0: Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Один плюс один в ефірі, проект «Варта», національний телемарафон. Вітаємо вас, друзі. В студії Марія Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про перезавантаження Міністерства оборони, про зміни в Збройних силах, в командуванні нашої армії, в Генштабі, власне. Про все те, що сьогодні не просто хвилює суспільство, а те, від чого дуже сильно залежить те, що буде на лінії фронту, що буде всередині країни, тому що ворог не дає нам передишки на наші ці політичні перезавантаження. Тому як це все впливає на нашу армію, на закупівлі і на фронт, будемо, власне, говорити. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, і Тетяна Ніколаєнка, членкиня Антикорупційної ради при Міноборони. Вітаю вас, друзі, починаємо. Ну, от, власне, давайте розпочнемо цю дискусію нашу, тому що поки що ми бачимо все, що ми можемо аналізувати, це те, що випливає в медіа, в офіційних якихось заявах, відбуваються якісь кадрові перестановки і вже фактично в Генштабі, в командуванні Збройних сил і Об'єднаних сил, бачимо зміну в команді Міністерства оборони кадрові. Тому, Таню, давай почнемо з твого бачення. Чи відчуваєш ти всередині, знаходячись в органі, який там має певні функції контролю і умовно нагляду за Міноборони, що відбувається всередині міністерства зараз?
4: Як ти зрозумів, я завжди є противницею змін керівництва Міноборони, напевно, крім одного випадку, коли йшлося про Рустема Умєрова, про яку я щиро вважала і вважаю, що це не керівник для Міноборони. Тому що будь-які ротації в Міністерстві оборони, вони ведуть за собою не просто зміну одного міністра, вони ведуть заміну всієї політичної команди. І так само зміни керівників департаментів і людей, які працюють в цих департаментах. Вони змінюють візію. Знаєш, там математики війни, на що ми робимо акцент в закупівлях і так далі. Це означає, що величезна машина в країні, яка воює, не просто там стає на стоп, да? Вона іноді розвертається там на 90 градусів, іноді на 180, іноді на 30. І це дуже важко. Це сповільнює всі процеси. Іноді вона їх зупиняє на півроку-рік, тому що про них взагалі забувають. Я думаю, коли я була в останній раз у вас там в студії, ми говорили про якісь такі незрозумілі, напевно, глядачам ротації, та, про те, що там у нас був один департамент, який займався матеріальним забезпеченням, його передали до командування сил логістики, просто щоб там прикрити скандал, який відбувався навколо бронежилетів Міндіча. І, на жаль, от ситуація зі зміною наказу, вона триває півроку. І цей алгоритм досі не переписаний. І колегіальний орган, який займався би переглядом технічних специфікацій для нелетального закупівлі, він ми то збираємося, але ми не маємо ніякого функціонального навантаження. Ми збиралися, якщо минулого року ми збиралися щомісяця, і тому в мене було для вас дуже багато новин, якісь по ходу протистояння, які були і між КСЛ, і міністерством, і між виробниками, і міністерством, або командуванням сил логістики. Ми бачили ці процеси, ми тримали руку на пульсі. Зараз це просто багато чого відсунуто в тінь. Взагалі, багато чого просто покладено в ящик і про це забули. А так не може бути. Ми тільки налагодили, наприклад, процес імплементації стратегічного огляду закупівель України-НАТО. Ми призначили керівника директорату політики закупівель Міністерства оборони. Ось вони їдуть минулого тижня на зустріч в Остраву, він не їде із зрозумілих причин. Тому що він каже, як я поїду туди, буду щось обіцяти партнерам з НАТО, якщо я не розумію, що я залишусь в цьому міністерстві. Я зараз напишу, пообіцяю щось, ми це зафіксуємо, далі прийде новий керівник міністерства, це все зміниться. Куди ми рухаємося? Це от буквально такі два приклади, які насправді не самі навіть і ключові. Але вони вже задають дуже таких системних проблем.
3: Тобто всі процеси поставлені на паузу,
4: так,
3: всі проекти.
4: Тому що навіть якщо люди зараз не змінилися і залишається там команда Федорова, розумієте, що коли там ти працюєш у системі координат зміни керівництва, ти або взагалі не працюєш, або намагаєшся робити роботу так, щоб воно потім якби не зашкодило тобі, да? Тебе там не почали тягати і розпитувати, чому ви це зробили, вас хтось просив і так далі. Це вже не кажучи про те, що насправді навколо оцьої ротації міністра ми бачимо такий чітку війну, я би навіть сказала, да? Всередині країни за розподіл цих грошей, за вплив на систему закупівель, тому що Федоров своїми реформами, як би до них не ставились різні гравці ринку, тому що ми навіть по телеграм-каналах бачимо, що дехто вважає, що він там просував Конотопського, дехто там каже, що навпаки, він просто зруйнував ті системи домовленості, які були до нього. Але так чи інакше, він дійсно змінив цю систему. І коли він говорить в інтерв'ю УП про те, що було дуже багато незадоволених, і 90% з них ходили і зісідали біля президента і розказували, як ай-яй-яй їм стало не просто жити, і Федоров все поламав, і там все не так, як вони хотіли, то це дійсно правда. Але те, що люди почали змагання за свої мільйони і мільярди в країні, яка воює, вибачте, в цьому нічого здорового немає. Мені здається, що дехто з наших виробників зброї, які чомусь забувають, що дуже багато з цих грошей їм просто дали європейські партнери, вони залежні. Вони не королі, які диктують правила ринку. Вони ще далеко не Lockheed Martin. І не Rheinmetall, да, який там повчає. Тому що оці прайми, вони свій статус десятиліттями вибудовували, свій лобізм. І навіть якщо їй поїхати в Брюссель і послухати, про що говорять там, то розуміємо, що старі прайми не те, що наших не пустять там на ринок виробництва дронів свій, да, європейський. Вони своїх новачків не сильно туди пустять. У них їхня головна позиція, що друзі, дайте нам гроші, як ви раніше нам давали всі гроші, а ми там вирішимо, які вам дрони робити. Цей ринок, звісно, всюди максимально сірий. Він зі своїми правилами. На нього просто так не зайдеш. Ось я такий красивий, візьміть мене, любіть. Тому будь-які зміни на ньому дуже проблематичні і часто токсичні.
3: Ну, я думаю, що ми про ринки дронів і про ці перипетії.
4: Але от те, що ми це дозволили собі повоювати в час, коли в нас війна, це точно нездорове.
5: А як відчувається от зараз зміна настроїв? Тобто оці збройні барони, вони, так би мовити, більше оптимізму зараз відчувають, з якими, як казав Михайло Федоров, він боровся? Чи навпаки, можливо, двері залишаються зачинені? От яка атмосфера, які настрої?
4: Я думаю, що вони всі зараз шукають, кому би присісти на вуха, і щоб просувати свої інтереси. Дивіться, а насправді зміни, які провів Михайло, вони ж фіксовані не далі, ніж якісь внутрішні документи Міністерства оборони. І що би варто було зробити, і це варто зробити, тому що ці зміни мають бути консенсусом, щоб не було потім оцих войнушек. Да? Тобто, ну, як консенсусом? Це просто мають бути правила, які приймаються ринку. Подобається вони їм чи не подобається, помножили там на 2 чи на 0 їхні амбіції і потенційні заробітки, але ми кажемо, дивіться, система така, вона будується на закритих тендерах, ви в них берете участь. ТТХ, які беруться в цьому секторі, такі. Ви заходите в ці торги з такими-то правилами на такий-то там сегмент ринку. Все. При цьому враховуються там результати дельти, мішн-контрол, замовлень, відгуків військових і так далі. Ця рамка, ось ви в ній живете. Незалежно від того, подобається вам чи міністр. Тому що це документ, який існує десь вищим порядком, і він дав постанову Кабміну. Все, ви зайшли і ви живете. Можете походити, потім пороздавати в якісь ЗМІ, які вам подобаються, злобні інтерв'ю, що воно не так, як ви хотіли. Але оця рамка, яку ви прийняли. Михайло зробив цей крок, але він залишився на рівні міністерства, і зараз його дуже легко буде відкатати назад.
3: До Міноборони ми ще повернемось. Хочеться поговорити про армію, що відбувається там, тому що відбулася зміна головкома, призначений Михайло Драпатий, і ми бачимо, вже розпочались певні приймаються певні рішення, кадрові, там якісь стратегічні рішення. Олександре, як ви бачите зміни в командуванні армії? Що відбувається? І наскільки це найголовніше питання, яке всіх хвилює? От як перше питання було про те, що відбувається всередині Міноборони, як це впливає на закупівлі, Таня сказала, і на постачання. Як це впливає на фронт? Як це впливає на керованість армією? Оце під час війни зміна головкома, зміна команди, зміна стратегії. І чи можна зрозуміти вже, яка це стратегія буде ведення війни і бачення Драпатого?
6: Ну, я думаю, що стратегія точно буде полягати в децентралізації управління, наскільки це можливо в структурі Збройних сил. І рішення відповідні, вони вже поступово ухвалюються, і підхід саме такий. Тобто давати більше можливості проявляти ініціативу. І не підходити з тим, що за ініціативу буде якась відповідальність обов'язково. Ну, це розумна ініціатива має бути. Тобто система має бути в рамках централізованої армійської, децентралізована. Знову ж таки, наскільки дозволяють умови і дозволять, коли ми говоримо про різні окремі напрямки. Це дуже важливо, тому що командири хочуть цієї свободи. Вони хочуть цієї свободи дій в певних ситуаціях для того, щоб оцінюючи обстановку на місці, розуміти, яким чином можна діяти і потім за це не нести відповідальність в разі, там, якщо це була дійсно ініціатива і вона виправдана, виходячи із конкретної ситуації в конкретний період часу на конкретному напрямку. Цей підхід уже. Другий підхід – це підхід до командування. Командири. Командири, які мають мати навики, які мають мати бачення і які, ну, фактично мають незаплановану репутацію, користуються авторитетом серед особового складу. Це теж підхід, який, скажімо так, буде вживатися. Наступне, ну, ви бачите всі зараз події, які найбільш, мабуть, зараз обговорюються серед перших рішень. Це підхід до поповнення особовим складом. Це важливий момент розподілу особового складу. Це призупинення поповнення штурмових полків і підрозділів з метою проведення розслідування і встановлення обставин, що там відбувається, які треба вживати заходи, можливі, враховуючи ті журналістські розслідування і розслідування правоохоронних органів, які проводяться. Тут на сьогоднішній день позиція така, наскільки мені відомо, і головнокомандувача, і начальника генерального штабу в тому, що не потрібно когось покривати, щось приховувати, а дійсно потрібно говорити і викорінювати проблему там, де вона є. Це теж дуже важливий момент. І момент, звичайно, в тому, що на сьогоднішній день, я так розумію, уже вибудовуються певні підходи до того, щоб говорити про мобілізацію, враховуючи, наскільки ми можемо переходити на технологічну складову, тому що тут є два підходи. Вони існували раніше і вони існують зараз. Ну, типу, глобально, дві стратегії. Чи можемо ми швидко відмовлятися від ролі піхоти, чи не можемо швидко відмовлятися? Ну, тобто, позиції в тому, що і одні, і другі кажуть, ну так, ми бачимо зміну технологічного складова, це все вноситься, дрони відіграють роль, наземні роботизовані комплекси, так, їх треба більше, але є важливі питання, які ще треба вирішити. Ну, по-перше, у нас нормативні документи, на жаль, не відповідають. У нас бойові статути не відповідають нормам застосування як такої технологічної армії на 100%. Це треба привести відповідність. Це серйозне завдання. А це зміни до законодавства. А по-друге, для того, щоб командири розуміли, за як вони несуть відповідальність і що вони діють абсолютно в правовому полі. Це важливий момент, коли ми говоримо про відповідальність конкретного командира. Наступне – це все ж таки усвідомлення того, що є проблемне питання мобілізації із конкретного командира. Наступне – це все ж таки усвідомлення того, що є проблемне

0: відповідальність конкретного командира. Наступне – це все ж таки усвідомлення того, що є проблемне питання мобілізації. Є багато питань, які виникають при проведенні мобілізаційних заходів. І звідси от взаємодія Генштабу одразу з правоохоронними органами, з ДБР, по тому, що потрібно зараз фактично продовжувати роботу по конкретних ТЦК, по конкретних напрямках, якщо там є якісь корупційні діяння, викорінювати, наскільки буде можливо зараз в поточних умовах. Для того, щоб, ну скажімо так, мобілізація виглядала більш справедливішою. Це теж дуже чутливий, але важливий момент. Ну і, власне кажучи, звичайно, що підхід, який передбачає асиметричні дії, він підтримується з певними, скажімо, очевидними застереженнями, конкретно щодо фронту. Це я кажу про роль піхоти. І, звичайно, що для того, щоб одне із перших рішень, от про що воно було після наради в президента, коли президент України сказав, що Генеральному штабу доручено обізнаність покращити ситуаційно. Чітко ситуаційна обізнаність за усіма напрямками для розуміння перебування особового складу на позиціях в кожній конкретній бригаді, які причини відсутності ротації, вони є різні абсолютно. Це залежно від напрямку. Унеможливлення ротації, ускладнення, взагалі оцінка ролі піхоти в сучасних умовах і збереження життя. Ну, ключові. Ось це ключові ті напрямки, які є. Що стосується, скажімо так, атмосфери, ну, багато хто дивиться обнадійливо. Ну, тобто, багато хто дивиться дуже позитивно на ті зміни, які пропонуються, і вже починають запроваджуватися. Ну, хтось дивиться, мабуть, схвильовано в очікуванні змін, когось зміни лякають. Хтось, можливо, до змін не пристосований.
1: Всі ці речі, їх отак от з коліс під час війни можна реалізовувати? От ви говорите там про штурм.
0: А ви бачите, я перепрошую, я ж кажу там, де це є можливо, або в рамках можливого, наскільки це можливо? Враховуючи і етап війни, враховуючи ситуацію на полі бою, враховуючи умови.
1: Ну, от ситуація на полі бою, штурмові підрозділи зараз, які б там до них не були питання, да, вони виконують бойові задачі. Їм припиняється зараз поповнення військ, те, про що вже пишуть, да, що вони перестають отруху. А ворог це ж теж бачить. Ворог теж розуміє, що коли ми тиснули на цьому напрямку, тут стояв там якийсь штурмовий полк, і ми нічого не могли з цим робити, то зараз ми читаємо, що їм перестають давати поповнення людьми, тому давайте ми на цих напрямках посилюємо тиск, в них все одно людей немає і більше не буде ставати, буде ставати тільки менше. Давайте ми почнемо тут тиснути. Як нам тут впроваджувати всі ці речі, не ускладнивши собі при цьому ситуацію на полі бою?
0: Ну, по-перше, тут треба не відходити від загального рішення про поповнення бригад. Це ж не стосується тільки штурмових. Це по-перше. По-друге, не йдеться про те, щоб ослабити зараз боєздатність в жодному випадку. Ну, в жодному випадку. Є, тобто, ну, скажімо так, є зони відповідальності армійських корпусів. Ми ж маємо підійти до цього так відповідально. В армійських корпусах, ну, насправді, у нас на сьогоднішній день ще не так багато корпусів, які воюють виключно корпуса. Бригадами, які закріплені, ну, да, за конкретним корпусом. Да. Є показові випадки, які, ну, скажімо так, на жаль, не настільки часті. І відповідно, що треба зробити? Відповідно, треба, ну, по-перше, командирам корпусів дати можливість розуміти кількісний склад своїх підрозділів, своїх бригад, які відповідно до зони відповідальності корпусу виконують завдання або готуються виконувати завдання. І відповідно, щоб вони розуміли, як відбувається поповнення конкретно в ці підрозділи. Це, ну, доволі таке серйозне питання. Наступне, що стосується загалом штурмових підрозділів. Ну, по-перше, тут треба розуміти, що не йдеться про те, що ми на сьогоднішній день, чи немає жодних рішень про те, що їх знімають з фронту, чи вони не виконують бойові завдання. Таких рішень немає. Але, враховуючи, скажімо так, оцінку загальну ситуації, хтось називає це аудит, ну, давайте скажемо там не аудит, але перевірка, поповнення, зокрема, певних підрозділів, відбувається в тому числі тут призупинення. Але ж не йдеться про те, що вони розформовуються, не йдеться. Плюс, ви знаєте, що, ну, багато є розслідувань правоохоронних органів, і перевірка Генерального штабу була, і журналістські розслідування. Це викликає суспільний резонанс. Питання, на які, вочевидь, хоче дати відповідь командування. Тому що, якщо є якісь проблеми, то не просто їх успадкувати, а вжити заходів для того, щоб

0: Аби знайти першу причину і спробувати вирішити цю проблему. Або притягти винних до відповідальності. Або дати можливість правоохоронним органам працювати і притягти винних до відповідальності. Ось що дуже важливо. І тут нульова толерантність до якихось порушень чи жорстокого поводження. Ну, розумієте, це треба знати головнокомандувача. І з ним поспілкуватися, щоб розуміти, що там немає якихось підходів, що ви зараз будете робити що завгодно і за будь-яку що ціль виправдовує засоби. Ні, не в цьому випадку. І, відповідно, треба розібратися. Але при цьому всьому у нас же ж ніхто не відмовився від ідеї створення сил швидкого реагування. Є указ президента України, він чинний. Створюється командування, призначений командувач. Колишній командувач 8-м армійським корпусом десантно-штурмових військ. Відповідно, завдання, наскільки я розумію, зараз після проведення перевірки цієї всієї історії в сукупності, вони, ці підрозділи, можуть бути передані в командування корпусу сил швидкого реагування і далі виконувати завдання. Відповідно, там з дотриманням процедур, законодавства і рішень, які будуть командувані, і з розподілом особового складу. Не йдеться про те, що зараз уже все...
1: Ліквідацію чи розформування...
0: Ні, от просто треба розуміти, чи про послаблення обороноздатності. Йдеться про те, що в конкретних випадках просто треба розібратися. І це не буде, ну, дуже довгий там тривалий процес і історія. А далі вже будуть ухвалюватись відповідні рішення.
2: Олександр, багато хто знає Михайла Драпатова як молодого і дуже такого талановитого командира, який дуже вчився, старався і завжди намагався брати відповідальність на себе. Тобто він, ну, характеризується максимально позитивно, але ми знаємо лише поверхню. Скажіть, що яким стилем, який стиль має управління Михайло Драпатий, от з огляду на те, що ми вже побачили. По-перше, замінений начальник генерального штабу, звільнений командувач сухопутних військ, прибрані
0: заступник. Так, начальник штабу.
2: Звільнені деякі ще кілька генералів, і деякі відбулися такі перестановки доволі, ну, як на мене, вони красномовні. Що про який напрямок змін це все говорить? Які зміни от зараз прокладає шлях до них Михайло Драпатий? Якими вони будуть?
0: Частково я вже, в принципі, сказав про те, що ключові принципи, які от поставлені, про збереження життя, про асиметричні дії, про фактично ініціативу командирів і децентралізацію управління, це все буде відбуватися, про зміну підходів. Більш такий, ну, скажімо, момент для того, щоб вживати всіх заходів, аби берегти особовий склад і утримувати ініціативу. Ну, розумієте, про нинішнього головкома можна сказати, враховуючи його попередній досвід, що це така розумна ініціатива з розумом. Тобто обережна, прагматична, але ж і, ну, скажімо так, не стояти на місці. Що стосується кадрових призначень, ну, в принципі, мабуть, це десь природньо, тому що під реалізацію конкретних задач командувач, головнокомандувач, він бачить певних людей, він знає певних людей зі свого бойового досвіду, зі своєї служби, він розуміє проблемні питання, які виникають. Знаєте, тобто, якщо хтось думає, що це зараз виглядає, от я там читаю коли відгуки, що це там от Драпатий прийшов, він усуває людей сирського. Ну, це не зовсім правильна оцінка ситуації. Насправді, все значно глибше, тому що так, люди йдуть з посади, які були і при попередньому головнокомандувачу, але ж вони служили і до сирського. Ну, тобто, це ж не значить, що вони з'явилися от зараз ні звідки, знаєте, там, з'явилися у нас генерали. Ну, щоб стати генералом, треба пройти багато щаблів служби. Вони десь служили, вони десь проходили, вони десь командували, вони десь керували. І от у Михайла Васильовича трошки інший підхід. Він бачить іншу команду. Зрозуміло, що стосується сухопутних військ. Чому саме тут? Ну, тому що очевидно, що сухопутні війська загалом, як орган управління, не орган оперативного управління бойовими діями, а як орган управління штабної роботи забезпечення, підготовки і мобілізації, ну, на них величезна відповідальність і велика частина роботи. І це величезна кількість бригад, які відносяться до сухопутних військ Збройних сил України. Можливо, відсотків 70. Понад дві третини – це загалом, от, якщо взяти структуру Збройних сил. Тому, я думаю, тут і логістика, ну, це забезпечення. Це так само, це ж важливі моменти. А далі, я думаю, подивимось. Ви бачите, що Багато хто вже називав прізвище, що ледь не на другий день. От пам'ятаєте, коли призначили минулого головнокомандувача Олександра Сирського? Тоді практично ледь там не на наступний день, через день була презентована вся команда, вони сфотографувалися в кабінеті президента, і всі бачили ось це нова команда, яка прийшла. Хтось там став командувачем окремих видів сил, окремих родів сил, презентований генеральний штаб оновлений і так далі. Зараз трошки інший підхід обраний для того, щоб не, скажімо так, одразу все повністю провести перестановки, а підходити до цього поступово. Ну, але я думаю і допускаю, що вони, звичайно, будуть. В окремих видах, родах, сил це теж. Тому що, ну, знову ж таки, є відповідні завдання. Кожен бачить головнокомандувач реалізації і досягнення цих цілей. Плюс, зрозуміло, що, скажімо, враховуючи специфіку і структуру армії, звичайно, що ті явища, які можуть бути чи заважати, якийсь внутрішній спротив, якісь бюрократичні процеси, які щось сповільнюють, які щось зупиняють, звичайно, це хочеться подолати. І мати людей на посадах, які будуть більш проактивно підходити до проведення певних реформ, які, вочевидь, будуть. Просто ще потрібен час на те, щоб вони були чітко презентовані, аргументовані і пояснені, звичайно, суспільству.
1: Таню, скажи, будь ласка, ну, історія про конфлікт між Міноборони і головкомом, да, там, генштабом, да, командуванням армії. Розширимо його за прізвище, да, Сирський, Федоров. З точки зору того, що бачила і робила антикорупційна рада при Міноборони. Ви бачили цей конфлікт? І він в якій площині він був? Це було або відчувалось як там протистояння особистостей, це протистояння і непорозуміння між концепціями там бачення закупівель, ведення війни інструментів, чи це технологічна просто прірва між умовно молодим, швидким і амбітним міністром і кадровим військовим зі своїм військовим баченням Сирським і його командою? Що це було? Тому що ми обидва мені в інтерв'ю говорили, що конфлікту немає.
2: Є робота. Пам'ятаю, якраз твої два інтерв'ю, які були майже поряд, і вони були казали, що ні, немає конфлікту, а потім раптом через місяць.
1: І це явка з повинною була умовно. Ну, це вони обидва є протистояння, але вони робочі. Вони, і це, ну, це очевидно. Да, це там Сирський сказав, що це в площині трактування певних повноважень і там право на прийняття якихось рішень. Але врешті-решт всі так зрозуміли, що відставка і того відбулася через там конфлікт, і президент говорив, що вони там між собою не спілкувалися. Але з точки зору те, що бачили ви, був цей конфлікт, навколо чого?
2: Дивись, я належу до тих людей, які вважають, що цей конфлікт навмисно підсвітили і зробили центральною причиною відставки. Тобто, вочевидь, тертя були. Вочевидь, у них абсолютно різні підходи і бачення. І ми можемо це пояснювати якраз як конфліктом між різними поколіннями, да? Як конфлікт між різними візіями. Але цей конфлікт, він би міг бути розв'язаний, якби не було навколо нього іще інших конфліктів, які в тому числі підсилювали ось цей, ну, можемо сказати, особистісний, хоча я не хотіла би це вводити в ранг особистісного конфлікту, тому що це досить така технологічна, мені здається, піар-технологічна штука, яку використали для того, щоб пояснити звільнення обох. Ось те, що я казала, окрім того, що в них різні бачення, вочевидь, що за цим стояло чим різне бачення, чим воюємо. Відповідно, якщо рік тому ми дрони закупали за назвою, і, ну, вибач, уже, ну, правда, ніде діти, тут багато виробників позавчі могли сказати, ну, та, що ви бачите погано в тому, що я піду і домовлюсь з кимось в генштабі, ніж я буду це підпорядковуватись під дурнуваті правила Міші, які мені не подобаються. Я ж не повклався раніше в камери, щоб фіксувати ураження. Так от я тепер не попаду в оце горнило найкращих. Тому воно мені не подобається. Мені подобається залишаються ті старі правила, тому що вони мені були зрозумілі. І оця доза корупції, вона ще ні до чого поганого не привела. Ну, тобто, це досить специфічна логіка цих людей, да? Це не означає, що я її поділяю, але вона була. Відповідно, ось цей конфлікт, який і так був, да, там, але його можна було придушити, ввести в якийсь там більш-менш компромісне русло, воно от, якби, їх якби постійно стикали, да, лобами, вибачте, для того, щоб добитися своїх інтересів. Так само Михайло, він коли зайшов, це перший міністр, який абсолютно вичистив під себе команду міністерства. Я дуже сміялась з невідомого мені коментаря в УП, ну, бо це був анонімний коментар, який рік тому сказав, що Шмигалі під себе змінив все міністерство. Це було абсолютно неправда. Я не знаю, в якому космосі перебувала та людина, коли давала цей коментар, але це була неправда. Тому що якраз в Шмигаля були представлені в заступниках дуже різні групи впливу. Тобто там був такий би там Шмигаль сам, який пов'язують з Арахамією. Там був
1: Шмигаля, нема медійних проблем.
2: Так, там був інший заступник, два навіть заступника, їх асоціювали скоріше з Єрмаком, з якимись іншими групами. Тобто, якби оця вся екосистема вважала, що вона так чи інакше представлена на міністерстві. Заходить Михайло, і він оцей весь пасьянс просто згрібає з цього столу і заводить чисто свою команду. Він витратив на це, напевно, місяці 4. Якщо подивитися, да, от, ну, буквально звільнення Гаврилюка і Мойсюка, вони відбулись, ну, буквально за місяць до того, як, власне кажучи, відставку відправили самого Михайла. До речі, з того, що знаю, що коли Михайла призначали, йому казали, що ось цих двох ти не чіпаєш. І те, що він не пояснив, чому він прибрав Гаврилюка і Мосюка, мені здається, була велика комунікаційна помилка Михайла, тому що так чи інакше обоє були дуже досвідчені і робили дуже багато роботи. І якби там мої колеги корупціонери не ставились до Гаврилюка, які там претензії до нього не мали, це була єдина людина в міністерстві, якій можна було поставити будь-яке питання. Скільки, чого, все, що не, ну, якби не в ареалі державної таємниці, він тобі міг на пальцях пояснити без будь-якого папірця. Це єдина людина, яка мала такий обсяг знань в міністерстві. І пояснити, чому від нього відмовляються, ну, напевно, точно треба було. Далі. У нас є ще агенція оборонних закупівель, яка всю армаду на 600 мільярдів купує. Так от, це не особливо підсвічувалось, і потім вже десь, коли Михайло був в кроці від відставки, про це, здається, написав Ніколов вперше, ну, вже потім сказала я, то, що було бажання Жумаділова звільнити. Відповідно, якби це звільнювати, то ще змінювалась людина в агенції оборонних закупівель. Туди, наскільки мені розповідали, мав зайти теж представник команди Федорова, принаймні в статусі ВО, до того, якби відбувся конкурс. І Михайло би фактично за себе замкнув весь цикл. Тобто, знаєте, як сказали ті, хто ще вижив в цьому міністерстві, їх не змінили, кажуть, ну, ми вперше бачимо людину, яка пішла б воювати проти всіх. Тобто він автоматично себе прирік на те, щоб програти, тому що не можна в один час вести війни на всі фронти.
1: Він в інтерв'ю мені пояснював, що це все було погоджено з президентом. Він напряму казав, пане президенте, я рухаюсь агресивно далі, да? Він казав, ну, роби, як відчуваєш.
2: А коли я спілкувалась з народними депутатами, які теж мають якісь свої коли спілкування, отримання інформації значно більше, ніж ми з тобою, бо вони мають доступ до інформації ДСК, то вони казали, що, наприклад, з їхнього спілкування на комітеті в них склалось враження, що геть не було в Михайла такої 100% підтримки президента,
3: яку йому ніхто не давав.
2: Не давав. І в тому ж числі, коли ми говоримо там про позицію Сирського і Федорова, то дуже часто вже з перших місяців президент ставав на бік Сирського, тому що вона йому здавалася більш обґрунтованою.
1: Я тут хочу Олександра запитати. От в цій системі курка-яйце, да, хто формує потреби армії в закупівлях? Генштаб чи Міноборони? Тобто ми бачимо, що умовно військові в тій системі, яку Таня описує, да, вони могли там з якимись виробниками зайти в якісь домовленості і лобіювати якісь інтереси. Міністерство оборони бачило, теж комунікуючи з військовими, інші потреби і закуповувало щось інше. Це те, що теж там озвучується навколо цієї історії. Як пише книга, як пише закон? Хто, що має закуповувати Міноборони, хто приймає рішення? Оцей дрон, оцей снаряд. Снаряд на 30 кілометрів, на 40 кілометрів. Чи снаряди для
3: якихось там РСЗВ.
4: Це закон з 22-го року лежить в архіві. Він не діючий. Хоч ми його переписали перед самою війною, він не діючий, тому що... Вибачте, Олександр, я вас переб'ю трохи.
0: Нічого, я ще не починав. Так, що...
4: Воно регулюється постановами, але правила були такі, що да, цей генштаб, він формулює потребу до там енного числа, і в ідеалі 1 жовтня вони передають потребу і трошки пізніше перелік, власне, в якому записано що, в якій кількості і яким бантиком зав'язане.
3: Давай, Олександр.
4: А потім вже це агенція купувала.
0: Ну, дивіться, звичайно, що, скажімо так, генеральний штаб і взагалі існування генерального штабу у структурі Збройних сил, тут, щоб пояснити просто, щоб було зрозуміло. Генеральний штаб і головнокомандувач в умовах відсічі збройної агресії формують, і не тільки в умовах відсічі, а й загалом при проведенні інших операцій, формують замисел застосування, загальний замисел застосування Збройних сил. По різних напрямках, там мета і так далі, цілі застосування, дії, стратегія, яка буде і тому подібне. Раніше цей документ, він носився на затвердження Верховного Головнокомандувача Президентові, його з ним ознайомлюють. Тепер є ще ставка Верховного Головнокомандувача, яка має розглядати, тут презентується конкретне бачення, коли ми кажемо, як формується стратегія, вона презентується, тобто це не означає, що тільки Головнокомандувач Збройних Сил, чи тільки начальник Генерального штабу, вони все сформували, одноособово затвердили і сказали, буде так, а не зовсім інакше. Звичайно, вони відіграють провідну роль, тому що, ну, фактично, це люди підготовлені, вони на це вчилися, вони воювали, вони розуміють, що потрібно. Потім, фактично, виходячи із цього, і виходячи із стратегії і візії бачення застосування окремих видів і родів Збройних сил при проведенні бойових дій, формується що? Формується запит по їх забезпеченню. Відповідно, по забезпеченню. Тобто, скажімо так, довкола чого б'ються списи, і в тому числі і зараз, от по забезпеченню, наприклад, да? Чи по візії, по баченню спочатку. Артилерія, дрони. Ну, питання, так? Тому що ти поспілкуєшся з командирами артилерійських бригад і підрозділів, вони скажуть, да як це без арти? Артилерія потрібна, вона виконує завдання, все, і вона дійсно виконує завдання.
3: Дощ, сніг,
0: ну, тобто,
3: реби,
0: арта,
3: да,
0: так,
3: арта летить.
0: Так, ну треба. Ну, але є підхід, наприклад, ні, давайте змінимо, зараз спробуємо все забезпечити дронами, можливо. Ну, тому що
2: Олександре,
0: от...
2: тут я з вами трошки все-таки посперечаюсь, тому що Любиш. Михайло Федоров не зовсім так пояснював цю ситуацію. Він говорив, що конфлікт був не в тому, що чи треба, чи не треба артилерійські снаряди взагалі, чи ці, а які снаряди. Він казав, що є, наприклад, оцей представник якогось заводу. Вони побудували снаряди ось такого калібру. А військо каже, ні, нам треба зараз інший калібр. Але завод уже побудований, лінії вже закуплені, і людина не хоче, і взагалі цей бізнес-клан не хоче втрачати свої прибутки. І, відповідно, вони починають тиснути, що ні, закуповуйте наші снаряди. От я розумію так цю ситуацію от в викладі Михайла Федорова.
0: Ну, дивіться,
4: воно не тільки в викладі Михайла Федорова, так і є. Воно дійсно є оцей конфлікт.
2: Да, воно дуже схоже, що воно так і є, тому що військові це теж підтверджують.
0: Дивіться, ми ж зараз говоримо про загальні речі, системні, які мають вирішуватися. Наприклад, чому ви думаєте, що командира артилерійської бригади має цікавити, яким чином буде закуплений той чи інший снаряд.
2: Не яким чином, а який снаряд?
0: Його цікавить, щоб це було вчасно поставлено. По тій номенклатурі, яка затверджена. Правильно? Тобто він розуміє, що у нього є задача виконувати, і його підрозділ має виконувати завдання. І коли ми говоримо про загальні речі, що десь у нас відбувається в силу різних причин, абсолютно різних можливих причин, у нас відбуваються збої, по різному озброєнню можна говорити, відповідно, виникають і перебої, і проблеми. А це ми говоримо про ситуацію на землі для наших угрупувань, для виконання наших завдань. І тому, власне кажучи, виходячи із загального задуму застосування військ, сил, сформована потреба, а далі це вже питання закупівель, далі це питання їх контролю, далі це питання організації виконання і так далі. Загальна візія, вона
4: закупити,
0: подається...
4: Якщо про переліку написано ось цей снаряд, ви нічого іншого не закупите.
0: Насправді,
4: потім далі будь-яка вівольність Агенції оборонних закупівель – це повна фікція. І в чому є, от, в принципі, невирішена проблема української цієї потреби, що вона, в принципі, не відповідає натівському розумінню спроможності. Тому що оця спроможність, вона мала би... У нас є мета, і ми можемо її досягти якими засобами. І далі ми маємо вибрати, може бути отакий засіб, а може бути отакий.
1: Олександр дуже точно і зрозуміло пояснив. Фактично в нас виникає певне таке дублювання визначення потреб війська. Тобто військові знизу формують свої потреби. Артилерійська бригада в складі там якогось корпусу, да, вона каже, нам потрібні, дайте снаряди.
0: Якісні головне.
1: Дайте снаряди, які будуть летіти.
0: Міни
1: ми вже проходили.
0: Ну так.
1: Дайте снаряди, які будуть летіти, умовно, на 30 кілометрів. Все. Далі командира підрозділу бригади його
4: дрон не... бажано теж, щоб летів.
1: Його ж, наскільки я розумію, його не цікавить, хто виробник. Яка ціна цього снаряду?
0: Яка ціна, можливо, хто виробник може цікавити, враховуючи досвід застосування.
1: Угу.
0: Може цікавити. Але він не формує, точно не командир бригади скаже, що купи тільки це.
1: Да, він от, і він передає далі по ланцюжку потребу в снарядах. І далі Генштаб формує в рамках оцієї стратегії, яку ви описали, формує потребу на закупівлі і передає його на Міноборони. Міноборони передає цей перелік на АОС. І АОС в рамках цього параметру, це там мова може йти не лише там про снаряди, це може йти там міни, дрони, будь-що завгодно. Він в рамках нам потрібен дрон з такими-то характеристиками або снаряд такого-то калібру на таку-то дальність, він проводить закупівлі, правильно?
4: Дивись, в те, що передано в переліку, він має купити ось це, ось цієї компанії і в такій-то кількості. В тому-то і все.
1: Що визначає компанія?
4: Ну, в дронах це було, в чому була на всі претензії там не тільки Громадської антикорупційної ради, а й НАЗК, про те, що коли ми закупаємо, ну, тому що з артилерією, то там простіше, там в тебе 155-ка, да, і, ну, вже хто виробив, то виробив, головне там дальність, да, тобто хоче хай там українська бронетехніка її робить, хоче НПЗ її робить, хоче там румунська компанія, хоче чеська, хоче там ще де підіть пошукайте. Mm-hmm. Якщо ми говоримо там про дальні, дуже дальні, да, ну тоді будемо говорити тільки про європейських партнерів, будемо говорити про Rheinmetall, будемо говорити про італійське Леонардо. А от про дрони, там прописано...
1: 5 тисяч виробників?
4: Да, ні, там не 5 тисяч, півтори тисячі виробників, там скількись там приходиться на виробників дронів. Але пам'ятаєш, минулого року був великий скандал через генерала Черешню, чому вони так наростили? Чому закупили саме їх і саме стільки, якщо є там вироби такого ж порядку? Чому внесли саме цих? І претензії чогось були до Жумаділова. І тоді довелося пояснити, що дивіться, претензії не можуть бути до Жумаділова, бо Жумаділову написали купити оце і ось стільки. І він не може нічого зробити. Якщо пам'ятаєш, були там кілька років тому такі ще координаційні ради всередині між міністерством і генштабом, і вони фактично за один день могли поміняти ці цифри в потребі і збалансувати інтереси різних гравців. Тобто день посчитався з того, що ми купуємо стільки-то боєприпасів ось цього, а ввечері вже ця сума і кількість і назви мінялися, щоб задовольнити двох гравців. Тому оці всі прекрасні люди, вони і тоді мали вплив, і зараз мають вплив. І вони хочуть зберегти свій вплив. І, на жаль, оці їхні бажання, вони дуже не окей впливають на те, що потім відбувається і з Генштабом, і з Міністерством оборони в плані якихось політичних протистоянь. Тому що, по суті, там, де, може, Міноборони і Генштаб змогли би знайти спільне бачення і або компроміс, то через те, що там з кількох боків стоять люди, які розказують, що в їх інтересах зробити інакше, вони просто їх стикають лобами. І оце, чому я кажу, що нам треба прописати цей, ну, у нас в ті як кластери євроінтеграції, там лежить прописані зміни в закон про оборонні закупівлі. Хоча закони – це дуже загальні рамкові штуки, і в них не пропишеш все, але якісь маркери там мають бути прописані. В тому числі, наприклад, там, які будуть процедури закупівель, зважаючи на що ці прокоди. Тобто, ну, у нас вже записані в законі про публічні закупівлі 4 кваліфікаційні критерії для компаній. Відповідно, ми можемо, напевно, таке саме прописувати там для вимоги до закупівлі або параметри при закупівлі саме оборонних засобів. І це краще зафіксувати, щоб цих людей було менше можливостей потім прямо в гірчіший шлях реалізовувати свої економічні інтереси. Тому що це бізнес, вони завжди будуть намагатися реалізувати свої економічні інтереси, але їх треба поставити теж в такі рамки, щоб вони просто не шкодили ще й державі через свої інтереси.
2: Це дуже складна у нас система цього лобізму через сітку телеграм-каналів, через якихось
4: у нас вже абсолютно безглузний закон про лобізм, він якийсь такий поверхневий і нічого не вирішуючий. Тобто, він фактично про якісь людей, які можуть називати себе словом лобіст. А насправді, як то все вирішується в живому і плинному часі, то воно взагалі не відповідає тому, що написано, то той закон там десь існує в своїй паралельній реальності, а в нас є наша реальність, яка тому закону ніяк не підкоряється. І оскільки цей лобізм нікому нічим не підкорений.
2: Але можна сформувати думку якусь і подати її як уже фактично готове рішення.
4: Та.
2: І це дуже погано насправді, тому що замість експертизи, замість того, щоб зважувати за і проти, дивитися, чий дрон краще, дивитися, де ми тут, можливо, чиїсь інтереси не повинні аж так сильно підігрівати чи підтримувати. Замість цього ми просто реагуємо на політичний запит, бо вже є якась телеграм-історія і вже якась сформувалася думка, і все. Це майже готове політичне рішення, тому що не можна ж йти всупереч думці народу.
4: Так, але от ці політтехнології, вони ж продають якісь історії, сторітелінг, да? Там, типу, от це було протистояння Федорова і Сирського, а тут Федоров підігрував Конопольському, а тут Архамія очільничів Федорова.
2: І не розумів, що треба артилерія.
4: А там ще за всіми сиділи Єрмак і Сирський, і там підкидали вугілля. Тобто, ок, для глядача це дуже жива картинка. Вони починають вболівати за свого. Але насправді за цим всім стоїть ще величезні інституції, які треба поставити в рамки існування і дотримуватись цим рамкам. Тому що це не просто персоналі, які сьогодні тут, а завтра там. Це, знов-таки, я казала, це величезне міністерство, це величезні збройні сили. Це кожен раз армади, які розвертаються в різні, їм і так важко, а тут іще починають хитати, тому що є якісь чиїсь інтереси. Це абсолютно неправильно.
1: І от є ще один такий модне слово, трек, да, який використовується в цій історії, і який, до якого прикуто багато суспільної уваги, це питання мобілізації і роботи ТЦК, ТСП. З одного боку, за це юридично відповідають сухопутні війська, з іншого боку, це на себе прийняло Міноборони і Федоров, які теж пояснює, що я не буду від цього відхрещуватись, каже, ми спробуємо щось з цим зробити, але це теж стало певним інструментом накручування людей на оцю боротьбу. Чи можливо, Олександре, от ваше бачення, чи можливо змінити щось в роботі ТЦК і взагалі переформатувати процес мобілізації для того, щоб, по-перше, це було ефективно, по-друге, це не ставало інструментом для протистояння різних там гілок влади, груп впливу, можемо називати як завгодно.
0: Ні, тут же ж, скажімо так, яке протистояння? Ви багато чуєте заяв про ТЦК чи про те, що хтось хоче на себе взяти відповідальність за те, що відбувається?
1: Відповідальність ніхто не хоче, а от призначити когось винним, так.
0: Дивіться, по-перше, що зараз робиться? Зараз проводиться аудит, дуже серйозний, територіальних центрів комплектування. Він буде тривати. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається всередині з конкретними посадовцями, посадовими особами. Тому і в тому числі для того, щоб викорінювати корупційні явища. Це проблема, це виклик. Не думаю, що головнокомандувач Збройних сил України буде там намагатися щось покривати чи ховатися від цієї теми. Ні, тому що це забезпечення потреб Збройних сил України, так чи інакше. Тому треба розібратися і навести порядок. Що стосується зміни законодавства і процедури, її треба запропонувати. І тут головне питання, яке? Головне питання, чи ми готові відмовитися від фактично того, щоб мобілізація в тому числі мала ось такий примусовий характер подекуди. Чи ми готові забезпечити і чи є в нас сили забезпечити перехід виключно на добровільну модель? Грошова мотивація контракти, наприклад. Є варіант? Є. Давайте розглядати, подивимося, як це може працювати. Давайте імплементувати.
1: Поки що ми не бачимо, що ефективно спрацювали запропоновані контракти.
0: Не спрацював і 18-24. Ну, теж не спрацював. Тобто не працює в силу певних мотивацій, в силу певних рішень. Це треба глибинно розбиратися, чому. Але того поповнення, на яке розраховували, не відбулося. Відповідно, на сьогоднішній день рекрутинг не покриває потреби Збройних сил. Це факт, на жаль. Як його покращити, над цим думають постійно. Рекрутингові центри борються там за потенційних рекрутів, різні моделі пропонують там, борються за те, як супроводжують під час мобілізації, за навчальні центри, за те, щоб потрапив туди на місце служби проконтролювати і на посаду, на яку ти йшов, і багато чого іншого. Але на сьогоднішній день це на 100% не забезпечує. Наступне, це, звичайно, вирішення питань з так званими мобілізаційними планами, які є. І ви ж знаєте, що раніше діяла система, в принципі, і загалом, що якщо не виконується мобілізаційний план, значить погано працює начальник ТЦК і взагалі ТЦК на місці. Ну, тобто, замкнуте коло. І відповідно, що? Відповідно, керівництво будь-якого ТЦК, що буде робити? Думати, яким чином виконати мобілізаційний план. І фактично їх в тому числі, тут не те, щоб бути їхніми захисниками, але поставили в умови, коли сказали, а це ваша відповідальність. Органи місцевого самоврядування, яке там оповіщення, поліція, що теж дуже важливо. Ми ж розуміємо прекрасне питання, що затримання осіб, які знаходяться в розшуку, вчинили адміністративне правопорушення або можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності згідно закону, може затримувати поліція, правоохоронні органи. Давайте скажемо відверто, чи хоче поліція брати на себе певний негатив, в тому числі суспільний, за такі. Десь вони це роблять, звичайно. Є багато випадків, де відбуваються ці дії. Десь відбувається те, що ми бачимо. Ну, так звана буцифікація.
1: Ну, була публічна позиція вже екс-міністра Клименка. Він казав, що ми не дамо втягувати поліцію.
0: Ніхто...
4: Так чи інакше все одно присутні в цій історії?
0: Звичайно. Так вона має. Згідно чинного законодавства, якщо людина підозрюється, або є підстави вважати, що це адміністративне правопорушення або кримінальна відповідальність, не виконує вимоги закону, хто має здійснити там функції приводу? Це ж як і до правоохоронних органів або до суду. Хто це має робити? Правоохоронні органи. Вони мають за рішенням там, або за листом письмовим, чи за відповідним поданням територіальних центрів комплектування, от є такі особи, які ухиляються, отримували повістки, не з'являються, штрафи не платять і так далі. Допоможіть нам встановити їхнє місце знаходження і доставте, будь ласка, до територіальних центрів комплектування, для того, щоб ми розуміли, в якому вони статусі, що про них є, чи взагалі хтось пройшов ВЛК, який там взагалі стан і так далі. А таких осіб дуже багато. І тоді ми підходимо до того, що фактично маємо замкнуте коло, коли відповідальність покладається, коли, зрозуміло, є мобілізаційні плани, які треба виконувати так чи інакше, тому що, знову ж таки, не виконуєш, значить що? Значить ознаки корупційних діянь. Ну так це відбувається. Значить там у тебе якісь є проблеми або які причини. І так далі. Далі, питання. Ми можемо відійти від цих мобілізаційних планів, від забезпечення потреб військ?
1: Ну, від мобілізаційних планів, мабуть, можемо, а від забезпечення військ не можемо.
0: Ні, так, а знову ж таки,
4: тут, якщо немає...
0: ми не можемо відійти. Перепрошую. Ми не відійдемо. Ну, а як? Ну, тобто, ми ж розуміємо, якщо триває війна, давайте скажемо відверто, і ми зараз не можемо на 100% перекласти відповідальність на роботи і машини, як би нам цього не хотілося. Ну, це багатьом хочеться, і багато хто працює над тим, щоб на рівні бригад, батальйонів це реалізовувати, це правда. Але централізовано ще в всіх Збройних силах, ми ж розуміємо, що навіть ті ж бригади сил безпілотних систем, ключове, хто це люди, тут від цього не відійдеш. І якщо війна триває, вона затягується, і, на превеликий жаль, війна приносить в тому числі втрати, задача їх мінімізовувати, але все рівно. І як тут відійти від цього? Питання в тому, що нам дійсно треба відійти від оцих форм, які відбуваються. Тому що, безумовно, це викликає невдоволення, це викликає російський ІПСО, це викликає багато явищ. І ставлення, відповідно. І, на жаль, не формує правильного ставлення до військових. Тому що от отожнюється, от ТЦК, от ви там в формі, от ви так далі, всі, хто в тилу, значить ви от такі погані. Тому що ви там щось робите проти своїх людей. І тому

0: На Федорова і про їхні стосунки з президентом, які вийшли такі, так би мовити, залишили от таку таке відчуття незакінченої п'єси, тому що воно ця кінцівка, ніби
1: за межі кабінету,
0: воно ніби так підвисло без якоїсь фінальної крапки, тому що Федоров сказав, що він не повернеться на іншу посаду, крім міністра оборони, і його можна зрозуміти, тому що всі, хто працював так чи інакше дотичний до процесів державного управління, знають прекрасно, що посада віце-прем'єра це ні про що, це просто міністр без портфеля, жодного апарату, можливостей, механізмів, впливу в нього немає. І його можна зрозуміти. Але з іншого боку, він погодився взагалі, сказав, що він буде працювати над тим, щоб далі допомагати Україні воювати. В будь-який можливий, спосіб він це зробить. Але і з президентом він не, власне, не побив горщики, там в них залишилися більш-менш, наскільки можна зрозуміти, з публічної комунікації нормальні стосунки. От, Таню, як ти думаєш, чим може закінчитися от саме ця частина історії?
2: Мені здається, що вже ніхто Федорова на міністра оборони не поверить, а оскільки він поставив цю вимогу, що тільки посада міністра або, по суті, нічого. То далі цей головком по президенту, ну, якби вибір невеликий, він вже, в принципі, Федоров підтримав і підтримав до того кандидатуру Драпатову на головкома. Тому, в принципі, багато хто говорив, да, що для Федорова це взагалі може бути якимось стартом політичної кар'єри. Як розвивати політичну кар'єру в умовах, коли не зрозуміло, коли будуть вибори, не ясно. От на що звернула увагу, Федоров в своїй політичній риториці зробив, дійсно, максимально все, щоб публічно не сваритись з президентом. Тобто ми не знаємо, що було насправді в кабінетах, що вони сказали один одному, в якому градусі відбувалися ці розмови. Але публічно Федоров намагався бути максимально лояльним і на брифінгу, і в своїх інтерв'ю, да, відказати там максимально добре про президента, зберігаючи для себе оцей можливість, да, відкатати історію і повернутися на посаду міністра. Але вочевидь ми розуміємо, що він теж ставить президента на тонкий лід, коли якщо двічі президент, вибачте, поступиться, тоді, власне, зрозуміло, хто головний в цій державі, так? Це підважування його авторитету, він на це чисто психологічно не піде. Тому, напевно, я більше би розглядала це вже якісь позаполітичні проекти, в яких буде працювати Федорів і буде робити щось, так як він сказав, для держави, для розвитку, в ті його ідеї про розвитку безпілотників, бо там інших роботизованих систем.
1: Маємо завершувати.
2: Або розвитку штучного інтелекту як частину управління боєм.
1: 30 секунд, хочу, Олександр, теж на завершення питання. Ми з цієї історії, на ваше бачення, наша армія і фронт вийдуть посиленими після тих змін, які там поза тим, з яких причин вони всі сталися, чи вдасться нам вийти краще, сильніше, стабілізувати там якісь проблемні напрямки в нашій армії на фронті? Чи ми все ж таки в якійсь мірі хаотичні рішення і зміни, вони можуть нас трошки і послабити?
3: Сподіваюся, що точно не послаблять. Що стосується Збройних сил, я можу сказати, що думаю, що маємо вийти сильнішими, змінюватися більше, активніше. Наскільки це можливо? Тому що, слухайте, життя триває, точиться війна. У нас же ж задачі незмінні залишаються, як би там не було. Тепер ключове змінити підходи таким чином, щоб підвищити ефективність застосування Збройних сил в тому стані, в якому вони є. І ще й покращити їх ефективність. І тому, власне кажучи, завдання складне, але ми всі при цьому повинні не забувати, що ми всі ж в одному човні. І Збройні сили, і люди, які мають підставляти плече своєму військовому командуванню для того, щоб втілювати в життя зміни, і для того, щоб підтримувати боєздатність і зупиняти ворога.
1: Дякуємо. Будемо завершувати. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України і військовий аналітик Тетяна Ніколаєнко, член Антикорупційної ради при Міноборони.
0: Дякуємо.
1: Дякуємо за цікаву розмову.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми.
2: Виводимо їх звідти.
3: Там 200 метрів від

0: хороший вариант.
1: Роботика зайнята.
2: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
3: Як ти, сонечко?
4: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок Дія нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
5: Пройдіть скринінг здоров'я.
6: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
7: Горить.
6: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
7: Горить, горить, не переживай.
6: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
7: А сам коли підеш?
6: Чекаю на знак.
8: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
9: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
10: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: Росія останні місяці прагне знищити український бізнес. Летять ракети по заводах, складах, елеваторах, обладнанню, товарних запасах. Знищений завод – це ж не лише бетон і метал. Це невироблена продукція, невиплачена зарплата, невиконаний контракт, несплачені податки. Будемо про все це сьогодні говорити. З нами Михайло Непрам, перший віце-президент Торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу. Раді вас бачити.
12: Раді вас бачити.
13: Доброго ранку, колеги.
12: Ну от, власне, проблематику – я думаю, що бачать всі, бо щодня нові якісь галузі страждають. Вчора удар вже по телекомунікаційним нашим центрам, удари по АЗС, удари по торгівельним центрам, все, що НАТО описує. Як ми бачимо вихід цієї ситуації? Як тут держава може допомогти бізнесу, враховуючи, що у держави і так навантаження фронту, виплати військовим, дефіцит бюджету, недостатнє фінансування з боку партнерів, якого нам не вистачає. І ми самі ганяємось за грошима, а тут ще й бізнес, який начебто який платить податки, сам потребує допомоги держави. Чи реально тут взагалі побудувати якусь працюючу схему допомоги і підтримки, але не лише там популістично сказати, що ми підтримуємо вас, тримайтесь.
13: Ну, ми підтримуємо вас, тримайтеся, тут не працює.
12: Не працює.
13: Гроші вони або є, або їх немає. Тому тут, дійсно, ви абсолютно правильно сказали, саме ідеальний варіант – це було б компенсувати з бюджету. Реально це? Нереально. Навіть не обговорюємо, розуміємо, чому ні. На превеликий жаль, у цій історії немає простого рішення, яке б влаштувало всіх. Немає ідеального рішення, яке б не зачепило інтереси як держави чи інтереси бізнесу. Немає рішення, яке б не викликало гострих дискусій. У нас вівторок ми проводили з одної сторони Міністерство економіки, яке є автором, ідеологом пропозиції, скажімо так, від держави, як це вони бачать вирішення. З іншої сторони, ми запросили бізнес-асоціації, аналітичні центри. Наскільки це було важливо і цікаво, у нас десь чоловік 20 було наживо і 170 зареєструвалося у онлайні. Тобто це дійсно питання номер один, тому що давайте говорити прямо. Іде питання виживання України як держави. Якщо не буде працюючого бізнесу, якщо не буде працюючої економіки, існування України як держави буде під великим питанням. Власне, за чого і б'ють? Петро Толстой чітко сказав те, про що думає Кремль. Розрушить так, щоб на лапках приползли. Тому треба це відновлювати? Треба. Треба шукати на це ресурси? Треба. Які є варіанти? Коротко, як любив казати наш третій президент, щоб зрозумів маленький українець, без перенасичення. Якщо можна вивести слайди, якраз які були, я був би.
11: Вони будуть у тій стіні, ви кажіть так.
13: Перше міністерство економіки пропонує варіант про те, що давайте піднімемо ПДВ на 1%, а за рахунок цього ПДВ підняття податків фонд, який буде створений для компенсації, наповнимо грошима. І далі там вже є механізми. Коли піднімається страхова сума до 10 мільйонів доларів, це буде стосуватися в основному великих підприємств, які постраждали. Бо, як показала практика, у липні місяці склади, які горіли під Києвом, страхування 10 мільйонів гривень, яке було максимально по діючим програмам, воно нічого. Тому що там згорали на десятки і сотні мільйонів гривень продукції. Така начебто проста схема. Є одна проблема. Проблема – це, звичайно, підняття податків. Тим більше ПДВ – це стара історія. Коли рік назад ми пропонували, пам'ятаєте, була дискусія, як наповнювати бюджет для військових, і було варіанти два. Або підняти військовий збір з 3,5% до 5%, або підняти на 1% ПДВ. Так от якраз бізнес разом з аналітичними центрами наполягали, що треба було підняти на 1% ПДВ. Чому? Бо в тих умовах і в сьогоднішніх умовах це дискримінаційна норма. Виходить так, що той, хто працює по-білому, по-чесному, прозоро, той платить 5%. Той, хто працює по-чорному, той, хто працює по-сірому, не платить. Чим був вигідний в той момент підняти на 1% ПДВ? Тому що, коли ми йдемо в магазин, купуємо, незалежно від того, зарплату ви отримали офіційно, чи ви отримали у конверті, ви чесний, порядний громадянин, чи ви клятий корупціонер, ви все одно приходите у магазині, ви купуєте собі їжі, ковбасу, горілку, хліб, і ви платите податок незалежно від того, звідки
12: ну, тобто, по, ідея обкласти додатковим податковим навантаженням тих, хто і так платить податок.
13: Так. Розумієте, да. Тому тоді було. Зараз навпаки виходить ситуація. Да, тоді Мінфін сказав, та ні, не можна цього робити, бо це розгонить інфляцію. Зараз вони самі вже виступають з такою ідеєю, але тут уже і бізнес-аналітичні центри кажуть, слухайте, ну знову з точки зору справедливості трошки нерівна історія. Будуть платити всі, компенсацію можуть претендувати той, грубо кажучи, в основному великий і середній. Да? Тобто я заплатив, слава Богу, в мене нічого не трапилося, але я повинен заплатити. Другий момент, звичайно, який викликає багато сумнівів, на превеликий жаль, корупційні скандали підірвали довіру до офіційних структур і прямо задається питання, наскільки буде це потім, ну скажімо так, справедливо розподіл
12: прозорий
13: коштів.
12: Розподіл,
13: прозорий
12: да,
13: і справедливий розподіл коштів.
12: Тому що, знову ж таки, да, буде бізнес, який там наближений до когось так, або до так, чогось, так, і буде так, бізнес, так, який в немилості.
13: Тому, ну і третє, те, про що ми говорили, що знову таки виходить на рівні умови. Є друга пропозиція, яку пропонують якраз все-таки аналітичні центри і, скажімо, велика частина бізнесу. Це все-таки йти через страхування, як це робиться у всьому світі. Тут, скажімо, є в будь-якому випадку без держави не обійдеться.
11: Ну, це
13: створення...
11: пропонує якраз Мінекономіки.
13: Ні.
11: Резервний
13: ми говоримо за наповнення. Ми говоримо за наповнення. Звідки взяти гроші у фонд? Угу. Розумієте? Тому що тут ми не створюємо фонд, тут йде через страхування. Тобто, дивіться, ПДВ платять усі, незалежно від того, прилетіло, не прилетіло, треба вам чи не треба. А страхується той, кому це треба. Кому не треба, той не страхується. І от страховики були, виступали, вони прямо кажуть, що чим далі від Києва і прифронтових зон, тим менше необхідність страхувати, тим менше народ страхує. Чим ближче до фронту, тим активніше страхує, бо там є більші ризики.
11: А знаєте, ще запитання від українців, які не розбираються особливо в бізнесі, але так, хочуть почути. От колись починали з невеличких магазинів, торгових так, мереж, потім вже розрослись до великих гіпермаркетів, але зараз дехто каже, що треба повернутися до розпорошення торгових мереж,
13: Наталя,
11: до невеличких магазинів.
13: Підтримую обома руками.
11: А самі бізнесмени, які довго йшли до того, щоб стати великими гіпермаркетами, вони це підтримують, наскільки це буде вигідно?
13: А як ви думаєте, хто ж погодиться втратити монопольне становище на ринку? Ніхто просто так звідти не піде. Тут велика проблема, яка тягнеться ще із довоєнних часів. В дійсності у нас йшло останні 10 років інтенсивне укрупнення торговельного бізнесу.
12: Да.
13: І оці невеликі середні магазинчики не витримували конкуренції і вимирали під тиском великих мереж.
12: Це не то, що торгові галузі дуже видно. Раніше
13: та,
12: можна було зайти в маленький магазин.
13: Згадайте, був магазин овочі, фрукти, молоко, м'ясо, так? Невеликі середні, кіоски, які
11: ми повернемося до цього зараз.
13: Я думаю, що так.
12: Ну, в Європі саме так воно...
13: Ні, колеги, тут навіть не в Європі, я вам скажу, чому ми повернемось. По-перше, була велика проблема взаємовідносини між виробниками продуктів харчування і торговими мережами. Торгові мережі, звичайно, вони мене за це не люблять, і мені вже попереджали, що в Сільпо, Новус і АТБ мене не будуть пускати, бо вони зловживали своїм становищем і за рахунок коштів, чесно кажу, як є, хай їм це не подобається, розвивали свою систему. Чому? Тому що, якщо в Європі в середньому термін повернення грошей за поставлені продукти харчування в залежності від виду, це в середньому 2 тижні. В Україні місяць – це добре. 2 місяці, ну так, а то може і 3 місяці. Тобто виробника ставлять, грубо кажучи, в позу. Або ти підписуєш, як є, або твої продукції на полиці не буде. А так, як пройшло укрупнення, і ми самі з вами, як покупці, це підтримували. Чого? Ну, нам же комфортно було ходити у великі магазини, правда?
12: І ці великі монополії створили нові монополії, нові коли монополії. На полиці можуть зайти
13: абсолютно.
12: Тільки великі бренди.
13: Розумієте? А тепер вони, коли починають, а тепер що жаліються? От Арсен Дідур, керівник спілки молочників, він не зайняв жорстку позицію, він активно виступає. Бо торгові мережі кажуть, так, ми постраждали, але ділимо на двох. Я кажу, а чого на двох? Товар був у вас, ви несли відповідальність, ви повинні за це платити. Ні, ділимо на двох. Молочники сказали, ні, ми так не будемо, там іде жорстка війна зараз. Це може взагалі мати такі наслідки, знаєте, може бути таке, що об'єднаються виробники в кооперативи, як в Європі, про що ви говорите, Євген, та? І свої фірмові магазини. Ну, Рошен, пам'ятаєте, був такий у нас він, а те були Домінік, такі великі магазини, інших у нас таких не було. В радянські часи були фірмові магазини.
12: Ну, маленьке підприємництво – це основа економіки Європи, да. Фермерство маленьке, дрібне, і те, чого бояться, наприклад, поляки, коли наші великі там латифундисти заходять. Але в нас кілька хвилин залишається. Хочеться ще встигнути запитати про на початку розмови ви згадали про те, що в нас є бізнес, який платить податки, бізнес, який не платить податки. Да? І тут друге питання, це тіньова економіка, 30% якої за розрахунками Кабміну вже 40.
13: Прозвучала цифра 40.
12: І в нас є оновлене бюро економічної безпеки, яке вже як рік працює в оновленому стані. Це ж його повноваження. Як ви оцінюєте 2 хвилини в нас результативність, ефективність?
13: Я рахую, що якщо врахувати, в яких умовах вони прийшли, що їх не любі, знаєте, так, не любі.
12: Є, так.
13: Їх не хотіли. Нинішнє керівництво не хотіли. Пам'ятаєте, з якими ми, до речі, як бізнес-асоціація, активно воювали за призначення і зміни. І як Кабмін не хотів призначати, як тягнули, як партнери давили. З однієї сторони, з другої сторони, вони прийшли абсолютно вороже середовище. Це колишня податкова поліція, корумпована своїми кланами, своїми інтересами, розрахована на те, щоб викачувати гроші з бізнесу. Давайте чесно говорити. Тому їм дуже складно. Тому що і їх не полюбили до сих пір. І якби не підтримка, то, мабуть, би вони того
12: якби
13: не досягли.
12: Якби любили, Мінфін би фінансував їх потреби.
13: От ви, Євген, зірвали в мене з язика, що називаєте. А з іншої сторони, бачите, як я кажу, є 2 протилежні позиції. Є народний депутат Железняк, який їх хвалить, і є народний депутат Гетьманцев, який розказує, що вони нічого не хочуть робити і вони нічого не вирішують. Ну не може контрабанду перемогти один БЕП. Не може, бо треба, щоб там була податкова, була митниця, була Мінфін. Але підсумок. А ми перед тим, як до вас іти, я от запитав колег в Українській раді бізнесу, як ми його оцінюємо. Не по цифрам, не по великим лозунгам. На що абсолютно більшість сказала, що головне досягнення, яке бізнес відчув за цей рік, перестали ходити кошмарити. Знаєте, можна багато цифр наводити, можна аналітику різну писати. А головне, що от те... Чим може, в принципі, вони про це не пишуть, але вони можуть гордитися, що перестали приходити до бізнесу вимагати гроші. Оце головний підсумок.
12: Це в наших реаліях це вже перемога.
13: Це вже перемога. Чи треба їх критикувати? Треба. Чи недостатньо вони працюють? Недостатньо. Не сотвори собі кумира, біблійську істину ніхто ж не скасував. Але треба чесно сказати, що в Цивінському зняти капелюх про те, що бізнес сказав, що дійсно за цей рік перестали ходити кошмарити, як це було порядки речей. Створити умову, а потім прийти і сказати, ну що, порішаємо? Да? Тобто такого нема. Це перший плюс, який є.
0: Давайте наступного року зустрінемось і поговоримо, що ж змінилося за рік.
12: Можемо не за рік, можемо трохи раніше. Дякую.
13: Можемо через півроку.
0: Михайло Непран був разом з нами. Це перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу.
10: Ми боремося за свою країну.
14: Ми особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: за свою країну.
1: Зима наближається, і головне питання для українців – чи буде світло і тепло, коли за вікном мінус, і чи не поповзе вартість тарифів вгору, враховуючи складні реалії енергетичного ринку. Це «Енергонезалежні», мене звати Наталія Островська, і сьогодні з нами гостя Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-українського енергетичного агентства.
2: Рада бути тут. Дякую.
1: Якщо говорити про тарифи і підводку, з чого я розпочала, фіксований у нас на сьогодні є 4,32 за кіловат, але експерти кажуть про те, що економічно він є необґрунтований, держава його стримує. Наскільки довго ми так можемо протриматися і не відпускати тарифи у вільне плавання?
2: Перш за все, треба розуміти, що в тариф, який ми платимо вдома за світло, який платять бізнеси за електроенергію, туди входить вся вартість утримання взагалі енергосистеми. Тобто не тільки вартість генерації електроенергії як такої, але її передача, її розподіл, перенесення електроенергії з однієї частини країни в іншу, бо іноді на це є запит, розподіл цієї електроенергії по областях і доведення, власне, її до наших домівок, або ж до бізнесів, які працюють в Україні. Але окрім цього, туди ще входить, наприклад, частинка, яка зараз суперрелевантна, захисту енергосистеми від атак, їх ремонти. І, власне, мені здається, що з цього варто починати всю дискусію про тарифи, тому що якраз це доволі добре дає можливість особливо звичайним людям, які з енергетикою точно не пов'язані щодня в своєму житті, і просто включають світло і очікують, що воно в них буде. І в них буде досить доступна ціна для того, аби це оплатити.
1: А якщо у відсотковому співвідношенні так розказати, як розподіляється транспортування, захист енергетики, відбудова після обстрілів, щоб теж зрозуміти тим, хто не дотичний до галузі енергетики?
2: Звісно, я думаю, що якраз у відсотковому співвідношенні це буде дуже важко показати, тому що це набір різних тарифів, які формують в результаті для нас фінальну ціну на електроенергію. І я наразі там не готова сказати це у відсотковому співвідношенні. Що, я думаю, варто підсвітити, це якраз те, що ось це є загальна сума, яку ми мали би платити як побутові споживачі от вдома за електроенергію, а ми платимо лише 40% з того, що мали би. І це компенсує не хтось ефемерний. За це насправді ми теж платимо, просто в іншій формі. Ми купуємо хліб в магазині, ми користуємося послугами приватних бізнесів, які платять повну вартість ціни за електроенергію. І, відповідно, вони вже включають у вартість кінцевого продукту повну вартість електроенергії. Тобто ми все-таки частково та й платимо цю повну вартість, але не тоді, коли безпосередньо споживаємо електроенергію. І тому, коли я говорю про те, наскільки це комплексна історія, це питання тарифу, я якраз маю на увазі те, що, по-перше, нам треба розуміти, що туди входить, для того, аби нам було важче маніпулювати такими тезисами про те, що тарифи завжди треба знижувати. Ми тільки це чуємо, зазвичай, особливо, коли наближаються вибори.
1: Це не популярне рішення підвищувати тарифи?
2: Очевидно, це не популярне рішення. І політично це дуже складне рішення. Тому, власне, ми і бачили, як важко проходили попередні перегляди тарифу для побутових споживачів. Але треба ж, аби люди знали, що туди входить. Оця прозорість, і мені здається, що нам, загалом українцям, треба повернути дещо це право власності і розуміння за ті гроші, які ми віддаємо за якісь послуги. Бо ми зазвичай, коли за щось платимо, ми очікуємо якусь послугу. І тут дуже важливо розуміти, що саме туди входить. І коли тобі кажуть, що тариф треба знижувати, а ти не знаєш, що туди входить, ти швидше за все на це погодишся. Але це буде для тебе дорожче в довгостроковій перспективі. Або навіть уже через рік ти можеш відчути там те, що якість послуг погіршується. Бо коли ти не доплачуєш, то, відповідно, десь буде менше грошей на захист. Десь буде складніше відремонтувати мережу, а це буде відображатися на якості постачання.
1: Якщо 4,32 зараз фіксований тариф, який є обґрунтований? Тому що держава в умовах дефіциту бюджету і треба підвищувати. Це кажуть експерти в енергетичній галузі. Те, до чого схиляєтеся ви, тому що послуги маємо отримувати якісні. Який же обґрунтований є, якщо мовою цифр сказати?
2: Насправді зараз це досить складно сказати. Я знаю, що колеги робили розрахунки, і я не хочу зараз кидатись цифрами, які можуть бути досить неприємними для споживача. Ну, тобто, якщо я вже сказала про те, що ми платимо зараз приблизно, ну, максимум 40% з того, що мали би. Тобто, близько 10 гривень, або навіть з ПДВ це буде трошки навіть більше. Це може бути обґрунтований тариф. Але знову-таки, все дуже залежить від того, які будуть потреби нашої енергосистеми в конкретний там рік, наприклад. І, власне, тому тариф, фіксованість тарифу – це теж питання, чи так має бути, чи все-таки ми маємо перейти на повністю ринкове ціноутворення. Це те, чого від нас очікує Євросоюз, наприклад. Що ціна, як ціна на ринку зараз електроенергії, вона ж не фіксована. Ну, тобто, вона формується залежно від попиту і пропозиції, які в будь-якій ринковій формі взаємодії. Чи має бути такий самий гнучкий тариф і змінюватись залежно від того, що відбувається в енергосистемі і які в неї є потреби, це вже питання до тієї самої держави. Тобто, яким чином ми вибудовуватимемо далі цю історію. Але ну, от, буквально нещодавно з'явилася новина про те, що МВФ очікує від України вже більш предметних рішень в цьому напрямку, і вже в 27-му році, в лютому, очікується пропозиція по тому, яким чином буде збільшуватись тариф, і яким чином соціальна складова буде захищена. Тому що в питанні підняття тарифу, це операція на живому пацієнті, який ще й на роботу ходить. І нам точно не можна це зробити різко, нам точно не можна це зробити з максимальним болем для цього пацієнта, тому що, ну, як лікарі зазвичай роблять.
1: А що МВФ про субсидії каже?
2: Що, ну, точно вони мають бути. І це має бути переглянута модель субсидіювання, не та, яка в нас зараз є, тому що ми розуміємо, в нашій системі субсидій є корупційні ризики. Субсидії іноді отримують ті люди, які насправді не мали би їх отримувати. І це, власне, буде предметом соціальної напруги. Вона вже є. Ну, соціальна напруга через економічний стан в країні, вона дуже сильна. І тому, власне, настільки важке питання підняття тарифів. Але тому я тут і кажу про те, що першочергово нам треба і державі треба прокомунікувати з суспільством про те, що тарифи, тариф на електроенергію для побутового споживача збільшиться. Не сьогодні, можливо, не завтра, можливо, навіть не через рік, але це станеться. Тому що ми рухаємося по євроінтеграційному треку, від нас цього очікують наші колеги в Європі. Не варто на це там молитись і казати, що ну, ми будемо робити все, що від нас вимагають наші європейські колеги. Але в цьому дійсно є сенс. Знову-таки, повертаючись до того, що я сказала. В тариф входить величезна кількість витрат на утримання енергосистеми. Це важливо. І перш за все, треба забезпечити мінімізацію корупційних ризиків. Тому що це будуть збільшення тарифу, це нові надходження для державних компаній. І нам треба розуміти, і я б дуже хотіла, як просто споживач електроенергії, розуміти, що надходження до цих державних компаній, до Енергоатому, який отримує велику частину цих коштів, до Укргідроенерго, до Укренерго. Це державні компанії, про які ми могли чути в якихось корупційних скандалах і не дуже приємних історіях. І нам би дуже хотілося, аби, перш за все, були запобіжники для того, що ці кошти будуть використані ефективно. І що далі енергосистема буде рухати шляхом, який не буде буде мати на меті якраз доступність електроенергії для споживачів. А якщо вони не можуть собі її дозволити, то для них буде система субсидій побудована за ті кошти, які, власне, надійдуть додаткові.
1: Ви вже згадали відновлення енергетичної інфраструктури, і це прям біль, коли ми говоримо про підготовку до зими.
2: Так.
1: І, знаєте, в багатьох виникла недовіра. Та що вони там роблять? Краще я поставлю собі сонячні панелі, я буду включений в цей процес, бо сподіватися на когось не варто. І це правильно, бо якраз відновлення нашої і захист енергоінфраструктури, перебудова її починається з кожного з нас, зацікавленості, тому що раніше були політологами багато хто, тепер мають ставати енергетиками.
2: Так.
1: І в цьому є доля правди. Розкажіть, будь ласка, як змінилась наша енергетична інфраструктура у порівнянні з 2025-2026 роком, зимою, яка була важкою. Як ми адаптувалися і готуємося до нових реалій?
2: Так. Ви абсолютно праві з приводу того, що суспільство на місцях, кожен включився в те, аби забезпечити собі себе електроенергією, бо ми досить довго сприймали електроенергію як щось максимально гарантоване. Тобто, ти завжди приходиш додому, вмикаєш світло, і воно там є. І ти можеш зарядити все, що тобі треба, і так далі. І, ну, можливо, ті люди, які там застали, я ще застала, насправді, відключення на початку 2000-х років, але там я була в дитинстві, і це не дуже добре пам'ятаю. Тому більшість мого свідомого життя я сприймала електроенергію як щось, що є завжди.
1: А я пам'ятаю, ми грали в лото і постійно в ігри з батьками, і коли не було світла, ми постійно сиділи без світла в Дніпропетровській області. Мені це знайомо.
2: О, от. І от ті люди, які це пам'ятають, в них може бути там, це може бути складний, насправді, соціальний фактор, який ще треба досліджувати, як люди зараз до цього ставляться. Але загалом українці славляться своїми низовими ініціативами. Ми беремо ініціативу в свої руки тоді, коли ми бачимо, що держава не справляється, і ми насправді готові покладатись на себе більше. І це насправді дуже класно, тому що це те, що нас врятувало в 22-му році на початку повномасштабного вторгнення, і це те, що нас буде дуже підтримувати надалі. І от, власне, в контексті енергетичної незалежності абсолютно так само. Люди почали будувати власні сонячні станції, власні газові станції, бізнеси почали будувати власну генерацію, а це здебільшого сонце плюс накопичувач або ж газова установка. І такого зараз дуже багато. Всі будують це. І насправді це добре. Тобто там для енергосистеми в цьому можуть бути деякі виклики, але з точки зору короткострокового виживання це супер. І це дуже добре, що українці в це включили, з'явились кредитні лінії у банків досить оперативно для того, аби підтримати людей і бізнеси в цій децентралізації. Бо це дійсно, це наближення генерації до споживача. Це, власне, те, чому, що нам, як країні, в нашій енергосистемі треба досягнути в довгостроковій перспективі, бо чим ближче генерація електроенергії до споживача, тим важче вибити її у тебе з користування ракетою, дроном, чим завгодно.
1: У бізнеса багато викликів, тому що Росія прицільно почала атакувати логістичні склади, також маркетплейси, харчові, склади з харчовими продуктами. Зараз на кадрах ви можете бачити наслідки атак цих, величезні пожежі. Бізнес плаче, тримається, релоковується. А коли бізнес хоче переміститися в іншу частину України, більш безпечну, це також навантаження на енергетику і виклик для місцевих громад.
2: Так.
1: А у нас не було ніколи таких великих підприємств. Ми займалися іншим. Так, з Харкова там величезні такі промислові масштаби. І якщо піти на захід України і все це розпочати, будувати такий бізнес промисловий на заході країни, енергетична система перебуває в напрузі постійній. Як змінюється з урахуванням цих викликів енергосистема західних регіонів?
2: Так. Насправді, дійсно, у нас був дуже сильний перекос в контексті генерації і виробничих потужностей по країні. І це, дійсно, було здебільшого концентроване на Сході. Ірландії. Там була важка металургія, ну і залишається насправді велика частина ще підприємств там. Але знову таки ціла Запорізька атомна станція була побудована для того, аби підтримувати енергопотужності Донбасу і східного регіону. І звісно, що релокація вона тягне за собою збільшення потреби в електроенергії в західних регіонах. Але на західні регіони найбільше дивляться інвестори зараз. Тому з цього боку це насправді добре, при тому, що західні регіони історично були енергодефіцитними. Ну, тобто вони не генерували достатньо для того, аби навіть там часто себе забезпечити. Хоча там є атомні станції, які, власне, могли підтримувати там цілий регіон, іноді навіть центральні області. Тобто, в нас, в принципі, енергосистема якось себе підтримувала в централізованому форматі, і все було добре. От. Але зараз, дійсно, це змінюється, є міграція людей, змінюється графік споживання по різних регіонах, і іноді це навіть досить важко проконтролювати і зафіксувати, тому що постійні зміни відбуваються. Але сама тенденція, вона вже зафіксована, про неї вже всі знають. І, власне, коли «Укренерго» комунікує з приватними компаніями, які будують нові електростанції, вони якраз і кажуть, у нас є запит на отаку генерацію в ось цій частині країни. Ну, от зараз, наприклад, там відбуваються аукціони на підтримку газової генерації, яка маневрова дуже, вона якраз нам дуже потрібна зараз. І от там є географічний критерій. Тобто держава прямо каже, ось тут мені, будь ласка, побудуйте. І я оберу того, хто побудує це за там найменші гроші, найефективнішим способом. Власне, це так і надалі буде відбуватися.
1: А ви сказали, що європейський інвестор, не лише європейський, дивиться активно в бік Заходу. Так. Ви якраз дуже добре і прицільно займаєтеся пошуком інвестицій для того, щоб розбудовувати нашу українську енергетичну інфраструктуру і супер спеціалізуєтесь в цій тематиці. Захоче піти інвестор в Україну і вкладатися в енергетику України? Чи хоче вже? Які? Що ви чуєте від них?
2: Так. Перш за все, ну, я як українка дуже радію, насправді, що я чую від них про готовність заходити в Україну. Звісно, що для багатьох із тих, хто дуже цікавиться українським ринком і от відчуває, що буде той момент, і це дійсно правда, буде той момент, коли в Україну прям треба буде заходити, тому що тут можна буде нормально заробляти, тут буде потреба в тому, що ти можеш зробити як приватна компанія, і це ідеальний мікс, на який власне і шукають компанії приватні, які пріоритизують власне і там якісь вони хочуть бути корисними, очевидно. Вони бачать потребу в Україні, вони бачать проблему в українській енергетиці, але вони також розуміють, що на цьому можна буде заробити гроші. І це абсолютно нормальна мотивація приватної компанії. При цьому ми розуміємо, що для них дуже важливий безпековий фактор. Енергетика все-таки сектор, на який дуже активно атакують. І без системи військового страхування це буде досить важко і ризиковано для них зробити. При тому, що міжнародні донори, вони готові фінансувати такі проєкти. Зараз в Україні є величезна кількість вітрових проєктів, які шукають фінансування. І ми їм максимально в цьому допомагаємо. Це не тільки українські інвестори, це іноземні інвестори, які вже працювали в Україні і продовжують будувати
1: їх дуже
2: проєкти.
1: Цікавить саме вітрова енергетика.
2: Так.
1: А якщо по регіонам розподіляти, це більше південь, тому що я знаю, в Одеській області дуже багато так. вітрових станцій. І ви бачите цей інтерес розподілення по областях України?
2: Абсолютно. Зараз насправді якраз після початку повномасштабного вторгнення інвестори почали дивитися на інші регіони в контексті вітроенергетики і зрозуміло, що насправді вітропотенціал в Україні по всій країні досить високий. І очевидно, що там найцікавіше це було за відсутності безпекових ризиків будувати саме біля морів. Особливо там є частинка між двох морів, там дуже багато було побудовано вітрогенерації, 80% якої ми втратили через окупацію, на жаль.
1: Херсонщина.
2: І так, Так, от, власне, Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, саме там було найбільша концентрація вітроенергетики.
1: Тепер все це в руках окупантів, вони це підтримують чи ні?
2: Ми не знаємо, приватні компанії намагаються типу, не вникати вже в ці історії, вони не контролюють ці активи, вони жодним чином там не отримують від них ні електроенергію, ні грошей, нічого, тому, на жаль, можна лише там з відкритих джерел, які росіяни можуть публікувати, дізнатися, що взагалі зі станцією відбувається. Ну, іноді вони там намагаються їх переключити, але компанії зробили все, аби в них це не вдавалося.
1: Я знаю про вітрову енергетику. Приклад з Австрії дуже крутий, коли всі вважали божевільним одного чоловіка, мешканця австрійського містечка, і який захотів побудувати вітрову станцію. І сказав сусідам і навколишнім мешканцям, давайте скинемося, побудуємо вітрову станцію. Всі казали, та ну немає в цьому майбутнього. А врешті тепер у них кооператив вони утворили, вони продають вироблену енергію також навколишнім містечкам, оточуючим так селищам. І всі, як казали, божевільне, а тепер дякуємо тобі за те, що об'єднав нас. Ми скинулись, вони скинулися по 1000, здається, євро і побудували таку вітрову станцію. Тепер заробляю дуже добре. Є таке майбутнє для України, щоб українці об'єднували кооперативи, скидалися і могли поставити у себе вітрову станцію, наприклад. Вітряк може поставити? Ставити у себе людина, якщо вона
2: звісно. Звісно, може. Є ж, просто є різні вітряки. Є, я працюю з компаніями, які будують великі вітропарки. І звісно, що це там ось ці дуже високі вітряки, які ми там могли бачити. Зараз, насправді, от якщо їхати вже в по Волині, то там уже будуються зараз нові вітрові станції. Мені показували відео колеги, як там вже проїжджаєш, і в тебе відчуття, ніби ти десь в Австрії, тому що ти проїжджаєш, тебе здовж дороги стоять вітрячки, і це насправді дуже красиво. Коли ми говоримо про громади, в них є можливість ставити малу вітрогенерацію. Це там невеличкі вітрячки, які можна ставити, які можуть працювати з цим малим вітром. Це дійсно реальна перспектива, але тут питання фінансової вигідності. Чи і це дійсно їм для кожного треба рахувати, бо не можна сказати, що це універсальне рішення для всіх. Звісно, що там має бути достатньо саме вітропотенціалу для того, аби поставити цей вітрячок. Але якщо так, це ж фантастично. Він займає значно менше місця, ніж сонячна станція, і може тобі закрити навіть більшу потужність, ніж там декілька сонячних панелей.
1: А яка потужність, якщо говорити про в цілому нашу енергетику України, так. Які плюси?
2: Так, власне, я зараз не буду йти прямо в кількість гігават, тому що це дуже складно пояснити і дуже важко якось пощупати. Але в загальній генерації, от вся електроенергія, яка в нас генерується в країні, близько 11%, навіть трошки більше вже, це саме йде з чистих джерел, з відновлюваної генерації, здебільшого це сонячна. Тому що в нас дуже багато сонячних станцій було побудовано ще до повномасштабки, і трішечки було побудовано вітру. Зараз якраз буде бум вітрової енергетики, і вона найбільше буде розвиватися. В нас є величезний потенціал, і вже побудовано багато біоенергетичних установок, і вони теж будуть тільки розвиватись, тому що Україна аграрна країна, ми маємо дуже багато матеріалу для того, щоб пелети робити, робити біогаз і так далі, тому в цьому є великий потенціал. За останні 2 роки побудували дуже багато промислових накопичувачів, промислових павербенків великих, які так само, як ми користуємося павербенками в звичайному житті, ними користується енергосистема тепер. І, звісно, що газова генерація, вона зараз теж дуже активно будується, тому що вона якраз дає цю можливість, як і батарейки, дуже маневрувати добре. І, власне, коли система дуже розбалансована, ось те, що може дуже швидко вмикатися, вимикатися, воно дуже цінне.
1: 3 речі, без якої не може бути енергонезалежність. Енергонезалежними нам не стати без цих 3 речей.
2: децентралізація, власне, будівництво генерації електроенергії найближче до споживача, наскільки це можливо. Це забезпечує якраз відновлювана енергетика. Ми будемо бачити якраз розвиток відновлюваної саме енергетики в довгостроковій перспективі. Вона і дає значно дешевшу електроенергію, ніж будь-які альтернативи, тому це точно те, що нам буде забезпечувати наше енергонезалежне майбутнє. Стабільні регуляторні норми. Нам потрібні правила, які не будуть змінюватися настільки часто. Очевидно, ми живемо в війні, і це досить важко гарантувати, але це те, що треба приватним компаніям, оскільки саме приватні компанії будуть нам відбудовувати енергетику. Тільки приватні компанії можуть забезпечити відносно дешеве, швидке будівництво без корупційних ризиків і будь-яких негативних факторів, що, власне, потім нам буде не підвищувати, принаймні, тариф настільки, як це могло би там за інших обставин статись. Тому для них треба, для них принциповіше довгострокові, визначені, стабільні правила гри. Це дуже важливо. Ну і, власне, я думаю, що освіченість населення про те, що взагалі відбувається в енергосекторі, аби у нас значно менше було популістичних ось цих можливостей для політиків. Ми в певний момент все-таки прийдемо до виборів, хоча політичний процес не припинявся ні на секунду за останні 5 років, аби нам важче було маніпулювати. Ну і, мабуть, я ще додам, бо це суперкритичний фактор, який для всієї економіки буде релевантний, це людський капітал.
1: Це надважливо, особливо в умовах повномасштабного вторгнення, коли дуже багато спеціалістів на фронті змінюють кваліфікацію, жінки опановують чоловічі професії, саме багато інженерок, які встановлюють сонячні панелі, зараз перенавчаються і опановують ці професії нетипові, як для 5 років. Тому для жінок. Дякуємо вам, пані Анастасія. Не будьте політологами всі, будьте енергетиками. Цікавтеся енергетикою, ставайте енергонезалежними. Це були «Енергонезалежні». Наталія Островська, Анастасія Верещинська. Побачимось.
0: Доню, все готово. Ходімо.

0: багато бажання.
1: Бажаю, щоб усі були у безпеці. Збережи життя, іди в укриття.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Неформальне інтерв'ю.
4: Комбриг завжди диктує противнику свої умови і змушує воювати за нашими правилами.
5: Тут без варіантів. Ми повинні диктувати права, та й на секундочку, це наша територія. Ми тут хазяївати.
4: Комбриг на характері. Але в бою з ним спокійно.
5: Не кричу, коли йде там активна фаза. Командир має бути з холодним розумом. Коли на тебе там буде хтось зверху нависати, кричати і телефонувати, тим більше там кожних 5 хвилин. Ну що там? Ну це ж не працює.
6: Обирай командира на армії Gov.ua.
7: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу, на захоплення, на радість, на любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: Не пропустіть важливо. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
1: Чуєш? Самоїта ще прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така. А потім воно ж не горить.
2: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Бо це не горить. А здоров'я завжди горить.
1: І запрошення може згоріти.
3: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Зараз будемо говорити про результати цьогорічного дослідження якості освіти. Правильно? Тетяна Окуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти у нас в студії.
6: Добрий вечір. Добрий вечір. Так що ж у нас з українською освітою вже на 4,5 році війни, після ковіду, після всіх тих поневірянь, через які ми пройшли? Давайте ми поговоримо про те, що нам явив міжнародний тест для наших учнів. Ми на якому рівні, пані Тетяна?
5: Вона є, я би почав взагалі спочатку.
7: Дивіться,
6: це нас батьків прямо.
7: Найкраща новина в тому, що наша освіта є, безумовно, тут немає жодних заперечень і сумнівів у цьому. І важливо також, що це дослідження ПІЗА проводилося для України тричі. Це 18-й, 22-й і 25-й вже рік. І між 18-м і 22-м роком ми дійсно бачимо доволі посутні освітні втрати. Тобто перший рік повномасштабної війни і ковід дійсно негативно вплинули на освіту, і це очікувано абсолютно. Але між 22-м і 25-м роком у нас фактично статистично результати не змінилися. І це дуже хороша новина. Але є й погані новини абсолютно. Мені здається, в нашій розмові спробуємо сьогодні синусоїдою рухатися від хорошого до поганого і навпаки. Наприклад, якщо ми подивимося на слайд перший, де частка тих дітей, які не досягають базового рівня сформованості кожної з грам, грамотності, а ПІЗА взагалі перевіряє читання, куди математика. Дивиться? Ми дивимося з вами ось тут, от на ліву частину слайда, де всередині є 29,3%, а це ті діти, які не досягають достатнього рівня функційної грамотності одночасно. І з математики, і з читання, і з природничої наукової грамотності.
5: Я правильно, не досягають базового освітнього рівня?
7: Так, так. Що це за рівень? Так, це у дослідженні беруть участь 15-річні, і це ті люди, які незабаром або оберуть ліцеї, або перейдуть в заклади професійно-технічної освіти, професійної освіти. І вони би на цей момент уже мали такий міцний фундамент для того, щоб продовжувати рухатися їхніми різними освітніми.
6: Нас редактор освітні... кричить вухо 30%.
7: Майже 30%.
5: Та, редактор хай уважно дивиться цифри. Погано читають 7,5. Давайте розберемося.
7: Ні, не погано читають 7,5.
5: Ну, читання 7,5.
7: Але це чисте читання. А тут ми бачимо з вами
5: так, я про це. От, якщо так дивитися, природничі 0,6, не критично. Читання 7, математика 7.
7: Це дуже класний графік.
5: Не розуміємо цей слайд.
7: Кола Еллера, якраз круги Еллера, якраз ми з вами трошки математику повторимо. Кожна зафарбована частина – це об'єднання. 0,6% – це ті діти, які поганий результат мають тільки з природничої наукової грамотності. Або 7,5% – тільки з читання. Або 7,8% тільки з математики. А от якщо об'єднати всіх разом, або по дві, наприклад, природничі наукові з математикою, то це ще плюс 2,6%. А якщо тепер об'єднати оце все, то ми маємо, що понад 35% учнівства не мають навіть базового рівня сформованості природничі наукової грамотності, а більше ніж 40% з математики або читання. А майже 30% не мають ні першого, ні другого, ні третього. Що це означає? Що немає точки опори.
5: От я хотів сказати, чи правильно це означає, що вони не можуть вчитися далі, тому що далі більш складні предмети, вони мають стояти на якійсь базі. Ну,
7: їм
5: проста математика.
7: Складно. Так, їм надзвичайно складно це робити. Чому? Тому що база – це про те, що я розумію, наприклад, в математиці, де математику можна застосувати в житті. Так, я розумію, що ті чи ті формули взагалі-то мають прагматичне значення. І коли я доходжу до ремонту в своїй квартирі, я не намагаюся якось інтуїтивно, знаєте, щось таке зробити з ремонтом, а я прораховую площі, стіни і так далі. Коли я думаю, чи брати мені мікрокредит, я не керуюся моментальним інтересом, часом, тут і зараз отримати належну суму, потрібну мені. А я розмірковую, а скільки буде становити сума, яку я маю повернути, а коли я її поверну? І от цим дітям буде надзвичайно складно в дорослому житті, як громадянам, тому що у них цього немає. Також не дуже втішна історія про це на правій частині графіка ви бачите частку тих підлітків, які мають найвищі результати із кожної окремо грамотності, з кожної окремої галузі і разом. І ми бачимо, що разом таких 0,3% це певною мірою спростовує гіпотезу і міф, який ми мали про найсильнішу освіту в світі. У нас дійсно є дуже сильні школи.
6: Він виник після того, як наші діти поїхали в були релоковані, евакуйовані там в західні країни, і наші мами казали, що моя дитина, вона найрозумніша. От вона з'явилася в нідерландській школі, mm-hmm. і їй всі засипали там компліментами, сказали «the best». Насправді?
7: Так, насправді тут є питання, і ми бачимо реальну ситуацію і реальний стан речей. А якщо говорити про природу того феномену, про який ви говорили, то часто це пов'язано, по-перше, з тим, що наша програма базової школи значно випереджає просто за темпами і обсягом матеріалу програми європейських країн.
6: Але потім
7: країн,
6: в середній школі?
7: А потім ми втрачаємо сильно, і далі використовувати те, що ми надбали в школі, ми далі майже ніколи не можемо, або нам це складно робити. Mm-hmm. Ну і потім ми ж теж розуміємо, що поїхали дуже різні діти. Це не репрезентативна вибірка. Якщо в ПІЗА ми гарантуємо, що ті 17 регіонів, які взяли участь у дослідженні, повно представлені, і що результати, які ви бачите на екрані, відображають повною мірою реальну ситуацію, то серед тих, хто поїхав, я передбачаю, що це часто були зовсім небайдужі батьки, зовсім небайдужі діти, які могли дозволити собі попередньо значно глибше навчатися.
6: Бо більше говорить редактор, він каже, більше. Точно розумний 0,3%. Я другу частину упущу, що він сказав. Все ж таки, як нам читати ці 0,3%?
7: Це про те, що...
5: Я просто дивлюсь, досягають рівня хоча б 5+. Нагадую собі, що це 12,5 балів, тобто це середина 6, да, і трошечки...
7: Ні, якщо говорити, це шкала ПІЗА тут, це не наші 12 балів, 5-6 рівні – це якраз найвищі рівні, і це про ті рівні, де дитина здатна на дуже високому когнітивному такому, на дуже високій когнітивній складності працювати. Тобто, якщо це про математику, то це дитина розуміє складні концепти, вона здатна будувати сама модель.
5: Це стара п'ятірка, да? До реформи, щоб не лякатися.
7: Це просто інша шкала. Це просто інша шкала. В кожній країні ПІЗА працює із багатьма країнами. Наприклад, цього року в дослідженні ми маємо 91 країну та економіку. І ми не можемо однаковим мірилом, який там релевантний або зручний для тієї чи тієї країни, міряти різні країни. Тому для нас, для всіх, є така довга лінійка. І ця лінійка насправді має не от 1, 2, 3, 4, а вона там має 500+ балів. І кожна країна має знайти своє населення, має знайти своїх підлітків на цій лінійці. Саме тому там є дуже прості завдання в ПІЗА. І дехто, хто бачить наші матеріали на саджі, кажуть, ой, та це ж взагалі матеріали там п'ятого нашого класу. Так, такі завдання там теж є. Але як ми знайдемо, яка частка дітей саме тут перебувають, даючи їм прості завдання? Також там є дуже складні завдання. І оця от палітра презентована, зокрема, і тут. І тут ми бачимо такі результати про найкращих наших учнів, які, безумовно, є. І ми дякуємо тим закладам освіти, які таких учнів підтримують, які їх виховують.
6: Ми складаємо свої повноваження як ведучі, та, передаємо те, що нам говорить редактор.
5: Він переживає, вже... питає, це не катастрофа, те, що ми бачимо на цих показниках?
6: Там є просто третій, розумієте? Який...
5: Четвертий.
7: Давайте так. Ми знаходимося, якщо ми говоримо про наші результати на тлі інших країн, то ми знаходимося дуже посередині. Тому сказати, що це катастрофа,
5: світу,
7: точно
5: Європи.
7: Посередині оцих 91 країни. Тобто говорити про те, що це катастрофа, це точно не катастрофа, тому що дещо нижчі результати мають ті країни, які поблизу нас розташовані, зокрема там Молдова, Грузія трохи далі, але також має

0: Наприклад, Фінляндія багато років поспіль була топ-країною. Тепер її результати знижуються, і у нас часто це використовують для маніпуляції. От, значить, фінський досвід неправильний. Насправді це не про те. Коли ти був на вершині, єдина траєкторія твого руху, якщо ти не лишаєшся на вершині, це вниз.
1: А що у нас зі стратегуванням?
0: Мені здається, що в умовах повномасштабної війни і загалом кризи такої ідентифікації себе дуже складно щось говорити такого абсолютно стратегічного, але нова українська школа як концепція максимально наближена до того, що про що говорить ПІЗА. Це що знання не мають бути абстрактними, що ми маємо вчитися використовувати те, чого навчаємося в школі, що має бути адекватний мікроклімат в закладі освіти. І те, як це реалізовується, це ще не демонструється в ПІЗА, бо наші учні ще не є, наші цільова аудиторія, вони ще не були нуше учнями. Ті будуть наступного циклу в 29-му році. Але ми вже бачимо деякі
1: зрушення. Посередні школи не брали участі в нуші. Почали з початкових класів, потім перекинули на старшу школу, а середньою почали займатися.
0: Ще не доросли. Там. Вони просто ще не доросли. Але ми вже бачимо такі позитивні речі. От, наприклад, на 5-му, мені здається, слайді, там є інформація про те, що наші...
2: Давайте ще один хоча б встигнемо показати.
0: Так. Ми бачимо, що... на 5-му, я думаю. Ми бачимо, що наші...
1: Напевно, не воно?
0: Ні, напевно, трохи далі, на 5-му. Ми бачимо, що наші учні загалом відчувають себе значно, комфортніше в школі, ніж учні багатьох інших країн світу. Що учні відчувають безпеку в закладі освіти, що є, що середовище школи – це середовище поваги. Так, тут ми бачимо сильні і слабкі сторони освітнього середовища. І те, що наші учні відчувають себе в освітньому середовищі як удома, це точно хороший показник. І те, що попри виклики війни, школа асоціюється з безпекою, захистом і дружбою, а вчитель із відповідальним дорослим, якому я довіряю, це точно супер показник.
1: Тобто цього ми досягли?
0: Ми цього досягли.
1: А у нас цього не було?
0: Ми були дещо нижче за цими показниками. Також, наприклад, ми були дещо вищі в негативному сенсі за показниками булінгу. У 2018 році ми бачили, що значно більша частка дітей повідомляли про те, що вони були або жертвами, або ініціаторами булінгу.
2: Тобто зараз це знизилося?
0: Знизилося. І це знизилося ще в 2022 році. І ми були приємно здивовані тим, що ну, така складна ситуація, здавалося б, соціальні конфлікти можуть зростати, але ні, насправді підтримка.
1: І хвилина на те, на чому треба зосередитися зараз? Батькам, учням, міністерству?
0: Читання, так, поради батькам, бо міністерству і закладам освіти ми і так багато даємо матеріали. Якщо ви не читаєте вдома, ваша дитина вдома не читатиме. Якщо ви не ходите до театрів, не показуєте дитині великий світ навколо, не водите дитину на гуртки, її результати статистично можуть бути нижчими, ніж у її однолітків. Якщо ви не цікавитеся закладом освіти і не допомагаєте цьому закладу освіти, не працюєте як єдине ціле із закладом освіти, також не варто розраховувати на надвисокі результати.
2: Тобто читайте самі, вчіться самі, показуйте прекрасний приклад дітям і давайте їм хороші книжки.
0: Чудово.
1: Спасибі, пані Тетяно, дякуємо. Ну, до наступної пізи. Спасибі.
2: Спасибі.
3: За країну, яка шанує ветеранів.
4: Під час ООС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
5: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти, противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули. А мені президент нагородив годинником.
4: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
5: А результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1 до 20.
6: Обирай командира на армії Gov.ua.
7: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
8: Пройдіть скринінг здоров'я.
9: Стоп. 40. А ну глянь, маячок горить?

0: Горить.
1: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
0: Горить, горить, не переживай.
1: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
0: А сам коли підеш?
1: Чекаю на знак.
2: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
3: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Продовжуємо загальнонаціональний телемарафон. У нас новий гість.
6: Так, Денис Марчук, голова Всеукраїнської аграрної ради, в нас в студії.
7: Заступник голови.
6: Ну, бачите, з легкої руки. Ми з редакторами вже вас трошечки підвищуємо. Але хай керівництво не переживає. Але нам треба зрозуміти, що відбувається. Питання дуже прості, короткі. Перше, що ми не збирали, що ми з цього з'їмо, а що будемо робити з тим, що не встигаємо з'їсти? І чи взагалі справді в світі, ми з вами почали говорити поза ефіром, що в світі і на ООН пролунали цифри про те, що все ж таки голод очікує певну частину світу, і цифри людей, які можуть голодати, обчислюються десь потенційно десятками мільйонів. Невже люди не бачили цієї проблеми, не хотіли її вирішувати, що робити цим зараз. Але давайте почнемо з результатів.
7: Початку, да?
6: Що
7: початку,
6: у нас
7: дійсно,
6: є, що вдалося в таких дуже складних умовах зібрати?
7: Якщо дивити станом на сьогодні, ми вже дійсно маємо обмолочених більше 60% запланованих площ, а це до 40 мільйонів тонн зібраної продукції зернових, зернобобових. В цілому цей сезон він буде не гірший за минулий рік, тобто фактично більше 80 мільйонів тонн зернових олійних ми зберемо. Незважаючи, що маємо проблеми з посухою в деяких регіонах України, все ж таки врожай буде, і ми будемо забезпечені. Інша проблема з відвантаженням того, що ми зібрали, тому що те, що ми зібрали 25 мільйонів тонн пшениці, нам на рік потрібно порядка 6 мільйонів. Відповідно, все інше має йти на зовнішні ринки і забезпечити фінансову спроможність товаровиробників. Так як ми цього не можемо робити, у нас відчуваються відчутно проблеми з підготовкою до збирання пізніх зернових культур і підготовкою з осінньої посівної кампанії, тому що це добриво, це паливо, це насіння. І від цього буде залежати наступні наші роки безпосередньо з того, щоб ми себе були забезпечені і фінансово, і ресурсом продовольчим. Те, що стосується на міжнародні ринки, ну, я думаю, що світ пам'ятає початок Великої війни 22-го року, коли, не маючи можливості експортувати, тоді ціни вже зросли більше, ніж на 20%. Сьогодні ціни в світі зросли більше, ніж на 25%. Якщо ситуація буде повторюватись так, саме пшенична, по пшениці, якщо так буде ситуація повторюватись, буде більше 30%. І ті бідні країни, про які ми говоримо, Африка, Азія, вони будуть змушені переплачувати за продукти більше 10 мільярдів доларів. І тут постає питання, а одне діло переплатити, інше питання, щоб вони ці продукти були, тобто фізично були доставлені це на континенти. І виникає, ну, знову ж таки, сумнів, тому що зараз ще не так глобально, але маємо частково перекриття таких потреб через Європу, наприклад, Франція, Болгарія, Румунія починає заходити на ті ринки, де була традиційно Україна. Південна півкуля починає збирати урожаї, мається на увазі Аргентина, Бразилія. Тобто пропозиція буде з'являтися. Але знову ж таки, попит більший, ніж ту пропозицію, яку можна задовільнити, якщо там не буде України.
5: Тобто для нас робота теж залишиться?
7: Для нас робота залишиться, і в цьому моменті ми дійсно звертаємо увагу і бачимо, як президент України дуже велику кількість зустрічей, провівши в Сполучених Штатах Америки на асамблеї ООН, говорив про Чорноморську ініціативу, про те, що Чорне має бути відкритим і більшою мірою для того, щоб доставити продукти харчування.
5: А от скажіть, будь ласка, ви говорите, що дефіциту продовольства в Україні не буде, що він їй не загрожує, але що тоді є головною небезпекою осені і зими? Це дефіцит, це ціна чи фізична доступність продуктів?
7: Ну, я назвав би, що здорожчання продукції. Тобто, да, ми всі розуміємо, що в період, коли ми не маємо можливості забезпечити певні безпекові умови, це втратилося по тому, що знищилися центральні склади, і це потягнуло за собою відповідно здорожчання логістики. Тому що ти робиш диверсифікацію ризиків.
5: Тобто здорожчання не уникнути.
7: Ну, не уникнути. Так чи інакше, по-перше, в нас фактор логістики, по-друге, ми заходимо в фактор сезонності. Осінньо-зимовий період
5: які
7: часу.
5: Які продукти подорожчують?
7: А якщо дивитися на сьогоднішній день, то фактично ми говоримо, це і м'ясна група, і молочна група, і яйця. Трішки пізніше, коли буде закладатися в склади і овочева група, тобто борщовий набір. А в цьому сегменті, якщо дивитися, я буквально вчора спілкувався з представниками Асоціації виробників молока, тобто вони тільки прораховують за рахунок здорожчання логістики кормів уже плюс 20%. Якщо ми будемо переходити в систему на самозабезпечення електроенергії, тобто не буде централізовано йти, а ферми змушені будуть переходити на генерацію, плюс 20% ще до тої ціни, яка сьогодні є, тому що ми бачимо, по якій ціні паливо. І їхня собівартість буде дуже дорогою. І питання, чи буде ринок купувати по цій ціні, чи зможуть вони його і продати, якщо вони його вироблять. Тому, якщо дивитися в цілому по сукупності продуктів, які я перерахував, ну це в межах 10-15%, це осінньо-зимовий період часу, треба розраховувати, хто, що такі ціни будуть.
5: Хто найбільше заробить? Виробник, переробник, там логістика, торговельна мережа?
7: А якщо дивитися взагалі на цей ланцюжок, то зазвичай маржинальність завжди залишається більшою мірою в ретейла. Тобто на полицях, магазинах, коли виставляється кінцева ціна, і тут, ну ж таки, проблема і питання. Тобто, зазвичай бувають такі історії, коли ти цілий рік працюєш, відвантажуєш, а ціну, знаєш, маєш значно менше, ніж ті, хто просто його продає. Тому це теж питання, які сьогодні потребують певного регулювання на ринку.
6: Наскільки доцільно зараз говорити про локальну якусь переробку, враховуючи, що вивезти ми не можемо, а тим не менше, з енергетикою проблеми є, а тим не менше ми бачимо, що дорожчають навіть ті продукти, які ми нібито вже зібрали.
7: Насправді ми робимо досить велику кількість переробки, тобто, але якщо ми говоримо про експортні потенціали, то ми повинні розуміти про ринки. Тобто, куди ми її будемо продавати? Умовно, 2-3 області в Україні можуть забезпечити те, що потрібно для нас, умовно, всіх українців. Інші області, якщо включиться в систему переробки, експорт, ринки, куди здавати? От у нас є проблема з логістикою, переробили б ми дуже багато кількість там пшениці.
5: І якщо такі, то що робити?
7: Відкривати ринки – це те, що ми сьогодні говоримо в комунікації з новим сформованим в третій раз Міністерством аграрної політики, про те, що має бути аграрні аташе, про те, що українські делегації має бути…
6: В Європі, у мене на увазі, по світу.
7: В Європі, по світу. Тобто це нас
5: там
7: не тільки…
5: хочуть бачити.
7: А як ми тоді будемо відкривати ринки, якщо ми не будемо про себе
5: бачити?
7: Заявляти? От, власне, тоді питання. Тоді можемо сидіти, нічого не робити. Але якщо ми хочемо здобувати ці ринки, то потрібно працювати. Інше питання – інвестиції в переробку. Сьогодні прилітає скрізь, умовно кажучи. Нам, напевно, немає захищених таких куточків України. Переробка – це великі інвестиції, це мільйони доларів. І, відповідно, зараз активна програма, яку сьогодні позиціонує і адвокатує Міністерство економіки про страхові ризики внаслідок війни. Це частково вихід, який на сьогоднішній день очікує ринок, тому що там будуть передбачені страхові ризики і для молочно-товарних ферм, і для елеваторів, і для аграрної техніки. Ну, і маю на увазі за свою галузь, говорю, там будуть інші галузі. Тому це додатковий інструмент, на який ми сподіваємося з 27-го року, який має запрацювати і зробити перспективу все ж таки залишання і інвестицій коштів в Україні.
6: Про сухопутний кордон хотів поговорити, що він нам дає, але ми перейшли на наступну тему, що держава справді може зробити або залучити, чим вона може допомогти сама, кого вона може залучити, кому вона може послабити правила гри.
7: Дякую. Дуже слушне питання. І в нас 15 вересня була така зустріч з президентом України, з прем'єр-міністром України і з представниками трьох міністерств – фінансів, економіки і аграрної політики – про те, що в рамках державної підтримки існує кредитування 5-7-9. Це класна програма, вона багато років функціонує, вона допомагає малому і середньому бізнесу. Але є певні труднощі, тому що на цей сезон нам для посівної кампанії потрібно більше 200 мільярдів гривень. Уряд готовий забезпечити порядка 80 мільярдів гривень. Перша основа пішла 21 мільярд гривень. Але, є одне але, банки відмовляються брати в заставу зерно як кредит. Відповідно, а уряд прописав, що це зерно має бути в заставі. Більше того, вони підняли коефіцієнт. Це не працює. І вже ми говоримо, тоді 80 мільярдів ми, напевно, скоріше за все не отримаємо. Другий момент. Є постанові Національного банку України така річ, яка говорить про те, що якщо ти, як позичальник, брав банку кредити, але відтермінував виплату хоча б на день, ти вже позбавляєшся права цих державних гарантій, портфель. І тут виявляється дуже така, знаєте, важка річ, бо ми живемо в всіх важких умовах, в війні. Якщо бізнес хоча б на тиждень чи на місяць, але він повернув, то чому його лишати право претендувати на ці портфельні гарантії?
5: Нас тому... далі Тарас Висоцький, ми будемо питати його про перекредитування.
7: Так, да, і ми, власне, звернулися, щоб це було зроблено.
5: А ні, редактор каже, що не буде.
6: Ні, у нас освіта далі.
7: І третій момент, на який ми звернули увагу, про те, що кредити в нас визначені до 31 березня 27-го року. Але цикл виробництва не зупиняється. Ті проблеми, які існують сьогодні з експортом, вони будуть перекладені на наступні кілька сезонів. Тому 5-7-9 важливо, щоб працювало як мінімум до 28-го року. труднощі, бюрократичні перевірки, які сьогодні з'являються на місцях. Перевірки дуже сильно масово пішли від податкової інспекції. Чому в цей період часу, коли ти думаєш, де взяти кошти, щоб заплатити заробітні плати, заплатити за оренду паїв, як вивезти, як відвантажити, а в тебе приходять, сидять на підприємстві тижнями, блокуються рахунки. Друге, екологічні інспекції, теж дуже масові перевірки, закриваються підприємства. Тобто,
6: це вони актуалізувалися в останні місяці.
7: Власне, чому зараз? Чому так відбувається?
5: Так, що маємо, нам це кажуть?
7: Ми, власне, нагадали, що коли почалась велика війна в лютому місяці, це все було скасоване, були відповідні постанови, бізнес видихнув. Тоді, можливо, ми тобі легше проходили тоді цей період, тому що зараз кажуть, що зараз важче, ніж тоді. То давайте повернемося до цієї практики. Ніхто не каже скасовувати їх зовсім, але є критичний такий момент зараз в державі, коли потрібно просто відгукнутися і повернутися.
5: А що держава відповідає?
7: Президент дав розпорядження, чекаємо.
5: А дедлайн визначив?
7: Ну, тут вже комунікація далі йде з урядовцями. В принципі, у нас ідуть діалоги, обговорення на нарадах, тому сподіватимемося на результат.
6: Ну, є новий уряд, да, тема мораторій на перевірки хоча б на цей гарячий період,
7: так,
6: мені здається, актуальна історія.
7: Так, говоримо.
6: Так, тобто може бути. З обіговими коштами, що зараз роблять аграрії, як готуватися до наступних кроків? Тому що ми розуміємо, не зробиш наступний крок, не посієш, збирати буде нічого.
7: Ну, це, власне, те, що я говорив, дуже не вистачає коштів, 5,7-9, це на те, що робимо, це заставка. Єдине, що вже потрібно відверто говорити і констатувати, у нас фактично озима кампанія трішки скоротиться по засіву кількості гектарів, фактично десь до 1 мільйона. Але якщо ми знайдемо ці кошти, то, в принципі, пройдемо непогано осінній такий період часу. Плюс є гарантії від Світового банку, який сказав, що до кінця грудня зможе виплатити додаткових коштів 250 мільйонів доларів. Тобто ми фактично даємо тоді відповідь, що програма 5-7-9 буде працювати в 27-му році. І це плюс на те, що ми сподіваємось. Але порти мають бути відкриті, тому що в лютому підготовка до нового посівного сезону, ярі культури, а це більше 16 мільйонів гектарів землі. Це більше 300 мільярдів гривень, які потрібно буде залучити в економіку для проведення цих робіт.
6: Тому питання, що нам може дати сухопутний кордон? 25 мінус 6, 19. Скільки з цього можна вивезти? Там є трошки Дністро. Що можна вивезти через сухопутний кордон? І потім поговоримо про те, що робити взагалі.
7: І це те, що ми на сьогоднішній день відвантажуємо, це навіть не 50% від запланованого, так як ми хотіли планували хоча б. Тому що в кращому випадку це десь в межах 40-44%. Якщо дивитися станом на
6: вересень, да? Тобто
7: від плану,
6: від реалістично.
7: Так, від того, що складалося. Тобто сьогодні зернова група відвантажена там умовно на 39% від запланованого. Тобто відвантажено там 928 тисяч тонн. Ну, просто, коли ми маємо вантажити не менше 5 мільйонів. Трішки краща ситуація з олійними культурами, бо там чому? Тому що там трішки вища маржинальність, ну, не трішки, а вища маржинальність. Відповідно, покриття на логістику дає можливість тобі все рівно як бізнесу заробити. Зернова група, вона вся в збитку. Сьогодні в Україні вона продається там по 6-5 тисяч гривень за тонну. В світі, як ми з вами починали говорити про те, що її не вистачає, ціна зросла. Єгипет уже законтрактує по 320 доларів, Азія по 345 доларів за тонну пшениці. І на цьому фоні, уявіть, які ситуації економічно перебувають сьогодні українські аграрії.
6: Тому і питання, чи бачите ви якийсь тиск, якусь руку допомоги, яка намагається протягнути нам з того боку? Ми бачимо зусилля України по розблокуванню Чорного моря, ми бачимо велику активність Туреччини. Чи є ще перелік країн, які могли б долучитися політично, економічно, я не знаю, кораблями супроводження для того, аби розкрити, бо проблема буде не тільки українська?
7: Це Туреччина, це Індія, це арабський світ. І безпосередньо те звернення, яке зробив президент України через Сполучених Штатів Америки до Китаю.
5: Скажіть, будь ласка, я повернуся знову до наших потреб. Та чи достатньо в Україні запасів продовольства на зиму?
7: Достатньо, слава Богу, ми точно не будемо ми точно не будемо в проблемі того, що може не чогось не вистачати. Єдине, що ми повинні бути свідомі того, що ворог продовжує щоденні удари по великих містах, в тому числі по столиці, і може бути труднощі з доставкою логістики. Але це труднощі, які відтерміновують просто термін доставки.
5: Окей, а чи може Україна цієї зими стати більш залежною від імпорту?
7: Дивіться, я в тому випадку навіть більше орієнтувався на те, як нам захистити себе від імпорту в цей період часу, як підтримати вітчизняного виробника. Тому що в нас є дуже велика галузь молочна, у нас є дуже велика галузь по свинарству, але ми споживаємо дуже велику кількість імпортного. В той самий час даємо економіки розвиватися Європі. Давайте підтримуємо своїх. І я думаю, це буде дуже хороша відповідь тому, як держава могла підтримати в цей критично важкий час.
5: Угу. Ну, особливо в ті часи, коли держава значною мірою залежить від європейських коштів, європейських, які, власне, зацікавлені в тому, щоб у них розвивалося. Та? І ми в такому, так би мовити, оточенні інтересів перебуваємо, я б так сказала.
6: Скажіть, будь ласка, якщо можна просто перелічити, які галузі ви бачите найактивніше зараз тиснуть на наших виробників? Ви зачепили свинарство і молочко?
5: Молочка Польща.
6: Де українцям зорієнтуватися на свої товари, де це критично?
7: Ну, молочний сектор однозначно, а м'ясний сектор однозначно. Овочева група хоч не хоче, але ми будемо їм період зими залежні, тому що ми не виробляємо на відкритих ґрунті, а тепличні будуть дорогі, ціна на газ, електрику відповідні. А 90% від того, що ми споживаємо, ми виробляємо. В принципі, ми можемо багато чого замінники отримати в Україні. Дивіться просто на етикетку, де воно вироблене, купуйте наше.
6: Ви хочете, щоб ціни зростали, купуйте українське і підтримуйте українські ферми і виробників. Ну, робота дуже непроста.
7: Дякую.
6: Своєю копійкою, чому б ні. Денис Парчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради в нас в загальнонаціональному марафоні.
7: Дякую.
6: За що ми вам вдячні. Спасибі.
4: Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
8: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
4: З Україну, яка розвиває бізнес.
9: І зараз ми говоримо про прихований показник енергії, тому що втома, апатія, втрата енергії. Часто ми можемо списати все на погану погоду, як
6: на балістику,
9: сьогодні. На шахеди, так. Але насправді вся річ може бути в залізі, в його дефіциті. Ми будемо про це детальніше говорити з нашою постійною експерткою. Це Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник». Вітаємо вас.
6: Наша
9: вітаю,
6: традиційна рубрика про здоров'я.
10: Ой, я дуже рада.
6: В нашому ефірі сьогоднішня безсонна ніч, вона...
9: Але ми з гарним настроєм, ми в енергії. Значить, у нас з залізом, напевно, все добре.
6: Ну, тому що нам по роботі все? Треба бути з гарним настроєм в кадрі виглядати. Але це не завжди свідчить про гарні показники, правильні показники того, про що ти говориш.
9: Давайте говорити про феритин.
10: Давайте. Насправді
6: ми все-таки... Ти казала про залізо, тепер про якийсь феритин.
9: Зараз це пояснить Олена Комар.
10: Зараз ми будемо з цьому розбиратися. Феритин, власне, це є той білок, який містить в собі залізо. Тому дуже багато людей, коли має на увазі феритин, думає про залізо і навпаки. Дуже важливий показник. І ми, якщо продовжити вашу тему про те, що ми все-таки відбиваємося від свого самопочуття, орієнтуємося і в сімейного лікаря, який нам плановий чекап треба зробити, планові щорічні аналізи треба зробити. ВООЗ все-таки рекомендує щороку здавати показник феритин. Ну чому? Феритин – це в нас депо. Тобто в нас є такий маленький склад, з будівельним матеріалом, грубо кажучи, і там є залізо. І коли нашому організму потрібно, він собі туди звертається і з клітинки забирається це залізо. І є ще деякі інші показники, наприклад, як гемоглобін. Гемоглобін, він знаходиться, в нас є червона-біла частинка крові. От червона частинка має еритроцити. На поверхні еритроцита є білок, який називається гемоглобін. Його завдання дуже важливе. Його завдання – принести до наших органів і систем кисень. Ось, тому ми тепер повертаємося, коли ми відчуваємо якийсь стан знемагання, головокружіння, загальної слабості.
9: Це не сіла батарейка?
10: Це іноді це сіла батарейка, іноді це симптоми інших захворювань. Але тут треба проговорити і включити, сімейний лікар повинен, чи ендокринолог, цей показник, щоб ми собі зрозуміли, чи в нас все окей з депо, чи є в нас в нашому організму брати, звідки це залізо. Це важливо, тому що це не тільки наш настрій, це не тільки стан, зараз активно говорять про те, що і стан волосся погіршується при дефіцитах, стан нігтів. Це не тільки про зовнішній вигляд, залізо має важливе значення і як працюють наші м'язи, і як працює наша нервова система. Тому ці такі стани, вони дуже близькі, коли є дефіцити по залізу, в нас є залізодефіцитні стани, ми їх так називаємо, в нас є і втомлювальність, і дратівливість, і часто, особливо зараз в нас, в час такої жахливої війни, ми списуємо це все на стан, який був сьогоднішньої ночі. Ми не поспали, але це може накопичуватись. І іноді пацієнти називають, ми бачимо просто критичні показники, 3-5. Дехто каже, ну, раніше ж не було такої історії. Не говорив ніхто про феритин, не говорив ніхто про залізо. Чому зараз так все? Все дуже змінюється, досліджується кожен раз. Вплив, там, наприклад, десятки років назад активно так не досліджували залізо, яка насправді важлива історія.
9: Я колись думала, що це взагалі маркетинговий хід, тому що багато там крапельниць для підвищення рівня заліза рекомендують, але потім, почитавши більше досліджень, розумію, що не кожні крапельниці вони реально допомагають і що більше нав'язують нам це. Ви чули також такі міфи або думки з приводу цього, як можете апелювати?
10: Не бачила, я не відчуваю якоїсь такої тенденції до того, щоб тиснули і спонукали купляти залізо. Тенденція про те, що ця тема зараз популярна, тому ми про неї говоримо, це правда. Чи багато людей живе і не знає, що в них проблеми з станами залізодефіцитними, це теж правда. І ми сьогодні розставимо такі гарні маршрути, зробимо, куди має звернутися пацієнт, як йому приймати це залізо. Чи правда те, що тільки жінки страждають залізодефіцитним станом? Взагалі, чому розвиваються залізодефіцитні стани, варто почати.
6: Ну, ми бачимо,
9: жінки більш схильні.
6: Сексизм. Це, ну, ці симптоми, які супроводжують там дефіцит заліза, там втома, небажання щось робити, дратівливість, вони притаманні великій кількості там внутрішніх проблем людини. Да? Це і там психічні якісь стани, які потребують там роботи з психологами, це і дійсно перевтома на роботі. Це, а як тут підійти, от власне, що оцей набір проблем, це пов'язаний не з потреб, треба там сходити до психолога, да, і розібрати собі, а саме в залізі. Це просто аналізи на
10: показ? Аналіз на феритин, він не є такий дуже великих цифр коштує. Крім того, сімейний лікар може його призначити один раз на рік в якості щорічного чекапу, в залежності від вікової норми. І тут самостійно ти не можеш зрозуміти, чи в тебе депресивний розлад, про якщо ми говорили зовсім недавно, чи в тебе дефіцит заліза, тому що симптоми можуть бути дуже схожі.
6: Ну, да, я, власне,
10: але додатково здати не точно не завадить, бо може бути, зрештою, і два стани паралельно. Наталя сказала про те, що
6: жінки більше страждають.
10: І це правда.
9: Я запитала, не сказала.
10: Наталя запитала, і ми відповідаємо. Це правда.
6: Доказова медицина підтверджує.
10: Тому що, насправді, чому виникають залізодефіцитні стани? Або ми втрачаємо кров, або залізо не засвоюється. Жінки репродуктивного віку щомісяця мають певну втрату крові. Це називається місячними, менструальний цикл. Іноді в цих жінок місячні рясні і втрата крові значно вища, ніж фізіологічна. І дехто жінок це не помічає, думає, що це окей. А ми зараз скажемо, коли це не окей. Коли місячні тривають більше, ніж 7 днів, коли вони дуже рясні, можна в інтернеті зробити тест такий, наскільки рясні місячні, наскільки там часто потребує заміни гігієнічних різних середників. Тому ця історія про те, що це повинна наче кожна людина, кожна жінка нести відповідальність за себе. І також ще є підлітки – це категорія і дітки, які у них є етапи швидкого росту і теж потребують високого, хорошого вмісту заліза, і вони повинні теж бути на контролі у лікаря сімейного чи педіатра, в залежності з ким вони є законтрактовані. Про чоловіків. Наші чоловіки не є в цьому списку, які є, які точно повинні перевіряти щомісяць, щороку собі показник заліза. Але, що важливо сказати, що в чоловіків, коли вже йде мова, коли чоловік здав феритин, і він побачив, що показники суттєво занижені, тут ми точно зупиняємося і не йдемо в аптеку, ми не купляємо препарати заліза, ми йдемо до лікаря, тому що ми повинні знайти причину. Тому що якщо в жінки, так, є причина щомісяця, чому може бути низький феритин, то в чоловіка такої однозначної причини немає. І тут ми можемо вийти на дуже різні захворювання, такі як захворювання онкологічного характеру товстого кишківника, проблеми з шлунком, які захворювання, які можуть супроводжуватись такою хронічною крововтратою. Тому тут наполегливо рекомендую, що якщо ваші чоловіки, чи ви чоловіки чуєте нас, і ви здали цей показник, тому що запропонували навіть лабораторії. А сьогодні в нас акція, здаємо феритин, там 50% знижки. І ви бачите, що показник дуже маленький, нижчий, ніж референтні значення. Точно це не...
9: А про ці референтні значення можна купляти? Я підхоплю, можна, поки не забула. Я прочитала, що 16 вересня 2026 року, так, тобто зовсім нещодавно, American Society of Hematology Institute, так, він ввів нові показники референтні значення заліза.
10: І вони дуже різняться від попередніх.
9: Дуже
6: тепер норма більша чи менша?
10: Більша. Колись до цього, до цих нових рекомендацій було 15, орієнтувалися на цифру 15, але це вкрай мало. Далі дуже багато було інформації, що ми повинні орієнтуватись приблизно на вагу, ну і все постійно змінювалось. І тут вийшла Асоціація американських гематологів і заявила, що зараз у нас показник, який відповідає оптимальному самопочуттю, тобто вони ж базувалися, вони просто це придумували, було безліч досліджень проведених, щоб вивести цю рекомендовану цифру феритину. Це в районі 45. Чому? Тому що виявили, що при такому показнику самопочуття пацієнтів, людей – нормально.
6: Тобто втричі це більше.
10: Ніж було 15, так. Але ну навіть вже останні роки вже всі розуміли, що ми далеко не орієнтуємося.
6: А як швидко лікарі, лабораторії підхоплять оцю новий показник?
10: Вже, про це вже говорила медична спільнота, про це вже говорила, це не було таке, що вау, ніхто вже не 15.
6: Тобто тепер там в цих табличках, коли ти здаєш аналіз, де норма, там буде вказано, має бути вказано 45,
10: так? Так, показник. Це не нижня межа, така базова.
6: А то є в аптеках продають велику кількість там тестів для всього чого завгодно, і серед них є, власне, і такі тести на феритин, ти самостійно можеш собі перевірити, і це дешевше, ніж в лабораторії.
10: Правда.
6: Це працюючі інструменти, вони, ну, наскільки вони точні, наскільки можна покладатись на це, тому що ну, для чого мені годувати лабораторію, якщо я можу сам провести.
10: Робити тест. Да. Ну, дивіться, є таке поняття, кількісний і якісний показник. Якщо ми йдемо в лабораторію, нам дають кількісний показник. І ми розуміємо кількість, ми бачимо цифру, і ми розуміємо, нам підходить ця цифра, чи нам треба компенсувати якусь цю цифру, щоб вона збільшилась, і приймати якісь рішення. Про це сьогодні поговоримо, про компенсацію, власне. А тут якісний показник, який може дуже сильно бути залежним від різних подій, тому я би на нього точно не орієнтувалась, особливо, якщо зважати на те, що от я зробив собі цей, так би мовити, експрес-тест, і він вирішить для мене питання, піти, знову ж таки, в цю аптеку, купити препарат заліза, чи замовити десь в інтернет-магазині, чи ні. Однозначно ні, однозначно я рекомендую кількісний показник в лабораторії. Щодо компенсації. Яким чином компенсувати? Теж дуже багато міфів.
9: Так, тому що я, коли була при Надії, пам'ятаю, мені сказали, їж багато яловичини, і все в тебе буде добре. Також яблуко мають багато заліза.
6: Запікати з цвяхами.
9: Я дійсно переконалася, що ну, все-таки такі народні методи, вони деколи і діють. Так, немає стільки багато, як в пігулках цього заліза. Але якщо підтримувати нормальне харчування, там де і дивитися, де багато залізовмісткі продукти, то буде все краще. Чи працює?
10: А от в когось буде, а в когось не буде. І тут ми можемо тільки робити експерименти. Коли точно ми можемо говорити про те, що давайте будемо переглядати раціон, поки не звертаємося до фармакології, а переглядаємо свій раціон. Ну, ми розуміємо, що ми здаємо феритин, умовно він 35. Ми можемо спробувати. Тут знову ж таки є два оці заліза, є гемове і негемове. Гемове гемоглобін, оце те, де він є. М'язи, тобто ми вживаємо тваринний білок. так, там точно в м'ясі ми отримаємо...
11: Печінка, так?
10: Печінка, так, я м'ясо, бачу. Це все типу топи, де найбільша кількість. Але є не гемове такі, є люди, які не їдять м'ясо, є вегетаріанці, є шпинат, гречка, бобові, там теж дуже-дуже високий вміст заліза. Але ми повинні зрозуміти, що гемове краще засвоюється, ніж не гемове. І найважливіше, що ми повинні зрозуміти сьогодні, що якщо вже в нас є дефіцитний стан встановлений, жоден харчовий продукт не в змозі буде компенсувати до рівня, до бажаного рівня феритину, який би ми хотіли для хорошого самопочуття.
9: Ось так, тільки тоді лікування? Медичне.
10: Тільки лікування. І знову ж таки, підібрати препарат залізу – це доволі непроста історія, тому що чи є побічні ефекти? Звісно, що є. Зараз ми про них проговоримо. Чи є коли потрібно замінити прийом з їжею, після їжі, на голодний шлунок? Тобто дуже багато є моментів. Тут я б рекомендувала точно звертатися до лікаря сімейного або ендокринолога і гарненько робити цей підбір препарату, який підійде кожному пацієнту.
11: Давайте про зворотній бік. Що може понижувати залізо в організмі людини? Можливо, якісь там теж продукти на це впливають, або якісь дії людини, або там, ну, умовно, там, кавою, якщо людина захоплюється, або чаєм, або якимись соками, або, ну, тобто, чи є щось, що може впливати на зниження
10: цього дефіциту? На розвиток дефіциту чітко, однозначно впливає два фактори. Перше – це втрата, а коли ми втрачаємо з кровотечею, це ми вже сьогодні проговорили про жінок і репродуктивного віку, які щомісяця втрачають кров, і це захворювання, які супроводжуються хронічно. Тобто іноді пацієнти йдуть в туалет і можуть побачити, що під час акту дефекації в них є кров на туалетному папері чи в самих масах калових, а є пацієнти, які на це не зважають. Іноді є певні захворювання хронічні, коли повільно, наче по чуть-чуть підтікання цієї крові відбувається, це хронічна крововтрата називається. На жаль, особлива категорія наша пацієнти – це чоловіки, які завжди сильні, вони не хворіють, багато чого списується на геморой, це, скоріш за все, геморой, це, скоріш за все, геморой, а потім являються якісь дуже неприємні захворювання, які вже потребують радикального лікування. Тому і інша причина – це коли не засвоюється. Тобто, перше, ми виключили, ми не втрачаємо, ми обстежили себе. Якщо це чоловік 45 років, в нього ми виявили точно зниження феритину, однозначно сімейний лікар має запропонувати вам зробити колоноскопію. Тому що після 45 років збільшується ризик колоректальних раків, тобто раків товстого відділу кишківника. І ми можемо виявити на ранній стадії тільки під час колоноскопії, яка відбувається в медикаментозному сні, абсолютно безболісно. Прийшли, поспали і дали, потім показав лікар-ендоскопіст відео, що знайшли, що виявили, або сказав, що все добре, приходьте через 5 років. Інша причина, коли ми говоримо про розвиток дефіциту, це коли є, знову ж таки, певні захворювання, які порушують смоктування. Наприклад, проблеми з шлунком. Наприклад, стане після різних операцій на шлунку є, коли в нас не може воно фізично відбутись смоктування. І є ще стане, коли, наприклад, лікар призначає препарат заліза і розповідає, як пити, а опускає моменти. Всі вже знають, всі про це знають, що препарати заліза ми не можемо приймати разом з кофеїновмісними продуктами і з молочними продуктами. І для декого з пацієнтів, якщо я сьогодні поснідав і випив каву, значить я пропускаю прийом заліза, тому що воно ж не засвоюється. Але ми повинні, знаєте, як зробити таку едукацію пацієнта максимально, щоб він не пропустив. Зробіть 2 години перерви. От проходить 2 години, можна вже прийняти таблетку. Можна таблетку з собою взяти на роботу, маленьку коробочку, і випити, запити склянкою води, і це буде окей. І є пацієнти, звісно, що найкраща засвоюваність – це коли ми приймаємо надші серця, тобто ще не поснідавши. Але є пацієнти, які випивають залізо, і їм дуже погано, в них тошнить. І це теж великий відсоток пацієнтів просто відмовляється приймати. Але ми повинні попередити пацієнта, що оце комунікація. Бачите, скільки всього має значення. Що якщо вам погано, ви будете відмічати, що вас тошнить після прийому, давайте будемо приймати з їжею, можливо, так буде краще. Далі ще такі найпоширеніші є історії про те, що на фоні прийому заліза є певні стани, коли може розвиватися закреп. Тоді це не означає, що ми повинні припинити. Ми або міняємо форму, бо є певні форми заліза,
9: виробники
10: які поміняли, точно пробувати. Викликають закреп, є інші форми, які менше викликають. Ми стараємося домовитися з лікарем, що мені додати до раціону, щоб це небажане явище, побічний ефект ми могли нівелювати.
11: А чи потрібно військовим приймати препарати заліза в профілактичній формі, тому що вони постійно в стресі, вони постійно в недосипі, вони постійно в тих умовах, які точно не сприяють тому, щоб підтримувати, зокрема, і показники феритину на потрібному рівні. Чи є тут якісь такі профілактичні дози, профілактичні препарати, які варто було приймати, щоб зменшити дефіцит або його прояви?
10: Немає. Дивіться, якщо є дефіцит, якщо є конкретний військовий, і в нього є дефіцит, то ми, пам'ятаєте, вже сьогодні говорили, ми повинні цього чоловіка обстежити, тому що чомусь
11: просто
10: цей
11: так
10: дефіцит
11: воно не може з'явитись. Да.
10: Так, найголовніше, ще раз повторюю, це дуже важливий меседж, що якщо це чоловік і в нього є дефіцит феритину, дефіцит заліза, давайте будемо називати так, щоб максимально більша кількість глядачів нас зрозуміли, ми не повинні йому давати таблетку. Ми повинні в першу чергу зрозуміти, особливо, коли йдеться це про чоловіка, через що конкретно в цього чоловіка є залізодефіцитний стан. Це дуже важливий меседж
9: сьогодні.
10: Або він
9: втратив кров під час поранення, або яке, можливо, в нього...
10: Ну, тут зрозуміло буде.
9: Да,
10: або є якісь захворювання, про які він ще не знає, але вже є сигнал, аналіз, що є, що потрібно пошукати. Тому просто профілактично, особливо чоловікам
9: я б не рекомендую. Перебрати можна, перестаратися, якщо багато.
10: Можна і перестаратися, ж бувають такі стани,
9: що будеш перезаряджений, коли ми тоді не дозаряджено сіла батарея заряд.
11: Всі побочки одразу будуть, да?
10: Тут йдеться про те, що іноді ми ж здаємо феритин і бачимо дуже високі показники, і це не окей. Це не те, що о, супер, значить, я класно харчуюся, все добре. Є певні стани, це якісь хронічні запалення, це автоімунні захворювання, через які цей феритин стає високим. І це теж от тут точно треба йти до лікаря і розбиратися з цією історією.
9: Дякуємо дуже вам за те, що допомагаєте піклуватися про здоров'я нам всім, всім українцям. Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник» була разом з нами.
12: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: 2, 1.
13: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
4: За країну рівних можливостей.
15: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти. Але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
16: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Україно, ми розпочинаємо нашу святкову та особливу музичну платформу.
3: І відправляємось у музичну подорож нашою країною разом з найпопулярнішими музикантами.
2: На нашій сцені представник Луцьку.
3: Зустрічайте, вічно танцююча людина Монатік.
4: Полі зору мого. Той міст к долі, подивіться на поле. Всі бажають одного, всі з нами, давайте!

так красиво. Описати все не вистачає слів і сили. Немає, без тебе мене вже ламає. Цього не витримати, але я тримаюсь. Пісні про любов, так набридлі, про постіль, меділь і про зливих. Про варячі дискотеки, то втрати пульсу, просто посуд.

Прошу, день замінила ніч, бо небо зорі схожі на тебе плечі.

початку з'явилась музика. Ось ці танці, така краса, о, так. Тепер ось ця музика, такі танці, ти-ти. Така краса, я без тями від цього так само. Тепер! Це твоя частина, ти ж і так хотіла. Нехай працюють найкращі частини тіла. Всі, всі,

0: Дякую, що ти сьогодні з нами, друже. І знаєш, от ми сьогодні вирішили провести такий екскурс саме місцями, де народилися наші артисти. Ти родом із Луцька.
1: Так, я з Луцька.
0: І от хочеться від тебе почути декілька особливих місць саме в цьому.
1: Їх там дуже багато.
0: А з чим пов'язані ці емоції?
1: Ну, з дитинством, з юністю, студентством. Ну, майже з половиною життя.
0: І це дуже круто. Зараз ти перший зі цієї сцени видаш свої привітання до Дня Незалежності.
1: Я вітаю абсолютно всіх і кожну. Бажаю нам незалежності. Справжньої. Я бажаю нам миру, нарешті. Я бажаю нам перемоги. Я думаю, сьогодні це все, що в нас в голові, на душі. І це наше основне бажання. Я бажаю всім нам терпіння і сил. Дай Боже всім здоров'я. Слава Україні.
0: Сьогодні всі пісні для тебе, Україна. Вітаємо з днем народження.
2: Наше грандіозне свято музики у розпалі. На сцені киянка і володарка ваших сердець Наталя Могилевська.

0: Ви корінна киянка, ви не можете жити життя без рідного міста, правда? Кілька епітетів, які могли б описати столицю міста Київ.
1: Я думаю, що

0: Моїми дівчатами пісню «У мене день народження кожен день», тому що поруч ті, хто роблять мене щасливою. Я хочу привітати мою рідну Любу Україну. Хочу побажати нам всім щастя, любові, віри, перемоги і власним життям. Хочу всім, хто зневірився сьогодні, кого опустилися руки, сказати: ми ніколи не знаємо, що нас очікує завтра. Вірте. Вірте в свою долю. Вірте в своє щастя. І вірте в те, що в будь-якому віці життя тільки починається.
1: Артисти підготувалися на всі 100. Ми обіцяємо, попереду у нас ще дуже багато сюрпризів. Один із них просто зараз.
2: Про нього кажуть, що він найзагадковіший український виконавець. Ми відкриємо один з його секретів. Він з міста Києва. Дискомен на нашій сцені.

0: Ти, киянин, живеш в Києві, любиш своє місто. От уяви ситуацію, що приїхали друзі з іншої країни або з іншого міста, і ти проводиш їм екскурсію. Куди б ти повів їх у Києві? Які місця?
1: Ну, насправді, я вважаю, що у нас в Києві дуже багато крутих місць. Це обов'язково Хрещатик, це обов'язково Майдан, Софія Київська. Дуже багато крутих місць. Я думаю, що насправді приїжджати до столиці треба, ну, як я вважаю, так, ну, тижня на два, щоб все можна було побачити.
0: А скажи, будь ласка, в нас багато чудових міст в Україні, багато куточків. Що, які міста, можливо, які регіони є символами України?
1: Я дуже люблю Львів, це культурна столиця нашої України, Одесу, бо це жемчужина, Миколаїв, бо це місто корабелів, Дніпро, Донець, Харків. Ну, всі міста мають якісь такі особливі значення. Моя люба країна, я щиро бажаю нам миру, злагоди та спокою. І щоб в кожній домівці кожен ранок починався зі слів «Я тебе кохаю». Наші артисти вітають країну із днем народження.
0: Сьогодні лише особливі артисти і навіть поп-дива України.
1: Так. На сцені музичної платформи уродженка Вінниччини неперевершена Оля Полякова.

0: Олішка, ти постійно в дорозі, ти постійно гастролюєш, але я впевнений, що є місця, куди ти любиш повертатися.
1: А я думала, що ще не ступала твоя нога. Ні, нема вже таких місць. Я дуже крутий зараз тур зробила, тому що раніше ми були дуже жирні артисти. Ви ж бачите, я навіть похудала.
0: І без взуття, ви дивіться,
1: дожилися. Без взуття, бо не було, що взуть. То я вам скажу, що ми давали концерти тільки в палацах спорту, на стадіонах. А зараз, як то кажуть, прийшлося їздити навіть у Ставище.
0: Друзі, ви ж розумієте, якщо Оля Полякова на сцені, то не може бути ще одного сюрпризу.
2: Давай.

0: що б ми зараз не переживали, цей тяжкий час. Наші вороги хочуть, щоб ми плакали. Не все для цього роблять. Але ми сильний, вільний, непереможний народ України. Ми не будемо плакати. Ми будемо їм в очі сміятися, виборювати нашу перемогу. Бо ми варті жити в своїй рідній, вільній, прекрасній Україні. Слава Україні!
1: Друзі, ми продовжуємо марафон класної української музики.
2: І продовжуємо музичну подорож країною разом з нашими артистами. Вітання Вільнянську і всій Україні від Максима Бородіна.

0: Сьогодні прекрасне свято, День Незалежності нашої України. І ми знаємо тепер, що незалежність просто так не дається. Я її всім нам бажаю. Бажаю волі. Бажаю нам всім свободи, перемоги і миру. Слава Україні!
1: Свято Незалежності триває. І зараз для вас особливий сюрприз.
2: Адже на сцену вийде неймовірна співачка, народжена у незламному Харкові. Зустрічайте! Кола! Саме так.

0: Я знаю, що ти родом із Харкова, і знаєш, таке незвичне питання. Яким ти бачиш своє рідне місце через 20 років?
1: Щасливим. Там, де діти не бояться грози, не бояться, немає тривог, немає війни. Це найкрасивіше місто в світі для мене. Я бачу його усміхненим та стрімко розвиваючимся.
0: Ми віримо, що саме так і буде. Харків, тримайся, ми завжди поруч, ми завжди разом.
1: Любо, моя країна, я тебе безмежно люблю. Дякую тобі, що я народилася саме тут. Я бажаю тобі бути успішною, красивою, ніколи не знати війн. Перемоги всім нам.
2: Виступу цього артиста чекає вся країна, але найбільше його рідний Вовчанськ.
0: Не зволікаємо і запрошуємо його на сцену музичної платформи.
2: Артем Пивоваров.

0: хочу побажати всім нам віри. Я бажаю всім нам, щоб наші думки, наші спогади, наші емоції трансформувалися, і ми сублімували їх в дії, показували не словом, а ділом, що ми найсильніша нація у світі.
1: З днем народження, незламна Україна! З днем незалежності, неймовірні українці!
2: Музична платформа у розпалі, тож продовжуємо разом із чарівною артисткою, яку нам подарувало прекрасне місто Дніпро. Анна Буткевич!

0: дякую нашим захисникам. Завдяки вам ми можемо співати, танцювати, жити, кохати. Наша сила в нашій єдності. Тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні! Героям слава!
1: Україно, все для тебе. Збройні сили дають нам можливість жити. Музична платформа дарує свято музики.
2: На сцену виходить талановитий та таємничий одесит. До того ж, улюблений цієї країни. Зустрічайте, Меловін!
3: Вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Знаю, як мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зійшло. Сонце

0: ти багато подорожуєш Україною, об'їздив, я думаю, всі куточки, правда? От які куточки, регіони, області України завжди в серці?
1: Там, де є Крим.
0: До якого міста хочеться повертатись?
1: Звичайно, в Одесу, до рідного.
0: Коли востаннє був в Одесі?
1: На мамин день народження, 25 червня. Україно, з днем народження. Тебе не вбити, не зламити. Ми маємо це пам'ятати завжди. Кожен полонений, кожна полонена має бути повернута сюди, в нашу країну.
2: Слава Україні!
0: Героям слава!
3: Наш концерт триває, і найпопулярніші артисти країни чекають на зустріч з вами.
0: Адже на сцену музичної платформи виходять тільки найкращі. Зірка, яку подарував нам сонячний Крим – Дорофеєва.
4: Thank you.

0: Сьогодні на сцену музичної платформи виходять лише найдостойніші артисти. І особливо приємно знайомити вас із новими іменами.
1: Зустрічайте, перший на нашій зірковій сцені Влада Кейт.

0: особливо музичну платформу триває. Дякуємо нашим Збройним силам і продовжуємо разом з найкращими українськими піснями.
1: Він проклав свій шлях від Сумської області до серця країни. І сьогодні буде стояти на нашій сцені стильний та драйвовий «Велбой».
2: Все вже крізь пальці, куда тобі як мої кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти самий-самий центр.

0: А у тебе є особливе місце, куди ти любиш повертатися?
1: Звичайно, у мене є таке місце, я думаю, як і у кожного українця, це власний дім. Зараз мій дім тут, в Києві, але я дуже люблю повертатися до себе в село, тому що там що? Гуси, вишні. І це дім все-таки.
2: Ну і буде дуже правильно, якщо ти зараз всій країні скажеш дуже круті слова до Дня Незалежності.
1: Друзі, українці, українці в Україні, українці за кордоном, вітаю всіх з Днем Незалежності. Я хочу, щоб ми раділи все одно життю, продовжували жити і не забували, завдяки кому ми живемо. Це наші Збройні Сили України. Їм максимально шуму хочеться. Слава Україні!
3: Триває особлива музична платформа. І ми продовжуємо вітати Україну з днем народження.
0: Сьогодні лише українські артисти виконують найкращі свої пісні. Зустрічайте вперше на музичній платформі «Юріанна».

0: вами сьогодні особлива музична платформа.
1: І тут без варіантів. Зараз для вас буде співати дуже запальна артистка, родом з чудового міста Кривий Ріг, яка завжди бажана гостя на цій сцені.
0: Зустрічайте, фантастична Анна Добриднєва.

0: Зона незалежності! Квітуча, незламна Україна!
1: Львівщина подарувала нам багато талановитих музикантів і безліч красивих пісень.
2: Переконаємось у цьому просто зараз на музичній платформі «Роман з Кортеоном».

0: кожного із нас, наших сімей є дівчата і хлопці, які захищають, це наші брати, наші сестри, які захищають нашу країну. І я, як і кожен із вас, хочемо, щоб наші рідні поверталися додому живими, в вільну, незалежну країну. Сьогоднішні оплески для наших героїв.
1: Ми знаємо, як сильно ви любите нашого наступного виконавця.
2: І яке ж свято без гарної пісні на музичній платформі «Чіх».

0: Завдяки нашим захисникам та захисницям ми святкуємо день народження країни. І попереду найкращі артисти та найкращі українські пісні.
1: Наступний хіт, який зібрав мільйони прослуховань, пролунає просто зараз. Зустрічайте «Народжено в Рівненській області». Домій!

0: Я хочу побажати вам спокою насамперед, тому що це найважливіше сьогодні, і нам завжди потрібно пам'ятати, що в нас незалежна душа, і ніхто ніколи не може її зламати.
1: Наші артисти продовжують вітати країну із днем народження.
2: На сцені святкової музичної платформи молодий та талановитий хлопець, батьківщиною якого є чудове місто Канів.
1: Зустрічайте, артист, який набирає оберті, Парфінюк.
3: Бачиться з тобою знову, даря за основу. Біла для тебе все життя, кожен дати мову. З кожним днем кохається все більше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: Ти молодий батько.
1: Угу.
0: І як воно?
2: Ось так.
3: Класно, кайфую. Як воно?
0: Ну і це дуже круто. І дуже хочеться почути твої побажання до Дня Незалежності.
3: Давайте будемо трохи добріші з вами, бо бачите, і внутрі країни нашої буває таке, що ми дуже сваримося з вами. Особливо в коментарях, да? Так от давайте бути трошки добріші, щиріші і миліші один до одного. Бо ми ж все-таки українці. Обіймаю.
0: Сьогодні для вас українські артисти виконують справжні українські хіти.
4: Зустрічайте та не стримуйте своїх емоцій. На сцені нове ім'я – Нелі.

0: Для нас сьогодні особливий день. По-перше, день народження країни. А по-друге, на сцені музичної платформи сьогодні з'являться легендарні музиканти.
1: Пісні, які співає вся країна. І артисти, які є гордістю України. Тарас Петрененко та Тетяна Горобець.

0: Друзі, дякую, що цього дня ви були разом з нами. Ви не перевершені.
1: А музична платформа України вже готує нову зустріч з вами.
0: З Днем Незалежності!
1: Перемоги нам!

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
0: За країну, яка шанує ветеранів.
3: Протиотрута від російських реактивних дронів знайдена. Перші українські дрони-перехоплювачі вже збили ракети «Дрони Бандероль». Наступ на Лиманщині сили оборони просунулись уперед і звільнили понад сотню квадратних кілометрів. І Костянтинівка у руїнах. Противник так і не захопив повністю місто. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення і користуємося інтерактивними мапами і відкритими джерелами. Гість нашої студії сьогодні – виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Перша симфонія Вівальді на Лиманському напрямку зазвучала по-новому. Операцію, яку готували кілька місяців, вдалося реалізувати бригадами 3-го армійського корпусу. До останнього супротивник не здогадувався, що готується контрнаступ в районі Дробишевого середнього. Мета – зрізати ворожий виступ одного з флангів противника, який був націлений на Барвінкове. Отже, підрозділи ЗСУ почали рух на північ Лимана в межах ділянки 20-ї загальної військової армії. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що територія дуже велика, і 20-та загальна військова армія противника була укомплектована мотострілецькими дивізіями, двома і танковою армією. Бої розпочали в районі середнього, в районі Шандриголово, в районі Новоселівки, Дробишево і в районі також Греківки. Це вже Луганська область. Отже, ворог до останнього малими піхотними групами намагався заходити в Новоселівку і тиснути через Новоселівку на Дробишево на північний фланг Лимана. Противник мав раніше певні просування і в районі колодязів в бік Ставків, намагаючись вийти на околиці Дробишево і розбити на кілька складових наш лиманський вузол оборони. Противник також чинив завзятий опір, коли наші бійці почали просуватися в напрямку середнього і Шандриголова, намагаючись зрізати ось цей виступ, який дуже вперед був висунутий в напрямку Святогірська. Як повідомив начальник штабу 3-го армійського корпусу Петро Горбенко, сили оборони відновили вже контроль над Яровою, Новоселівкою, Олександрівкою та селом Середнім. Також наші бійці атакували в районі Греківки і мають певні просування евакуювання в район Макіївки. Це дуже важливо. Також між Рідкодубом і Новомихайлівкою, ось бачимо цей район, теж маємо просування в бік Нового і Липового. Наші Збройні Сили ставлять за мету зрізати ось з двох боків цей виступ, ізолювати противника і не дати йому закріпитися. З боку ставків, які до останнього тримали наші оборонці Сили оборони України, ми почали рухатися в бік колодязів. Також є певні просування і в районі Зарічного Торського. Хоча у противника тут теж зосереджено чимало сил і засобів 25-ї загальновійськової армії. Ось напрямок удару противника і в районі Ямполівки. Проте у наших Збройних сил є просування північніше з боку Зарічного. Якщо подивитися на мапу трішки нижче, південніше, то бачимо наступну ситуацію, що в районі Ямполєва у противника ще є достатньо сил, і вони користуються ось цим виступом і лісовим масивом, аби продовжувати далі штурмувати і рухатися на південні околиці Лимана. ЗСУ відсунуло противника з боку Дібрової, також бої тривають в районі Озерного і Закітного. Тобто зараз теж є певні наші рухи, аби, скажімо так, спробувати цей виступ знову ж таки підрізати і не дати противнику домінувати в цих лісах, де вони намагаються закріпитися. Всі плани, які ворог мав на цю ділянку фронту, фактично зараз зруйновані. Противник намагався вийти цим флангом в напрямку от Барвінку. Цей удар мав бути зосереджений приблизно як фланговий північний, і вже з боку Слов'янська, Краматорська на зустріч мали рухатися інші підрозділи противника. І намагалися вони замкнути цей англомерат. Зараз бачимо, що ситуація змінилася докорінно. Цей виступ нашим Збройним силам вдалося, скажімо так, зрізати і затримати противника, не дати йому просуватися в бік Святогірська. 25-та загальновійськова армія змушена буде штурмувати Лиман тепер в лоб, не маючи охоплення своїми підрозділами і силами 20-ї загальновійськової армії. За словами бригадного генерала Андрія Білецького, щоб забезпечити просування вперед наших підрозділів, проведена дуже складна робота з виявленням та знищенням підрозділів БПЛА «Рубікон». Знищено логістику, склади боєприпасів, точки зльоту і самих операторів. Це дало фактично змогу зачистити нам тили, аби противник не зміг підтримувати свої передові підрозділи, на які були направлені наші контратакувальні дії. Про ситуацію в районі виступу біля села Середнє маємо нагоду розпитати безпосередньо у людини, яка командувала підрозділом, що заходив у це село на піку ворожого виступу, командира 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї МБР Олександра Новікова. Вітаю вас.
4: Слава Україні, доброго дня.
3: Героям слава, дякую, що доєдналися. Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці, які на вістрі контратаки потребують дрони і реби, QR-код на ваших екранах, долучайтесь. Кожна гривня насправді дуже важлива, особливо зараз, коли наші бійці в таких важких умовах посувають противника. Скажіть, будь ласка, як вдалося втримати в таємниці свої наміри? Дуже важлива складова, бо зазвичай десь якось кудись воно випливає. Принаймні там думки, ініціатива, плани, десь воно просочується, а тут так все вийшло добре.
4: Так, завдяки дуже гарно спланованій роботі на рівні корпуса, взаємодії і чіткого виконання всіх задач та вимог, які перед нами ставились, максимально вдалося втримати інформацію нерозголудженою і зробити все якомога тихіше. Хоча це дійсно дуже важко в сучасних умовах. Розвідка як противника працює постійно, так і, на жаль, військовослужбовці всі, коли мають якусь певний успіх, дуже-дуже всім кортить якомога швидше про нього розповісти. Тому це була дуже важлива, важка робота, яка контролювалась безпосередньо командиром корпуса.
3: Скажіть, будь ласка, завдяки чому вдалося захопити Середнє без втрат?
4: З приводу самого населеного пункту, тут треба трошки ясності внести. Без втрат вдалося захопити якраз сам населений пункт. Але ми з вами повинні розуміти, що оборона населених пунктах, вона будується навколо цих пунктів. Тож дуже велика робота насамперед була проведена на підступах для того, щоб оволодіти панівними висотами навколо населеного пункту і розпочати саму операцію по вже оволодінню 100% самонаселеного пункту. Що якщо ми зараз будемо говорити про безпосередньо наш батальйон, то так, на під час проведення операції по деокупації населеного пункту Середня наш батальйон не мав жодних втрат. На жаль, були у нас санітарні втрати, але дуже незначні. Тому це дійсно одна з таких вагомих подій в житті нашого батальйону. Операція доволі таки складна, і втрат ми не мали. Це дійсно дуже круто пройшло.
3: Скажіть, будь ласка, наскільки була у противника укріплена перша лінія якраз на цьому вістрі біля Середнього, Шандриголова? Чого вона складалася? Це була система лінії окопів, це були нори, це були міні-поля, це була колючка?
4: Скажімо так, якраз основна робота і основний наш вплив з боку ворога був якраз на околицях населеного пункту Середня. Само село Середнє, воно знаходиться в низині, а на підступах, на висотах збудована лінія опорних пунктів, яка спостерігає за підступами і не дає змогу дуже швидко і непомітно добратись до самого населеного пункту. Тож робота, яка була проведена, вона починалась з штурмових дій навколо населеного пункту. Ми оволоділи лінією опорних пунктів, які знаходились на висоті, і користуючись погодними умовами в деякий час, і також користуючись злагодженістю підрозділів всього корпусу, нам вдалося володіти опорниками настільки непомітно, що ворог ще деякий час не розумів, що він вже їх втратив. Я так розумію, що, мабуть, думки про те, що там лише є перебої зі зв'язком, його тішили ще довгий час. Вони намагались відновити зв'язок, пускали групи, які мали на меті заносити нові радіостанції з новими там прошивками і з новим обладнанням для того, щоб налагодити зв'язок, але в них цього не вийшло. Тож в один момент, коли вже ми мали достатню кількість підготовлених бійців, ми разом з нашими побратимами, з другим батальйоном механізованим та завдяки взаємодії і злагодженості роботи всіх підрозділів корпусного рівня, які на цій ділянці працювали, в один день провели механізований накат на населений пункт і оволоділи їм доволі швидко.
3: Скажіть, будь ласка, противник відступав чи чинив опір і приймав бій? Втечі, наприклад, як під Харковом і Херсоном, очевидно, вже у противника не було?
4: Ні. Зараз ми не спостерігаємо жодних варіантів по втечі противника. Вони постійно приймають бій, от воюють до останнього. Також дуже розповсюджене явище, таке як заградотряд, який противник виставляє позаду своїх позицій і не дозволяє нікому їх покидати. От, і під страхом, що вони будуть знищені, вони воюють все ж таки до кінця. Це насамперед зараз є такою важкою обтягуючою обстановкою, тому що доводиться кожен метр посада, кожен метр населених пунктів, метр лісових масивів виборювати, і противник не хоче здаватися.
3: Дякую вам велике, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Про ситуацію в районі села Середнє, яке було на вістрі нашого контрнаступу, розповідав командир 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї МБР Олександр Новіков. Не забуваємо про збір підрозділам 66-ї МБР, які зараз контратакують, потрібні дрони і реби. Долучайтеся. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи сповільнить наступ противника на Слов'янськ-Краматорськ якраз наш успіх біля Лиману?
5: Так, 100%, тому що росіяни дуже довго намагалися вигризти цю територію, тобто це в них був такий дуже довгий планомірний тиск, і зараз фактично їм доведеться ледь не штурмувати по всій лінії бойового зіткнення. Я все-таки думаю, що російський задум тут наразі дуже простий, у них не вистачає сил, щоб десь проривати нашу оборону. Єдині напрямки, де вони ще сунуться, це Костянтинівка і безпосередньо Покровський напрямок, де вони знову ж таки намагаються відновити раніше втрачені свої позиції біля Добропілля. Той дефіцит, який вони мають у 6-7 тисяч особового складу, якого не достає до поповнення щомісячних втрат, відіграє свою роль. Тому, я думаю, вони чекають загальної мобілізації і, відповідно, потім просто-напросто продавлювати, як вони люблять говорити, з шапками закидувати наші позиції і таким чином, відповідно, тиснути. Я не думаю, що якось зміняться їхні плани, враховуючи, що от те, що відбувається під Покровськом, тобто вони продовжують там тиснути те, що в Костянтинівці, але це займе набагато тепер більше часу. Тому, скоріше за все, вони оберуть знову ж таки повернутися до тиску в районі Райо-Олександрівки і Миколаївки, яку вони далі починають утюжити кабами для того, щоб максимально близько підійти до цього саме поясу фортеці і, власне, відзвітувати у своїй пропаганді.
3: Тиск зараз на Лиман стане менше, на вашу думку, чи противник без північного флангу буде в лоб штурмувати Лиман?
5: Я не думаю, що вони зараз відновлять дуже швидко свої штурмові дії, тому що підготовка цієї операції, вона була дуже довго і тривала просто-напросто не один місяць. Це починалося із зачистки 50-кілометрової зони логістично, потім це плече було збільшено до 250 відповідно кілометрів. Були застосовані нові тактики, таке як скидання із важких дронів-бомберів наземних роботизованих комплексів тил противника для того, щоб там було певне сум'яття. Тому я думаю, що ця робота якраз сил оборони буде закріплення всіх цих результатів, зрізання того виступу, який ще залишається північніше, перерізання його логістики, плюс логістика із Російської Федерації по той трубопровід світлих нафтопродуктів, він наразі знищений, і їм доводиться знову ж таки паливозаправникам доставляти необхідні світлі вуглеводні, а це збільшення плеча десь приблизно на 200 кілометрів. Тому я не думаю, що їхнє угрупування тут, відповідно, швидко очухається. Скоріше за все, де буде просування, як і раніше, туди вони, відповідно, будуть перекидати свої сили.
3: Дві загальновійськові армії, 3-я та 8-ма загальновійськові армії РФ та придані підрозділи 51-ї та 41-ї загальновійськових армій та 90-та танкова дивізія наступають на Слов'янсько-Краматорському напрямку. У противника є просування як і на схід від Слов'янська, так і на південь від Краматорська. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що окупанти з Діброви націлились на Юрківку, намагаються штурмувати з Юрківки в бік Неконорівки і в бік Оріхуватки. Противнику вдалося переправитися через канал Сіверський Донецьк і вийти на лінію Федорівка-Неконорівка. Якщо бачимо напрямки ударів ось противника, а також на напрямок Привілля-Малинівка і також Зміньківка-Тихонівка. Тут напрям удару противника направлений в Васютинську, в бік Васютинського, в бік Краматорського литовища, до якого лишається не більше 67 кілометрів. Сили оборони України утримують зараз Неконорівку, попри величезний тиск, який чиниться на цей населений пункт. Противник намагається сунути ось з півночі, бачимо, із сходу. Чому Неконорівка? Тому що там якраз стик наших фортифікацій, і, очевидно, противник намагається попасти в цей стик і обійти Неконорівку і Васильівську пустош з півночі. Також противник націлений удар на Васютинське, це бачимо з боку Тихонівки. Є просування тут в районі Васютинського в бік противника до 1 кілометра. Південніше ворог має успіх в районі Маркового та Майського. Бачимо, що це ось ці удари, і чому вони такі загрозливі для нас, тому що якраз Марково – це північ Часового Яру, де наші оборонці ще тримають оборону. Якраз цей напрямок дуже важливий, оскільки противник намагається зрізати той виступ Часового Яру і одним з суцільним великим фронтом спрямувати свої зусилля в напрямку Краматорська. через населені пункти Миколаївка, Червона і Подільські, які утримують наші бійці. Костянтинівський район оборони лишається одним із головних чинників, які, скажімо так, стримують противника у їхньому руху на Краматорськ і на Слов'янськ. Найбільш небезпечну динаміку, якщо подивитися на мапу, демонструє противник на схід від Краматорська, потенційно оминаючи от Костянтинівку та Дружківку. Другим небезпечним таким напрямком є район Новодмитрівка Милочарка. Милочарка, вона знаходиться ось тут внизу. Противник намагається обходити фактично Костянтинівку правим флангом східним, якраз в напрямку Дружківки і далі в напрямку Краматорська. Тобто після зрізання флангу противника, ну, скажімо, в лимані, ворогу зараз буде дуже важко охопити з двох флангів Краматорськ-Слов'янськ, оскільки північні кліщі вже зрізані. У них лишається це обхід західніше Краматорська і рух вже в лоб, те, що вони зараз намагаються робити. Про ситуацію на Краматорському напрямку в зоні відповідальності 30 МБР маємо змогу розпитати у Михайла Трача, командира батальйону безпілотних систем. Дякую вам, що доєдналися. Добрий день.
6: Вітаю, студія.
3: Нагадаю нашим глядачам про збір реквізити на ваших екранах. Долучайтеся. Кожна гривня дуже важлива, бо хлопці потребують нашої підтримки зараз на цьому відтинку фронту. Скажіть, будь ласка, чи зросла кількість штурмів на вашому відтинку? Це піші штурми, чи вже залучають вони механізовану складову?
6: Про динаміку штурмів яскраво говорить кількість втрат противника. Лише за перші 10 днів вересня тільки підтверджених офіційно 200 було 140 у смузі відповідальності нашої бригади. І щодня кількість малих піхотних груп, які намагаються просочитися, кратно збільшується. Ми бачимо динаміку по залученню особового складу на полігони у ворога. Розуміємо, яку кількість особового складу він готує. Бачимо, що він розформовує свої підрозділи забезпечення і стягує всіх, хто може ходити фактично на позиції для того, щоб задіювати їх у штурмах. Ми володіли до цього інформацією, що ворогу ставились завдання там до виборів десь підняти прапор, щось показати там і все інше. Але ці всі спроби ворога на нашому напрямку були марними. Інфільтрація певна була вичищена, і зараз наші підрозділи просуваються тими самими інфільтраційними стежками, скажімо так, які ворог застосовував, і інфільтровуються вже його бойові порядки, де наносимо йому враження. Стосовно техніки, то ворог поки що не може застосувати техніку відповідно до рельєфу, який є на нашій ділянці фронту. Але, звичайно, якщо тільки в нього буде нагода, то він буде застосовувати, і ми до цього прекрасно готові і знаємо, де це і як це буде відбуватись.
3: Дуже важливе питання про цивільних. Чи є цивільні в зоні відповідальності вашої бригади?
6: Ну, якщо бачили відео в інтернеті, саме в смузі відповідальності нашої бригади ворог знищив цивільного мешканця на велосипеді. І потім це відео зі своїх сторінок в соціальних мережах видалив. Але ми, звичайно, коли наші війська просуваються або займають оборону в населених пунктах, або навколо них попереджають місцеве населення про те, що небезпечно знаходитись, пропонуємо завжди допомогу. Також місцеві військові адміністрації постійно збільшують зони обов'язкової евакуації, обов'язкового відселення.
3: Наскільки часто противник задіє зараз авіацію? Говоримо про КАБи, які дуже небезпечні і руйнують все, фактично всі наші укріплення.
6: Ну, в першу чергу, варто зрозуміти, що противник діє КАБами вибірково. Він знаходить якісь певні ділянки місцевості і думає, що там є накопичення якихось сил і все інше. Це він дані отримує там за допомогою якоїсь своєї агентурної розвідки чи ще чогось. Але здебільшого в 90% випадків це цивільні об'єкти. Звичайні житлові будинки місцевих мешканців, багатоквартирні житлові будинки, забудова, якась громадська забудова. І він просто, наприклад, по центру міста випускає велику кількість кабів, і внаслідок чого от саме цивільне населення гине і отримує поранення. Цивільна інфраструктура знищується. І стосовно застосування кабів, то інтенсивність, звичайно, набагато виросла, тому що Ми прекрасно розуміємо, яке завдання собі ставить противник саме на напрямку Краматорська і Слов'янська, і для цього він задіює авіацію. І така кількість авіації, як зараз, вона, можна сказати, що найбільша з, ну, на моїй пам'яті з того, що було до цього. І кожен день збільшується кількість застосування кабів.
3: Скажіть, ласка, зважаючи на інтенсивність дронів, артилерії, кабів, наскільки, скажімо так, зараз є проблемними захід і вихід з позицій? Скільки часу це може зайняти реально?
6: Варто розуміти, що поки що є Зеленка. Ми активно користуємося Зеленкою для пересування, переміщення, так само, як і противник. Тому зараз, в принципі, через те, що навколо міст, навколо населених пунктів є густа розгалужена система посадок, є рів, балок, то можна пересуватися доволі спокійно, без ризику того, що тебе виявлять. Уже безпосередньо, коли виходимо в реальну кілзону, там, де вже інфільтрація масована противника і наша, звичайно, стає важче, але все з правильним застосуванням засобів, з правильним розумінням того, що потрібно робити, з правильною підготовкою особового складу, здається, це робити майже без втрат. Стосовно самої логістики, логістика ускладнена, як і на всіх ділянках фронту. Що противник, що ми застосовуємо далекобійні дрони на різних системах зв'язку, в тому числі на оптоволокні, виставляє засідки, виставляє ждунів, мінує логістичні шляхи. Нічого нового. Кілзона в плані логістики, вона буде збільшуватися з розвитком технічних засобів і засобів ураження. І з часом вона досягне великих величин, скажімо так, і будуть мінуватися дороги, що в глибокому тилу, що в нашому, що в глибокому тилу противника. До цього постійно треба бути готовим і розуміти, що ми перебуваємо в зоні бойових дій.
3: Про інформацію на Краматорському напрямку в самому з відповідальності 30-ї МБР розповідав Михайло Трач, командир батальйону безпілотних систем. Не забуваємо про донати, QR-код на ваших екранах, долучайтеся. Дмитро, скажіть, будь ласка, противник, ймовірно, все ж таки намагатиметься розрізати Краматорський, Слов'янськ, щоб потім окремо знищити нашу оборону. Чи він буде охоплювати, знову ж таки, намагатися повністю всю цю агломерацію?
5: Я не думаю, що в них все одно зараз вистачить сили перерізати. Скоріше за все, головне завдання – це далі ускладнити нашу логістику, тобто продовження рівняння землею, Слов'янська і Краматорська. Глобально, та не дивлячись на інфільтраційні заходи, інфільтрація зараз ворогу коштує дуже дорого, це приблизно 350 чоловік на один квадратний кілометр, а окупація одного квадрата нашої території – це приблизно до 500 осіб. Щоб ми розуміли, в кінці 24-го року, коли росіяни почали рухатися, один квадратний кілометр їм коштував 17 військовослужбовців. Тобто динаміка дуже і дуже велика, власне, по цьому напрямку. І за добу тоді вони проходили 50 квадратів. Зараз, відповідно, цей показник набагато менше. Знову ж таки, де інфільтраційні заходи будуть для них більш успішними, туди вони, відповідно, і будуть перекидати основні сили. Три лінії оборони, те, що підтверджують ЄСІН та аналітики, наразі побудовані навколо Краматорська, і до основних із них росіяни, на щастя, поки що не дійшли. Тому сказати, що для них вже почалася велика битва за Краматорське і Слов'янськ, то ні, на щастя, такого сказати немає. Вони, звісно, готуються, вони, звісно, підходять, але знову ж таки, якогось зміни великого задуму у них немає. Це підтверджує, відповідно, і тиск на Покровськ, це підтверджує, відповідно, тиск на Слов'янську-Краматорську агломерацію. Хоча, якщо дивитися в загальному розрізі після проведення операції Вівальді, яка далі продовжує, то середньодобова кількість штурмів на цьому взагалі на Слов'янсько-Краматорському напрямку десь знизилася втричі. Якщо раніше це було 14, 15, 16, то зараз це приблизно 5-6-7 відповідно. Ну і загалом, ось це рух відповідно до Костянтинівки і до Святогірська, це 80% втрат російських окупаційних військ. Це фактично єдина залишається зона, де вони проявляють більш-менш активність якраз для того, щоб скувати наші сили.
3: Важка дуже ситуація в Костянтинівці, попри заяви противника про захоплення міста, бої тривають і досі. Ворог охоплює місто з флангів по обидва береги Кривий Торець. Тактика противника незмінна. 8-ма загальновійськова армія, 3-й армійський корпус і підрозділи, придані зі складу 51-ї загальновійськової армії. Усе це задіяно ось, власне, на Костянтинівському відтинку. Супротивник тисне по дирекції Костянтинівка-Дружківка. Якщо подивитися на мапу, бачимо ось цей напрямок, а також намагається штурмувати по флангах, затискаючи місто в певні кліщі. Маючи просування штурмових підрозділів 3-го армійського корпусу, противник зумів від окупованих ступочок пройти до Новодмитрівки. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ось напрямок руху і до напрямку Молочарки. Зараз тут зросла сіра зона, і противник з Молочарки намагається йти в напрямку Стінок і в напрямку Іжевки, обабіч основної дороги. Тобто, фактично, таким просуванням противник поглибив охоплення території зі сходу підрозділів ЗСУ, які боронять Костянтинівку, і частину наших сил, які тримають оборону в Часовому Ярі, адже ось чим небезпечно, тому що маємо в районі Часового Яру смугу, де наші бійці тримають оборону. Це Миколаївка, Подільське і Червоне. Жорстокі бої зараз тривають в самому місці. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що околиці міста вже в сірій зоні, також бої тривають в південній, центральній частинах міста. Противнику вдається інфільтровуватись і просуватися уздовж вулиць. Якщо подивитися на мапу, то противник врізався в Костянтинівку зі сходу, ось тут в районі вулиці Чехова, вулиці Поштової, і противник зумів дійти до краєзнавчого музею. Ось приблизно в цьому районі зараз точаться бої. В західній частині міста противник з боку Іллінівки теж наступає на Костянтинівку. В нього є просування. Ворог дійшов до лікарні номер 1, також до парку Ювілейний, і намагається також вийти на вулицю Ємельянова ось в цьому напрямку, аби перетнути міст і, можливо, з'єднатися зі своїми частинами, підрозділами, які наступають зі сходу. Проте наші Сили оборони України тримають зараз цю розв'язку, не підпускаючи ворога на вулиці Ємельянова. Окупанти не сповільнюють темпи просування і нарощують кількісно свої штурмові групи. Підрозділи 8-ї загальновійськової армії, захопивши Іллінівку, також спрямували свої удари, бачимо, в район Довгої Балки і також в район Розкішного і Осипського. Своїми фланговими ударами супротивник погіршує нам становище в районі, зокрема, Часового Яру, ось бачимо, і також в районі Олексієво-Дружківки. Противник рухається до Олексієво-Дружківки. За інформацією Костянтина Машовця, військового глядача, українські підрозділи, на жаль, кількісно поступаються противнику і, очевидно, засобами, це безпілотною складовою. Костянтинівка стримує просування противника. На Краматорський це дуже важливо, оскільки чим більше противник, скажімо, втратить тут особового складу, тим важче йому буде відновитися і задіяти свої сили і засоби вже в Русі до південних околиць Краматорська. Про ситуацію довкола Костянтинівки маємо змогу розпитати у пресофіцера 100-ї ОМБР Дмитра Зінюка. Вітаю вас.
7: Слава Україні!
3: Героям слава! Не забуваємо про збір. Нагадаю, долучайтеся. QR-код ви бачите на ваших екранах. Хлопці потребують нашої допомоги. Скажіть, будь ласка, противник заявляє неодноразово в телеграм-каналах, що він вже там повністю контролює Костянтинівку, показуючи якісь там ганчір'я своє на певних там ділянках міста. Яка ситуація насправді зараз в місті? Очевидно, зважаючи на мапи, ми присутні ще в місті.
7: Росіяни вже неодноразово заявляли про те, що вони захопили Костянтинівку. Втім, реальність виглядає набагато інакше. Підрозділи 100-ї окремої механізованої бригади разом із суміжниками та приданими підрозділами продовжують виконувати бойові завдання в Костянтинівці та наносити ворогу просто шалених втрат.
3: Скажіть, будь ласка, бої змістилися зараз до північних околиць, більше Костянтинівки. Які сили зараз задіяв противник на цьому відтинку? Знову ж таки, це ці малі групи, чи вже більші, вже коли вони накопичились там до кількох там десятків? Яка тактика у ворога зараз?
7: Саме в смузі 100-ї бригади ворог намагається діяти малими піхотними групами по 2-3 чоловіки. Вони стараються дійти до якоїсь певної, так скажемо, контрольної точки, там накопичитись і продовжити свій рух. Проте всі їхні наміри цілком зрозумілі, і вони нівелюються нашими підрозділами БПЛА та артилеристами.
3: Лінія бойового зіткнення зараз проходить фактично по вулицях і будинках. Наскільки складно тримати оборону і контролювати підступи?
7: Загалом бої, міські бої, вони є досить важкими. Ворог намагається використовувати будівлі для того, аби закріпитися там та сховатися від наших ударних БПЛА. Втім, так само вони намагаються і знищувати будівлі, в яких знаходяться наші бійці. Також скажу, що за час боїв у Костянтинівці саме місто, воно втратило таку, знаєте, картину міста насправді. Воно вже здебільшого нагадує такий місячний пейзаж, оскільки росіяни намагаються стирати його кабами та артилерією.
3: Дякую, що доєдналися. Ситуації довкола Костянтинівки розповів пресофіцер СОТУ МБР Дмитро Зінюк. Не забуваємо про збір, долучайтеся, QR-код на ваших екранах. Дмитре, тактика противника фактично не змінюється від Бахмута і Авдіївки. Хоплення з флангів, витискання наших підрозділів. Чи могли б ми краще підготуватись до штурму Костянтинівки, знаючи це? Чи все впирається в людський ресурс знову?
5: Все впирається в людський ресурс, все впирається в кількість наявних засобів. У нас за цей рік є, звісно, переважання і по дронах, і по FPV-дронах, але ворог використовує саме ось таку концентровані точки, які у нього залишаються. Тобто це дійсно обхід, це інфільтрація, тобто вдається його перемелювати певний час, бо знову ж таки Костянтинівка росіянами вже в пропаганді неодноразово захоплювалася. Відповідно, натиск уже триває не перший місяць, але дійсно це шапкозакидательство для росіян відіграє роль. Станом за тою інформацією, яка володіє, на кінець серпня у Костянтинівці залишалося близько 30 українських позицій. Тобто туди перекидалися резерви, і те, що вона досі тримається, не дивлячись на оці інфільтровані клешні, це якраз через те, що мало, але час від часу туди все-таки підтягуються резерви. Їхнє перекидання є досить таки ускладненим. Це воно відбувається в основному в пішому порядку. Тобто навіть використання наземних роботизованих комплексів наразі дуже обмежено. Плюс українські сили остаточно відійшли за річку Кривий Торець, намагаючись по цій водній артерії саме вибудовувати оборону. Ситуація залишається складною. По-перше, дуже шкода раптом буде залишати наші позиції в Миколаївці в районі Часового Яру. Там лінія оборони, особливо коли там ще стояла 24-та бригада, вона дійсно зацементувалася, тому вони знову ж таки почали її обходити по флангах. Тобто якраз от оця стійкість, яка є в основних вузлах оборони, і змушує ворога здаватися до інфільтрації, рухатися по чистим полям, а це знову ж таки величезні втрати. Але так, як інші ділянки фронту фактично не рухаються, це дає їм змогу перекидатися сюди. І, на жаль, так, це ледь не єдині вздовж цієї лінії бойового зіткнення точки просування, які залишаються у росіян. Але дуже і дуже незначні, тому що останні місяці, тобто приріст території після успішних операцій у росіян їм від'ємний. І цю, відповідно, динаміку ми демонструємо фактично впродовж цього року.
3: Перші українські перехоплювачі російських реактивних дронів почали працювати в українському небі. Відео з бойовою роботою цих перехоплювачів показав президент України. Наш дрон-перехоплювач, який ззовні схожий на шахет, збиває Герань-5. Розробка цього дрону тривала з зими. Такі перехоплювачі зараз використовує СБУ. Утім, окрім цієї моделі, яку продемонстрував оператор СБУ, є ще одна модель, що успішно вже себе зарекомендувала. Український Стінг-С перехопив російську бандероль, а це полювання на швидкостях до 650 кілометрів за годину. Відповідне відео опублікувала Дикі Шершні. На кадрах видно, як Стінг-С знищує реактивну дрон-ракету. Така відповідь сил оборони критично необхідна зараз, оскільки ворог дедалі частіше запускає саме реактивні безпілотники. Сьогодні їхня частка сягає 50% від загальної кількості запущених усіх шахедів разом із поршневими. Герань-5 здатна підніматися на висоту до 6000 метрів, долати майже 1000 кілометрів і несе на собі 90 кілограмів вибухівки. Скажіть, будь ласка, нагадаю нашим глядачам про збір, передусім, для майстерні дронів БПС 30 ОМБР. Сапсани, долучайтеся, код на ваших екранах. Дмитре, де ми, ну скажімо так, не там звернули? Чому стільки часу було згаяно і скільки часу тепер нам треба, аби масштабувати виробництво цих реактивних перехоплювачів? І як нас догнати, фактично, технологічно противника зараз?
5: Зараз приблизно над дронами перехоплювачів в Україні працює 67 компаній. От якраз те, що було представлено в сюжеті, тобто є вже 3-5 компаній, які тестують, власне, дрони-перехоплювачі. Причому це дрони не лише ті, які мають їх доганяти, тобто на ось оцих шалених швидкостях, а зараз опрацьовуються варіанти дронів із штучним інтелектом, які мають вираховувати їхні маршрути і фактично бити їх на перетині, ну, десь як так само працює система Петріот. Чому пропустили? Це, звісно, дуже слушне питання. Була ставка на те, що Росія буде масштабувати менш потужний дрон Герань-3, але фактично уникнувши ось оці випробування, вони почали їх одразу тестувати в бойових умовах, плюс змінилася їхня тактика. Тобто, якщо це були масовані раніше нальоти, то зараз важливо вивести нас, те, що ми, до речі, говорили раніше, на режим цілодобової повітряної тривоги. Дрони-перехоплювачі зараз є також успішні випадки. Нещодавно спілкувався з бійцями президентської бригади, коли ПЗРК вони змогли збивати реактивні дрони, але це дуже важка історія, тому що для оператора є буквально від 3 до 6 секунд для того, щоб зреагувати і відповідно навестися. Вони наростили у декілька разів. Чому їм дається зараз це виробництво? Тут знову ж таки втручається Китай, це і турбодвигуни, це і електроніка, і начиння. Наш центр нещодавно провів розслідування, що із Китаю почало йти пан-прекусори, а пан-прекусори – це вуглецеве волокно, з яких робляться, власне, корпуси цих корпуси дронів, корпуси ракет, відповідно, так само виготовляються. І це дасть їм можливість ще десь приблизно на рік на 28 тисяч штук наростити їхнє використання, плюс локалізація виробництва. Тому от якраз, власне, весь баланс сил, в чому відбувається, як от росіяни, ми бачимо, що лінія бойового зіткнення, вона завмерла на окремих ділянках. Є ті точки, про які ми говорили, Костянтинівка, Покровськ, Краматорсько-Слов'янська агломерація, але для світу, ну це абсолютно ніщо. Їх не цікавлять бої за наші сели, і для них лінія бойового зіткнення фактично не рухається. Тому от і Китай порціонно надає росіянам допомогу для того, щоб вирівняти баланс сил. Тому що Пекіну критично важливо не перемога Росії, а щоб війна тривала максимально довго. Виснажувала її, виснажувала нас, виснажувала весь західний світ, що йому дає можливість економічно підготуватися до своїх майбутніх планів поділу сфер впливу. Весь світ якраз, власне, наразі котиться сюди. Тому, я думаю, що найближчі місяці ми знайдемо всі ці рішення більш дешеві. Зараз найбільша проблема, що ми використовуємо для збиття цих дронів, наші засоби, які ми використовуємо для збиття крилатих ракет, по яких у нас зберігається досить таки висока динаміка збиття. Це і так звані наші франкенбуки з ракетами АІМ-9, а не совєтськими ракетами С-300, С-125, С-200 старіші, але так само відновлені, інтегровані в нашу протиповітряну оборону. Американські хавки, які воювали ще під час війни в В'єтнамі. Ось оце зараз головна проблема. Тобто ми їх можемо збивати, але тими засобами, які назначені для ракет. Плюс те, над чим триває розробка, це дешеві ракети-перехоплювачі, над чим працює Україна. Я думаю, що найближчі 6+ місяців ми точно зможемо і тут щось продемонструвати світу.
3: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативне чергове» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на ділянках фронту і використовуємо у своїй роботі відкриті джерела та інтерактивні мапи. Не забуваємо про тих, хто отримає нині фронт, донатимо. Гостем нашої студії був виконавчий директор Інституту безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Дякую вам.
5: Дякую, пане Руслан.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Доброго дня всім.
9: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
10: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
8: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
10: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але й на голову сісти не дає.
8: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я літаю.
11: Обирай командира на армії Gov.ua.
12: За Україну з огнем завзяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
13: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
14: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: Під час ООС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
15: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти, противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули, а мені президент нагородив годинником.
10: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
15: Результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1 до 20.
11: Обирай командира на армії.

0: Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
1: А сам коли підеш?
0: Чекаю на знак.
2: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
3: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Дуже пишаюся своєю командою. У нас всі залишилися в строю, ніхто не втік, всі були залучені.
6: Перших днів включилися в роботу, тому що наша продукція була задіяна з перших днів.
7: Я думаю, що буквально нам потрібно ще декілька років, і ми станемо номер один по брендам саме весільних суконь в світі. Ви на сьогоднішній день не знайдете ні одного достойного, хорошого весільного салону ні в Шанхаї, ні в Лондоні, ні в Мілані, який не представляє українського виробника.
5: У нас був позитивний досвід, урядова програма «Компенсація інвестицій», закуплено 16 мільйонів обладнання.
6: На сьогоднішній день ми користуємося державними програмами підтримки, це програми 5-7-9. Ми придбали багато нового обладнання на підприємство.
5: Головне, щоб було розуміння в тому, що це війна, це важко. Ми маємо чимось пожертвувати, якимись свободами для того, щоб вижити і потім мати вільну країну.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 1676-та доба повномасштабного вторгнення Росії до України. Ми продовжуємо марафон «Єдині новини». Один плюс один в ефірі. 134 російських безпілотники знешкодили ППО Сил оборони. Загалом в ніч проти 26 вересня на Україну летіло 173 ударних дрони різного типу – шахеди, гербери, бендеролі, 50 з них реактивні. А для виснаження протиповітряної оборони пускали й дрони-імітатори. Окрім російських міст – Орла, Курська, Мілерова, Приморська, Охтарська, Шаталова – ППЛА запускали ще з тимчасово окупованих Донецька і Криму. Влучання зафіксовано у 19 ділянках, на 8 – падіння уламків. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтеся, будь ласка, правил безпеки. Росія не припиняє тероризувати Україну дронами. Напередодні ввечері окупанти поцілили у приміщення дитячого садка на столичній оболоні. Вогнеборці до пізньої ночі гасили пожежу. Вночі у приміщенні садка нікого не було, тож минулося без потерпілих. Згодом посеред ночі кияни знову чули вибух у районі центру Києва та на лівобережжі столиці. І вже під ранок з'явилося відео із пожежею у дворі п'ятиповерхівки в Солом'янському районі. За попередніми даними, приліт стався між житловим будинком і крамницею. Двоє людей постраждали, четверо людей постраждали, 20 мешканців евакуювали із цього будинку. У Києві в п'ятницю росіяни вбили 7 людей, ще 59 постраждали, серед них і двоє дітей. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. У Солом'янському районі ворожий дрон серед білого дня влучив коло офісної будівлі. Припарковані автомобілі поруч загорілися. На цьому місці загинули четверо людей. Про те, що

0: Це був удар по їхньому центру, згодом заявила компанія Data Group. Потерпілих працівників немає, фахівці оцінюють пошкодження та працюють над відновленням, кажуть у компанії. Ну а вранці дрон протаранив житловий дім у Печерському районі Києва, там загинув 14-річний підліток, серед поранених 9-річний хлопчик. Це сталося майже одночасно із звуками тривоги. Влучання сталося на рівні 9-10 поверхів, спалахнула пожежа, рятувальники виводили і виносили людей із будівлі. У Солом'янському районі вранці також зафіксовано влучання у висотний будинок на рівні 4-го поверху. Крім того, пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко докладніше розкаже про влучання дрона у Солом'янському районі, де внаслідок удару тіла людей знаходили просто серед вулиці.
1: Кадри прильоту російського дрону на Шулявці фіксують автомобільні відеореєстратори. Посеред білого дня ворожий безпілотник влучає в офісну будівлю. Уламки реактивного шахеду, скляного фасаду та алюмінієвого профілю розлітаються на сотні метрів та забирають життя перехожих і водіїв.
2: Вроді би як живий, але ніхто нічого не каже. Ні координатора, нікого не знайти. І він в службі таксі працював, сказали, що машина зорвана, але він вроді би його спіл витягнути. Більше нічого не знаємо. Питаємося зв'язатися за зоною.
1: Ганна намагається розшукати свого меншого брата, який опинився в епіцентрі удару. Він сидів в машині в момент атаки. Автівки поруч згоріли вщент, також постраждали машини на дорозі. Один з водіїв помер за кермом, іншого керманича доправили до лікарні. Люди, які стояли на зупинці або проходили повз, опинилися під зливою небезпечних уламків.
3: Ми зранку тільки зашили фанерою все. Тут просто був уже один приліт.
1: На цьому місці вже другий прильот за добу. Перший був вночі. Дарина, власниця квіткового магазину, щойно прибрала розбите скло після нічної атаки.
3: Вийшла на вулицю, якраз цей вибух і все, і впала. Ну, типа, жива, ну, мене машина прикрила просто, тому що партнер з обміну валют постраждав, і ці тут трупи, я піднімаю голову, біля мене труп жінки, я потрогала, вона вже не жива.
1: Тіла чотирьох загиблих забирають з місця обстрілу. Рятувальники за допомогою автодрабини демонтують небезпечні уламки з фасаду пошкодженої будівлі. Також до ліквідації наслідків долучають наземного робота. За допомогою дрона ДСНСники витягають згорілі та пошкоджені автівки, щоб відновити рух транспорту. Поруч працюють психологи із родичами постраждалих та загиблих. Це місце вже має трагічну історію. Рік тому на цьому місці загинули 3 столичні рятувальники, які потрапили під повторний обстріл російських терористів. Ігор Бондаренко, Володимир Парахонський, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Ну і вже 4 поранених у Харкові. Вночі ворог атакував 2 райони міста, одне з влучань поблизу нежитлових будівель. Горіли автомобілі, 2 жінки загинули і ще 7 людей поранені внаслідок атак по Запоріжжю. Росіяни вдарили по приватному будинку, людей діставали з-під завалів. 45-річний чоловік і 4-річний хлопчик дістали поранення. Мама і бабуся дитини загинули. Також під удар потрапив центральний ринок. Вночі безпілотники атакували також селище Молодіжне, це вже Херсон. На поранень зазнав літній чоловік, а ввечері постраждав житель обласного центру. У Дучанах окупанти вбили чоловіка, спрямувавши на нього FPV-дрон. До 12 зросла кількість потерпілих внаслідок авіаударів у Сумах. Серед поранених 3 дітей, 12 і 15 років та 1,5-місячне немовля. Напередодні в день ворог ударив по місту 2 керованими авіабомбами. Одна зруйнувала приватний дім. Пошкоджені ще близько 4 десятків осель. Заклад освіти, вибиті близько 300 вікон. І ще одна дитина, 14-річна дівчинка, постраждала від російського удару ввечері. Її шпиталізували у тяжкому стані. 3 загиблих і 6 поранених є на Одещині. Напередодні росіяни прицільно били по цивільній критичній інфраструктурі. Зокрема, атакували бригаду енергетиків. Один з працівників ДТЕК не вижив. І ще один поранений. І ще 2 жертв є внаслідок ударів по складах та 5 потерпілих від влучань по підприємству і житловому сектору. Ворог окупував Новоолександрівку і просунувся поблизу Васильівки на Покровському напрямку в районі Добропілля, а також біля Юрківки на Краматорському відтинку, повідомляє Deep State. Водночас українські оборонці мають успіх біля Лимана. За словами президента Зеленського, на цьому напрямку є позитив. Озвучувати деталі він не став. Операція Вівальді там іще не завершена. Українські військові укріплюють оборону у населених пунктах Середнє і Шандриголове, які вдалося звільнити під час наступальних дій. Окупанти все ще намагаються контратакувати, сподіваючись повернути втрачені позиції. Тим часом незвичайна подія сталася на півдні Дніпропетровщини. Російська піхота спробувала пробратися у бік Марганця пересохлим дном Каховського водосховища, рухаючись через чагарники, які там виросли за 3 роки після підриву дамби. Це вже другий схожий епізод.
4: Дерев одного виду.
0: Розширити покриття старлінків для України Ілон Маска просить президент Фінляндії Олександр Стуб. Він звернувся до бізнесмена із проханням збільшити покриття супутникового інтернету для нашої держави, щоб Київ міг вражати російські пускові установки балістичних ракет. Про це очільник фінської держави заявив в інтерв'ю агентству Reuters. Олександр Стуб наголосив, що з наближенням зими Україна відчуває гостру нестачу засобів протиповітряної оборони і що можливість для Києва націлюватися на російські пускові установки, з яких запускаються ракети, врятує життя. Йдеться як про цілі на окупованих територіях, так і у самій Росії. Цього літа президент України просив американського колегу Дональда Трампа, щоб він вплинув на Ілона Маска, аби той дозволив розширити покриття старлінків для нашої держави. Згодом стало відомо, що надати можливість використання свого зв'язку на російській території бізнесмен поки що відмовляється. Уряд оновив правила протезування в Україні для людей з складними і множинними ампутаціями. Відтепер строк авансування виробників протезів державним коштом збільшено до 4 місяців. Термін авансування – це час, протягом якого держава виплачує підприємствам попередню оплату – аванс для виготовлення штучних кінцівок. Більше часу потрібно, оскільки складні випадки вимагають індивідуального підбору деталей, тривалого виготовлення, точного налаштування і опанування протеза пацієнтом. Для військових і цивільних протезування за державні кошти залишається повністю безоплатним. А ще уряд спрямував 385 мільйонів гривень на створення безбар'єрного простору по усій країні. Столиця віддала останню шану Миколі Карп'юку. Затятий націоналіст, борець за Україну, унсовець і патріот. Він був переслідуваним в Україні ще з початку 2000-х за участь в акції «Україна без Кучми» і був 5 років в полоні росіян, де його засудили до 22 років неволі за надуманими приводами. Із полону він повернувся у вересні 19-го року, воював проти Росії, яку завжди визначав як ворога нашої держави, а в 22-му році пішов до війська. І хоча був звільнений за віком, все одно залишився з побратимами. Миколі Карп'юку було 62 роки, він загинув минулого тижня на Запорізькому напрямку. Про людину, яка понад усе цінувала свободу, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже докладніше.
5: На вході до Михайлівського золотоверхого собору розгорнуті прапори УНСО. Тут прощаються з легендарною людиною, борцем за свободу України Миколою Карп'юком. Йому було 62 роки, і він загинув на фронті минулого тижня.
6: Микола Карп'юк був послідовний у своїй любові до України та ненависті до Росії. Старий унсовець, запеклий націоналюга, боровся з ворогами України усе своє життя.
5: Микола був одним з засновників сучасного українського національного руху. Його побратим, відомий на псевдо-Тополя, згадує, як воювали разом проти російських імперців і в Придністров'ї, і під час війни в Абхазії.
7: Літом 93-го я прикривав, коли Миколу виносили під Сухомі пораненого. Ми тоді якби були перший раз на бойових, потім отут мої ще подільники, навіть по Україні без Кучми, де ми з Миколою приходили по одній справі.
5: Микола Карп'юк був одним з активних учасників акції «Україна без Кучми», бо вважав, тодішня влада розуміла лише силу.
8: Тому ми знаємо і справу Гангадзе, і Тузла, і так далі. Тобто це все було початок цієї великої війни, помаранчева революція, в якій Микола взяв також участь, і нарешті злам відбувся в 2014 році, коли відбулася Революція Гідності.
5: Він був активним учасником українських революцій. У 2014-му його обманом заманили до Росії і заарештували.
9: За що я переживала і шкварилась, що коли його підставу таку зробили, що типу його кличуть в Москву Путін на перемовини в 14-му році. Замість того, щоб подумати, що це підстава, його просто хочуть висмикнути, арештувати. От, але він поїхав.
5: Його звинуватили в участі в чеченській компанії. Без доказів. Тримали по тюрмах 5 років. Його чекали і завжди підтримували дружина Олена та син Тарас. Ось це відео збереглося в наших архівах. Родина через наших кореспондентів переказувала йому вітання в полон. І обіцяли любити та чекати.
10: Взумно скучаємо, ждемо кожен день. До речі, з того моменту, як поїхав, любий шорох біля дверей, я бігла, думала, що ти повернувся.
11: Тату, я тебе дуже-дуже люблю.
5: Його адвокатом в судовому процесі був Ілля Новіков. Йому важко стримувати емоції сьогодні.
12: Мені трохи складно зараз. Я 5 років був його адвокатом, я вперше побачився з ним в Грозному, в СІЗО. Коли його виманили і захопили в Росії, фактично він був нашим першим військовополоненим.
5: Адвокат, коли брався за справу, навіть не був впевнений, що його клієнт живий. Але наголошує, Карпюк завжди був вільною людиною, навіть в казематах.
12: Він ніколи не виглядав як невільна людина.
5: Миколу Карпюка Росія засудила до 22 років.
13: В отношенні Карпюка Ніколая Андроновича і Клиха Пєслава Романовича
5: сам Карпюк наголошував, зізнання з нього вибивали катуванням.
14: Це доказательна база, коли существує електричний ток.
5: Він повернувся в Україну у вересні 2019-го.
15: Треба сказати, що я був на самоті, це неправильно. Тому що я завжди відчував присутність України, я завжди відчував любов Отця Святого.
5: Його питали про плани, про їжу, але він розказував, який же щасливий в цей день.
15: Я зараз ситий, я насичений. Я ось дихаю свіжим повітрям, свіжим киснем, я не знаю, атмосферою України.
16: Але що в нього було головне, в нього був, знаєте, стрижень. І то, що не ламається, його полон не зламав.
5: У 2022-му Микола Карпюк рушив на фронт. Його звільнили за віком, але він повернувся до своїх.
9: Він ледве добився, щоб в 62 роки його назад на фронт відправили.
8: І зараз він знову клав контракт, пішов, ну, як сталося, загинув як воїн, як вікінг, як самурай.
7: Він як був вже в екіпажі пілотів, і по ним був приліт, кажуть, що Ланцет.
5: Він точно заслужив, аби і за життя, і після загибелі його згадували так тепло.
17: Микола Карпюк – це точно легендарна особистість, про яку мають бути і книги, і пам'ятники, і вулиці, і відповідні звання.
5: Його поховали на Байковому кладовищі столиці.
18: Він відібрав його тимчасове земне життя. Але ми віримо, що Господь прийме його душу та дасть йому блаженне і вічне життя.
5: Наталя Нагорна, Андрій Марченко, Нелі Ковальська, Олена Мацюцька та Віталій Гурнак. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
19: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
20: Під час ОС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
21: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти, противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули, а мені президент нагородив годинником.
20: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
21: А результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1 до 20.
22: Обирай командира на армії Gov.ua.
23: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі,
1: хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Лише зараз розумію, як тобі було важко.
3: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
2: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
23: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
19: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
0: Тож марафон «Єдині новини» триває. Ви дивитесь «1+1». Якщо у вашій області оголошено повітряну небезпеку, не нехтуйте, будь ласочка. Люті дрони вночі атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Там зайнялася пожежа. Підприємство є важливим джерелом пального для підрозділів Південного військового округу російської армії. Місцева влада розповідала також про атаку ще по двом підприємствам, але не назвала їх. За непідтвердженою інформацією, під ударом також був Афіпський НПЗ. В Азові Ростовської області влучання є по портовій інфраструктурі, а в Брянській області пошкоджено будинок внаслідок падіння уламків. Самовидці традиційно фільмують все на мобільні телефони і емоційно висловлюють своє ставлення до власного уряду. Умови виділення 6 мільярдів 600 мільйонів євро із фонду миру для України погодили в ЄС. Про це в соцмережі X повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас, наголосивши, що це хороша новина для України і погана для Росії. 900 мільйонів євро із загальної суми призначені для місії ЄС із надання військової допомоги Україні. І ще мільярд для фінансування нових спільних закупівель обладнання. І понад 4,5 мільярди євро підуть на відшкодування витрат державам-членам ЄС. Утім, деякі з них, за словами Калас, уже заявили, що перенаправлять свою частку на потреби України. Остаточне рішення мають ухвалити міністри оборони країн-членів на засіданні Ради ЄС у понеділок. До слова, вчора Рада ЄС схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. До фінансування Києва також долучилася Норвегія, виділивши мільярд норвезьких крон, це приблизно 92 мільйони євро у вигляді безповоротної допомоги. Ці кошти спрямують на підтримку фінансової стабільності, роботи державних органів, відновлення і модернізацію країни, а також проведення реформ. Анонс нової СВО від російських пропагандистів. Російське державне агентство РІА Новості оприлюднило статтю, де новою ціллю агресії назвали Литву. Публікація з'явилася після того, як литовський парламент зняв обмеження на розміщення в країні ядерної зброї. Пропагандисти анонсували у російському майбутньому ще одну СВО, начебто коротку. Бити по Литві автор статті запропонував ракетами з ядерними боєголовками, щоб не використовувати наземні війська. Після резонансну публікацію спішно прибрали. Раніше про можливість нападу Москви на одну з країн НАТО застерігали чеська і данська розвідки. Ймовірним місцем удару називали країни Балтії, а ціллю – випробувати, наскільки далеко НАТО може зайти для захисту союзників. Президент Литви напередодні заявив про зростання російських провокацій на східному фланзі Альянсу, як приклад навів нещодавні вторгнення російських дронів і провокації також з диверсіями. Пошуки поховання українського гетьмана Петра Сагайдачного можуть розпочатися вже у жовтні. Про це заявив очільник Інституту національної пам'яті Олександр Алафьоров. І за його словами, держава зараз готова до того, щоб відновити пошуки загубленої могили творця українського війська і гідним чином його вшанувати. Утім, опір, мовляв, чинить керівництво Києво-Могилянської академії. Саме на території навчального закладу понад 400 років тому поховали Сагайдачного. Храм, де відбулося поховання гетьмана, пережив перебудову, на початку ХХ століття його розібрали за наказом радянського керівництва. У 23-му році розкопки розпочалися, проте за наказом адміністрації Могилянки на їх місці встановили асфальтову пломбу і відтоді вчених на територію не допускали. До теми пошуку поховань славетних українців повернулися цього літа під час розробки концепції національного пантеону. І сьогодні ТСН стало відомо, що до кінця осені роботи можуть таки стартувати.
4: Якщо ситуація не буде заходити в конфлікт між бажанням суспільства українського, громадськістю та інституціями розпочати археологічні розкопки цього року і Києво-Могилянською академією, яка затягує розкопки, то ми, якщо цей конфлікт перестане існувати, почнемо вже початкові роботи навіть в жовтні. Якщо цей конфлікт не буде вирішений, то ми будемо створювати як держава спеціальні наказами, постановами всі, скажімо, кроки для того, щоб, дивно це звучить, але створити археологічне дослідження на території Києво-Могилянської академії.
0: Понад 500 учасників і більш як 35 запрошених спікерів і експертів. У Києві відбувся щорічний тотальний піар-марафон 2026. Обговорили, що саме формує репутацію бізнесу і що у сучасному світі може на неї впливати, починаючи від рішень керівника, закінчуючи поведінкою одного окремого співробітника. Серед інших тем для обговорення – комунікація під час війни, уміння говорити про травматичні події, зберігаючи професійні стандарти, робота з медіа і ком'юніті, а також те, як на галузь піари і комунікацій впливає штучний інтелект. Ну а фінальною частиною програми стала церемонія нагородження переможців конкурсу піар-кейсів. Мова про проєкти, які на прикладі реальних випробувань змогли продемонструвати найсильніші сучасні практики у царині комунікації. Одну з таких нагород отримали і представники 1+1 медіа.
6: Фактично кожного дня ми проживаємо травматичні моменти, дуже багато повітряних тривог, дуже багато втрат. І важливо в цьому всьому розуміти, як правильно комунікувати, як не нашкодити, як не ретравматизувати суспільство.
10: Так, ми одне одному конкуренти, ми завжди один за одним дивимося, підглядаємо, але це нормально, це нас і мотивує розвиватися. Тому так, да, здорова, правильна конкуренція в нас завжди має бути.
11: Вже ж ні в кого немає сумнівів в тому, що один з видів війни – це комунікаційна війна. І ми в цій війні теж маємо ставати сильнішими, розумнішими, професійнішими і більш успішними.
0: 11 місяців на передовій. Далі в марафоні «Єдині новини» історія піхотинців 59-ї бригади. Про те, як вижити на позиціях, куди іноді неможливо доправити воду та їжу. І про надзвичайно складний і ризикований план, щоб нарешті звідти вийти. Двоє бійців розповіли кореспонденції ТСН Наталії Нагорні. Тож слухаємо зараз, а наступний випуск новин після хвилини мовчання о 9:00.
24: Це історія піхотинців передової.
25: Це якось було легше.
24: Які були у кілзоні 11 місяців.
26: Як могли такі виживати?
24: Про їхнє життя. Про дуже складні умови.
27: Мінечки не вистачає.
24: І про людей, які готували план порятунку.
28: Це все територія, яку потрібно було спочатку відштурмувати.
24: Та їхніх провідників, які дійшли.
29: І їм було дуже важко йти.
24: Про порятунок наших. Дивіться далі.
30: Один плакав, я бачив, що один. Ну, це нормально.
31: Микола, Черкаська область, місто Сміла, 51 рік.
32: Мене звати Олексій, 41 рік, живу у Львові.
31: Кінець жовтня, 25 жовтня. 25 жовтня нас завезли, переводник зустрів, півдороги провів. А далі ми вже рухались самі з пташкою. Пташка нас вела.
24: А скільки днів заходили на позицію?
31: Заходили 2 дні. Як нам довели, сказали, на 2 неділі, ну, максимум 2 місяці, що ми заходимо. А в ітогі оказалось практично рік.
32: Ну, я розраховував, що це не буде там тиждень, два, місяць, то буде довше. То ризиковано так водити людей. Кожен там міняти кожен місяць. Ну, спочатку було таке нормально, поки не поприлітали дрони і не трохи не розрушило нашу позицію. Зайти якось було легше, вийти вже тяжче. Чим далі воно все це, то воно все більше і більше там.
5: А наскільки близько ворог до вас підходив?
32: Ну так, що пару метрів вже.
5: А це так, що ти прямо бачиш ворога?
32: Бачив я його. Що він мені сказав, я свій.
5: А ви що?
32: Він там і так лишився на свій.
31: З Нового року. Обіцяли, наче після Нового року виведуть. В ітогі потім щось не вивели. Потім у нас була надіжда, що трошки пізніше сказали в лютому, що будуть виводити. А в ітогі в лютому так вийшло, нас передали в другий бат. І на цьому ми сказали скоро-скоро. Ну і ми поняли, що вже м'яка вивода в ближайше время, можна і не чекати.
32: Після зими вода почала виходити, тому викопали ямку, ставили туди ящик, ну і звідти ми пили воду.
7: І так ми живемо. Водички не вистачає, приходиться тако добувати воду. Це наш фільтр такий. Це сніжок. Що зробимо? Пити хочеться.
32: Замовляли таблетки для очищення води. Ось це та ж сама хлорка. Потім так її пили. Ну, тому що ту, що воду скидали, вона часто билась. Ну, хлопці, нас вона так менше билася, але води хотілося пити, то не хватало. То ми з тої ямки пили. Ну, з їжею спочатку нормально було, скидали. Потім були проблеми з доставкою. Ну і не їли по 3 дні, 4.
5: То взагалі немає нічого їсти?
32: Тяжко було долетіти до нас. Їх збивали. Тяжко. Потім погода не дозволяла.
7: Так, ми снідаємо.
5: Скажіть, а наскільки було складно, от коли ти перебуваєш з однією тією самою людиною рік в закритому?
32: То ж саме, що знаєте, з жінкою вдома. То ж саме. І сварки, і то ж саме.
31: До лютого місяця, в принципі, по ідеї питань не було, більш-менш було нормально все. Як перейшли ми на другу позицію, з березня, березень і квітень були дуже проблемні. Проблема з їжею. Їжі не було. Хлопці не їли, не пили ні води, ні їжі. По 3-5 днів не було. Тобто, як могли, так і виживали.
5: А як?
31: Поки сніг був тут, то сніг топили, дощ як пройде, то скалюш воду, чи там якусь каністру, чи миску накапає, то збираєш. Лично я заходив на нову позицію, там хата була. То ми самі робили собі позицію.
5: А от мені тільки що побратими ваші сказали, що ви більше всіх роботи зробили. А яку це ви таку роботу зробили?
31: Почувати відправив.
5: Це як?
31: Казали, ніжа казати. Просто не відпочивають. Квартири отримали і відпочивають.
5: Скажіть мені, а у вас же є родина?
31: Да.
5: А як зв'язок з родиною був?
31: Півгода односторонній зв'язок було, тільки я міг передавати сообщення там короткі, там 6 секунд міг передати і все. Ну, односторонній зв'язок. А потім вже був двосторонній зв'язок, то по 6 секунд так передавалися.
5: Голосові в рацію?
31: Так. Да.
5: А помитися?
31: Ну, помитися це вже шикарно. Салфеткою протерся, або якщо сухий душ є, сухим душом протерся, і це все не тю. Наливається 50 грам води, береться тряпочка, сухий душ, цей, умочив, обтерся, голову потер, і оце все твоє купання. А немає сухого душа, вологу серветку, що розкачав ту грязюку чи що, витерся, ото і все миттє. Та я рахував, я потім збився. Ну, одним словом, хай 11 місяців. Наскільки там воно вийде? 300 з чим, то не знаю.
8: Звати мене Ігор, я заступник командира батальйону «Вовки да Вінчі». Ми з безпілотних систем, позивний «Міафор».
32: Це ситуація, яка виникла на кінці весни цього року. Смуга корпусу мала певні прогалини. Через це рішенням командування корпусу смугу 59-ї бригади трошечки розтягнули для того, щоб закрити цю прогалину.
5: А трошечки – це правда трошечки?
32: Трошечки – це подвоїло смугу нашого батальйону. Через це ці всі люди були, не можна сказати, що замкнені, да? Але опинилися в такій непростій ситуації. На той момент вони вже були там 250 плюс днів на позиціях. Але для того, щоб взагалі вести розвідку перед ними, це потрібно було подвоїти кількість екіпажів аеророзвідки. Щоб вести ураження, потрібно було подвоїти кількість екіпажів FPV. І щоб побудувати абсолютно нову логістику, це подвоєння екіпажів важких бомберів, втроє більше НРК і окремі екіпажі бронетехніки. І це все на базі існуючого особового складу. Да, там, тобто особливих надходжень мобілізованого або рекрутованого ресурсу у нас на той момент не було. І це все витягнулось в повну спецоперацію по врятуванню людей. Ну, по факту трьох. Задіється весь особовий склад, який займався, як правило, чимось іншим, да, до цього. Тобто, в певний момент ми зрозуміли, що мінометники – це ті самі аеророзвідники, просто вони ще про це не знають. Так само артилеристи взялись за пульти. Таким чином ми вирівняли спочатку ситуацію по спостереженню і потім по забезпеченню. Єдине, що смуга, вона все одно там кожних пару тижнів, вона диктує свої умови. Да? Насправді нам довелося розробити навіть свої пайки для того, щоб можна було годувати одну позицію там однією посилкою на 3 кілограми. Тобто це 1,5 літра води і 1,5 кілограми їжі. По калорійності вона мала відповідати там харчування для двох бійців на добу.
5: А що це було в посилці?
32: Посилці дві каші з м'ясом. Ну, це там певний асортимент навіть є. 450-500 грамів. Дві мівіни, дві пачки сушеного м'яса, два батончики, 10 пакетиків чаю, 6 пакетиків кави, 3 пакетики солі, 3 сміттєвих пакети, пачка вологих серветок, і пачка цигарок і сірники. Для цього наростились екіпажі цифрових бомберів, які можуть доставляти безпосередньо на позицію. Тобто їм не треба було виходити, їм достатньо було просто протягнути руку, щоб його забрати зі входу, ну, з входу на позицію.
5: І от люди, які сиділи 250 плюс днів, ви їм говорите про те, що ну, доведеться посидіти ще, так?
32: Це постійне спілкування. Це, можна сказати, робота психолога, командирів рот і їхніх заступників. Це треба зрозуміти принцип набору особового складу в армії. Да? Те, що ми змогли забезпечити логістику, подвоїти спостереження, це не означає, що у нас з'явився миттєво особовий склад, який зміг би поміняти цих людей. Да? Але ще 2 місяці ми займалися тим, що ми зачищали свій міжпозиційний простір, бо в результаті перегрупування ворогу вдалося інфільтруватися ну, на достатню глибину. Тобто це більше кілометрів. Тобто це все територія, яку потрібно було спочатку відштурмувати, потім зачистити, для того, щоб взагалі з'явився якийсь шлях, яким можна користуватися для заміни цих людей.
5: Знаєте, завжди виникає питання, чи ворог може інфільтруватися, а наші не можуть інфільтрувати.
32: Математика ворога в 10 разів більше. Якщо порівнювати навіть ворога, який штурмував і рухався в нашому напрямку в червні, то в серпні ця цифра подвоїлася. Вересень буде ще на відсотків 20-25 більше. І я думаю, що ця тенденція продовжує збільшуватись до кінця осені.
5: А якщо говорити про вашу смугу, це кілометр, 10 кілометрів?
32: 14.
5: 14 кілометрів. Було 7, правильно?
32: Так.
5: Але як для батальйону це звучить як?
32: Ну, це забагато. Ну, це навіть при тих зусиллях, які ми вклали, це дуже багато. І насправді це надзусилля всього особового складу, що ця смуга вже стоїть понад рік. Насправді ситуація зараз настільки складна, що ротація певних позицій – це більше ризику, ніж інколи штурмові операції, да? Там, по попередні роки. Для того, щоб поміняти їх в тій смузі, в якій ми опинилися зараз, це задача, яка потребувала більше як 4 місяців підготовки. Ну, можете собі уявити, скільки чоловіка годин, скільки ризику, скільки дронів і скільки ресурсу витрачено на те, щоб замінити 18 позицій. Ну, тобто задача була не тільки вивести їх, да, з населеного пункту, який ми обороняємо, а ще й поміняти.
1: А можна я таку цивільну думку скажу? То ви ж бачите, що їх звідти вивести не можна. На що ви туди нових заводите?
32: Цікаве питання. Ну, знову-таки, математично це невигідно. Знову-таки, війна сюди прийшла, і, напевне, наш основний аргумент, чому ми досі стоїмо, чому ми досі боремося, це людяність. Да? Я думаю, всі, хто туди йшов, вони йшли з думкою про те, що на їхньому місці мог би бути будь-яких, ну, будь-хто з нас. Да? Я думаю, що їм всім хотілося, щоб ці хлопці повернулися до своїх сімей і, ну, хоча б виспались на нормальному ліжку. Тобто цей ривочок, про який я казав, ну, справді бували моменти, коли це тривало 2 тижні. Да? Тобто, ну, здається, там 500 тих метрів нещасних, там 800, але щоб їх подолати, ну, треба чекати 2 тижні. А потім цим людям, які просиділи цей ще рік на позиції, це теж дуже важкий квест звідти вибратися. По факту у них навіть атрофовані м'язи на ногах. Да? Тобто для них пересування більше, як на 500 метрів, це не те, що стрес, це просто неможливо. І того ти продумуєш цей маршрут, забезпечуєш його так, щоб можна було їм пересуватися. Це кропітка праця, і вона кожен раз вона відпрацьовувалась на рівні бригади, інколи навіть корпусу, для того, щоб ці хлопці могли просто пересуватися.
1: А хто такий провідник? Давай.
32: Провідник – це боєць, напевно, найвищої кваліфікації, да, в штурмовому підрозділі, з величезним досвідом і вмінням якомога непомітніше переміщатися і підбирати момент для цього переміщення, тому що насиченість простору повітряного, ну, там шалена. FPV різного калібру і на крилах, і на оптоволокні. Це треба вміти вибирати момент.
9: Мене звати Максим, позивний Явір. Зараз працюю провідником.
12: Я Олександр. Позивний Єгер. Так само працюю 108-му провідником.
9: Зараз досить далеко людей заводити на позиції, і ми якраз допомагаємо людям потрапити на позиції, де вони міняють інших людей, і ми виводимо тих, кого вони поміняли. Тобто допомагаємо, ми знаємо маршрут, знаємо, де укриття, якби допомагаємо більш безпечно вийти.
1: А звідки ви знаєте маршрут?
12: У нас все по карті. А так, як ходимо часто, нам, в принципі, карта і не потрібна. Ми вже так вже знаємо, де можна на ніч лишитися, щоб переночувати, щоб безпечно дойти.
9: Взагалі, може бути, як і один, а може бути 3 вихіди за 2 тижні, наприклад. Це все залежить від того, від наявності людей, щоб було кого вести.
1: Що складніше, захід чи вихід?
12: Воно і то складно, бо тому що дрони літають, багато чого різного є під ногами. Щоб не наступити, треба дивитися. По-разному виходи бувають. Все залежить від погодних умов, від погоди.
32: Провідники – це зі складу, напевно, найстарішого особового складу, да, які мають шалений досвід і досі можуть їм користуватися.
1: Ну, але, знаєте, я навіть уявляю витривалого хлопця. От візьмемо людину, яка хай пройшла навіть без ОВП, і от, але ще нещодавно була цивільна. От мене візьмемо, да? Дайте мені хорошого провідника, чи факт, що я куди-небудь дійду?
32: Думаю, що не факт.
1: Скільки ви вже в війську?
9: Ну, я от 12 листопада сюди потрапив. Ну, Вовки да Вінчі, 12 листопада.
1: Минулого року?
9: Так, минулого року.
12: А я десь на кінці травня. Десь так, плюс-мінус.
9: Ну, у Єгера взагалі така історія, можу розказати просто. Так. Ну, я його завів на, скажімо, на точку, де його мали далі там заводити на позицію. Але він сказав, що він би хотів би бути провідником, зі мною ходить. Я прийшов і сказав командуванню, що от є, ну, Єгер, він хоче бути провідником, я кажу, що він толковий, ми йшли, Єгер ще в електрики розбирається, там де треба, то він там світло зробив в темних цих бліндажах. І командування це почуло, і потім вже наступний раз я вже вивів Єгеря, і ми вдвоєм стали ходити.
5: А ви раніше не були ж знайомі?
9: Ні.
5: А взагалі, ну, багато бажаючих бути провідниками?
9: Не дуже.
5: А чому не хочуть бути провідниками?
12: Бо потрібно багато ходити.
9: Потрібно, так. Да. Доволі така фізична.
12: Так, рюкзак тяжкий, бо ж несеш з собою воду, їжу. І багато, ну, кілометрів гальні за день можна пройти.
5: Ну, скільки ви максимум проходили?
9: Ну, думаю, 20 проходили кілометрів. За день це, ну, з рюкзаком, з броніком, з автоматом, з магазинами. Ну,
12: повністю все, екіпіровка.
9: Це десь приблизно вага десь 35 кг, десь отак от висить.
8: Вони працюють в режимі «завели людей, забрали заміну або поранених, допомогли з евакуацією, вийшли на точку спішування, забрали нових і повели їх так само на цю логістичну позицію».
9: Є великий плюс у провіднику, що ми от зробили свою роботу, ми повернулися до нормального життя. Тобто можемо нормально харчуватися, там прийняти душ. А на позиції таких умов нема. Ну, навіть позвонити там рідним. Є оце великий плюс в цьому, перевага. Вдвох. І це дуже великий плюс. Тому що ми буває вертаємося. Бувало таке, що вертаємося без людей. Ночуємо там в бліндажах. Одному там сидіть, звісно, що не дуже приємно. А якщо двоє, то ми можемо поговорити, там чай зварити.
12: Веселіше двох.
9: Так, звісно, веселіше. Також ми, ну, там якісь, якщо рішення прийняти, можемо порадитись. Дві голови краще, ніж одна.
12: Да, і, ну, проще, легше, бо тому що йдеш, там щось один не побачив, другий побачив чи почув.
9: Ну, а потім уже, знаєте, більше так натоптували ту, скажімо, стежку і вже набиралися досвіду, розуміли, які є види дронів, звідки вони летять, на що потрібно звертати увагу.
12: Що можна руками брати, а що ні.
9: Да. І потім воно вже, ну, досвід отак от під час цієї роботи він і отримуємо досвід.
5: А ви рахуєте, скільки у вас виходів?
9: Я рахую. Насправді не дуже багато, 8 вихідів.
12: У мене 7. Ну, якщо з першим вважати, то так само 8.
9: Ну, ця робота корисна, вона потрібна. Потрібно, щоб людей виводили, ну, і відповідно заводили.
12: Безпечно завести.
9: Щоб поміняли вивести інших людей.
12: Ну, ця робота дійсно потрібна.
9: Я б взагалі нікому не порадив, щоб це війна була, але ж бачите такі обставини, що... Ну, у нас маршрут уже обговорений, ну, із командуванням, і ми з Єгерем знаємо, куди ми йдемо. І все, там вже орієнтуємося по обстановці, коли ми опинилися, коли нас вивезли. Бо головне зайти в укриття до того, як потемніє, щоб нас не побачили через тепловізор. І там ми вже орієнтуємося, чи встигаємо ми пройти там до наступного міста, де ми ночуємо, чи залишимося тут. І отак воно вже по обставинам уже і відштовхуємося там по ситуації.
8: Цей шлях займає до 3 днів. Тобто від укриття до укриття, від укриття до укриття вони йдуть 3 дні, 27 кілометрів. Далі вони мають вичекати такий момент, коли вони зможуть від цієї позиції перейти до позиції переднього краю. Ну, це так само мережа цих позицій, вона багаторівнева. І цей шлях, це так само, ну, не менше, як 1,5 дня. Тобто 4,5 дні при ідеальному збігу обставин дві людини доходять до місця, на якому вони мають ще зробити той ривочок, щоб поміняти своїх побратимів.
5: А розкажи про ривочок.
8: Про рівочок. Рівочок – це найскладніше, тому що це зона постійного спостереження ворога. І там дуже важко переміщатися, і дуже важко знайти той момент, коли варто це робити. Як правило, це погіршені погодні умови, або обмежене спостереження, там сніг, дощ, туман, спека велика, вітер, який там більше допомагає нам і шкодить їм. І от вони можуть там прочекати, бувало таке, що й 2 тижні.
9: Ми йшли групами, да, групами, в основному групами йшли. Десь там зближувались.
12: Так, чим менша кількість, тим ми більш, так буду казати, непомітні. Бо легше сховатися десь в якійсь зеленці, так само десь забігти в якийсь бліндаж, що воп, щоб не толпитися 8 чоловік, а 3-4 набагато трохи легше.
2: Ні, ну не до бліндажу.
12: Ми доводимо до
9: однієї точки, так
12: до
9: крайньої точки X.
12: А потім вже їх далі ведуть наше командування під дроном. Вони їм розказують, куди їм йти, що робити, і як рухатися.
5: Коли надія з'явилася, що ви ведете?
32: Ну, коли почали вже, ну, ті, що довше було, їх трохи скорше виводили. З них починали виводити. Тоді, думаю, скоро до нас час прийде. Десь ось-ось.
31: Ну, міняти я вже поняв в останній день, як вже прийшли до мене смінщики міняти, і тільки тоді я узнав, що мене міняють. А так до цього моменту я вже і не вірив, вже, в принципі, як кажуть, розочарувався в цьому всьому. Ну, вже я думав, що пару місяців точно мене ніхто не буде ще міняти. Що я вже навіть, в принципі, у начальства казав, зимувати я тут буду чи не буду. Ну, то есть я вже не надіявся. Сперва зайшли вони, перший день вони зайшли на один там чи 2 дні, не пам'ятаю різниця, зайшли на одну позицію. Я думав, що вони йдуть до мене, але я почув, що вони не до мене поміняли. Як були подозріння, надіжди, що слідуючі йдуть до мене, але ніхто ні слова не казав. Так, вже мені сказали, як вони прийшли. Ну, тобто, перед яким цей вийде за стіну. От що, я так я вже і не знав, що йдуть до мене.
5: А у вас з позиції всі залишилися живими?
31: Ні. Я вийшов сам. Побратими. Скорость, за 3 неділі до виходу погиб.
12: Складно тим було, що вони просиділи там рік, вони трошки, ну як, у них слабкість була, вони ж не рухалися, вони там сиділи постійно на одному місці, і їм було дуже важко йти.
32: Я вже як перших 8 кілометрів ми пройшли, я вже брався за штани і просто собі, ну, тяжко.
5: А зараз вже стало легше?
32: Зараз легше, але то, що ноги болять. Ноги болять просто.
5: А можна вас питати, а ви в якій позі найчастіше перебували за цей рік?
32: І стоячи, і такого ходили весь час. Там просто вже нема, настільки вже скоротили наш простір там, що там 6 метрів просто туди і сюди, все. Більше ніде не ходили.
31: Вона не то, що не так вона була складною, дуже важкою за того, що за рік на позиції, наскільки, а позиція, що таке позиція? В одних ще більш-менш можна стоя ходити, в других тільки рачки лазить. Ну, тобто, різні висота, різні розміри. І, тобто, тіло наскільки за рік атрофірували, що ти вже метр пройшов і сів. Метр пройшов і сів, ну, тобто, движення ніякого за рік в тебе немає. Тіло атрофірувалось, що для нас, допустимо, ці перші 10 кілометрів, я не знаю, ощущались, як я не знаю скільки. Дуже важко. Ноги болять, все болить, тіло. Передвигатися було дуже важко. А от надіжда, що додому, то і сили бралися. Бо хотілося дуже додому. Ми перший день там 2 кілометри пройшли, зайшли на одну позицію, там перебули, потім на другий, третій день там 10 кілометрів пройшли на другу позицію, там перебули. Підходящий момент, як був, якраз погода нам дозволила вже з того. І ми всі 13 кілометрів вже йшли додому, бо нам сказали переночувати ще на одній позиції. Ну, ми сказали, погода дозволяє, краще вирватися сюди, щоб вже все поза спиною було. То ми вийшли зараз.
32: Але нічого, слава Богу, ми не дійшли. Всі живі, здорові, вивели їх. Їх зразу на лікарню, на осмотр, щоб вони дивилися, ну, що там, як там.
9: Ну, хлопці, скажу так, вони були замотивовані. Ми переживали, що, ну, розуміли, що вони знесилені. Ну, вони були замотивовані вийти як можна швидше в безпечне місце. Бо я розумію, що рік сиділи і вони чекали кожен день, коли прийдуть. І тут вже дочекалися. І, ну, насправді там ще допомогло нам те, що тоді дрони менше літали.
5: Вітер сильний.
9: Як нам сказали, що оці позиції ворога розбомбили, ось де дронщики були. І на той період було набагато менше дронів. Ну, ще плюс зеленка, то це все допомагає. Це все допомагає.
5: А скільки ви тоді кілометрів пройшли в один бік?
9: Ну, десь приблизно 17 кілометрів, десь так, плюс-мінус.
8: Операція проводилась в межах заміни однією ротою, да? Тобто це один канал зв'язку, і всі позиції чують перемовини, і плюс-мінус розуміють, коли хтось іде до них або до сусідів.
1: А з тих людей, які були на 18 позиціях, вам всіх вдалося вивезти?
8: На жаль, ні. З трьох людей, яких нам передали суміжники разом з позиціями, ми повернули да, правильно.
1: А
8: людей загинули, ну, по документах вони пропавші безвісти, тому що тіла їхні зараз немає можливості евакуювати. Без втрат нічого на війні не проходить абсолютно. Життя на війні – це щоденна готовність до втрат. На жаль, при проведенні цих всіх міроприємств так само загинуло людей з нашого підрозділу.
9: Ну що, не зароші такі, ну, зароші за один захід. Сімох вивели.
12: Приїжджаємо в безпечне місце, і тоді вони собі дзвонять до рідних. Кажуть, що все добре, вони живі, здорові.
5: А плакали чи сміялися?
9: Ну, один плакав, я бачив, що один. Ну, це нормально. Ну, ми також раді, що всі живі, здорові. Ну, нам приємно, що виконали роботу.
8: Важко людям, які в цьому не приймають участі, зрозуміти, що дуже часто ризик заведення нових людей, він вищий, да, чим тримання цих людей на позиціях. Позиція, вони стійкі, більш стійкі, вони мають якісь укриття, люди їх розбудовували, хлопці за рік там повибудовували, ну, доволі якісні і глибокі позиції, які їх захищали. Да? А сам шлях в цій кілзоні, він часто взагалі унеможливлює пересування.
31: Думаю, що це ж тут купалися. Ну як, вскочили, я ж вскочив, думав, гаряча вода, вона холодна була. Ну, вже воно не чувствувало, чи вона гаряча, чи холодна. Було просто желання всю цю грязь змити. То вимивали, скільки тільки можна було. Кисле, хоч і в холодній воді, ну, відчуття дуже хороші, приємні.
2: То перша борода за 3 місяці, а так її нож за 7 слів.
5: Да.
2: Ну, 3 місяці до виходу я останній раз ножницем підстригся, я далі думаю, вже постригуся, коли виведу. Вдовж сходив. А то дуже було то просто. Ще б ванна була, я б лежав не цілу ніч.
31: Хочу з'їздити хоч за 7 років побачити сина. А тим більше сьогодні руководство приїжджало, сказали, що є дозвіл, можна поїхати за кордон. Тобто я можу провідати сина. Хоч за 7 років хочу побачити.

0: 9 минуло хвилиною мовчання. Україна вшанувала пам'ять усіх жертв російської війни. Ну а далі в марафоні «Єдині новини» знову час для ТСН. Найважливіші події цієї суботи продовжує відстежувати команда «1+1». Росія не припиняє тероризувати Україну дронами. Напередодні ввечері в Києві окупанти поцілили в приміщенні дитячого садка на Оболоні. Вогнеборці до пізньої ночі гасили пожежу. Вночі в приміщенні садка нікого не було, тож минулося без потерпілих. А згодом посеред ночі кияни знову чули вибух у районі центру Києва та на лівобережжі столиці. І вже під ранок з'явилися відео з пожежею у дворі п'ятиповерхівки у Солом'янському районі. За попередніми даними, приліт стався між житловим будинком і крамницею. Двоє людей постраждали, 20 мешканців евакуювали з цього будинку. 134 російських безпілотники знешкодили ППО Сил оборони. Загалом в ніч проти 26 вересня на Україну летіло 173 ударних дрони різного типу – шахеди, гербери, бандеролі. 50 з них – це реактивні, а для виснаження протиповітряної оборони пускали і дрони-імітатори. Окрім російських міст – Орла, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, Шаталова – ППЛА запускали ще й з тимчасово окупованих Донецька і Криму. Влучання зафіксовано на 19 ділянках, а на 8 – падіння уламків. Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих дронів, тож дотриматися правил безпеки. Двоє людей загинули, щонайменше семеро постраждали у Запоріжжі. Ворог ударив по приватному будинку. З-під завалів врятували і передали медикам чоловіка і 4-річного хлопчика. Його мама і бабуся загинули. Російськими обстрілами пошкоджено понад 30 будинків. Згоріли торговельні ряди центрального ринку. Один з дронів ударив коло будівлі ветеранського простору. Рятувальникам доводиться працювати попри загрозу повторних ударів.
1: Ми маємо цілу низку прильотів. Зараз нараховуємо їх 4 і маємо прильоти по приватному сектору селища Карантинка. 3 прильота по приватним будинкам, є постраждалі, на жаль, 2 загиблих вже на зараз. Покрівель багато, вікон господарських забудов у мешканців багато, паркани є, розрушення.
2: Нормальних слів трошки не вистачає. Ветеранський простір – це мирний об'єкт, який допомагає ветеранам, які звільнилися з військової служби. Жодної цілі він із себе не представляє. Не можу підібрати слів, щоб сказати. В принципі, ми всі знаємо, хто такий Путін.
0: Ну і ЗСУ відповідають, люті дрони вночі атакували Ільське НПЗ в Краснодарському краї на Росії. Там зайнялася пожежа. Підприємство – важливе джерело пального для підрозділів Південно-військового округу російської армії. Його потужність становить понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. До цього НПЗ вже атакували дрони 8 серпня. Тоді місцева влада підтвердила факт атаки і повідомила, що внаслідок падіння уламків ВПЛА постраждали 6 людей. Губернатор краю наказав також про атаку ще по 2 підприємствах, але не назвав. А в Азові Ростовської області є влучання по портовій інфраструктурі, а в Брянській пошкоджено будинки внаслідок падіння уламків. Самовидці традиційно фільмують усе на мобільні телефони і емоційно висловлюють ставлення до свого уряду.
3: Це може всю ніч продовжуватися. Це війна, тупо війна. Я не знаю, коли наше правительство тупо здохне вже.
0: Що ближче до зими, то більше охочих виїжджати з Херсона і прифронтових населених пунктів. Це пов'язано із інтенсифікацією обстрілів і серйозними руйнуваннями енергетичної інфраструктури. Зокрема, повною зупинкою Херсонської ТЕЦ через російські удари. А ще люди втрачають житло, бо оселі зазнають повторних руйнувань. Попри це, у Херсоні залишається понад 60 тисяч населення, а евакуйовувати з так званих «червоних зон» стає дедалі складніше. Про такі евакуації –

0: нашому наступному сюжеті.
1: Прибережні вулиці і цілі мікрорайони Херсона стали червоними зонами. Це означає, що там через постійні обстріли життя стало неможливим. З кожним днем тануть і шанси безпечно евакуюватися.
2: Боже, поможи. Давайте поки десь, може, заховаємося. Правіє.
1: Під вибухи волонтери і працівники міськради намагаються вивезти жінку з червоної зони Дніпровського району.
3: Так акуратно. Тут може просто іначе літати, ну а може і не наче. Доброго дня. Скажіть, хто на евакуацію? Ви? Ви готові плюс-мінус?
1: Цю жінку чекає довга дорога до сина в Київ. Речі хоч і зібрала, та виїхати в одну мить не готова. А навколо все бахкає.
3: Давайте, ми сумки заберемо, бо ми тут таке щас літає, бабусечка. Давайте поки речі, документи, головне, щоб документи забрали.
1: Евакуаційну машину таки засікли російські дронарі. Над нею, наче шуліка над здобичу, ширяє безпілотник.
4: Бала, Григорівна, смотри, у нас у російську відділі. Тому нам вже дуже швидко.
3: Ви чуєте, ближче і ближче.
5: Я ще завтрак не взяла з холодильника.
3: Але, Геннадійно, поїхали. Ну нічого з тим медом не станеться. Ну що з ним станеться?
5: Тут мусор треба взяти.
3: Та ну нічого, ну що ж, ну який мусор, ну що ви?
1: Нарешті пані Алла в авто. За нею прожогом застрибують чоловіки.
3: Над головою. Співішка висіла. Ну над під'їздом. Ускоримося, мало людей, вона далі полетіла.
6: Евакуація, да, Діма?
7: Дім.
6: Евакуація – це просто жах. Не сплануєш, просто приїхали, забрали. Люди не готові. Таке собі.
1: Подібна евакуація була й у правоохоронців. Вивозили жінку з прифронтового Червоного.
8: Доброго дня. Давайте бистренько.
1: Але хутенько не виходить. Хоча жінка теж зібрана і готова їхати.
5: Це постіль.
8: Давайте, що ще нести?
5: Щас, треба ж сусідки сказати, що я їду. Це нести. Да.
3: Ви документи самі беріть, давайте. Залазьте.
1: А ще ж треба безпечно доїхати, бо ж відомо, будь-яке авто на дорозі – рухома мішень для російських військових. Тому терплячість волонтерів і правоохоронців під час евакуації вражає. Очевидно, розуміють, покидати рідний дім усім непросто, навіть якщо це заради власного порятунку. Світлана Павук, Віталій Павук, Херсонщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Ну і вже маємо кадри зі столичної Солом'янки, де вночі була пожежа в дворі п'ятиповерхівки. Прильот стався між житловим будинком і крамницею. Двоє людей постраждали, 20 мешканців евакуювали з цього будинку. Ну, як передає кореспондент ТСН Дмитро Фурдак, який працює на місці, це звичайна п'ятиповерхівка, яку ворожий снаряд прошив наскрізь на рівні першого поверху, другого поверхів. На першому поверсі магазин вигорів вщент. Люди забирають з квартир найнеобхідніше від ходять подалі від будинку через загрозу повторного удару. Зараз в столиці знову тривога. Після відбою чекаємо на прямий зв'язок з Дмитром і з подробицями. А наразі ось що розповідають мешканці пошкодженого дому.
9: Скло вибило, бо ми навіть тривогу не чули. Ми спали. І отут, типу, у нас на другому поверсі квартира, і ми прокидаємось від того, що на мене падає скло. Ми одразу вискакуємо в коридор, чуємо, що тут ще знизу щось зривається. Ну, типу, ти ж не розумієш, що відбувається. І за хвилини, напевно, за хвилину, поки я замотала собі ногу, бо проткнула, типу, уламком скла, і все задимило. І ми одразу вибігли, не одягнені, просто з однією ковдрою.
0: І ось кадри зі столичної оболоні. Там працює кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Там ввечері окупанти поцілили в приміщення дитячого садочку. Вогнеборці до пізньої ночі гасили цю пожежу. Вночі в приміщенні садка нікого не було, тож минулося без потерпілих. А зранку там почали розбирати сміття і виносити речі, що вціліли. А потім зі мною вийшов. Україна надає і надаватиме далі військову допомогу країнам-партнерам у межах дронової угоди. Про це заявив президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Він погодився з тим, що загроза нападу Росії на інші країни Європи реальна. Однак, на його думку, у небезпеці не лише європейські члени НАТО, а й, наприклад, Молдова. Партнерська підтримка в межах дронової угоди і є, за словами Зеленського, участю України у зміцненні безпеки таких країн.
10: Ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передусім країнам, які допомагають нам під час війни. Країни про це знають. До речі, Drone Deal, коли ми говоримо про цей документ двосторонній, це не залежить від того, чи це є країна НАТО, чи це не є країна НАТО. Головне, що це є наш партнер. Так ось Drone Deal, коли ми підписуємо, там не тільки про продаж дронів або ракет, там або про копродукцію. Так, це важливо, але не тільки це, а також це обмін досвідом. І те, про що ви кажете, це і є частина саме обміну досвідом. Як ми на Близький Схід відправляли своїх спеціалістів, як ми допомагали захищати критичні об'єкти.
0: Потяг «Удива» прибув до Дніпра у Дніпровському цирку, прем'єра театрально-циркового шоу, яка до всього ще й збіглася з відкриттям сезону. У центрі сюжету – притулок, у якому заборонені мрії і бажання. Цікава ідея, помножена на сучасну хореографію та неймовірні акробатичні трюки, дарує глядачам калейдоскоп вражень. Потяг «Удива» від команди «Stage Show» вже збирав повні зали під час українського туру торік. Тепер настала черга долучитися до цієї магії дніпрян. Про враження їх вже розпитала кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.
11: Темну залу осяює світло. Всі погляди прикуті до сцени. Шоу переносить глядача у притулок для дівчат, яким керує сувора пані Крук. Колись вона втратила свою мрію і тепер забороняє мріяти своїм вихованкам. Це нова постановка від досвідченої команди Stage Show, відомої виставами «Вартові мрій» та «Мавка». У ролі власниці притулку – Вікторія Вінник. Сама вихованка Дніпровського цирку, тож на цій сцені почувається вдома.
12: Глядачу хочеться донести, що дуже важливо саме в наш час мріяти, вірити у те, що все буде добре, і ніколи не здаватися, йти до своєї мети.
11: Втілення чорного страху на сцені і абсолютного позитиву у житті. Галина Запорожець зіграла головного негативного персонажа.
13: В цьому шоу я дитячий страх. Я намагаюсь позбавити дітей їхнього бажання та їхніх мрій. Відчуваю дуже себе впевнено, але все одно хотілося б, щоб добро було, добро перемагало.
11: Кожна з вихованок цього притулку має власну іграшку-тотем, яку старанно приховує від пані Крук. Один з найбільш вражаючих моментів шоу, коли лунає гудок чарівного потяга, і ці іграшки оживають. Прем'єра шоу «Потяг Удива» у Дніпрі співпала з відкриттям сезону. Квитки розбирають, тож постановка, переконані і організатори шоу, і керівники цирку, дасть новий поштовх відродженню циркового мистецтва. Навіть у цей непростий час.
14: Багато артистів на фронті, багато артистів не вернулися з-за кордону. І циркова галузь збідніла на артистів, на групи «Гіномери». А тут поєдналося все. І дитячі моменти, і дорослі моменти, є і повітряні гімнасти, є і партерні номера, і взагалі із театральними поєднаннями, дійсно, іменно в точку.
15: Я дуже вдячний нашим партнерам Дніпровському цирку за можливість прокату наших проєктів в місті Дніпро, а також я вдячний нашим партнерам «Київстар» за можливість показувати дітям класні, круті циркові проєкти і охоплювати дуже багато аудиторій.
11: Глядачі, що дивились «Потяг Удива» у день прем'єри, не стримували емоцій. І дорослі, і діти співпереживали головним героям та долали страх разом із ними.
16: Дуже гарне поєднання всього, в захваті сидим.
17: Дуже гарні номери, іноді навіть страшно. Коли ти бачиш це все без страхування, то аж так все завмирає всередині.
11: У фіналі перемагає добро, адже після темних ночей завжди пробивається світло.

0: А глядачі несуть із собою переконання. Мрії обов'язково збуваються, якщо вірити і наполегливо іти до них. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Ну, а завершимо ми цей випуск ТСН розповіддю про те, чому українські Олешки згадали на Генеральній асамблеї ООН. І привід для цього дуже страшний. Українська сторона офіційно заявляє про голодні смерті на окупованій території Олешківської громади і просить світ забезпечити гуманітарний коридор до Олешків, щоб вивезти знесилених голодом і хворобами жителів. Про гуманітарну катастрофу там було відомо ще наприкінці травня, і про це ми розповідали у ТСН. Чому ситуація зараз стала критичною і важливий кожен день, та чим Олешки відрізняються від інших окупованих Росією міст і сіл, кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розкаже далі.
2: Голодне літо в Олешках, яке не пережив її батько. Пані Галина не називає його ім'я, там залишаються їх знайомі, і вона не хоче їм нашкодити.
3: Коли він помер, у нього сталося
4: 1 кілограм гречки, 1 кілограм макаронів виробів. Все, більш нічого не було.
2: По кілограму круп – це був батьків запас на зиму. Влітку він намагався їсти овочі і їстівний бур'ян «Портулак».
3: Поки було літо, поки було
4: помідор, огірок,
3: трава
4: – товстушка. Салати маринували.
2: Батько постійно жалівся на недоїдання. Хоча навесні йому вдалося посадити трохи городини, але виростити без води овочі на засушливому півдні вкрай важко.
4: Каже, я не наїдався, хліба не було. Він у травні місяці останній раз привозили туди їжу, хліба. Одну хлібинку розрізав на мілкі кусочки, сушив його і смоктав той кусочок хліба. У нього вже сил не ставало. Нема там нічого їсти зовсім.
2: Вони жили на правобережжі Херсонщини. На початку вторгнення виїхали і нині за кордоном. Мовляли батька залишити лівий берег, але той не хотів покидати будинок, зведений своїми руками. За останні 4 роки вони намагалися бути на зв'язку, хоча з ним в Олешках перебої. Телефон тато заряджав від сонячної батареї, бо електрики там теж немає. Дефіцит їжі вже був відчутним взимку 25-го, але найбільша скрута почалася у травні цього року. Батько сильно схуд. На тлі поганого харчування почалися гострі напади панкреатиту. Він довго терпів, поки сусіди не знайшли його вдома скрученим від болю. 65-літнього чоловіка відвезли до лікарні.
3: Його на тачці відвезли в лікарню. На порозі лікарні йому сказали, навіщо ви нам його привезли, ви
4: тільки вдома
3: назад, хай помирає вдома.
4: Ну, договорилися із доктором старим, і він його забрав у лікарню.
2: Сама лікарня теж пошкоджена вибухами, там брак медикаментів, лікувати підшлункову не було чим. Батько благав про порятунок. Галина зверталася до української влади, волонтерів, міжнародних організацій, але з заблокованого міста тата так і не змогли евакуювати. Він помер 30 серпня від знесилення та відсутності медичної допомоги.
3: Момент смерті його навіть не занесли в морг, тому що не було там місця, куди просто положити мішок. Цей морг забитий знизу до верху.
2: У повній блокаді у самих Олешках залишаються близько 2000 людей, 47 дітей. У Олешківській громаді близько 6000 українців та 180 дітей. Це дані голови місцевої військової адміністрації. Гуманітарна катастрофа в Олешках назрівала давно. Вони опинилися в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення. Як тільки був зруйнований Антонівський міст, Олешки були відрізані від Херсона. Після підриву росіянами Каховської ГЕС у громаді загинули сотні місцевих. Точних цифр ніхто не знає. Через руйнування інфраструктури тоді зникла електроенергія. У громаді також немає води та газу. Є свідчення, що взимку насмерть люди замерзали у своїх квартирах. Навесні почалися серйозні перебої з постачанням їжі. Про це в ефірі ТСН розповідали волонтери. В кінці травня підприємці востаннє змогли завезти в Олешки їжу.
5: Постачання продуктів відбулося 26 травня 2026 року. Це тоді, коли машини з продуктами змогли заїхати в місто. І навіть і придбати за кошти, у людей цих коштів не було, бо банкомати вже декілька років взагалі відсутні в місті. І для того, щоб зняти з тих карток, які роздала окупаційна влада, типу для соціальних там якихось виплат, треба було так само їхати в інший населений пункт. А дорога, вона вже вся прострілювалася.
2: Ще одна спроба завести продукти в Олешки була 2 червня. Ось ця колона з 4 машин навантажена харчами. На авто написи «Люди». Почувши дзищання FPV-дронів, водії виходять з піднятими руками, але росіяни все одно скидають боєприпаси на цивільних. Двоє людей гине, один тяжко травмований. Після цієї спроби і дотепер завести продукти в Олешки більше не вдалося жодного разу.
5: Борошно, яйця, олія, крупи, їх взагалі немає, м'ясо, нічого немає. Тобто люди змушені виживати. Картоплина – це взагалі на вагу золота. Якщо в сім'ї є дві картоплини, то це вже не вважається, що вона голодує. Тобто обміняти картоплю майже неможливо. Люди їдять траву. Ось той портулак, вони з нього готують їжу, розумієте? Це дуже страшно.
2: Кожен квадратний метр території в Олешках замінований, засипаний уламками боєприпасів та протипіхотними мінами. Тонка стежка, якою могло потрапляти трішки їжі в Олешки, це була дорога в бік окупованої території до Раденська. Це 23 кілометра, 5 годин пішки в одну сторону по повністю прострілюваній місцевості, і деякі люди з Олешок наважувалися пройти цей шлях, хоча розуміли, що кожен крок може бути останнім. Речниця організації «Humanity», яка займається порятунком українців з окупації, від місцевих отримала ось таке повідомлення.
6: У мене є нове нічне повідомлення, яке мені надіслали, і я можу його процитувати. Мені вдалося придбати дещо на базарчику. Це люди купляли в Раденську. Бачила яйця. Це виглядає як диво. Але потім я швидко пішла додому, тому що почула вибухи. Знаю, ще є нові ранені від арти, і вони мертві. Вони хотіли скупитися, але по дорозі померли. Як я зрозуміла, вчора був останній день, коли можна було вийти в Раденськ. Це повідомлення, я не знаю, можливо, і останнє від мене.
2: Люди опинилися у смертельній пасті. Вони можуть померти або від голоду і хвороб, або загинути від скидів та мін. Чому ситуація в Олешках така унікальна порівняно з іншими окупованими містами? Частково це пояснюється географією. Олешки знаходяться одразу напроти Херсона. Їх розділяє тільки вода. Правий берег контролює Україна, і Олешки – це найближча точка, з якої окупанти обстрілюють Херсон і ведуть так зване «Херсонське сафарі».
7: Місто Херсон. Ось так, бачите, стрільба по дрону.
2: Щоб продовжувати це сафарі в Херсоні, росіянам в Олешках вигідно тримати місцевих. Населення Олешок і довколишніх сіл використовується росіянами як живий щит. У вцілілих будинках, багатоповерхівках, адмінбудівлях розташовується артилерія, міномети, пункти запуску дронів. І все це летить по підконтрольному Україні правому берегу Херсонщини та по самому Херсону. І ці дві території, правобережжя і лівобережжя, утворюють єдину взаємопов'язану систему російського терору, де в першу чергу страждають цивільні. 34-та бригада Борисвен, що, зокрема, захищає і Херсонщину, постійно фіксує, як окупанти ховаються за спинами місцевих.
8: Вони використовують, наприклад, цивільний транспорт у своїх військових цілях. Вони розміщують свої підрозділи в житловому масиві. Дуже часто використовують цивільний одяг саме замість військової форми. Вони прикриваються цивільними для того, щоб ми не могли наносити свої удари саме по російським військам.
2: В Олешках ніколи не було централізовано евакуації. Люди виїздили самі, якщо мали на це гроші, коли була така можливість, або їх вивозили волонтери. Є поодинокі випади, що там залишаються чимало ждунів. Володимир каже, такі там дійсно були, але вони давно отримали російські паспорти і втекли.
9: Ті, хто чекали, ті всі в Криму. Крим, Краснодар, там, Скадовську, там і їх хватати.
2: У місті та селах зараз залишаються ті, у кого знищені документи під час повені чи пожеж, або ті, у кого не було можливості ані виїхати, ані сил вийти пішки.
9: Це літні люди, це маломобільні люди, це ті, у кого немає документів, це ті, у кого є тільки українські документи.
2: Сам Володимир виїхав тільки у березні 26-го року. Окупаційна влада його звинуватила у допомозі ЗСУ. Але ані катуваннями, ані побоями вони не змогли вибити зізнання.
10: Тобто це від побоїв настільки сильні?
9: Це так упід, так.
2: Йому закидали зберігання зброї. Він рік провів у в'язниці і рік був на підписці про невиїзд. Термін покарання закінчився наприкінці 25-го року, і з того моменту він намагався виїхати. В Олешках був вже зруйнований батьківський дім. Він переселився у підвал вцілілого будинку, але і туди влучили.
9: Дрона вбила сусідку.
2: робив не одну спробу виїхати з міста і двічі підривався на мінах. Каже, що тільки місцеві можуть уявити рівень забруднення в Олешках.
9: Провулок, де ми мешкали, був замінований. Ну, три міни, все. Ну, як проїхати?
2: Він зміг виїхати зі свого провулку лише у березні 26-го року, коли на мінах хтось підірвався. Це була найстрашніша дорога у його житті.
9: Поки ми доїжджали до Голої пристані, там що там 23 кілометри їхати, чотири рази дрони так підлітає, він стає, все, вилізли всі. Так, дивиться там дівчата, собаки, ну таке все. Пропустив.
2: Через Росію, Білорусь він зміг повернутися в Україну і досі тримає зв'язок з тими, хто залишається в Олешках. За останній час звідти пішки змогли вийти живими 11 людей. Скільки цей шлях не подолали, ніхто не знає.
9: Що таке в Олешках морг? Ну, біля 100 трупів.
6: В цей підвал скидаються тіла в пакетах. Містяни кажуть, що стоїть той страшний запах і наближатися туди дуже важко. В самій лікарні знаходиться 50 людей, які просто підірвались на вулицях. У них мінно-вибухові ампутації, їх фактично немає чим лікувати.
2: Ситуацію в Олешках українська делегація цього тижня виносила на Генасамблею ООН, аби мобілізувати тиск на Росію задля створення гуманітарного коридору та евакуації цивільних з Олешок.
11: Якщо ви запам'ятаєте лише одне з цієї зустрічі, запам'ятайте Олешки. Почуйте їхній крик про допомогу. Вимагайте від Росії відкрити гуманітарні коридори. Москва є єдиною причиною цієї катастрофи і єдиною перешкодою для її припинення.
2: Але міжнародні організації, до яких ми вже кілька місяців апелюємо, вкотре демонструють своє безсилля.
12: На жаль, міжнародні організації у нас виступають статистами. Вони нічого не можуть зробити, вони ніяк не впливають і не можуть вплинути на Російську Федерацію. І, на жаль, для всіх нас, я дуже часто бачу, що вони і не хочуть цього робити. Вони розводять руками і кажуть, ну а що ми можемо зробити? Ви розумієте, що відбувається, от прямо зараз вмирають цивільні громадяни України, включаючи українських дітей. І ви просто розводите руками, так а навіщо ви тоді існуєте?
2: Дмитро Лубінець каже, попередні домовленості з Росією про евакуацію були у липні цього року. Але зрештою країна-окупант не дала згоди. Кремль теж визнає критичну ситуацію з продуктами в Олешках, але покладає відповідальність на офіційний Київ. Мовляв, це українські дрони заважають доправити харчі в Олешки. При цьому є ризик, що під виглядом гуманітарних конвоїв Росія може завозити озброєння і посилити обстріли Херсона. Україна пропонує Росії будь-який варіант, аби допомогти людям вийти з зони бойових дій та дістатися до місць, де є їжа, вода, ліки. Єдиний шлях – це сухопутний маршрут у глиб окупованої території, яку зараз контролює Росія.
12: Ідея була дуже проста. Визначаємо день, забезпечуємо режим тиші з самого ранку до пізньої ночі. Технічно розчищається дорога до Олешок і поступово забираються цивільні громадяни з усіх населених пунктів і так само їх всіх евакуйовують. За один робочий день це можна зробити зранку до вечора. Вони не відмовляються від перемовин, але ці перемовини ні до чого не призводять. Ситуація стає все гіршою і гіршою.
2: Волонтери свідчать, для окремих родин в Олешках рахунок іде навіть не на тижні, а на дні, бо люди знесилені голодом. 6 тисяч українців і близько 200 дітей залишаються заручниками Росії. Ірина Маркевич, Володимир Парахонський, Тимофій Кощій, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Вже 9:30, ТСН в ефірі, канал 1+1 мовить у марафоні «Єдині новини». Росія не припиняє тероризувати Україну дронами. Напередодні ввечері в Києві окупанти поцілили в приміщення дитячого садка на Оболоні. Вогнеборці до пізньої ночі гасили пожежу. Вночі в приміщенні закладу нікого не було, тож минулося без потерпілих. Згодом посеред ночі кияни знову чули вибух у районі центру Києва та на лівобережжі столиці. І вже під ранок з'явилося відео із пожежею у дворі п'ятиповерхівки в Солом'янському районі. За попередніми даними, приліт стався між житловим будинком будинком і крамницею. Двоє людей постраждали, 20 мешканців евакуювали з цього будинку. А також вночі ворог завдав удару по супермаркету «Ашан» у ТРЦ «Лавіна Мол». А зранку росіяни вже вдруге атакували бізнес-центр у столичному Протасовому Яру. А в Оболонському районі внаслідок атаки БПЛА пошкоджено складську будівлю. Зараз там вирує пожежа. Одещина оговтується після нічної атаки. Внаслідок ворожих ударів спалахнули пожежі у двоповерховому зачиненому готельно-ресторанному комплексі і адміністративних будівлях. Вибуховою хвилею вибило вікна і пошкодило фасад 10 приватних і 2 триповерхових будинків. За попередньою інформацією, люди там не постраждали. Четверо поранених є у Харкові. Вночі ворог атакував 2 райони міста. Одне з влучань поблизу нежитлових будівель, горіли автомобілі. Дві жінки загинули і ще 7 людей поранені під час атак по Запоріжжю. Росіяни вдарили по приватному будинку. Людей діставали з-під завалів. 45-річний чоловік і 4-річний хлопчик дістали поранення. Мама і бабуся дитини загинули. Також під удар потрапив центральний ринок. Вночі була атака безпілотників на селище Молодіжне на Херсонщині. Поранень зазнав літній чоловік, а ввечері постраждав житель обласного центру. У Дучанах окупанти вбили чоловіка, спрямувавши на нього FPV-дрон. До 12 зросла кількість потерпілих внаслідок авіаударів у Сумах. Серед поранених 3 дітей – 12 і 15 років та 1,5-місячне немовля. Напередодні вдень ворог вгатив по місту 2 керованими авіабомбами. Одна зруйнувала приватний дім. Пошкоджені ще близько 4 десятків осель. Заклад освіти, вибиті близько 300 вікон. І ще одна дитина, 14-річна дівчинка, постраждала від російського удару ввечері. Її шпиталізували у тяжкому стані. Дональд Трамп остаточно погодив передання Україні ліцензії на виробництво ракет для «Петріот». Про це розповів Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Також, за його словами, нині МЗС і Міноборони працюють над пошуками і збиранням так званого «зимового пакета» для захисту від російських атак. Йдеться про додаткові протиракетні системи та про ракети-перехоплювачі до них. Зокрема, ракети ПАК-3 до систем «Петріот», які здатні збивати балістику. Водночас триває робота і над розробкою спільної українсько-європейської антибалістичної системи «Фрея». Щодо виробництва ракет для систем «Петріот», Зеленський відразу після зустрічі із Трампом повідомляв, що просив його прискорити вирішення цього питання.
13: Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет «Петріот» Україна отримає.
1: І ще маємо кадри зі столичної Солом'янки, де вночі була пожежа в дворі п'ятиповерхівки. Приліт стався між житловим будинком і крамницею. Двоє людей постраждали, 20 мешканців евакуювали тоді з будинку. Як передає кореспондент ТСН Дмитро Фурдак, який працює на місці, це звичайна п'ятиповерхівка, яку ворожий снаряд прошив наскрізь. На рівні 1-2 поверхів, на 1 поверсі магазин вигорів вщент. І на столичній Оболоні прибирають наслідки прильоту російського дрона в будівлю дитячого садочку. Там працює кореспондентка ТСН Юлія Кирієнка. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Тож, Юлю, знаємо, що, на щастя, на цьому місці ніхто не постраждав. Але наскільки пошкоджена будівля? В якому стані навколишній житловий будинок? Розказуй, будь ласка.
14: Вітаю, Іване. Насправді, ви можете бачити поза моєю спиною, що зробив російський дрон. Чергова російська атака, яка триває дотепер, навіть зараз ще досі лунає повітряна тривога. Ми бачимо, що російський дрон, чергова російська атака, яка триває дотепер, навіть зараз ще досі лунає повітряна тривога.

0: садка, який навчав за технікою Монтесорі, власне, вигоріло там все абсолютно повністю. Причому керівництво закладу дуже шкодує про те, що були знищені матеріали, які вони збирали по всьому світу для того, щоб викладати по своїй техніці Монтесорі. Власне, приліт припав на якраз на приміщення кабінету директора. Він каже про те, що любить працювати допізна, але напередодні ввечері все ж таки тут його, на щастя, не було, оскільки удар був, ви бачите, наскільки потужний. Вогнеборці приїхали майже одразу, гасили тривалий час, але наслідки досі не можуть повністю ліквідувати, оскільки зараз розбирають завали, те, що залишилося від дитячих іграшок, те, що залишилося від навчальних матеріалів, вціліли хіба дві дитячих парасольки і один кольоровий м'ячик. Ну і ще невеличка такий от майданчик перед самим входом в дитячий садок. Тут територія насправді навколо садка, тут багато житлових будинків, абсолютно спокійний спальний район, ще дві школи поряд, але, на щастя, не обійшлося без постраждалих. Нікого і в приміщенні садка не було, і людям не повиносили вікна в сусідніх будинках. Однак, ви бачите, що тепер у понеділок діткам нема куди йти, бо цей навчальний садок працював. Я прошу послухати, що каже керівник садка.
1: Всередині майже все згоріло вщент. Тут якраз був мій кабінет і прилетіло саме туди. Я просто чудом вчора не був на роботі, а так би, можливо, і не брали б сьогодні в мене інтерв'ю. Да. Зараз небагато було дітей, тому що через повітряні тривоги дуже багато батьків або не приводять, або їдуть, в кого є така можливість.
0: Що працівники садка зараз прибирають те, що лишилося від приміщення навчального закладу, і, на жаль, дійсно, що працювати він поки не може. Ось такі новини.
2: Дякую тобі. Юлія Кирієнко з Києва про приліт розповідала ворожого дрона по Києву в дитячий садочок. Шведські та фінські винищувачі напередодні піднімалися в небо для перехоплення та ідентифікації російських військових літаків над Фінською затокою. Група російських бортів, кілька винищувачів і транспортний літак перебували в міжнародному повітряному просторі. Для моніторингу і захисту повітряних кордонів обох країн піднялися винищувачі фінські «Хорнети» і шведські «Гріпени». Ця місія стала частиною поглиблення військової співпраці між двома новими членами НАТО. Про посилення такої взаємодії країни оголосили наприкінці серпня. Регіон Балтійського моря, частиною якого є Фінська затока, останні роки став місцем численних інцидентів із порушенням повітряного простору Росією та з пошкодженням підводної інфраструктури. Той день. Тепер і у Львові. Інтерактивну виставку до 35-ї річниці відновлення незалежності зі столиці туди привезла команда «Ukraine Wow». У ній наша історія завершення і мрії. І до всього цього можна буде навіть доторкнутися. Глядачів чекають вже завтра. А сьогодні відбулося перед відкриття. На ньому побувала і кореспондентка ТСН Алла Пас.
3: Перевезення з Києва до Львова інтерактивної виставки «Той день» для організаторів стало фактично тестом на витривалість. В ангарі столичного центрального залізничного вокзалу ця інтерактивна виставка займала площу майже 4 тисячі квадратних метрів. Аби розібрати експозицію і зібрати її вже тут, у Львові, знадобилося більше сотні людей та півтора тижні роботи в режимі нон-стоп. Везли залізницею і машинами. Загалом 15 фур експонатів.
4: Загалом ми вклалися в 11 днів. Півтора дні зайняв демонтаж. Ми демонтувалися цілодобово і вже одразу паралельно почали завантажувати контейнери. За 4 дні все переїхало сюди. І потім за 7 днів ми змонтували проєкт, який монтували в Києві 2 місяці тут, у Львові.
3: Перевести усю експозицію зі столичного центрального вокзалу до Львівського палацу мистецтв організатори виставки вирішили через те, що у Києві через постійні обстріли і тривоги люди не могли її відвідувати. Робота була обмежена 2 годинами на день, а інтерес був колосальним. Її встигли побачити 11 тисяч гостей.
4: Той день – це присвята 35-річчю відновлення незалежності України. Це проект, який розповідає про події, які відбувалися в 91-му році, як приймалася українська незалежність, скільки перепон стояло на шляху, як все буквально висіло на волосині і як люди своїми зусиллями, своєю вірою доштовхали – да, це доборолися до цього переможного для нас всіх дня.
3: На виставці можна загубитися без перебільшення на добрих півдня. Адже про музейні експонати в класичному розумінні не йдеться. Значна частина виставки – це інтерактив. Тут можна

0: Можна підняти прапор над куполом Верховної Ради, заселфитись у садку вишневому коло хати, записати випуск радіо новин. Один з них про референдум про незалежність 1 грудня 91 року. Спеціально для виставки його начитала тоді ще наймолодша ведуча українського радіо, а нині легенда телебачення Алла Мазур. А ще можна опинитися в кабінеті президента, щоправда, лише у віртуальному, завдяки VR-окулярам.
1: І на вашу думку, кабінет затишний не дуже?
2: Це цікаво, принаймні. Мені сподобалось.
0: Спецтранспортом буквально напередодні відкриття до Львова привезли прапор незалежності, який депутати внесли у залу Верховної Ради, коли проголошували незалежність. Досі стіни парламенту він залишав лише двічі – для показу у музеї новин до 20-річчя ТСН і на початку повномасштабної війни, коли його евакуювали зі столиці. Також до Львова привезли державні регалії, на яких президенти складають присягу на вірність народу України.
3: Це було неочікувано, що буде голова президента України і ознаки, і мені аж хотілося насправді розплакатись, розчулитись, тому що це така частина велика історія України. І це побачити вживу, це вау.
4: Я думаю, що треба, щоб школярі, щоб це більше було орієнтовано на молодь. Ну, прекрасно, це дійсно подія. І я думаю, що вона надзвичайно корисна. Ми горді, що ми українці.
0: Організатори виставки запевняють, хоча перевезли не всі експонати, але дещо саме у Львові буде показано вперше. Наприклад, нагороди, які українські спортсмени та митці вибороли вже під час повномасштабної війни. Кубок Ярослава Магучих, нагороди Еммі, онуки, тенісний кубок Еліни Світоліної, першу в Україні Гремі звукорежисера Володимира Пунька.
5: Я мусив спитатися письмового дозволу в Академії звукозапису для виставлення, тому що її не можна публічно виставляти. Тільки в приватних місцях, на студії, вона в мене на студії завжди лежить. Вони дозволили, і це дуже приємно. Академія звукозапису – це організація, яка займається голосуванням Греммі, і за Греммі, за цю нагороду, і за весь процес підготовки.
0: У Львові інтерактивна виставка «Той день» працюватиме 3 тижні. Алла Пас, Роман Дучик, Львів, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: ArcelorMittal Кривий Ріг, найбільший металургійний комбінат України, зупинив свою роботу. Через постійні російські атаки підприємство більше не може безпечно працювати. За 5 тижнів металургійний комбінат пережив 4 ракетні удари. Внаслідок атак 5 працівників загинули і ще 17 дістали поранень. Одна людина у критичному стані. А виробничі об'єкти зазнали значних пошкоджень. Підприємство – один з найбільших виробників сталевого прокату в Україні. Його зупинка призведе до відчутних втрат надходжень до місцевих і державного бюджетів. Металургійний гігант також один з найбільших роботодавців України. Разом із дочірніми підприємствами він забезпечує понад 22 тисячі робочих місць. В офіційному повідомленні компанії йдеться, що усі зусилля зосередять на збереженні інфраструктури, щоб мати змогу відновити виробництво по завершенні війни. Ракети по заводах, складах, елеваторах, обладнанню, товарних запасах. Останні місяці Росія цілеспрямовано знищує український бізнес. Чого саме цим намагається досягти? Про це мої колеги Ната Островська і Євген Плінський говорили з Михайлом Непраном, першим віцепрезидентом Торгово-промислової палати. Далі їхня розмова, ну а наступний випуск ТСН вже о 10:00.
7: Росія останні місяці прагне знищити український бізнес. Летять ракети по заводах, складах, елеваторах, обладнанню, товарних запасах. Знищений завод – це ж не лише бетон і метал. Це невироблена продукція, невиплачена зарплата, невиконаний контракт, несплачені податки. Будемо про все це сьогодні говорити. З нами Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу. Раді вас бачити.
8: Раді вас бачити.
9: Доброго ранку, колеги.
8: Ну, от, власне, по проблематику – я думаю, що бачать всі, бо щодня нові якісь галузі страждають. Вчора удар вже по телекомунікаційним нашим центрам, удари по АЗС, удари по торгівельним центрам, все, що НАТО описує. Як ми бачимо вихід цієї ситуації? Як тут держава може допомогти бізнесу, враховуючи, що у держави і так навантаження фронту, виплати військовим, дефіцит бюджету? недостатнє фінансування з боку партнерів, якого нам не вистачає. І ми самі ганяємось за грошима, а тут ще й бізнес, який начебто який платить податки, сам потребує допомоги держави. Чи реально тут взагалі побудувати якусь працюючу схему допомоги і підтримки, але не лише там популістично сказати, що ми підтримуємо вас, тримайтесь.
9: Ну, ми підтримуємо вас, тримайся, тут не працює.
8: Не працює.
9: Гроші вони або є, або їх немає. Тому тут, дійсно, ви абсолютно правильно сказали, саме ідеальний варіант – це було б компенсувати з бюджету. Реально це? Нереально. Навіть не обговорюємо, розуміємо, чому ні. На превеликий жаль, у цій історії немає простого рішення, яке б влаштувало всіх. Немає ідеального рішення, яке б не зачепило інтереси як держави чи інтереси бізнесу. Немає рішення, яке б не викликало гострих дискусій. У нас вівторок ми проводили з одної сторони Міністерство економіки, яке є автором, ідеологом пропозиції, скажімо так, від держави, як це вони бачать вирішення. З іншої сторони, ми запросили бізнес-асоціації, аналітичні центри. Наскільки це було важливо і цікаво, у нас десь чоловік 20 було наживо і 170 зареєструвалося у онлайні. Тобто це дійсно питання номер один, тому що давайте говорити прямо. Іде питання виживання України як держави. Якщо не буде працюючого бізнесу, якщо не буде працюючої економіки, існування України як держави буде під великим питанням. Власне, за чого і б'ють? Петро Толстой чітко сказав те, про що думає Кремль. Розрушить так, щоб на лапках приползли. Тому треба це відновлювати? Треба. Треба шукати на це ресурси? Треба. Які є варіанти? Коротко, як любив казати наш третій президент, щоб зрозумів маленький українець без перенасичення. Якщо можна вивести слайди, якраз які були, я був би...
10: Вони будуть у тому стіні, ви кажіть так.
9: Перше Міністерство економіки пропонує варіант про те, що давайте піднімемо ПДВ на 1%, а за рахунок цього ПДВ підняття податків фонд, який буде створений для компенсації, наповнимо грошима. І далі там вже є механізми. Коли піднімається страхова сума до 10 мільйонів доларів, це буде стосуватися в основному великих підприємств, які постраждали. Бо, як показала практика, у липні місяці склади, які горіли під Києвом, страхування 10 мільйонів гривень, яке було максимально по діючим програмам, воно нічого. Тому що там згорали на десятки і сотні мільйонів гривень продукції. Така начебто проста схема. Є одна проблема. Проблема – це, звичайно, підняття податків. Тим більше ПДВ – це стара історія. Коли рік назад ми пропонували, пам'ятаєте, була дискусія, як наповнювати бюджет для військових, і було варіанти два. Або підняти військовий збір з 3,5% до 5%, або підняти на 1% ПДВ. Так от якраз бізнес разом з аналітичними центрами наполягали, що треба було підняти на 1% ПДВ. Чому? Бо в тих умовах і в сьогоднішніх умовах це дискримінаційна норма. Виходить так, що той, хто працює по-білому, по-чесному, прозоро, той платить 5%. Той, хто працює по-чорному, той, хто працює по-сірому, не платить. Чим був вигідний в той момент підняти на 1% ПДВ? Тому що, коли ми йдемо в магазин, купуємо, незалежно від того, зарплату ви отримали офіційно, чи ви отримали у конверті, ви чесний, порядний громадянин, чи ви клятий корупціонер, ви все одно приходите у магазин, ви купуєте собі їжі, ковбасу, горілку, хліб, і ви платите податок незалежно від того, звідки
8: ви взялися. Тобто, ідея обкласти додатковим податковим навантаженням тих, хто і так платить податок.
9: Так. Розумієте? Да. Тому тоді було. Зараз навпаки виходить ситуація. Да, тоді Мінфін сказав, та ні, не можна цього робити, бо це розгонить інфляцію. Зараз вони самі вже виступають з такою ідеєю. Але тут уже і бізнес-аналітичні центри кажуть, слухайте, ну знову з точки зору справедливості трошки нерівна історія. Будуть платити всі, компенсацію можуть претендувати той, грубо кажучи, в основному великий і середній. Да? Тобто я заплатив, слава Богу, в мене нічого не трапилося, але я повинен заплатити. Другий момент, звичайно, який викликає багато сумнівів, на превеликий жаль, корупційні скандали підірвали довіру до офіційних структур і прямо задається питання, наскільки буде це потім, ну скажімо так, справедливий розподіл
8: прозорий
9: і справедливий розподіл коштів.
8: Тому що знову ж таки, да, буде бізнес, який там наближений до когось або до чогось, і буде бізнес, який в немилості.
9: Тому і ну і третє, те про що ми говорили, що знову таки виходить на рівні умови. Є друга пропозиція, яку пропонують якраз все-таки аналітичні центри і, скажімо, велика частина бізнесу. Це все-таки йти через страхування, як це робиться у всьому світі. Тут, скажімо, є в будь-якому випадку без держави не обійдеться.
10: Ну,
9: це створення...
10: пропонує якраз Мінекономіки. Ні,
9: ми говоримо за наповнення. Звідки взяти гроші у фонд? Розумієте? Тому що тут ми не створюємо фонд, тут йде через страхування. Тобто, дивіться, ПДВ платять усі, незалежно від того, прилетіло, не прилетіло, треба вам чи не треба. А страхується той, кому це треба. Кому не треба, той не страхується. І от страховики були, виступали, вони прямо кажуть, що чим далі від Києва і прифронтових зон, тим менше необхідність страхувати, тим менше народ страхує. Чим ближче до фронту, тим активніше страхує, бо там є більший ризик.
10: А знаєте, ще запитання від українців, які не розбираються особливо в бізнесі, але хочуть почути. От колись починали з невеличких магазинів, торгових мереж, потім вже розрослись до великих гіпермаркетів, але зараз дехто каже, що треба повернутися до розпорошення торгових мереж,
9: Наталя,
10: до невеличких магазинів.
9: Підтримую обома руками.
10: А самі бізнесмени, які довго йшли до того, щоб стати великими гіпермаркетами, вони це підтримують, наскільки це буде вигідно?
9: А як ви думаєте, хто ж погодиться втратити монопольне становище на ринку? Ніхто просто так звідти не піде. Тут велика проблема, яка тягнеться ще із довоєнних часів. В дійсності у нас йшло останні 10 років інтенсивне укрупнення торговельного бізнесу.
8: Да.
9: І оці невеликі середні магазинчики не витримували конкуренції і вимирали під тиском великих мереж.
8: Це не то, що торгові галузі дуже видно. Раніше можна було зайти в маленький магазин.
9: Згадайте, був магазин овочі, фрукти, молоко, м'ясо, так? Невеликі середні, кіоски, які
10: колись повернемось до цього,
9: так? Думаю, що так.
8: Ну, в Європі саме так воно.
9: Ні, колеги, тут навіть не в Європі. Я вам скажу, ми повернемось. По-перше, була велика проблема взаємовідносини між виробниками продуктів харчування і торговими мережами. Торгові мережі, звичайно, вони мене за це не люблять, і мені вже попереджали, що в Сільпо, Новус і АТБ мене не будуть пускати, бо вони зловживали своїм становищем і за рахунок коштів, чесно я кажу, як є, хай їм це не подобається, розвивали свою систему. Чому? Тому що, якщо в Європі в середньому термін повернення грошей за поставлені продукти харчування в залежності від виду, це в середньому 2 тижні. В Україні місяць – це добре. 2 місяці – ну так, а то може і 3 місяці. Тобто виробника ставлять, грубо кажучи, в позу. Або ти підписуєш, як є, або твої продукції на полиці не буде. А так, як пройшло укрупнення, і ми самі з вами, як покупці, це підтримували. Чого? Ну, нам же комфортно було ходити у великі магазини, правда?
8: І ці великі монополії створили нові монополії,
9: нові
8: коли
9: монополії.
8: На полиці можуть зайти
9: абсолютно
8: тільки великі бренди.
9: Розумієте?
8: Да.
9: А тепер вони, коли починають, а тепер що жаліються? От Арсен Дідур, керівник спілки молочників, ви не зайняли жорстку позицію, він активно виступає, бо торгові мережі кажуть, так, ми постраждали, але ділимо на двох. Я кажу, а чого на двох? Товар був у вас, ви несли відповідальність, ви повинні за це платити. Ні, ділимо на двох. Молочники сказали, ні, ми так не будемо, там іде жорстка війна зараз. Це може взагалі мати такі наслідки, знаєте, може бути таке, що об'єднаються виробники в кооперативи, як в Європі, про що ви говорите, Євген, та? І свої фірмові магазини. Ну, Рошен, пам'ятаєте, був такий у нас він, а те були Домінік, такі великі магазини, інших у нас таких не було. В радянські часи були фірмові магазини.
8: Ну, маленьке підприємництво – це основа економіки Європи, фермерство маленьке, дрібне, і те, чого бояться, наприклад, поляки, коли наші великі там латифундисти заходять. Але в нас кілька хвилин залишається. Хочеться ще встигнути запитати про на початку розмови ви згадали про те, що в нас є бізнес, який платить податки, бізнес, який не платить податки. Да, і тут друге питання, це тіньова економіка, 30% якої за розрахунками Кабміну вже 40.
9: Прозвучала цифра 40.
8: І в нас є оновлене бюро економічної безпеки, яке вже як рік працює в оновленому стані. Це ж його повноваження. Як ви оцінюєте 2 хвилини в нас результативність, ефективність?
9: Я рахую, що якщо врахувати, в яких умовах вони прийшли, що їх в нелюбі, знаєте, в нелюбі.
8: Є, так.
9: Їх не хотіли. нинішнє керівництво не хотіли. Пам'ятаєте, з якими ми, до речі, як бізнес-асоціація активно воювали за призначення і зміни. І як Кабмін не хотів призначати, як тягнули, як партнери давили. З однієї сторони, з другої сторони, вони прийшли абсолютно вороже середовище. Це колишня податкова поліція, корумпована своїми кланами, своїми інтересами, розрахована на те, щоб викачувати гроші з бізнесу. Давайте чесно говорити. Тому їм дуже складно. Тому що і їх не полюбили до сих пір. І якби не підтримка, то, мабуть, би вони того
8: якби
9: не досягли.
8: Якби любили, Мінфін би фінансував їх потреби.
9: От ви, Євген, зірвали в мене з язика, що називаєте. А з іншої сторони, бачите, як я кажу, є два протилежні позиції. Є народний депутат Железняк, який їх хвалить, і є народний депутат Гетманцев, який розказує, що вони нічого не хочуть робити і вони нічого не вирішують. Ну не може контрабанду перемогти один БЕП. Не може, бо треба, щоб там була податкова, була митниця, була Мінфін. Але підсумок. А ми перед тим, як до вас іти, я от запитав колег в Українській раді бізнесу, як ми його оцінюємо. Не по цифрам, не по великим лозунгам. На що абсолютно більшість сказала, що головне досягнення, яке бізнес відчув за цей рік, перестали ходити кошмарити. Знаєте, можна багато цифр наводити, можна аналітику різну писати. А головне, що от те... Чим може, в принципі, вони про це не пишуть, але вони можуть гордитися, що перестали приходити до бізнесу і вимагати гроші. Оце головний підсумок.
8: Це в наших реаліях це вже перемога.
9: Це вже перемога. Чи треба їх критикувати? Треба. Чи недостатньо вони працюють? Недостатньо. Не сотвори собі кумира, біблійську істину ніхто ж не скасував. Але треба чесно сказати, що Цивінському зняти капелюх про те, що бізнес сказав, що дійсно за цей рік перестали ходити, кошмарити, як це було порядки речей. Створити умову, а потім прийти і сказати, ну що, порішаємо? Да? Тобто такого нема. Це перший плюс, який є.
10: Давайте наступного року зустрінемось і поговоримо, що ж змінилося за рік.
8: Можемо не за рік, можемо трохи раніше. Дякую.
9: Можемо через півроку.
10: Михайло Непран був разом з нами. Це перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу.
11: З Україну, яке піклується про дітей.
12: Неформальне інтерв'ю.
13: Омбрих завжди диктує противнику свої умови і змушує воювати за нашими правилами.
14: Тут без варіантів. Ми повинні диктувати права, та й на секундочку, це наша територія. Ми тут хазяївати.
13: Омбрих на характері. Але в бою з ним спокійно.
14: Не кричу, коли йде там активна фаза. Командир має бути з холодним розумом. Коли на тебе там буде хтось зверху нависати і кричати, і телефонувати, тим більше там кожних 5 хвилин. Ну що там? Ну це ж не працює.
15: Обирай командира на армії Gov.ua.
11: Ми не особливі. Ми такі, як ти. Не втікати, а захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Вже 10 ранку в Україні, на календарі 26 вересня, в ефірі марафону «Єдині новини» мовить телеканал «1+1» і далі все найактуальніше від ТСН. Київ у стані постійних тривог і прильотів. Напередодні ввечері окупанти поцілили в приміщення дитячого садка на Оболоні. Вогнеборці до пізньої ночі гасили пожежу. Вночі в приміщення закладу нікого не було, тож минулося без потерпілих. Згодом посеред ночі кияни знову чули вибух у районі центру Києва та на лівобережжі столиці. І вже під ранок з'явилося відео із пожежею у дворі п'ятиповерхівки в Солом'янському районі. За попередніми даними, приліт стався між житловим будинком та крамницею. Двоє людей постраждали. 20 мешканців евакуювали з будинку. Також уночі ворог завдав удару по супермаркету «Ашан» у ТРЦ «Лавінамол». А зранку росіяни вже вдруге атакували бізнес-центр у столичному Протасовому Яру. А в Оболонському районі внаслідок атаки БПЛА пошкоджено складську будівлю. Зараз там вирує пожежа. І докладніше про столичну Солом'янку, де вночі була пожежа у дворі п'ятиповерхівки. Приліт стався між житловим будинком та крамницею. Четверо людей постраждали, 20 мешканців евакуювали із будинку. Як передає кореспондент ТСН Дмитро Фурдак, який працює на місці, це звичайна п'ятиповерхівка, яку ворожий снаряд прошив наскрізь на рівні першого-другого поверхів. На першому поверсі магазин вигорів ущент. Люди забирають із квартир найнеобхідніше. Відходять подалі від будинку через загрозу повторного удару. Рух вулицею Солом'янська частково перекритий. Ось що розповідають мешканці пошкодженого дому.
4: Скло вибило, бо ми навіть тривогу не чули. Ми спали. І отут, у нас на другому поверсі квартира, і ми прокидаємось від того, що на мене падає скло. Ми одразу вискакуємо в коридор, чуємо, що тут ще знизу щось зривається. Ти ж не розумієш, що відбувається.

0: не постраждали. Четверо поранених у Харкові. Уночі ворог атакував два райони міста. Одне з Лучань поблизу нежитлових будівель горіли автомобілі. Дві жінки загинули, ще семеро людей поранені під час атак по Запоріжжю. Росіяни вдарили по приватному будинку. Людей діставали з-під завалів. 45-річний чоловік та 4-річний хлопчик дістали поранення. Мама і бабуся дитини загинули. Також під удар потрапив центральний ринок. Атака безпілотників на селище Молодіжна на Херсонщині. Поранень зазнав літній чоловік, а ввечері постраждав житель обласного центру. У Дучанах окупанти вбили чоловіка, спрямувавши на нього дрон. До 12 зросла кількість потерпілих унаслідок авіаударів у Сумах. Серед поранених троє дітей – 12 і 15 років та півторамісячне немовля. Напередодні в день ворог угатив по місту двома керованими авіабомбами. Одна зруйнувала приватний дім. Пошкоджені ще близько 4 десятків осель. Заклад освіти вибиті близько 300 вікон. І ще одна дитина, 14-річна дівчинка, постраждала від російського удару ввечері. Її шпиталізували в тяжкому стані. Ворог окупував Новоолександрівку та просунувся поблизу Васильівки на Покровському напрямку в районі Добропілля, а також біля Юрківки на Краматорському відтинку, повідомляє Діпстейт. Водночас українські оборонці мають успіх біля Лимана. За словами президента Зеленського, на цьому напрямку є позитив. Озвучувати деталі він не став. Операція «Вівальді» там іще не завершена. Українські військові укріплюють оборону в населених пунктах Середнє та Шандриголове, які вдалося звільнити під час наступальних дій. Окупанти все ще намагаються контратакувати, сподіваючись повернути втрачені позиції. Тим часом надзвичайна подія сталася на півдні Дніпропетровщини. Російська піхота спробувала пробратися у бік Марганця, пересохли дном Каховського водосховища, рухаючись через чагарники, які там виросли за 3 роки після підриву дамби. Це вже другий схожий епізод.
1: Звісно,
0: Україна та ЄС обговорюють ідею спрямування залишків оборонного фонду «Сейф» на спільне виробництво озброєнь. І саме цей механізм був у центрі обговорення зустрічі президента України та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн у Нью-Йорку. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Дипломат не став розкривати, про яку суму йдеться, утім запевнив, що це в рази перевищує поточні обсяги фінансування спільних українсько-європейських проєктів. Нещодавно в Єврокомісії заявили, що після розподілу грошей із цієї програми для Італії та Угорщини ще залишиться невикористаних близько 20 мільярдів євро. Загальний обсяг програми «Сейф» становить 150 мільярдів євро кредитних коштів, які отримують країни-члени на розвиток оборонно-промислового комплексу, постачання продукції європейського виробництва в Україну та запуск спільних виробничих ліній. Окремо ж, сказав Жовква, триває робота над пакетом підтримки від Євросоюзу, а це 37 мільярдів євро на цей рік. Кошти, які мають надійти із загального траншу в 90 мільярдів, проте для отримання частини фінансів, спрямованої на пряму бюджетну підтримку, необхідно виконати визначені реформи.
2: І оскільки з загальної суми 150 мільярдів євро певна частина коштів залишилась невикористаною станом на сьогодні, про це і сказала пані президент, що ми хочемо це спрямувати на додаткові спільні програми з Україною. Зокрема, це стало питання одним з перших для обговорення і під час телефонної розмови, яка була зразу після цього виступу, і під час нью-йоркської зустрічі. Говоримо про те, як використати ці кошти ще в нинішньому році, щоб вони почали працювати для того, щоб проекти реалізовувались до кінця цього року або на початку наступного року.
0: А які ще країни можуть допомогти перекрити дефіцит бюджету у 27 мільярдів? Чи є шанс вже до кінця року відкрити усі переговорні кластери і обійти вето Угорщини? А також, як Україна планує працювати з країнами Європи після того, як там зміниться влада? І чи є ризик, що фінансова допомога за рік вже не буде надходити? Про це та інше покажемо в інтерв'ю із заступником керівника Офісу президента вже о 13:00. Не пропустіть. Сполучені Штати виділять обіцяну допомогу Україні на 400 мільйонів доларів, однак перехоплювачів до Петріотів за них не закуплять. Йдеться про допомогу, яку Конгрес схвалив наприкінці минулого року. За даними агентства Reuters, 307 мільйонів доларів.

0: Уже зарезервували. От решту 93 мільйони планують закріпити до закінчення фінансового року, тобто до 30 вересня. Ракети-перехоплювачі до системи Петріот до пакета не потрапили. Наразі відомо, що серед поставок, які почалися цього місяця, є, зокрема, запасні частини для броньованих машин. Решту допомоги планують передати до жовтня 2029-го. Уряд оновив правила протезування в Україні для людей зі складними та множинними ампутаціями. Відтепер строк авансування виробників протезів державним коштом збільшено до 4 місяців. Термін авансування – це час, протягом якого держава виплачує підприємствам попередню оплату – аванс для виготовлення штучних кінцівок. Більше часу потрібно, оскільки складні випадки вимагають індивідуального підбору деталей, тривалого виготовлення, точного налаштування та опанування протеза пацієнтам. Для військових і цивільних протезування за державні кошти залишається повністю безоплатним. А ще уряд спрямував 385 мільйонів гривень на створення безбар'єрного простору по всій країні. Реабілітаційний центр «Просто небо» на базі Київської обласної клінічної лікарні відкрили комплекс для ветеранів війни. На території реабілітаційного простору є великий спортивний майданчик із тренажерами. Також для психологічного розвантаження ветерани можуть зайнятися адаптованим гольфом або ж просто погуляти по комплексу. Ідея створення такого центру з'явилася торік. Представник Київської обласної ради відвідували військових, а ті самі звернулися із проханням облаштувати територію для того, щоб вони могли проводити там час поза лікуванням. І от уже сьогодні ветерани вперше оцінили нове обладнання та показали свої навички у гольфі.
1: Я навіть не бачив ще на вулиці таких тренажерів. Я думаю, це одне з таких сучасних моделей. Там є тренажери, де можна під'їхати кріслом колісним, да, якби і не пересаджуватись на лавочку, а прямо з крісла займатися.
2: Супер, клас. Такі центри повинні бути в кожній територіальній громаді. Тут локація, якби в місті, але тут вокруг парк. Це саме головне. Тобто тут немає того потоку машин, немає потоку людей. Це наша задача їм організувати дорожню карту, щоб хлопці не загубилися, не дай Бог не пішли в самі тяжкі, а займалися спортом, реабілітувалися, входили в мирне життя, в цивільне, знаходили себе.
0: Уже переможці. Українські ветерани сьогодні змагаються за звання найсильніших на третіх іграх сильних духом в австрійському Земмерінгу. Це турнір, який об'єднує чинних військових та ветеранів і спортсменів, які в бою дістали поранення, а нині знайшли для себе нову мотивацію – спортивну. Наскільки заряджені українські спортовці, на власні очі бачив кореспондент СН Олександр Романюк.
3: Ігри сильних духом. Майже 150 спортсменів, ветеранів та ветеранок із України, Сполучених Штатів, Ірландії, Бахрейну та Естонії змагаються за звання найсильніших. І просто подивіться на ці емоції! Оля!
4: Оля! 46.
5: Жим лежачі, веслування, аеробайк, ривок гирі – це лише частина дисциплін, які в ці хвилини підкорюють учасники.
6: Діліться враженнями.
7: Круто.
4: 20.
7: Незабутні враження. Україна понад усе.
8: До Україні! Героям слава!
5: Всі види на іграх сильним духом, адаптивні, тож і ті, хто свого часу отримав поранення під час бойових дій, так само можуть прожити усі емоції турніру.
9: Коли ти дивишся, що є хлопці, у котрих дуже важкі поранення, а вони все рівно виходять, такі речі роблять, що ти не можеш просто сидіти вдома і просто от, ну, втикати, що все там, типу, життя закінчилось. Ні, воно просто стало трохи інакше.
5: Ветеран Сергій Кумчак сьогодні встановив черговий особистий рекорд. Каже, до війни ніколи не займався спортом, але після того, як отримав поранення під Покровськом, саме спорт став для нього шаленою мотивацією. Бажання розвиватися і підтримувати інших. Сергій допомагає пораненим із моральною та психологічною реабілітацією, бо сам знає, яке неймовірне відчуття змагатися і переживати усе це поруч із іншими ветеранами.
10: Чудово, як це навіть як психологічно набагато легше все бути між людьми, бо бачити світ, виставити країну, підняти прапор країни. Для мене сьогодні, коли вийшов з прапором, це було саме вище було моє досягнення, можна сказати, що вийти з прапором України на цю сцену.
5: Це вже треті ігри сильних духом. Свого часу турнір започаткувала саме наша держава з усиллями Федерації стронгмену України та Міністерства у справах ветеранів.
11: Сьогодні ми представляємо 72 учасники збірної України, які пройшли це гарнило сезону 26-го року. Дякуємо Міністерству у справах ветеранів за те, що знайшло можливості відрядити учасників на сьогоднішні змагання. І вкотре дякуємо нашим стратегічним партнерам, туристичному комплексу «Буковель», за те, що вже поспіль 4 роки підтримують ініціативи з спортивної реабілітації ветеранів війни.
5: Аби долучитись до цих змагань, учасники здолали тисячі кілометрів. Наприклад, в української та американської команди дорога зайняла майже добу. Утім, всі спортсмени просто сяяли перед початком турніру. Учасники фотографувались, братались, обмінювалися шевронами та коїнами.
12: Це мені подарували американські друзі, наші спортсмени. Герб України, американський прапор, єдині в меті, сильні в меті, єдині в повазі, ну дуже красиво.
5: Чимало учасників на ігри приїхали не вперше.
13: Я тут вдруге. Я минулоріч зустрів тут друзів, радий знов тут їх бачити. Ми підтримуємо один одного, незалежно з якої ти країни. Всі дуже пишаються, це велич духу.
5: Кріс Браунінг зі США на цих іграх виступає у знак пам'яті про свого товариша Корі Новіцькі. На початку Великої війни той долучився до іноземного легіону ГУР і воював за Україну.
14: Він воював за Україну 2 роки і загинув, захищаючи Україну.
15: То для вас це особиста історія?
14: Так, але насправді ми всі брати по зброї, ми всі боремось за правду і намагаємось допомогти і підтримати кожного, хто захищає свою державу на полі бою.
5: Таке братерство, спортивна мотивація, підтримка, запал та драйв – це те, що першим помічаєш під час змагань. Бажання перемогти, жартують учасники, є у кожного, але і тих, хто програв, тут немає. Бо кожен зі спортсменів знаходить нових друзів, однодумців, які так само мотивують і підтримують.
16: Круто! Я перевершила результат! 24!
17: У нас одна мета. Ми пройшли через однакові випробовування, і я щаслива, що ми можемо це розділити разом зараз.
18: Те, що нас вражає насправді, це відношення ветеранів один до іншого, і незалежно з якої країни приїхав ветеран. Тому що я бачив сьогодні, що українські ветерани підтримували естонців, підтримували американців, а американці в свою чергу підтримували українців. І це дуже класно.
5: Окрім, власне, емоцій спорту, ці змагання ще й важливе нагадування світу про Україну.
19: Ворог намагається знищити наші міста, нашу країну, але він не може нас залякати. І ви – яскравий приклад цієї сміливості. Ви пройшли через те, що не мала б переживати жодна людина, але ви продовжуєте жити. І це те, що я бачу сьогодні у наших ветеранах. Не жертв війни, а героїв, які гідно тримають удари, боронять державу.
5: Сьогоднішній турнір не оминули і казуси. Після змагань у Земерінгу лунала тривога. Так місцеві повідомляють про пожежу. Утім, звучала вона ідентично із українською.
20: Бомба! Це тільки українці можуть сміятися.
5: Олександр Романюк, Олександр Шиян із Земерінгу, ТСН 1+1, марафон, єдині новини.
0: Пошуки поховання українського гетьмана Петра Сагайдачного можуть розпочатися вже у жовтні. Про це заявив очільник Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. За його словами, держава зараз готова до того, щоб відновити пошуки загубленої могили творця українського війська та гідним чином його вшанувати. Утім, опір, мовляв, чинить керівництво Києво-Могилянської академії. Саме на території навчального закладу понад 400 років тому поховали Сагайдачного. Храм, де відбулося поховання гетьмана, пережив перебудову, а на початку ХХ століття його розібрали за наказом радянського керівництва. У 23-му році розкопки розпочалися, проте за наказом адміністрації Могилянки на їх місці встановили асфальтову пломбу. І відтоді вчених на територію не допускали. До теми пошуку поховань славетних українців повернулися цього літа під час розробки концепції національного пантеону. І сьогодні ТСН стало відомо, вже до кінця осені роботи можуть таки стартувати.
1: якщо ситуація не буде заходити в конфлікт між бажанням суспільства українського, громадськістю та інституціями розпочати археологічні розкопки цього року і Києво-Могилянською академією, яка затягує розкопки, то ми, якщо цей конфлікт перестане існувати, почнемо вже початкові роботи навіть в жовтні. Якщо цей конфлікт не буде вирішений, то ну, будемо створювати як держава спеціальні наказами, постановами всі, скажімо, кроки для того, щоб дивно це звучить, але створити археологічне дослідження території Києво-Могилянської академії.
0: Бабиного літа може не бути, проте нас чекають теплі вихідні. Сьогодні після дощів фактично по всій країні знову сухо та сонячно і поступово повертається тепло. У більшості центральних, східних та південних областей без опадів і з проясненнями. Невеликі дощі лише на заході та півночі. По всій Україні температура повітря має піднятися на кілька градусів. Скажімо, у Києві 17 градусів, на півночі та заході від 13 до 17 градусів, на сході та півдні місцями до 20 тепла. При цьому на півдні ще й відносно тепло вночі. А от нарешті території нічний температурний максимум 10 градусів. Прохолодні ночі нагадують нам, що попри сонячне проміння, це все-таки осінь. Фахівці Укргідромоцентру кажуть, що бабине літо цьогоріч не таке відчутне.
21: На початку наступного тижня це буде 15-23 градуси по території України. Це доволі такі комфортні температури для нашого тіла, але з урахуванням того, що буде підсилюватись місцями вітер, тому як такого бабиного літа і очікування тепла ми не можемо. Можливо, тимчасове підвищення температури, але ну, буквально на градус-2.
0: Ну а далі про те, чим ми дихаємо. Забруднення води і повітря, цілеспрямоване нищення екосистем, масштабні пожежі після російських ударів викидають в атмосферу тисячі тонн токсичних речовин. Горіння – це ключовий чинник забруднення повітря. Зафіксовано тисячі фактів екоциду росіян проти України. То чим ми насправді дихаємо і як це обернеться в майбутньому? Тему досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
22: Поблизу дитячого майданчика у спальному районі Києва Лідія Тимошенко з колегою ставить обладнання для забору повітря.
23: Навміст формальдегіду, навміст оксидів азоту, вуглецю, сірки.
22: Фільтр ловитиме пил, а спеціальні поглиначі будуть з'ясовувати кількість формальдегіду.
23: Це у нас такий пробовідбірник, у нього є спеціальний насос, через який прокачується повітря.
22: За 5 годин до цього у Києві був приліт. Чорний дим вітер гнав у цьому напрямку. І пані Лідія бере ще і проби ґрунту.
23: Це у нас третя проба, ще біля лавки можна.
22: Ґрунт досліджуватимуть навміст нафтопродуктів, хлоридів та важких металів, свинцю, кадмію, міді та цинку.
24: Ми всі у зоні ризику. Після вибухів, бетон та покрівлі дахів інші продукти горіння перетворюються у дим, який може осідати не лише у дихальну систему, а й у кров. Помічали ж, як щоразу після обстрілів у повітрі тхне гаром, летить сажа, нудить, болить голова та дири у горлі.
22: Як жити місяць між суцільними пожежами, історію своєї мами нам переповідає Лариса Пихно. Родом вона з Чернігівщини, і окупація застала її матір у селі Велика Дорога.
25: Пожеж було багато.
22: А з першого дня захоплення села росіянами місцеві жителі для них стали живим щитом. Окупанти розташовували свою техніку у дворах та на городах селян. Під час одного з боїв там згоріло зо 30 одиниць техніки.
25: Перший день було нараховано аж більше 500 танків, мама нарахувала тоді.
22: А вже за пару років після деокупації, каже пані Лариса, у селі почали вмирати люди, головно від раку легенів.
25: Через два будинки в праву сторону помер молодий чоловік від раку легень. Навпроти нас медсестра Зіна теж рак легень, померла. Отакі молоді люди, це вже десь, да, мабуть, вже третій рік він не пішов. І отак почали люди помирати. Ходили слухи, що може якась відьма в селі завелась. Але якщо логічно мислити, то Вони обстріли були страшні.
22: Її 63-річна мама Надія померла раптово. Болі у спині списували на важку працю. Після смерті пані Лариса здала тест на генетичну онкосхильність. Спадкового раку в неї не виявлено.
25: Це не ворожка якась там у селі, а це все-таки наслідки війни.
22: Як пожежі після щоденних обстрілів вплинуть у майбутньому на наше здоров'я, можна прогнозувати на підставі інших країн, де були війни, каже запорізький онколог Олексій Ковальов. В'єтнам, Ірак, Афганістан, Сирія, Балкани – в усіх без винятку країнах зросла кількість хворих на рак легенів, печінки, підшлункової та меланоми. Захворюваність на рак шийки матки у повоєнному В'єтнамі, стверджує лікар, взагалі зросла на 360%. А зараз Олексій Ковальов досліджує можливі наслідки через війну в Україні.
2: На початку 20-го століття рак легенів був дуже-дуже рідкісною хворобою. Було відомо про 300 випадків раку всього. А після Першої світової війни, коли людство запалило, захворюваність підвищилася в тисячі разів. І після Другої світової війни також.
22: Водночас говорити про зв'язок війни і хвороб в Україні ще рано. В один голос кажуть лікарі. Але вже є факти, які не можна ігнорувати.
3: Ми відбирали безпосередньо в точці горіння, потім за декілька метрів від точки горіння.
22: У складі добровольчого батальйону госпітальєри Руслан Мелешко часто буває на лінії фронту. Із запорізького напрямку привіз ґрунт після враження кабів. Із Курахового на Донеччині – з місця горіння танка. Також вивчав ґрунти з деокупованої Київщини.
3: Те, що ми побачили, основне забруднення йде не скільки від вибухових, від дії ракет, від дії снарядів, від дії авіабомб, скільки від тих місць, де горіла техніка. Там є мікросхеми, там є різні номенклатури металів, які там присутні, там є акумулятор, це свинець, цинк, це все, що може потрапити в нашу землю. Там відбувається якраз найбільше враження і найбільше засмічення важкими металами ґрунтів.
22: Найбільше перевищення концентрації металів безпосередньо під точкою горіння, каже пан Мелишко. І все це опиниться у ґрунтових водах. Та ці дослідження в Інституті громадського здоров'я ще тривають. Мама пані Лариси теж скаржилася, що вода у великій дорозі стала каламутною і з дивним присмаком. А на землі, де горіла техніка, люди вирощують городину.
25: Куди осідали оці обстріли, оце є вихлопи. Все одно воно йде в землю, а люди ж то їдять.
22: Тим часом ми повертаємося до Київської лабораторії Центру контролю профілактики хвороб. Відібраний ґрунт перед дослідженням пані Лідія пересіває і просушує. Потім вираховує різницю у вазі фільтра, який ловив пил у повітрі. Його концентрація у нормі.
4: Сьогодні і вітряна погода. Район, де ми міряли, такі багато зелені, багато дерев. Це теж допомагає фільтрувати повітря від пилу.
22: Формальдегід у повітрі присутній, але теж не перевищує допустиме.
4: Минулі часи часто бувало, що формальдегід не виявлявся взагалі. Формальдегід може поступово накопичуватись в організмі. Це може загрожувати проблем з дихальною системою, може подразнювати очі. Це небезпечна речовина.
6: Стан здоров'я ми зможемо оцілити вже через більший період часу. Але сказати, що от постійно на погане повітря, такого немає.
22: Усе, що ми вдихаємо, як от великі частини пилу на зразок сажі, осядуть на верхніх дихальних шляхах, каже пульмонологиня Світлана Гук. Та вивести їх з організму нескладно. А от із невидимим пилом, застерігає лікарка, геть інша історія.
7: Повітря на вигляд може бути, власне, доволі прозорим і запаху нема, але ці часточки будуть міститися в повітрі. От вони якраз для оцінки перспективності для здоров'я є найгіршими. Вони абсолютно коварним чином можуть проникати в самі дистальні кінцеві діляночки наших бронхіл і потрапляти в альвеолу і навіть потрапляти в кров. І, власне, з цією властивістю пов'язують збільшення судинних захворювань, навіть інфарктів і інсультів у людей, які мають велику експозицію такого впливу.
22: Навіть якщо дим розвіявся, небезпечні частинки продуктів горіння у повітрі можуть висіти майже добу, каже Аріна Петросян. містян. Усе залежить від масштабу пожежі та погоди. Через спеку та відсутність вітру токсичні речовини затримуються довше.
8: Критично це перші десь доба максимум. Особливо це мілкодисперсний пил, тобто який є продуктами горіння і тому подібне. Він має, якщо це дуже мілкодисперсний пил, там менше 2,5 мікрон, ми спостерігаємо тенденцію, він може якби завісати в повітрі, да? І він може переноситися на дальній відстані. Ці речі треба контролювати, і наш народ повинен усвідомлювати те, що в ці часи чи чутливі групи населення повинні себе забезпечити і убезпечити.
22: Ризики для здоров'я можуть зменшити прості правила. При собі завжди мати медичний респіратор із клапаном. Він зарадить навіть при хімічному отруєнні. Варто стежити за якістю повітря у спеціальних додатках і без потреби не виходити на вулицю. Зачиняти вікна і робити вологе прибирання не лише у приміщеннях, а й на вулиці.
7: І ще одна порада для людей, які опинилися безпосередньо біля епіцентру цього вибуху, і ви маєте покинути свою будівлю. Вам треба рухатись в напрямок проти вітру. Якщо ви бачите, що дим іде, ну, умовно кажучи, на схід, да, то ви маєте виходити з цього епіцентру на захід. Головна ідея в тому, щоб не йти разом з цією хмаркою в цьому напрямку.
22: Повітря, яким ми дихаємо тепер, у майбутньому може призвести до зростання пульмологічних захворювань, упевнена пані Світлана. Але додає, поки що у відділенні, яке вона очолює, зростання кількості таких хворих немає. Скаржиться лише на стреси після обстрілів.
7: Шкідливість, вона не лише фізична, зовнішня, да, і психологічні оці моменти, вони надпотужно впливають на, ну, на здоров'я нації і на всіх нас.
22: Життя у постійній тривожності, безсонні ночі, а ще і вплив забрудненого середовища – усе це в комплексі бомба уповільненої дії. І якими хворобами вона здетонує, дізнаємося через певний після війни період.
2: Тут не слід спекулювати. Але ми очікуємо на підставі аналізу тих країн, які вже брали участь у війнах такої високої інтенсивності, в першу чергу Ірак. Рак молочної залози будуть зростати, і це доведено. Наприклад, в тих південних районах Іраку, які найбільш потрапляли від авіаційних і ракетних ударів під час отої війни, через 5-10 років почало різко зростати захворюваність на рак молочної залози.
22: Вплив війни на онко, на думку Олексія Ковальова, можна зменшити програмами профілактики та скринінгу. Нікотин та алкоголь – додаткові чинники ризику. І якщо дорослі погано міняють звички, каже лікар-онколог, то робота зі школярами – найбільш ефективна вакцина проти раку, навіть під час війни. Валентина Доброта, Ігор Сірий, Георгій Воронов, Роман Сищенко, Андрій Хуповка, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Десята 10:30 в Україні. В ефірі марафону «Єдині новини» мовить телеканал 1+1. Найактуальніше за ранок – далі у ТСН. Київ у стані постійних тривог і прильотів. На цю мить у столиці вже 5 потерпілих, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Напередодні ввечері окупанти поцілили у приміщення дитячого садка на Оболоні. Вогнеборці до пізньої ночі гасили пожежу. Вночі у приміщенні закладу нікого не було, тож минулося без потерпілих. Згодом посеред ночі кияни знову чули вибух у районі центру Києва та на лівобережжі столиці. І вже під ранок з'явилося відео із пожежею у дворі п'ятиповерхівки Солом'янського району. За попередніми даними, приліт стався між житловим будинком та крамницею. Двоє людей постраждали, 20 мешканців евакуювали із будинку. Також уночі ворог завдав удару по супермаркету «Ашан» у ТРЦ «Лавіна Мол», а зранку росіяни вже вдруге атакували бізнес-центр у столичному Протасовому Яру. В Оболонському районі міста внаслідок атаки БПЛА пошкоджено складську будівлю. Ну і більше про наслідки російського терору столиці розпитаємо у кореспондента ТСН Дмитра Фурдака. Просто зараз ми бачимо його наживо. Дімо, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, де ти стоїш? Які масштаби наслідків влучань сьогодні туди? Що саме влетіло? Ну і що відомо про постраждалих? Будь ласка.
9: Доброго все ж таки, сподіваємося, ранку. Ірино, так, ми перебуваємо в Солом'янському районі Києва. Це вулиця Солом'янська, вже початок Протасового яру, кияни знають. Ну, власне, почнемо з того, що от лежить найпевніше, це уламок шахеда, який і прилетів буквально в, ну, не знаю, в 2 метрах від будинку. Зараз над ним чеклують рятувальники, відповідні служби. З цього боку можу бачити чітко вирву від прильоту. Ось це вирва, не знаю, ну метрів 2 в діаметрі, 2-3 метри. І ще трошки далі можете бачити, власне, будинок на першому поверсі за характерним синім кольором. Бачите, це був магазин продуктової мережі, популярний в Україні. І, звичайно, 5-поверхівка. З цього боку, як ми бачимо, ну я не бачу жодного вцілілого вікна, вибуховою хвилею вибило все, геть, шибки, вікна, двері, вхідні, рами. І зараз, бачите, рятувальники позбавляються від того, що вже не можна врятувати. Це скло, це шифер на даху. Викидають із квартир те, що може завдати шкоди, або що вже не можна, знову ж таки, врятувати. Мешканці потроху повертаються, забирають найцінніші речі. Ну, а от зараз так, в такий вигляд, власне, ще раз хочу наголосити, має звичайна 5-поверхівка, де ще вчора тривала, звичайно, нормальне життя. Тепер шахет прилетів просто за 2 метри від цього будинку. Перші враження очевидців цієї трагедії, цієї цоглика, можемо послухати.
10: Покинулися від царіва і все, і від звуку те, що вікна посипалися.
9: У вас чи де? В будинку?
10: І в будинку, і у сусідів, і у нас. Угу. Потім пішла до вікна, подивилася, що тут все горить, викликала 112.
9: Хочу ще раз зазначити, що, на щастя, про загиблих тут не йдеться, лише потерпілі, поранені, а таких чимало. Більше того, ми спілкувалися з місцевими мешканцями, вони казали, що вони одразу почали накладати собі пов'язки, тому що проходили курси тактичної медицини, і це зайвий доказ того, що всім нашим глядачам варто пройти хоча б 1-2 рази курси тактичної медицини. Нині ж все життя, так мовити, вирує по той бік будинку, там працюють всі служби, поряд у сусідній школі розгорнуто штаб допомоги, тут працює і поліція, і представники Міністерства внутрішніх справ, які допомагають відновити документи, якщо вони були втрачені. Отже, зараз всі служби, представники міської влади, державної влади допомагають жителям постраждалих тих квартир. Ось така ситуація в Солом'янському районі Києва після чергового терористичного акту Російської Федерації в Києві. Ірино.
0: Дякую, Дім. Спасибі, що відслідковуєш. Спасибі за твою роботу і за детальну інформацію. Те, що ми дізналися про наслідки російських атак по столиці, розповів кореспондент СН Дмитро Фурдак. 134 російських безпілотники знешкодили ППО Сил оборони. Загалом у ніч проти 26 вересня на Україну летіло 173 ударних дрони різного типу. Шахеди, гербери, бандеролі. 50 із них реактивні. А для виснаження протиповітряної оборони пускали і дрони-імітатори. Окрім російських міст, Орла, Курська, Мілерова, Приморсько-Ахтарська, Шаталова, БПЛА запускали ще із тимчасово окупованих Донецька та Криму. Влучання зафіксовано на 19 локаціях, а на 8 – падіння уламків. 3 поранених на Одещині. Ворог атакував автодорогу, понівечено вантажівки. А у Запоріжжі о 5 годині пролунала серія вибухів. Росія знову атакувала обласний центр та передмістя шахедами. Дрони вдарили по приватному сектору. Там загинули 2 жінки. Дитину та чоловіка витягли із-під завалів живими, але пораненими. Загалом потерпілих 7. Атакували терористи також ринок і ветеранський простір. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова від самого ранку працює на місцях обстрілів і готова докладніше розповісти про наслідки.
11: Розтрощене обійстя. На місці досі працюють рятувальники ДСНС. Зранку ціла вулиця здригнулася від серії потужних ударів та гулу шахедів. Цинічний удар росіян забрав життя 2 людей.
12: З-під завалів рятують чоловіка і 4-річного хлопчика. Згодом рятувальники дістають молоду жінку. Ще є надія, що вона жива, проте лікарі швидкою констатують смерть. Потім з'ясовується, що загинула і її мама, бабуся хлопчика, який в тяжкому стані в лікарні. Сусіди кажуть, це родина переселенців, які 2 роки тому втекли від війни у рідному місті.
13: Дуже молода, дуже молода. І дитинка в неї маленька сталася. Мінусінька, менюсінька. Ім'я у неї Василина. розумку, звісно.
12: У цьому районі пошкоджено за 30 приватних будинків. Шахеди та уламки попадали на сусідні вулиці. Пані Олена, сусідка загиблої родини, неабияк злякалась, коли зрозуміла, що це прилетіло до їхніх обійств.
13: Я сама не знаю, куди ховатися. Стала під стінкою, стоїш, оте. А воно знову летить, друга, третя, четверта, п'ята летить. І воно бачиш, що зараз отут десь тут. Та ми самі їли повиходили.
12: Через вулицю ще палає газова труба, а поруч рятувальники збирають залишки ворожого шахеду.
14: Летів шахед, тут вибухи, і побачив спалах жовтий. Ну, повідкривав вікна, хвіртку, а тут ще три вибухи, і тільки кіт бідний за диван сховався.
12: Через дорогу від приватного сектору палає центральний ринок. Ворожий шахед вдарив просто по торговельним рядам, там миттєво зайнялась пожежа. Рятувальники намагаються приборкати вогонь. А росіяни знову спрямовують ударні БПЛА на місто.
11: Поки рятувальники працюють на місцевому ринку, росіяни на місто знову спрямували ударні БПЛА. Зараз і біжимо в укриття.
12: Перечекавши небезпеку, надзвичайники повертаються до роботи. Поруч з ними підприємці, які намагаються врятувати вцілілий товар. Пані Наталя каже, всі речі, якими торгувала, згоріли. І вона залишилась без роботи.
15: Можна сказати, на ринку я здесь 25 років. Згоріла все. Вигорила все, нічого не залишилося. Вообще без нічого. Документи треба оплачувати. Фіна оплачувала, воєнний збор, пенсійний збор. Єдиний соціальний внесок, я осталась безробітна. У мене немає роботи.
12: Поки ДСНС боролись з вогнем на ринку, комунальні та екстрені служби почали ліквідовувати наслідки ворожого удару біля ветеран-про. Шахет вдарив просто посеред дороги. Ударною хвилою потрощені фасад будівлі, двері та вікна.
16: Нормальних слів трошки не вистачає. Ветеранський простір – це мирний об'єкт, який допомагає ветеранам, які звільнилися з військової служби. Жодної цілі він із себе не представляє. Не можу підібрати слів, щоб сказати. В принципі, ми всі знаємо, хто такий Путін, але перемога буде за нами. Не дочекається, щоб ми опустили ручки, все відновимо.
12: Наразі відомо, що за ніч та на світанку росіяни вдарили щонайменше 4 рази. Два з них по будинках у приватному секторі. На всіх місцях працюють екстрені та рятувальні служби. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Дональд Трамп остаточно погодив передання Україні ліцензії на виробництво ракет для Петріот. Про це розповів Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Також, за його словами, нині і МЗС, і Міноборони працюють над пошуками та збиранням так званого зимового пакета для захисту від російських атак. Йдеться про додаткові протиракетні системи та про ракети-перехоплювачі до них. Зокрема, ракети ПАК-3 до системи Петріот, які здатні збивати балістику. Водночас триває робота і над розробкою спільної українсько-європейської антибалістичної системи «Фрея». Щодо виробництва ракет для систем «Петріот», Зеленський відразу після зустрічі із Трампом повідомляв, що просив його прискорити вирішення цього питання.
17: Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет «Петріот» Україна отримає.
0: Анонс нової СВО від російських пропагандистів. Російське державне агентство РІА Новості оприлюднило статтю, де новою ціллю агресії назвали Литву. Публікація з'явилася після того, як литовський парламент зняв обмеження на розміщення в країні ядерної зброї. Пропагандисти анонсували в російському майбутньому ще одну СВО, начебто коротку. Бити по Литві автор статті запропонував ракетами із ядерними боєголовками, щоб не використовувати наземні війська. Після резонансу публікацію спішно прибрали. Раніше про можливість нападу Москви на одну із країн НАТО застерігали чеська і данська розвідки. Ймовірним місцем удару називали країни Балтії, а ціллю – випробувати, наскільки далеко НАТО може зайти задля захисту союзників. Президент Литви напередодні заявив про зростання російських провокацій на східному фланзі Альянсу і, як приклад, навів нещодавні вторгнення російських дронів, провокації і диверсії. розширити покриття старлінків для України. Ілона Маска просить президент Фінляндії Олександр Стуб. Він звернувся до бізнесмена з проханням збільшити покриття супутникового інтернету для нашої держави, щоб Київ міг уражати російські пускові установки балістичних ракет. Про це очільник фінської держави заявив в інтерв'ю агентству Reuters. Олександр Стуб наголосив, що з наближенням зими Україна відчує гостру нестачу засобів протиповітряної оборони і що можливість для Києва націлюватися на російські пускові установки, з яких запускаються ракети, врятує життя. Йдеться як про цілі на окупованих територіях, так і в самій Росії. Цього літа президент України просив американського колегу Дональда Трампа, щоб він вплинув на Ілона Маска, аби той дозволив розширити покриття старлінків для нашої держави. Згодом стало відомо, що надати можливість використання свого зв'язку на російській території бізнесмен поки що відмовляється. Ну а далі про те, чи варто записатися на місяці вперед продуктами. В уряді запевняють, попри російські обстріли, знищення складів та підприємств, українці голодними не залишаться. На чому базується така впевненість? І чи справді вистачить продовольства? Мої колеги Наталя Мосичук та Максим Сухенко розпитали голову Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука.
1: Продовжуємо загальнонаціональний телемарафон. У нас новий гість.
5: Так, Денис Марчук, голова Всеукраїнської аграрної ради, в нас в студії.
18: Заступник голови.
5: Ну, бачите, з легкої руки. Ми з редакторами вже вас трошечки підвищуємо. Але хай керівництво не переживає. Але нам треба зрозуміти, що відбувається. Питання дуже прості, короткі. Перше, що ми не збирали, що ми з цього з'їмо, а що будемо робити з тим, що не встигаємо з'їсти. І чи взагалі справді в світі, ми з вами почали говорити поза ефіром, що в світі і на ООН пролунали цифри про те, що все ж таки голод очікує певну частину світу. І цифри людей, які можуть голодати, обчислюються десь потенційно десятками мільйонів. Невже люди не бачили цієї проблеми, не хотіли її вирішувати, що робити цим зараз. Але давайте почнемо з результатів. Початку, що у нас є, що вдалося в таких дуже складних умовах.
18: Якщо дивити станом на сьогодні, ми вже дійсно маємо обмолочених більше 60% запланованих площ, а це до 40 мільйонів тонн зібраної продукції зернових, зернобобових. В цілому цей сезон він буде найгірший за минулий рік, тобто фактично більше 80 мільйонів тонн зернових олійних ми зберемо. Незважаючи, що маємо проблеми з посухою в деяких регіонах України, все ж таки врожай буде, і ми будемо забезпечені. Інша проблема з відвантаженням того, що ми зібрали, тому що те, що ми зібрали 25 мільйонів тонн пшениці, нам на рік потрібно порядка 6 мільйонів. Відповідно, все інше має йти на зовнішні ринки і забезпечити фінансову спроможність товаровиробників. Так як ми цього не можемо робити, у нас відчуваються відчутно проблеми з підготовкою до збирання пізніх зернових культур і підготовкою з осінньо-посівної кампанії, тому що це добриво, це паливо, це насіння. І від цього буде залежати наступні наші роки безпосередньо з того, щоб ми себе були забезпечені і фінансово, і ресурсом продовольчим. Те, що стосується на міжнародні ринки, ну, я думаю, що світ пам'ятає початок Великої війни 22-го року, коли, не маючи можливості експортувати, тоді ціни вже зросли більше, ніж на 20%. Сьогодні ціни в світі зросли більше, ніж на 25%. Якщо ситуація буде повторюватись так, саме пшенична, по пшениці, якщо так буде ситуація повторюватись, буде більше 30%. І ті бідні країни, про які ми говоримо, Африка, Азія, вони будуть змушені переплачувати за продукти більше 10 мільярдів доларів. І тут постає питання, а одне діло переплатити, інше питання, щоб вони ці продукти були, тобто фізично були доставлені це на континенти. І виникає, ну, знову ж таки, сумнів, тому що зараз ще не так глобально, але маємо частково перекриття таких потреб через Європу, наприклад, Франція, Болгарія, Румунія починає заходити на ті ринки, де була традиційна Україна. Південна півкуля починає збирати урожай, мається на увазі Аргентина, Бразилія. Тобто пропозиції будуть з'являтися. Але знову ж таки, попит більший, ніж ту пропозицію, яку можна задовільнити, якщо там не буде України.
1: Тобто для нас робота теж залишиться.
18: Для нас робота залишиться, і в цьому моменті ми дійсно звертаємо увагу і бачимо, як президент України дуже велику кількість зустрічей провівши в Сполучених Штатах Америки на асамблеї ООН, говорив про Чорноморську ініціативу, про те, що Чорне має бути відкритим і більшою мірою для того, щоб доставити продукти харчування.
1: А от скажіть, будь ласка, ви говорите, що дефіциту продовольства в Україні не буде, що він їй не загрожує, але що тоді є головною? Не небезпекою осені і зими? Це дефіцит, це ціна чи фізична доступність продуктів?
18: Ну, я назвав би, що здорожчання продукції. Тобто, да, ми всі розуміємо, що в період, коли ми не маємо можливості забезпечити певні безпекові умови, це втратилося по тому, що знищилися центральні склади, і це потягнуло за собою відповідно здорожчання логістики, тому що ти робиш диверсифікацію ризиків.
1: Здорожчання не уникнути.
18: Ну, не уникнути. Так чи інакше, по-перше, у нас фактор логістики, по-друге, ми заходимо в фактор сезонності. Осінньо-зимовий період
1: які
18: часу.
1: Які продукти подорожчують?
18: А якщо дивитися на сьогоднішній день, то фактично ми говоримо, це і м'ясна група, і молочна група, і яйця. Трішки пізніше, коли буде закладатися в склади і овочева група, тобто борщовий набір. А в цьому сегменті, якщо дивитися, я буквально вчора спілкувався з представниками Асоціації виробників молока, тобто вони тільки прораховують за рахунок здорожчання логістики кормів вже плюс 20%. Якщо ми будемо переходити в систему самозабезпечення електроенергії, тобто не буде централізовано йти, а ферми змушені будуть переходити на генерацію, плюс 20% ще до тої ціни, яка сьогодні є, тому що ми бачимо, по якій ціні паливо. І їхня собівартість буде дуже дорогою. І питання, чи буде ринок купувати по цій ціні, чи зможуть вони його і продати, якщо вони його вироблять. Тому якщо дивитися в цілому по сукупності продуктів, які я перерахував, ну це в межах 10-15%, це осінньо-зимовий період часу, треба розраховувати, хто, що такі ціни
1: хто
18: будуть.
1: Хто найбільше заробить? Виробник, переробник, там логістика, торговельна мережа?
18: А якщо дивитися взагалі на оці ланцюжок, то зазвичай маржинальність завжди залишається більшою мірою в ретейла. Тобто на полицях, магазинах, коли виставляється кінцева ціна, і тут, ну, ж таки проблема і питання. Тобто зазвичай бувають такі історії, коли ти цілий рік працюєш, відвантажуєш, а ціну, знаєш, маєш значно менше, ніж ті, хто просто його продає. Тому це теж питання, які сьогодні потребують певного регулювання на ринку.
5: Наскільки доцільно зараз говорити про локальну якусь переробку, враховуючи, що вивезти ми не можемо, а тим не менше, з енергетикою проблеми є, а тим не менше ми бачимо, що дорожчають навіть ті продукти, які ми нібито вже зібрали.
18: Насправді ми робимо досить велику кількість переробки, тобто, але якщо ми говоримо про експортні потенціали, то ми повинні розуміти про ринки. Тобто, куди ми її будемо продавати? Умовно, 2-3 області в Україні можуть забезпечити те, що потрібно для нас, умовно, всіх українців. Інші області, якщо включиться в систему переробки, експорт, ринки, куди здавати? От у нас є проблема з логістикою, переробили б ми дуже багато кількість там пшениці.
1: І якщо таке, то що робити?
18: Відкривати ринки – це те, що ми сьогодні говоримо в комунікації з новим сформованим в третій раз Міністерством аграрної політики про те, що має бути аграрні аташе, про те, що українські делегації мають бути…
5: І в Європі, ви маєте на увазі, по світу.
18: В Європі, по світу. Тобто це нас не тільки…
1: Нас там хочуть бачити.
18: А як ми тоді будемо відкривати ринки, якщо ми не будемо про себе заявляти? От, власне, тоді питання. Тоді можемо сидіти, нічого не робити. Але якщо ми хочемо здобувати ці ринки, то потрібно працювати. Інше питання – інвестиції в переробку. Сьогодні прилітає скрізь, умовно кажучи, нам напевно немає захищених таких куточків України. Переробка – це великі інвестиції, це мільйони доларів. І відповідно зараз активна програма, яку сьогодні позиціонує і адвокатує Міністерство економіки про страхові ризики внаслідок війни. Це частково вихід, який на сьогоднішній день очікує ринок, тому що там будуть передбачені страхові ризики і для молочно-товарних ферм, і для елеваторів, і для аграрної техніки. Ну, і маю на увазі за свою галузь, говорю, там будуть інші галузі. Тому це додатковий інструмент, на який ми сподіваємося з 27-го року, який має запрацювати і зробити перспективу все ж таки залишання і інвестицій коштів в Україні.
5: Про сухопутний кордон хотів поговорити, що він нам дає, але ми перейшли на наступну тему, що держава справді може зробити або залучити, чим вона може допомогти сама, кого вона може залучити, кому вона може послабити правила гри.
18: Дякую, дуже слушно питання. І в нас 15 вересня була така зустріч з президентом України, з прем'єр-міністром України і з представниками трьох міністерств – фінансів, економіки і аграрної політики – про те, що в рамках державної підтримки існує кредитування 5-7-9. Це класна програма, вона багато років функціонує, вона допомагає малому і середньому бізнесу. Але є певні труднощі, тому що на цей сезон нам для посівної кампанії потрібно більше 200 мільярдів гривень. Уряд готовий забезпечити порядка 80 мільярдів гривень. Перша основа пішла 21 мільярд гривень. Але, є одне але, банки відмовляються брати в заставу зерно як кредит. Відповідно, а уряд прописав, що це зерно має бути в заставі. Більше того, вони підняли коефіцієнт. Це не працює. І вже ми говоримо, тоді 80 мільярдів ми, напевно, скоріше за все не отримаємо. Другий момент. Є постанові Національного банку України така річ, яка говорить про те, що якщо ти як позичальник брав банку кредити, але відтермінував виплату хоча б на день, ти вже позбавляєшся права цих державних гарантій, портфель. І тут виявляється дуже така, знаєте, важка річ, бо ми живемо в всіх важких умовах, в війні. І якщо бізнес хоча б на тиждень чи на місяць, але він повернув, то чому його лишати права претендувати на ці портфельні гарантії?
1: Нас тому... далі Тарас Висоцький, ми будемо питати його про перекредитування.
18: Да, і ми, власне, звернулися, щоб це було зроблено.
1: Ні, редактор каже, що не буде.
5: Ні, у нас освіта далі.
18: І третій момент, на який ми звернули увагу, про те, що кредити в нас визначені до 31 березня 2027 року. Але цикл виробництва не зупиняється. Ті проблеми, які існують сьогодні з експортом, вони будуть перекладені на наступні кілька сезонів. Тому про 5-7-9 важливо, щоб працювало як мінімум до 2028 року. Труднощі, бюрократичні перевірки, які сьогодні з'являються на місцях. Перевірки дуже сильно масово пішли від податкової інспекції. Чому в цей період часу, коли ти думаєш, де взяти кошти, щоб заплатити заробітні плати, заплатити за оренду паїв, як вивезти, як відвантажити, а в тебе приходять, сидять на підприємстві тижнями, блокуються рахунки. Друге, екологічні інспекції, теж дуже масові перевірки, закриваються підприємства. Тобто
5: це вони актуалізувалися в останні місяці.
18: Власне, чому зараз? Чому так відбувається?
1: Так, ми що маємо, це кажуть.
18: Ми, власне, нагадали, що коли почалась велика війна в лютому місяці, це все було скасовано, були відповідні постанови, бізнес видихнув. Тоді, можливо, ми тобі легше проходили тоді цей період, тому що зараз кажуть, що зараз важче, ніж тоді. То давайте повернемося до цієї практики. Ніхто не каже скасовувати їх зовсім, але є критичний такий момент зараз в державі, коли потрібно просто відгукнутися і повернутися.
1: А що держава відповідає?
18: Президент дав розпорядження, чекаємо.
1: А дедлайн визначив?
18: Ну, тут вже комунікація далі йде з урядовцями. В принципі, в нас йдуть діалоги, обговорення на нарадах, тому сподіватимемося на результат.
5: Ну, є новий уряд, да, тема мораторії на перевірки хоча б на цей гарячий період,
18: так,
5: мені здається, актуальна історія.
18: Говоримо.
5: Так, тобто може бути. З обіговими коштами, що зараз роблять аграрії, як готуватися до наступних кроків? Тому що ми розуміємо, не зробиш наступний крок, не посієш, збирати буде нічого.
18: Ну, це, власне, те, що я говорив, дуже не вистачає коштів. 5-7-9 – це на те, що робимо, це заставка. Єдине, що вже потрібно відверто говорити і констатувати, у нас фактично озима кампанія трішки скоротиться по засіву кількості гектарів, фактично десь до 1 мільйона. Але якщо ми знайдемо ці кошти, то, в принципі, пройдемо непогано осінній такий період часу. Плюс є гарантії від Світового банку, який сказав, що до кінця грудня зможе виплатити додаткових коштів 250 мільйонів доларів. Тобто ми фактично даємо тоді відповідь, що програма 5-7-9 буде працювати в 2027 році. Mm-hmm. І це плюс на те, що ми сподіваємось. Але порти мають бути відкриті, тому що в лютому підготовка до нового посівного сезону ярі культури, а це більше 16 мільйонів гектарів землі. Це більше 300 мільярдів гривень, які потрібно буде залучити в економіку для проведення цих робіт.
5: Тому питання, що нам може дати сухопутний кордон? 25 мінус 6, 19. Скільки з цього можна вивезти? Там є трошки Дністро. Що можна вивезти через сухопутний кордон? І потім поговоримо про те, що робити взагалі. Чорним.
18: Це те, що ми на сьогоднішній день відвантажуємо, це навіть не 50% від запланованого, так як ми хотіли планували хоча б. Тому що в кращому випадку це десь в межах 40-44%. Якщо дивитися станом на
5: вересень... Від, да? Тобто
18: від плану,
5: від реалістичного.
18: Так. Від того, що складалося. Тобто сьогодні зернова група відвантажена там умовно на 39% від запланованого. Тобто відвантажено там 928 тисяч тонн. Ну, просто, коли ми маємо вантажити не менше 5 мільйонів. Трішки краща ситуація з олійними культурами, бо там чому? Тому що там трішки вища маржинальність, ну, не трішки, а вища маржинальність. Відповідно, покриття на логістику дає можливість тобі все рівно як бізнесу заробити. Зерна група, вона вся в збитку. Сьогодні в Україні вона продається там по 6-5 тисяч гривень за тонну. В світі, як ми з вами починали говорити про те, що її не вистачає, ціна зросла. Єгипет уже законтрактує по 320 доларів, Азія по 345 доларів за тонну пшениці. І на цьому фоні уявіть, які ситуації економічно перебуває сьогодні український аграрій.
5: Тому і питання, чи бачите ви якийсь тиск, якусь руку допомоги, яке намагається протягнути нам з того боку? Ми бачимо зусилля України по блокуванню Чорного моря, ми бачимо велику активність Туреччини. Чи є ще перелік країн, які могли б долучитися політично, економічно, я не знаю, кораблями супроводження для того, аби розкрити, бо проблема буде не тільки українська?
18: Це Туреччина, це Індія, це арабський світ. І безпосередньо те звернення, яке зробив президент України через Сполучених Штатів Америки до Китаю.
1: Скажіть, будь ласка, я повернуся знову до наших потреб. Та чи достатньо в Україні запасів продовольства на зиму?
18: Достатньо, слава Богу, ми точно не будемо в проблемі того, що може не чогось не вистачати. Єдине, що ми повинні бути свідомі того, що ворог продовжує щоденні удари по великих містах, в тому числі по столиці, і може бути труднощі з доставкою логістики. Але це труднощі, які відтерміновують просто термін доставки.
1: Окей. А чи може Україна цієї зими стати більш залежною від імпорту?
18: Дивіться, я б в тому випадку навіть більше орієнтувався на те, як нам захистити себе від імпорту в цей період часу, як підтримати вітчизняного виробника. Тому що в нас є дуже велика галузь молочна, у нас є дуже велика галузь по свинарству, але ми споживаємо дуже велику кількість імпортного. В той самий час даємо економіку розвиватися Європі. Давайте підтримуємо своїх. І я думаю, це буде дуже хороша відповідь тому, як держава могла підтримати в цей критично важкий час.
1: Особливо в ті часи, коли держава в значною мірою залежить від європейських коштів, які, власне, зацікавлені в тому, щоб у них розвивалося. Та? І ми в такому, так би мовити, оточенні інтересів перебуваємо, я б так сказала.
5: Скажіть, будь ласка, якщо можна просто перелічити, які галузі ви бачите найактивніше зараз тиснуть на наших виробників? Ви зачепили свинарство і молочко?
1: Молочка польща.
5: Де українцям зорієнтуватися на свої товари, де це критично?
18: Молочний сектор однозначно, м'ясний сектор однозначно. Овочева група хоч не хоче, але ми будемо їм в період зими залежні, тому що ми не виробляємо на відкритих ґрунті, а тепличні будуть дорогі, ціна на газ, електрику відповідні. А 90% від того, що ми споживаємо, ми виробляємо. В принципі, ми можемо багато чого замінники отримати в Україні. Дивіться просто на етикетку, де воно вироблене, купуйте наше.
5: Ви хочете, щоб ціни зростали, купуйте українське і підтримуйте українські ферми і виробників. Робота дуже непроста.
18: Дякую.
5: Свої копійки, чому б ні. Денис Марчук, заступник голови Української аграрної ради, в нас в загальнонаціональному марафоні.
18: Дякую.
5: За що ми вам вдячні. Спасибі.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
19: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
20: Там 200 метрів відкритки.
19: Шукаємо інший варіант. Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
21: Як ти, сонечко?
23: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
24: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
26: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення. На турботу. На любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
3: За країну, яка змінюється на краще.
0: 11 в Україні. Найважливіші події ранку суботи 26 вересня. В ефірі марафону «Єдині новини» відслідковує команда ТСН. Пожежа через російську атаку на трасі Одеса-Рені. За попередньою інформацією, постраждали троє людей. У селі Мирне пошкоджено три вантажівки, одна з них загорілася. Вогонь також перекинувся на суху траву. Через атаку трасу довелося перекривати, але рятувальники вже загасили пожежу. На місці ліквідовують наслідки. А вночі в області спалахнули пожежі через російські удари у готельно-ресторанному комплексі та адміністративних будівлях. Пошкоджено понад десяток будинків. Удари впівдрону по цивільному автомобілю у Дружківці на Донеччині. Двоє людей загинули, ще двоє пасажирів поранені. Щонайменше шість керованих авіабомб ворог скинув на Слов'янськ. Травмовані двоє жителів, ще двоє постраждали через росіян у Краматорську. А у Ясногірці впівдрони загарбники вдарили біля магазину. Теж двоє поранених. Четверо потерпілих у Харкові. Уночі ворог атакував два райони міста. Горіли автомобілі. У Золочеві через наліт дронів поранено чоловіка, понівечено техніку газовиків. У Чугуєву ворог ударив ракетою, палало підприємство, а в Ізюмі – торговельні павільйони та авто. Дві жінки загинули, ще семеро людей поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю. Росіяни вдарили по приватному будинку, чоловік та чотирирічний хлопчик отримали поранення, мама і бабуся дитини загинули. Також під удар потрапив центральний ринок. Вночі безпілотники атакували молодіжне на Херсонщині, поранено чоловіка, а ввечері постраждав житель Херсона. У Дучанах окупанти вбили чоловіка, спрямувавши на нього дрон. До 12 зросла кількість потерпілих через удари напередодні у Сумах. Серед поранених діти 12-15 років та півторамісячне немовля.

0: У Солом'янському районі вночі була пожежа у дворі п'ятиповерхівки. Там приліт стався між житловим будинком постраждалих. У Солом'янському районі вночі була пожежа у дворі п'ятиповерхівки. Там приліт стався між житловим будинком і крамницею. Значних пошкоджень зазнала саме житлова будівля. Двоє людей постраждали, 20 мешканців евакуювали із будинку. Це звичайна п'ятиповерхівка, яку ворожий снаряд прошив наскрізь на рівні першого-другого поверхів. На першому поверсі магазин вигорів ущент. Люди забирають із квартир найнеобхідніше, відходять подалі від будинку через загрозу повторного удару.
1: Скло вибило, бо ми навіть тривогу не чули. Ми спали, і отут, типу, у нас на другому поверсі квартира, і ми прокидаємось від того, що на мене падає скло. Ми одразу вискакуємо в коридор, чуємо, що тут ще знизу щось зривається. Ну, типу, ти ж не розумієш, що відбувається. І за хвилини, напевно, за хвилину, поки я замотала собі ногу, бо проткнула, типу, уламком скла, і все задимило. І ми одразу вибігли, не одягнені, просто з однією ковдрою.
0: Знищено приміщення дитячого садка, випалено спальні, ігрову та навчальні матеріали. Такі наслідки удару ворожого дрона по дошкільному закладу на Столичній Оболоні. Туди прилетіло напередодні ввечері, одразу спалахнула пожежа і знищила вщент майже все майно дитсадка. Це був приватний садок, який працював за методикою Монтесорі. Він розташовувався на території державного навчального закладу, який теж частково постраждав. Директор приватного садка каже, хоч його і небагато відвідував дітей, але в понеділок їм уже нікуди буде йти.
2: Всередині майже все згоріло вщент. Тут якраз був мій кабінет і прилетіло саме туди. Я просто чудом вчора не був на роботі, а так би, можливо, і не брали б сьогодні в мене інтерв'ю. Да. Ну, зараз небагато було дітей, тому що через повітряні тривоги дуже багато батьків або не приводять, або їдуть, в кого є така можливість.
0: Україна надає і надаватиме далі військову допомогу країнам-партнерам у межах дронової угоди. Про це заявив президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Він погодився з тим, що загроза нападу Росії на інші країни Європи реальна. Однак, на його думку, у небезпеці не лише європейські члени НАТО, а й, наприклад, Молдова. Партнерська підтримка в межах дронової угоди і є, за словами Зеленського, участю України у зміцненні безпеки таких країн.
3: Ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передусім країнам, які допомагають нам під час війни. Країни про це знають. До речі, дрон-діл, коли ми говоримо про цей документ двосторонній, це не залежить від того, чи це є країна НАТО, чи це не є країна НАТО. Головне, що це є наш партнер. Так ось дрон-діл, коли ми підписуємо, там не тільки про продаж дронів або ракет, там або про копродукцію. Так, це важливо, але не тільки це, а також це обмін досвідом. І те, про що ви кажете, це і є частина саме обміну досвідом. Як ми на Близький Схід відправляли своїх спеціалістів, як ми допомагали захищати критичні об'єкти.
0: Україна та ЄС обговорюють ідею спрямування залишків оборонного фонду «Сейф» на спільне виробництво озброєння. І саме цей механізм був у центрі обговорення зустрічі президента України та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн у Нью-Йорку. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Дипломат не став розкривати, про яку суму йдеться, утім запевнив, що це в рази перевищує поточні обсяги фінансування спільних українсько-європейських проєктів. Нещодавно у Єврокомісії заявили, що після розподілу грошей із цієї програми для Італії та Угорщини ще залишиться невикористаних близько 20 мільярдів євро. Загальний обсяг програми «Сейф» становить 150 мільярдів євро кредитних коштів, які отримують країни-члени на розвиток оборонно-промислового комплексу, постачання продукції європейського виробництва в Україну та запуск спільних виробничих ліній. Окремо ж, сказав Жовква, триває робота над пакетом підтримки від Євросоюзу, а це 37 мільярдів євро на цей рік. Кошти, які мають надійти із загального траншу в 90 мільярдів. Проте для отримання частини фінансів, спрямованої напряму бюджетну підтримку, необхідно виконати визначені реформи.
4: І оскільки з загальної суми 150 мільярдів євро певна частина коштів залишилась невикористаною станом на сьогодні, про це і сказала пані президент, що ми хочемо це спрямувати на додаткові спільні програми з Україною. О, зокрема, це стало питання одним з перших для обговорення і під час телефонної розмови, яка була зразу після цього виступу, і під час

0: юніорської зустрічі. Говоримо про те, як використати ці кошти ще в нинішньому році, щоб вони почали працювати для того, щоб проекти реалізовувались до кінця цього року або на початку наступного року.
1: Ну, які ще країни можуть допомогти перекрити дефіцит бюджету у 27 мільярдів? Чи є шанс уже до кінця року відкрити всі переговорні кластери і обійти вето Угорщини? А також, як Україна планує працювати з країнами Європи після того, як там зміниться влада? І чи є ризик, що фінансова допомога за рік уже не буде надходити? Про це та інше далі. Кореспондентка ТСН Олена Чернякова говорила з заступником керівника Офісу президента, і їхня розмова буде трошки згодом. Наближатися на відстань менше кілометра до Росії чи Білорусі заборонено через спеціальний прикордонний режим, запроваджений урядом. Крім Збройних сил та прикордонників, нікому бути там не можна. Але ТСН знайшла ціле село, яке розташоване саме в кілометровій зоні коло Білорусі. Одна з місцевих і поготів має хату за лічені метри від рубежу. Що в такому випадку робити людям? Чи не збираються їх відселяти? І як у Білорусі вздовж кордону вмикали ретранслятори для ударів уже біля Польщі? Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже.
2: Сотні людей проходили і десятки автівок проїжджали з України в Білорусь і з Білорусі в Україну ось цією дорогою до повномасштабного вторгнення. Ось там вже видніється село. Воно менш, аніж за кілометр від державного кордону.
3: Воно першим приїжджих і зустрічало.
4: У вас таке село гарне?
5: Гарне. Гарне. Бо і ми гарні є.
2: За межею, каже пані Оля, живе чимало її односельців, а тут чимало білорусів. Одружувалися, переїжджали і ходили одне до одного в гості. Раніше.
5: Тепер порили ями ті, укріпляють границю скрозь.
2: Бо після всього, що сталося, українці вже не знають, чого чекати від сусідів.
6: Рахував тільки кількість літаків, які летіли бомбити з території Білорусі.
2: Такими були перші дні повномасштабного вторгнення, згадує староста. Білорусь тоді стала плацдармом для російських військ. Пан Михайло чи не єдиний залишився у спорожнілому селі.
6: Люди в основному всі виїхали в ліс, тому що це нас навчило ще з 43-го року, коли була Друга світова війна.
2: У лісах, розповідають, грілися біля вогнищ, копали землянки, а згодом почали поволі повертатися в будинки і до звичного, але вже й не такого, як раніше, життя.
7: Жить у нас зараз вельми добре, по сравненню, там, де ото розбомбили, де гора наробили, де люди осталися без хатів, то що тепер, яка Богу грішить?
2: Але хоч Росія наразі не залучає там додаткових сил, готовими треба бути до всього, попереджають прикордонники.
8: Будь-які моменти, якщо вона матиме якісь вільні підрозділи, скажімо так, то вони можуть опинитися на території цієї країни.
2: Це одна з причин, чому уряд запровадив спеціальний прикордонний режим з Росією та Білоруссю. Діє він у кілометровій зоні від рубежу.
9: Законодавець визначає повну заборону перебування осіб на цій території, якщо вони не пов'язані з охороною державного кордону або забезпечення недоторканості нашої держави.
7: Місцеві власті, щоб казали, що чи покидайте, чи не ходіть, чи ось твоя хата у кілометровій, де кудись переїжджає, в нас такого не було ще.
2: Бо такі села, як це, виняток. Місцевим видаватимуть спеціальні дозволи, а от іншим сюди зась. ТСН, щоб потрапити сюди, теж отримувала дозвіл. А виходити за межі населеного пункту вже не можна навіть жителям села. Але ж у них поля.
7: У нас є город, далеко туди, де речка, то там закопаний наш стовп український, а через речку вже білоруська границя, там вже 15 чи 20 метрів, і вже ж білоруські городи.
9: Якщо в неї знаходиться там земельна ділянка, людина повинна надати також до органу охорони державного кордону разом з заявою копії документів, які підтверджують право на цю ділянку.
2: По дикороси, кажуть, місцеві їдуть кілометрів за 10 від кордону, бо тут усе загороджено і заміновано.
9: Інженерні укріплення є, але вони можуть показуватись не для всіх.
2: Все це, щоб убезпечити людей від провокацій чи ймовірних ДРГ. Місцеві кажуть, заборони приймають.
10: Треба брати дозволи, треба йти брати.
2: Бо й самі бачать, що Білорусі довіряти не варто. Ось днями, коли Росія вздовж кордону запускала дрони, в Білорусі вмикали ретранслятори.
8: Підживлювали для них сигнали, коли ворог атакував нашу прикордонну територію по напрямку пункту пропуску Яготин. І на автомобільному шляху, по залізничній інфраструктурі.
5: І ще так хитро літять.
11: як то попереду. Літять сюди понад кордоном.
3: Пані Олена живе зі своїми улюбленими пухнастиками за лічені метри від рубежу. Білорусів, каже, подекуди з вікна бачить.
12: За будинком вже є кордон наш. І наші прикордонники, вони кожен день ходять. Вчора білоруси проходили. То раніше казали, слава Україні, зараз не кажуть.
3: Один з її синів боронить Україну на Запоріжжі. З білоруськими родичами кілька років вже не спілкується, бо вони, каже, під впливом пропаганди.
11: Скажіть, чому ми винуваті, що вони нас убивають? А їм же не об'ясниш.
3: Як і більшість у цьому селі, готова дотримуватись нововведень, аби чим швидше здійснилося одне на всіх бажання.
11: Щоб ця війна закінчилася. Син вернувся, і всі діти вернулись. Отак я хотіла, щоб син вернувся.
3: Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Заробітня платня у майже 340 тисяч гривень, і це за неповний місяць. Саме стільки Руслан Кравченко отримав за кілька тижнів роботи. У вересні, за даними видання НВ, таку суму колишньому генпрокурору нараховано та виплачено через його остаточне звільнення з органів прокуратури. Скандал довкола вже колишнього генпрокурора не вщухає, і чи не кожного дня додаються нові подробиці його утечі. Зокрема, за офіційною версією Кравченко, який фігурує у справі НАБУ і САП, Корфаген поїхав у Париж у відрядження. Але журналісти «Української правди» знайшли його у Відні, де, як повідомляють джерела видання, він намагається отримати політичний притулок. За інформацією УП, колишній генеральний прокурор України виїхав з України у ніч проти 14 вересня на таксі преміум-класу через пункт пропуску Шегені Медика. Хоча у відрядженні, яке Кравченко підписав собі сам, було вказано, що поїздка здійснюється службовим автомобілем. Його дружина виїхала з країни ще раніше. Ну а далі про випадки корупції, які не лише увійшли в історію, а й стають мемами. Хабарі в банках, на городі, мама, яка любить швидкість, та художній фільм про бурштину, у якому знімалися депутати. Це реальні кримінальні провадження українських топ-корупціонерів. Від гучних затримань до не менш гучних утеч і судових фіналів. Хто з фігурантів антикорупційних розслідувань зараз опинився за ґратами, а чиї справи досі перетворюються на довгограйні серіали? Кореспондент ТСН Дмитро Святенко розкаже.
13: В пакеті знаходиться банка.
14: 80 тисяч доларів.
15: Багато.
16: Інтимних стосунків не було.
17: Ви все це вчинили. Перестаньте тут грати себе ангела невиновного.
18: Проводиться слідчі дії по закінченні, будь ласка, всі запитання.
19: А коли закінчиться?
20: Порядні люди, які не ховаються за маминою спідницею.
21: Мама любить скорость. Любить скорость.
22: Він оголосив перерву. Зустрівся з представником особи. Отримав неправомірну вигоду, розділив цю неправомірну вигоду.
23: На відео заступник голови антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко. Незабаром він і сам стане фігурантом антикорупційних розслідувань, а поки що розповідає журналістам про корупційні діяння судді Дніпровського суду столиці Миколи Чауса. Напередодні той отримав хабар 150 тисяч доларів за виправдання торгівця наркотиками.
22: Частину заховав у себе в автомобілі, частину в своїй схові. І після цього пішов проголошувати вирок.
23: Схованкою Чауса була звичайна скляна банка.
13: В пакеті знаходиться банка.
23: В неї він заховав долари і закопав у саду біля його приватного будинку. Так-так, вам не почулося. Чаус закопував пачки грошей в скляну банку. Ці світлини від НАБУ миттєво стали головним мемом мережі. Того ж дня Чаус написав заяву на відпустку та зник. Це був вересень. Тоді правоохоронці заявили, що він виїхав через Крим у Росію, а у листопаді його оголосили у міжнародний розшук.
24: Інтерв'ю не даю, вибачте.
19: Чому не даєте?
24: Багато дуже інтерв'ю.
23: Чаус знайшовся в Молдові через кілька місяців. Сам прийшов до місцевого аналогу НАБУ, здався і попросив політичного притулку.
19: Як вас пригостила Молдова?
24: Ну, я що,
0: відповідає, що коментарів не даю.
1: Пане Миколо, а засумували за домом?
0: Вибачте, будь ласка, ну я ж вам вже раз повідомив, що коментарів не даю.
23: Наступні 3 роки він жив у будинку під Кишиневом. В Україні про нього майже не згадували. Аж раптом. В такому вигляді екс-суддя з'явився в поліційному відділку в селі Мазурівка на Вінниччині. Там він розповів голівудську історію про те, як його викрали, тримали в заручниках, збирались убити, але він утік.
4: А далі історія розказана самим Чаусом, українським правоохоронцям. Отже, невідомі люди викрали його із Молдови, 120 днів тримали в підвалі, потім кудись повезли. 7 годин в дорозі з зав'язаними очима. Викрадачі вивезли Чауса до річки та посадили в гумовий човен. Чаус вирішив, що його привезли вбивати. Коли ж його конвоїри помітили, що човен дірявий, і запанікували, суддя штовхнув одного з викрадачів у воду, скинув футболку і поплив в очерет, де й переховувався протягом доби. Потім, за його словами, виліз і в спідньому автостопом на малакавозі дістався поліцейського відділку.
23: У червні 23-го року Вищий антикорупційний суд визнав його винним у хабарництві, саме у справі, в якій долари зберігались у банках, закопаних в городі. Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але в 2025-му апеляційна палата ВАКС частково задовольнила скарги та зменшила термін ув'язнення для Чауса до 8 років і 6 місяців. Відтак на волю він має вийти на початку 2030 року. Побачення у дорогих ресторанах, зваблива жінка, легкі гроші і бурштин. Це історія 2 підозрюваних у корупції народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.
6: Я спілкувався з цією жінкою на протязі дуже багато часу.
7: Тобто так, все мені,
6: да.
7: Все.
6: На любі теми стосовно особистості і життя. Інтимних стосунків не було.
23: 2017 рік. Оперативна зйомка НАБУ. На відео народний депутат Борислав Розенблат спілкується з агенткою НАБУ під прикриттям. Він називає її Катериною. І тоді словосполучення «агент Катерина» стає мемним. А поки що вона виводить нардепа на відверті розмови і пропонує хабар від нібито арабського шейха в обмін на спрощену процедуру видобутку бурштину. Він фантазує і називає цифру.
15: Це десь в межах, ну так, щоб не збрехати, десь 150-200 тисяч доларів буде коштувати компанія під ключ.
23: За оперативними даними, допомогти Розенблату зголосився нардеп Максим Поляков. Йому, щоправда, мали заплатити лише 7 тисяч доларів. Пізніше керівництво НАБУ та САП оприлюднять багатогодинні записи спілкування депутата Розенблата та агента Катерини в регламентному комітеті Верховної Ради. І він видасть ще одну фразу, яка перетвориться на мем.
25: Дуже чудовий фільм, художній фільм. Я вважаю, що він буде взятий професійно 40 мільйонів гривень. 100 мільйонів гривень, в принципі, витрачено на цей фільм. Зараз хочу заперечувати, що я не знаю, хто ці актори, які в цьому фільмі виступають. Не знаю, хто озвучує, хто монтаж робить.
23: Тобто народний депутат, якого задокументували, заявив, що на відео не він, а актор. І взагалі це все не оперативне відео, а художня постановка. У відповідь тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко сказав фразу, яка теж увійшла в історію.
26: Для мене все закінчилося в момент, коли я побачив НСРД, як ви говорите, агенту Катерині. Сонце, у нас така є жизнь, з цією дебільною страною. Борис Соломонович, складайте мандат і припиняйте тут кіно. Ви все це вчинили. Перестаньте тут грати себе ангела невиновного.
6: Юрій Віталійович, на мене тиск не треба робити. Ви розумієте? Я дуже виважена людина.
26: Я бачу.
6: Бачите.
26: Все зважуйте. Бурштин, бабки.
4: За поданням генерального прокурора Верховна Рада зняла недоторканність із депутатів Розенблата та Полякова. Поки тривало досудове розслідування, Розенблат вирішив залишити межі України. В жовтні 2017-го його зняли з рейсу на Берлін. Відео термінового обшуку його багажу детективи виклали у мережу. Власне, ось воно в багажі виявили дорогі годинники, коштовності, а також великі суми готівки в різній валюті.
2: Один, два з камінням, три.
4: Що тепер із бурштиновою справою Розенблата та Полякова? Вона вже 7 років у суді. Підготовче засідання у ВАКС тривало майже 4 роки, з листопада 2019 по вересень 2023 року. Максим Поляков перебуває в Україні. У квітні 2024 року ВАКС визнав його винним у зловживанні службовим становищем через незаконне отримання компенсації за оренду житла в Києві. Розенблат також в Україні. У 24-му році журналісти видання «Бігус» оприлюднили розслідування щодо неякісних дронів за завищеними цінами. Одним із його фігурантів якраз був саме Борислав. Травень 2017 року. Цього дня в приміщенні окружного адміністративного суду Києва відбуваються обшуки. Працюють спецпризначенці НАБУ. Це перша спроба детективів взятися за суддю Павла Вовка. Його нібито підозрюють у корупції.
5: Обставини, які стали підставою для проведення певних слідчих дій, нам наразі невідомі. Ми всі дії пов'язуємо з тим, що в суді знаходяться дві справи, де відповідачем є саме Антикорупційне бюро України.
4: Слідчі дії 17-го завершились безрезультатно, але вже за 2 роки НАБУ оголосить про існування нової справи. Тепер вже особисто проти голови суду Павла Вовка. Детективи нарахували, що витрати пана Вовка не відповідають прибуткам пана Вовка. Саме тоді НАБУ оприлюднили першу частину так званих плівок Вовка. Деякі вислови суддів УАСК розлетілись на цитати. Отже, у липні 2019 року НАБУ відкриває провадження за фактом втручання УАСК в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І свої домисли підтверджують аудіозаписами.
7: Шефе, давай щось вчудимо.
8: Вчудимо. Тобі нудно?
4: Далі з'являється кримінальна справа про втручання в роботу інших органів влади. Зокрема, у лютому 2019-го ОАСК в судовому порядку мав витребувати в апарату Верховної Ради списки учасників коаліції. І в разі, якщо більшості немає, ті самі судді мали ініціювати розпуск Верховної Ради. Це все потрапило на плівки. І тут прозвучала ще одна крилата фраза.
8: Саша, ти що, сумніваєшся у нашій політичній проституції?
4: А потім, за версією детективів НАБУ, працівники суду вирішили зорганізувати ще одну процесуальну кризу для влади. І як підтвердження їхніх намірів наводять ось цю розмову.
7: Паша, що будемо робити? Як владу будемо захоплювати?
8: Ти думав, що ми лохи? Ми не просто обкладаємо з усіх сторін, ми ще заводимо нормальних людей.
4: В результаті усіх цих слідчих дій НАБУ і САП звинувачують Павла Вовка та інших фігурантів так званих плівок у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади та втручання в роботу судових органів. Справу передано до Вищого антикорупційного суду. Стадія розгляду триває, а суддю Павла Вовка захищає адвокат Андрій Заєць. Вовк більше не є суддею, ОАСК ліквідовано, а спроби поновитися на посаді через Верховний суд у квітні цього ж року провалилися. А це народний депутат Олександр Дубінський. У 2019 році він виграв вибори у Васильківському районі і потрапив до Верховної Ради України.
23: За 2 місяці він став героєм журналістського розслідування проєкту «Бігус.Інфо». Вони проаналізували декларацію нардепа та його реальні статки і виявили цінності, які не відповідали офіційним доходам Дубінського та його родини. Ба більше, він їх не задекларував.
3: От де це все?
23: За останні декілька років родина нардепа купила щонайменше 24 квартири в ЖК бізнес-класу, 17 колекційних автівок, 2 будинки та 70 соток землі. Більшість із цих активів були записані на матір Дубінського – Аллу Березовську. На той час уже пенсіонерку. Ця схема йому була добре знайома ще з часів, коли він був телеведучим.
20: І розберемося, чи є серед влади порядні люди, які не ховаються за маминою спідницею.
23: Тож з питанням про статки до Дубінського звернулась журналістка Олена Козаченко. Вона перерахувала колишньому телеведучому автомобілі в його автопарку. І, відповідаючи на її питання, Олександр Дубінський порадив новий мем.
9: Я по Бентлі не виступаю. І по Майбахам. Мама любить швидкість.
4: Ця цитата не тільки розлетілась на мами, а й сподобалась самому Дубінському. Він навіть мерч випустив із неї – футболки та худі з написом «Мама любить швидкість».
23: Наступні 2 роки до початку широкомасштабної війни Дубінський декілька разів потрапляв у скандали, пов'язані з його поглядами, за що його виключили з фракції «Слуга народу». А вже у листопаді 23-го йому повідомили про підозру в державній зраді. За версією СБУ, він агент, який працював на користь Росії. Слідчі повідомили, що в переписках росіяни називали його на позивний «Буратіно». У 24-му році Печерський суд визнав Дубінського винним в адміністративній справі про корупцію. Він використовував депутатські повноваження на свою користь. Крім того, у справі про державну зраду рішеннями судів різних інстанцій у нардепа і його родини конфісковано майно на користь держави. Зараз Олександр Дубінський перебуває у Менській виправній колонії. Його туди перевезли із Лук'янівського СІЗО. Чекає, коли його справу передадуть до суду. Дмитро Святненко, Валерія Кабзар та Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Одинадцята 30 в Україні. Найактуальніші події цього ранку продовжує відслідковувати команда ТСН. Ворог окупував Новоолександрівку та просунувся поблизу Васильівки на Покровському напрямку в районі Добропілля, а також біля Юрківки на Краматорському Вітинку, повідомляє Діпстейт. Водночас українські оборонці мають успіх біля Лимана. За словами президента Зеленського, на цьому напрямку є позитив. Озвучувати деталі він не став. Операція «Вівальді» там іще не завершена. Українські військові укріплюють оборону в населених пунктах «Середнє» та «Шандриголове», які вдалося звільнити під час наступальних дій. Окупанти все ще намагаються контратакувати, сподіваючись повернути втрачені позиції. Тим часом надзвичайна подія склалася на півдні Дніпропетровщини. Російська піхота спробувала пробратися у бік Марганця, пересохлим дном Каховського водосховища, рухаючись через чагарники, які там виросли за 3 роки після підриву дамби. І це вже другий схожий епізод. Звісно, пожежа через російську атаку на трасі Одеса-Рені. За попередньою інформацією, постраждали 3 людей. У селі Мирне пошкоджено 3 вантажівки, одна з них загорілася. Вогонь також перекинувся на суху траву. Через атаку трасу довелося перекривати, але рятувальники вже загасили пожежу. На місці ліквідовують наслідки. А вночі в області спалахнули пожежі через російські удари у готельно-ресторанному комплексі та адміністративних будівлях. Пошкоджено понад 10 будинків. Удари впівдрона по цивільному автомобілю у Дружківці на Донеччині. 2 людей загинули, ще 2 пасажирів поранені. Щонайменше 6 керованих авіабомб ворог скинув на Слов'янськ. Травмовані 2 жителів. Ще 2 постраждали через росіян у Краматорську. А у Ясногірці впівдрони загарбників вдарили біля магазину. Теж 2 поранених. Четверо потерпілих у Харкові. Уночі ворог атакував два райони міста. Горіли автомобілі в Золочеві. Через наліт дронів поранено чоловіка, понівечено техніку газовиків. По Чугуєву ворог ударив ракетою, палало підприємство, а в Ізюмі – торговельні павільйони та авто. Дві жінки загинули, ще семеро людей поранені унаслідок ворожих атак по Запоріжжю. Росіяни вдарили по приватному будинку, чоловік та чотирирічний хлопчик дістали поранення. Мама і бабуся дитини загинули. Також під удар потрапив центральний ринок. Вночі безпілотники атакували молодіжне на Херсонщині, поранено чоловіка, а ввечері постраждав житель Херсона. У Дучанах окупанти вбили чоловіка, спрямувавши на нього дрон. До 12 зросла кількість потерпілих через удари напередодні у Сумах. Серед поранених – діти 12 і 15 років та півторамісячне немовля. Ще одна дитина, 14-річна дівчинка, постраждала від російського удару ввечері. Її шпиталізували у тяжкому стані. Ну і Київ у стані постійних тривог і прильотів. На цю мить у столиці вже п'ятеро потерпілих, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Посеред ночі кияни чули вибух у районі центру Києва та на лівобережжі столиці. Ворог завдав удару по супермаркету «Ашан» у ТРЦ «Лавіна Мол», а зранку росіяни вже вдруге атакували бізнес-центр у столичному Протасовому Яру. В Оболонському районі міста внаслідок атаки БПЛА пошкоджено складську будівлю. І вдруге за 4 дні росіяни вдарили по заводу фармкомпанії «Дарниця». Минулося без постраждалих. У Солом'янському районі вночі була пожежа у дворі 5-поверхівки. Там приліт стався між житловим будинком і крамницею. Значних пошкоджень зазнала саме житлова будівля. 2 людей постраждали, 20 мешканців евакуювали з будинку. Це звичайна 5-поверхівка, яку ворожий снаряд прошив наскрізь на рівні 1-2 поверхів. На 1-му поверсі магазин вигорів ущент. Люди забирають із квартир найнеобхідніше. Рух вулицею Солом'янською частково перекритий. Навчання чи виживання? Цього тижня деякі університети наважилися перейти на офлайн-навчання, але тривало воно лише кілька днів. Фактично безперервні повітряні тривоги та атаки росіян на столицю, і київські заклади вищої освіти змушені знову оперативно змінювати формат навчання. То якою мусить бути освіта у нинішніх умовах і як гарантувати безпеку студентів? Усе це з'ясовувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Ну а далі освітню тему підхоплять мої колеги Наталія Мосейчук та Максим Сухенко, які про все розпитали директорку Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко.
3: Моторошні кадри падіння дрону – це чергова атака росіян на столицю. На відео один зі столичних університетів. Молодь рухається поруч з головним навчальним корпусом, а побачивши дрон, всі починають тікати.
10: Чи це були студенти, чи не студенти, важко про це сказати. Після повномасштабного вторгнення діє так званий змішаний формат навчання. Лекційні заняття вони можуть проходити в дистанційному форматі, а практичні заняття ми завжди дотримувалися того, що мають проводитися в очному форматі, оскільки ми ще й технічний університет, інженерного напрямку.
3: Ректор Київського національного університету будівництва та архітектури розповідає, очну модель навчання відновили лише за 2 дні до цієї атаки. Це було колегіальне рішення, і під час загрози увесь персонал діяв згідно безпекових правил.
10: Якраз це була повітряна тривога, якраз призупинилося навчання, і студенти, і штат персоналу університету повинен переходив до укриттів. Дуже наполегливо і дуже серйозно за цим слідкуємо, що всі в укриття, але деякі, звичайно, ігнорують ці вимоги, на превеликий жаль.
3: На щастя, під час цієї атаки ніхто зі студентів чи персоналу не постраждав. Без пошкоджень обійшлося і в навчальному корпусі. Але через погіршення безпекової ситуації в Києві керівництво знову вирішило повернутися на дистанційну форму навчання.
11: 1 вересня почалося з того, що ми вийшли на онлайн, але тепер ми перейшли на очне навчання.
3: А це вже студенти Київського університету культури на очне навчання за рішенням керівництва закладу. Вони так само вийшли цього понеділка.
12: Акторська майстерність. Як ти її можеш вивчити дистанційно? Ніяк. Бо тут потрібно, аби ти був фізично присутній на парі, аби викладач тебе бачив, бачив твої емоції.
3: Попри переваги навчання в аудиторіях, студенти зізнаються, під час оголошення повітряної тривоги вони все одно покидають приміщення і йдуть в укриття. Отже, навчальний процес переривається, і це позначається на якості. І хоч в їхньому університеті є укриття, воно не облаштоване для повноцінного проведення занять.
14: Наразі у нас не проводяться пари в укриттях, всі викладачі просять пройти в укриття, і студенти просто знаходяться в укритті, чекають відбою.
12: Я добиралася до університету більше години, приїхала і дали повітряну тривогу. В нас на сьогоднішній день, сьогодні по розкладу, всього дві пари. Одну з них, на жаль, тривога в нас забрала. Другу пару теж лише частку ми провели, і на цьому все.
3: Водночас маємо і інші приклади, де через велику кількість студентів університетського сховища на всіх просто не вистачає. Принаймні, так пишуть користувачі у соцмережах і публікують відео, як під час повітряної загрози студенти економічного факультету одного з вищих навчальних закладів Києва нібито стоять в черзі, бо укриття переповнене і туди вже не пускають.
16: Запропонували геніальне рішення – йти пішки до метро. Приблизно 10 хвилин.
3: Цей випадок розслідували у поліції. Перевірку ініціювали і в самому навчальному закладі, після чого повідомили. Інформація про недопуск студентів до укриття не підтвердилась. Тож як має проходити навчання в нинішніх умовах і чи є єдиний правильний формат, який забезпечив би і якість, і безпеку? Із цим запитом ТСН звернулась до Міністерства освіти і науки України. І там відповіли.
17: Формат освітнього процесу заклади вищої освіти визначають з урахуванням безпекової ситуації, наявності захисних споруд, а також рішень відповідних органів влади.
3: Тобто рішення знову залишається за закладом.
18: Це наша відповідність. Вона може бути функціональна, це буде функціональна.
3: Спеціальне обладнання та облаштовані місця для навчання. Так виглядає укриття одного з корпусів Національного університету Києво-Могилянської академії. Попри коронавірус і повномасштабне вторгнення, усі попередні роки тут намагалися організовувати виключно очне навчання для усіх здобувачів освіти, каже президент академії Сергій Квіт.
21: Усі бакалаври і багато магістрів вчилися тільки в аудиторіях. Тобто це було дуже важливо для нашої спільноти, для абітурієнтів, для їхніх батьків. Тобто це про якість.
3: Утім, нині, зізнається пан Сергій, ситуація вкрай складна. Через безпекові питання спершу відмінили традиційну вересневу посвяту, що зазвичай збирає кілька тисяч студентів. А нині на навчання вивели лише першокурсників.
21: Жоден університет в Києві, на жаль, в Україні, я думаю, немає тієї кількості укриттів, в яких можна проводити весь освітній процес, тобто, щоб перемістити, умовно кажучи, з будівель в підвали.
3: У навчальному процесі задіяні усі підземні споруди закладу, а їх через історичний спадок чимало. Приміром, ці підвали та склепіння, які показує пан Сергій, будував сам Петро Могила ще три століття тому. І нині зусиллями університетської спільноти вони були розкопані та відновлені. Але насправді, каже, цього замало, і через вологість перебувати тут довго неможливо.
27: Переживає дуже складні часи, в принципі, як і вся держава. Насамперед потрібно визнати те, що дистанційна освіта – це вже частина освітньої реальності. Але дистанційна освіта, а не уроки чи лекції у смартфоні.
3: Ігор Лікарчук – доктор педагогічних наук, професор. Він наголошує, що попри досвід коронавірусу та вже п'ятий рік життя в умовах повномасштабної війни, ми досі не створили цивілізовану модель дистанційної освіти.
27: Потрібно поєднувати змішану форму навчання як офлайн, так і онлайн. Але це ціла система самостійного управління матеріалом під керівництвом тьютора, викладача, професора, доцента, складання іспитів, проходження практичних робіт і так далі, і тому подібне.
3: Наразі більшість столичних вищих навчальних закладів повідомили про зміну формату щонайменше до початку жовтня. Але кажуть, готові оперативно реагувати, якщо безпекова ситуація змінюватиметься. Ну а на довгострокову перспективу наголошують на необхідності розбудовувати повноцінну підземну інфраструктуру.
10: Для Києва це дуже важливо. Багато університетів в Харкові, наприклад, під землею займаються зараз в очному форматі, так що от зараз ми, на жаль, на превеликий жаль, Київ буде адаптуватися до цього процесу.
3: Аліна Лісова, Софія Бокій, Олексій Осавчук, Роман Сищенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Зараз будемо говорити про результати цьогорічного дослідження якості освіти. Правильно? Тетяна Окуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти у нас в студії.
6: Добрий вечір. Добрий вечір. Так що ж у нас з українською освітою вже на 4,5 році війни, після ковіду, після всіх тих поневірянь, через які ми пройшли? Давайте ми поговоримо про те, що нам явив міжнародний тест для наших учнів. Ми на якому рівні, пані Тетяна?
0: Вона є, я би почав взагалі спочатку.
6: Дивіться, це нас батьків.
13: Найкраща новина в тому, що наша освіта є, безумовно, тут немає жодних заперечень і сумнів у цьому. І важливо також, що це дослідження ПІЗА проводилося для України тричі. Це 18-й, 22-й і 25-й вже рік. І між 18-м і 22-м роком ми дійсно бачимо доволі посутні освітні втрати. Тобто перший рік повномасштабної війни і ковід дійсно негативно вплинули на освіту, і це очікувано абсолютно. Але між 22-м і 25-м роком у нас фактично статистичні результати не змінилися. І це дуже хороша новина. Але є й погані новини абсолютно. Мені здається, в нашій розмові спробуємо сьогодні синусоїдою рухатися від хорошого до поганого і навпаки. От, наприклад, якщо ми подивимося на слайд перший, де частка тих дітей, які не досягають базового рівня сформованості кожної з грам, а ПІЗА взагалі перевіряє читання, куди математика. Дивіться? Ми дивимося з вами ось тут, от на ліву частину слайда, де всередині є 29,3%, а це ті діти, які не досягають достатнього рівня функційної грамотності одночасно. І з математики, і з читання, і з природничо-наукової грамотності.
0: Я правильно, не досягають базового освітнього рівня.
13: Так, так. Що це за рівень? Так, це у дослідженні беруть участь 15-річні, і це ті люди, які незабаром або оберуть ліцеї, або перейдуть в заклади професійно-технічної освіти, професійної освіти. І вони би на цей момент уже мали такий міцний фундамент для того, щоб продовжувати рухатися їхніми різними освітніми.
6: Майже 30%.
0: Так. Редактор хай уважно дивиться цифри. Погано читають 7,5. Давайте розберемося.
13: Не погано читають 7,5.
0: Ну, читання 7,5.
13: Але це чисте читання. А тут ми бачимо з вами
0: я про це. От, якщо так дивитися, природничі 0,6, не критично. Читання 7, математика 7.
13: Це дуже класний графік.
0: Не розуміємо цей слайд.
13: Кола Еллера, якраз круги Еллера, якраз ми з вами трошки математику повторимо. Кожна зафарбована частина – це об'єднання. 0,6% – це ті діти, які поганий результат мають тільки з природничо-наукової грамотності. Або 7,5% – тільки з читання. Або 7,8% – тільки з математики. А от якщо об'єднати всіх разом, або по дві, наприклад, природничо-наукові з математикою, то це ще плюс 2,6%. А якщо тепер об'єднати оце все, то ми маємо, що понад 35% учнівства не мають навіть базового рівня сформованості природничо-наукової грамотності, а більше ніж 40% з математики або читання. А майже 30% не мають ні першого, ні другого, ні третього. Що це означає? Що немає точки опори.
0: Я хотів сказати, чи правильно це означає, що вони не можуть вчитися далі, тому що далі більш складні предмети, вони мають стояти на якійсь базі. Ну, проста математика.
13: Складно. Та їм надзвичайно складно це робити. Чому? Тому що база – це про те, що я розумію, наприклад, в математиці, де математику можна застосувати в житті. Та я розумію, що ті чи ті формули взагалі-то мають прагматичне значення. І коли я доходжу до ремонту в своїй квартирі, я не намагаюся якось інтуїтивно, знаєте, щось таке зробити з ремонтом, а я прораховую площі, стіни і так далі. Коли я думаю, чи брати мені мікрокредит, я не керуюся моментальним інтересом тут і зараз отримати належну суму, потрібну мені. А я розмірковую, а скільки буде становити сума, яку я маю повернути, а коли я її поверну. І от цим дітям буде надзвичайно складно в дорослому житті, як громадянам, тому що у них цього немає. Також не дуже втішна історія про це. Це на правій частині графіка ви бачите частку тих підлітків, які мають найвищі результати із кожної окремо грамотності, з кожної окремої галузі і разом. І ми бачимо, що разом таких 0,3% – це певною мірою спростовує гіпотезу і міф, який ми мали про найсильнішу освіту в світі. У нас дійсно є дуже сильні школи.
6: Він виник після того, як наші діти поїхали в були релоковані, евакуйовані там в західні країни, і наші мами казали, що моя дитина, вона найрозумніша. От вона з'явилася в нідерландській школі, mm-hmm. і її всі засипали там компліментами, сказали «the best». Насправді?
13: Так, насправді тут є питання, і ми бачимо реальну ситуацію і реальний стан речей. А якщо говорити про природу того феномену, про який ви говорили, то часто це пов'язано, по-перше, з тим, що наша програма базової школи значно випереджає просто за темпами і обсягом матеріалу програми європейських країн.
6: Але потім в середній школі?
13: А потім ми втрачаємо сильно, і далі використовувати те, що ми надбали в школі, ми далі майже ніколи не можемо, або нам це складно робити. Mm-hmm. Ну і потім ми ж теж розуміємо, що поїхали дуже різні діти. Це не репрезентативна вибірка. Якщо в ПІЗА ми гарантуємо, що ті 17 регіонів, які взяли участь у дослідженні, повно представлені, і що результати, які ви бачите на екрані, відображають повною мірою реальну ситуацію, то серед тих, хто поїхав, я передбачаю, що це часто були зовсім небайдужі батьки, зовсім небайдужі діти, які могли дозволити собі попередньо значно глибше навчатися.
6: Бо більше говорить редактор, він каже, більше. Точно розумних 0,3%. Я другу частину упущу, що він сказав. Все ж таки, як нам читати ці 0,3%?
13: Це про те, що...
0: Я просто дивлюсь, досягають рівня хоча б 5+. Нагадую собі, що це 12,5 балів, тобто це середина 6, да, і трошечки...
13: Ні, якщо говорити, це шкала ПІЗА тут, це не наші 12 балів, 5-6 рівні – це якраз найвищі рівні, і це про ті рівні, де дитина здатна на дуже високому когнітивному такому, на дуже високій когнітивній складності працювати. Тобто, якщо це про математику, то це дитина розуміє складні концепти, вона здатна будувати сама модель.
0: Це стара п'ятірка, да? До реформи,
6: ну,
0: щоб налякатися.
13: Це просто інша шкала. Це просто інша шкала. В кожній країні ПІЗА працює із багатьма країнами. Наприклад, цього року в дослідженні ми маємо 91 країну та економіку. І ми не можемо однаковим мірилом, який там релевантний або зручний для тієї чи тієї країни, міряти різні країни. Тому для нас, для всіх, є така довга лінійка. І ця лінійка насправді має не от 1, 2, 3, 4, а вона там має 500+ балів. І кожна країна має знайти своє населення, має знайти своїх підлітків на цій лінійці. Саме тому там є дуже прості завдання в ПІЗА. І дехто, хто бачить наші матеріали на сайті, кажуть, ой, та це ж взагалі матеріали там 5-го нашого класу. Так, такі завдання там теж є. Але як ми знайдемо, яка частка дітей саме тут перебуває, даючи їм прості завдання? Також там є дуже складні завдання. І оця от палітра презентована, зокрема, і тут. І тут ми бачимо такі результати про найкращих наших учнів, які, безумовно, є. І ми дякуємо тим закладам освіти, які таких учнів підтримують, які їх виховують.
6: Ми складаємо свої повноваження як ведучі, передаємо те, що нам говорить редактор.
0: Питає, це не катастрофа, те, що ми бачимо на цих показниках?
6: Там є просто третій, розумієте? Який?
0: Четвертий.
13: Давайте так. Ми знаходимося, якщо ми говоримо про наші результати на тлі інших країн, то ми знаходимося дуже посередині. Тому сказати, що це катастрофа, світу, точно Європи. Посередині оцих 91 країни. Тобто говорити про те, що це катастрофа, це точно не катастрофа, тому що дещо нижчі результати мають ті країни, які поблизу нас розташовані, зокрема там Молдова, Грузія трохи далі, але також має нижчі результати, і в них немає повномасштабної війни. Тобто чинники, які у нас зумовили такі результати, вони настільки
6: це
13: потужні,
6: мотивує,
13: що ми точно не маємо спускатися до рівня посипання голови попелом. Найважливіший фактор, найважливіший результат, який я озвучила на початку, з 22-го року наші результати не змінилися до 25-го року.
0: Тобто ми провалилися і тримаємося рівно, незважаючи на те, що де ситуація погіршується в країні.
13: Так, очевидно. І я маю сказати, що між 18-м і 22-м роком, коли ковід був основною новиною для більшості країн світу, всі країни провалилися. А якщо ми дивимося на міжнародний звіт, відкриємо його першу сторінку, то там цілий абзац про те, як ковід, невизначеність форматів навчання, відсутність загальних підходів до організації дистанційного чи очної форми навчання вплинув на країни. Тоді не впали в результатах буквально декілька країн. І ми, якщо говорити про математику і про нижчу наукову грамотність, ми до 22-го року впали майже в тренді з усіма іншими країнами. Тобто ми падали майже під таким саме кутом, хоча для нас це вже було півроки, але у нас вже було півроки повномасштабки, тому що ми проводили дослідження 22-го року у жовтні, коли, нагадаю, в Києві, наприклад, були дуже великі масовані обстріли. І я пам'ятаю це оцінювання, коли ми, значить, 11 жовтня проводимо дослідження, а тут біля університету Шевченка в Києві.
0: Так, тут прилік. Треба ще розуміти, та, яких умовах це оцінювання.
6: До наступних слайдів.
13: Так, якщо подивитися на наступний слайд, а це буде слайд про освітні нерівності, зокрема, і про хлопців і дівчат, то одним з найважливіших висновків, напевно, негативних, знову, це є відмінність в результатах читання між хлопцями і дівчатами. На жаль, хлопці мають значно нижчі результати, ніж дівчата. І це теж тенденція України і за кордону. Але тут я би зосередила свою увагу на показнику 32 бали на користь дівчат. В ПІЗА, та от за мною прямо, в ПІЗА 20 балів – це еквівалент одного року навчання. Тобто дівчата читають так, ніби вони навчалися в закладі освіти, в школі, довше, майже навіть більше, ніж на півтора роки, ніж хлопці. Але з іншого боку, хлопці мають трохи вищі результати з математики. І ще, що нас поки що тішить, у нас майже немає гендерної різниці між хлопцями і дівчатами з прикладних наукових дисциплін. Читання дуже важливе. Читати. Читання – це основа і база. Це те, як ми опрацьовуємо велику інформацію.
0: Як ми сприймаємо світ.
13: Це спроба. Власне, ці три галузі – це і все про сприймання світу. Та інструмент математики, інструмент читання, інструмент прикладних наукових дисциплін. І те, що ми читаємо гірше, і те, що в нас така гендерна різниця – це очевидна проблема. І я маю сказати, що в міжнародному звіті також показується тенденція, і що ми бачимо, що в середньому всі країни, ну, середній результат країн з 2006 року поступально, але постійно і невпинно падає. Тобто ми разом з усім світом стаємо менш компетентними читачами, краще піддаємося, швидше піддаємося на маніпуляції, гірше можемо опрацьовувати великі тексти, їх порівнювати, виділяти головне. А з інструментами штучного інтелекту...
6: А ви не пам'ятаєте, що там по Сингапуру, Японії?
13: Ці країни високі, це країни, які знаходяться завжди в топ-п'ятірці, в топ-десятці, і їхні результати, якщо ти на вершині, то твої результати сильно не зменшується і не знижується. От, наприклад, нещодавно були новини з Сингапуру про те, що вони хочуть запровадити національну програму читача і доплачувати за читання якоїсь певної
0: так,
13: кількості
0: матеріалів. Так, і як саме працювати?
13: От поки що не знаємо, подивимося на їхній досвід, але це спеціальне цифрове середовище, де ви будете фіксувати кількість сторінок і, напевно, через нього читати, і за це будете отримувати певні кошти. Це така спроба, це такий... Це, взагалі,
6: лайфхак такий, лайфхак, сингапурський.
13: Але це питання про те, що всі країни опинилися в ситуації, коли з читанням стає все гірше, і хоч ти на вершині, і зрозуміло, тобі поки що немає про що хвилюватися, але якщо ти серйозний управління, управління, це стратег. Ти розумієш, що з вершини є куди рухатися тільки вниз. Наприклад, Фінляндія багато років поспіль була топ-країною. Тепер її результати знижуються, і у нас часто це використовують для маніпуляції. От, значить, фінський досвід неправильний. Насправді це не про те. Коли ти був на вершині, єдина траєкторія твого руху, якщо ти не лишаєшся на вершині, це вниз.
6: А що у нас зі стратегуванням?
13: Мені здається, що в умовах повномасштабної війни і загалом кризи такої ідентифікації з себе дуже складно щось говорити такого абсолютно стратегічного, але нова українська школа як концепція максимально наближена до того, що про що говорить ПІЗА, це що знання не мають бути абстрактними, що ми маємо вчитися використовувати те, чого навчаємося в школі, що має бути адекватний мікроклімат в закладі освіти. І те, як це реалізовується, це ще не демонструється в ПІЗА, бо наші учні ще не є, наші цільова аудиторія, вони ще не були НУШ учнями. Ті будуть наступного циклу в 29-му році. Але ми вже бачимо деякі зрушення.
6: Посередні школи не брали участі в НУШ. Почали з початкових класів, потім перекинули на старшу школу, а середньою почали займатися.
13: Ще не доросли. Вони просто ще не доросли. Але ми вже бачимо такі позитивні речі. От, наприклад, на 5-му, мені здається, слайді, там є інформація про те, що наші...
0: Давайте ще один хоча б встигнемо показати.
13: Так. Ми бачимо, що на 5-му, я думаю. Ми бачимо, що наші...
6: Не воно?
13: Ні, напевно, трохи далі, на 5-му. Ми бачимо, що наші учні загалом відчувають себе значно комфортніше в школі, ніж учні багатьох інших країн світу, що учні відчувають безпеку в закладі освіти, що є що середовище школи це середовище поваги. Так, тут ми бачимо сильні і слабкі сторони освітнього середовища, і те, що наші учні відчувають себе в освітньому середовищі як удома, це точно хороший показник. І те, що попри виклики війни, школа асоціюється з безпекою, захистом і дружбою, а вчитель із відповідальним дорослим, якому я довіряю, це точно супер показник.
6: Тобто цього ми досягли?
13: Ми цього досягли.
6: А у нас цього не було?
13: Ми були дещо нижче за цими показниками. Також, наприклад, ми були дещо вищі в негативному сенсі за показниками булінгу. У 18-му році ми бачили, що значно більша частка дітей повідомляли про те, що вони були або жертвами, або ініціаторами булінгу.
0: Тобто зараз це знизилося?
13: Знизилося. І це знизилося ще в 22-му році. І ми були приємно здивовані тим, що ну, така складна ситуація, здавалося б, соціальні конфлікти можуть зростати, але ні, насправді
6: підтримка. І хвилина на те, на чому треба зосередитися зараз? Батькам, учням, міністерству?
13: Читання, поради батькам, бо міністерству і закладам освіти ми і так багато даємо матеріали. Якщо ви не читаєте вдома, ваша дитина вдома не читатиме. Якщо ви не ходите до театрів, не показуєте дитині великий світ навколо, не водите дитину на гуртки, її результати статистично можуть бути нижчими, ніж у її однолітків. Якщо ви не цікавитеся закладом освіти і не допомагаєте цьому закладу освіти, не працюєте як єдине ціле із закладом освіти, також не варто розраховувати на надвисокі результати.
0: Тобто читайте самі, вчіться самі, показуйте прекрасний приклад дітям і давайте їм хороші книжки.
13: Чудово.
6: Спасибі, пані Тетяно, дякуємо. Ну, до наступної пізи. Спасибі.
0: Спасибі.
2: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я 40.
15: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім воно ж не горить.
19: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Бо це не горить. А здоров'я завжди горить.
15: І запрошення може згоріти.
22: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
24: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
25: Натягнутий лук, як ми.
26: Зібрані, готові нанести удар.
28: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
29: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
30: Ми віримо в червоне і синє.
31: У наш бій, у наше небо.
32: І найбільше ми віримо в те,
33: що небо буде
31: вільним.
34: «208-ма зенітна ракетна Херсонська бригада».
1: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: 12-та минула. В ефірі марафону «Єдині новини» мовить телеканал «1+1» і це ТСН. Пожежа через російську атаку на трасі Одеса-Рені. За попередньою інформацією, постраждали троє людей. У селі Мирне пошкоджено три вантажівки, одна з них загорілася. Вогонь також перекинувся на суху траву. Через атаку трасу довелося перекривати, але рятувальники вже загасили пожежу. На місці ліквідовують наслідки. А вночі в області спалахнули пожежі через російські удари в готельно-ресторанному комплексі та адміністративних будівлях. Пошкоджено понад десяток будинків. Удари впіві дрона по цивільному автомобілю у Дружківці на Донеччині. Двоє людей загинули, ще двоє пасажирів поранені. Щонайменше шість керованих авіабомб ворог скинув на Слов'янськ. Там травмовані двоє жителів. І ще двоє постраждали через росіян у Краматорську. А в Ясногірці FPV-дрони загарбників вдарили біля магазину. Теж двоє поранених. Четверо потерпілих у Харкові. Уночі ворог атакував два райони міста, горіли автомобілі. У Золочеві через наліт безпілотників поранено чоловіка, понівечено техніку газовиків. У Чугуєву ворог угатив ракетою, палало підприємство, а в Ізюмі – торгівельні павільйони та авто. Дві жінки загинули, ще семеро людей поранені унаслідок атак по Запоріжжю. Росіяни вдарили.

0: Поранених діти 12 і 15 років та півторамісячне немовля, ще одна дитина, 14-річна дівчинка, постраждала від російського удару увечері. Її шпиталізували в тяжкому стані. Ну і докладніше про ситуацію у Запоріжжі, яке оговтується після страшного ранку. Росіяни дронами вдарили на світанку по приватних будинках, спалили ринок та потрощили будівлю ветеранського простору. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова зранку працює на місцях влучань. Вона з нами просто зараз наживо. Вітаю, Даша. Розкажіть, що відомо про поранених. Знаю, що їх семеро. Як зараз їхній стан?
1: Вітаю, Іро. Ранок сьогодні дійсно був дуже пекельним. Серію потужних вибухів чули одразу в кількох районах. Ворожі шахеди попадали в старі історичні частини міста. Двома шахедами росіяни атакували приватний сектор. Пошкоджено щонайменше за 30 будинків. Один, в якому 2 роки тому оселилася родина переселенців. Розбомблено вщент. З-під завалів дістали маленьку дитину з батьком. Вони поранені. Хлопчик зараз у тяжкому стані в лікарні. Його матір та бабусю врятувати, на жаль, не вдалося. Сусіди кажуть, це були дуже добрі люди, яких війна спочатку виселила з рідного місця, а потім наздогнала і тут, в Запоріжжі.
2: Дуже молода. І дитинка в неї маленька сталася. Мусінька, манюченька. Ім'я у неї Василина.
3: Пожежу на ринку закінчують роботу по пожежі і маємо прильоти по приватному сектору селища Харантинка. 3 прильоти по приватним будинкам, є постраждалі, на жаль, 2 загиблих вже на зараз. Покрівель, багато вікон господарських забудов у мешканців, багато паркани, є розрушення.
1: Через дорогу звідси центральний ринок Запоріжжя. Один шахет влетів просто у торговельні ряди. Миттєво спалахнула пожежа. Аби загасити полум'я, рятувальникам довелось спочатку зривати замки з дверей, а потім їхню роботу переривала загроза повторних вибухів. Тож чимало речей та обладнання згоріли. Ще один шахет вибухнув біля ветеранського простору.
4: Нормальних слів трошки не вистачає. Ветеранський простір – це мирний об'єкт, який допомагає ветеранам, які звільнилися з військової служби. Жодної цілі він із себе не представляє.
5: На ринку є зліз 25 років. Згоріло все, вигорило все, нічого не залишилося. Взагалі нічого. Документи треба оплачувати. Постійно оплачувала воєнний збор, пенсійний збор, єдиний соціальний внесок. У мене немає роботи.
1: Ще в одному районі через атаку БПЛА палала автівка. Там обійшлось без потерпілих. Загалом за цей ранок поранених в Запоріжжі та передмісті 7. На всіх місцях ударів триває робота з ліквідації наслідків. Але ж знову шахеди летіли на місто, по ним відпрацювали наші сили ППО. На цьому в мене все. Іро.
0: Спасибі, Даша. Залишайтеся за можливості безпеки. Дякую вам за вашу роботу. Про наслідки страшного ранку, який вчергове пережило місто Запоріжжя, розповіла кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Київ у стані постійних тривог і прильотів. На цю мить у столиці вже 5 потерпілих, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Посеред ночі кияни чули вибух у районі центру Києва та на лівобережжі столиці. Ворог завдав удару по супермаркету «Ашан» у ТРЦ «Лавіна» мол. А зранку росіяни вже вдруге атакували бізнес-центр у столичному Протасовому Яру. У Оболонському районі міста внаслідок атаки БПЛА пошкоджено складську будівлю. І вдруге за 4 дні росіяни вдарили по заводу фармкомпанії Дарниця. Минулося без потерпілих. У Солом'янському районі вночі була пожежа у дворі 5-поверхівки. Там приліт стався між житловим будинком та крамницею. Значних пошкоджень зазнала саме житлова будівля. 2 людей постраждали, 20 мешканців евакуювали із будинку. Це звичайна 5-поверхівка, яку ворожий снаряд прошив наскрізь на рівні 1-2 поверхів. На 1-му поверсі магазин вигорів ущент. Люди забирають із квартир найнеобхідніше. Пізніше відходять подалі від будинку через загрозу повторного удару. Знищено приміщення дитячого садка, випалено спальні, ігрову та навчальні матеріали. Такі наслідки удару ворожого дрона по дошкільному закладу на столичній оболоні. Туди прилетіло напередодні ввечері.

0: Одразу спалахнула пожежа і знищила вщент майже все майно дитсадка. Це був приватний садок, який працював за методикою Монтесорі. Він розташовувався на території державного навчального закладу, який теж частково постраждав. Директор приватного садка каже, хоч його і небагато відвідувало дітей, але вже в понеділок їм буде нікуди йти.
1: Всередині майже все згоріло вщент. Тут якраз був мій кабінет і прилетіло саме туди. Я просто чудом вчора не був на роботі, а так би, можливо, і не брали сьогодні мене інтерв'ю. Да. Зараз небагато було дітей, тому що через повітряні тривоги дуже багато батьків або не приводять, або їдуть, в кого є така можливість.
0: Сполучені Штати виділять обіцяну допомогу Україні на 400 мільйонів доларів, однак перехоплювачів до патріотів за них – не закуплять. Йдеться про допомогу, яку Конгрес схвалив наприкінці минулого року. За даними агентства Reuters, 307 мільйонів доларів уже зарезервували, а от решту 93 мільйони планують закріпити до закінчення фінансового року, тобто до 30 вересня. Ракети-перехоплювачі до систем Петріо до пакета не потрапили. Наразі відомо, що серед поставок, які почалися цього місяця, є, зокрема, запасні частини для броньованих машин. Решту допомоги планують передати до жовтня 2029-го. Умови виділення 6 мільярдів 600 мільйонів євро з Фонду миру для України погодили у ЄС. Про це у соцмережі X повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, наголосивши, що це хороша новина для України і погана для Росії. 900 мільйонів євро із загальної суми призначені для місії ЄС із надання військової допомоги Україні. Ще мільярд для фінансування нових спільних закупівель обладнання. І понад 4,5 мільярди євро підуть на відшкодування витрат державам-членам ЄС. Утім, деякі з них, за словами Калас, уже заявили, що перенаправлять свою частку на потреби України. Остаточне рішення мають ухвалити міністри оборони країн-членів на засіданні Ради ЄС у понеділок. До слова, вчора Рада ЄС схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. До фінансування Києва також долучилася і Норвегія, виділивши 1 мільярд норвезьких крон, а це приблизно 92 мільйони євро у вигляді безповоротної допомоги. Ці кошти спрямують на підтримку фінансової стабільності, роботу державних органів, відновлення та модернізацію країни, а також проведення реформ. Уряд оновив правила протезування в Україні для людей зі складними та множинними ампутаціями. Відтепер строк авансування виробників протезів державним коштом збільшено до 4 місяців. Термін авансування – це час, протягом якого держава виплачує підприємствам попередню оплату – аванс – для виготовлення штучних кінцівок. Більше часу потрібно, оскільки складні випадки вимагають індивідуального підбору деталей, тривалого виготовлення, точного налаштування та опанування протеза пацієнтів. Для військових і цивільних протезування за державні кошти залишається повністю безоплатним. А ще уряд спрямував 385 мільйонів гривень на створення безбар'єрного простору по всій країні. Протез не став на заваді служби у війську. Десантно-штурмові війська запустили проєкт «Протез ДШВ». Його мета – довести, що завдяки технологічному процесу таким героям завжди знайдеться місце в армії. Ну і далі історія одного з учасників цього проєкту – десантника Олексія Капелюшного, який пройшов полон, реабілітацію та повернувся до строю.
2: Я знімаю перед вами шляпу. Говорить, ви одним батальйоном уработали 4 батальйони піхоти.
3: Ця історія про страшний бій, де вижив лише він один.
2: По моїй позиції вже поїхали танки.
3: Про вчинки на межі здорового глузду.
2: Можна стріляти на 360 градусів.
3: Про силу духу в бою, який міг стати останнім.
2: Нога на шкурі тіліпається. Я нічого кращого не придумав, чим її дорізати. Поставив біля себе.
3: Про важкі рішення.
2: Я знав, що я виповзу і мене застрелять. Це буде швидко. Це не горіть заживо.
3: Про полон.
2: Сунув викрутку туди в кістку, в ногу. От чого я втратив дар речі.
3: І про тортури, яких було безліч.
2: Я відкриваю очі, надо мною лампа аж ця операційна, і мені пиляють ногу. Я говорю, ти що робиш? Колено тобі відрізаємо. Я говорю, зачем? Щоб ти подольше не вернувся в строй.
3: І, звісно, про надію.
2: Серед цього всього мороку там була одна людина. Тут не всі хочуть Росію. Тут чекають Україну.
3: Це історія десантника Олексія Капелюшного. У 2022-му він воював під Авдіївкою. Там потрапив у полон, в якому пробув 4 місяці. І попри пережите, зберіг почуття гумору.
2: От зачем я в них спитав, хто такий Джохар Дудаєв?
3: Він розповідає мені про свій останній бій на околиці Верхньоторецького. Це селище під Авдіївкою. На позиції їх було 7. І на них наступала ледь не ціла рота росіян з бронетехнікою.
2: Просто стріляли і все. Навіть були такі моменти, коли можна було навіть не цілитись. Ти просто стріляв і попадав.
3: А потім він лишився один у повному оточенні. Його закидували гранатами і поранили ногу. Коли Олексій зрозумів, що пошматована вибухом нога заважає продовжувати бій, відрізав її ножем. Та ще 2 години отримував позицію.
2: Ще місяць так світив між пройомом. І мені було видно, коли в двері залазить голова. Хтось заглядує. Це дуже зручно було, мені везло, і я влучав.
3: Здолати в бою Олексія росіянам так і не вдалося, тож вони підпалили хату, де був воїн. У полоні були підвали Луганського СІЗО, Оленівка і Тортури. А ще зона в Старобільську, з якої Олексію вдалося винести документ з прізвищами полонених, яких там утримували росіяни.
2: А там прізвища тих, кого завезли. От прізвище. Я її зі столу скрутив і в труси.
3: Олексія Капелюшного обміняли 29 червня 2022 року. Після тривалої реабілітації та протезування він повернувся у рідну 25-ту Січеславську бригаду. Каже, протез не заважає бути у війську, і мирне життя для нього можливе лише після перемоги. Водночас Олексій став амбасадором проєкту десантників «Протез ДШВ». І своїм прикладом доводить, що служба в армії навіть після важкого поранення можлива. Є у нього ще один аргумент. Дружина Ірина служить разом з ним.
2: Що ж я її буду вдома з армії чекати? Це ж навіть звучить погано. Як я це хлопцям скажу?
3: Історія Олексія Капелюшного варта, аби її почули повністю. Дивіться повний запис інтерв'ю на ютуб-каналі TSN.UA. Юлія Кирієнко, Ігор Сірий, Павло Садовніков, TSN, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Великі собачі перегони. У Мукачеві триває чемпіонат «Райлен Кені Корс», присвячений захисникам і захисницям України. Разом зі службовими дуже розумними та симпатичними песиками біжать і люди. Це представники сили безпеки та оборони, ліцеїсти та курсанти, кінологи і найталановитіші чотирилапі. Ну і просто зараз з нами на зв'язку пані Ірина. Вона вже готова нам розповісти, як співпрацюють люди та собаки. Пані Ірино, вітаємо вас. Ну, знайомте спершу, хто поруч з вами?
4: Вітаю, це Дара. А це Варда. Це 2 учасниці сьогоднішніх змагань, які вже подолали дистанцію 1000 метрів, свій 1 кілометр, і готові розділити сьогоднішній день і цей ефір разом зі мною.
0: Отже, Дара і Варта сьогодні з вами в ефірі долали дистанцію. Що саме за дистанція, з ким вони сьогодні долають цю дистанцію, так? Ну і основні ідеї, які закладені в сьогоднішнє дійство. Розкажіть детальніше.
4: Дара і Варта подолали дистанцію зі своїми кінологами, з ветераном та своїм напарником, кінологом. Вони представляють організацію «Зачин». Це центр допомоги та адаптації тварин. Про наше дійство сьогодні. Сьогодні ми зібрали 50 дуже потужних пар кінологів. Серед них 20 – це діти, курсанти та ліцеїсти. 30 – це дійсні представники Сил безпеки та оборони України. Ми зібрали весь силовий блок. Серед дітей у нас також є діти полеглих героїв, так як наш захід – це про пам'ять. Ми вшановуємо пам'ять наших героїв, тому і проводимо сьогодні цей захід в Мукачево тут.
0: Спасибі вам. Розкажіть, як часто відбуваються ці заходи? Чи сьогодні він прем'єрний такий?
4: Прем'єрний наш захід був в Києві цього року. Сьогодні наш другий захід – це чемпіонат. Сьогодні, до речі, у нас буде дуже особлива подія. Ми офіційно зафіксуємо рекорд України в категорії «Найкращий час подолання дистанції 1000 метрів неповнолітнім спортсменам і собакою у дисципліні «Драйлен Канікрос». Це перший рекорд в книзі України такого масштабу і загалом перший рекорд подолання дистанції разом з собакою серед неповнолітніх.
0: Іро, ще хочу вас розпитати про ваших партнерок сьогодні, Дару і Варту. Розкажіть, що це за породи собак і чи впливають ці породи на те, чи можуть вони стати собаками-рятувальницями?
4: У мене Рацхар та Курткар. Для рятувальних порід собак важлива компактність, важливий гарний нюх, витривалість. У нас переважно сьогодні бельгійські вівчарки, німецькі вівчарки. Але Дара і Варта – це дві собаки з центру адопції, врятовані собаки, які пережили російсько-українську війну і зараз знаходяться в люблячих сім'ях, де ними опікуються, цінують та люблять.
0: А як їх тренували? Ми бачимо, що вони дуже слухняні. Вони виконують всі накази, що там даються за кадром і дуже гарно себе поводять в прямому ефірі. Розкажіть.
4: У них дуже гарний кінолог, який витрачає велику кількість часу для такого результату. Загалом можна відмітити усіх кінологів, які сьогодні присутні, бо у нас найкращі кінологи, у нас найкращі спеціалісти та фахівці. І кожен песик має такий результат тільки завдяки роботі великої команди наших військових та кінологів.
0: Ну, бачимо, що треба дуже багато сил докладати, так само і в роботі з песиками, адже одна із ваших собачок вже втомилася, і ми її навіть не бачимо просто зараз. Вона вже там спить чи що робить?
4: Та, Дара втомилася, вона вже подолала свою дистанцію в 1000 метрів, тому вона трошки відійшла від нашого ефіру з вами.
0: Супер, клас. Ну, дякуємо пані Ірині, дякуємо Дарі Варті. Ви передавайте їм вітання, погладьте за нас, обійміть. Ми дуже вам заздримо, що ви поруч із такими красунями і поруч в такому прекрасному місті робите такі класні справи. Отже, півсотні пар сьогодні брали участь в особливій перегонах. Отже, собаки-рятувальниці були з нами в прямому ефірі. Дякуємо вам за ваш час. Ми рухаємося далі. Дерева, кролики, лотоси і традиційно дракони. Свято середини осені відзначають у Гонконгу першим міжнародним фестивалем ліхтарів. Тут понад 3000 унікальних ліхтарів із 20 країн та регіонів, зокрема Бразилії, Франції, Індії та Таїланду, а ще інсталяції ліхтарів Тіньхуай, що є частиною національної нематеріальної культурної спадщини Нінанкіна та традиційні гонконгські. На святкуванні виконували і культовий танець вогняного дракона. Він виник у 1880 році, коли тутешні території постраждали від тайфуну, а потім від чуми. Селяни змайстрували дракона із соломи, обсипали його займистими пахощами та танцювали з ним провулками протягом 3 ночей, молячись за мир і здоров'я. Нині 67-метрового вогняного дракона готують за тиждень до шоу, обсипають більш ніж 12 тисячами ароматних паличок. Свято середини осені – традиційно-східноазійське торжество на честь багатого врожаю та повного місяця. Ну, а зараз про підготовку до зими і традиційний сезон консервування. Для одних господинь це метод психологічного розвантаження, а для інших – упевненість у проходженні прогнозованого важкої зими. Бо якщо вимикатимуть світло і не буде можливості готувати або через російські обстріли затримуватиметься доставка продуктів, щось завжди матимемо під рукою. Тим паче, процес заготовки для українців здавна має сакральний зміст. Ну, то що дешевше – зробити закрутки власноруч чи купити вже готову продукцію? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун вирішила розпитати господинь та економістів.
5: Пані Інна мешкає на Київщині, має приватний будинок і кілька соток землі, де вирощує городину.
6: На городі у нас росте все своє, все потрішки, всього небагато.
5: Ось на грядках ростуть помідори. Поруч достигає солодкий перець.
6: Це зараз ми знімаємо третій урожай.
5: Із них пані Інна сьогодні готуватиме та консервуватиме борщову заправку.
6: Я на зиму готую десь 24-26 півлітрових баночок. Це дуже зручно. Ти відкрив баночку, ти вкинув в кастрюлю, покришив туди капусти, картоплину і в тебе борщ уже готовий.
5: Простий, але смачний рецепт колись їй підказала мама. Помиті очищені та подрібнені овочі. Господиня пересипає у каструлю і ставить на плиту.
6: Тут буде десь на 6-7 півлітрових баночок. Кілограм буряку, кілограм помідорів і десь 500-700 грамів морква, цибуля та перець. І зараз сюди доливаю десь склянку олії. І коли воно вже набереться температури, повністю туди додам сіль за смаком.
7: А цукор?
6: Ні.
7: І оце тоді?
6: Ні, немає.
5: Тут немає жодних консервантів, то щоб банки не зірвало, усе потрібно добре проварити.
6: З моменту нагрівання десь порядку 40 хвилин.
5: У кожної господині чи господаря свої секрети, як зробити закрутки смачнішими. Кількома ділиться і столичний шеф-кухар Микола Герасименко.
8: Щоб аджика у вас була, там, наприклад, не сильно рідка, можна нарізати томати, спочатку пересолити їх трошки, перемішати, залишити там на годину, на дві. Весь лишній сок стече. І потім ми беремо ці томати і вже перекручуємо, і тоді ми отримуємо густу, добру аджику. Також запікайте перець, томати, це насичить, смак буде просто бомба.
5: Огірки він радить попередньо замочувати на 2-3 години, а вже під час приготування додавати хрін та листя дуба. Часнику зовсім трішки, тоді овочі будуть хрумкими та не помутніють.
8: Дубинні речовини, якщо ми говоримо про листя дубу, вони зміцнюють. Огірок сам, він буде хрумкий.
5: Є лайфхаки для помідорів, щоб у банці не полопались.
8: Можна біля плодоніжки взяти зубочисточку і пробити його.
5: Але чи вигідно консервувати вдома, як пані Інна? Або ж краще не мати мороки і купити вже готову продукцію? Підрахуємо трохи згодом. А поки що про звичку українців консервувати. Батьком консервування називають француза Ніколя Апера. Саме він винайшов цей метод на початку 19 століття, що стало справжньою сенсацією. Адже тоді, за правління Наполеона Бонапарта, у часи безкінечних воєн, потрібно було якось зберігати продукти для армії. Далі способи удосконалювалися, створювалися та змінювалися рецепти. В Україні консервування стало популярним із середини 20 століття. До того овочі, фрукти, гриби і ягоди переважно сушили або квасили.
9: Я навіть зустріла такий цікавий рецепт. А мені його розповіла пані Світлана з Житомирщини. Її бабуся заквашувала дички, яблука і груші. І це була ціла така величезна діжечка, зверху на яку вистелялася марлічка. І на цю, ну, бо там тканинка, полотно. І на це полотно давали навіть зерна пшениці, щоб вони проростали і таким чином щільно закривали ось цю діжку.
6: Компот, є помідори, є огірки з кабачками, перець. Окремо ми закриваємо такими маленькими баночками. Це конфітюр, це смородиновий конфітюр, є зі сливи.
5: Пані Інна із Київщини каже, вона консервує, бо це дуже зручно. Під рукою завжди є щось готове, але кількість розраховує так, щоб потім не довелося викидати.
7: Коли, наприклад, там мама там чи бабуся, вони ж більше, напевно, робили цього, так?
6: Да, звісно, вони консервували і зараз продовжує консервувати і мама, і свекруха. Потім вони це все не з'їдають. А для кого ж ми це закриваємо? Величезні кількості, не тому, що вони так звикли. І якщо ви звернете увагу, у нас баночки маленькі, а вони звикли консервувати там трьохлітровими, двохлітровими банками.
5: Експерти пояснюють, українці звикли запасатися із кількох причин. Одна із них – це історична пам'ять.
9: Це частина наших практик виживання, які не звалилися на нас з космосу, а пов'язані з історичними періодами і постійними переживаннями, як на війни, так революції і, звичайно, досвіду 20-х років Голодоморів.
5: Тим часом борщова заправка пані Інни вже готова. Її господиня розкладає у стерилізовані банки разом із лавровим листям та перцем.
6: Тепер взимку будемо з борщем.
5: Ну і нарешті повертаємося до найголовнішого – ціни. Усі овочі у господині були свої, банки теж зі старих запасів. Тож зробити закрутки із борщової заправки пані Інні майже нічого не коштувало. Але це без витрат на газ, сіль та олію. А тепер порахуємо ціну продукції, якщо городу немає. Отож, кілограм буряків, куплених на ярмарку, обійдеться приблизно у 14 гривень, помідори – 30, 700 грамів моркви – це приблизно 12 гривень, цибуля – ще плюс 12, а перець – близько 40 гривень, 200 мілілітрів олії – гривень 20, сіль та прянощі на таку кількість – нехай гривень 10. Сюди додати ще вартість банок та кришок – ще по 15 гривень. У підсумку маємо 228 гривень. Тобто пів літра борщової заправки за рецептом пані Інни коштуватиме десь 38 гривень. А що нам пропонує харчова промисловість? У найближчих від мого дому магазинах заправка для борщу в середньому коштує від 31 до 80 гривень, залежно від об'єму та виробника. Інші салати, овочі та соуси дорожчі.
10: Ось баночка огірків 450 грам по 139 гривень, 184, 134. Є така ж красова тугу перцю по 99. Це за 300 грам.
5: Але економісти попереджають, зволікати із покупкою овочів для домашньої консервації не варто.
11: По цибулі ціни йдуть вниз, по капусті ціни йдуть вниз порівняно там з серпнем. В будь-якому випадку вони будуть рости, в будь-якому випадку традиційно. От коли ми дивимося по роках, в нас завжди жовтий місяць іде вже вверх ціна, і приблизно вона йде на 10-15% вище, аніж вересень місяць.
5: Не закінчується сезон заготовок на зиму і в пані Інни, бо ж на городі саме достигає малина.
6: Малину, та яка гарненька, ми її заморозимо, а решту збираємо і робимо конфітюр.
5: Олена Лоскун, Роман Сищенко, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
0: Дванадцята в Україні. Марафон «Єдині новини» триває. Найактуальніше далі у ТСН. 134 російських безпілотники знешкодили ППО Сил оборони. Загалом у ніч проти 26 вересня на Україну летіло 173 ударних дрони різного типу – шахеди, гербери, бандеролі. 50 із них реактивні. А для виснаження протиповітряної оборони пускали і дрони-імітатори. Окрім російських міст – Орла, Курська, Мілєрова, Приморсько-Ахтарська, Шаталова, БПЛА запускали ще з тимчасово окупованих Донецька та Криму. Влучання зафіксовано на 19 ділянках, а на восьми падіння уламків. Атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтеся правил безпеки. Ворог окупував Нову Олександрівку та просунувся поблизу Василівки на Покровському напрямку в районі Добропілля. А також біля Юрківки на Краматорському вітинку, повідомляє Діпстейт. Водночас українські оборонці мають успіх біля Лимана. За словами президента Зеленського, на цьому напрямку є позитив. Озвучувати деталі він не став. Операція «Вівальді» там іще не завершена. Українські військові укріплюють оборону в населених пунктах Середнє та Шандриголове, які вдалося звільнити під час наступальних дій. Окупанти все ще намагаються контратакувати, сподіваючись повернути втрачені позиції. Тим часом незвичайна подія сталася на півдні Дніпропетровщини. Російська піхота спробувала пробратися у бік Марганця, пересохли дно Каховського водосховища, рухаючись через чагарники, які там виросли за 3 роки після підриву дамби. І це вже другий схожий епізод. Поява російської делегації на саміті Великої Двадцятки. У Британії спалахнув скандал через плани уряду щодо країни-агресорки. Як пише таблоїд Daily Mail, керівництво країни може дозволити росіянам спрямувати своїх представників на саміт G20 у Манчестері наступного року, попри те, що війна проти України триває. Таке рішення пояснюють відсутністю консенсусу на вилучення країни-агресорки із Великої Двадцятки. Підготовка до саміту розколола уряд. МЗС та Міноборони країни вважають запрошення росіян хибним рішенням. Водночас Даунінг-стріт і урядовий кабінет, який відповідає за підготовку до G20, наполягають на запрошенні. Різко розкритикував і назвав неприпустимою ідеєю колишній прем'єр Борис Джонсон, а речниця консервативної партії назвала допуск російських воєнних злочинців на саміт образою для всіх, хто воював і загинув в Україні. Запросили росіян і Путіна вже і на цьогорічний саміт G20 у Майамі у грудні, озвучив запрошення Дональд Трамп. Після цього двопартійна група з 14 сенаторів звернулася до нього із проханням запрошення відкликати. Уже переможці. Українські ветерани сьогодні змагаються за звання найсильніших на третіх іграх сильних духом в австрійському Земмерінгу. Це турнір, який об'єднує чинних військових і ветеранів, спортсменів, які в бою дістали поранення, а нині знайшли для себе нову мотивацію – жагу до тренувань. Ну то наскільки заряджені українські спортовці? Просто зараз розпитаємо в Олександра Романюка. Він з нами наживо. Отже, Сашу, вітаю тебе. У тебе дуже сонячно. Я так думаю, що і гамірно, шумно. Розкажи, що зараз відбувається, який етап змагань і, власне, як почувають себе наші спортовці?
12: Вітаю. Дивися, от ззаді ти бачиш цю прекрасну картину, де міцні хлопці з України, Сполучених Штатів, з інших країн. Вони змагаються у стронгмені. Тут є багато діючих військових, а насправді ветерани і ті, хто отримали поранення в боях, вони виступали вчора. І це дійсно було дуже таке неймовірне, захопливе дійство з дуже великим азартом, з дуже великими емоціями. І дуже багато речей було насправді про силу людського духу. Про людське, про душу, про відчуття, тому що такої підтримки один одного, те, як люди вболівали один за одного, коли американці вболівали за українців вболівали за інших. Рідко на яких змаганнях це побачиш, тому що, знаєте, відчуття, що переможених не буде, тому що переможець кожен, хто зміг себе здолати. І ми вчора побували на, власне, церемонії, коли вже було нагородження тих, хто зміг встановити чергові рекорди, а їх насправді було дуже багато, спортсмен з України перевершували свої змагання, свої досягнення. І, власне, це була найбільша така делегація українських ветеранів на міжнародних іграх. І це дуже класний момент. Тобто люди раділи, знаєте, такі по-дитячому, вболівали один за одного, аплодували. І ми спілкувалися з ними і запитували, а що насправді приносить їм натхнення. Я от прошу пряму мову, аби ви почули, що мотивує їх змагатися. І трошки від організаторів слів про те, як вони оцінюють перший день змагань?
13: Моя енергія – це моя дружина, яка поруч зі мною з другого дня після поранення і все життя. І два сини, які не вчаться, а другий закінчив цьому році Інститут національної гвардії в місті Києві, що служить під Харковом.
14: Надзвичайно важливо і приємно, що особливо спортсмени збірної України вчора перевершили свої результати, які вони показували і демонстрували протягом сезону. Вони не тільки зробили і оновили рекорди Європи, але ще й персонал бест, свої особисті досягнення. І це говорить про те, що спортсмени змагаються наповно.
12: Хочу сказати, що цьогорічні ігри сильних духом і, власне, черговий етап у Кубку світу зі стронгменом вперше проходить у австрійському місті Земерінг. Це таке мальовниче гірське містечко. Насправді багато хто знає його за гірськолижними змаганнями, але от таких саме турнірів зі стронгмену, турнірів із українськими ветеранами ми тут ніколи не бачили. І насправді місцеві, і, власне, самі спортсмени були дуже вражені і гостинністю, і тим прийомом, і з цією локацією. І нам вдалося поспілкуватися із партнерами заходу, які сказали, що насправді це дуже такий хороший, знаєте, приклад і для європейців, і така певна спортивна дипломатія, аби розповідати про Україну, масштабувати захід, і в майбутньому сама ця подія тут буде лише зростати. Прошу пряму мову.
15: Ось такий івент якраз і показує, на що ми здібні. І з цим івентом ми готові рости. Ми будемо робити його з кожним роком все більше і більше, і запрошувати більше людей, відкривати нас для світу.
12: Хочу ще сказати наостанок таку цікаву річ. Я познайомився із одним із представників Державної прикордонної служби. Це Сергій Глуховченко. Вчора він змагався і отримав дві золоті медалі. А ще на одному конкурсі так змагався, що, вибачте, порвав м'язи. Дуже хотів своїм хлопцям-прикордонникам передати привіт і зробити подарунок для себе. У нього сьогодні день народження, тому я долучаюся до вітань. Я думаю, що так само вітаю всіх тих хлопців, які боронять Україну, тому що чимало учасників цих змагань, вони приїжджали з прапорами, вони передавали вітання своїм побратимам, тим, хто захищає нас, тим, хто дбає про нас, і кажуть, що всі оці перемоги, які відбуваються тут, це в першу чергу заради них і заради України. Студія.
0: Дякуємо, Сашко. Ну, команда ТСН також приєднується до всіх привітань. Щастя, здоров'я імениннику. Ну і тобі спеціальне завдання – передати вітання для усіх наших спортовців. Дякуємо їм за мотивацію, яку знаходять і для себе, і для нас. Спасибі. Це кореспондент ТСН Олександр Романюк, який працює в Австрії на третіх іграх сильних духом. Ну а далі у ТСН про те, як відбувається евакуація із поїзда, що роблять пасажири під час вимушеної висадки із вагонів і чи має пасажир право відмовитись від евакуації. ТСН вирушила в поїздку із Києва до Харкова, щоб дізнатися відповіді на усі ці запитання. «Укрзалізниця» почала висаджувати мандрівників із поїздів цього року, коли країна-терористка стала прицільно бити по пасажирських вагонах. Рішення щодо евакуації ухвалюють індивідуально, щоразу враховуючи рівень та характер загрози. Як поїздки «Укрзалізницею» виглядають нині і як евакуацію сприймають самі пасажири – кореспондент ТСН Дмитро Фурдак розповість уже в наступному випуску ТСН. Дочекайтеся. Ну а далі говоримо про здоров'я і наскільки важливо за ним стежити, особливо зараз. І за що варто звертати увагу? Мої колеги Ната Островська та Євген Плінський. Далі я ж повернуся вже о 13-й із оновленим випуском ТСН.
16: І зараз ми говоримо про прихований показник енергії, тому що втома, апатія, втрата енергії. Часто ми можемо списати все на погану погоду, як
17: на балістику,
16: сьогодні. Да. На шахеди, так. Але насправді вся річ може бути в залізі, в його дефіциті. Ми будемо про це детальніше говорити з нашою постійною експерткою. Це Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник». Вітаємо вас.
17: Наша традиційна рубрика про здоров'я.
18: Ой, я дуже рада.
17: В нашому ефірі сьогоднішня безсонна ніч, вона...
16: Але ми з гарним настроєм, ми в енергії, значить у нас з залізом, напевно, все добре.
17: Ну, тому що нам по роботі треба бути з гарним настроєм в кадрі виглядати. Але це не завжди свідчить про гарні показники, правильні показники того, про що ти говориш.
16: Давайте говорити про феритин.
18: Давайте. Насправді
17: ти казала про залізо, тепер про якийсь феритин.
16: Зараз це пояснить Олена Комар.
18: Зараз ми будемо з цьому розбиратися. Феритин, власне, це є той білок, який містить в собі залізо. Тому дуже багато людей, коли має на увазі феритин, думає про залізо і навпаки. Дуже важливий показник. І ми, якщо продовжити вашу тему про те, що ми все-таки відбиваємося від свого самопочуття, орієнтуємося і в сімейного лікаря, який нам плановий чекап треба зробити, планові щорічні аналізи треба зробити. ВООЗ все-таки рекомендує щороку здавати показник феритину. Ну чому? Феритин – це в нас депо. Тобто в нас є такий маленький склад з будівельним матеріалом, грубо кажучи. І там є залізо. І коли нашому організму потрібно, він собі туди звертається і з клітинки забирається це залізо. І є ще деякі інші показники. Наприклад, як гемоглобін. Гемоглобін, він знаходиться, в нас є червона-біла частинка крові. От червона частинка має еритроцити. На поверхні еритроцита є білок, який називається гемоглобін. Його завдання дуже важливе. Його завдання – принести до наших органів і систем кисень. Ось. Тому ми тепер повертаємося, коли ми відчуваємо якийсь стан знемагання, головокружіння, загальної слабості.
16: Це не сіла батарейка?
18: Іноді це сіла батарейка, іноді це симптоми інших захворювань. Але тут треба проговорити і включити, сімейний лікар повинен, чи ендокринолог, цей показник, щоб ми собі зрозуміли, чи в нас все окей з депо, чи є в нас в нашому організму брати звідки це залізо. Це важливо, тому що це не тільки наш настрій, це не тільки стан, зараз активно говорять про те, що і стан волосся, погіршується при дефіцитах, стан нігтів. Це не тільки про зовнішній вигляд, залізо має важливе значення і як працюють наші м'язи, і як працює наша нервова система. Тому ці такі стани, вони дуже близькі, коли є дефіцити по залізу, у нас є залізодефіцитні стани, ми їх так називаємо, у нас є і втомлювальність, і дратівливість, і часто, особливо зараз нас, в час такої жахливої війни, ми списуємо це все на стан, який був сьогоднішньої ночі. Ми не поспали, але це може накопичуватись. І іноді пацієнти називають, ми бачимо просто критичні показники, 3-5. Дехто каже, ну, раніше ж не було такої історії, не говорив ніхто про феритин, не говорив ніхто про залізо. Чому зараз так все? Все дуже змінюється, досліджується кожен раз, вплив, там, наприклад, десятки років назад активно так не досліджували залізо, яка насправді важлива історія.
16: Я колись думала, що це взагалі маркетинговий хід, тому що багато там крапельниць для підвищення рівня заліза рекомендують, але потім, почитавши більше досліджень, розумію, що не кожні крапельниці вони реально допомагають і що більше нав'язують нам це. Ви чули також такі міфи або думки з приводу цього? Як можете апелювати?
18: Не бачила, я не відчуваю якоїсь такої тенденції до того, щоб тиснути і спонукали купляти залізо. Тенденція про те, що ця тема зараз популярна, тому ми про неї говоримо, це правда. Чи багато людей живе і не знає, що в них проблеми з станом залізодефіцитами, це теж правда. І ми сьогодні розставимо такі гарні маршрути, зробимо, куди має звернутися пацієнт, як йому приймати це залізо. Чи правда те, що тільки жінки страждають залізодефіцитним станом? Взагалі, чому розвиваються залізодефіцитні стани, варто почати.
17: Ну, ми бачимо, от
16: жінки більш схильні.
17: Сексизм. Це ну, ці симптоми, які супроводжують там дефіцит заліза, там втома, небажання щось робити, дратівливість, вони притаманні великій кількості там внутрішніх проблем людини. Да, це і там психічні якісь стани, які потребують там роботи з психологами. Це і дійсно перевтома на роботі. Це а як тут підійти? От власне, що оцей набір проблем, це пов'язаний не з потреби там сходити до психолога, да, і розібрати собі, а саме в залізі. Це просто аналізи на
18: аналіз на феритин, він не є такий дуже великих цифр коштує. Крім того, сімейний лікар може його призначити один раз на рік в якості щорічного чекапу в залежності від вікової норми. І тут самостійно ти не можеш зрозуміти, чи в тебе депресивний розлад, про якщо ми говорили зовсім недавно, чи в тебе дефіцит заліза, тому що симптоми можуть бути дуже схожі.
17: Ну, да, я, власне,
18: але додатково кажу, здати не точно не завадить, бо може бути зрештою і два стани паралельно. Наталя сказала про те, що
17: жінки більше страждають.
18: І це правда.
16: Я запитала, не сказала.
18: Наталя запитала, і ми відповідаємо. Це правда.
17: Доказова медицина підтверджує.
18: Тому що, насправді, чому виникають залізодефіцитні стани? Або ми втрачаємо кров, або залізо не засвоюється. Жінки репродуктивного віку щомісяця мають певну втрату крові. Це називається місячними, менструальний цикл. Іноді в цих жінок місячні рясні і втрата крові значно вища, ніж фізіологічна. І дехто жінок це не помічає, думає, що це окей. А ми зараз скажемо, коли це не окей. Коли місячні тривають більше, ніж 7 днів. Коли вони дуже рясні, можна в інтернеті зробити тест такий, наскільки рясні місячні, наскільки там часто потребує заміни гігієнічних різних середників. Тому ця історія про те, що це повинна наче кожна людина, кожна жінка нести відповідальність за себе. І також ще є підлітки, це категорія і дітки, які у них є етапи швидкого росту і теж потребують високого, хорошого вмісту заліза, і вони повинні теж бути на контролі у лікаря сімейного чи педіатра, в залежності з ким вони є законтрактовані. Про чоловіків. Наші чоловіки не є в цьому списку, які точно повинні перевіряти щомісяць, щороку собі показник заліза. Але, що важливо сказати, що в чоловіків, коли вже йде мова, коли чоловік здав феритин, і він побачив, що показники суттєво занижені, тут ми точно зупиняємося і не йдемо в аптеку, ми не купляємо препарати заліза, ми йдемо до лікаря, тому що ми повинні знайти причину. Тому що якщо в жінки так, є причина щомісяця, чому може бути низький феритин, то в чоловіка такої однозначної причини немає. І тут ми можемо вийти на дуже різні захворювання, такі як захворювання онкологічного характеру товстого кишківника, проблеми з шлунком, які захворювання, які можуть супроводжуватись такою хронічною крововтратою. Тому тут наполегливо рекомендую, що якщо ваші чоловіки, чи ви чоловіки чуєте нас, і ви здали цей показник, тому що запропонували навіть лабораторії. А сьогодні в нас акція, здаємо феритин, там 50% знижки. І ви бачите, що показник дуже маленький, нижче, ніж референтні значення. Точно це не...
16: А про ці референтні значення можна я підхоплю, можна, поки не звісно. Забула. Я прочитала, що 16 вересня 2026 року, так, тобто зовсім нещодавно, American Society of Hematology Institute, так, він ввів нові показники референтні значення заліза.
18: І вони дуже різняться від попередніх.
17: Тепер норма більше чи менше?
18: Більше. Колись до цих нових рекомендацій було 15, орієнтувалися на цифру 15, але це вкрай мало. Далі дуже багато було інформації, що ми повинні орієнтуватись приблизно на вагу, ну і все постійно змінювалось. І тут вийшла Асоціація американських гематологів і заявила, що зараз у нас показник, який відповідає оптимальному самопочуттю, тобто вони ж базувалися, вони просто це придумували, було безліч досліджень проведених, щоб вивести цю рекомендовану цифру феритину. Це в районі 45. Чому? Тому що виявили, що при такому показнику самопочуття пацієнтів, людей нормально.
17: Тобто втричі більше.
18: Ніж було 15, так. Угу. Але ну навіть вже останні роки вже всі розуміли, що ми далеко не орієнтуємося.
17: А як швидко лікарі, лабораторії підхоплять цю новий показник?
18: Про це вже говорили, медична спільнота про це вже говорила, це не було таке, що вау, ніхто вже не 15.
17: Тобто тепер там в цих табличках, коли ти здаєш аналіз, де норма, буде вказано, має бути вказано 45,
18: так? Так, це не нижня межа, така базова.
17: А є в аптеках продають велику кількість там тестів для всього чого завгодно, і серед них є, власне, такі тести на феритин, ти самостійно можеш собі перевірити, угу. І це дешевше, ніж в лабораторії.
18: Правда.
17: Це працюючі інструменти, вони, ну, наскільки вони точні, наскільки можна покладатись на це, тому що ну, для чого мені годувати лабораторію, якщо я можу сам провести.
18: Робити тест. Да. Ну, дивіться, є таке поняття, кількісний і якісний показник. Якщо ми йдемо в лабораторію, нам дають кількісний показник. І ми розуміємо кількість, ми бачимо цифру, і ми розуміємо, нам підходить ця цифра, чи нам треба компенсувати якусь цю цифру, щоб вона збільшилась і приймати якісь рішення. Про це сьогодні поговоримо, про компенсацію, власне. А тут якісний показник, який може дуже сильно бути залежним від різних подій, тому я би на нього точно не орієнтувалась, особливо, якщо зважати на те, що от я зробив собі цей, так би мовити, експрес-тест, і він вирішить для мене питання, піти, знову ж таки, в цю аптеку, купити препарат заліза, чи замовити десь в інтернет-магазині, чи ні. Однозначно ні, однозначно я рекомендую кількісний показник в лабораторії. Щодо компенсації. Яким чином компенсувати? Теж дуже багато міфів.
16: Так, тому що я, коли була при Надії, пам'ятаю, мені сказали, їж багато яловичини, і все в тебе буде добре. Також яблуко мають багато заліза.
17: Запікати з цвяхами.
16: Я дійсно переконалася, що ну, все-таки такі народні методи, вони деколи діють. Так, немає стільки багато, як в пігулках цього заліза. Угу. Але якщо підтримувати нормальне харчування, там де і дивитися, де багато залізовмісткі продукти, угу. То буде все краще. Чи працює?
18: А от в когось буде, а в когось не буде. І тут ми можемо тільки робити експерименти. Коли точно ми можемо говорити про те, що давайте будемо переглядати раціон, поки не звертаємося до фармакології, а переглядаємо свій раціон. Ну, ми розуміємо, що ми здаємо феритин, умовно він 35. Ми можемо спробувати. Тут знову ж таки є два оці заліза, є гемове і негемове. Гемове гемоглобін – оце те, де він є. М'язи, тобто ми вживаємо тваринний білок. Так, там точно в м'ясі ми отримаємо...
17: Печінка, так? Да?
18: Печінка, так, я м'ясо. Бачу. Це все типу топи, де найбільша кількість. Але є негемове такі, є люди, які не їдять м'ясо, є вегетаріанці, є шпинат, гречка, бобові, там теж дуже-дуже високий вміст заліза. Але ми повинні зрозуміти, що гемове краще засвоюється, ніж негемове. І найважливіше, що ми повинні зрозуміти сьогодні, що якщо вже в нас є дефіцитний стан встановлений, жоден харчовий продукт не в змозі буде компенсувати до рівня, до бажаного рівня феритину, який би ми хотіли для хорошого самопочуття.
16: Ось так, тільки тоді лікування?
18: Тільки лікування. І знову ж таки, підібрати препарат залізу – це доволі непроста історія, тому що чи є побічні ефекти? Звісно, що є. Зараз ми про них проговоримо. Чи є, коли потрібно замінити прийом з їжею, після їжі, на голодний шлунок? Тобто дуже багато є моментів. Тут я б рекомендувала точно звертатися до лікаря сімейного або ендокринолога і гарненько робити цей підбір препарату, який підійде кожному пацієнту.
17: Давайте про зворотній бік. Що може понижувати залізо в організмі людини? Можливо, якісь там теж продукти на це впливають, або якісь дії людини, або там, ну, умовно, там, кавою, якщо людина захоплюється, або чаєм, або якимись соками, або, ну, тобто, чи є щось, що може впливати на зниження
18: розвиток
17: цього
18: дефіциту.
17: Рівня.
18: На розвиток дефіциту чітко, однозначно впливає два фактори. Перше – це втрата багато, а коли ми втрачаємо з кровотечею, це ми вже сьогодні проговорили про жінок і репродуктивного віку, які щомісяця втрачають кров, і це захворювання, які супроводжуються хронічно. Тобто іноді пацієнти йдуть в туалет і можуть побачити, що під час акту дефекації в них є кров на туалетному папері чи в самих масах калових, а є пацієнти, які на це не зважають. Іноді є певні захворювання хронічні, коли повільно, наче по чуть-чуть підтікання цієї крові відбувається, це хронічна кровотрата називається. На жаль, особлива категорія наша пацієнти – це чоловіки, які завжди сильні, вони не хворіють, багато чого списується на геморой, це, скоріш за все, геморой, це, скоріш за все, геморой, а потім являються якісь дуже неприємні захворювання, які вже потребують радикального лікування. Тому і інша причина – це коли не засвоюється. Тобто, перше, ми виключили, ми не втрачаємо, ми обстежили себе. Якщо це чоловік 45 років, в нього ми виявили точно зниження феретину, однозначно сімейний лікар має запропонувати вам зробити колоноскопію. Тому що після 45 років збільшується ризик колоректальних раків, тобто раків товстого відділу кишківника. І ми можемо виявити на ранній стадії тільки під час колоноскопії, яка відбувається в медикаментозному сні, абсолютно безболісно. Прийшли, поспали і дали. Потім показав лікар-ендоскопіст відео, що знайшли, що виявили, або сказав, що все добре, приходьте через 5 років. Інша причина, коли ми говоримо про розвиток дефіциту, це коли є, знову ж таки, певні захворювання, які порушують смоктування. Наприклад, проблеми з шлунком. Наприклад, стане після різних операцій на шлунку є, коли в нас не може воно фізично відбутись смоктування. І є ще стане, коли, наприклад, лікар призначає препарат заліза і розповідає, як пити, а опускає моменти. Всі вже знають, всі про це знають, що препарати заліза ми не можемо приймати разом з кофеїновмісними продуктами і з молочними продуктами. І для декого з пацієнтів, якщо я сьогодні поснідав і випив каву, значить я пропускаю прийом заліза, тому що воно ж не засвоюється. Але ми повинні, знаєте, як зробити такий едукацію пацієнта максимально, щоб він не пропустив. Зробіть 2 години перерви. От проходить 2 години, можна вже прийняти таблетку. Можна таблетку з собою взяти на роботу, маленьку коробочку і випити, запити склянкою води, і це буде окей. І є пацієнти, звісно, що найкраща засвоюваність – це коли ми приймаємо наче серце, тобто ще не поснідавши. Але є пацієнти, які випивають залізо, і їм дуже погано, в них тошнить. І це теж великий відсоток пацієнтів просто відмовляється приймати. Але ми повинні попередити пацієнта, що оце комунікація. Бачите, скільки всього має значення. Що якщо вам погано, ви будете відмічати, що вас тошнить після прийому, давайте будемо приймати з їжею. Можливо, так буде краще. Далі ще такі найпоширеніші є історії про те, що на фоні прийому заліза є певні стани, коли може розвиватися закреп. Тоді це не означає, що ми повинні припинити. Ми або міняємо форму, бо є певні форми заліза,
16: які поміняли,
18: точно викликають закреп, є інші форми, які менше викликають. Ми стараємося домовитись з лікарем, що мені додати до раціону, щоб це небажане явище, побічний ефект ми могли нівелювати.
17: А чи потрібно військовим приймати препарати заліза в профілактичній формі, тому що вони постійно в стресі, вони постійно в недосипі, вони постійно в тих умовах, які точно не сприяють тому, щоб підтримувати, зокрема, і показники феретину на потрібному рівні. Чи є тут якісь такі профілактичні дози, профілактичні препарати, які варто було приймати, щоб зменшити дефіцит або його прояви?
18: Немає. Дивіться, якщо є дефіцит, якщо є конкретний військовий, в нього є дефіцит, то ми, пам'ятаєте, вже сьогодні говорили, ми повинні цього чоловіка обстежити, тому що чомусь
17: просто
18: цей
17: так
18: дефіцит
17: воно не може
18: повинен
17: з'явитись. Да.
18: Так, найголовніше, ще раз повторюю, це дуже важливий меседж, що якщо це чоловік і в нього є дефіцит феретину, дефіцит заліза, давайте будемо називати так, щоб максимально більша кількість глядачів нас зрозуміли, ми не повинні йому давати таблетку. Ми повинні в першу чергу зрозуміти, особливо, коли йдеться це про чоловіка, через що конкретно в цього чоловіка є залізодефіцитний стан. Це дуже важливий меседж
16: сьогодні.
18: Або він
16: втратив кров під час поранення, було, яке, можливо, в нього
18: тут зрозуміло буде.
16: Да,
18: або є якісь захворювання, про які він ще не знає, але вже є сигнал, аналіз, що є, що потрібно пошукати. Тому просто профілактично, особливо чоловікам,
16: перебрати,
18: я б не
16: рекомендувала. Можна перестаратися, якщо багато?
18: Можна і перестаратися, ж бувають такі стани,
16: що будеш перезаряджений. Коли ми тоді недозаряджений, сіла батарея
17: заряд. Всі побочки одразу будуть, да?
18: Тут Йдеться про те, що іноді ми ж здаємо феритин і бачимо дуже високі показники, і це не окей. Це не те, що о, супер, значить, я класно харчуюся, все добре. Є певні стани, це якісь хронічні запалення, це автоімунні захворювання, через які цей феритин стає високим. І це теж от тут точно треба йти до лікаря і розбиратися з цією історією.
16: Дякуємо дуже вам за те, що допомагаєте піклуватися про здоров'я нам всім, всім українцям. Олена Комар, лор, лікарка, директорка благодійного фонду «Півник», була разом з нами.
19: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
20: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
21: Восьмий полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
22: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
23: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра.
24: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
25: Два, один.
24: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
23: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
19: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: 13-та в Україні. Найважливіші події суботи, 26 вересня, відстежує команда ТСН. Київ живе у стані постійних тривог і прильотів. Минулої ночі у столиці 5 потерпілих. У Солом'янському районі 5-поверхівка вигоріла внаслідок вибуху російського безпілотника. Приліт стався між житловим будинком та супермаркетом. Звичайну 5-поверхівку ворожий снаряд прошив наскрізь, на рівні 1-го та 2-го поверхів. На 1-му поверсі крамниця вигоріла ущент. Загалом у цій багатоповерхівці постраждало 4 людей. 20 мешканців евакуювали із будинку. Людей до помешкання пускають лише, щоб забрати найнеобхідніше. Ще одна людина постраждала в Оболонському районі Києва. Там уламки дрона впали поруч із житловим домом. Пошкоджені та вибиті вікна, минулося без руйнувань та загорянь. А от приміщення приватного дитячого садка на Оболоні знищено. У нього окупанти поцілили напередодні. Дитсадок розташовувався на території державного навчального закладу, який теж частково постраждав. Вогнеборці до пізньої ночі гасили пожежу, випалено спальні, ігрову та навчальні матеріали. Вночі в приміщенні закладу нікого не було, тож минулося без потерпілих. Після повторного прильоту по бізнес-центру Протасів постраждала інфраструктура одного із дата-центрів. Виникли проблеми в роботі сервісів, а також пошкоджена опорна мережа. Перебої з інтернетом та хостингом спостерігаються не лише у Києві, також у столиці знешкоджено нездетоновану 50-кілограмову бойову частину російського безпілотника. Уламки впали на відкритій території за декілька сотень метрів від одного із навчальних закладів. Загалом наслідки атаки на столицю зафіксовані в Дарницькому, Оболонському, Святошинському та Солом'янському районах. Пошкоджені 11 житлових будинків, 2 супермаркети, склади, приміщення ліцею та будівлі університету й офісного центру.
26: А ви ВТБ працюєте?
0: По Сумах опівдні ворог вдарив керованими авіабомбами. Там двоє загиблих і щонайменше троє поранених, серед них дитина. А перед тим росіяни били по енергетиці на Полтавщині, Миколаївщині та Вінниччині. На Одещині через російську атаку палала траса, постраждали троє людей. У селі Мирне пошкоджено три вантажівки, одна з них загорілася. Вогонь також перекинувся на суху траву. Через атаку трасу Одеса-Рені довелося перекривати, але рятувальники вже загасили пожежу. Удари впівдрона по цивільному автомобілю у Дружківці на Донеччині. Двоє людей загинули, ще двоє пасажирів поранені, щонайменше шість керованих авіабомб. Ворог скинув на Слов'янськ, там травмовані двоє жителів. І ще двоє постраждали через росіян у Краматорську. А в Ясногірці FPV-дрони загарбників вдарили біля магазину. Теж двоє поранених. Четверо потерпілих у Харкові. Уночі ворог атакував два райони міста. Горіли автомобілі у Золочеві. Через наліт безпілотників поранено чоловіка, понівечено техніку, газовиків. По Чугуєву ворог угатив ракетою, палало підприємство. А в Ізюмі – торговельні павільйони та авто.

0: будинок і ветеранський простір. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова від самого ранку працює на місцях обстрілів і готова докладніше розповісти про наслідки.
1: Розтрощена обійця. На місці досі працюють рятувальники ДСНС. Зранку ціла вулиця здригнулась від серії потужних ударів та гулу шахедів. Цинічний удар росіян забрав життя двох людей.
2: З-під завалів рятують чоловіка і 4-річного хлопчика. Згодом рятувальники дістають молоду жінку. Ще є надія, що вона жива, проте лікарі швидкої констатують смерть. Потім з'ясовується, що загинула і її мама, бабуся, хлопчика, який в тяжкому стані в лікарні. Сусіди кажуть, це родина переселенців, які 2 роки тому втекли від війни у рідному місті.
3: Дуже молода. І дитинка в неї маленька сталася. Минусенька. Ім'я у нього Селина.
2: У цьому районі пошкоджено за 30 приватних будинків. Шахеди та уламки попадали на сусідні вулиці. Пані Олена, сусідка загиблої родини, неабияк злякалась, коли зрозуміла, що це прилетіло до їхніх обійств.
3: Я сама не знаю, куди ховатися. Стала під стінкою, стоїш, а воно знову летить. Друга, третя, четверта, п'ята летить. І воно бачить, що зараз отут десь тут. Та ми самі їли повиходили.
2: Через вулицю ще палає газова труба, а поруч рятувальники збирають залишки ворожого шахеду.
4: Летів шахед, тут вибухи, і побачив спалах жовтий. Ну, повідкривав вікна, хвіртку, а тут ще 3 вибухи, і тільки кіт бідний за диван сховався.
2: Через дорогу від приватного сектору палає центральний ринок. Ворожий шахед вдарив просто по торговельним рядам, там миттєво зайнялась пожежа. Рятувальники намагаються приборкати вогонь. А росіяни знову спрямовують ударні БПЛА на місто.
1: Поки рятувальники працюють на місцевому ринку, росіяни на місто знову спрямували ударні БПЛА. Зараз і біжимо в укриття.
2: Перечекавши небезпеку, надзвичайники повертаються до роботи. Поруч з ними підприємці, які намагаються врятувати вцілілий товар. Пані Наталя каже, всі речі, якими торгувала, згоріли. І вона залишилась без роботи.
5: Можна сказати, на ринку я здесь 25 років. Згоріла все. Вигоріла все, нічого не залишилося. Взагалі нічого. Документи треба оплачувати. Постійно оплачувала воєнний збор, пенсійний збор. Єдиний соціальний внесок і залишилася безробітна. У мене немає роботи.
2: Поки ДСНС боролись з вогнем на ринку, комунальні та екстрені служби почали ліквідовувати наслідки ворожого удару біля ветеран-про. Шахет вдарив просто посеред дороги. Ударною хвилою потрощені фасад будівлі, двері та вікна.
6: Нормальних слів трошки не вистачає. Ветеранський простір – це мирний об'єкт, який допомагає ветеранам, які звільнилися з військової служби. Жодної цілі він із себе не представляє. Не можу підібрати слів, щоб сказати. В принципі, ми всі знаємо, хто такий Путін, але перемога буде за нами. Не дочекається, щоб ми опустили ручки, все відновимо.
2: Наразі відомо, що за ніч та на світанку росіяни вдарили щонайменше 4 рази. 2 з них по будинках у приватному секторі. На всіх місцях працюють екстрені та рятувальні служби. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Санкції проти причетних до незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України запровадив президент Зеленський. Глава держави підписав указ, яким надав сили відповідному рішенню РНБО. Під санкції потрапляють 44 фізичні особи, які діють в інтересах Росії та сприяють тимчасовій окупації на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Запоріжжі, на півострові Крим та в Севастополі. Київ наголошує, що проведені Росією вибори до Держдуми на окупованих територіях нелегітимні, а результати не мають жодного юридичного підґрунтя та порушують міжнародне право. Цього тижня Рада ЄС на 3 роки продовжила санкції на понад 2,5 тисячі російських посадовців та компаній, запроваджена за російську агресію проти України. Але при цьому на прохання Франції та Словаччини зняла обмеження із 2 російських олігархів – Михайла Фрідмана та Алішара Усманова. Незгодні з рішенням Латвія та Естонія вже впровадили національні санкції стосовно цих 2 олігархів, що передбачають фінансові обмеження та заборону на в'їзд. А от Литва готується до цього кроку. Пообіцяла не скасовувати санкції проти Фрідмана та Усманова також Велика Британія. Про це заявив прем'єр країни. Люті дрони вночі атакували Ільське НПЗ у Краснодарському краї. Там зайнялася пожежа.

0: Підприємство – важливе джерело пального для підрозділів Південного військового округу російської армії. Місцева влада розповідала також про атаку ще по двох підприємствах, але не називає їх. За непідтвердженою інформацією, під ударом був Афіпське НПЗ, а в Азові Ростовської області – влучання по портовій інфраструктурі. У Брянській області пошкоджено будинки внаслідок падіння уламків. Самовидці традиційно фільмують усе на мобільні телефони і емоційно висловлюють ставлення до свого уряду.
1: Це може всю ніч тривати. Це війна, тупо війна. Я не знаю, коли наш уряд тупий здохне вже.
0: Ну а далі про евакуацію на залізниці. Це відносно нове явище, про яке ми не просили, але яке стало вимушеною відповіддю на терор росіян. У разі загрози обстрілів поїзди зупиняються, іноді просто в полі, на кочугурах чи посеред лісу. Але такі заходи рятують життя, переконують залізничники. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак поїхав потягом у Харків і побачив на власні очі, як відбувається евакуація. То чи має право пасажир залишатися у вагоні і чи варто ризикувати? Дивіться далі у його сюжеті.
2: До відома зустрічаючих.
3: Свою подорож ми запланували на середу, 23 вересня. І за збігом обставин саме в цей час росіяни почали обстрілювати локації довкола столичного вокзалу.
4: Виїжджали в Київ за пасажирами, буквально від нас 100 метрів прилетів шахет.
5: Це секунди, він прилітає буквально, ось ми такі стали, а що, куди він вже прилетів?
3: Попри це, наш потяг «Інтерситі Київ-Харків» вирушає хвилину в хвилину. Екстрену висадку пасажирів у разі загрози ударів БПЛА «Укрзалізниця» запровадила ще на початку цього року. Нині вона стала регулярною, і передбачити її неможливо.
6: Евакуація буде?
7: Я сподіваюся, що ні. А там як карта ляже.
3: Стюарди розповідають, вони не мають інструментів, щоб змусити пасажира залишити поїзд. Але як можуть, закликають людей дбати про власну ж безпеку.
4: Ми допомагаємо, я там роблю оголошення, щоб чоловіки допомагали. Якби того, що у нас троє на 9 вагонів. І вже пасажири самі, чоловіки вже там допомагають там жінкам, дітям спускатися. На даний момент, слава Богу, їдемо. Я сподіваюся, що ви не заснімете цього всього.
3: Сподівання Ігора не справдилося. Менше ніж година у дорозі і...
8: Інформація про загрозу БПЛА. Оголошується евакуація.
3: Абсолютна більшість пасажирів мовчки і дисципліновано залишає поїзд. Ми на станції. Світить сонце. Є час для невеличкої розминки. Домашнім улюбленцям теж. Минає зо чверть години.
9: Шановні пасажири, відбій повітряної тривоги, будь ласка, проходьте до вагонів.
3: Так само швидко і організовано пасажири повертаються на свої місця. Старший стюард розповідає, у випадку небезпеки, якщо є час, диспетчер дозволяє машиністу довести поїзд до найближчої станції. Як це було у нашому випадку. Якщо ж загроза нагальна, зупинятися доводиться де завгодно. Так само миттєво мусять чинити і пасажири.
4: Якщо цей шахет наближається, треба падати, де ти стоїш, треба просто падати на землю, не думати, що ти там вимажешся чи що ще. Впав, голову накрив, рот відкрив.
3: Отже, наш потяг вирушає далі. Сонце змінюють хмари, починає накрапати дощ, і ніби попереду лише дорога. Але коли твій сусід – країна-агресор, це відчуття оманливе.
6: Не встигаю доїсти бутерброд, знову евакуація.
3: Цього разу нас висаджують у посадці. Персонал просить людей відійти на 200 метрів від першого та останнього вагона. Дослухаються не всі. Евакуація так само триває хвилин 20. Старший стюард каже, максимально висадок за один рейс на його пам'яті було 7.
4: Кожен раз такий, то все буде добре. Сім'ю, там доньку поцілував, дружину. Все буде добре, я повернусь. Ну, я вважаю, що хлопцям там напередку набагато складніше.
3: У нашій поїздці до Харкова нам випадає 3 евакуації.
6: Харків зустрічає дощем, але зрештою з 3 евакуаціями ми затрималися лише на 1 годину 10 хвилин, що я вважаю небагато, враховуючи воєнний стан.
3: Ми планували повертатися назад до Києва автобусом, щоб порівняти 2 види транспорту. Але попри придбані квитки, автобус банально не приїхав. Виручає «Укрзалізниця». Знову сідаємо на поїзд. Це купейний вагон. Людей небагато, але враховуючи, що кінцева станція цього потяга – польський Хельм, чимало пасажирів, очевидно, підсядуть у столиці. Начальниця поїзда Віра Золотухіна на залізниці понад 30 років, у третьому поколінні. Свого часу їздила, зокрема, до Сімферополя та Євпаторії.
10: Сумуєте за кримським напрямком?
11: Ну, всі, мабуть, ми сумуємо. Це наша земля, наше море. Всі, мабуть, ну, всі хочуть в Крим. Всі українці – добрі люди, і всі хочуть на свою землю.
3: Віра Олександрівна каже, пасажири, навіть літні та з інвалідністю, стали дисциплінованіші. Майже всі залишають поїзд у випадку тривоги. Визнає, з холодами буде складніше. Персонал, каже начальниця поїзда, до цього готується.
11: Нам видали на кожен вагон по 10 дощовиків. Ну, це, звісно, маловато. Звісно, це не комфорт, не зручно, не це. Но за то це безпека.
3: А ще в тамборі ми помічаємо зйомну додаткову сходинку для спуску на кручі, ну і, боронь Боже, ноші. Дивовижно, але до Києва ми прибуваємо вчасно і без евакуації.
11: О, Богу, сьогодні все добре, все нормально.
12: Це ваша хороша аура, скажіть?
11: Так, так. І сьогодні, і, навірно, там щось все ж наверху там було. Без евакуації до Києва. Дай Боже, щоб ми і до Хельма так доїхали. А вам гарної дороги. І далі.
3: Наш репортаж завершується, а поїзд бере нових пасажирів і рушає далі.
6: Менше ніж за один день ми проїхали понад 1000 кілометрів разом з «Укрзалізницею». І майже весь цей час у мене в голові крутилася фраза, яка є одним із гасел «Укрзалізниці». «Узе везе і ти вивезеш». А в нас іншого вибору просто немає. Дмитро Фурдак та Роман Рєпа, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Умови виділення 6 мільярдів 600 мільйонів євро з фонду миру для України погодили в ЄС. Про це в соцмережі X повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, наголосивши, що це хороша новина для України і погана для Росії. 900 мільйонів євро із загальної суми призначені для місії ЄС із надання військової допомоги Україні. Ще мільярд для фінансування нових спільних закупівель обладнання і понад 4,5 мільярди євро підуть на відшкодування витрат державам-членам ЄС. Утім, деякі з них, за словами Калас, уже заявили, що перенаправлять свою частку на потреби України. Остаточне рішення мають ухвалити міністри оборони країн-членів на засіданні Ради ЄС у понеділок. До слова, вчора Рада ЄС схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. До фінансування Києва також долучилася Норвегія, виділивши 1 мільярд норвезьких крон, а це приблизно 92 мільйони євро у вигляді безповоротної допомоги. Ці кошти спрямують на підтримку фінансової стабільності, роботу державних органів, відновлення та модернізацію країни, а також проведення реформ. Сполучені Штати Америки виділять обіцяну допомогу Україні на 400 мільйонів доларів, однак перехоплювачів до Петріотів за них не закуплять. Йдеться про допомогу, яку Конгрес схвалив наприкінці минулого року. За даними агентства Reuters, 307 мільйонів доларів уже зарезервували, а от решту 93 мільйони планують закріпити до закінчення фінансового року, тобто до 30 вересня. Ракети-перехоплювачі до систем Patriot до пакета не потрапили. Наразі відомо, що серед поставок, які почалися цього місяця, є, зокрема, запасні частини для броньованих машин. Решту допомоги планують передати до жовтня 2029-го. Розширити покриття старлінків для України Ілона Маска просить президент Фінляндії. Олександр Стуб звернувся до бізнесмена із проханням збільшити покриття супутникового інтернету для нашої держави, щоб Київ міг уражати російські пускові установки балістичних ракет. Про це очільник фінської держави заявив в інтерв'ю агентству Reuters. Олександр Стуб наголосив, що з наближенням зими Україна відчуває гостру нестачу засобів протиповітряної оборони і що можливість для Києва націлюватися на російські пускові установки, з яких запускаються ракети, врятує життя. Йдеться як про цілі на окупованих територіях, так і в самій Росії. Цього літа президент України просив американського колегу Дональда Трампа, щоб він вплинув на Ілона Маска, аби той дозволив розширити покриття старлінків для нашої держави. Згодом стало відомо, що надати можливість використання свого зв'язку на російській території бізнесмен поки що відмовляється. Заробітня платня у майже 340 тисяч гривень, і це за неповний місяць. Саме стільки Руслан Кравченко отримав за кілька тижнів роботи у вересні. За даними видання НВ, таку суму колишньому генпрокурору нараховано та виплачено через його остаточне звільнення із органів прокуратури. Скандал довкола вже колишнього генпрокурора не вщухає, і чи не кожного дня додаються нові подробиці його втечі. Де саме журналісти знайшли екс-генпрокурора, ну і чи загрожує йому в'язниця? Подробиці гучного скандалу в матеріалі кореспондента ТСН Івана Воробйова.
13: Зараз. 17 червня 2025 року народні депутати призначають нового генерального прокурора. За 273 голоси і Руслан Кравченко стає наймолодшим очільником Офісу Генпрокуратури. Йому 35. В нього за плечима керівні посади у податковій службі, прокуратурі Бучі та Київській обласній військовій адміністрації. А ще саме він був прокурором у справі про держзраду Януковича. Головний аргумент під час голосування у Верховній Раді – ця людина не має темних плям у біографії. У своїй промові під час призначення Кравченко обіцяє боротися з корупцією, розслідувати злочини росіян та повернути довіру до правоохоронних органів.
14: Нас із вами чекає серйозна робота.
13: Проходить трохи більше року, і Руслан Кравченко стає фігурантом одного з найгучніших скандалів. Все почалося на початку вересня, коли НАБУ та САП провели спецоперацію під кодовою назвою «Карфаген». Слідчі викрили злочинне групування всередині самого офісу генпрокурора. Його організатором був один з підлеглих Кравченка – прокурор Сергій Кропива на псевдо «Канцлер». Так він сам себе називає на оприлюднених НАБУ плівках. За даними слідства, саме він, використовуючи службове становище, створив злочинне групування, яке кришувало мережі шахрайських кол-центрів та легалізувало майже 90 мільйонів гривень. Отримані від незаконної діяльності кошти відмивалися через купівлю елітної нерухомості, автомобілів, коштовностей та дорогого майна.
15: Ну тут важко щось прокоментувати, додати.
13: Під час спецоперації «Карфаген» слідчі НАБУ та САП фіксують тісні, неформальні стосунки між Кропивою та генпрокурором Кравченком. З'ясувалося, що Кропива контролював та оплачував ремонт у приватній садибі екс-генпрокурора під Києвом, яка була оформлена на 73-річну пенсіонерку. Вона не є його родичкою, а за місяць до цього відкрила ФОП. Також, за даними слідства, Кропива допомагав із візою для виїзду до США дружині Кравченка Олександрі, а ще організовував його день народження в Мадриді. 4 вересня НАБУ та САП проводять обшуки у будівлі Офісу генпрокурора, зокрема у кабінеті Руслана Кравченка, його приватному будинку та за адресами проживання його підлеглих. Мережею розлітається світлина сейфа, забитого готівкою, і припущення, що це з кабінета Кравченка. Він, у свою чергу, усе заперечує.
6: Щодо оприлюднених розмов та моєї участі в них, твердження про мою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та легалізації відкидаю.
13: Про те, що це не сейф Кравченка, згодом підтверджують і у САП. Вже наступного дня у Львові затримують ключових фігурантів схеми – Сергія Кропиву та Єлизавету Івахненко. Вищий антикорупційний суд обирає їм запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 120 і 20 мільйонів гривень відповідно.
16: Я тут парше, горп'яну.
13: 24-річна одеситка Єлизавета Івахненко на плівках НАБУ фігурує як муза. За версією слідства, саме вона допомагала легалізувати гроші, отримані від кришування нелегальних шахрайських кол-центрів. Прихильниця розкішного життя, дорогих брендів та елітної нерухомості нібито оформлювала на себе активи та, за даними слідства, разом із водієм планувала втечу за кордон після того, як правоохоронці викрили схему.
17: Ту-ту-ту.
13: Через скандал 7 вересня Руслан Кравченко подає у відставку з посади генпрокурора і називає це свідомим політичним рішенням.
6: Не хочу, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною.
13: А через тиждень після цього стає відомо, що Кравченко виїхав за кордон нібито у відрядження і одночасно публікує у себе в соцмережах відео, в якому звинувачує директора НАБУ Семена Кривоноса та керівництва САП у корупції та політичному замовленні через операцію «Карфаген».
14: Я не тримаюся за посаду, але й не дозволю використовувати мою відставку для зупинення всіх кримінальних проваджень, приховування чи знищення доказів і встановлення контролю над прокуратурою тими, чиї дії вона розслідувала. Так звана операція «Карфаген» була спрямована не лише проти мене.
15: Я не коментую, не збираюся коментувати маячню і телеграм-підозри. Це перше. Друге, я на рахунок вилучених матеріалів в офісі генерального прокурора. Детективи діяли суворо в межах закону на підставі ухвал слідчих суддів ВАКС.
13: А далі все швидко. Кравченко зникає. Президент Володимир Зеленський відстороняє його від виконання обов'язків та направляє до Верховної Ради подання про його офіційне звільнення. Вже наступного дня прохання президента було виконано.
17: За 317 рішення прийнято, постанова ухвалена в цілому.
13: Куди ж подівся Кравченко, який за офіційною версією поїхав у Париж? Журналісти «Української правди» знайшли його у Відні, де, як повідомляють джерела видання, він намагається отримати політичний притулок. За інформацією УП, колишній генеральний прокурор виїхав з України у ніч проти 14 вересня на таксі преміум-класу через пункт пропуску «Шегині медика». Хоча у відрядженні, яке Кравченко підписував собі сам, було вказано, що поїздка здійснюється службовим автомобілем. Його дружина виїхала з країни ще раніше. Кравченка знайшли у Відні завдяки витягам із центрального реєстру і реєстрації місця проживання Австрії. Проте вказана ним адреса виявилася фіктивною. У документах реєстру Кравченко разом із дружиною зазначили своїм основним місцем проживання адресу в історичному центрі австрійської столиці. Як з'ясували журналісти УП, там розташоване не житло, а офіс фірми, що надає юридичні послуги, зокрема із отримання прописки. Таким чином, припускають журналісти, Кравченко з одного боку намагався приховати реальне місце перебування у Відні, з іншого – легалізуватися в Австрії, яка надає прихисток багатьом колишнім українським посадовцям, зокрема і тим, кому в Україні закидають корупцію і погрожують в'язницею.
18: Окрему увагу буде приділено чутливим питанням етики, доброчесності.
13: Наразі Офіс генерального прокурора проводить службове розслідування через виїзд Кравченка за кордон. Жодних офіційних кримінальних звинувачень або підозр екс-генпрокурор правоохоронні органи України не оголошували. Чи готуються це зробити, власні джерела ТСН у правоохоронних органах цю інформацію ні підтверджують, ані спростовують. Тим часом з'являються нові подробиці з життя екс-генпрокурора, у якого ще рік тому у біографії не було темних плям. Журналісти проекту «Схеми» з'ясували, що в його колишньої тещі є елітна вілла в Дубаї вартістю 670 тисяч доларів, і придбана вона була у період, коли Кравченко очолював київську ОВА. Екс-теща наявні майна заперечує. Іван Воробйов, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
0: «134 російських безпілотники знешкодила ППО Сил оборони. Загалом у ніч проти 26 вересня на Україну летіло 173 ударних дрони різного типу – шахеди, гербери, бандеролі, 50 із них реактивні. А для виснаження протиповітряної оборони пускали і дрони-імітатори. Окрім російських міст – Орла, Курська, Мілєрова, Приморсько-Ахтарська, Шаталова – БПЛА запускали ще з тимчасово окупованих Донецька та Криму. Влучання зафіксовано на 19 ділянках, а на 8 – падіння уламків. Атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих дронів, тож дотримуйтеся правил безпеки. І докладніше про столичну Солом'янку, де вночі була пожежа у дворі п'ятиповерхівки. Приліт стався між житловим будинком та крамницею. Четверо людей постраждали, 20 мешканців евакуювали із будинку. Це звичайна п'ятиповерхівка, яку ворожий дрон прошив наскрізь на рівні першого-другого поверхів. На першому поверсі магазин вигорів ущент. Люди забирають із квартир найнеобхідніше, відходять подалі від будинку через загрозу повторного удару. Рух вулицею Солом'янська частково перекритий. Ось що розповідають мешканці пошкодженого дому.
19: Скло вибило, бо ми навіть тривогу не чули. Ми спали. І отут, типу, у нас на другому поверсі квартира, і ми прокидаємось від того, що на мене падає скло. Ми одразу вискакуємо в коридор, чуємо, що тут ще знизу щось зривається. Ну, типу, ти ж не розумієш, що відбувається. І за хвилини, напевно, за хвилину, поки я замотала собі ногу, бо проткнула, типу, уламком скла, і все задимило. І ми одразу вибігли, не одягнені, просто з однією ковдрою.
0: Знищено приміщення дитячого садка, випалено спальні, ігрову та навчальні матеріали. Такі наслідки удару ворожого дрона по дошкільному закладу на столичній оболоні. Туди прилетіло напередодні ввечері. Одразу спалахнула пожежа і знищила вщент майже все майно дитсадка. Це був приватний садок, який працював за методикою Монтесорі. Він розташовувався на території державного закладу, який теж частково постраждав. Директор приватного садка каже, хоч його і небагато відвідувало дітей, але в понеділок їм уже нікуди буде йти.
20: Всередині майже все згоріло вщент. Тут якраз був мій кабінет і прилетіло саме туди. Я просто чудом вчора не був на роботі, а так би, можливо, і не брали б сьогодні в мене інтерв'ю. Да. Зараз небагато було дітей, тому що через повітряні тривоги дуже багато батьків або не приводять, або їдуть, в кого є така можливість.
0: Що ближче до зими, то більше охочих виїжджати із Херсона і прифронтових населених пунктів. Це пов'язано з інтенсифікацією обстрілів та серйозними руйнуваннями енергетичної інфраструктури, зокрема повною зупинкою Херсонської ТЕЦ через російські удари. А ще люди втрачають житло, бо оселі зазнають повторних руйнувань. Попри це, в Херсоні залишаються понад 60 тисяч населення, а евакуйовувати з так званих червоних зон стає дедалі складніше. Саме про такі евакуації далі в наступному сюжеті.
21: Прибережні вулиці і цілі мікрорайони Херсона стали червоними зонами. Це означає, що там через постійні обстріли життя стало неможливим. З кожним днем тануть і шанси безпечно евакуюватися.
22: Боже, поможи. Давайте поки десь, може, заховаємося. Правіє.
21: Під вибухи волонтери і працівники міськради намагаються вивезти жінку з червоної зони Дніпровського району.
23: Так, акуратно. Тут може просто іначе літати, ну а може і не наші.
24: Доброго дня. Скажіть, хто на евакуації? Ви? Ви готові плюс-мінус?
21: Цю жінку чекає довга дорога до сина в Київ. Речі хоч і зібрала, та виїхати в одну мить не готова. А навколо все бахкає.
24: Давайте, давайте, ми сумки заберемо, бо ми тут таке щас літає, бабусечка. Давайте, давайте поки речі. Документи, головне, щоб документи забрали.
21: Евакуаційну машину таки засікли російські дронарі. Над нею, наче шуліка над здобиччю, ширяє безпілотник.
25: Алла Григорівна, смотри, у нас вже здесь увиділи. Поэтому нам нужно очень быстренько.
24: Ви чуєте, ближче і ближче.
26: Я ще завтрак не взяла з холодильника.
24: Але, Геннадія, поїхали, поїхали. Ну нічого з тим медом не станеться. Ну що з ним станеться?
26: Тут мусор треба взяти.
24: Та ну нічого, ну що ж, ну який мусор, ну що ви?
21: Нарешті пані Алла в авто. За нею прожогом застрибують чоловіки.
24: Над головою. Півішка висіла. Ну над під'їздом. Ускоримося, мало людей, воно далі полетіло.
27: Евакуація, да, Діма? Евакуація – це просто жах. Не сплануєш, просто приїхали, забрали. Люди не готові. Таке собі.
21: Подібна евакуація була й у правоохоронців. Вивозили жінку з прифронтового червоного.
28: Доброго дня. Давайте бистренько.
21: Але хутенько не виходить. Хоча жінка теж зібрана і готова їхати.
26: Це постіль.
28: Давайте, що ще нести?
26: Щас. Надо ж сусідці сказати, що я їду. Це нести. Да.
24: Ви документи самі беріть, давайте. Залазьте.
21: А ще ж треба безпечно доїхати, бо ж відомо, будь-яке авто на дорозі – рухома мішень для російських військових. Тому терплячість волонтерів і правоохоронців під час евакуації вражає. Очевидно, розуміють, покидати рідний дім усім непросто, навіть якщо це заради власного порятунку. Світлана Павук, Віталій Павук, Херсонщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Україна надає і надаватиме далі військову допомогу країнам-партнерам у межах дронової угоди. Про це заявив президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Він погодився із тим, що загроза нападу Росії на інші країни Європи реальна. Однак, на його думку, у небезпеці не лише європейські члени НАТО, а й, наприклад, Молдова. Партнерська підтримка в межах дронової угоди і є, за словами Зеленського, участю України у зміцненні безпеки таких країн.
1: Ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передусім країнам, які допомагають нам під час війни. Країни про це знають. До речі, дрон діл, коли ми говоримо про цей документ двосторонній, це не залежить від того, чи це є країна НАТО, чи це не є країна НАТО. Головне, що це є наш партнер. Так ось дрон діл, коли ми підписуємо, там не тільки про продаж дронів або ракет, там або про копродукцію. Так, це важливо, але не тільки це, а також це обмін досвідом. І те, про що ви кажете, це і є частина саме обміну досвідом. Як ми на Близький Схід відправляли своїх спеціалістів, як ми допомагали захищати критичні об'єкти.
0: Україна та ЄС обговорюють ідею спрямування залишків оборонного фонду «Сейф» на спільне виробництво озброєнь. І саме цей механізм був у центрі обговорення зустрічі президента України та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен у Нью-Йорку. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Дипломат не став розкривати, про яку суму йдеться, утім запевнив, що це в рази перевищує поточні обсяги фінансування спільних українсько-європейських проєктів. Нещодавно в Єврокомісії заявили, що після розподілу грошей із цієї програми для Італії та Угорщини ще залишиться невикористано близько 20 мільярдів євро. Загальний обсяг програми «Сейф» становить 150 мільярдів євро кредитних коштів, які отримують країни-члени на розвиток оборонно-промислового комплексу, постачання продукції європейського виробництва в Україну та запуск спільних виробничих ліній. Окремо ж, сказав Жовква, триває робота над пакетом підтримки від Євросоюзу, а це 37 мільярдів євро на цей рік. Кошти, які мають надійти із загального траншу у 90 мільярдів. Проте для отримання частини фінансів, спрямованої на пряму бюджетну підтримку, необхідно виконати визначені реформи.
2: І оскільки з загальної суми 150 мільярдів євро певна частина коштів залишилась невикористаною станом на сьогодні, про це й сказала пані президент, що ми хочемо це спрямувати на додаткові спільні програми з Україною. От, зокрема, це стало питання одним з перших для обговорення і під час телефонної розмови, яка була зразу після цього виступу, і під час нью-йоркської зустрічі. Говоримо про те, як використати ці кошти ще в нинішньому році, щоб вони почали працювати для того, щоб проекти реалізовувались до кінця цього року або на початку наступного року.
0: А які ще країни можуть допомогти перекрити дефіцит бюджету у 27 мільярдів? Чи є шанс уже до кінця року відкрити всі переговорні кластери і обійти вето Угорщини? А також, як Україна планує працювати з країнами Європи після того, як там зміниться влада? І чи є ризик, що фінансова допомога за рік уже не буде надходити? Про це та інше кореспондентка ТСН Олена Чернякова говорила із заступником керівника Офісу президента, і їхня розмова згодом. Анонс нової СВО від російських пропагандистів. Російське державне агентство РІА Новості оприлюднило статтю, де новою ціллю агресії назвали Литву. Публікація з'явилася після того, як литовський парламент зняв обмеження на розміщення в країні ядерної зброї. Пропагандисти анонсували в російському майбутньому ще одну СВО, начебто коротку. Бити по Литві автор статті запропонував ракетами з ядерними боєголовками, щоб не використовувати наземні війська. Після резонансу публікацію спішно прибрали. Раніше про можливість нападу Москви на одну з країн НАТО застерігали чеська і данська розвідки. Ймовірним місцем удару називали країни Балтії, а цілю – випробувати, наскільки далеко НАТО може зайти задля захисту союзників. Президент Литви напередодні заявив про зростання російських провокацій на східному фланзі Альянсу і, як приклад, навів нещодавні вторгнення російських дронів, провокації та диверсії. Шведські та фінські винищувачі напередодні піднімалися в небо для перехоплення та ідентифікації російських військових літаків над Фінською затокою. Група російських бортів, кілька винищувачів і транспортний літак перебували в міжнародному повітряному просторі. Для моніторингу та захисту повітряних кордонів обох країн піднялися винищувачі, фінські «Хорнети» та шведські «Гріпани». Ця місія стала частиною поглиблення військової співпраці між двома новими членами НАТО. Про посилення такої взаємодії країни оголосили наприкінці серпня. Регіон Балтійського моря, частиною якого є Фінська затока, останні роки став місцем численних інцидентів із порушенням повітряного простору Росією та з пошкодженням підводної інфраструктури. Столиця віддала останню шану Миколі Карпюку. Затятий націоналіст, борець за Україну, унсовець та патріот. Він був переслідуваним і в Україні ще на початку 2000-х за участь в акції «Україна без Кучми» і був 5 років у полоні в росіян, де його засудили до 22 років неволі за надуманими приводами. Із полону він повернувся у вересні 2019-го, воював проти Росії, яку завжди визначав як ворога нашої держави. Ну а в 22-му році пішов до війська. І хоча був звільнений за віком, усе одно залишився з побратимами. Миколі Карпюку було 62 роки. Він загинув минулого тижня на запорізькому напрямку. Про людину, яка понад усе цінувала свободу. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже докладніше.
3: На вході до Михайлівського золотоверхового собору розгорнуті прапори УНСО. Тут прощаються з легендарною людиною, борцем за свободу України Миколою Карпюком. Йому було 62 роки, і він загинув на фронті минулого тижня. Микола Карпюк був послідовний у своїй любові до України та ненависті до Росії. Старий унсовець, запеклий націоналюга, боровся з ворогами України усе своє життя. Микола був одним з засновників сучасного українського національного руху. Його побратим, відомий на псевдо Тополя, згадує, як воювали разом проти російських імперців і в Придністров'ї, і під час війни в Абхазії.
4: Літом 93-го я прикривав, коли Микола виносили під Сухумі пораненого. Ми тоді якби були перший раз на бойових, потім отут мої ще подільники, навіть по Україні без Кучми, де ми з Миколою приходили по одній справі.
3: Микола Карпюк був одним з активних учасників акції «Україна без Кучми», бо вважав, тодішня влада розуміла лише силу.
5: Тому ми знаємо і справу Гангадзе, і Тузла, і так далі. Тобто це все було початок цієї великої війни, помаранчева революція, в якій Микола взяв також участь. І нарешті злам відбувся в 2014 році, коли відбулася революція гідності.
3: Він був активним учасником українських революцій. У 2014-му його обманом заманили до Росії і заарештували.
7: За що я переживала і шкварилась, що коли його підставу таку зробили, що типу його кличуть в Москву Путін на перемовини в 14-му році. Замість того, щоб подумати, що це підстава, його просто хочуть висмикнути і арештувати. От, але він поїхав.
3: Його звинуватили в участі в чеченській компанії. Без доказів. Тримали по тюрмах 5 років. Його чекали і завжди підтримували дружина Олена та син Тарас. Ось це відео збереглося в наших архівах. Родина через наших кореспондентів переказувала йому вітання в полон. І обіцяли любити та чекати.
8: Взумно скучаємо, ждемо кожен день. До речі, з того моменту, як поїхав, любий шорох біля дверей, я бігла, думала, що ти повернувся.
9: Тату, я тебе дуже-дуже люблю.
3: Його адвокатом в судовому процесі був Ілля Новіков. Йому важко стримувати емоції сьогодні.
10: Мені трохи складно зараз. Я 5 років був його адвокатом. Я вперше побачився з ним в Грозному, в СІЗО. Коли його виманили і захопили в Росії, фактично він був нашим першим військовополоненим.
3: Адвокат, коли брався за справу, навіть не був впевнений, що його клієнт живий. Але наголошує, Карпюк завжди був вільною людиною, навіть в казематах.
10: Він ніколи не виглядав як невільна людина.
3: Миколу Карпюка Росія засудила до 22 років.
11: Вашашині Карпюка Ніколая Андроновича і Клиха Пірслава Романовича оставить без змінення.
3: Сам Карпюк наголошував, зізнання з нього вибивали катуванням.
12: Це доказательна база, коли существує електричний ток.
3: Він повернувся в Україну у вересні 2019-го.
29: Треба сказати, що я був на самоті, це неправильно. Тому що я завжди відчував присутність України, я завжди відчував Любов Отця Святого.
3: Його питали про плани, про їжу, але він розказував, який же щасливий в цей день.
29: Я зараз ситий, я насичений. Я ось дихаю свіжим повітрям, свіжим киснем, я не знаю, атмосферою України.
6: Але що в нього було головне, в нього був, знаєте, стрижень. І то, що не ламається, його полон не зламав.
3: У 2022-му Микола Карпюк рушив на фронт. Його звільнили за віком, але він повернувся до своїх.
7: Він ледве добився, щоб в 62 роки його назад на фронт відправили.
13: І зараз він знову уклав контракт, пішов, ну, як сталося, загинув як воїн, як вікінг, як самурай.
4: Він був вже в екіпажі пілотів, і по ним був приліт. Кажуть, що Ланцет.
3: Він точно заслужив, аби і за життя, і після загибелі його згадували так тепло.
14: Микола Карпюк – це точно легендарна особистість, про яку мають бути і книги, і пам'ятники, і вулиці, і відповідні звання.
3: Його поховали на Байковому кладовищі столиці.
15: Він відібрав його тимчасове земне життя. Але ми віримо, що Господь прийме його душу та дасть йому блаженне і вічне життя.
3: Наталя Нагорна, Андрій Марченко, Нелі Ковальська, Олена Мацюцька та Віталій Гурнак. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Реабілітаційний центр «Просто неба». На базі Київської обласної клінічної лікарні відкрили комплекс для ветеранів війни. На території реабілітаційного простору є великий спортивний майданчик із тренажерами. Також для психологічного розвантаження ветерани можуть зайнятися адаптованим гольфом або ж просто погуляти по комплексу. Ідея створення такого центру з'явилася торік. Представники Київської обласної ради відвідували військових, а ті самі звернулися із проханням облаштувати територію для того, щоб вони могли проводити там час поза лікуванням. І от уже сьогодні ветерани вперше оцінили нове обладнання та показали свої навички у гольфі.
16: Я навіть не бачив ще на вулиці таких тренажерів. Я думаю, це одне з таких сучасних моделей. Там є тренажери, де можна під'їхати кріслом колісним, да, якби і не пересаджуватись на лавочку, а прямо з крісла займатися.
17: Супер, клас. Такі центри повинні бути в кожній територіальній громаді. Тут локація, якби в місті, але тут вокруг парк. Це саме головне. Тобто тут немає того потоку машин, немає потоку людей. Це наша задача їм організувати дорожню карту, щоб хлопці не загубилися, не дай Бог не пішли в самі тяжкі, а займалися спортом, реабілітувалися, входили в мирне життя, в цивільне, знаходили себе.
0: Той день тепер і у Львові. Інтерактивну виставку до 35-ї річниці відновлення незалежності зі столиці туди привезла команда Ukraine Wow. У ній наша історія, звершення і мрії. І до всього цього можна буде навіть доторкнутися. Глядачів уже чекають. Наперед відкритті побувала кореспондентка ТСН Алла Пас, тож дивимось.
18: Перевезення з Києва до Львова інтерактивної виставки «Той день» для організаторів стало фактично тестом на витривалість. В ангарі столичного центрального залізничного вокзалу ця інтерактивна виставка займала площу майже 4 тисячі квадратних метрів. Аби розібрати експозицію і зібрати її вже тут, у Львові, знадобилося більше сотні людей та півтора тижні роботи в режимі нон-стоп. Везли залізницею і машинами. Загалом 15 фур експонатів.
19: Загалом вклалися в 11 днів. Півтора дні зайняв демонтаж. Ми демонтувалися цілодобово і вже одразу паралельно почали завантажувати контейнери. За 4 дні все переїхало сюди. І потім за 7 днів ми змонтували проєкт, який монтували в Києві 2 місяці тут, у Львові.
18: Перевести усю експозицію зі столичного центрального вокзалу до Львівського палацу мистецтв організатори виставки вирішили через те, що у Києві через постійні обстріли і тривоги люди не могли її відвідувати. Робота була обмежена 2 годинами на день, а інтерес був колосальним. Її встигли побачити 11 тисяч гостей.
19: Той день – це присвята 35-річчю відновлення незалежності України. Це проект, який розповідає про події, які відбувалися в 91-му році, як приймалася українська незалежність, скільки перепон стояло на шляху, як все буквально висіло на волосині і як люди своїми зусиллями, своєю вірою доштовхали, да, це доборолися до цього переможного для нас всіх дня.
18: На виставці можна загубитися без перебільшення на добрих півдня. Адже про музейні експонати в класичному розумінні не йдеться. Значна частина виставки – це інтерактив. Тут можна підняти прапор над куполом Верховної Ради, заселфитись у садку вишневому коло хати, записати випуск радіоновин. Один з них – про референдум про незалежність 1 грудня 91-го року. Спеціально для виставки його начитала тоді ще наймолодша ведуча українського радіо, а нині легенда телебачення Алла Мазур. А ще можна опинитися в кабінеті президента, щоправда, лише у віртуальному, завдяки VR-окулярам.
1: І на вашу думку, кабінет затишний не дуже?
20: Це цікаво, принаймні. Мені сподобалось.
18: Спецтранспортом буквально напередодні відкриття до Львова привезли прапор незалежності, який депутати внесли у залу Верховної Ради, коли проголошували незалежність. Досі стіни парламенту він залишав лише двічі – для показу у музеї новин до 20-річчя ТСН і на початку повномасштабної війни, коли його евакуювали зі столиці. Також до Львова привезли державні регалії, на яких президенти складають присягу на вірність народу України.
21: Це було неочікувано, що буде голова президента України і ознака всі. І мені аж хотілося насправді розплакатись, розчулитись, тому що це така частина велика історія України. І це побачити вживу, це вау.
22: Я думаю, що треба, щоб школярі, щоб це більше було орієнтовано на молодь. Ну, прекрасно, це дійсно подія. І я думаю, що вона надзвичайно корисна. Ми горді, що ми українці.
18: Організатори виставки запевняють, хоча перевезли не всі експонати, але дещо саме у Львові буде показано вперше. Наприклад, нагороди, які українські спортсмени та митці вибороли вже під час повномасштабної війни. Кубок Ярослава Магучих, нагороди Еммі, онуки, тенісний кубок Еліни Світоліної, першу в Україні Гремі звукорежисера Володимира Пунька.
23: Я мусив спитатися письмового дозволу в Академії звукозапису для виставлення, тому що її не можна публічно виставляти. Тільки в приватних місцях, на студії, вона в мене на студії завжди лежить. Вони дозволили, і це дуже приємно. Академія звукозапису – це організація, яка займається голосуванням Греммі, і за Греммі, за цю нагороду, і за весь процес підготовки.
18: У Львові інтерактивна виставка «Той день» працюватиме 3 тижні. Алла Пас, Роман Дучек, Львів, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну а завершимо ми цей випуск ТСН розповіддю про те, чому українські олешки згадали на Генеральній асамблеї ООН. І привід для цього дуже страшний. Українська сторона офіційно заявляє про голодні смерті на окупованій території Олешківської громади і просить світ забезпечити гуманітарний коридор до Олешків, щоб вивести знесилених голодом та хворобами жителів. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розкаже далі.
24: Голодне літо в Олешках, яке не пережив її батько. Пані Галина не називає його ім'я, там залишаються їх знайомі, і вона не хоче їм нашкодити.
25: Коли він помер, у нього сталося
26: 1 кілограм гречки, 1 кілограм макаронних виробів. Все, більше нічого не було.
24: По кілограму круп – це був батьків запас на зиму. Влітку він намагався їсти овочі і їстівний бур'ян «Портулак».
25: Поки було літо, поки було
26: помідор, гірок,
25: трава
26: ото всушка. Салати маринували.
24: Батько постійно жалівся на недоїдання, хоча навесні йому вдалося посадити трохи городини, але виростити без води овочі на засушливому півдні вкрай важко.
26: Каже, я не наїдався, хліба не було. Він у травні місяці останній раз привозили туди їжу, хліба. Одну хлібинку розрізав на мілкі кусочки, сушив його і смоктав той кусочок хліба. У нього вже сил не ставало. Нема там нічого їсти зовсім.
24: Вони жили на правобережжі Херсонщини. На початку вторгнення виїхали і нині за кордоном. Мовляли батька залишити лівий берег, але той не хотів покидати будинок, зведений своїми руками. За останні 4 роки вони намагалися бути на зв'язку, хоча з ним в Олешках перебої. Телефон тато заряджав від сонячної батареї, бо електрик які там теж немає. Дефіцит їжі вже був відчутним взимку 25-го, але найбільша скрута почалася у травні цього року. Батько сильно схуд. На тлі поганого харчування почалися гострі напади панкреатиту. Він довго терпів, поки сусіди не знайшли його вдома скрученим від болю. 65-літнього чоловіка відвезли до лікарні.
25: Його на тачці відвезли в лікарню. на порозі лікарні йому сказали, навіщо ви нам його привезли, ви
26: тільки вдома помирає.
25: Вдома назад, хай помирає вдома.
26: Ну, договорилися із доктором старим, і він його забрав у лікарню.
24: Сама лікарня теж пошкоджена вибухами. Там брак медикаментів. Лікувати підшлункову не було чим. Батько благав про порятунок. Галина зверталася до української влади, волонтерів, міжнародних організацій, але з заблокованого міста тата так і не змогли евакуювати. Він помер 30 серпня від знесилення та відсутності медичної допомоги.
25: У момент смерті його навіть не занесли в морг, тому що не було там місця, куди просто положити мішок. Цей морг був забитий знизу до верху.
24: У повній блокаді у самих Олешках залишається близько 2000 людей, 47 дітей. У Олешківській громаді близько 6000 українців та 180 дітей. Це дані голови місцевої військової адміністрації. Гуманітарна катастрофа в Олешках назрівала давно. Воно опинилося в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення. Як тільки був зруйнований Антонівський міст, Олешки були відрізані від Херсона. Після підриву росіянами Каховської ГЕС у громаді загинули сотні місцевих. Точних цифр ніхто не знає. Через руйнування інфраструктури тоді зникла електроенергія. У громаді також немає води та газу. Є свідчення, що взимку насмерть люди замерзали у своїх квартирах. Навесні почалися серйозні перебої з постачанням їжі. Про це в ефірі ТСН розповідали волонтери. В кінці травня підприємці востаннє змогли завезти в Олешки їжу.
2: Постачання продуктів відбулося 26 травня 2026 року. Це тоді, коли машини з продуктами змогли заїхати в місто. І навіть і придбати за кошти, у людей цих коштів не було, бо банкомати вже декілька років взагалі відсутні в місті. І для того, щоб зняти з тих карток, які роздала окупаційна влада, типу для соціальних там якихось виплат, треба було так само їхати в інший населений пункт. А дорога, вона вже вся прострілювалася.
24: Ще одна спроба завести продукти в Олешки була 2 червня. Ось ця колона з 4 машин навантажена харчами. На авто написи «Люди». Почувши дзищання FPV-дронів, водії виходять з піднятими руками, але росіяни все одно скидають боєприпаси на цивільних. 2 людей гине, 1 тяжко травмований. Після цієї спроби і дотепер завести продукти в Олешки більше не вдалося жодного разу.
2: Борошно, яйця, олія, крупи, їх взагалі немає, м'ясо, нічого немає. Тобто люди змушені виживати. Картоплина – це взагалі на вагу золота. Якщо в сім'ї є 2 картоплини, то це вже не вважається, що вона голодує. Тобто обміняти картоплю майже неможливо. Люди їдять траву. Ось той порту. Вони з нього готують їжу, розумієте? Це дуже страшно.
24: Кожен квадратний метр території в Олешках замінований, засипаний уламками боєприпасів та протипіхотними мінами. Тонка стежка, якою могло потрапляти трішки їжі в Олешки, це була дорога в бік окупованої території до Раденська. Це 23 кілометра, 5 годин пішки в одну сторону по повністю прострілюваній місцевості, і деякі люди з Олешок наважувалися пройти цей шлях, хоча розуміли, що кожен крок може бути останнім. Речниця організації «Humanity», яка займається порятунком українців з окупації, від місцевих отримала ось таке повідомлення.
5: У мене є нове нічне повідомлення, яке мені надіслали, і я можу його процитувати. Мені вдалося придбати дещо на базарчику. Це люди купляли в Раденську. Бачила яйця. Це виглядає як диво. Але потім я швидко пішла додому, тому що почула вибухи. Знаю, ще є нові ранені від арти, і вони мертві. Вони хотіли скупитися, але по дорозі померли. Як я зрозуміла, вчора був останній день, коли можна було вийти в Раденськ. Це повідомлення, я не знаю, можливо, і останнє від мене.
24: Люди опинилися у смертельній пасті. Вони можуть померти або від голоду і хвороб, або загинути від скидів та мін. Чому ситуація в Олешках така унікальна порівняно з іншими окупованими містами? Частково це пояснюється географією. Олешки знаходяться одразу напроти Херсона. Їх розділяє тільки вода. Правий берег контролює Україна, і Олешки – це найближча точка, з якої окупанти обстрілюють Херсон і ведуть так зване «Херсонське сафарі».
8: Місто Херсон. Ось так, бачите, стрільба по дрону.
24: Щоб продовжувати це сафарі в Херсоні, росіянам в Олешках – вигідно тримати місцевих.
0: Населення Олешок і довколишніх сіл використовується росіянами як живий щит. У вцілілих будинках, багатоповерхівках, адмінбудівлях розташовується артилерія, міномети, пункти запуску дронів, і все це летить по підконтрольному Україні правому берегу Херсонщини та по самому Херсону. І ці дві території, правобережжя і лівобережжя, утворюють єдину взаємопов'язану систему російського терору, де в першу чергу страждають цивільні.
24: 34-та бригада Борисвен, що, зокрема, захищає і Херсонщину, постійно фіксує, як окупанти ховаються за спинами місцевих.
6: Вони використовують, наприклад, цивільний транспорт у своїх військових цілях. Вони розміщують свої підрозділи в житловому масиві. Дуже часто використовують цивільний одяг саме замість військової форми. Вони прикриваються цивільними для того, щоб ми не могли наносити свої удари саме по російським військам.
24: В Олешках ніколи не було централізованої евакуації. Люди виїздили самі, якщо мали на це гроші, коли була така можливість, або їх вивозили волонтери. Є поодинокі випади, що там залишаються чимало ждунів. Володимир каже, такі там дійсно були, але вони давно отримали російські паспорти і втекли.
7: Ті, хто чекали, ті всі в Криму. Крим, Краснодар, там, ну, Скадовську, там і тих хватати.
24: У місті та селах зараз залишаються ті, у кого знищені документи під час повені чи пожеж. Або ті, у кого не було можливості ані виїхати, ані сил вийти пішки.
7: Це літні люди, це маломобільні люди, це ті, у кого немає документів. Це ті, у кого є тільки українські документи.
24: Сам Володимир виїхав тільки у березні 26-го року. Окупаційна влада його звинуватила у допомозі ЗСУ. Але ані катуваннями, ані побоями вони не змогли вибити зізнання.
9: Тобто це від побоїв настільки
7: ну, да,
9: сильні?
7: Це так лупить, да.
24: Йому закидали зберігання зброї. Він рік провів у в'язниці і рік був на підписці про невиїзд. Термін покарання закінчився наприкінці 25-го року, і з того моменту він намагався виїхати. В Олешках був вже зруйнований батьківський дім. Він переселився у підвал вцілілого будинку, але і туди влучили.
7: Дрона вбила сусідку.
24: Робив не одну спробу виїхати з міста і двічі підривався на мінах. Каже, що тільки місцеві можуть уявити рівень забруднення в Олешках.
7: Провулок, де ми мешкали, був замінований. Ну, три міни, все. Ну, як проїхати?
24: Він зміг виїхати зі свого провулку лише у березні 26-го року, коли на мінах хтось підірвався. Це була найстрашніша дорога у його житті.
7: Поки ми доїжджали до Голої пристані, там що там 23 кілометри їхати, чотири рази дрони так підлітає, він стає, все, вилізли всі. Так, дивиться там дівчата, собаки, ну таке все. Пропустив.
24: Через Росію, Білорусь він зміг повернутися в Україну і досі тримає зв'язок з тими, хто залишається в Олешках. За останній час звідти пішки змогли вийти живими 11 людей. Скільки цей шлях не подолали, ніхто не знає.
7: Що таке в Олешках морг? Ну, біля 100 трупів.
5: В цей підвал скидаються тіла в пакетах. Містяни кажуть, що стоїть той страшний запах. І наближатися туди дуже важко. В самій лікарні знаходиться 70 людей, які просто підірвались на вулицях. У них мінно-вибухові ампутації, їх фактично немає чим лікувати.
24: Ситуацію в Олешках українська делегація цього тижня виносила на Генасамблею ООН, аби мобілізувати тиск на Росію задля створення гуманітарного коридору та евакуації цивільних з Олешок.
10: Якщо ви запам'ятаєте лише одне з цієї зустрічі, запам'ятайте Олешки. Почуйте їхній крик про допомогу. Вимагайте від Росії відкрити гуманітарні коридори. Москва є єдиною причиною цієї катастрофи і єдиною перешкодою для її припинення.
24: Але міжнародні організації, до яких ми вже кілька місяців апелюємо, вкотре демонструють своє безсилля.
11: На жаль, міжнародні організації у нас виступають статистами. Вони нічого не можуть зробити, вони ніяк не впливають і не можуть вплинути на Російську Федерацію. І, на жаль, для всіх нас, я дуже часто бачу, що вони і не хочуть цього робити. Вони розводять руками і кажуть, ну а що ми можемо зробити? Ви розумієте, що відбувається, от прямо зараз вмирають цивільні громадяни України, включаючи українських дітей. І ви просто розводите руками, так а навіщо ви тоді існуєте?
24: Дмитро Лубінець каже, попередні домовленості з Росією про евакуацію були у липні цього року. Але зрештою країна-окупант не дала згоди. Кремль теж визнає критичну ситуацію з продуктами в Олешках, але покладає відповідальність на офіційний Київ. Мовляв, це українські дрони заважають доправити харчі в Олешки. При цьому є ризик, що під виглядом гуманітарних конвоїв Росія може завозити озброєння і посилити обстріли Херсона. Україна пропонує Росії будь-який варіант, аби допомогти людям вийти з зони бойових дій та дістатися до місць, де є їжа, вода, ліки. Єдиний шлях – це сухопутний маршрут у глиб окупованої території, яку зараз контролює Росія.
11: Ідея була дуже проста. Визначаємо день, забезпечуємо режим тиші з самого ранку до пізньої ночі. Технічно розчищається дорога до Олешок і поступово забираються цивільні громадяни з усіх населених пунктів і так само їх всіх евакуйовують. За один робочий день це можна зробити зранку до вечора. Вони не відмовляються від перемовин, але ці перемовини ні до чого не призводять. Ситуація стає все гіршою і гіршою.
24: Волонтери свідчать, для окремих родин в Олешках рахунок іде навіть не на тижні, а на дні, бо люди знесилені голодом. 6 тисяч українців і близько 200 дітей залишилися.

0: зберігання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
1: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадую. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів, сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку, зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців, ми не просто спадкоємці історії, ми її сучасні творці.
2: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
3: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
4: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
3: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
5: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
6: Ми боремося за свою країну.
7: Лише старт політичного сезону у Європі, а ми вже бачимо негативні сигнали. Перемога правих на східних землях у Німеччині, виключення двох російських олігархів із санкційних списків і, головне, дефіцит бюджету у 27 мільярдів доларів. Тож, як українські дипломати планують долати ці виклики? І з якими позиціями ми, Україна, зайшли у цей новий політичний сезон? Сьогодні про все це та інше говоримо із дипломатом, заступником керівника Офісу президента Ігорем Жовквою. Отже, пане Ігорю, ми вже привітались, і от ви буквально тільки-но прилетіли із Нью-Йорка, де впродовж двох днів взагалі українська делегація мала 18 зустрічей на чолі з президентами, і серед іншого зустрічалися ви з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Президент назвав цю зустріч позитивною, сказав, що в центрі було обговорення і фінансів, і санкцій, але деякі ЗМІ, зокрема Bloomberg, писали, що вона була напруженою. Менше з тим. Президент сказав, що зараз команди європейських дипломатів і ви безпосередньо будуть напрацьовувати вже рішення. Про які рішення тут йдеться, пане Ігорю?
8: Давайте почнемо щодо кількості зустрічей двосторонніх. Їх було навіть більше, ніж 18. Їх було понад 20, якщо брати ще ті зустрічі, які спонтанно відбувалися, те, що називається на ногах або в куларах. Але дійсно дуже насичений, позитивний візит, але про це можемо окремо. Зустріч з президенткою Урсулою фон дер Ляйн, з нею діалог ведеться постійно. Ще до візиту в Нью-Йорк була відповідна телефонна розмова. І, до речі, домовилися, що саме на зустрічі в Нью-Йорку будемо говорити про фінансові питання. А цьому цій зустрічі передував виступ пані президента в Європарламенті, так званий State of the Union Address, де вона серед іншого говорила про те, що існують певні фінансові інструменти, які додатково можуть допомогти Україні. Маю на увазі програму SAFE, яка, як ми пам'ятаємо, задумувалася так, для того, щоб підняти європейську оборонну індустрію країн-членів Європейського Союзу, але на момент створення цієї програми, і можемо так сказати, навіть з'явилася ця програма, в тому числі завдяки потребам України. Нам потрібно спільно виробляти більшу кількість defensive weapons, захисної зброї, перш за все, звичайно, для України, бо нам потрібно, але також для Європейського Союзу, якому вона потрібна буде не менше. Тому коли SAFE як програма задумувався, передбачалося, що певна частина коштів, яку безумовно братимуть собі як кредит держави-члена ЄС, буде спрямовуватися на або на постачання відповідної продукції європейського виробництва в Україну, або на спільне виробництво. І оскільки з загальної суми 150 мільярдів євро певна частина коштів залишилась невикористаною станом на сьогодні, про це й сказала пані президент, що ми хочемо це спрямувати на додаткові спільні програми з Україною. От, зокрема, це стало питання одним з перших для обговорення і під час телефонної розмови, яка була зразу після цього виступу, і під час нью-йоркської зустрічі. Говоримо про те, як використати ці кошти ще в нинішньому році, щоб вони почали працювати для того, щоб проекти

0: реалізовувались до кінця цього року або на початку наступного року. Оце дуже важливе було питання, щодо якого потрібно було поговорити безпосередньо, віч-навіч, і команди були присутні, команди отримали відповідні завдання, були присутні відповідні представники кабінету, пані президент, була присутня українська сторона, і, безумовно, вже найближчим часом, ну, ми не можемо собі дозволити, щоб ці кошти залишились невикористаними, пішли назад до якихось, ну, це не бюджет, це кредит, але все одно потрібно, щоб вони працювали на Україну, в українських проєктах якомога швидше, і це точно буде.
1: А чи можете сказати, про яку суму йдеться, чи це поки, ну, таємниця? Ну,
0: сума нам відома, на жаль, напевно, давайте публічно про це не говорити. Сума досить значна. Скажу так, вона в рази більша, ніж та сума, яка зараз використовується країнами-членами на спільні проекти з Україною. Ми хотіли, щоб вона була більша. От будемо робити все для того, щоб вона була в рази більша і інтенсивність проєктів, інтенсивність реалізації цих проєктів зросла.
1: Зокрема, цією сумою ми хочемо прикрити частково дефіциту 27 мільярдів, про який президент говорив публічно.
0: Шукає механізми, не обов'язково, що буде саме так. Це трошки різні кошти, трошки різні фінансові потреби, але ж ви зрозумієте. Ця нестача чи нові додаткові воєнні потреби, про які говорить президент, це в тому числі потреби на виробництво.
1: Очевидно.
0: Якщо ми отримаємо певну суму коштів з сейфу на наше спільне виробництво з ЄС, таким чином ми також допоможемо скоротити необхідність в цих додаткових потребах.
1: Перепрошую, ще все ж таки про цей дефіцит. Як ще Європейський Союз нам може допомогти його закрити і чи може? Чи йдеться тут про перегляд виділення позик? Тому що пані Урсула каже, що 37 мільярдів ще на цей рік нам передбачено, якщо ми виконуємо реформи.
0: Дивіться, 37 мільярдів – це також цифра, вона комплексна, вона складається з двох окремих цифр. І вона про це також зазначала. Є цифра на, власне, підтримку бюджету України. І тут йдеться про необхідність, в тому числі, голосування в Верховній Раді тих законів, які є необхідними для отримання цих коштів. І є сума, власне, на оборонні потреби України. І вона не прив'язана ні до яких умов, conditions. Вона прив'язана лише до того, наскільки Україна швидко подає свої потреби, так звані batches, подаються потреби України, які вона потребує, і воно затверджується відповідною комісією в Європейському Союзі. Тому це різні кошти, так, сума спільна, ви абсолютно коректно її зазначили, тому, безумовно, цю суму ми маємо в цьому році отримати, і я впевнений, ми її отримаємо. Президент вкотре запевнив пані президентку, що реформи тривають, Верховна Рада хоч іноді важко, але голосує необхідні.
1: Ну, політична воля на них президента є.
0: Звичайно, звичайно. Безумовно, президент, ну, просто на особистому контролі тримає кожен цей законопроект. Остання сесія, яку ми з вами мали, 7 необхідних законопроектів було проголосовані і скоро стануть законами. Тому тут робота триває. Про що йдеться, що оскільки кредит розрахований на 2 роки, тобто загальний кредит, з нього 45 передбачається на військові потреби. Можливо, якщо Україна, знову ж таки, досить плідно попрацює, можна наблизити використання певної частини коштів, ну, ближче до кінця цього року або до початку наступного. Тому що цей процес замовлення виробництва зброї і виробництва зброї має бути безперервним. Ми не можемо собі дозволити пропустити певний період замовлення тих чи інших проєктів. Якщо ми таке зробимо, то просто протягом наступного періоду ми залишимося просто без певних видів зброї, які виробляє Україна самостійно або спільно зі своїми партнерами. Тому тут не буду розкривати всіх нюансів і, вибачте, не буду говорити конкретні цифри, але робота дуже інтенсивно триває, і я впевнений, що ми матимемо відповідний результат.
1: А чи можете сказати, з якими ще країнами працюємо саме в цьому питанні, щоб перекрити цей дефіцит, якщо можете їх назвати, не європейськими?
0: Знову ж таки, ну, працюємо з європейськими, тому що крім інструменту позики ЄСівської загальної, є ще інструмент двосторонньої допомоги з боку держав-членів ЄС і не тільки, як ви сказали, закладений в наших двосторонніх безпекових угодах.
1: Зокрема, таку підписали з Австралією, Нью-Йорку.
0: Але тут щойно підписана угода, вона ще не почала працювати. Попередні угоди підписувались протягом 24-25 років, і майже в кожній або в більшості з тих угод були закладені суми, щорічні суми на допомогу Україні, військову допомогу Україні, обсягом на 10-річний період. І от, знову ж таки, без зайвих деталей скажу, що, ну, поки що не весь повний обсяг коштів цих країн надійшов до України за нинішній рік. Ось, власне, теж частково пояснення, чому нам не вистачає коштів на оборонні потреби. Але будемо працювати з кожною з країн-членів ЄС. Щодо країн не членів ЄС, але ті, які нам допомагають, не секрет, що Норвегія, не будучи членом ЄС, знаходиться на другому місці по обсягам допомоги України. 9 мільярдів євро було в нинішньому році, і вже задекларовано, що відповідно до програми Нансена, яка є багаторічною на 5 років, нам передбачено Україні 9 мільярдів євро вже на нинішній рік. Ось вам один з прикладів. Під час нещодавнього візиту до Канади президент говорив також з керівництвом цієї країни про відповідну суму допомоги і збільшення такої допомоги з прем'єр-міністром Великої Британії і під час візиту його до Києва, і під час нинішньої зустрічі на Генасамблеї в Нью-Йорку також про це говорили. Тому обсяги є, і відповідно просто треба прискорити роботу щодо того, щоб вони виділялися і ефективно використовувалися в Україні.
1: Щоб вже розставити крапки над «і», ми поки що Євросоюзу не просили переглядати позику офіційно, бо вони принаймні на цьому наголошували місяць тому.
0: Дивіться, є різні варіанти, і що дуже важливо, щоб ця позика була використана дуже швидко і дуже ефективно.
1: Про ще один інструмент, точніше, заморожені російські активи. От на вашу думку, якщо порівнювати аналогічний період 2025 року і зараз, ми ближче чи далі від рішення про розблокування заморожених активів? Ну, тому що, з одного боку, логічно це зробити зараз, поки що уряди і президенти не змінилися в європейських країнах, бо вже з наступного року, мені здається, цього досягти буде ще важче. Можливо, ви маєте іншу інформацію.
0: Ну, давайте так. Питання комплексне, складне і постійно щодо нього дискусія триває. По-перше, дуже важливо, що ми зафіксували замороження цих активів на великий період часу. Ви пам'ятаєте, що раніше кожного півроку потрібно було продовжувати відповідне рішення про замороження. В грудні минулого року було прийнято відповідне рішення, і нам тепер спокійніше ці активи залишаться замороженими. Ви говорите про розблокування, тобто про використання цих активів на користь України. Дискусія триває, перш за все, в Європейському Союзі. І так, ми ближче сьогодні, ніж були рік назад, бо йде дискусія між державами-членами Європейського Союзу. Різні моделі, знову ж таки, не маю змоги, на жаль, давати все повністю в ефір, але країни самі по собі, є країни-ініціатори цієї дискусії, є країни, які, скажімо так, реагують на цю дискусію, є позиція Бельгії, ми всі
1: яка не зміна, розподіл відповідальності.
0: Так, да, тут проблема не в тому, що Бельгія не хоче, проблема в тому, що Бельгія говорить про дійсно рівний розподіл ризиків, і знову ж таки дискусія тут триває. І вже немає такої категоричної позиції, боку ті ж саме Бельгії, як була раніше. Але ще дуже важливо розуміти, що на це питання впливає і позиція країн групи семи. В цих країнах також є певна кількість, іноді досить велика, заморожених російських активів. Тому країни Євросоюзу, безумовно, дивляться і на позицію тих держав групи семи, які не входять до Європейського Союзу. Говорю про Сполучені Штати Америки, говорю про Японію, говорю про Канаду. Безумовно, в час розмови з лідерами цих країн президент піднімає це питання також. Тому питання зараз буквально от в ці хвилини, в ці дні, в ці місяці, воно іде на розгляді. Позиція України відома. Позиція України відома нашим партнерам. Ще раз підкреслю, що вже немає такої категоричності негативної, як було це у попередні періоди. Будемо працювати і будемо бачити результати.
1: Насправді, у нас був величезний ризик і з санкціями на понад 2600 осіб, серед яких і Путін, і Шойгу, і російські пропагандисти, і всі там. ЄС продовжив їх на 3 роки, але пішов на компроміс. Ви знаєте, про що я говорю. Усманов, Фрідман. Президент це назвав помилкою. Ви як вважаєте, і як от європейці вам пояснювали це питання за закритими дверима? Звісно, я не питаю прізвища, але, можливо, ви зможете хоча б нам натякнути, в якому дискурсі була ця розмова?
0: Ну, не можу не погодитись з позицією президента. Це дійсно помилка. Помилка як інструментальна, так і політична. Політична з точки зору того, що це, на жаль, може створити небезпечний прецедент. Позиція України була завжди наступною. І в цьому нас підтримували наші європейські партнери, що будь-які розмови про зняття санкцій можуть бути навіть вестися лише тоді, коли будуть викорінені причини запровадження цих санкцій. А нагадаю, що перші санкції були запроваджені ще в 2014 році під час незаконної спроби анексії Криму. Ми далі пам'ятаємо, що чим це все продовжилось. А вже коли починалася відкрита російська агресія, ці санкції просто стали більш інтенсивними, послідовними. Говорю зараз і про персональні санкції, і про секторальні санкції. Тому війна триває, російська агресія триває. Першопричини не усунені, агресія не зупинилася. Тривають переговори щодо встановлення миру, але вони також поки що тривають. Тому це дійсно досить поганий прецедент. Про це президент відверто говорив і під час своїх зустрічей з державами-членами Європейського Союзу, бо, знову ж таки, це було рішення держав-членів Європейського Союзу. Такі рішення приймаються консенсусом, тому на сьогоднішній день можемо сказати, що по цьому питанню відповідне рішення було прийнято. Про 36 місяців, так, це безумовно позитив. Знову ж таки, замість того, щоб продовжувати кожні 6 місяців, тепер ми знаємо, що принаймні персональні санкції щодо того списку, про який ви говорите, не повинні будуть переглядатися протягом, власне, 36 місяців. Це доволі великий період часу, 3 роки. Але, знову ж таки, давайте так, є ще досить багато осіб, персоналій, які не санкціоновані, але які сприяють російській агресії. Це не лише олігархи, це там відповідні чиновники. Україна готова подавати такий список до інституцій Європейського Союзу, працювати з країнами, щоб політика санкцій продовжувалася. Ми говоримо зараз про персональні санкції, а є ще секторальні санкції, певні галузі російської економіки досі не санкціоновані взагалі. Підприємства Російської Федерації, які продовжують виробляти компоненти до балістичних ракет, до крилатих ракет, до дронів, іноді взагалі не підпадають під санкції. Такий список теж існує. І такий список ми теж передали нашим європейським партнерам. Зараз готується 22-й пакет санкцій, і ми хочемо, щоб, зокрема, ті пропозиції, які дає Україна по цим підприємствам, по секторам, також війшли в цей пакет. Хочемо, щоб підготовка цього пакету була прискорена, щоб нарешті побачити законодавчу ініціативу, і потім держави-члени це будуть обговорювати. Безумовно, він має бути схвалений значно раніше, ніж кінець року. Тому дуже б хотілося, щоб ця санкційна робота далі тривала з тою інтенсивністю, до якої ми звикли. Але вже дивіться, є ж інші партнери, які також дивляться на дії Європейського Союзу, і вони звіряють між собою певні дії. Є санкції з боку Великої Британії, є санкції з боку Японії, інших держав. Тому ми колись мали дуже хорошу синхронність щодо запровадження наступних пакетів. В минулому році, пам'ятаєте, був синхронний пакет Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу. Хотілося б, щоб така синхронізація в позитивному для нас плані, тобто в розширення нових санкцій і персональних, і секторальних, і надалі зберігалася.
1: Тут плюс, що синхронізації в цьому питанні немає з Британією, тому що вони начебто запевнили президента, що з Фрідмана і Усманова санкції не будуть зняті.
0: Під час зустрічі з прем'єр-міністром Бернемом про це безумовно йшлося.
1: А ми до того рішення, ми працювали з тими країнами, Словаччиною, Францією і Люксембургом. Ви як на своєму рівні розмовляли з ними, чому це нам, для нас це недопустиме питання? Бо, звісно, що ми не можемо вплинути на рішення, ми не країна-член.
0: Безумовно, позиція України була чітко відома цим країнам, про які ви говорите, і іншим країнам, але, знову ж таки, безпосередні рішення, ви правильно говорите, ми не члени Європейського Союзу. Ми не присутні за столом, коли такі рішення приймаються. Знаю, що дискусії були важкі, непрості. Ви знаєте, що декілька разів це рішення не приймалося, порушилось процедура мовчання. Зрештою, маємо те, що маємо, як казав класик.
1: Пане Ігорю, наступний рік, ми розуміємо, це виборчий рік в багатьох європейських країнах. Чи зараз вже Україна не отримає такі неформальні сигнали, що 28-29 рік допомоги може і не бути? Чи звучить таке? Чи поки що, принаймні?
0: Ні, немає такого жодного сигналу. Навпаки, вже зараз ми говоримо про те, яким чином закріпити механізми допомоги Україні і, скажімо, зробити їх більш інституційними. Про що йдеться? На сьогоднішній день ми маємо українці портлон, про які ми з вами говорили, 90 мільярдів на 2 роки. І, безумовно, як я вже наголошував, ми ці кошти повній мірі ефективно використаємо. Але вже навіть сьогоднішній день Європейський Союз розуміє, що треба говорити і перспективи наступних років, можливо, вже починаючи з другої половини 27-го року і, безумовно, про ті роки, які ви говорите. І це так співпало з тим, що зараз якраз в Європейському Союзі тривають дискусії щодо так званого Multi-Annual Financial Framework, багаторічної фінансової рамки. Це, власне, бюджет Європейського Союзу на період наступних 7 років, з 28-го року по 34-й рік. Тобто на сьогоднішній день ми хочемо, щоб допомога Україні була більш інституційною, адже рішення про кредит для України було, скажімо так, ад-хок. Ми пам'ятаємо, тоді також довгі дискусії, збиралися держави-члени, говорили про те, яким чином гарантувати цю позику. Зрештою, винайшли той механізм, який на сьогодні існує. Але було б дуже непогано, якби вже в цьому семирічному бюджеті, який зараз, от, класно, буквально в ці місяці готує Європейський Союз, враховувались і потреби України. І військові, і бюджетні, і гуманітарні, і інші. Ми маємо на це повне право, адже Україна зараз має формальний статус країни-кандидата, і відповідні механізми, інструменти і програми мають поширюватися і на країну-кандидата. Ми з вами впевнені в цьому, що і до кінця нинішнього року можемо поговорити про це окремо, і в наступному році ми пройдемо наступні етапи нашого шляху до членства в ЄС. Тому на сьогоднішній день говоримо про те, що допомога не те, що її не буде, вона потрібна, має збільшитись суттєво в рази і стати інституційною. Тобто не потрібно буде кожного разу видумувати якісь механізми, рішення, інструменти, вдаватися до дискусії, голосувати. Знову ж таки, не має права розголошувати суми, механізми, але, повірте, над цим Україна дуже інтенсивно працює.
1: У цей період 28-34 роки Україна вже може бути вписана як член Європейського Союзу? Чи на етапі бюджету цього ще не передбачається?
0: Етапі бюджету не можна, бо бюджет чітко слідкує за тим станом, який є на момент підготовки. Нам би з вами дуже хотілося, щоб на ці роки, я впевнений, що це може бути, що Україна суттєво просунеться до питання членства. Але на той момент, поки готується ця рамка, Україна, очевидно, ще перебуватиме в статусі кандидата, але вже, я впевнений в цьому, вестиме предметні переговори щодо угоди про вступ до Європейського Союзу.
1: Зараз наш процес вступу блокується, в принципі, як і всі попередні роки, Угорщиною. Чого хоче Петер Мадзер? І, можливо, маєте для нас якісь позитивні сигнали, що кластери 4, які досі не відкриті, невдовзі ми можемо наблизитись до цього рішення. Тому що, я так розумію, технічно ми готові, політично в ЄС теж готові, і єдина проблема – це Будапешт.
0: Дивіться, тут дуже все просто і дуже складно водночас. Насправді, ніяких нових вимог з боку Угорщини не з'явилося. Ми знаємо про ті вимоги, які висувалися попереднім урядом. І це вимога щодо удосконалення законодавства щодо нацменшин. І на сьогоднішній день Україна, відкриваючи перший кластер, взяла на себе зобов'язання в рамках відповідного плану дій внести відповідні подальші законодавчі зміни щодо цього питання. Адже нагадаю, що коли ми виконували так звані 7 кроків, вже були внесені відповідні зміни до 4, якщо не помиляюсь, законів щодо забезпечення прав нацменшин. Там був закон про освіту і про мови і так далі. На сьогоднішній день ми чітко дотримуємось того графіка, який визначений в цьому плані заходів. От перший суттєвий блок має бути виконаний до 31 грудня нинішнього року, але скажу так, що ми вже суттєво просунулись до підготовки відповідних необхідних законодавчих актів. Ми, безумовно, в постійному діалозі знаходимося з Угорщиною на різних рівнях. Є відповідні консультації між переговорними командами щодо цих змін до забезпечення прав нацменшин. Є регулярний діалог на рівні віце-прем'єр-міністра України пана Чинцова і міністра закордонних справ Угорщини пані Аніти Орбан. Є відповідний діалог на рівні лідерів. Ви знаєте, що президент України зустрічався з прем'єр-міністром Мадзером на декількох міжнародних майданчиках, на майданчику Європейської Ради, на майданчику саміту НАТО. Прем'єр-міністр Мадзер має запрошення відвідати Україну з офіційним візитом. Це запрошення залишається в силі. Ми сподіваємося, що так співпадуть графіки, що ми будемо раді бачити пана прем'єр-міністра в Україні.
1: Те, що він не приїхав на саміт Карпатської вісімки, це не співпали графіки чи там щось глобальніше?
0: Ні, нічого глобальнішого немає. Ви, мабуть, чули вчора, здається, було інтерв'ю пані Аніти Орбан, яка сказала, що ми, в принципі, позитивно ставимося до такої ініціативи. Ми розглядаємо кожну ініціативу, яка не суперечить інтересам Угорщини, як позитивну для нас. А зрештою, ініціатива президента задумувалась для того, щоб об'єднати держави по географічному принципу, так, це карпатські держави. Але всі ці вісім держав, вони залучені в багатьох спільних процесах. Говорю не лише про процес європейської інтеграції України, бо, наприклад, з восьми держав шість є державами-членами ЄС, а Україна і Сербія – державами-кандидатами. І також знаходяться на різних етапах свого шляху до членства. І було дуже важливо почути цю дискусію, знаєте, від Сербії був президент Олександр Вучич, щодо того, як Сербія йде на шляху, яким чином Україна і може допомагати і синхронізувати свій шлях. Тому дуже важливі були закриті дискусії. Є процес економічної співпраці. Чотири держави є державами-сусідами України з 4 з 8 Карпатської ініціативи. І ми говорили, власне, весь другий день був присвячений економічним вимірам нашої співпраці. Сім різних кластерів обговорилося, від інфраструктури до культури, від спільного транзиту до започаткування якихось міжрегіональних проєктів. Були представники бізнесу, до речі, з Угорщини були представники бізнесу, були представники регіонів тих країн, в яких... тих регіонів, тих в країнах, яких розташовані, власне, Карпати. Ми мали, знову ж таки, представників з усіх восьми країн. Підписувалися відповідні меморандуми і угоди. Ви знаєте, що лише контрактів було підписано обсягом на 1 мільярд євро, а потенційно це в рази більше. Були навіть представники молоді, був окремий молодіжний саміт, були відповідні спортивні події тощо. Тобто це хороша, правильна ініціатива, яка об'єднує нас іще в іншому новому вимірі, які або вимірах, які до цього, може, ми менше приділяли уваги, тому що ну основна задача дипломатії була дійсно забезпечення військових потреб, про що ми з вами говорили, постачання видів зброї, спільне виробництво. А тут економіка, а тут регіональна співпраця, а тут погляд у майбутнє, якщо ми говоримо про молодь. Тому ми впевнені, що такий саміт, такий майданчик стане регулярним, ми, безумовно, представники офіційної влади Угорщини будуть брати участь. До речі, неправда, що не було офіційних представників, були представники посольства Угорщини в Україні і, як вже я зазначив, представники бізнесу і відповідних регіональних органів також були присутні на саміті.
1: Але все ж хотілося, щоб наступного разу Мадяр відправив по вищим рангам або себе.
0: Або себе відправив.
1: О, оце найкращий варіант. Про кластери. Цього року ми все-таки сподіваємося відкрити 4.
0: Так, дивіться, робота триває, ми з вами обговорили питання нацменшин, але ну наголошу на тому, що ні другий, ні третій, ні четвертий, ні п'ятий кластер, ті, які не відкриті,
1: не
0: мають жодного відношення до питання нацменшин. Але і це теж зрозуміло, і ми це не можемо не враховувати, ну, такі відповідні вимоги. Вся внутрішня робота України щодо можливості відкриття цих кластерів зроблена. Тобто залишилися лише формальні речі, потрібно розпочати процес, там декілька проміжних рішень має бути для того, щоб на засіданні міністрів з питань Європи були відкриті наступні кластери. Якщо ви запитаєте мене, я впевнений, що є всі змоги і всі можливості відкрити всі 4 кластери в нинішньому році. І тут, знову ж таки, говоримо лише про відповідну політичну волю. Ірландське головування готово, ірландське головування постійно ставиться питання на порядок денний і буде ставити це до моменту свого завершення головування, яке завершиться 31 грудня цього року. Хотілося б, щоб ще в наступному році, коли до головування в Раді Європейського Союзу приступить Литва, ми, пройшовши ще один відповідний етап, почали вже закривати глави. Це дуже важливо. 33 глави, їх потрібно послідовно закривати. І литовське головування, ми вже з ними в постійному контакті, готові сприяти цьому процесі. Далі в другій половині року головування на себе прийме Греція. До речі, теж дуже активно ми говорили з представниками Греції, вони дуже амбітно хочуть, щоб під час їхнього головування також певні успіхи були досягнуті. Тому триває робота, вона не завжди, скажімо, є відкритою, інколи вона проходить, вибачте мене, без камер, але дуже великі шанси є, що ми зробимо в нинішньому році все, що ми маємо зробити, і перейдемо до наступних кроків вже з початку наступного року.
1: Ну, якщо казати про членство, то навесні, начебто, канцлер Німеччини пропонував ідею до нашого повноцінного вступу надати такий статус асоційованого члена. Президент на це відреагував, радше негативно, сказав, що нам не підходять оці напівміри. А моє питання до вас, чи досі ось ця ідея жива і обговорюється всередині ЄС, в Брюсселі? Іншими словами, чи досі в Брюсселі шукають, як впустити Україну? Ну, але не повністю.
0: Є позитивні речі в тому, що дискусія щодо членство України в Європейському Союзі активно відбувається на рівні держав-членів. Зокрема, що такі думки існують у лідерів Німеччини. Німеччина, яка є одним з локомотивів Європейського Союзу, дійсно, давайте так, це найбільший донор допомоги Україні зараз військовий, 11,5 мільярдів євро. Це найбільший донор у тих тієї позики, про яку ми з вами говоримо, так? Ну, і взагалі, зусилля Німеччини, важко переоцінити.
1: Так? Якщо б на Німеччина половини ППО, мені здається, в нас
0: так,
1: би не було.
0: Так, так, так. І постачання далі, і ракети, і так далі. Тобто, це все триває, і за це ми глибоко вдячні керівництву Федеративної Республіки Німеччини. Тому дуже важливо, що на рівні лідерів такі дискусії тривають, і ми знаємо, що, наприклад, під час Європейської Ради останньої, де був присутній президент, була така дискусія за участі президента, потім, коли президент залишив залу, ця дискусія продовжилася серед лідерів. Це добре, дуже добре, це позитивно. Безумовно, на ці дискусії реагують і в Європейській комісії, в керівництво Європейського Союзу. Здається, була навіть відповідна оцінка, де сказано було, що будь-які моделі чи якісь рішення, вони повинні враховувати merit-based approach, да? Що кожна держава має мати те, що вона має відповідно до своїх заслуг. Звичайно, ніякої іншої моделі, крім повноцінного вступу України до ЄС, не існує. Стаття 49 договору про Європейський Союз чітко говорить про те, що країна, виконавши відповідні вимоги, копенгагенські критерії, має право стати членом Європейського Союзу. Крапка. Ось цього ми і виходимо, і ця позиція була доведена, в тому числі, до німецької сторони, до інших сторін. Навіть сама формулювання асоційоване членство, воно трошки вже затісне для нас, бо в нас є угода про асоціацію, частиною якої є зона, поглиблена зона всеохоплююча і поглиблена зона вільної торгівлі між Україною і ЄС. Певні сектори української економіки вже входять до спільного європейського ринку, до єдиного європейського ринку. Ми з вами можемо зараз перерахувати ці сфери, їх декілька, і це сфера електроенергетики, наприклад, це сфера IT. Зараз іде робота над певними іншими сферами. Тобто ми вже по факту є членами окремих сегментів європейського єдиного ринку. Ми по факту беремо участь в політичній роботі Європейського Союзу. Президент України присутній на кожній і формальній, і неформальній Європейській Раді. І першим питанням завжди є питання Україна. Я вже не говорю навіть про безпекову і політику. До речі, давайте ще раз звернемося до виступу Урсули фон дер Ляєн на Європейському парламенті. Однією з її ідей було створення так званої Європейської Ради безпеки. Ви пам'ятаєте, що крім до такої Європейської Ради безпеки, крім держав-членів ЄС, входять, чи за планом пані президента, мають входити 4 держави, і серед них є Україна. Ті держави, які, м'яко кажучи, мають що додати до європейської безпеки. Ви знаєте, я завжди кажу, якщо б в Копенгагенських критеріях був окремий безпеково-військовий критерій, то Україна вже була його виконала б на 1000%. Але дивіться, про що це говорить? Що держави-члени є задумуються над тим, яким чином удосконалювати свою безпекову і оборонну політику. На сьогоднішній день вона ще не в тому стані, в якому вона би мала бути. Хоча в тих самих договорах про Європейський Союз є стаття 42 прим. 7 про реакцію в разі нападу на Європейський Союз. Так от реакція на папері найцільніша, ніж стаття 5 Північно-Атлантичного договору. Інша справа, що, на жаль, на сьогоднішній день ми можемо з вами уявити, як би вона спрацювала, якби, не дай Бог, сталася якась агресія проти держав-членів Європейського Союзу. Україна готова бути тут контрибутором безпеки. Безпеки Європейського Союзу, навіть не будучи членом Європейського Союзу. Тут декілька моделей. Президент України, до речі, про це говорив і на засіданні Ради. А на засіданні Генеральної асамблеї ООН він говорив про те, що ми готові постачати безпеку у вигляді наших дрон-діл. Ми про це вже говоримо не лише з державами-членами Європейського Союзу, але з ними також. До речі, з Фінляндією була укладена чергова угода. Ми робимо інші спільні проекти. Але якщо ми це робимо, то, будь ласка, давайте формально-юридичні кроки щодо України також проходити. Ми в своєму членстві чи шляху до членства в Євросоюзі не пропустили жодного етапу. Від моменту подачі заявки на членство ми пройшли всі етапи і зараз знаходимося там, де ми знаходимось. Тому дуже хотілося б, щоб Європейський Союз пишається своєю єдністю. Ота єдність, яка навколо України сформувалася одразу після початку відкритої російської агресії, вона зберігалася. І в тому числі щодо майбутнього членства в Європейському Союзі. Ми робимо все, що ми маємо зробити, не пропускаючи жодного етапу і жодної вимоги. І хотілося б, щоб відповідні оцінки щодо України були справедливими, той так званий merit-based approach. І не будемо порівнювати Україну ні з ким. Є зараз країни-кандидати, які також досить непогано себе показують на цьому шляху, але навіть що в останньому звіті щодо розширення Україна потрапила в топ-четвірку країн-кандидатів, які виконують відповідні вимоги. І хотілося, щоб так далі було, щоб не було навіть і думок про те, що Україна має бути, наприклад, відірвана від Молдови в процесі євроінтеграції, тому що
1: почали ми цей шлях разом. Вони за нами.
0: От тому от з цього і виходимо. Але думаю, що позиція України почута і відповідні рішення будуть схвалення.
1: Пане Ігорю, вибори. Я вже казала, що відбудеться і у Франції, і в Польщі, і в Італії. А в нас є плани роботи з правими політиками? Тому що ми бачимо, що Європа правіша, і це факт вже.
0: Є така тенденція, це вибір народів цих країн, безумовно, Україна працює завжди з тими лідерами, яких обирають відповідні народи відповідні країни, і бачимо, що працює успішно. Приклад Великої Британії, приклад інших країн, де змінювалася влада, не лише лідери відповідних партій. Що стосується Німеччини, земельні вибори, дивіться, в одній земель до влади прийшли праві, а в іншій землі ліві, наприклад. Да? Тому я б не переносив зразу тенденції місцевих земельних виборів на загальну німецьку політику, але безумовно, ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається в Німеччині, так, наступного року вибори у Франції, але навіть тут, дивіться, вже декілька майбутніх потенційних кандидатів на президенти Франції приїжджали в Україну, мали відповідні зустрічі, в тому числі була одна зустріч на рівні президента України. Безумовно, давайте так, виборці, очевидно, показують свою позицію, і в більшості випадків це реакція на якісь внутрішні проблеми тих чи інших країн, незадоволеність, можливо, там економічним станом в цих чи інших країнах, якимось соціальним забезпеченням. Це точно не через Україну. Давайте так, російська агресія набагато більше наслідків по всьому світу спричинила, не лише, до речі, в Європі. І от тут про це теж треба задуматися. Але якщо брати ті країни, про які ви говорите, от ми брали там останнє опитування, наприклад, Німеччині, все одно більше половини людей в Німеччині підтримують продовження військової підтримки України. Так, є певні, очевидно, прошарки населення, які мають інші думки з цього приводу, і, очевидно, таким чином висловлюють свою позицію біля виборчих урн, заповнюючи там ті чи інші бюлетені. Але будемо працювати. Не хочу називати приклади імена, коли казали, ну, зараз прийде певна політична сила до України, навіть про європейські говоримо, і буде все для України погано. Нічого, працюємо, і я впевнений, будемо працювати. Але, безумовно, тут і Європейський Союз, очевидно, має думати про це, бо певні, скажімо так, рішення навіть щодо цього ж бюджету, вони мають прийматися дуже швидко і дуже ефективно. Є постійні розмови про реформування Європейського Союзу, про систему прийняття рішень в Європейському Союзі, чи всюди потрібен консенсус. Ця дискусія вже довший період часу триває.
1: Вибори в Конгресі, там теж може змінитися частково політичний ландшафт. Як там працюємо? Чи, в принципі, у нас двопартійна...
0: Двопартійна підтримка залишається незмінною. От ми згадуємо з вами Нью-Йорк. Одразу ж після прильоту президента до Нью-Йорку перша зустріч була з сенаторами. І на цій зустрічі були і представники республіканської, і представники демократичної партії. Дуже важлива зустріч, де ми обговорили всі останні події, обговорили процес мирних переговорів, обговорили процес застосування санкцій, подякували представникам і Сенату, і Конгресу за те, що було схвалено відповідний акт. Да. І завершився цей візит зустрічю з представниками Конгресу. Знову ж таки, з обох партій, і з республіканської, і з демократичної. І ну, жоден з представників не говорив про те, що якимось чином треба зменшувати. Навпаки, змагалися між собою, хто більше зможе говорити про підтримку України, або яким чином, наприклад, імплементувати той важливий акт, санкційний акт проти Росії і Ірану, який був буквально схвалений Конгресом і підписаний президентом Трампом. Тому, я думаю, тут впевнений в тому, що тут підтримка буде зберігатися, зрештою, якою вона була і завжди. І, безумовно, роль Сполучених Штатів Америки важлива в багатьох вимірах, і в мирному процесі, і в підтримці через програму «Pearl» збройній, і на міжнародних майданчиках, тому виходимо з того, що тут політика штатів залишатиметься незмінною.
1: Але ж конгресмени не можуть вже вплинути на імплементацію закону, правильно? Це вже up to Білий Дім.
0: Про це вони говорили неодноразово. Все, що зробили ми це зробили, ми подякували. І знову ж таки були представники обох партій. І Брайан Фіцпатрік був від республіканців, наприклад, це такий яскравий прихильник України, а від демократів був Грегорі Мікс, і інші представники Марсі Каптур. Це всі прихильники України, які запевнили в тому, що будуть продовжувати це робити. Так, дійсно, своє слово Конгрес сказав, тепер справа за адміністрацією, за Білим домом, і тут відповідні переговори також ведуться.
1: Ви вже згадали про Нью-Йорк, там ще відбувся шостий саміт Кримської платформи на шостий рік та проведення цього саміту. Наскільки важко залучати нових країн-членів, які підтримують цю ініціативу, тому що начебто тут долучилася одна країна, правильно розумію?
0: Дві нові країни з'явилися, які в нас не було до цього на жодному рівні, це Панама і Тринідад і Тобаго. Важливий цей регіон, тому що нам важливо, як і на передніх самітах, підтримувати присутність з усіх п'яти континентів. Цього року була найбільша кількість учасників, 63 учасники, відповідно, були присутні на саміті, і, якщо не помиляюсь, 17 лідерів особисто то прийшли і відповідно оголосили свою позицію під час своїх виступів. Ця модель працює успішно. Нагадаю, вже другий рік ми проводимо такі саміти саме під час Генеральної асамблеї ООН. Ну, давайте будемо відверті, ми лідерам набагато логістично легше відвідати такий саміт Нью-Йорку, ніж планувати свої графіки, а всі враховують заходи безпеки і так далі. Хоча ви пам'ятаєте, що, наприклад, на першому саміті Кримської платформи в 21-му році, ще до відкритої російської агресії, також була велика кількість лідерів присутня особисто і учасників також. Цей майданчик важливий, він буде продовжувати працювати, зберігатися. І говоримо зараз про не лише деокупацію Криму, а й інших територій, окупованих Росією в Україні, і інших територій, які Росія окупувала в інших державах. Дуже вразили учасників, лідерів особисті свідчення однієї з молодих учасниць, кримчанки, які вдалося вже після окупації Криму в 21-му році повернутися з окупованого Криму і продовжити своє навчання тут. Дуже такий був емоційний, персональний виступ. Ну і, безумовно, як завжди, була прийнята відповідна декларація. намічені наступні кроки. Цей формат дуже важливий, ми будемо його продовжувати, адже все почалося з Криму, і все от те, що ми про вами говорили, санкції мають бути зняті лише тоді, коли Крим повернеться повністю під абсолютний контроль України.
1: Насправді важливо, що таке високе представництво цього року було, тому що ми пам'ятаємо попередній рік, коли лунали чутки, що є в американському плані, зокрема, пункт визнання Криму російським. А попри це, все одно високе представництво.
0: Такого пункту немає на сьогоднішній день.
1: І це теж перемога української дипломатії.
0: Щоб він був, так.
1: На завершення вже не можна спитати про найкритичніше, це ракети-перехоплювачі. Ми знаємо, що Європейський Союз дозволив все ж таки витрачати кошти з позики на закупівлю ракет. Ми очікуємо ці ракети за європейські кошти цього року, чи поки це зарано казати через глобальні затримки і дефіцит цих ракет у світі?
0: Так, ми знаємо, що є окремі держави-члени Європейського Союзу, які мають таку амбіцію виробляти відповідні антибалістичні, чи покращувати свої існуючі системи. Але на сьогоднішній день ще розробка їхня триває. А ракети нам потрібні вже сьогодні, а системи нам потрібні вже сьогодні. Тому вдячні Європейському Союзу за можливість такої дерогації, це так назване відхилення від правил. Бо ви знаєте, що ця угода чи ця позика перш за все має використовуватися на постачання європейського обладнання або те, яке спільно виробляється Україною і європейськими країнами. Тому це перший вимір. Так, процес виробництва таких ракет-перехоплювачів, він доволі тривалий. І в Сполучених Штатах Америки президент Трамп про це неодноразово говорив, що він буде збільшувати потужності тих компаній, які виробляють і системи, і перехоплювачі. Але це, очевидно, вимагатиме часу. Тому це перший сегмент виробництва, власне, в країні виробнику в Сполучених Штатах Америки. Є другий сегмент. Є країни-члени Європейського Союзу, які мають на своїх складах, все ще мають відповідну кількість таких ракет-перехоплювачів. Хай вона і невелика, але, вибачте, нам потрібна будь-яка кількість. Якщо говорити про тих декілька країн ЄС, які мають такі ракети, і вони б таке рішення прийняли, а не розкриваючи деталі, скажу, що ми над цим працюємо, то це теж суттєва допомога вже зараз. Бо ми говоримо про те, що такі ракети нам потрібні будуть перш за все взимку, коли, очевидно, Росія буде нарощувати свої балістичні удари по системам енергетики, критичної інфраструктури, не дай Боже, водопостачання і так далі. Тобто це другий сегмент. Третій сегмент – це країни світу, які мають такі ракети. І говоримо про країни Перської затоки. Тут зі зрозумілих причин важко, тому що у них тривають свої події, які на сьогоднішній момент, на жаль, не завершуються. Тому, але все одно діалог триває. І четверта група країн – це країни, які виробляють такі перехоплювачі, маючи відповідні ліцензії. Це мова йде, перш за все, про Японію і Південну Корею. Президент України мав зустріч під час Генеральної асамблеї ООН з пані прем'єр-міністром Японії Санаї Такаїчі, і знову ж таки говорили про це питання також, не маю права розкривати відповідні деталі і зміст, але це вже не перший раз, коли президент порушує це питання, зокрема про це ж питання в широкому колі лідерів групи Семей України говорилося ще під час саміту в Авіані. Є Південна Корея, президент України зустрічався з президентом Південної Кореї, також це питання обговорювалось. І є питання, це вже шосте там тема, це питання виробництва таких ракет в Україні, говоримо про ліцензії з боку Сполучених Штатів Америки, і це питання піднімалося на зустрічі з президентом Трампом в Нью-Йорку, і президент Трамп дуже позитивно реагує на ці питання, і, як ви чули, президента України, відповідні рішення дуже скоро будуть прийняті. І є ще одна ініціатива, вже українська, про європейську антибалістичну систему, так званий проект «Фрея», де Україна не просто ініціювала це питання, а є активним учасником.
1: А чи всі в Європі зацікавлені, щоб проєкт «Фрея» народився? Ми знаємо, що є політична згода, вже почали технічні роботи. Чи не заважають?
0: Давайте так. Спочатку було сприйнято з таким зі стриманим оптимізмом, але стриманим. Але буквально дуже великий, хороший, якісний прорив стався 13 липня цього року. Франції, у Парижі напередодні заходів з нагоди дня взяття Бастілії відбулося засідання коаліції, антибалістичної коаліції Фрея, де відповідні лідери країн, учасниць цього проєкту, зібралися разом і схвалили відповідну декларацію, і таким чином коаліція почала вже працювати і існувати. Тобто від цього моменту події почали розвиватися дуже швидко. Дуже важливо, що це ж не лише країна, це перш за все компанії, виробники цих країн. Тому дуже важливо, щоб і бізнес відповідним чином чув сигнали, які йдуть від керівництва цих країн, і відповідним чином швидко реагував. Тому от буквально нещодавно, 8 вересня, в Норвегії відбулося засідання вже на рівні керівників цих компаній з цих країн, і голова на цьому засіданні президент України і прем'єр-міністр Норвегії. І от вже там чітко був розроблений план, що кожна країна, кожна компанія, вірніше, буде робити. Ми знаємо, що робить українська компанія, ми знаємо, що робить умовна норвезька компанія Kronberg, або німецька Diehl, або французька Thales і Safran. І зараз це рухається дуже максимально швидкими темпами. В кожній країні буде створено відповідний, чи є вже контактні особи, які буквально на щоденній основі проводять регулярні зустрічі між собою і в своїх країнах. Тому тут це теж один з компонентів, який, очевидно, потребуватиме часу, але він точно буде зроблений.
1: А ще один компонент Фрей, президент казав, це з американської компанії Raytheon, це теж не секрет, він це публічно назвав, з України тут вже Farpoint теж виступає. Це питання теж обговорювалося от в Нью-Йорку?
0: Так, да, безумовно, ну, от, скажімо так, це питання стосується цього питання ліцензії, про яке ми з вами говорили. Ну і дивіться, наскільки інші країни також хочуть долучитися до Фрей, буквально от під час Карпатського саміту, про який ми з вами говорили, прем'єр-міністр Туск був дуже задоволений оголосити про те, що бажання його країни приєднатися до такої нашої коаліції антибалістичної реалізовано, і впевнені, що Польща зможе додати свою частку, скажімо так, зусиль до цього спільного проєкту. Він потрібен буде всім. Тобто об'єдналась певна кількість європейських країн, які можуть це зробити, мають змогу. Бо не всі мають змогу зробити хоч будь-який компонент з цієї системи. Або готові надавати фінанси. Це теж важливо. Але ж система буде потрібна, ну, майже кожній країні європейського континенту і не лише. Тому, безумовно, тут великі перспективи для кожного виробника, для кожної країни. Ну і давайте так, більша кількість систем завжди краща, ніж якась одна безальтернативна система. Хай вона і найбільш ефективна і найбільш краща. Дійсно, зараз система «Патріот» показує свої найкращі якості. А ще й з майстерністю українців, як ми це можемо робити, да, краще удосконалюватися, вона стає ще кращою. Напевно, кращої реклами для «Патріотів» не зробила жодна країна в світі, ніж Україна. Але ми європейські країни, ми повинні покладатися перш за все на самих себе, і цю, до речі, позицію розділяє і керівництво Сполучених Штатів Америки. Коли ми говоримо про гарантії безпеки для України, про це мають говорити і думати європейські країни за підтримки Сполучених Штатів Америки. Ось ця модель нікуди не зникла, вона продовжує існувати. Європейські країни вже наблизились більше в цьому питанні до практики, а Сполучені Штати Америки завжди говорять про те, що такий бекстоп, таку підтримку вони готові будуть надавати.
1: Слово США, Drone Deal ще в процесі і напрацювання. Я так розумію, ми вже 11 угод таких.
0: 11 угоди ми підписали з Фінляндією в розробці до 20, якщо не помиляюся, таких угод на різних етапах. От зі Сполученими Штатами Америки робота щодо Drone Deal триває.
1: Пане Ігорю, дуже-дуже вам дякую, що знайшли для нас час після такого, ну, важкого відрядження, як мінімум у вас, різні часові пояси, і розповіли подробиці і про те, в якому ми стані у відносинах з Європейським Союзом. Не погіршились вони, все нормально.
0: Точно не погіршились і мають всі тенденції до покращення.
1: Дякую вам.
0: Дякую.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
4: ТСН тиждень з Залою Мазур. Завтра.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. Завтра о 20:00.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: І єдині новини у центрі подій.
4: Ось уже 13 років поспіль у моєму житті настає день, коли серце б'ється частіше. Я знаю цей ритм. Кожен рух відточений до дрібниць. Обладнання, мінімум одягу, техніка. Це час, коли я вирушаю на зустріч пригодам. Дивовижним, захоплюючим, шокуючим. Туди, де відбувається найважливіше та найцікавіше. Туди, де твориться історія. Але у 2022-му усе змінилось.

0: залишаюся, аби розповісти історію моєї рідної країни, яка бореться та продовжує жити. Країни, яка сьогодні в центрі уваги всього світу. Світ на виворіт. Україна. Вперше за 13-річну історію програми «Світ на виворіт». Замість віддалених куточків планети у фокусі Україна.
1: Справжня гордість, справжня краса.
0: В українських сезонах наша рідна країна з нових, невідомих ракурсів.
2: Це було дуже складно, але ми це зробили.
1: Слава Україні!
0: Україна, яка захоплює.
3: Маємо 192 подошля.
1: Оце прикольна двіжуха.
0: Люди, яких неможливо не любити. Незабутні експедиції.
4: Я думаю, що будемо йти пішки.
0: Неймовірні дослідження.
5: Скільки її років приблизно?
6: Близько 300.
0: Професії.
7: Небезпечно, може сюди впасти великий шматок.
0: Випробовування.
1: 1, 2, 3.
0: Нові винаходи.
1: Приготувались. О, детонація. Побігли дивитися, що там.
0: Справжні пригоди.
8: Такого я ще не робив в житті.
1: Оп. Давай. Оп.
8: Так я ще не їздив.
5: Дай руку, дай камеру. Камеру дай.
0: Та вражаючі місця.
6: 180 градусів мертва пустеля.
0: Невідомі таємниці минулого.
6: Це класичний такий нетрик.
0: Стародавні традиції.
1: Карнавал в Ріо-де-Жанейро просто відпочиває. О, мені так дали по носу, що капець просто.
0: Неймовірна історія минулого.
9: Нашим грибом міг бути, наприклад, не тризуб, а...

0: мене затопило все моє життя.
1: Десятки тисяч людей опинились в зоні стихійного лиха.
2: Хлопці, перехватуйте!
1: Смертельною загрозою над тими, хто намагався врятуватись, нависали російські обстріли. Та ймовірна аварія на Запорізькій атомній електростанції. Ми з командою «Світу на виворіт» вирушили в епіцентр подій. Пливе все просто. Ризиковано, сильна течія зараз буде зносити. Аби зафіксувати історичні кадри шокуючого злочину. Ніхто не знав, чим закінчиться ця експедиція.

що коїться. Зараз ми в буквальному сенсі пливемо. Дуже сильна течія. Мені дуже важливо попасти точно посередині. Там такий металевий міст. Ризиковано, сильна течія зараз буде зносити.

0: ще не їздив. Ось таке лихо накоїли росіяни, підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Екологічна катастрофа. Все топить, і ми їдемо максимально близько до Каховської ГЕС.
1: На жаль, вже бачите, дорога пливе.
0: Такого я ще в житті не бачив. Тут важливо не промазати, дивитись, де дорога саме. Бачите, яка течія, шалена течія. І обережненько на першій. Ой, бачите, пливе все просто. Доброго дня.
2: Доброго дня, Дмитро.
0: Прибуває вода?
2: Так.
0: І як ви думаєте, скільки часу є? Чи цією дорогою вже не повернуся?
2: Цією вже навряд чи.
0: Навряд ли?
2: Так.
0: В один бік, да?
2: В один.
3: Ми несемось по бездоріжжю Миколаївської області, безпосередньо до самої дамби. Наша місія – не просто знімати, а зафіксувати цей злочин для майбутніх розслідувань. Весь простір біля дамби прострілюється. Оператор запускає дрон з укриття. І перед нашими очима відкривається просто жахлива картина. На зйомку є лише декілька хвилин. Це без перебільшення історичні кадри. В масивній конструкції Каховської ГЕС видно три величезних проломи. Вирогідно там, де було закладено вибухівку. Зараз ми бачимо, як щохвилини з водосховища у Дніпро впадає майже 2,5 мільйони кубометрів води. Це як 6 озер Сіневір за хвилину. Або 20 олімпійських басейнів в секунду. За лічені години дніпровська вода затопила десятки міст і сіл. Найбільше постраждав низький лівий берег, який зараз під тимчасовою окупацією. Наш дрон знімає нову Каховку, Олешки, Голу пристань. Бачимо, що центральних вулиць не видно. Все під водою. Жахлива ситуація. На правому березі села також затоплені. Постраждав і Херсон.
4: Зараз, друзі, ми будемо дивитись, що відбувається в підтоплених районах Херсону. Ось човни, дуже сильне затоплення. Тобто зараз ми просто приєднуємося до команди, яка, як і всі люди зараз в Херсонській області, займаються рятуванням людей. Вітаю вас.
5: Віталій мене звати.
4: Мене Дмитро звати. Можна заходити?
5: Звісно.
3: Сьогодні ми будемо допомагати людям разом із Віталієм. З моменту катастрофи він буквально живе у своєму човні.
4: Скільки ви вже людей врятували?
6: Так трапилося, що вчора, коли позвонили військові, то вибір став або рятувати своє майно, або рятувати військових. Я сів на човен і поїхав рятувати військових, вивозити островів наших мінометників. Тому вчора на моїм зарахуванні 5 життів військових. Все було найважливе.
4: Потисну вам руку, дякую вам. Ви сказали, майно чи життя? У вас щось затопило?
6: Я живу ось там, куди ми їдемо зараз спасати. У мене затопило все. Все моє життя. Мені 50 більше років. Те, що я наживав, все втонуло.
4: Зараз просто от складно підібрати слова навіть. Людина втратила все, але рятує не своє майно, а життя людей. Мене дивує, як ви спокійно.

0: спокійно про це кажете?
1: Людське життя найважливіше. Ви розумієте, коли ми виженемо цю нечість, то ми все собі заробимо. Така працьовита нація, що просто капець. Ми не працюємо це все.
2: Ми з Віталієм прямуємо у найбільш затоплений мікрорайон Херсона – Корабел. Він перетворився на острів.
0: Це жахливо. Ось за вашими оцінками, наскільки сильно піднявся рівень?
1: Я маю автомайстерню, яка ворота тільки одні 4 метри, а піддах 4,5. Вона знаходиться зараз під водою. То я вважаю, що рівень води піднявся більше, ніж на 5 метрів.
2: Якби не лінії електропередач, могло б здатись, що ми пливемо десь в амазонських джунглях.
0: Це просто жахіття. Це дах будинку, це багатоповерхівки. Ми в прямому сенсі пливемо по місту Херсон. Просто жах.
2: Течія настільки сильна, що пройти нею може тільки моторний човен.
0: Ось, друзі, щоб ви розуміли масштаби. Ось це лінія, де чіпляється тролейбус до електрики. Підтоплені цокольні, підтоплені перші поверхи, знак, пішохідний перехід. Ось рівень води тут. Тобто це більше, ніж 2 метри. Ринок просто під водою. Просто сум, просто страх. Рідний Херсон, як же ти насолоджувався? Я просто не вірю в те, що я зараз бачу. Це якась катастрофа.
2: Перейду на російське. Кожному росіянину, який зараз бачить, на що перетворився Херсон, має бути дуже соромно. Картинки з фільму жахів. Апокаліпсис, кінець світу.
0: Я ніколи в житті подумати не міг, що побачу такий... Немає слів просто.
2: Відміну від професійних рятувальників, у Віталія немає чіткої інструкції. Він просто методично заходить на своєму човні у двори і питає, кому і яка потрібна допомога.
0: О, люди зверху, вам допомога потрібна?
3: Так.
0: Зараз заберемо.
2: А скільки всього людей?
3: Один.
2: Давайте до нас. Давайте я підійму цю штуку. Підпливаємо до під'їзду. Зараз має вийти людина. Оце жесть та жах. Багатоповерхівка. Евакуація людей. Виходите? Давайте сумку. Ви з якого поверху?
4: З третього. Ну, ось моя мати кричить.
2: Ваша мати? Так. Можеш все ж таки підігнати ще катер і...
4: У неї двостороння грижа. Вона майже не бачить та майже не ходить. Тільки в холодну воду зайде і все. Позаду.
2: Опа.
1: Нічого страшного.
2: Як звати вас?
5: Юра.
0: Куди вас везти?
5: Та просто
0: в Херсон, да? Просто.
5: Да, на сушу. Мені тут тільки треба зарядити її телефон і передати поїздки.
0: А тобто ви поїхали зараз зарядитись, для матері візьмете продукти, да, і повернетеся?
5: Так, я повернуся. Тут много лежачих, вони не вийдуть. Та 100%. Тому що...
1: Наша школа.
0: Ай, який жах. Гімназія. Номер 3. Ой, собака бідна. Може, собаку врятуємо?
1: Давайте під'їдемо.
0: Боже. Просто
2: серце кров'ю обливається.
0: Маленька, сюди. Стрибай до нас. Давай до нас. Сюди. Давай. Бідна, голодна. Ми її теж відвеземо на берег. І дуже багато тварин, які зараз просто гинуть.
2: Виявилося, що це місцева улюбленця. Собака на прізвисько Тайга. До повені вона жила на ринку. Там її любили і годували. Зараз Тайга рятується у школі, яка перетворилась на оточений водою острів. Тож ми вирішили відвести Тайгу на сушу та передати її волонтерам.
0: ви окупацію тут провели, да?
3: Так.
0: От у мене в голові просто не вкладається ця картинка. Прийшли, зайняли, провели так званий референдум, сказали, це Росія. Як потім провели? Побігли.
6: Чекайте, як це провели? Двоє з автоматами сидять, а народу нікого. Що це за референдум? А потім вони кажуть, коротше, в ефір, що 97% проголосувало, коротше, за русський мир. Це абсурд. Не було ніякого референдуму.
0: Не було ніякого референдуму.
2: Ми помічаємо човен рятувальників.
7: Одного заберете, хлопці! Одного заберете!
2: Щоб не витрачати час, ми попросили їх підхопити і нашого пасажира.
0: Так, все, що, техніка пливе? Всього доброго, так. Бережіть себе.
8: Бережіть.
0: Чоловіка забрали, у нас залишається собака і у нас звільнилось місце. Тут такі дуже прості людські задачі. Треба привезти води, хліба. Тих, хто хочуть евакуацію, тих перевезти на берег.
2: Підрив Росією Каховської ГЕС спричинив одну з найбільших техногенних катастроф в Європі за останні десятиліття. 16 тисяч людей опинились в зоні стихійного лиха. 880 тисяч людей лишились без доступу до питної води. Сотні були заблоковані у власних будинках. Втім, лише коли бачиш все на власні очі, а не в новинах, розумієш, що насправді означають ці цифри.
0: Допомога потрібна якась? Щось привезти?
9: Хліба привезіть нам.
0: Привеземо?
9: Краще хліба сюди привезіть.
10: Тільки хліб привезе.
0: Давайте, куди підвезти?
9: Що ви там знімаєте, знімаєте, знімаєте? Хліба привезіть.
2: В центрі Херсона перебуває наш водій. Тож, поки ми займаємося евакуацією, просимо його закупити весь хліб та продукти, які йому вдасться знайти, та які влізуть у машину та човен.
0: О, як гучно. Зона бойових дій, на жаль, Херсон. Лінія фронту. От ми зараз просто, вважайте, на лінії фронту. П'ятиповерхівка. Тут, здається, щось відбувається. Ідуть якісь рятувальні роботи, бачу.
11: Добрий день. Що у вас відбувається там?
12: Людей будемо транспортувати ношами.
11: Допомогти?
12: Під'їжджайте. Допомагайте.
11: Давайте допоможемо.
0: А це евакуювати людину, яка не ходить?
13: Так, яка не транспортабельна.
14: Дам би ще хоча б двох чоловік.
0: Давайте.
2: Перший поверх повністю затоплений. Ліземо у вікно.
15: Ліземо за газову трубу, тому що тут сіпло.
0: Так, Санек, давай.
2: Ідемо на п'ятий поверх. Виявляється, що допомога потрібна літній жінці, яка сама не може покинути затоплений дім.
16: Її треба за ручки піднімати.
12: У вас цукор, так?
16: Ні, в неї не цукор, а в неї ниркова недостатність.
15: На спину, на спину. Ой. На спину.
0: Ой. Ой.
16: Все, виходимо, виходимо, виходимо. Вона стоїть.
0: Справжній герой.
16: З нею треба голосніше розмовляти.
15: Бабусь, дивіться, сідайте на клопку сюди, вам лягти зараз.
16: Сідайте, сідайте.
15: Я вас держу, сідайте.
16: Сідайте,
15: сідайте. Сідайте, сідайте.
12: Оп, оп, хорошо. Все добре.
17: Подушечку можна?
12: Хорошо.
17: Дайте, дайте подушечку.
12: Зараз у човен і попливем. Все, лягайте, бабушка.
15: Рідь, обережно. Обережно. Який жах. Убирайте на прилад. Розвертаємо тут будь. Проходи, проходи, проходи. Приходи. Все. Ось. І вилазимо зустрічатись. І раз.
2: Завдяки злагодженій роботі рятувальників ми змогли спустити немобільну літню жінку вниз. Тепер залишається найскладніше – занести її до човна та безпечно розмістити. Адже його постійно хитає, і тримати рівновагу в таких умовах дуже складно.
0: Не перекиньте човен.
12: Держи, держи, держи.
0: Все. Собаку, бабусю не чіпай. Все буде добре у вас. Бачите, як посмішка нарешті на вашому обличчі. Як вас звати?
18: Лідія.
0: Лідія. Давайте я буду вас від сонця затуляти.
18: Так, якщо можна.
2: Якщо потрібна вода, кажіть. Для таких людей, як пані Лідія, наша поїздка – справжнє випробування. Під палючим сонцем, коли човен хитає і чутно вибухи в місті, хвора жінка залишає свій дім. Без допомоги рятувальників вона залишилася б заблокованою у власному будинку без світла, їжі і води. Адже просто фізично не змогла б вибратись з цього водного полону.
0: Ми вже підходимо до берега. І тут бачимо човни ДСНС.
3: Бажаю здоров'я.
0: Давайте бабусю перш за все.
2: На щастя, ця рятувальна операція закінчується добре. Жінок виносять на сушу неушкодженими. Далі вони поїдуть вже всюди ходом. Тайгу також передаємо волонтерам.
0: Ну що, давай, друже. Бувай здоровий. Поїхали, повертаємось. Нас чекає човен.
1: Можливо, після того називати їх людьми. Ну як можливо? А небагато родичів Москві живуть. Це після цього, як трапилося, я не можу з ними спілкуватись. Не можу. Я їм не дзвоню, вони питаються якось висловити своє співчуття. Я кажу, нащо нам ваше співчуття? Питайте, щось робіть, якось людей піднімайте.
4: Брат мій рідний, Владивосток, Амурська область, місто Свободний, Золотоноша Олексій. Подивись, що зробили росіяни з нашим містом. Як я можу після цього дзвонити тобі та спілкуватись по-братськи? В мене просто сльози на очах. Я не можу. Я зараз почну нервувати. Вони їздили до мене. Вони говорили, як гарно ви живете, як гарно у вас в Україні. А зараз ми просто з ними не спілкуємось, тому що росіяни ось що зробили.
0: Рівень води за 2 години не змінився, я дивлюсь по знаках. Пішохідний перехід і ось там знак так само залишився. Тобто 2 години і по даху на ринку теж можна побачити, що рівень поки що стабілізувався, здається.
2: Насправді це найкраща новина за сьогодні. Бо якщо рівень води стабілізувався, то після цього потроху вода має починати спадати. Але розслаблятися зарано. Рятувальна операція триває. Капітан вирішує зайти до своєї знайомої в приватний сектор і перевірити, чи все з нею добре, адже жінка досі не виїхала.
4: О, ми за вами. Їдемо?
2: Виявилося, що її якраз мовляють виїхати рятувальники.
1: Добрий день!
0: Добрий день.
1: Це тьоті Валі Бургер, син Віталік. Пам'ятаєте мене?
10: Так, пам'ятаю.
1: Сідайте, поїхали.
10: У мене 6 котів, я...
1: Ці 6 заберемо.
10: Ви розумієте, вчора приїжджали, хотіла виїхати. Ось звідси і до паркану я не зможу ні пролізти.
11: А ми зараз відчинимо ворота і до вас підійдемо прямо.
10: Заблоковані.
11: А давайте
10: вони.
11: Спробуємо. Зараз пограємось з воротами. Подивимось, що з ними.
2: Ворота будинку до потопу відкривалися автоматично. Вони електричні. Зараз, коли електрики немає, механізм заблоковано.
4: Що, відкриваємо замок?
10: Хлопці, давайте не будемо мучитись. Я вже сидітиму, тому що... Ну, це просто нереально. А якось тут перейти?
0: От! Ось, ви знаєте... Ми дивимося фільми в кінотеатрах про супергероїв, а ось був супергерой, який 2 стрибками в хаті вже. Не намочився. Оце хлопці у нас, українці.
11: Це. Чоловіче, як вас звати?
18: Я Сергій.
0: Сергій, ви этот супермен.
4: Та припиніть.
2: Ключ є. Тепер залишається відкрити замок.
10: Ключики вставляєте, ось цю штучку повертаєте.
4: Ключик ось цей, так?
10: Так, маленький. І тоді можна... Вони рухаються. Це ж так холодно. Парканом підете?
4: А замок з цього боку чи з іншого?
10: З цього боку.
4: Ага, коробка з цієї сторони.
10: Так, там тепер є така... Ніби крапля.
4: Давайте ключа.
2: Дворі літо, дніпровська вода холодна і брудна. Ключ дуже маленький, і він єдиний. Впустиш, і вся операція пропала.
10: То мені йти речі збирати?
4: Так, так, так.
10: Пішла збиратися.
4: Ану, відкриваємо на мене.
11: Ану, штовхніть ворота.
0: О, відкрив. часом, поки ми тут чекаємо на жінку, яка збирає котів, вже наш помічник придбав хліб, все, що знайшов у місті.
2: Одразу після евакуації ми зможемо розвозити продукти. Але поки що найскладніше. Рятувальники розблокували всі ворота, але повністю відчинити їх не вдалося. Отже, на що він не пройде у двір? Потрібен план Б.
0: Ого, ого, глибина. Ось пливе просто.
4: Так, ну що? Давайте подавайте мені все.
0: Да, дякую. Давайте сюди. Да, звичайно. Давайте я сховаюсь.
3: Давайте.
0: Скільки тут котів?
3: Четверо.
0: А скільки ще є?
3: Ще є собака.
0: Собака. Давайте мені цього кота.
2: Завантажили лише 4 кошики і зрозуміли, що місця в нашому човні майже не залишилося. Та вже вкотре за день нам щастить. І до нашого човна наближаються волонтери.
0: Ось під'їхали волонтери, і ми їм передаємо речі. Вони теж допоможуть своєю лодкою. Дякуємо вам дуже.
19: Буде ще собака, скажіть?
0: Так, да, буде собака.
19: В цьому човні.
1: Але вона буде не у вас, вона буде у цій лодці, а ви візьміть максимально речей, скільки можете.
0: Тримайте. Тримайте, дякую.
1: Важко.
0: Тримайте котиків. Так, собака, вона не кусається?
19: Ну, нікого не кусала поки.
0: Поки не кусала, я можу стати першим, так?
19: Так.
4: За машини берете і...
19: Радо, вперед. Радо, вперед.
0: Давай, Рада.
19: Радо, вперед.
2: У собаки страшний стрес. Навколо багато незнайомих людей. Човен хитається. А тут ще й треба стрибати над водою.
0: Ви господарка перша? А Рада до вас піде?
19: Так, вона до мене піде.
0: Давайте я вам дам руку. Давайте руку. Обережно, дивіться. Дуже хитко. Встаньте спочатку. Встаньте. Тепер приготуйтесь. Ногу ставте надійно. Я вас тримаю.
19: Радочко, до мене.
0: От, все. І сідайте. Сідайте,
19: я
0: будь
19: собаку.
0: Ласка. Сідайте. Ви сідайте, будь ласка. А собаку ми далі разом. І раз, два, три. Давай, песику.
19: Давай, от розумнічка. Радо, сидіти.
0: Зав'язуємо ворота.
19: Радочко, до мене. Куди ти пішла? Іди сюди. Сидіти. Оце машину посадила, вискочила, і через неї автівка потонула.
0: У вас потонула автівка?
19: Ось стоїть. Один тільки дах до поверхні. Санта-Фе, Хюндай.
0: А чому через собаку?
19: А я її не могла скинути.
0: Тобто виходить, у вас був варіант, поки ще не прийшла вода, сісти в нову автівку та поїхати.
19: Ось вона стоїть.
0: Під водою?
19: Так. Я її запхнула, а поки за котами пішла, вона вискочила.
0: Дивіться, ось. Друзі, ось це історія про справжню любов. Що таке справжня любов? Справжня любов – це коли ще є дорога, ще не прийшла вода, але твоя собака побігла. І ти обираєш життя собаки замість автомобілю.
19: Мене син дуже сварить, каже, мама, 20 чимось тисяч ти проміняла. А я, ну що, сину, ну вже зробила, ну не змогла я.
0: Ви зробили правильний вибір. Ми пишаємось такими людьми, як ви.
19: Спасибі.
20: Он які качечки, познімайте. Я люблю просто красу нашу. Це ж краса.
0: Да. Ось, друзі, про що думають люди, які евакуюються з підтоплених будинків? Про те, яка краса, які каченята, яка природа.
2: Тільки на завершення евакуації я зрозумів, що в цьому хаосі я навіть не запитав ім'я своєї співрозмовниці. Як вас звати?
19: Галина Миколаївна.
2: Галина Миколаївна, дуже приємно з вами познайомитись. Ви героїчна жінка. Жінка-герой, яка втопила нову автівку, щоб врятувати цю собаку. В місті багато тих, хто відмовляється залишати домівки. Людям немає куди йти. Вони бояться пограбування чи просто сподіваються перечекати лихо. При цьому гостро потребують елементарного – їжі та питної води. Ми забрали усе, що закупив наш водій, і розвозимо постраждалими районами.
0: Оце приблизно так координується робота. Тобто є адреси, люди записують, хто куди їде. Ось ми випадково приєднались і стали маленькою частинкою. Так, це краще. Крапля в море, але от з таких крапелік маленьких складається допомога. А ви питали хліб, привезли вам?
20: Краще хліба сюди привезіть.
0: Привезли?
20: Що ви там знімаєте, хліба привезіть.
0: Давайте, куди підвезти?
4: Туди. сюди, до вікна. Я їй подам.
5: Вона спустить вірьовку.
11: Так. Давайте сюди трохи. Оп.
20: Хлопчики, ви справжні рятівники. Ви уявляєте, ви справжні рятівники.
11: А ви нас сварили. Казали, знімаєте, знімаєте.
20: Це ви так. Знімали.
11: А толку з вас немає. Ми за вашим проханням поїхали за хлібом.
20: Ой, спасибі.
11: Так, як вас звати?
21: Валентина.
11: Валентина, а скільки вам хліба?
20: Давайте штуки 4. Я ще сусіду піду віднесу.
2: Окрім хліба, людям потрібні консерви. Адже холодильники не працюють, світла та газу немає. І готувати їжу нема де.
11: Давайте, тримайте.
20: Ой, слухайте, а ви так на комаров розхожі.
22: Комаров.
20: Їжу. Справді комаров?
4: Хліб не впустіть.
20: Я люблю комарова. Я люблю всі його передачі. Оця, як і навколо світу йде.
11: А мені його передачі так набридли.
20: А я люблю його. Особливо, коли він до аборигенів входить.
22: Це я. Дякую, я вас теж люблю.
11: Може вас відвезти в місто? В місто відвезти? Вас?
20: Ні. Дай Бог здоров'я вам. Нехай береже вас Господь. Щасливенько вам.
22: Дякуємо. До побачення.
20: Так. Я люблю комарова. З Богом. Щасливо. Нехай береже вас Господь.
22: От просто непереможні. Місто затоплене, а у бабусі посмішка. Це показує, який ми народ. Яка у нас країна і що наша найголовніша цінність? Наша цінність – це люди. Зараз будемо їхати шукати, бо всі хліб просять пороздавати цей хліб.
4: Ми хліб привезли, консерви.
23: Це прильот.
22: Хліб є, прильоти. Обстрілюють Херсон дуже сильно. Все, почалося. От бачите, пішли сильні прильоти. Судячи зі звуку, де ці прильоти, ви як думаєте? Я не
23: вважаю, десь там, де ми заїжджали.
2: Ми тоді цього не знали. Але саме в цей час російська армія почала обстрілювати місце евакуації. Якби ми затримались там буквально на півгодини, також потрапили під цей обстріл.
22: Тут стає дуже гаряче знову. То спочатку, коли пішла вода, росіяни втратили свої позиції на першій лінії на лівому березі. Трошки обстріли затихли. І знову зараз ми можемо так зрозуміти, що вони закріпились і знову починають просто хаотичний обстріл міста плюс по скупченню людей. Дуже небезпечно тут зараз.
23: Ось перший поверх зараз передавати. О,
22: насипають по місту. Ой, йолки.
23: Зараз. Добрий.
22: Що вам треба? Щоб на будинок, може, ви там пороздаєте?
23: Хліба треба? Багато?
22: Ну, ось вам запас. Давайте ще якісь консерви. Обстрілюють як, а? Ось, надсилають інформацію. Вже 3 прильоти по корабельній площі, 5 прильотів по центру міста. Просто зараз дуже сильний обстріл, зараз небезпечно повертатися човном. Краще зачекати тут, поки інтенсивність обстрілів впаде.
24: Ти поки не випливай.
22: Не випливайте тут прильоти. Не випливайте, так?
24: Там приходить якраз по мозку.
22: Ми бабушку туди не давали. Добрий день.
20: Добрий день.
22: Як вас звати?
20: Ядвіга,
22: дуже приємно. Як ви себе відчуваєте?
20: Та нічого.
22: Нормально? Ви смілива жінка дуже. Щось дуже-дуже сильно. Дуже. Ох, йо.
24: Гради.
22: Да. Вже не боїтесь? Ви навіть не поворушились.
20: Я не боюсь.
22: Страшно. Ось по кому стріляють російські солдати. По мирних людях.
2: Ховатись ближче до будинку – єдиний спосіб зменшити ризик потрапити під обстріл. Тут, на воді, бронежилет не захистить, а навпаки, якщо човен перекинеться, він буде тягнути на дно.
22: Треба обережненько їхати вздовж будинків, щоб якщо раптом обстріли, щоб ми були прикриті будинками.
2: Дуже небезпечно зараз. Небезпека, ну, просто непрогнозована абсолютно. На жаль, всі ці обстріли відбуваються миттєво, тому тут головний козир – швидкість. Швидкість, ви ж швидкість. Да. За офіційною інформацією, цього дня російські військові обстріляли затоплену Херсонщину 44 рази. Лише по самому місту випустили 25 снарядів. І все це в той час, коли люди намагались врятуватись від руйнівного потопу. Сумка, їжу просять, їжу.
22: Там жіночка показувала сумочку.
2: Задній хід.
22: Вам їжа потрібна, да?
6: Нас 5 квартир, всі пенсіонери. Так що давайте всі квартири. Все. На фоні Венеції.
22: Ідуть обстріли страшні. А жіночка посміхається і каже, що Венеція.
6: Ну вам як Венеція.
22: Кидайте, мені сумка ваша не потрібна. Я вам пакет прикріплю сюди. Почнемо з хлібу.
6: Так, подождіть, а то небагато, то всі
22: бухають. Так, ну ви ж кажете 5 родин. Небагато. Давайте, забирайте.
20: Хліб купити можна?
22: Який купить? Ви що, скільки вам хліба треба? Ми вам зараз дамо.
20: Та мені однієї вистачить.
2: Просто не кажіть таких речей, як купити. Давайте ще дамо. Може, більше треба?
20: Дякую вам.
2: Ну, тримайте вже. Нехай буде, про всяк випадок. Віддасте комусь.
22: Давайте, да. Ось тут консерви. Хліб ще кинути?
6: Ну, давайте ще там
20: кинути. Я хочу вам кинути.
22: Я зараз буду плакати просто. От ви дивіться, що відбувається.
20: Я кину.
22: Ми приїхали, а тут жіночка пригощає шоколадом. Ви що, я вас...
20: Я не їм.
2: Будь ласка, залишіть для когось. Ні, ми зараз повернемось в місто, там магазини є. Я не можу, ви що? Віддайте сусідам. Ні, будь ласка. Будь ласка, не треба. Давайте залишимо вашим сусідам. Так, ось, дивіться, люди в біді, а самі пригощають шоколадками, цукерками.
22: Це що можна сказати? Це, знаєте, до мурашек. Як кажуть, жінка, яка тут в підтопленому Херсоні, пригощає нас шоколадом і каже: «Пригощайтесь, хлопці».
2: Віддаємо їжу, що залишилося, жителям останнього під'їзду. Хочеться сказати, що цей день, проведений у Херсоні, був для мене про любов. Про те, що українці, попри трагедію світового масштабу, не втрачають людяності та оптимізму. Я залишаю Херсон сповнений гордості за людей.
22: А ми їдемо далі.
2: Дні допомоги потребують не лише херсонці. Ми вирушаємо до Снігурівської громади на Миколаївщині, де 13 населених пунктів опинились у водній блокаді.
22: Зараз нас вже чекає Шерп, з командою якого ми будемо працювати. Це всюди хід.
2: Разом із представниками ДСНС та військовими зі Снігурівки вирушаємо за новим маршрутом.
7: Попливаємо в Нову Масилівку допомагати людям.
22: Ну що, у нас є хліб, вода. Це дуже просто, як машина, вона заводиться. Ручнічок, механічна коробка, тільки замість керма ось ці ручки. Поїхали з Богом.

0: вже вона не їде, а пливе. Тому і всюди хід. Раніше потрапити з цього боку до Нововасилівки можна було через міст. Тепер він повністю затоплений. Село практично перетворилося на острів.
1: Можливо, це ще може бути під напругою.
2: Так, да, треба дуже обережно. Не вдарить воно так, знаєш, як потяг?
1: Ти впевнений.
2: На задню. Бачите, ви в машині розгортатися. Ви знаєте, як буває током, коли, наприклад, діти бігають по даху поїзда. Вони не торкаються проводів, та пруга просто пробиває. Тут ми теж екстремально близько вже до опор, і тому ми не ризикуємо. Ми будемо об'їжджати це з боку.
1: Можливо, ми спробуємо тут перед ними. Тут досить високо. Я сподіваюся, що тебе добре.
2: Сподіваєшся, чи впевнений?
1: Все буде добре.
0: Якщо розгорнути мапу, складно зрозуміти, чому ця громада взагалі постраждала від повені. Адже візуально вона розташована вище зруйнованої греблі Каховської ГЕС. Втім, об'єм Каховського водосховища був настільки великим, що потужною хвилею вода пішла не лише вниз за течією, але й по притоках Дніпра. Рівень води у річці Інгелес піднявся більше, ніж на 5 метрів, на висоту двоповерхового будинку.
2: І повний вперед! Повний вперед, іноді підрулюючи.
0: Навіть не всюдиході виїжджати на берег тут складно і небезпечно, адже можна натрапити на несподівану перешкоду.
1: Вже можуть появитися земля, якісь забори, щоб ми не...
2: А, ось нам допомагають, так. Ось отак от ми з човна перетворюємося на вже автомобіль. Дуже зручно.

0: мешканці Нововасилівки зібралися біля клубу. А це означає, що ми доставили свій маленький вклад у гуманітарну допомогу селу за адресою.
1: Боже, Діма, ви по телевізору гляньте такий.
2: А який я по телевізору?
3: Не знаю. По телевізору цікавіше іначе.
4: А тут не цікавий.
3: Навпаки, навпаки.
1: Ви сказали, що це? Ми вам бабіндючка, базарка, ух, нашого.
2: Ну, я думав, що ми їдемо в село, яке рятується.
1: Спасіння, яка утопаюча, діло рук самих утопаючих. Нічого визиму, нас не задавлять.
2: Як вас звати, пані?
1: Оля Михайловна.
2: Оля Михайловна, ви потужний, камбріг.
1: Камбріг, помагаю дівчатам, і не тільки я. Нас багато всіх, нас усі активні жіночки. Ми при рашистах вистояли. Під автоматами стояли, під дулами автомати. У мене машину таку гарну забрали. Ну, я їм сказала, гади, до першого скачка, якщо там і в'ється хоч один. А я слушала тобі, господи. Хоч моя машина приготувала для того, щоб один купити.
2: І скільки ви були під окупацією?
5: 8 місяців.
2: 8 місяців, так? Да.
5: Жили з тими гадами.
2: Пережили окупацію? Зараз розкажіть, будь ласка, про те, яка ситуація, скільки хат підтоплено?
5: Я б в житті осталася, отак криша
1: місцево.
0: Усе минуле життя місцевих зруйновано великою водою. Рушаємо селом, щоб на власні очі побачити масштаби біди.
2: Не лихо просто.
6: Ось тільки хлопчуків сіна. 70 тисяч гривень.
2: 70 тисяч? Кошмар.
6: Да. КамАЗ утопило. Тільки собрали, купили всюди. Хазяйство тримали всю жизнь, щоб купити машину, щоб на старість легше було. Купили.
2: Ви не встигли просто фізично?
6: Фізично. Поки ми те повиносили все. А тут свині, свині протягались. Поки свині протягались, кухню повністю затопило.
7: Вода була по криші.
2: По криші було, так? Да?
6: І потолок уже впав в кухні.
2: Короче, у вас...
6: Ми осталось без нічого. Просто без нічого. Окупацію пережили без світу, без нічого прожили. А тепер ще це добило. Нас повністю добило.
2: Страшно просто.
6: Слово мужчина.
2: КамАЗ, кран, екскаватор, мільйони просто. Про що зараз думки? От твоє життя, все, що було, всього немає.
6: Взагалі ніяких думок, як казала, з унесеним вітром. Проснемося, будемо утром думати, так і ми. Зайдемо, як вода спаде, потім будемо думати далі.
0: Всі місцеві вдячні, що вижили, попри те, що втратили ледь не усе майно, як інший житель села – Сергій.
2: Ось це жах, просто хата вся затоплена.
0: Коли дивишся на кадри наслідків повені у соцмережах, складно реально усвідомити масштаб трагедії. Здається, ще трохи, і вода піде. Нібито можна буде прибрати, підклеїти шпалери і жити далі. Проте, на жаль, це не так. Просто прибиранням ситуацію не врятувати. У непросушених стінах неодмінно заведеться грибок та пліснява. Фундамент потріскається.
2: Все пішло під воду.
8: Все пішло під воду.
2: Що думаєте робити зараз?
8: А що думаємо? Там батьківська хата осталась. Слава Богу, що не продали. То зараз туди, а зараз на працях. Перевозка зернові. Ну, щоб здоров'я було. Все, думаю, наживемо.
0: Реальні наслідки підриву греблі Каховської ГЕС досі важко передбачити. Як і остаточну суму завданих збитків. За попередніми оцінками йдеться про мільярди доларів. Тисячі родин втратили абсолютно все. І вимушені починати життя спочатку.
1: Як далі людям жити? Оце, якщо ви десь будете, може, в ефірі виставляти. Може, хай хоч трошечки кинуть щось, якусь допомогу нам на село. Село саме більше потребує відновлення житла. Ми не в силах будемо самі відбудовувати свої будинки.
2: Ми сподіваємося, що цю програму побачать люди, які зможуть допомогти. Це довга історія, на жаль. Село Нова Васильівка потребує дуже допомоги, як і тисячі сіл в Україні.
1: Правильно.
2: На жаль.
1: Якщо нас навіть не розбомбили вони, так вони нас дотопили водою. Ну, все-таки ми вистоїмо. Вистоїмо. І все рівно Україна буде завжди Україна. Ви Україна, я Україна. І ви Україна. Так що, слава Україні.
2: Героям слава, не плачте, все буде добре. пишають українцями. Бо навіть в такій халепі вони усміхнені, вони позитивні. І вони не сумніваються в перемозі і не збираються здаватися. Окупація пережили. Зараз затопили хати, відбудуємось, будуть нові. І це просто вражає. Це вражає, інколи до сліз просто, ледве втримуєшся.
0: Підрив Каховської греблі приніс подвійне лихо. Територія нижче дамби потонула у воді, а вище перетворилася на пустелю. Всі пам'ятають страшні кадри мертвої, потрісканої землі. Рівно через 3 місяці після трагедії ми вирушили у Запоріжжя, щоб на власні очі побачити наслідки екологічної катастрофи.
2: Це дно Каховського водосховища. Ось так воно виглядає зараз.
0: Де раніше була вода, тепер бур'яни і сухий потрісканий ґрунт. Замість риби повзають змії.
2: Ось подивіться, яке лихо. Твориться на 180 градусів. Просто мертва пустеля.
0: Ми у Малокатеринівці, селі на березі колишнього водосховища. Тут понад 3 тисячі жителів. Як вони виживають після відходу води, нам розповідає староста села Людмила Анатоліївна.
4: Взагалі в нас селище це дуже користувалося спросом таким хорошим. Намагалися тут купити будинок або землю купити, тому що вода була. З усіх сторін вода. А тепер...
2: Все закінчилось.
0: Окрім водосховища, у селі було ще одне безцінне джерело води – річка.
4: Водна, широка, яка б кишила рибою різною. Але за 4 дні після підриву Каховської ГЕС вода зникла.
2: А де була вода?
4: Вода була ось по оце.
2: По цю лінію, так?
4: Да? Це була
2: от,
4: вода.
2: Тут була вода?
4: Так, так.
0: Водну річку зараз нагадують тільки обміліле русло та закинуті насосні станції.
2: Ось бачите, такі кубики – це водозабор. І там далі таке саме. І дивимось в інший бік. Там теж можна побачити труби.
4: У кожного кооператива своя така невеличка насосна станція була. Люди за власні кошти це все робили. Стояли фільтри, які, бачите, мул він залишався тут, щоб не забивалися насоси, щоб був хороший забор води. І коли йшли поливи води, то на протязі дня люди поливали. Вона була невиборна.
0: Сьогодні ці водозабори просто руйнуються під палючим сонцем.
2: Де ви воду берете?
4: Ніде вже все. Вже ніде. Вони вже тут нічого не зможуть вирощувати, тому що до них сюди немає ніякого водогону.
2: Туди чи просто знищення?
4: Так, просто знищення.
2: От ви людина, яка тут народилася, да?
4: Так, народилася.
2: Ви тут народилися?
4: Тільки тут, і тут живу вже 63 роки. Виїхати не змогла нікуди, я не можу бросити людей. І от скільки війна, скільки я тут і залишилась.
2: Ви не виїхали? Відповідаєте за 3100 людей. Це викликає повагу. Ви звикли до річки, до рибалки, до дачного сезону. А зараз тут просто пустеля. Що на душі?
4: Біль. Біль в душі, який просто давить. Це те, що все сьогодні знищене.
0: Зникнення поливу та рослинності – не найбільша біда, адже багато жителів залишилися без питної води. І це майже у 40-градусну спеку.
4: Тривога. Чуєте нас?
2: А ви реагуєте на тривогу?
4: Я вже звикла до неї.
9: Добрий день.
2: Доброго дня. Це ви чекаєте воду, так? Скажіть, будь ласка.
10: За 3 тижні жодної крапельки не крапнуло.
11: Три, вже 4.
12: Тут. Я вже скільки раз лазила в яму, води дивилася немає, на лічильник, круте, а води нема.
13: А жара така 40 градусів, ну як, я не знаю.
2: А які взагалі є варіанти? І скважина можна, да?
14: 30 метрів нема води в нас.
2: Лихо, просто лихо.
14: Поки
11: беремо по одному паку води. По одному, щоб всім хватило.
0: Поки в кранах сухо, люди проявляють вражаючу організованість.
1: Хто ще не взяв, підходимо.
0: І намагаються не втрачати почуття гумору.
3: Це ви насправді справжні?
0: Справжні. Можете торкнутися.
12: Бачила, як вас гощали. Поняли чим?
2: Чим?
12: Ну, невдобно тут казати.
2: В Індії, Пакистані?
12: Жучками?
1: Ні.
2: А чим?
12: Конячим.
2: А, пініс коня? Було, було.
0: Пініс коня. Пініс коня. Не викинеш. Бідний кінь. Більше нічого не можу сказати. Бідний кінь.
2: Тобто ось що ви запам'ятали. 13 років знімаємо весь світ, а ви тільки член коня запам'ятали. Я дивлюсь, ситуація скрутна, але бачу вашу посмішку, вашу посмішку, вашу. І бачу, що ви губки підвели. Дякую вам. Що ви так красиво виглядаєте. Сподіваємось найкраще. Перемога буде і вода повернеться.
0: Для підриву греблі велика частина Дніпра зміліла. Це лихо, зокрема для судноплавства. Водночас в багатьох місцях, наприклад, біля острова Хортиця, відкрилися історичні землі, які були затоплені понад 70 років.
2: І зараз важко повірити в те, що я йду просто посеред русла Дніпра до підриву Каховської ГЕС. Вода була до лінії, де зараз дерева. А все це було під водою. І з одного боку трапилось велике лихо, з іншого боку для археологів відкрилось вікно можливостей, яке дозволяє знайти унікальні артефакти козацької епохи, які дуже-дуже довго були під водою.
0: Напередодні дослідники національного заповідника Хортиця отримали сигнал про рідкісну знахідку. У ці хвилини вони дістають зна артефакт, якому щонайменше 300 років.
14: Задача у нас яка? Ми спочатку б'ємо траншею десь подалі від предмету, щоб не зачепити лопатою.
0: Один неправильний рух, і цінна знахідка може бути знищена.
14: А потім залишки піску банально змиваються водою. І
12: ділянка, яку можна почистити від піску.
2: Я думаю, щоб я не зіпсував вам історичний екземпляр, краще мені довірити відро з водою, ніж лопату. Тобто ось просто так змиваємо, да? Ми бачимо те, що було під водою, під шаром піску. І це дійсно дуже-дуже-дуже вражає.
0: Археологи визначили, що ця дошка – частина старовинного корабля. І вже можуть зробити попередні висновки про вік та тип судна.
2: От ми бачимо цю деревину. Скільки її років приблизно?
14: За станом можна сказати, що їй близько 300 років.
2: 300 років.
14: Плавзасіб був величезний. Фактура дуже гарна. Оці от рисочки дуже схожі на сліди роботи корабельного черв'я.
2: Корабельний хробак.
14: Так, який фактично в Дніпрі не водиться і не водився ніколи.
15: Тобто
14: це говорить нам, може сказати про те, що можливо, що вона виходила до моря і принаймні навіть до Середземного моря.
2: А до наших козаків це може мати?
14: То, що його будували козаки, це 100%, але в який період, ми поки що сказати не можемо.
0: Уявіть, що 300 років тому цим човном могли доправлятися вантажі аж у Середземномор'я. У такі моменти легко відчути себе мандрівником у часі. Але для того, щоб якомога більше людей побачили неймовірну знахідку, її треба ретельно очистити.
2: Зубна щітка, а і губка, звичайно. А яка задача?
14: Ось так от ми трошки підіймаємо його, а потім полоскаємо і, можливо, щіточкою.
2: Тобто ювелірна робота насправді така.
14: Якби вона пролегла ще тиждень, ну вже забирати не було чого.
2: А що буде, якщо тиждень пролежить?
14: Вона розпіскується повністю. Ми втрачаємо верхній шар.
2: А потрібно постійно підливати, так? Да? Щоб вона не висохла.
14: Так, ну от бачимо, дивіться, пройшло фактично скільки? 10 хвилин.
2: До 5 хвилин.
14: 5 хвилин. І вона вже стає суха.
16: Це вже не зовсім деревина, тому що всередині в нас вода і невеличкий каркас, який лише нагадує деревину. Як тільки ми підняли і вода випарувалась, цей каркас склався. А нам треба заповнити в реставраційній майстерні чимось, що буде зберігати ці залишки деревини.
2: Тобто ще одна задача – це не дати під час навіть роботи з щіткою пересихати. висихати. Ось бачите, Сань, покажи тут, тут трошки. Ось. 5 хвилин і вже висихає. А висихає – це псується. Тому потрібно водою.
15: Давайте тут теж цей край.
0: Ми ретельно очищуємо артефакт. Сантиметр за сантиметром. Обережно вантажимо його та веземо для подальшої реставрації.

0: музей човнів стародавніх отримує нові експонати. Цей музей судноплавства єдиний в своєму роді в Україні і один із небагатьох у Європі. Вже кілька років він закритий для відвідувачів. У нас з вами є унікальний шанс долучитись до реставрації знахідки і подивитися музей майстерню.
1: Ось так відбуваються аварійні заходи, тобто первинна консервація відбувається фактично з пульверизатора. І це не то, що ми там такі, так само воно відбувається і в Європі.
2: А що це за розчин?
1: Поліетиленгліколь – це полімер, він проникає всередину мокрої деревини.
2: Як часто потрібно робити цю процедуру?
1: Для того, щоб досягти результату зрошуванням, необхідно зрошувати постійно і накривати плівкою, щоб не відбувалося просихання.
2: Тобто у вас тут 24/7 хтось з пульверизатором бігає і впливає?
1: Ну, з якимись проміжками, але так.
0: Хтось, може, подумає та скаже, навіщо стільки клопоту довкола звичайної дошки? Але саме з таких унікальних деталей археологи відтворюють велетенські стародавні кораблі.
1: Більш прогресивним є консервація ось таким чином. Цей човен, його занурили сюди близько місяці назад. Роки за три деревина буде міцною, ми сподіваємось на це. І потім вже буде проєкт музеїфікації, а саме подачі глядачам.
2: Ви не жартуєте, 3 роки в ванні потрібно пролежати?
1: І це вже дуже швидко.
2: Тобто кілька років, друзі, ось в такій ванні у розчині, і потім буде таке, да?
1: Так.
2: Це вражає дуже. Скільки років в цьому човну?
1: Це не дуже давній човник, трошки менше 200 років. Класичний наш річковий байдак, баржа, привезений з Київщини.
0: Але є і більш вражаючі за віком експонати.
1: Це човен, якому 1500 років.
2: 1500? Можна доторкнутися?
1: Так, можна доторкнутись.
2: Де він був знайдений?
1: Нижче того місця, де ми були сьогодні, десь на 2 кілометри нижче за течією. Фактично він був причалений до острова Хортиці.
0: Ще одна гордість музею – чудово збережена легендарна козацька чайка.
1: Цей пам'ятник уже відреставрований, піднятий був в 99-му році. На сьогодні то, що можна було зберегти, ми зберегли. Фактично це десантне судно, на якому наші козаки ходили в море, воювали на морях.
2: Бачите, йдуть сторіччя, а, на жаль, історія повторюється. І знову є десант, і знову є війна. І, на жаль, ми теж живемо в цьому історичному періоді. Я думаю, що сьогодні особливо кожен з нас зрозумів, наскільки важливо знати історію.
1: Історія має бути ілюстрована ось такими пам'ятками. Тоді вона стає більш живою, близькою.
2: Ну, на щастя, навіть під час війни ви працюєте і робота продовжується.
0: Історію, яка сторіччями була прихована товстим шаром води, а потім ледве не змита внаслідок жорстокого теракту, сьогодні дістають на поверхню і зберігають для наступних поколінь. В прямому і переносному сенсі українці вкотре доводять, що ніколи і нікому не дадуть себе перемогти, знищити або втопити. Черговий знімальний день нашої експедиції Україною під час війни завершувався. І я знову ловив себе на думці, як сильно пишаюсь нашою країною та нашими людьми. Дивіться в наступній програмі.
3: Справжня гордість, справжня краса.
0: Тризуб і його таємниці.
4: Нашим грибом міг бути, наприклад, не тризуб, а золоте рало. Або робітник і робітниця.
0: Звідки походить головний український символ?
2: Як він з'явився? І чому саме він став головним державним символом?
0: Унікальні висотні роботи, за якими спостерігали мільйони людей.
2: Кого я ще не робив в житті.
3: Оп, оп,
2: давай,
3: оп.
0: Камера світу на виворіт була в епіцентрі подій.
2: Олександр Дмитрієв – єдиний в світі оператор, який може таке знімати.
0: Фантастичні кадри, ексклюзивні подробиці та трохи технічного браку.
2: Ось бачите цей шовчик? А от тут він не дуже рівний. Перша зварка в житті.
0: Створення найбільшого на планеті металевого герба. У проєкті «Світ на виворіт. Україна».
3: Просто на наших з вами очах завершився грандіозний проєкт.
0: 15 років поспіль у моєму житті настає день, коли серце б'ється частіше. Я знаю цей ритм. Кожен рух відточений до дрібниць. Обладнання, мінімум одягу, техніка. Це час, коли я вирушаю на зустріч пригодам. Дивовижним, захоплюючим, шокуючим. Туди, де відбувається найважливіше та найцікавіше. Туди, де твориться історія. Але у 2022-му усе змінилось.

0: залишаюся, аби розповісти історію моєї рідної країни, яка бореться та продовжує жити. Країни, яка сьогодні в центрі уваги всього світу. Світ на виворіт. Україна. Український тризуб. Ми бачимо його щодня. Це головний символ нашої країни.
1: Справжня гордість, справжня краса.
0: Але що він означає і звідки походить?
2: Це знак спадкоємець держави Русі.
0: В інтернеті можна прочитати десятки різноманітних версій. Втім, яким насправді є сакральний зміст нашого тризуба? Сьогодні ми разом із українськими істориками будемо досліджувати таємниці українського герба.
2: Нашим гербом міг бути, наприклад, не тризуб, а золоте рало. Або робітник і робітниця.
0: І змахнемо пил зі стародавніх артефактів.
3: Вражає в руках таке тримати.
0: А ще покажемо ексклюзивні кадри історичного встановлення тризуба на батьківщині матері.
1: Дивишся вниз і думаєш, ого, такого я ще не робив в житті.
3: Оп, давай, оп.
0: Наша команда стежила за кожним етапом цієї грандіозної події. Від проєктування до останнього зварювального шва на висоті.
4: Лишається одне віконце.
1: Дуже такі сильні відчуття. Отвір закривається, ми залишаємось в люльці. А як ми виліземо?

0: щоб встигнути до Дня Незалежності.
1: Друзі, з цієї точки зверху ми можемо дуже добре роздивитись наш рідний український тризуб. Він дійсно дуже масштабний, величезний. 7 метрів 60 сантиметрів в довжину і 4,5 метрів в ширину. Це, можна сказати, два автобуси Богдан. Ось один і другий. Якщо тут поставити, то це як два паркомісця для двох Богданів. Важить він 500 кілограмів. Це, щоб ви уявляли собі масштаб. Яке він несе значення, тут існують десятки версій. Хтось каже, що це, наприклад, сокіл, який летить вниз. Хтось каже, що це лук і стріли. Мені дуже подобається версія, яка каже, що це просто напис «Воля». Ось уважно дивимося, і зараз ми вам графічно покажемо на екрані. Дивимося зліва направо. Ось буковка «В», «О», «Л» і «Я». «Воля». І це теж дуже цікава версія. Але насправді, яке символічне і історичне значення несе в собі український герб? Саме в цьому ми розбираємось в нашому фільмі. Як можливо таку гігантську конструкцію встановити там наверху і не пошкодивши цілісність конструкції всієї?
2: Для підйому спроєктована ферма. Це металоконструкція. Верх у нас зовсім такий хиткий, тому вона буде давати жорсткість для перевозки і для підйому.
1: А з якими складнощами ви зіткнулись під час проєктування тризубу?
3: Деякі поверхні було тяжко навіть уявити. Це мій такий подарок був на день народження, що я це знайшов, як деякі елементи орнаменту зробити. Ну, на свій день народження, там, півдругої ночі. І вже потім на утро швидше їхав, щоб зробити нові зразки, поміряти, щоб все зійшлось, все було гарно.
1: А яка ваша мотивація?
3: Це гордість приймати участь в такому проєкті, да. І, до речі, ви знаєте, дуже багато наших колег та товаришів зараз воюють. Коли вони дізналися, що ми робимо цей тризуб, ну це їх дуже мотивує. Ми чули тільки слова підтримки. Ми дуже вдячні нашим воїнам, що ми маємо змогу робити проєкт таке в час.
0: Година за годиною ми спостерігали за виробництвом, намагаючись зафіксувати найменші етапи. Зрештою, команда довірила нам найпотаємніше. Дозволила долучитися до цих, без перебільшення, історичних робіт.
1: Ой, слухайте, це я буду своїм онукам розповідати.
2: Як варили витвір мистецтва. Олександр наш сварщик розкаже режими різання, як держати горілку, як...
1: Горілку?
2: Пальник, пальник.
1: Розповідайте головні правила зварювальника такого об'єкту.
4: Ми нагріли і потихеньку туди засовуємо присадний матеріал.
1: Ой, як яскраво.
4: Що виходить?
1: І ось виходить що? Тобто завдання повністю приварити?
4: Повністю приварити, так.
1: Що сказати, друзі, історичний для мене особисто момент, дуже хвилююсь, чесно кажучи, надважливий об'єкт. Це дійсно відповідальність і велика честь для мене доторкнутися до нього.
4: Спочатку розігрій, а потім дріт вставляй.
1: О, краса. Це дуже непросто, до речі.
5: Дуже відповідальна задача.
0: Відповідальність і справді надвелика. Адже якісний зварювальний шов – це не лише естетика. Насамперед, це надійність та витривалість самої конструкції. Тож зараз я роблю лише символічну спробу.
1: О, да.
0: А далі справу все ж таки краще довірити професіоналам.
1: Гаряче.
4: Дуже.
1: Ну що, дякую. Далі я не буду краще вам заважати. Я вам бажаю успішної роботи. Буду пишатися, що причетний до цієї частинки. І точно буду знати, що моя рука сюди торкалась.
5: Так.
1: І буду показувати своїм дітям та онукам, що ось дивіться зверху. Це я робив.
0: Цей тризуб, до речі, рекордсмен. Офіційно. Найбільший в світі український герб з металу.
1: Яка це сталь?
2: Європейська сталь. Марка сталі відповідає той марки, з якої виготовлена батьківщина мати.
1: А от це, до речі, дуже цікаво. Чому сталь не українська, а європейська?
2: Згідно проекту, у нас була товщина сталі заложена 1.5 міліметра. Запоріжсталь нам поставив сталь такої ж марки по тим же хімічним характеристикам. Але вона була товщиною по накладній 1,6 міліметра. По факту 1,7 міліметра. Тому було прийнято рішення перейти на європейську сталь, яка відповідає згідно проєкту 1,5 міліметра.
1: А це дуже важливо, да?
2: Це
1: ці
2: дуже
1: 2 міліметри?
2: Важливо. Ці зайві 0,2 міліметри.

0: 0,2 мм на загальній конструкції, додадуть 50-80 кілограм. Максимум була 500 кілограм.
1: Тобто не більше 500 кілограмів.
0: Так.
1: Тому українську сталь змінили на європейську, тому що вона більш тонка і вага менша.
2: Форс-мажор з товщиною сталі виявився лише одним з десятків безпрецедентних викликів, які довелось розрулювати команді проекту у надекстремальні сроки виробництва.
3: На початку проектування цього тризубу виникли одразу питання, в якому програмах це робити. Програма просто вибиває ерор на всі монітори. На деякі елементи мені знадобився тиждень. Просто знайти цю програму, яка зможе прорахувати якусь площину. Ми працюємо цілодобово, включає вихідні, роботи вже тривають біля місяця.
1: Місяць?
3: Так.
1: Ну,
3: так.
1: Страшно уявити. Тобто, коли кажуть такий проєкт, то починаєш думати, що тільки, мабуть, півроку треба думати, як це правильно зробити, а ви за місяць робите все. Треба встигнути до Дня Незалежності.
3: Так.
1: І це теж ти маєш зробити це у будь-якому випадку.
3: Так, да, це так трішки давить, тому що для мене там герб – це не просто там емблема, це та річ, за яку люди віддають за своє життя. Ми хотіли це від себе подарувати вам.
1: О, дуже вам дякую.
3: Так, да, це він виготовлений саме з тої сталі, з якої виготовлений цей тризуб. Тризуб, який буде на батьківщині
1: мати. Унікально.
3: Так. Да.
1: Зміна радянського гербу на щиті батьківщини матері стало привідом для багатьох взагалі вперше задуматись. А що означає український герб? Як він з'явився? І чому саме він став головним державним символом?
2: Щоб розібратися в цьому, я вирішив зробити власне дослідження. Я зустрівся із провідними істориками, які професійно вивчають герб, щоб розкрити всі приховані сенси і драматичну історію головного українського символу.
1: Що таке тризуб? Звідки він походить?
4: Ось дві цеглини.
1: О, вау! А можна другу взяти?
4: Так, так. Це десь 1270 роки.
1: Вражає в руках таке тримати.
4: Всі знають, що тризуб – герб нашої держави. Але мало хто знає, що тризуб – це був особистий знак Володимира Святого. І що він на той момент позначав все його майно, позначав саму державу. Тобто тризуб – це знак Русі. І потім цей знак спадкували інші князі. Ці цегли знайшов один чоловік на смітнику в Рівному.
1: А як на смітник у Рівному потрапили такі музейні експонати, без перебільшення?
4: Коли розбирали якусь каналізацію, будували, чи що, просто от викинули ці цегли.
1: От тут такий тризуб відрізняється.
4: Знак еволюціонував. Основна мета була, щоб кожен князь продемонстрував свій власний знак. У кожного князя свій тризуб, свій герб. І на сьогоднішній момент ми знаємо їх понад 300. Це як підпис держави. Якби держава могла підписатись, то вона підписалась би тризубом.
1: Да. Круто сказано. Що таке герб? Це автограф держави.
4: Абсолютно.
1: Круто.
4: Абсолютно.
2: Повертаємось до найвідомішої статуї України. Де вже демонтували радянський герб? Готуються встановити український. Доставка тризуба до монумента – ще та задача. Перевозили його спеціальним тралом для дуже габаритних вантажів. Вночі, щоб уникнути заторів і можливих пошкоджень. Супроводжують герб кілька машин поліції. Такі заходи необхідні, щоб вберегти цінний символ. Всі пам'ятають ціну помилки. Найменше пошкодження і до Дня Незалежності вже не встигнеш. А другої спроби немає.
5: Сьогодні 5 серпня 2023 року, і історичний день настав. Саме сьогодні замість радянського гербу на батьківщині матері буде встановлений український герб. Ми з вами маємо просто виняткову можливість побачити зсередини, як відбувається цей процес, історичний процес. Знаходячись просто в епіцентрі подій. Зараз починається ця надважлива для нас зйомка, дуже відповідальна. Наша камера буде єдиною, яка знімає там на висоті.
6: Ми вже бачимо
5: людей, які творять своїми руками історію. Вітаю, добрий день.
6: Добрий день.
5: Добрий день, як звати? Андрій?
6: Добрий день.
5: Добрий день.
7: Олександр.
8: Дуже приємно.
2: Олександр Ісаєв – представник генпідрядника. Керує процесом. За його словами, складність не лише у стислих термінах, але й у висотності та унікальності завдання. Обладнання, матеріали, конструкції – все це робили спеціально під проєкт.
8: Тобто ви керуєте процесом, да?
7: Так, я керую.
8: Доброго дня, да, Дмитро, дуже приємно.
7: Я Олексій Пергаменчик, скульптор, монументаліст, автор «Тризуба на щиті».
8: Ось так от дуже приємно в одному місці і головний підрядник, і скульптор. Можна вийти подивитись?
7: Так, звичайно.
8: Ми бачили в процесі виготовлення, а ось зараз після нічного транспортування наш український рідний герб виглядає ось так. Доброго дня. Ось наші герої, які творять історію. Дуже так. Приємно, дякуємо вам. Бачили це на підприємстві, вже просто не можна впізнати. А ви покрасили його, да?
7: Ні, це спеціальний фініш такий. Він, значить, передбачає те, що потім згодом трошки він зрівняється з оточуючим середовищем. Це називається склобій. Це коли беруться слійні шарики під великим тиском, пробивається весь метал. Після того він як він створений, відполірований, а потім вже це пробивається.
8: Навіщо?
7: Для того, щоб він був схожий на той метал, який там на горі.
2: Цю унікальну технологію склобою використали, щоб старий метал, якому вже понад 40 років, і зовсім новенька сталь Тризуба не відрізнялися.
8: Покажу дещо вам. Вам теж буде цікаво. Ось бачите цей шовчик?
7: Так.
8: Бачите? А от тут він не дуже рівний. Цю частину робив я. Оце мій шовчик.
7: Так вас можна брати зварювальник.
8: О, так. Як ви приходили до цього саме вигляду, як ви його вигадували, да? І на що ви опиралися?
7: Ну, перш за все спирався я на державний тризуб, який прописаний в 92-му році в Конституції України. Абсолютно нічого не змінювалося в плані лінії, радіусів і пропорцій. До міліметра ми змасштабували. Єдине, що ми змінили, це ми гралися з товщиною. Я підвішував фізично, оскільки я навчався безпосередньо Василя Захаровича Бардія, то я знаю, що треба було робити це фізично. Так і виварював зразки і підвішував їх туди, потім підрізали. Ми з міністром культури дивилися, як краще, щоб не було затовсто, щоб не було затонко.
8: Дякую вам. Хвилюєтесь?
7: Ну, звісно. Я хочу подивитися, чи він такий же самий, як він приходив до мене у снах, коли його проєктував.
8: Тобто вам навіть це снилося?
7: Ну, звичайно, я ще на своїй роботі.
9: Один з найдавніших гербів Європи. Тобто він походить ще з 10 століття. Таких гербів з такою давньою історією, їх в Європі, ну, їх немає насправді. Крім того, якщо ми подивимося, як він зображений, то це родовий знак. Він не подібний на інші європейські герби, де державні, де більше зображено там тварини, рослини, орел, лев і так далі. У нас це родовий знак, яким користувалися наші князі. Це найбільш характерна риса української геральдики. І вона має тисячолітню традицію.
1: Сенси та секрети українського герба були закладені ще тисячоліття тому. І сьогодні я хочу запитати про них професійного дослідника гербів. Пане Олексію, вітаю вас.
10: Вітаю, пане Дмитро.
1: Хочеться розпитати, що зашифровано в українському гербі.
10: Тризуб позиціонує нинішню модерну Україну як спадкоємицю слави Київської Русі. Це одна з найбільших країн середньовічного світу. Це держава, яка простирала своє володіння від Балтики до Чорного моря. І це заснував Володимир.
1: Коротенька історична справка. Князь Володимир Великий жив та правив Київською Руссю у 10 сторіччі. І тоді Київська Русь стала державою, з якою рахувався весь світ. І, до речі, Володимир – це той самий князь, який в 988 році хрестив Русь, тобто скасував язичництво, і у нас з'явилось християнство.
10: Ми повинні розуміти, що ми нинішні є нащадками тої держави.
1: Що вас особисто, як геральдиста, більш за все вразило в історії нашого Тризуба?
10: Мене вразило, що наш герб з дизайнерської, з художньої, з естетичної точки зору, це один з найкращих, найдивовижніших державних символів взагалі у всьому світі. Лаконічний, красивий, ефектний. Це, скажімо, той символ, який в латинській класиці кажуть «in hoc signo vinces». З цим символом переможеш. от, власне, це наш переможний символ.
1: Як ви вважаєте, в чому сила тризуба? Чому він вважається таким потужним і таким сильним?
10: Серед безлічі трактувань, що таке тризуб, є одна, що це трисутність світу. Земля, вода, вогонь, наприклад. Або три сфери – небесна, земна і підземна, і так далі. Є ще більш екзотичні. Один з науковців вирішив розібрати ім'я хресне Володимира Великого. Він же в хрещенні Василь. Чому Василь? Тому що грецько – Басилевс. Басилевс – це імператор. І він вирішив тризуб розібрати на сегменти, і в нього дійсно все вийшло. В нього слово «Басилевс», «Василь» складається потім в тризуб. Це дуже екзотичні речі, але вони теж мають право на існування. Ми не знаємо, про що думала людина 10 століття, достеменно. Трактувань багато, чіткого визначення тризуба ніхто ніколи не дав.
2: Справді, у дослідників тризуба є безліч версій, що він означає.
9: Це сокіл, це знак волі, це знак триєдності, це знак святого духа, це три світи. Так чи інакше ми цього ніколи не дізнаємося, але коли окупанти стали відрізати руки хлопцям, там де були тризуби намальовані, та коли почали вбивати за прапор, ціна цих сакральних зображень, вона стала неймовірно високою.
1: Ви, як ніхто знаєте, ви приїхали сюди на 2 дні з фронту. Ми вас спіймали, щоб взяти це інтерв'ю. Ми бачимо, у ваш шеврон 3-я штурмова. Тобто зараз ви під Бахмутом.
9: Так, це наш напрямок.
2: Символічно, що заміна радянського гербу на український тризуб відбувається саме зараз, під час повномасштабної війни з Росією. Але саме з цим пов'язані і чималі ризики.
11: Ризики тривоги, тому що при об'явленні тривоги люди спускаються в укриття.
2: Навіть в мирний час цей процес був би надскладним. А у військові небезпеку посилюють постійні повітряні тривоги. Під час тривог потрібно терміново зупиняти всі роботи. А до укриття зі щиту спускатися мінімум 15 хвилин. Тож ризики величезні. Роботи ускладнюють ще й погодні умови.
1: Якщо шквальний вітер дуже сильний, чим ми ризикуємо?
11: Ми ризикуємо тим, що ми не втримуємо конструкцію в тому положенні, в якому потрібно проводити підйом.
1: Бачу, ви оснащений в альпіністські спорядження.
12: Я верхолаз. Ми забезпечуємо безпечне виконання робіт на висоті всіх підрядників. Ми збирали конструкцію для того, щоб можна було туди відправити зварювальників. І ми будемо контролювати сам підйом тризубця.
2: Євген керує над складним підйомом та фіксацією гербу. Це робитимуть фактично вручну.
12: На горі, на щиту, в цей момент будуть знаходитися тільки альпіністи. Інших людей там не буде.
2: Поки монтаж не розпочався, я скористаюсь моментом і піднімусь на щит, аби показати, як альпіністи на горі готуються до надважливого процесу.
1: Ми маємо встигнути піднятися на висоту 91 метр, так, да?
11: 92 метри. Верхня границя щита 92 метри.
1: Так, треба розписатися в журналі за техніку безпеки. Комаров Дмитро Костянтинович.
13: Так, розписуємось.
11: Автограм, будь ласка.
13: Як на сходження гірське?
14: Тільки в місті.
15: В найкращому місці.
14: Тепер ви.
1: Он Саня Дмитрієв теж готується.
16: Дмитро та оператор, проходимо за мною в ліфт.
1: Це перший ліфт, так?
16: Так, це перший ліфт. Ми зараз будемо підійматись на відмітку 36,6. Це її основа, підніжжя. Це останній конус. І ось на 36,6 метрів починається сама металоконструкція. Ось цей ліфт, 3 поверхи, які ми піднімаємось. Він їде зараз під кутом. Він не вертикально.
1: Ліфт не вертикально, він йде одна.
16: Так, він йде, виходить вздовж цієї основи монолітної. Зараз ще один поверх, треба пройти маршевими сходами.
1: Ось ми проїхали перший ліфт, далі піднімаємося до другого ліфту, і ми можемо тут вже побачити елементи конструкції.
14: Да,
1: ось це металева основна конструкція, яка безпосередньо тримає всю
8: батьківщину матір. І з 81-го року нічого не відбувалось, дуже надійно. Далі є більш така слабка конструкція, яка вже на собі тримає нержавійку.
17: Нержавіючі листи, так.
8: Да.
17: А другий ліфт вертикальний, він починається ось тут. Він трошки менший, треба... Тобто ми худенькі, в чотирьох тут, в принципі, поміщались. Заходьте, будь ласка,
8: заходьте.
17: Зачиніть за собою двері, бо інакше він...
8: Рукою.
17: Так. Так, і тепер оці створки теж треба закрити.
8: Давай так, раз. Закрили ліфт і бачимо
17: на 9-й
8: поверх.
17: Поїхали. Ми доїдемо, якщо дивитися на батьківщину, десь ось десь щупочку.
8: Зараз ми просто їдемо всередині монументу, доїжджаємо трошки вище рівня грудей, і далі будемо вже пішки всередині руки йти. До щиту.
17: Так.
8: Ось, друзі, ми теж можемо знову побачити основу конструкції. Така величезна, дуже міцна металева конструкція. Все це, можна сказати, скелет батьківщини матері, монументу, і все це тримає на собі вже більш дрібні металеві деталі, ось ми можемо їх побачити, а далі вже тримається декор. Декор – це безпосередньо ці пластини. Ось зараз, мені здається, тут груди десь, да? Я бачу.
17: Ні, груди в ту сторону.
8: Груди в ту сторону. Я загубив груди.
17: Так, дивіться. У нас є градусники, там стоять на кожному поверсі. Чим вище, тим температура. Вона металева, вона нагрівається до 52 градусів всередині.
8: Зараз у нас 34.
17: 34?
8: Нормально, 34 нормально. Ось ми на висоті вже 68 метрів. Ще один поверх. Ми ще до руки не дібралися. Так, полізли. Друзі, це вже рука, да, я так розумію?
17: Це ми знаходимося
8: плече, да?
17: Біля плеча, так. Да. Зараз обережно, металоконструкції, каски, можна стукнутися чимось, зачепитися чимось. Я пішов сам.
8: Добре.
17: Обережно, без різків.
8: Яку відстань тримати до вас?
17: Десь метрів три.
8: 3 метри, добре.
17: Він чує ліхтарик на лобі.
8: Так, да?
17: Так.
8: Так, добре, поїхали далі. Забираємося в руку монументу.

0: змінюється, і це лікоть. І ми починаємо йти вертикально вгору, всередині руки. Зараз проходимо найвужче місце.
1: Тобто діаметр дуби складає 600 міліметрів. Тобто десь якийсь більш крупніший чувак в обладунках не проліз.
0: Дуже вузенько. Майже добрались. Жарко. Вибираємося у зап'ястя.
2: Так, розгортаюсь. Тут треба вилізти вже в зап'ястя. Сідаю і перебираюсь. Дуже цікаво. Тут же ми можемо побачити світ у кінці цього тунелю.
3: Тут просто найнеприємніший
0: момент.
3: Да, вилазить.
4: Ось так іноді буває. Туди-сюди, туди-сюди.
5: Робота цих хлопців-альпіністів без перебільшення героїчна. Через постійні тривоги їм доводиться підніматися та спускатися до 10 разів на день. І це при тому, що всередині статуї справжня сауна, бо метал дуже сильно нагрівається на сонці.
6: Ми зараз на глядовому майданчику. Висота метрів 90. Цієї площадки 89-90.
2: Ось, друзі, хочу показати вам, ви можете побачити пальці і зрозуміти, де ми зараз знаходимось.
5: Коли в 1981-му статую побудували, вона стала абсолютною рекордсменкою Радянського Союзу за висотою. А зараз топ-5 найвищих скульптур світу. Ми на рівні щита. Це 91 метр. Але я хочу скористатися унікальною можливістю і піднятися ще вище.
0: Вигляд на місто Київ – це просто неймовірно. Києво-Печерська лавра, міст Патону. Я скажу так чесно, я багато бував в горах на висоті, але це дійсно екстремально. І робота людей, які працюють тут, екстремальна. Я пожму вам руку, ви герой. І ви герой, передаю вам рукостискання. Це наші українські альпіністи промислові, а ще монтажники, зварювальники. Всі ці люди справді митці, вони творять історію. Друзі, у нас залишається дуже мало часу до того, як почнеться монтаж. Ми знімаємо останні хвилини до того, як він починається. Я відчуваю, як трошки хитається щит, відчуваю. Бо є амплітуда невелика. Яка амплітуда в середньому в ньому?
1: Ну, ми, поки ми тут працювали, максимум, це було 15 сантиметрів туди-сюди.
0: Амплітуда існує у будь-яких високих будівель та конструкцій. І, до речі, всередині цього меча є прибор, який гасить коливання. Ось, зараз розкажіть, яка зараз робота?
1: Щодо підйому тризубчика, майже всі підготовчі роботи завершені. Ось ми бачимо основний трос, ось цього зеленого блок-роліка пішов на нього. Тобто, знизу, в принципі, все налаштовано. У нас є два моменти. Ми чекаємо, коли зварювальники закінчать підготування поверхні самого щита, бо вони ще там трошки щось доробили. І все ж таки остаточне рішення будемо приймати стосовно сили вітру.
0: Друзі, тобто подія вже запланована. Журналісти тут, всі представники влади тут, всі інженери, конструктори, будівельники тут. Але ніхто не знає, бо є вітер. Якщо вітер буде посилюватись, доведеться перенести.
5: Скульптура аж таких масштабів уперше виготовлялася в Радянському Союзі. Всі елементи виготовлялись на заводі імені Паризької комуни і таємно привозились нічним Києвом. На місці всі ці компоненти спаювалися. В споруді три шари каркасу і понад 300 швів. А щоб її встановити, довелося будувати спеціальний 100-метровий кран. Під час ведення монумента також були непрості умови. Робітники дуже поспішали і працювали понаднормово.
0: речі, є така цікава деталь, що радянський уряд планував відкрити цей монумент у 80-му році, до 9 травня, але не встиг, тому відкрили в 81-му, але величезний 100-метровий кран, за допомогою якого все це будували, не встигали просто розібрати і відвести кудись звідси, до офіційного відкриття. Тому знаєте, що зробив радянський уряд? Просто порізав цей підйомний кран унікальний і викинув, за однією версією, навіть просто у річку Дніпро. Технікою безпеки. Тут є вага, яка може знаходитись. Не більше. Це дуже важливо. Тому під час монтажу ми маємо піти з цієї точки, щоб не було трагедії. Бо якщо перегрузити, може стати що завгодно. Ось ми бачимо люльку. Ось ми бачимо, що ці сталеві пластини зняті. Ось сюди буде зафіксований український герб. Потім досить довго ще будуть іти роботи і, скажімо так, будуть прикладати плитку, цю нержавійку. І бачимо, як зварювальники працюють просто зараз.
5: Роботи тривають, а я продовжую своє розслідування. Звідки ж узявся наш тризуб?
7: Володимир хотів взяти собі інший герб, знак, щоб він відрізнявся від братів і від батька. Знак батька Володимира Святого буде отакий от двозуб. У Святослава Хороброго було три сини, і у кожного з них був свій княжий знак. У старшого Ярополка він успадкував знак батька. Володимир середній додав собі третій зуб. Молодший син зробив собі отакий знак. І це є звичайна практика. Батько помер, Святослав Хоробрий, вони всі тепер бачать, де чиє майно, який знак на чиєму прапорі знаходиться, чиє військо йде. Вони один одного розрізняють. І так наш тризуб народився саме з рахунок того, що Володимир залишився живий, бо всі вони померли.
5: Новостворений знак князь Володимир максимально розтиражував. Символ припав до душі його нащадкам. Більшість з них за основу своїх родових знаків взяли саме тризуб.
0: Так що це у нас? Це
7: родовідне дерево, генеалогія наших князів. Ось Святослав.
0: Святослав Ігорович.
7: Так, двозуб. Його син Володимир Святославович, тризуб. І потім Ярослав Мудрий на двох гривнях. Ось інший тризуб зовсім. Його онук Володимир Мономах, той, що Русь об'єднав знову. Бачите, що були три зуби спочатку, потім знову вони двозуби, тризуби. Тризуб залишається в багатьох поколіннях. Перше, друге, третє, четверте, п'яте покоління. Усюди є тризуб.
5: Монтаж на Печерських пагорбах триває. Зустрічаємо на майданчику директора музейного комплексу Юрія Савчука.
8: Подвиг тих людей, які працюють ось тут на висоті, на звичайно складних умовах. І завдяки яким ми можемо чути ось цю чарівну мелодію в болгарах. Ніколи не думав, що болгарки можуть навівати різні настрої. Коли відрізали тіло старого герба, ці болгарки мені наспівали якусь тривожну історію. Сьогодні ці болгарки співають симфонію Європейського Союзу. Очути, да. І це мажорні, оптимістичні звуки, прекрасний день. Все це надихає, хвилює, це головне.
9: Знаєте, що у нас тут голубка живе? Ось, подивіться позаду.
10: Хіба це не найкращий доказ? Не відганяйте. Вона турбується про своє дитинча, про голубеня. Воно сидить тут і вона прийде зараз до нас. Його можна побачити ось звідси.
11: Прямо звідси?
10: Прямо звідси.
11: Просто зараз покажете нам?
10: Так, да, звичайно.
9: Голуб миру прагне до польоту, до висоти. Ось це голубеня стало свідком таких історичних подій. Подивіться, яке. Заспокоїлось, розглядає. О, ну це зовсім гарний знак.
0: Ну, якщо знаходимося в такому місці, то тут доречно запитати. Ось радянський герб важив 300 кілограмів. Цей 500 важить, так?
9: Так. Це все в межах допустимої норми. Перед тим, як відбулася ця подія, існувала велика підготовча робота. Насправді, за цим стоїть велика науково-технічна праця. Всі ці речі прораховані, передбачені. Так що це не вчепили підйомний механізм, взяли до рук болгарку і почали діяти.
12: Як
10: невелика робота, яка залишається за кадром.
0: Ось це і є той світ на виворіт. Ми зараз його бачимо всередині вашої роботи. Яка вона важка, яка вона відповідальна. І що це дійсно не просто болгарка.
10: Технічна робота, передусім. Точні розрахунки, використання найновіших технологій.
0: Константиновичу, я вам дуже дякую за, мабуть, одне із самих незвичайних інтерв'ю, які я робив. І час, і місце дуже незвичайні. Дуже дякую.
5: Пролунала повітряна тривога. Всі працівники заходять всередину. І монтаж вкотре відкладається.
0: І знову-знову переносяться, тому що вже готувались піднімати просто зараз. І тут повітряна тривога. Вже є інформація, що були пуски з Каспійського моря. І вони наразі, за інформацією, яка доступна, до Черкаської області, так?
11: Луганська, Миколаївська, Кривий Ріг, Запорізька.
0: Звичайно ж, ворог знає, що сьогодні відбувається. І, може, одна з причин сьогоднішніх тривог, частих, до речі, це заважати нам.
12: Ну, на сьогоднішній день це вже третє.
5: Поки через чергову повітряну тривогу роботи зі встановлення гербу на батьківщині матері призупинено, я продовжую з'ясовувати, чому ж саме тризуб обрали державним символом України. Адже після припинення існування Київської Русі про нього забули майже на 8 століть.
13: Тризуб забувається на довгі часи, аж допоки наприкінці 18 століття раптом не знаходять срібні монети Володимира Святого та Святополка Окаянного. І історики, бачачи на них написи, бачачи дивні знаки, починають розвивати дискусію.
14: І що в 1917 рік нашим гербом міг бути, наприклад, не тризуб, а золоте рало. Або робітник і робітниця. Міг бути архістратик Михаїлом гербом. І чомусь вирішив саме тризуб, який ніхто не знав на той час. Я думаю, що 0,5% населення України розуміло, що це тризуб. І ця дискусія могла б тривати вічно, поки ми у 1918 році не зробили тризуб нашим гербом і не вклали в нього нові змісти, що це знак спадкоємець держави Русі, це знак, з яким ми ведемо боротьбу за нашу незалежність.
0: Мені здається, ви сказали найголовніше, що треба знати про тризуб, про наш герб.
14: Вони розміщують герб наш, тризуб, на банкнотах і все. Всі бачать тризуб на банкнотах, на печатках державних, на шевронах військових. І люди відчувають, що тризуб – це те, що їх єднає не тільки з державою Володимира Святого, а з сьогоденням. І за 2 роки тризуб стає національним символом, який знають всі.
0: Круто. Ось так, 1918 рік, Українська Народна Республіка, і ми бачимо тризуб, повертаємо і бачимо зворотній бік теж 2 тризуби. 1000 гривень. Нічого собі цікаво. Тоді багато можна було в 18-му році на 1000 гривень?
13: Ну, мабуть, разів 50 більше, ніж сьогодні.
0: Да?
13: 14-й. Ну, зрештою, то.
0: 2000 гривень?
14: Все ж таки було 2000 гривень.
0: Навіть зараз немає 2000.
13: Немає.
14: Секрет в тому, що гроші – це найтиражованіше зображення. І якщо ми подивимося, що на цих грошах немає, наприклад, портретів, як сьогодні, ми бачимо на них тільки однаково, завжди це тризуби. І тому зрозуміло, що це було найпопулярніше зображення.
0: Круто.
5: Хочеш зробити щось популярним? Надрукуйся на грошах. У 1918-му тризуб став справжнім народним символом. І українців охопила тризубоманія.
15: Це відображалося на такому побутовому рівні.
0: Ось тарілка.
15: На різній вишивці, завжди в центрі, це саме зображення тризуба.
0: Я тут бачу, що він трохи відрізняється зовні. І середній зуб, і нижня частина не такі, як ми звикли бачити. Про що це може
15: так, ми це говорить про те, що до цього підходило достатньо творче.
0: Народна творчість.
15: Так, народна творчість.
0: Можемо з вами разом підняти і показати на камеру. Ось, приблизно 100 років тому хтось вишивав вручну герб. Так, як бачив, так, як уявляв собі.
15: Цікаво, що це не тільки на рушниках, але також і на одязі. Тут ми можемо побачити дитячий одяг.
0: І це ж тризуб такий, від руки. А от тут, де герб.
15: Не відразу помітно, але ми можемо побачити, що от на рукавах ці герби, вони подані.
0: Дуже красиво. Дуже-дуже красиво зроблено.
16: Наприклад, можемо побачити килим.
17: А, до речі, да, килимочок. І ми бачимо не просто орнаменти, ми бачимо три зуб. Просто по периметру. Взагалі, скільки тризубів існує в світі?
16: Їх величезна кількість, тому що перші появи тризубастих таких зображень – це ще неолітична культура. А неоліт – це 7-5 тисячоліття до нашої ери.
17: Якщо ми візьмемо індійську культуру, Шива?
16: Шива має теж тризубасті форми. Ну, власне, є ще й тризубець, як, наприклад, бога Посейдона. Його тризубець. Посейдон і Нептун – це одна і та ж божественна натура.
17: Які ще відомі приклади можна назвати?
16: Це американська.
17: Та сама війна, да? В'єтнамська?
16: В'єтнамська, да.
17: 70-ті роки.
16: Але це тризубець Нептуна.
17: Є навіть комерційне використання автомобілі Мазератті.
16: Мазератті – це тризубець Нептуна з фонтану Дітреві в Римі. Але лише в нашій культурі, в нашій історії тризуб став саме державним символом.
5: Часом тривога нарешті закінчилася, і всі повертаються на свої робочі місця.
17: Ми сподіваємося, що нарешті зараз вже буде успішний фінальний ривок. І герб, який важить 500 кілограмів, буде урочисто піднятий наверх і закріплений. Вже 8 вечора, і у нас залишаються лічені хвилини, щоб встигнути. Бо якщо зараз це не зробити, все, потрібно переносити на завтра. А завтра вітер, а післязавтра дощ, тому треба сьогодні обов'язково.
5: Втім, чи встигнемо? Сонце починає сідати. На обличчях людей занепокоєння. Працювати в темряві просто неможливо. Тож ризики ростуть.
17: Я приєднуюсь до команди, і ми будемо просто рухати в потрібний бік герб. І раз, два, три, понесли. Чудово. Стоп. Дуже сильний. Це загрожує, да?
18: Але ми не знаємо, що буде зараз.
19: Дуже сильно посилився вітер і зараз приймається рішення. Так чи ні? Робимо чи відміна? І от всі радяться між собою.
20: 99% рівень. 1% лише на те, що ми в це віримо, що ми це зробимо.
5: Вітер посилився. І це робить підйом вже не просто складним, але й небезпечним. І все ж команда вирішує ризикнути.
17: Кажуть, що хвилина готовність. І вже так 8 годин. Хвилина готовність.
21: Так, друзі, дуже просто і зрозуміло. Ось лебідка.
17: Це наш головний двигун. Ось ці дві мотузки. Вони будуть не давати гербу розкручуватись в будь-якій площині. Так чи ось так. Це дуже важливо і це принципово. Бо зараз сильний вітер.
19: Останні приготування зверху. Там може знаходитись зараз лише три альпініста. Вони ще раз перевіряють фіксацію, ще раз перевіряють всі кріплення, ще раз перевіряють готовність. І лише за їх командою ми можемо починати підйом.
17: Тобто зараз тут головні альпіністи. Не може вирішувати директор, будь-хто, прем'єр-міністр чи президент. Лише альпініст дає команду. Підйом.
22: Починаємо.
17: Лебідка працює,
19: герб підіймається. Історичний момент.
17: Ми трохи відпускаємо, вирівнюючи герб. Якщо його розгортає в один бік, працює одна сторона. В інший бік, інша сторона. Головне, щоб він не крутився. Ось так. Зараз піднімаємо, не даємо крутитися.
22: Стоп-лебідка.
17: Стоп-лебідка.
22: Льош, прибирайте страховки. Біллі, твій бік. Повтори. Не пройшла робота.
17: Надзвичайно напружений, відповідальний і важливий процес. Одна маленька помилка будь-якої людини, і можна просто зламати все. Важливий кожен вузол, кожне зусилля на цю мотузку. Ми, як один єдиний живий організм, маємо працювати. Бачите, до монументу десь метр. Тобто, якщо похибка, він просто вдариться і пошкодиться.
22: Прибирайте страховки. Прибираю. Стоп, лебідка.
19: І герб вже в повітрі.
22: Давай ще.
19: Сильний вітер і майже є торкання гербом самого граніту на монументі. І це небезпечно, бо, до речі, сталь тонка, 1.5 міліметри, як ви бачили, і дуже легко пошкодити. Просять буквально вже по сантиметрам видавати лебідку. Тобто не більше 10 сантиметрів. Щоб потрошку-потрошку дуже піднімається вітер. І зараз небезпека залишається, тому що ми можемо пошкодити нижню частину гербу. Це просто, знаєте, як кажуть, міліметрон. І вже темніє, тому є ризик, що можна просто сьогодні не встигнути. І що тоді робити, зовсім не зрозуміло.
3: Вітер робить підйом фактично неможливим. В цьому кропіткому процесі важлива злагоджена робота кожного. І на землі, і зверху, на монументі. Якщо хоча б хтось із нас не втримає чи ослабить трос, це може мати страшні наслідки.
19: Небезпека в тому, що зараз такий вітер, що, грубо кажучи, може бути гелікоптер в лапках. Тобто, якщо почати далі піднімати, він просто розкрутиться. І насправді там така велика площа, то така буде сила, що просто ось ці бетонні блоки теж буде рухати. І лебідку може рухати, якщо він розкрутиться. Тому це дуже небезпечно.
4: На шосту ранку.
19: На шосту.
4: Стартуємо.
19: Ось ми підслухали розмову. Зараз якимось чином побачимо, його будуть фіксувати. На жаль, сьогодні не вдалось. Але це живий процес.
6: Ми погодили з підрядниками нашими. Люди залишаються всі на майданчику. Ночують тут. І близько 6 години ранку.
19: Тобто ви прийняли рішення вже офіційно зупиняти на сьогодні роботи, так?
6: Так, подйом вже зупинений, зараз фіксуємо тризуб.
19: А як ви будете його фіксувати?
6: Фіксувати за допомогою розтяжок і буде висіти він на основному тросі і на страховках.
19: Тобто будемо в висячому положенні, так?
6: Так. Не вистачило часу в зв'язку з повітряними тривогами і сильний проявив вітер.
19: Ну ми не можемо ризикувати, так?
6: Не можемо. Ми зайдемо в ніч і... Висота 92 метри, і це ризик.
19: Це дуже відповідальний проєкт для всієї країни, це репутація. Ви знаєте, як кажуть альпіністи, коли йдуть в гори високо, що краще 100 разів спуститись, ніж один раз не спуститись. Тобто треба вчасно зупинитись, коли бачиш, що щось іде не так.
3: А поки зафіксувати тризуб на монументі не вдається, одна з найдавніших його версій вже майже 1000 років є у самому серці столиці. На давній церкві Спаса на Берестові, де знак ніхто не помічає. Історик Олександр Алфьоров ексклюзивно для нас показує своє надважливе відкриття.
23: Поруч там знаходиться така незрозуміла композиція.
19: Отам саме.
23: Так, так, поруч. Яка, в принципі, нагадує на якийсь інший княжий знак, двозуб, який намагалися викласти.
19: Угу.
23: А поруч виходить у нас такий тризуб. Ось він.
19: Ага.
23: Це будівля 12-го століття. До речі, коли цю церкву побудували, то Москви ще не було.
19: На її місці була просто заболочена місцевість.
23: Флора, фауна, ну все. Як...
19: Природа. Да, дика природа, дика природа. Перший раз, хто знайшов, хто побачив?
23: Я побачив,
19: ви.
23: Хто знайшов.
19: Просто треба подивитись на кого.
23: Абсолютно. Ми з вами такі самі, як і тоді люди того часу. Любимо залишати написи, щось від себе.
19: Тут був Вася.
23: Це плюс-мінус. Однозначно, однозначно. Коли в 12-му столітті хтось писав «Господі, помозі Рабусові Василю» на стіні собору. Це однозначно до напису тут відбувається.
19: Про що ця знахідка каже в історичному сенсі?
23: Такі знахідки, вони засвідчують тільки одне, що Україна – це є спадкоємиця Русі.
19: Ось я бачу дуже багато молодих людей, тут відпочиває. Може спробуємо запитати? Це прикольно буде. Добрий вечір! В якому ви місці? Хтось з вас бачить щось особливе тут?
24: Ну, це власне цікава церква.
25: Церква Спаса на Берестові.
19: Хочете, разом підійдемо і
24: розберемо?
19: А давайте, от, пане, це ваша специфіка. Потрошку, давайте, загадками підведемо до цікавого відкриття.
23: Да. Ви бачите, що стіна виконана візерунком?
24: Так.
23: Прес згори. Бачите?
24: Так.
23: Потім така зміючка подвійна.
24: Так.
23: Квадратна чи кругова?
24: Квадратна.
23: Перевіряю, чи ви...
19: Чутворезі!
23: І потім
0: Тризуб перевернутий?
24: Ну, так я там перший сам.
0: Перший зліва?
24: Ну, так, так.
0: Як вас звати?
24: Аня.
0: Аплодисменти Ані. Аня вгадала, дякуємо вам. А можна такий бліц маленький? Що для вас український тризуб означає?
24: Незалежність. Воля.
1: Ідентичність.
2: Свобода.
1: Щось рідне, щось таке душевне, тепле. Символ єдності.
0: Все, дякую. Класні українці, наша молодь, світ нашої нації. І ось такі у нас історики, які сьогодні після інтерв'ю відправляється пан Алфюров на фронт же.
3: Вже на світанку роботи з встановлення тризуба продовжуються. О 5-й всі на майданчику. У повній готовності.
7: Доброго ранку.
8: Доброго ранку.
7: Вітаю всіх.
8: Доброго.
7: Який на сьогодні план?
8: Дивіться, наче вітер трошки менше, ніж вчора. Зараз будемо пробувати робити другий етап підйому. Якщо вітер не посилиться, ми зараз там за півгодини почнемо продовжувати підйом тризубця на вертикалі.
7: Тобто, друзі, наступний день, 5:30 ранку, герб ночував ось в такому положенні, і ми сподіваємося, що все сьогодні відбудеться. Шоста година, 23 хвилини, 6 серпня, і історичний підйом українського гербу продовжується. Сьогодні ми будемо спостерігати з цієї загальної площадки, тому що хочеться зафіксувати це з усіх ракурсів. І, до речі, звідси зовсім інший вигляд. Він вражає, герб начебто летить і підіймається на своє місце. Швидко йде підйом, і вже герб на рівні стегна. Зараз немає вітру, і це шанс. Шанс для того, щоб зробити це ідеально. Вже побувавши там на висоті, ми добре розуміємо, що зараз буде відбуватися. Зараз найвідповідальніший момент. Герб, який важить 500 кілограмів, зафіксується на дуже міцних гачках. Його будуть притискати до поверхні щиту і фіксувати ременями. А потім одразу в роботу вступає команда зварювальників.
3: Нарешті герб зафіксовано. І ми маємо шанс першими показати його максимально близько.
0: Ми зараз побачимо, як виглядає тільки що зафіксований герб зверху. Ось. Ось, нарешті, ми вперше бачимо цей герб. Він тут зафіксований надійно. І зараз на честь цієї історичної події люди, які робили це, будуть піднімати український прапор. І нам випала честь зняти цей процес. Ну що, ми на місці. Урочистий момент. Піднімається український прапор.
9: Це було дуже складно. Це було дуже небезпечно. Але ми це зробили. Слава Україні!
0: Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Друзі, це неймовірно. Просто до слів.
3: Найурочистіша мить – кульмінація. Але до Дня Незалежності ще більше 2 тижнів. За ці дні щит треба зробити цілісним. І ми, звісно, покажемо абсолютно все. До останнього зварювального шва.
0: Сьогодні 20 серпня і лишається лише одне віконце. Саме через нього сьогодні робітники вийдуть в люльку і заварять останню ось цю панель. Історичний зварювальний шов, який завершить роботу з щитом. Сьогодні щит буде завершено. Нам сьогодні пощастило. Сьогодні, бачите, немає вітру. Бо якщо б був вітер, зараз нас би хитало ось Вправо-вліво.
2: Так, були моменти, коли ми просто зладили, було це неможливо.
0: А яка амплітуда хитання люльки була?
2: До півметра.
0: Півметри, уявіть собі, це вона прив'язана, її хитало просто. Ось іде підготовка до встановлення останньої нержавіючої плітки. Кладемо плитку недорого, будь-де. Починаються найвідповідальніші зварювальні роботи на висоті. Саня, давай я заберу камеру в тебе. Олександр Дмитрієв, єдиний в світі оператор, який може таке знімати. Дивишся вниз і думаєш, ого!
10: Молодець, молодець, молодець.
0: Ні, що відчуваєте зараз?
11: Така подія історична. Хай вся Україна гордиться нашим тризубом.
0: А ви?
2: Я дуже радий нагоді собі, долі своїй, що мені випала честь виконувати дані роботи.
0: Сильні відчуття. Тобто отвір закривається, ми залишаємось в люльці. Поїхали.
2: Валік приймай.
0: А як ми виліземо? Оглядаємо тризуб фінально. Ось, поїхали донизу. Зараз буде проводитись огляд швів. І ось з'являється тризуб.

0: Дякую вам.
1: І вам дякую.
2: Тепер шлях лише один. Мотузковою драбиною нагору.
3: Лише без різких рухів. Плавненько, ніжно.
0: Такого я ще не робив в житті.
4: Ні.
0: За що не можна?
3: Ні, за трохи.
0: От за це можна, так? Да?
3: Ось за цей.
0: Розкачується. Оп, встали трошки. Оп.
3: Опа. А тепер ногу.
0: Все.
2: А далі справа техніки.
0: Вже все добре. Оп. Оп.
5: І
0: це добре. Я відчуваю, що, знаєте, що гордість за команду, яка це створювала.
2: І ось роботи повністю завершені. Залишається розібрати технічні конструкції та ще раз оглянути герб з усіх боків. І на предмет зовнішнього вигляду перед урочистим відкриттям, а також із точки зору безпеки та якості. Для цього альпіністи вже ввечері запрошують нас приєднатись до планового огляду голови статуї. Ми прямуємо туди, де зйомки взагалі ніколи не проводились.
6: Ми знаходимося зараз на позначці 72 метри. Цей стержень, оця труба, це вихід в її голову. А в голові мати батьківщини є люк центральний, великий. Він відчиняється, піднімається башенний кран. На неї навішували стрілу. На цю стрілу типу люльки. І з цієї люльки за радянських часів вони вже обслуговували щит.
0: Тобто це, уявимо, голова, вилазить кран, ходить навкруги.
6: Так, так, так.
0: І можна мити, ремонтувати і таке інше. Друзі, приготуйтесь до ще одного ексклюзиву. Унікальні кадри, які, ну, я думаю, точно ще не показували. Я точно ніде не бачив.
6: Так,
0: так,
6: я...
0: заходимо. Ну що, ми залазимо в голову батьківщини матері. Поїхали, дуже цікаво.
2: Приготуйтесь побачити, що ж в голові у найвищої жінки України.
0: Ось вже всередині голова. Екстремальненько. А саме кран – це оце, да?
6: Слушно, да. От звідси починався його монтаж.
4: Такий підйомний механізм.
0: Ось троси, ролики.
6: Ось оцей великий люк. Оце він знімався, і звідти піднімалася стріла. А оце оглядовий люк.
4: Ох, ох ти, ялинці-палиці.
6: І виходить так, що ми зараз цей оглядовий люк отут в потилиці знаходиться. Очі її дивляться туди.
0: А, очі там, так? Да?
6: Про, так. І ми зараз вийдемо
0: просто в цей в голову. Вау. Ва! Виходжу. Вау! Ну що, друзі? Можна сказати, що просто на наших з вами очах завершився грандіозний проєкт. Ще кілька років тому ніхто просто не вірив, що це взагалі можливо. А вже сьогодні ми можемо побачити її з мечем та щитом, на якому ми бачимо дуже звичний, рідний та близький кожному з нас український герб.

0: сьогоднішній програмі. От, на жаль, такий сьогодні світ на виворіт.
1: Нова українська реальність. Як жити у найбільш замінованій країні світу? Я розкажу вам, як справжні профі та аматори відчайдухи розміновують наші поля.
0: Здається, здалеку трактор. Придивляємось уважніше, а водія немає. Хлопці дорослішають, іграшки у них остаються.
2: Не дай Бог його зачепить. Він є взривником.
0: Радіус десятки метрів?
2: Метрів 20-25.
3: Скільки разів в житті помиляється сапер?
4: Двічі, другий, останній.
3: А перший?
4: Перший, коли вибирає професію.
0: Страшно! Один, два, три! Вибух! Кажу деталі на секретних випробувань у місці, яке не можна називати. Приготувались. Ох, детонація, побігли, дивитись, що там.

0: У ефірі єдині новини, це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Росіяни атакували середмістя Сум кабами близького півдня, щоб уразити якнайбільше людей. Одним із ударів у спальному районі убито троє чоловіків, другий був по парку, постраждало семеро людей, виключно із півторарічною дитиною. І навколо місця влучання вибухова хвиля винесла у будинках усі вікна. На Дніпропетровщині московити убили 17-річну дівчину і старшу жінку. Ще двоє людей поранені, включно із 6-річним хлопчиком. Цього разу під авіаудар потрапила Синельниківська громада. Ну, а Запоріжжя вранці атакували дронами. Один із них ущент знищив приватний будинок. Рятувальники витягли із-під завалів живими півторарічного Артема і його батька. Їх ушпиталили. А от мама і бабуся хлопчика загинули на місці. Били московити і по центральному ринку. Він зайнявся, але тут минулося без жертв. Останнім часом торговище майже не працювало через постійні атаки, але підприємці підраховують збитки, бо втратили і товар, і робочі місця.
1: Робота у мене була тут.
2: Робота у мене була тут. Тепер у мене немає роботи, тепер я безробітна. Наступного місяця я не знаю, як платити податки. Ось моє робоче місце. Я його сама будувала, сплачувала гроші. Люди мені його фарбували, робили. Безоплатно мені робочого місця ніхто не давав. Торгівля була погана останнім часом через те, що такі воєнні дії відбуваються у Запоріжжі.
1: Такі воєнні дії відбуваються.
0: Попри системну брехню російської Міноборони, Добропілля продовжують контролювати ЗСУ. Москва планує восени оточити місто, але плани московитів залишаються планами. Українці ідентифікують

0: каналу «Ми Україна Плюс». Ми працюємо над відновленням, як і наші колеги із телеканалу «Армія ТВ». Вони призупинили свою роботу у зв'язку із російськими обстрілами, але у Ютубі і соцмережах продовжують працювати. Після стабілізації сигналу медіа продовжать роботу у звичному режимі. Усе це – наслідки російської атаки на столичні дата-центри. Через неї були проблеми і у роботи хмарного сервісу «Фекснет». І зник інтернет приблизно у 100 тисяч користувачів Києва і області. Ставка Верховного головнокомандувача ухвалила рішення про захист дата-центрів і інших об'єктів із критичним значенням у сфері зв'язку. Уряд оновлює умови протезування для людей із складними і множинними ампутаціями, адже тут потрібен індивідуальний підхід і виготовлення кінцівки, і її подальше опанування. Отже, авансування виробників протезів у межах державної програми збільшують до 4 місяців. Для людини протезування за державною програмою залишається безоплатним, а отримати протез вона має не пізніше, як за 3 місяці із дати укладання договору. Ну а далі про реабілітацію незрячих ветеранів у Києві. Тут їх готують до повноцінно самостійного життя. Це не просто і не швидко. Треба багато практики, але результат того вартий, казали колишні військові Дар'ї Цесарук.
1: Едуард по клавіатурі проводить пальцями лівої.
2: Цифри ж у нас, ви знаєте, так?
3: Один.
2: Ну, нам не один, нам 2026 рік.
1: Деяка буква і цифра йому доводиться вчити заново. У цьому допомагає автоматизована система, яка озвучує кожну натиснуту ним клавішу.
3: Результати пошуку заголовок рівень 1.
1: Покладатися Едуард може тільки на слух. Він нічого не бачить. Осліп на війні торік. Тоді російська пташка вдарила по позиції. Після детонації всі уламки полетіли просто в нього.
4: Дуже багато уламків було в ногах. Я втратив кінцівку, втратив багато крові.
1: За зір боролися довго і навіть зараз продовжують, але поки марно. Після кількох операцій він так і не відновився.
4: У мене одного ока немає, там стоїть в мене протез, а інше око в мене зараз в такому стані. Лікар-офтальмолог його як зміг, він його привів до того стану, що я, в принципі, міг трошки бачити. Але завдяки тому, що в мене дуже була травмована передня частина ока, рогівка, я зараз не бачу.
1: Едуард жити без зору все ще звикає. Найтяжче було перші місяці. Каже, тоді йому взагалі не хотілося виходити з дому.
4: Я не вірив то, що я повернуся до життя з усіма, я буду жити повноцінним життям далі. Так, я не вірив зовсім.
1: Трохи пізніше Едуард знайшов сили рухатися вперед, зрозумів, що навіть до життя без зору можна пристосуватися. У цьому зараз йому допомагають реабілітологи, навчаючи усім базовим навичкам.
2: Ми працюємо з інтернетом, шукаємо інформацію, хочемо графіки розбирати, як графіки читати нам ця програма. Тобто потрошку, але це все поступово. Спочатку це клавіатура, щоб могти далі керувати комп'ютером. Потім по чуть-чуть вчили створювати файли, папки.
1: І успіхи у нього вражаючі.
4: Я можу стати повноцінною людиною. Користуватися телефоном, користуватися комп'ютером, бути у вірі всіх подій, там інформаційних, можу наприклад, писати якісь там повідомлення.
1: Доки в Едуарда заняття з комп'ютерної грамоти, на кухні навчають побутовим навичкам Ігоря.
5: Я пропоную вам прибрати стола.
1: Він теж ветеран і так само втратив зір через мінно-вибухову травму.
6: Доктора старались, сказали, що должен бути, но пока сильний туман і іноді просто проблиски людей, яких я вообще не вижу. На расстоянии я могу только увидеть человека, его тень, просто как силуэт.
1: Ця наука Ігорю дається непросто. Найтяжче – зорієнтуватися у просторі.
5: З краю і до середини.
1: Реабілітологи кажуть, навчитися усьому швидко не вдасться. Потрібна

0: постійна практика.
1: Для того, щоб людина без зору могла користуватися всім максимально комфортно для свого життя. І наша задача цього навчити.
0: Реабілітаційний центр для незрячих працює вже кілька років. Ветеранів там відновлюють безоплатно, повністю готуючи їх до життя у побуті та соціумі. Дар'я Цесарук, Валерій Ситюк, «Ми Україна», «Марафон». Єдині новини.
2: Президент увів у дію рішення Нацбезпеки і оборони про санкції до 44 осіб, які взяли участь у незаконних виборах до Російської Держдуми на тимчасово окупованій території України. Київ наголошує, Москва намагається легітимізувати свої воєнні злочини і закріпити контроль над захопленими українськими територіями. Україна і її партнери не визнають цю імітацію виборчого процесу. Такі дії Росії засуджують країни Євросоюзу, Велика Британія, Швейцарія, Норвегія, Австралія, Канада і Нова Зеландія. Ну, а тепер про подружжя з Хмельниччини, яке допомагає жінкам із дітьми, які залишилися без житла. Що саме вони роблять для переселенок? Вікторія Гетьман розкаже про проєкт «Добра мама» більше.
3: Це будемо сьогодні закривати на зиму гриби з перцем, салат ділити.
4: За рік переселенка Алла Ванжа вже встигла обжитися у новому будинку. Побут налагодила, грядки засадила, робить запаси на зиму.
3: А як вдома, так і тут працюємо.
4: Її дім залишився у Новоандріївці на Дніпропетровщині. Звідти жінка виїхала разом із трьома дітьми.
3: Було дуже гучно, діти, звісно, боялися. Ну от, і ми почали прям рядом прилітати шахеди, каби. І ми зібрались і уїхали.
4: Так Алла з дітьми опинилась на Хмельниччині. Родину прихистило подружжя Сапєлкіних. Саме для таких сімей, одиноких мам із дітьми, вони облаштували окремий будинок у Теофіпо.
5: Це такий був якби поклик допомагати людям, служити людям, щось змінювати на краще.
4: Юлія та Василь адресно допомагали матерям із дітьми і до повномасштабної війни. Але коли ворог пішов у наступ, зрозуміли, разової підтримки недостатньо, бо багато родин залишилися без даху над головою. Знайшли будинок, придбали його за гроші іноземних благодійників. А облаштували вже власним коштом практично з нуля. Тут не було навіть комунікації, допомагали Сапєлкіним чи не усією громадою.
6: Хтось приїжджав повз, бачив, що ми щось робимо, заходили, а що вам треба? Хлопці ставали поряд, робили нам то каналізацію, то інший хтось приїхав, каже, ми там вам світильники подаруємо.
4: Нині в будинку мешкають 4 родини, у кожної своя кімната.
6: Тут нас проживає мама з 3 дітками. Самий маленький мешканець нашого будинку – Софійка.
4: На стінах – сліди дитячої творчості.
6: У нас є художниця, сьогодні в нас садочку, але в нас всі ось такі стіни, бо вона все розмальовує.
4: За задумом, родини можуть жити тут до 3 років. За цей час накопичують соціальні виплати, шукають роботу та поступово готуються до самостійного життя.
6: Цей будинок можуть потрапити матері з дітьми, які самостійно виховують дітей. Неважливо, якого віку діти. У нас є і старші діти, і маленькі діти, і вагітні жінки приймаємо. Єдина умова, щоб у нас було місце, бо наразі його немає. Коли ми довершимо роботу з даними родинами, зможемо прийняти іншу. Достатньо просто зателефонувати до нас.
4: Подружжя розповідає, аби забезпечувати мешканців усім необхідним. Самі працюють на 3 роботах і завжди подаються на гранти. Бо і будинок треба ремонтувати і утримувати. І вже планують запуск соціальної пекарні, щоб жінки могли тут не лише жити, а й працювати і швидше ставати незалежними. Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Ну і наразі у мене все. Наступний випуск новин рівно о 18:00, а доти у цій студії працюватиме Олена Центила.
7: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Що з мирними переговорами? Американці обіцяють поступ, а росіяни посилюють терор. Київ під постійними атаками реактивних дронів. Місто знищених магазинів. У Запоріжжі росіяни розбили всі торговельні центри. Як виживають і люди, і бізнес. Прозора небезпека. Чому в час постійних обстрілів у Києві встановлюють скляні зупинки?
8: А проходимо кількадесят метрів, і перед нами зруйнована Лук'янівка. Вщент вигоріли ринок та торговельний центр.
2: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
9: Підсумовуємо головне.
7: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
2: Величезна команда «Ми Україна» працює саме для вас. Єдиний марафон триває. Інформуємо про найважливіше, що відбувається просто зараз. І що важитиме для нас завтра. Мене звуть Олена Центила, а вам спасибі, що стоїте. І спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви і те, що ми робимо заради перемоги України. Атака дронів зупинила роботу Ільського нафтопереробного заводу. Це Російщина і Краснодарський край. Сили оборони України, звісно, атакували НПЗ уночі, уразили три установки первинної переробки нафти і резервуарний парк. Про це повідомив наш генеральний штаб. Ільський НПЗ може переробляти близько 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. За даними нашого генштабу, продукцію його використовують, зокрема, для потреб Росармії. Раніше підприємство неодноразово вже було під ударом ЗСУ. 7 стратегічних підприємств Росії вразили українські сили оборони за тиждень. Йдеться про 6 нафтопереробних заводів та «Іскра» – це підприємство, що виробляє електронні компоненти для російського озброєння, повідомляє Міністерство нашої оборони. Серед цілей – Московський, Пермський, Новошахтинський, Куйбишевський і Ільський НПЗ, а також «Башнефть» у НПЗ. У Міноборони заявляють, що удари завдавали на відстані від 200 до 1600 кілометрів від лінії фронту. Частина уражених підприємств постачає пальне Росармії і інші ж компоненти для того, щоб вони виробляли собі озброєння. Росіяни вигадують собі успіхи на Харківщині, нова порція, окупанти, наступальні дії продовжують на півночі області, але підтвердженого просування немає, кажуть аналітики Інституту вивчення війни. Розпропагандисти заявляють, що нібито захоплені кілька населених пунктів поблизу великого бурлука, ну і навіть оточення про оточення українських військових. Але, по-перше, в інституті не знайшли доказів цього, а по-друге, дані військових і їхні свідчення не підтверджують подібної інформації. Так само можна говорити про те, що наші зірвали кілька наступальних операцій росіян на тому напрямку. Іван Тимочко долучається, військовий експерт. Пане Іване, здрастуйте.
10: Доброго здоров'я.
2: Очевидно, що росіяни нову порцію про 4 населених пункти вигадали зараз, а додамо тих 10, про які ми з вами напередодні говорили, виходить 14, то велика імовірність того, що ми скоро будемо святкувати чергову річницю захоплення невідомо захопленого нам населеного пункту. Та якщо серйозно, ми цілком свідомі, що кожен квадратний метр, який Росія фіксує собі як захоплений, вони мають за привід продовжувати і надалі війну. Як вам виглядає, наскільки серйозно ставляться до розвінчування інформації про те, що ні, не захопили, що так, даруйте, інфільтрація ваших, вона була взята в оточення, ба більше, там, 237 двохсотих, 44 трьохсотих і кілька забраних полонених, це тільки на одній ділянці, про яку розповідали військові. Тобто, наскільки важить ціна квадратного метра в російських окупантах, в смертях російських окупантах, як привід перестати брехати, а і почати говорити про припинення війни? Чи я оптимістична занадто сьогодні?
10: Для нас важливо, для Путіна – ні. І так по будь-чому можна пройтись. Для нас важливо спростовувати брехню росіян. Для Путіна байдуже, яка буде брехня. Йому головне, щоб його населення їло перемоги. Не поїде ісконно русський у своїй суті, особливо адепт Путіна, перевіряти, зайняли вони чи не зайняли вони село. Але на слово він це прийме. І буде в Росії далі десь там ходити, агітувати когось, переконувати, десь там на лавочках сперечатися. А гляди, якщо десь дійсно ще більш-менш відповідає якимось критеріям набору, може і піти в армію з дуру, а потім буде розповідати в полоні в кращому випадку, як він там помилився і його обдурили. Ну, ця вся класика жанру. З другої сторони, насправді, така агітація, такі заявки Путіна, брехливі в своїй суті. Ще є одним з підсиленням саме прихильників Путіна, скажімо, в європейських країнах. Прихильників на міждержавному, міжнародному рівні чи на рівні міжнародних інституцій. Бачили сьогодні мітинги в Німеччині німецьких учнів, які там виступають проти їх призиву чи навіть огляду на включення їх у резерв. Так, і бачили, з якими лозунгами вони йдуть. Ну, тобто це сугубо лівацькі структури, які там пишуть, що Росія нам не ворог і так далі. І, звичайно, що і вони там скандують і обґрунтовують, що, мовляв, Україна, от давайте зверніть увагу на Путіна, Україна там не має успіхів, чи Україну росіяни підминають під себе, а ми там, краще нам окупація Путіна, аніж служба в німецькій армії. І саме під отакі от речі Путіну важливо нав'язувати різні брехливі, пропагандивні, не існуючі, але тим не менше озвучені перемоги. Тому що це дає і йому, і, скажімо, тих, хто його підтримує, певну віру в те, що воно дійсно може справдитись. Знаєте, як там, як в свій час інфоцигани любили говорити, ти уяви собі, і обов'язково в тебе це все вернеться. Тобі вселенна прийшла там і машини, і заводи, і пароходи, ти головне сиди і мрій. Можеш нічого не робити. Ця приблизно історія тут так само пов'язана з Путіним. Було б смішно, якби, на жаль, це не було гірко. З другої сторони, дійсно, розрахунок у них на те, що певний час така інформація провисить у публічному просторі навіть у нас. У нас теж є своя проблема з інфогігієною. Ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо буде спростування, друга брехня, третя брехня путінська, вона створює враження, що от, а може не все так однозначно, а може дійсно від нас там щось приховують. А от бачите, росіяни, ви спростували заяву Путіна про 3 села, а він нам розказав про 8. А може десь все-таки правда є посередині, може українці, може росіяни окупували не 8 сіл, а 2, але окупували. І от така от насправді система розмивання боротьби чи інфогігієни призводить до оцих, знаєте, невеличке спочатку подразнень, заразень, а потім і, можна говорити, і метастаз російської пропаганди в українському суспільстві. На жаль, це гірка правда, і з тим потрібно постійно поборотись. І спростування тут надзвичайно важливий момент, надзвичайно важливий фактор. З іншої сторони, ну, ми теж маємо працювати в такому руслі вже по відношенню на російського глядача і слухача. Вони ж в рази гірший фільтратор, аніж навіть ми, по, скажімо, різної інформаційних кидів. Річ в тому, що російська пропаганда з ними попрацювала так, що все, що вони читають, вони вірять на слово. Тому якщо ми будемо вносити свої, так би мовити, корективи у їхнє світосприйняття чи їхню оцінку війни, це надзвичайно важливо для нас.
11: Пане мене, мусимо розуміти, що так чи так, незалежності від ціни квадратного метра, росіяни все одно тиснуть. І очевидно, що одним з найгарячіших напрямків далі залишатиметься Добропілля. Якщо ми говоримо про успішні контратакувальні дії і дуже яскраві результати операції Вівальді. Ми побачили кілька серій, не забігаємо наперед, сподіваємося на те, що цей серіал нас буде тішити надалі. Як ви бачите загалом картину по карті фронтовій, де ми маємо найуспішніші результати, де є просування ворога і які ділянки виглядають потенційно небезпечними з огляду того, що готує ворог по той бік лінії розмежування?
10: Якщо ми беремо до уваги ціну війни від росіян, ну, знову ж ще підраховано, що вони там приблизно 150 солдат втрачають на квадратний кілометр. Це от величезна кількість людей. Ми розуміємо, тобто рота 100 на 100 по великому рахунку, їм собі такий квадрат. Щодо фінансових втрат, ну, приблизно ж підраховано, якщо ми навіть враховуємо видатки російського бюджету, цільові видатки на армію, це є 140-160 мільярдів в рік, ну, і плюс додаємо ще прихованих. Тобто, можемо говорити, приблизно 300 мільярдів доларів Росія викидає на війну, не на добробут їхніх граждан, так, а от, власне, на те, щоб вбивати і руйнувати. Це прямі видатки. Ще враховуємо, скільки мільйонів вони мільярдів вони втрачають від того, що ми зносимо і виносимо у них. Ви от згадували, що 6 підприємств, так, з НПЗ було винесено цього тижня. Ну і приблизно, скажімо, вартість переробки нафти, яку вони здійснювали сумарно в рік, це 53 мільйони тонн. Нафти. Уявляємо собі, які це величезні об'єми, нехай навіть наполовину вони втратять. Це, знову ж, мільярдні долари втрати в доларах тільки на нафті. І так можна говорити по багатьох. Тому і не дивно, що вони там себе фінансово закручують гайки. Щодо лінії фронту, знову ж, лінія фронту у нас гаряча по великому рахунку. По всій довжині фронту 1200 кілометрів. Ну і можемо говорити, що і ризики це на 2500. З другої сторони маємо враховувати той момент, що дійсно найгарячіший це є Донецький напрямок, оскільки на Донеччині ми знаємо, що і не тільки наша контроперація проводиться по власне відбиттю сил противника проти їхнього наступу, як і там наступ і планувався, оскільки Донеччину сам Путін визначив як стратегічний напрямок для їхньої окупації. Тому тут комплексний підхід. Так ми бачимо інформаційні вкиди чи погрози від росіян, що вони будуть наступати на нас на Запорізькому напрямку, ну, але по кількості атак це точно не дає якогось підтвердження. Тим не менше, прекрасно розуміємо, що Покровсько-Мирноградський, Константинівський, Слов'янський, Лиманський напрямки – це напрямки, які надзвичайно гарячими.
11: Пане Іване, вам спасибі. Військовий експерт Іван Тимочко був з нами на зв'язку. Дякую, що долучилися до бесіди. США пропонують провести тристоронню зустріч України, Сполучених Штатів та Росії. Можливим майданчиком для переговорів назвали Об'єднані Арабські Емірати, повідомляє Володимир Зеленський. Каже, йдеться спершу про зустріч переговорних груп і переговорних команд на технічному рівні. Київ очікує від Вашингтона пропозиції, що додати. Паралельно Україна проведе консультації зі своїми європейськими партнерами, каже президент. Крим знову в центрі міжнародної уваги. В штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбувся 6-й саміт Кримської платформи. Говорили про нові санкції проти Росії, посилення військової підтримки України та майбутню деокупацію півострова. Цього року до саміту долучилися представники 60 країн. Серед них США, Євросоюз, країни Балтії, Скандинавії, Молдова і Грузія. Вперше участь взяли Панама, Тринідад і Тобаго. Окремий акцент на кримсько-татарському народі. Меджліс вперше бере участь у саміті як офіційна делегація. Учасники наголошують, що окупація Криму не має перетворитися на нову нормальність. Олексій Самойлов долучається, доцент кафедри міжнародних відносин Київського міжнародного університету, політолог міжнародних. Пане Олексію, здравствуйте.
12: Доброго вечора.
11: Пане Олексію, зараз спробуємо поточнити, що зі зв'язком. Будь ласка, скажіть мені, наша редакторська група, чи ми чуємо пана Олексія? Алло? Скажіть, будь ласка. Тим часом, якщо ми зараз потрапляємо в ситуацію, коли Кримська платформа виходить не просто за межі України, а стає повноцінною і повносправним майданчиком, який збирає міжнародну спільноту все ширшу і ширшу, і говорить не лише про окупацію і деокупацію, а і про статус саме цього формулювання.
13: Про статус
11: не буде виключенням говорити про те, що ми в ситуації, і ми чули з Вашингтона, і не тільки, пропозицію, так, знаєте, негласно прийняти, що Крим, ну, це вже ж російська, ну, карти ж вже ж надрукували, умовно кажучи, в Конституцію повносили. Що зараз? Чи дозволить Кримська платформа перевернути гру саме на користь міжнародного права і на користь того, щоб Крим не міг позиціонуватися ніяк інакше, як суверенна територія України?
14: Ну, якщо ми говоримо про позицію Кримської платформи і про те, як насправді це виглядає в міжнародній спільноті, то, звичайно, це трошечки різні речі. Тому що Кримська платформа, скажімо так, це така історія більше про дипломатичні моменти, які пов'язані із, власне, дотриманням принципів міжнародного права. Якщо ж ми говоримо з вами про, власне, те, як окупація Криму сприймається міжнародно міжнародною спільнотою або частиною міжнародної спільноти, то дійсно ми маємо називати речі своїми іменами, так як ви, Альона, правильно зазначили, є деякі країни, які, скажімо так, схиляють Україну до того, щоб визнати Крим уже як частину Російської Федерації, і чиновники цих країн відкрито, власне, літають в Крим або літали в Крим, не боячись в тому числі і міжнародних санкцій щодо їхніх персон. Тому, звичайно, існує величезна різниця між тим, як справа з визнанням окупації Криму є в реальності, і тим, як вона існує в дипломатії. На жаль, це різні речі. Мусимо це констатувати.
11: Як вам виглядає, з вашого досвіду і з огляду на досвід в рамках тяглості міжнародного права і міжнародних зносин, які ще аргументи ми би мали використати? Чи все те, що написано в підручниках 26-му році, не працює з огляду на ситуацію, яка тягнеться з 14-го року, і нам потрібен новий формат? Бо точно ялтинський формат не підходить. Коли троє стоять над картою і олівцем креслять новий розподіл світу, це не наша історія, і він, певно, не підійде не тільки Києву, а й більшості цивілізованого світу. А чи цивілізований світ просто висловить занепокоєння і буде, як намалюють?
14: Для цивілізованого світу, на жаль, цивілізований світ є цинічним, і для цивілізованого світу сьогодні війна – це просто зведення в засобах масової інформації. Тобто бомбардування Києва, руйнації, жертви – це просто зведення в засобах масової інформації. Міжнародне право, на жаль, було порушене в 2014 році. Міжнародне право, ялтинська система міжнародних відносин були порушені в 2014 році, і тут ми маємо констатувати, що, на жаль, скажімо так, руйнацію цієї системи допустило тодішнє американське керівництво в особі тодішнього президента Барака Обами. Тому, дійсно, сьогодні насправді ситуація схожа до 45-го року, коли є декілька світових гравців, зокрема Китай, який намагається креслити карту світу, стоячи над картою світу, і, власне, розділяти сфери впливу. Росія намагається сьогодні так само бути світовим гравцем, намагається потрапити в цю групу країн, які хочуть володарювати в світі. Поки що Китай Росії це дозволяє робити, але насправді ми бачимо, що з кожним днем війни Росія далі і далі від того, щоб власне бути однією з країн, які будуть формувати світовий порядок денний.
11: Я додам трохи інформації. Російський дрон під час атаки на Україну залетів в повітряний простір Румунії. Для того, щоб його відстежити, військові піднімали два F-16, румунські, звісно, а також два іспанські F-18. Безпілотник був на території Румунії близько 4 хвилин, після чого впав поблизу міста Солка. За попередніми даними, постраждалих немає, руйнувань теж. Через загрозу дронів у прикордонних районах Румунії оголошували попередження для населення. Водночас безпілотники фіксували і поблизу кордону з Молдовою. Через це Кишинів тимчасово закривав повітряний простір. Пане Олексію, а давайте розширимо це запитання. Ну, по-перше, я не буду тут вдаватися в ретроспективу про те, що це не перший, не другий, і не п'ятий безпілотник на території країн НАТО. А як тут корелювати заяви міністра оборони Румунії нещодавні, що нога румунського військового не ступить на територію України ані під час перемир'я, ані під час того, коли буде точно укладений мир, навіть якщо будуть подібні домовленості з союзниками? Що відбувається?
14: Європейці, румуни і всі інші європейці, перепрошую, вони продовжують вдавати, що війна їх не стосується, що війна відбувається в Україні, хоча і румуни від цього страждають. І, власне, такими своїми заявами вони лише провокують Путіна до того, щоб Путін їх далі провокував на розв'язання військового конфлікту. Я вам більше додам. Нещодавня заява президента Франції Олександра Стуба, який сказав про те, що п'яту статтю, так звану, про яку сьогодні багато говорять, її не треба трактувати однозначно, тому що вона достатньо неоднозначна і навмисне була сформульована таким чином, щоб там гіпотетичний ворог НАТО не міг зрозуміти, коли ця стаття власне буде активована і вступить в дію. Тому європейці сьогодні маємо констатувати, що вони сьогодні закривають очі, продовжують робити вигляд, що війна в Україні, що нічого не відбувається, і ця війна насправді їх не стосується. Чому? Дуже просто, тому що європейці сьогодні не готові воювати, по-перше. По-друге, в тій же Румунії дуже сильний російський інформаційний фінансовий вплив, який, власне, от і змушує і місцевих мешканців, і деяких політиків робити такі радикальні проросійські заяви, звинувачуючи, зокрема, Україну в тому, що Україна винна у війні і в тому, що війна триває, тому що ми, власне, обороняємося. Якби ми пішли на всі вимоги, то війна би давно закінчилася.
11: Слухайте, ну а як же ж тут розцінювати оцю, от, знаєте, зливу і цунамі, яка приходить з різних боків? Країни Балтії кажуть, та, якщо Путін почне війну, то ми її за ікс днів закінчимо. Нібито з Кремля є повідомлення таємні, напівтаємні, які завгодно, чи з ЦРУ нам повідомляє про те, що Кремль таки готує атаку на країни НАТО, питання тільки в часові і в форматі. Як ми маємо ставитися тут? А, до речі, в Польщі сказали, що будуть проводити масові навчання для свого населення, ба більше хочуть не просто проводити навчання, а й довести їх до автоматизму у випадку чого. Тобто цей випадок чого стає наративом, який незримо буде присутній для європейців. Вони, даруйте, за 91 день до нього звикнуть і не сприйматимуть його як загрозу, а як частину своєї реальності. Ну так це працює. І цим дуже вдало користаються росіяни, які сильно вміло вміють грати в маніпуляцію людської свідомості. Є хтось дорослий в цій кімнаті? Або в якій з цих кімнат? Чи всі пішли грати в гольф?
14: Єдиний дорослий в цій кімнаті – це Україна. Маємо це констатувати. Якщо ми говоримо про гіпотетичну, про гіпотетичний напад Росії на одну з європейських країн, неважливо. Це не обов'язково, до речі, може бути країни Балтії. Це може бути Іспанія, це може бути Португалія, це може бути Греція. Греція, наприклад, одна з тих країн, яка традиційно має високий рейтинг підтримки Росії серед влади і серед місцевого населення. Тому єдиний дорослий – це українці. І якщо ми говоримо про гіпотетичний напад Росії на Європу, то дійсно оця от бравурні заяви росіян про те, що вони там за 3-5 днів знищать.
11: Розумієте, які... Так. Пане Олексію, повторіть, будь ласка, останні речення, оскільки зник зв'язок і ми вас не почули. Будьте ласкаві ще раз.
13: Росія сьогодні дійсно здатна знищити і завоювати Європу за декілька днів, тому що європейці сьогодні не мають того озброєння, яке може протистояти росіянам. Росіяни зроблять це дуже просто, вони там випалять всю інфраструктуру реактивними дронами, ракетами і так далі, потім запустять просто свою піхоту і російські браві солдати просто підуть по європейським містам робити те, що вони робили в Бучі, Ізюмі і інших містах України після 22-го року.
11: Додам ще інформацію. Україна отримала остаточне рішення США щодо виробництва ракет систем Петріот. Дональд Трамп погодився надати Києву відповідні ліцензії, каже наш президент Зеленський. Україна та США вже працюють над запуском виробництва ракет-перехоплювачів. Окремо домовились продовжувати переговори щодо завершення війни. Київ проведе консультації з європейськими партнерами, а Росія з Росією, точніше США з Росією, даруйте. Після цього переговорні групи знову планують зустрітися плюс-мінус за 10 днів. Вам не виглядає, що після такого собі принизливої історії, коли Рубіо зустрічався з Лавровим, будь-які інтенції Вашингтона щодо Москви виглядають дивними? чи як правильно описати, переформулюю, пане Олексію, як про це напишуть у підручнику і як про це ви будете розповідати студентам?
15: Власне, як напишуть про це підручнику, дуже просто. Президент Дональд Трамп – це найгірше, що траплялося з Америкою в 20-му, 21-му столітті, та й взагалі за всі 300 років американської історії. Президент Дональд Трамп робить все для того, щоб Америка сьогодні перестала бути в ролі того такого світового поліцейського. Людина, яка поводить себе не як політик, а як бізнесмен. Тобто для Трампа найголовніше – це укласти певну угоду. І тому він сприймає якраз таки Путіна не з позиції геополітики, а з позиції економіки. Очевидно, що одна із речей, якою Трамп сьогодні хоче примусити або спонукати Путіна до миру, це певні економічні моменти, які пов'язані, наприклад, із зняттям санкцій або пом'якшенням санкцій проти Росії і поверненням американських компаній на російський ринок. Тому тут насправді не варто нічого пояснювати, тому що логіка Трампа, вона абсолютно не передбачувана в цьому плані.
11: Вам величезне спасибі. Пан Олексій Самойленко був з нами на зв'язку. Дякую, що долучилися до бесіду. Пан Олексій Самойлов, даруйте, доцент кафедри міжнародних відносин Київського міжнародного університету, політолог-міжнародник. І маємо інформацію про стан саме на зараз наших зв'язкових проблем. Очевидно, що ви помічаєте, що на ефірах воно теж відбивається, бо зі зв'язком, зокрема з інтернетом в Києві, по Україні, поки не все налагоджено. Російські удари по дата-центрах в Києві спричинили перебої в роботі низки українських телеканалів серед іншого, зокрема, і тимчасово зник канал «Ми Україна Плюс», і серед іншого і Суспільного. Причина – повторний удар по інфраструктурі, яка забезпечує передачу сигналу. Також перебої виникали в «Новини Лайф», «Армія Лайф», на Суспільному прямому проблеми з частиною онлайн-сервісів. Команда «Ми Україна Плюс» активно працює над тим, щоб відновити мовлення. Фахівці поновлюють роботу із сервісів, з резервних майданчиків у безпечних регіонах. Дякуємо всім тим, хто залишається з нами, і дякуємо за розуміння. Всесвіт не приготував для нас інших часів. У ворога плани зрозумілі, наші плани у наших руках в прямому і переносному сенсі. Українські військові почали доставляти наземних роботів камікадзе просто в тил російських військ за допомогою важких дронів. Тому таку тактику застосовує 3-й армійський корпус, і, зокрема, про це вони розповідали, коли оповідали про операцію «Вівальді». Безпілотник переносить наземний робот на понад 10 кілометрів глиб ворожого тилу. Після висадки НРК самостійно йде до цілі і виконує завдання. Так військові можуть, по-перше, працювати по логістиці і військових об'єктах противника, а за словами командирів, тактику застосовують майже півроку. Під час однієї з операцій роботів доставили до передової перевалочної бази росіян. Один з комплексів дістався цілі і знищив укриття противника. Про деталі, звісно, про ті, що можна розпитати, розпитуємо у Віктора Павлова. Це засновник школи наземних роботизованих комплексів, офіцер батальйону НРК 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу. Віктор, рада вітати.
16: Добрий день.
11: Направду, Микола Волохов-Абдула розповідав мені, що безпосередньо в ефірі, що саме на дроні, які літаючи, завезли НРК, який по землі ходить, для того, щоб він мінімізував поголів'я росіян. Але ж ми можемо говорити, що НРК виконують не просто завдання зайти і знищити росіянців, а там же ж була просто унікальна історія, коли НРК використовували для мінування доволі великої території. Тепер, в моєму розумінні, формулювання «дистанційне мінування» отримує шалено інший сенс. Як на вас виглядає? Ми змінили роль наземних роботів абсолютно? Чи це є тактика, яка буде масштабована зараз іншими підрозділами, очевидно? І як би зробити так, щоб ворог не повторив подібну штуку?
16: Ну, мабуть, почну з кінця. Мабуть, ніяк. Тому що вся війна – це щит і спис, да, постійно з'являється дія і з'являється протидія. Тому завжди буде постійна гонка. озброєнь. Щодо попереднього питання, так, звісно, ну, мінування і камікадзе, вони були до цього. Але ви правильно підмітили, що треба це масштабувати, цю тактику застосування, налагодити процеси і масштабувати на всі сили оборони України.
11: Направду, давайте трохи детальніше. Як це було, коли камікадзе на 10 кілометрів в тил заносить роботизований комплекс наземний? Направду, що ця підготовка тривала не один місяць, і це не одинична історія. Наскільки ми можемо розраховувати, що це буде не 10 кілометрів, а X10? І чи випробовуєте ви вже зараз їх на більш далеких відстанях?
16: Ну, тут коректніше це питання задавати безпосередньо командирам, які організовували це, приймали участь в організації саме цієї операції, так буде коректніше. А щодо дальності, то, звісно, дальності будуть збільшуватися. Це залежить від вантажопідйомності БПЛА, від самого НРК. Тут є деякі обмеження, тому що треба зараз адаптувати, щоб дрон підходив під ті характеристики БПЛА, які може підняти, ту вагу, яку може підняти. Так, і що ви ще питали?
11: Я, власне, маю на увазі, чи можемо ми розраховувати на... Ну, ви так оптично сказали, чи можемо ми розраховувати на те, що це використовують інші підрозділи, ми побачимо подібний досвід на інших напрямках?
16: Дивіться. Да, пробують. 93-я бригада також, крім нас, вони теж тестують зараз. От вони нещодавно з Brave One, буквально була новина, що вони Brave One допомагає їм робити дрон, схожий на наші тактики застосування, тобто малий дрон для саме такого типу доставки повітрям. Тому так, це початок. В принципі, ми вважаємо, що от попередньо на тому тижні ми класифікували попередньо камікадзе. Да? От якщо раніше була закупівля просто камікадзе, да? Камікадзе, розуміється, малий дрон, то зараз ми їх розділили на три підвиди. Це от такі міні-камікадзе, як ми бачимо, для переносу БПЛА. Класичний камікадзе і більш такі камікадзе плюс, які може вести більше корисне навантаження, тобто там 100 плюс кілограм.
11: Ви знаєте, Віктор, насправді вам, як викладачу і засновнику школи цих наземних роботизованих комплексів, очевидно, що сильно розширилося меню і способи застосування НРК. Бо якщо попервах ми говорили, що НРК – це класна штука, яка може принести спершу провізію, телефон, рацію, потім вона стала вивозити людей і здійснювати евакуаційні операції, потім вона стала привозити БК. А тепер вона є частиною цієї лінійки, яка береться до уваги при плануванні спецоперації. 112 тисяч логістичних евакуаційних місій – це офіційна інформація Міноборони. Підозрюю, що далеко не всі потрапили. Ну, бо точно вони не всі потрапляють, даруйте. Звіти люблять не всі. І ті люди, які не люблять звіти, вони в армії присутні є теж. Як ви оцінюєте ефективність розвитку саме лінії НРК? Окей, дрони, зрозуміло, а яку увагу зараз маємо спрямувати саме на наземні роботизовані комплекси? Я особисто бачу, даруйте, я таку приватну історію розкажу, я особисто бачу, як воно працює. Я поблизу Милої живу, тому що зараз я безпосередньо бачу, як працюють НРК-демінери, і це реально крута історія. Як ви це бачите, як ви це бачите в масштабі?
16: Ну, давайте так. Зараз задача – це роботизація війська, першочергова. Тобто треба масштабувати НРК на всі сили оборони України. На зараз є більше 250 підрозділів, які вже працюють з НРК. Кількість місій збільшилась в 4 рази, порівнюючи січень до серпня 2026 року. В 4 рази. І це далеко ще не весь потенціал, тобто ще буде все збільшуватися. Стосовно еволюції розвитку, так, дійсно, спочатку це була логістика і зараз вона є. Тобто логістика – це король. Зараз 90% місії НРК – це логістика. Інженерне застосування потрохи все більше і більше з'являється. Воно було, але ну, все, що складніше, воно буде з'являтися з часом. І те саме стосується і ударної компоненти, тому що камікадзе – це частина ударної функції. І зараз це дуже чудовий приклад, от такі от застосування в тандемі з БПЛА, камікадзе. Тому це ну, точно буде збільшуватися. Це наша місія, функція, ми цим зараз займаємося, максимально намагаємося зробити все, щоб це розвивалося. Але крім війська, ще є і інші напрямки. Це допомога при, наприклад, ДСНС вже використовує наземні дрони для пожежогасіння, для евакуації людей або боєприпасів. Тобто безпілотні засоби вже потрошки використовують, точніше, все більше і більше. Тому тут ще працювати для роботизації.
11: Даруйте, але роботизація війська аж ніяк неможлива без людей. Хоч би як ми і хоч би куди ми говорили, потрібен величезний список фахівців, які обслуговують, конструюють, тестують, керують і так далі. Хто, кого, як ви навчаєте зараз і чи навчає взагалі хтось системно? Чи, приміром, є угода, договір з вузом, з навчальним закладом, який готує саме такого ж типу фахівців?
16: З вузом поки нема, але це питання часу. Зараз є навчальні центри офіційні, які готують. Є школи приватні, які готують. Також Skillhouse Academy. І в вузах також потрошки це буде з'являтися. В першу чергу у військових вузах. Зараз ми ведемо ще переговори з військовим ліцеєм. Тому потрошки ми це будемо інтегрувати в усі щаблі освітні навчальних закладів.
11: Як зараз відбувається процес навчання? Чи потрібні люди обов'язково з базовою підготовкою, чи ви готові вчити з нуля? От тут прям сильно цікаво.
16: Можна з нуля вчити, головне це мотивація, це я завжди кажу, але от є те, що стосується інженерів, то тут, звісно, треба вже, щоб були з навичками. Тому що от інженери – це час, це підготовка, це має бути от якраз вузи. Да? Так, людина, їй буде складно да, осягнути всі там фізику процесів і інженерні навички з нуля, на це треба час. А те, що стосується управління, підтримки, то тут всьому можна навчитися. Тому зараз інженери дуже потрібні і будуть потрібні, бо ми бачимо, куди все рухається. Все стає технологічним.
11: Насправді ще маю вас запитати дуже просту історію. Дрони, які літають, беруть за базову історію, а потім адаптовують. Ви самі знаєте, трійка активно має наукову лабораторію, яка активно цим займається. Як з НРКшкою працює тут? І як ви співпрацюєте з виробниками, якщо співпрацюєте? Чи озвучуєте ви те, що безпосередньо їм вам потрібно, і ви їм озвучуєте, чи ні?
16: Обов'язково, звісно, постійно. Ви маєте на увазі, що майстерні, да?
11: Та, є майстерні, навазі, які попрацюють, адаптують. Та, я маю на увазі, чи ви даєте запит, і вам 100% готовий НРК приходить, чи він приходить, а ви далі його перезбируєте, замотуєте синьою ізолентою, додаєте...
16: І так. Я скочимо з тяжками ізолентою. Насправді, хлопці молодці, майстерні дуже професійно працюють. Є свої внутрішні R&D-центри, є покращення засобів. І також постійно це взаємодія і зворотній відгук до виробників, що треба покращити. Причому так працюють більшість підрозділів, це нормальна комунікація з виробниками, а далі виробники покращують, і вже нова ітерація, нова версія приходить краще і якісніше. Але, на жаль, немає часу чекати, тому ми вимушені фіксити це, виправляти або покращувати відразу на колінках, в майстернях, створюються власні майстерні, вони мають бути в кожному бойовому підрозділі, бо це швидкість.
11: Я маю буквально одну хвилину до того, як мушу з вами попрощатися. Наскільки від РЕБів захищений НРК український від ворожого, маю на увазі зараз? Хвилина.
16: Дивіться, тут же НРК по землі їздить, тому саме природні перешкоди, рельєф дерева, вони допомагають тому, що РЕБ не так сильно впливає, все ж таки, як на, якщо порівняти з повітряними дронами. Тому тут трошки легше в цьому плані.
11: Дякую. Віктор Павлов, засновник школи наземних роботизованих комплексів, офіцер батальйону РК 3-ї окремої штурмової бригади, 3-й армійський корпус. Отже, ми рухаємося далі. Порція корисної інформації, новини по курсу.
17: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Не втікати, а захищати.

0: Державна прикордонна служба України.
1: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Не пропустіть важливе. Пройдіть скрин здоров'я. 40.
3: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так, кажу, запишіться. А вона така. А потім воно ж не горить.
4: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
3: Це і запрошення може згоріти.
5: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
0: За країну, яка піклується про дітей.
6: У ефірі «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Росіяни атакували середмістя Сумкабами близько півдня, щоб уразити якнайбільше людей. Одним із ударів у спальному районі убито 3 чоловіків, другий був по парку, постраждало 7, включно із 1,5-річною дитиною. І навколо місця влучання вибухова хвиля винесла у будинках усі вікна. Ані на метр не просуваються росіяни у Сумському районі. Це вони роблять хіба у своїх звітах, от там вони дійсно мають успіх. Насправді ж, на Сумщині московити рахують свої невдачі і цілодобово тероризують кабами і дронами цивільних, збільшивши у рази кількість авіаударів. Прогнози по фронту на Сумському напрямку дивимося.
7: 15 боєзіткнень за тиждень ворог продовжує тиснути на оборонців Сумщини. Найдовша лінія зіткнення саме у Сумському районі. Це він межує із російською Курщиною. Там противник перетнув кордон ще минулоріч та зміг закріпитися в розбитих безлюдних селах. Важкою технікою наші позиції там давно ніхто не штурмує, кажуть військові. Проте піхота противника регулярно намагається прорватися вглиб.
8: По двоє, зараз навіть по одному, вони запускають своїх солдатів, щоб вони десь просочувалися крізь наші порядки і накопичувалися. В результаті це не виходить, їх видно. Завдання таке, що вони мають просочитися до якоїсь точки і там почати накопичуватись. Так їм це змальовують їхні офіцери. Їх знищують так само по одному.
7: Протягом літа ворожа пропаганда регулярно заявляла про окупацію сіл на цьому напрямку. Кілька разів вже нібито захоплювали Миропілля та Запсілля. А Путін у недавньому інтерв'ю своїм пропагандистам заявив, що до окружної дороги Сум залишилося 12 кілометрів. Щоправда, в самих Сумах про існування кільцевої траси довкола міста навіть не знають, бо її не існує.
8: Нікого не цікавить захоплена посадка. Щоб звітувати за щось, треба сказати, що це населений пункт. Навіть якщо цього населеного пункту там немає, там давно немає людей, там все зруйноване, все одно на карті це точка як населений пункт. І вони його тоді воліють оголосити захопленим і прозвітувати наверх, щоб отримати свою медальку.
7: Насправді жодних просувань ворога останні півроку наші військові не фіксують.
8: Від зими росіяни не рухаються в смузі відповідальності 8-го корпусу на Сумщині. Є певне поліпшення в районі населеного пункту Юнаківка. Лінія зіткнення, вона стоїть.
7: У червні та вересні ворог вже вкотре вдавався до своєї улюбленої забави – лазити в глиб області по трубах. Йдеться про газопровід Уренгой-Ужгород. Противник вже більше 10 разів пробував залізти в трубу у Суджі, а потім нею пробратися в тил українських військових на Сумщині. Проте вилізти так і не вдавалось. Свої піші невдачі на фронті ворог намагається перекрити терором мирного населення. Лише по Сумах за останні 1,5 місяці окупанти випустили 300 кабів, атакують житлові квартали дронами на оптоволокні та реактивними шахедами. Минулого тижня на Сумщині окупанти вбили 11 людей, ще майже півсотні поранили. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Попри системну брехню російського Міноборони, добропілля продовжують контролювати ЗСУ. Москва планує восени оточити місто, але плани московитів залишаються планами. Українці ідентифікують російські штурмові групи і нищать їх уже на підступах до міста, наголошують у першому корпусі Нацгвардії України Азов. У Азові закликають стежити за офіційними повідомленнями Сил оборони України і не поширювати дезінформацію російських пропагандистських ресурсів.
9: З точки зору реального стану справ на лінії бойового зіткнення, заяви противника про оточення Добропілля або ж прориву на Олександрівку не відповідають дійсності, не мають жодного підтвердження. Адже окремі їхні групи, які намагаються інфільтруватись в міжпозиційний простір, виявляються та знищуються підрозділами СОВ.
6: На Дніпропетровщині московити убили 17-річну дівчину і старшу жінку. Ще двоє людей поранені, включно із 6-річним хлопчиком. Цього разу під авіаудар потрапила Синельниківська громада, а по Лебяжому на Харківщині росіяни вгатили ракетою, поранених четверо, і двоє із них – це діти. У селищі пошкоджений багатоквартирний будинок і 15 авто. Ну а Запоріжжя вранці атакували дронами. Один із них ущент знищив приватний будинок. Рятувальники витягли із-під завалів живими 1,5-річного Артема і його батька. Їх ушпиталили, а от мама і бабуся хлопчика загинули на місці. Били московити і по центральному ринку. Він зайнявся, але тут минулося без жертв. Останнім часом торговище майже не працювало через постійні атаки, але підприємці підраховують збитки, бо втратили і товар, і робочі місця.
10: Робота у мене була тут. Тепер у мене є
11: робота. Тепер у мене немає роботи, тепер я безробітна. Наступного місяця я не знаю, як платити податки. Ось моє робоче місце. Я його сама будувала, сплачувала гроші. Люди мені його фарбували, робили. Безоплатно мені робочого місця ніхто не давав. Торгівля була погана останнім часом через те, що такі воєнні дії відбуваються у Запоріжжі.
6: Ну і пекельні санкції України тривають. Ільське НПЗ на Кубані нарешті зупинив свою роботу. Повідомляє про це українська компанія Firepoint. Саме її дрони атакували його минулої ночі. Поцілили 3 установки первинної переробки нафти і парк ємностей. Ільське НПЗ є одним із найбільших у регіоні. За неофіційними даними, під ударом вчергове опинився і Афіпський нафтопереробний. Президент Зеленський підтвердив і ураження заводу на Ростовщині, який постачає компоненти для ракет і артилерії ворога. Ймовірно, йдеться про Азовський оптико-механічний. Про вибухи повідомило місцеве населення. Ще уражений комплекс «Панцер» і логістичні об'єкти росіян. Зеленський заявив і про результати у Чорному морі, але деталей поки що не розкрив. Ну, а московити атакують цивільних. На Полтавщині уламки дрона упали на відкритій території, пошкодивши ударною хвилею адмінбудівлю підприємства.

0: Ну а тепер про подружжя із Хмельниччини, яке допомагає жінкам із дітьми, які залишилися без житла. Що саме вони роблять для переселенок? Вікторія Гетьман розкаже про проєкт «Добра мама» більше.
1: Це будемо сьогодні закривати на зиму гриби з перцем, салат ділити.
2: За рік переселенка Алла Ванжа вже встигла обжитися у новому будинку. Побут налагодила, грядки засадила, робить запаси на зиму.
1: А як вдома, так і тут працюємо.
2: Її дім залишився у Новоандріївці на Дніпропетровщині. Звідти жінка виїхала разом із трьома дітьми.
1: Було дуже гучно. Діти, звісно, боялися. Ну от і ми почали рядом прилітати шахеди. І ми зібрались і уїхали.
2: Так Алла з дітьми опинилась на Хмельниччині. Родину прихистило подружжя Сапєлкіних. Саме для таких сімей, одиноких мам із дітьми, вони облаштували окремий будинок у Теофіполі.
3: Це такий був якби поклик допомагати людям, служити людям, щось змінювати на краще.
2: Юлія та Василь адресно допомагали матерям із дітьми і до повномасштабної війни, але коли ворог пішов у наступ, зрозуміли, разової підтримки недостатньо, бо багато родин залишилися без даху над головою. Знайшли будинок, придбали його за гроші іноземних благодійників, а облаштували вже власним коштом практично з нуля. Тут не було навіть комунікації, допомагали Сапєлкіним чи не усією громадою.
4: Хтось приїжджав повз, бачив, що ми щось робимо, заходили, а що вам треба? Хлопці ставали поряд, робили нам то каналізацію, то інший хтось приїхав, каже, ми там вам світильники подаруємо.
2: Нині в будинку мешкають 4 родини, у кожної своя кімната.
4: Тут нас проживає мама з 3 дітками. Маленький мешканець нашого будинку Софійка.
2: На стінах сліди дитячої творчості.
4: У нас є художниця сьогодні в нас садочку, але в нас всі ось такі стіни, бо вона все розмальовує.
2: За задумом, родини можуть жити тут до 3 років. За цей час накопичують соціальні виплати, шукають роботу та поступово готуються до самостійного життя.
4: В цей будинок можуть потрапити матері з дітьми, які самостійно виховують дітей. Неважливо, якого віку діти. В нас є і старші діти, і маленькі діти, і вагітні жінки приймаємо. Єдина умова, щоб у нас було місце, бо наразі його немає. Коли ми довершимо роботу з даними родинами, зможемо прийняти іншу. Достатньо просто зателефонувати до нас.
2: Подружжя розповідає, аби забезпечувати мешканців усім необхідним. Самі працюють на 3 роботах і завжди подаються на гранти. Бо і будинок треба ремонтувати і утримувати. І вже планують запуск соціальної пекарні, щоб жінки могли тут не лише жити, а й працювати і швидше ставати незалежними. Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми – Україна», марафон, «Єдині новини».
0: А на Житомирщині 6 людей і 3 з них діти постраждали у ДТП. 2 вантажівки зіткнулися із 2 легковиками поблизу Березівки. Авто понівечило настільки, що рятувальники були змушені вирізати водія із машини. Постраждалих ушпиталили і зараз з'ясовують причини автотрощі. Ну а далі розкажемо історію захисника із Кіровоградщини. Ярослав наступив на ворожу міну, але уже із відірваною ногою зміг переплисти річку і проповзти суходолом крізь височезні бур'яни, щоб побачити своїх дружину і доньку. Потім була важка 2-денна евакуація до Дніпра, і без постійного переливання крові воїн міг не вижити. От про його порятунок і про тих, хто годинами стоїть у чергах, щоб віддати свою кров військовим, Ірина Носачова.
5: З відірваною ногою переплисти річку і потім кілька кілометрів повзти до своїх і вижити.
6: А ну покажи, що ти ще будеш боротися. Бачиш, який ти молодець.
7: Важке поранення Ярослав дістав на Донеччині. Разом із побратимами вирушив на розвідку у тил ворога і дорогою ступив на ворожу міну.
8: Права нога мене запекла. А вона ж там не видно, але я так ногу підняв на небо, ну, щоб було видно там. Дивлюся по кісточки, там, ну, берця немає відліків. Ну, я зрозумів, що цей, що ногу одірвало.
7: Сам наклав турнікет і став повертатись назад, та на шляху річка. Командир по рації наказав знімати амуніцію і плисти у бік своїх. І Ярославу це вдалося, та вже на березі сили стали покидати.
8: Кажу до командира, дайте попрощатися з жінкою. Там по рації можна було голосові записувати, ніби відправ. А він мені каже, ти, ну,

0: такий, щоб тобі рішати, коли ти помирати. Давай, йди далі вперед. Ну і з такими словами, то коротше, я поліз вперед. І це з 12 часов ночі я ліз до 5 ранку ліз.
1: Врешті дістався своїх. Побратими надали Ярославу першу медичну допомогу. А далі складна евакуація, яка тривала 2 дні.
0: Дуже багато хлопців в цьому були задіяні. І командирам, які цим керували. Що не оставили там вмирати.
1: А ще, каже Ярослав, вдячний донорам, адже без переливання крові на кожному етапі евакуації до Дніпра не вижив би.
2: Більше 5 літрів крові перелили на етапах евакуації. Але в сумі ми бачимо, що ці літри крові наших донорів врятували Ярославу життя.
1: Тільки у цій лікарні щодня переливають до 50 літрів крові. Мати її запаси критично важливо, кажуть медики, тож тут регулярно влаштовують акції з добровільної донації.
3: Такі заходи допомагають врятувати життя військових, осіб, які потребують такої допомоги. Тому на постійній основі долучаємося.
1: Думка про те, що її кров комусь врятує життя, не полишає і Анну. Жінка робить донації регулярно.
4: Життя непередбачуване. Може, мені потрібно, не дай Бог буде. А також, якщо є можливість, обов'язково потрібно допомагати.
1: В обласному центрі крові визнають, таких величезних черг на донацію, як на початку повномасштабної, вже немає. Чимало постійних донорів мобілізувались до війська, хтось виїхав у інші області чи за кордон. Та все, що хоче допомогти, є. Лише на цю акцію записались понад 200 людей.
5: Стараємося не довести до критичного стану запаси крові, тому що наша область, вона є областю, на яку покладено задачі забезпечення пацієнтів, це і поранені захисники-захисниці, і цивільне населення, не тільки нашої області, але й Донецької, і Луганської.
1: З 2014 року тільки у цьому медзакладі пораненим перелили майже 26 тонн крові.
2: Якщо ми раніше думали, що 2 тонни, які ми перелили до 2022 року, тільки поранення, це щось надзвичайне, життя показало, що війна продовжується. Вона стає більш жахливою.
0: Це дуже страшна війна. Там дуже важко.
1: Ярослав уже потроху одужує, хоче якнайшвидше повернутись додому на Кіровоградщину. Там на нього чекають дружина та донька. Переживає, чи зможе після ампутації продовжити військову кар'єру.
0: Я хотів іти вчитися далі на офіцера, а тепер вже, мабуть, не вийде.
2: Що протез тобі класний поставлять. У нас гарна реабілітація, будемо вчитися. Ти ще будеш командиром.
1: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Наразі у мене все. Наступний випуск новин рівно о 19:00, а доти у цій студії працюватиме Олена Центила.
7: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Що з мирними переговорами? Американці обіцяють поступ, а росіяни посилюють терор. Київ під постійними атаками реактивних дронів. Місто знищених магазинів. У Запоріжжі росіяни розбили всі торговельні центри. Як виживають і люди, і бізнес. Прозора небезпека. Чому в час постійних обстрілів у Києві встановлюють скляні зупинки?
8: А проходимо кількадесят метрів, і перед нами зруйнована Лук'янівка. Вщент вигорілий ринок та торговельний центр.
9: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
10: Підсумовуємо головне.
7: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
8: Президент ввів в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції для 44 осіб, які взяли участь у незаконних виборах в Російську Думу на тимчасово окупованих територіях України. Київ, наголошує, Кремль намагається легітимізувати свої воєнні злочини і закріпити контроль над захопленими українськими землями. Україна та її партнери не визнають імітації виборчого процесу. Такі дії Росії засуджують країни ЄС, Великобританія, Швейцарія, Норвегія, Австралія, Канада та Нова Зеландія. А після нової порції російських ударів по Україні Володимир Зеленський звернувся безпосередньо до Дональда Трампа з проханням реалізувати закон Грема, а Європейський Союз ввести додаткові санкції проти РФ. Цитата далі.
11: Якщо росіяни обрали для себе робити удари ще більш жорстокими, світ має обрати для себе сильніші відповіді, щоб війна не поширювалася далі. Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Лінсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово. Ми просимо президентів Антоніу Кошту та Урсулу фон дер Ляєн ввести додаткові європейські санкції. Ми просимо всіх лідерів не виключати російських олігархів з існуючих санкційних списків і надалі обмежити з терористами будь-яку торгівлю, поки Росія не зупинить війну. Володимир Зеленський, президент України.
8: Владислав Лесюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, долучається. Владиславе, вітаю.
12: Добрий день.
8: А як, на вашу думку, безпосередньо додаткові персональні санкції можуть повпливати на те, що росіяни перестануть кидати ракети, запускати реактивні дрони і вбивати людей в середмісті столиці, зокрема?
12: Ну, по-перше, смотря на кого санкції, ми запропонували новий список з російських олігархів, близьких до Путіна, і також тих, хто безпосередньо залучені у ВПК. От, починаючи з Лісіна і Потаніна, це там публічно відома частина цього списку, там є ще інші імена, які ми не будемо озвучувати, але ми вважаємо, що ті олігархи, які звикли заробляти гроші в Росії, які заробляють, експропріюючи європейський бізнес, які заробляють на контрактах для ВПК, що нічого їм робити в Європі. І я думаю, що для них це буде відчутно. Ну, не дарма ж такі танці з бубном влаштували Усманова і Фрідмана, щоб вийти з-під санкцій. І от цей тиск, він накопичується. Ми ж чули раніше, там Дерипаска виступав проти продовження СВО, казав, що це, ну, проблема для бізнесу і так далі. Тому, ну, так поступово-поступово ми віримо, що має накопичувальний ефект, коли найближче оточення Путіна аргументовано пояснює, що це СВО їхнє, пора вже припиняти. Ну, так це, якщо ми говоримо про індивідуальні санкції. Звісно, що більший вплив безпосередньо на спроможність російського ВПК матимуть санкції саме проти ВПК, але ми цей список дуже скоро побачимо і від Європи, і від інших партнерів. Це те, що ми в серпні місяці назвали спеціальною антибалістичною санкційною операцією, і ми ці санкційні пакети вже наступного місяця почнемо бачити. В тому списку ми побачимо виробників, залучених в ланцюг виробництва російських балістичних ракет, ми побачимо постачальників. Росія дуже залежна від західної електроніки, Росія залежна від іноземних хімічних речовин. І ми цих всіх постачальників також побачимо в санкційних пакетах, і ми побачимо нові секторальні заборони на певні хімічні речовини і категорії продуктів. Знову ж таки, ми це все почнемо бачити вже у жовтні місяці.
8: Я маю зараз оголосити повідомлення від повітряних сил Збройних сил України. Реактивні безпілотники тримають курс на Київське водосховище і в південному напрямку і рухаються на Димир. Це офіційне повідомлення від повітряних сил. Так само ви можете бачити, що жовте і червона сьогодні карта. Частково бачимо, що Хмельниччина, Житомирська область, так само бачимо Київська область, Чернігівська, частина Черкаська області, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, частина Сумської, Харківської мають жовтий рівень повітряної небезпеки. А от схід, він весь червоний. Автономна Республіка Крим, Запоріжжя, частина Дніпропетровщини, половина добра Донеччина і Луганська області. Так само один з районів Сумської області під червоним рівнем небезпеки. Подбайте про себе, панове, збережіть себе, ви знаєте, яке найбезпечніше місце може бути там, де ви зараз знаходитесь. Владислава, якщо ми говоримо про закон Грема, то коли новий інструмент може стати реальним тиском. Ми розуміємо і пам'ятаємо умови цієї непростої задачі, що президент може вводити, Сполучених Штатів Америки, на жаль, не український, може вводити, а може і не вводити цих санкцій, може обмежувати їхню дію, ну, тобто рішення за ним. Але конкретне застосування безпосередньо залежить від Дональда Трампа і його адміністрації. Що для України буде справжнім тестом в найближчі тижні? Щоб ми могли розуміти, а чи буде він впроваджений і якою мірою?
12: Базова дата, яку треба обвести в календарях, це 18 жовтня. Саме 18 до 18 жовтня, це 30 днів з моменту ухвалення закону, коли адміністрація, тобто Білий Дім, ну або там департамент комерс або фінансів повинні будуть прийняти певні рішення стосовно застосування або незастосування відповідних санкційних обмежень або тарифних обмежень. Якщо застосовують санкції, прекрасно застосовують. Якщо не застосовують, то вони повинні подати до Конгресу застереження, в якому вкажуть, що ну от ми там не можемо застосувати певні санкції у зв'язку з тим, що це не відповідає національним інтересам США. Тобто, по суті, простими словами, на свій розсуд президент Трамп може застосувати, може не застосувати ті санкції, які накладення яких передбачено законом, прийнятим Конгресом. Тому прямо зараз що ми робимо? Ми, ну, по-перше, ми передали абсолютно конкретні пропозиції, які ми вважаємо слід реалізувати. Передали ми їх до Міністерства фінансів США. А також ми активно працюємо з конгресменами. Президент Зеленський з ними зустрічався в Нью-Йорку. Паралельно ми там окремо з ними комунікуємо і показуємо їм, чому важливо комунікувати з адміністрацією. Насправді, в тому листі, який був 2 дні тому, лист, під яким підписалось доволі багато сенаторів, кому вони закликали не допускати на G20 Путіна, в тому ж листі є один абзац, невеличкий, малопомітний, але дуже важливий, якому вони закликають президента Трампа реалізувати положення закону Лінцегрема. Я думаю, що будуть ще додаткові взаємодії Конгресу і Білого Дому. Ми очікуємо, що мідтерм на носі. Ми віримо, що сенатори, особливо республіканці, мають суттєву вагу в політичних колах. Вони практично одностайно всі підтримують Україну, всі розуміють, що лише посиленням економічного тиску на РФ, тобто санкції, тарифів, можна змусити Росію до мирних переговорів. Тому наш план зараз – це такий конструктивний тиск на органи влади США з метою, щоб вони прийняли відповідні санкційні рішення.
8: Ми обмежені часом, 1,5 хвилини, але тим не менше. Цього тижня ЄС окремо застосував санкції за російські інформаційні операції, і це такий вагомий пункт, на який я особисто звернула увагу. Це 24 вересня сталося, колишню керівницю Russia Today і France Ксенію Федорову безпосередньо внесли в список підсанкційних і пов'язали безпосередньо це рішення з ФІМІ. І якщо ми говоримо про поширення російських наративів і пропаганди, то наскільки воно може бути ефективним в нинішньому цифровому світі, коли одного ретранслятора, мовника, майданчик, площадку забороняють, закривають, призупиняють, а з'являється натомість 10 інших? Чи ви бачите в тому ефект?
12: Я думаю, що є санкції, а є санкції. Так от те, що вони зараз там потратили ресурси робочі, те, щоб ще раз помити вже повторне внесення Федорової, добре. Як на мене, краще б прийняли деякі рішення, пов'язані з нафтою, з банками або з ВПК. Ну, це їхнє право, але ж воно ж їм буде вилазити боком потім на їхніх виборах. Тому я думаю, що можна більш системно і радикально боротися з присутністю російської пропаганди в європейському інформпросторі, а стосовно санкційного та економічного тиску на РФ, то це точно повинні бути абсолютно інші рішення.
8: Пасибі. Владислав Власюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики, був з нами на зв'язку. Путін каже, що Росія нібито була готова відновити переговори з Україною після виборів до його Держдуми. Каже, цьому завадили українські атаки на Москву і російські виборчі рідильниці. Йдеться про удари під час голосування 18-20 вересня. Але нині скандал у Британії через можливу участь Росії в саміті G20. За даними британських ЗМІ, російську делегацію можуть запросити на зустріч у Манчестері в листопаді 27-го року. Не виключається участі Путіна, хоча через ордер Міжнародного кримінального суду його особистий приїзд малоймовірний. Критики побоюються, що присутність російської делегації створить враження нормалізації відносин із Кремлем. Участь Путіна у саміті Великої Двадцятки може стати початком серйозних переговорів щодо припинення війни в Україні. Так, принаймні, думає очільник МЗС Німеччини. Цитата далі.
13: Це запрошення стане справжнім лакмусовим папірцем, зокрема для Владіміра Путіна, щоб розпочати переговори. Тож, такими можливостями варто скористатися. Ми неодноразово зверталися до російського уряду та Владіміра Путіна із закликом сісти за стіл переговорів. І якщо така можливість є, то, можливо, це стане принаймні початком серйозних переговорів. Йоган Вадефуль, міністр закордонних справ Німеччини.
8: Політолог Олег Лісний долучається до бесіди. Пане Олеже, здрастуйте.
14: Вітаю.
15: Ніколи не було і знову воно. Перемовини, які практично не мають шансу статися, велика двадцятка, яка зараз не буде достеменно розуміти, а як їй поводитися з російською делегацією, якщо вона раптом станеться на G20. І, направду, я запитувала вашого колегу Олексія Самойлова, як він буде розповідати про це студентам. У вас я запитаю, а що би ви точно не хотіли прочитати за результатами навіть цієї до G20-точної зустрічі, що би ви не хотіли точно прочитати про підготовку, про заяви? Чи позиція Вадифуля вам зрозуміла зараз в цьому контексті? Чи вона виключно дипломатична? Чи це привіт від Шродера умовного?
14: У мене немає студентів, тому я не хотів би бачити там Путіна. Оскільки Трамп, на превеликий жаль, вивів цю бліду моль з забиття в те поле, яке вважається, що можна йому потискати руки. Ну, не Трампу, а я маю на увазі Путіну. Тому це помилковий шлях, оскільки це Путін – злочинець, який зруйнував міжнародне право, і продовжує вбивати людей. Не сам особисто, але направляти свою армію, робити терористичні акти. Тобто це Бен Ладен. З Бен Ладеном можна кудись його покликати? Ну, умовно, то Бен Ладен і його кудись кличуть. Ну, тільки бо це гарно.
15: Ми в ситуації, коли в Україні зараз стаються олешки, де фактично перетворили на місце людей, переречених на смерть, окупована територія. Ми розуміємо, що зараз там відбувається лише уривками і абсолютно не цивілізована історія. Це так, як собаки розривають тіла, принаймні так розказують місцеві. Немає їжі, немає води, немає медицини, немає допомоги. І росіяни не дають опції виїхати і врятуватися. Це знає світ. Але вперто не помічає. Так само, як і реактивних дронів у середмісті Києва. Так само, як і кабів на Одещині, на Херсонщині, на Запоріжжі, до Харків, ну і далі по списку. Сумщина, Чернігів. Все це відомо. Ми потрапили в дуже дивну історію. І яким має бути вихід? Коли, приміром, Рубіо зустрічається з Лавровим, то до чого ця зустріч, до чого ця бесіда? Як ви її розцінюєте? Яка характеристика має бути саме цій розмові? І тут давайте цю психофізіологічну складову відсунемо. Мене би цікавила саме політологічна. Який в цьому сенс, якщо сенсу не виглядає?
14: Ну, але ж ми за дужки тоді виносимо Бучу, де гвалтували. Жінок складали в кучі.
15: Ми нічого не видносимо за дужки, абсолютно. Я про синонімічний ряд, який відбувається саме зараз. Ми точно не маємо шансу забути Бучу.
14: Нічого не змінилося. Це один великий теракт. І коли нам розповідають, що там щось сталося, ми ж достеменно не знаємо, про що Рубіо спілкувався з Лавровим. Є версія Лаврова, є версія Рубіо. А є версія того, що відбувається на території України. Гинуть люди, бізнес-центри, приватні будинки, великоповерхові будинки. Там гинуть люди. Це що? Це статистика, насправді, для когось за межами нашої країни. І президент дуже великої країни пропонує президенту воюючої країни поїхати до Москви, поспілкуватися. Це адекватно? На мою думку, ні.
15: Чого ми чекаємо і чого ви чекаєте, від яких результатів саме для Києва від зустрічі Сі з Трампом? Ми бачили, як це відбувається і що є на офіційній, на обкладинці. А що далі? І який зиск чи навпаки мінус втрати для Києва?
14: Дивлячись, на яку зустріч ми дивимося, да? Якщо та, що була, ну там є свої нюанси, да? Там не тільки про нас говорили. Ті, що можуть бути, як принаймні я нарахував дві, ну можливо, але в мене одне риторичне запитання, яке, мабуть, нікому не сподобається, на фоні того, що в мене за вікнами зараз стріляють, ну Бог з ним, в Китаї це не чути. Так от, а навіщо це Китаю? У нас дуже є певне коло моїх колег, які кажуть, що Китай може вирішити за нас все, да? Може, але навіщо йому це? Його все влаштовує. Гинуть же ж не китайці. Слабша Європа, слабша Сполучені Штати, все прекрасно, і слабша Росія. Тому я тут не оптиміст.
15: Пане Олеже, вас почули. Політолог Олег Лісний був з нами на зв'язку. Дякуємо, що долучилися до розмови. Далі порція корисної інформації і чекаємо гостей в цій студії. Не промикайтесь.
16: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
18: Там 200 метрів відкритки.
17: Шукаємо інший варіант.
18: Коробочка заїжджає, зустрічайте.
17: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти, та, після якої всі вдома.
19: Як ти, сонечко?
20: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення, на радість, на любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: пройдіть скриню здоров'я.
1: Стоп. А ну глянь, маячок горить?
2: Горить.
1: От і добре. Бо це ж новий поставили.
2: Горить, горить, не переживай.
1: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
2: А сам коли підеш?
1: Чекаю на знак.
3: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
4: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: 205 бойових зіткнень на фронті минулої доби, зокрема на Харківщині, на Південно-Слобожанському напрямку сили оборони нашої відбили 11 атак росіян. Окупанти намагалися просунутись біля населених пунктів Лиман, Вільча, Чайківка та в бік Кудіївки, Ізбицького та Захарівки. Маємо щастя зустрічати тих, хто нас захищає безпосередньо в студії. Ми радо вітаємо тих, хто зараз дозволяє нам імітувати життя. Я рада вітати наших гостей. У нас не часто аж по двоє приходять. Я прям щаслива вас бачити. Дякую, що знайшли час інвестувати в розмову з нами. Це цінно. Руслан з позивним УХО, оператор наземних роботизованих комплексів прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Алекс», це бригада «Форпост». І Дмитро Дюкарєв «Паганель», це ваша позивний, офіцер роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Алекс», теж бригада «Форпост», старший сержант.
7: Так, точно, дякую.
6: Раді вас вітати. Я дякую вам за те, що ви робите кожного дня, коли ми не бачимось. Ми з вами не знайомі, і мільйони людей з вами не знайомі, але вони точно вам вдячні. І зараз ця вдячність буде конвертована в гроші. Все дуже просто або дуже складно. QR-код, який з'являється біля Дмитра, номер карти, ви знаєте, що робити, а перед тим, як ви починаєте поповнювати, бо ви вже точно починаєте поповнювати, Дмитре, на що збираємо? Там написано квадроцикли, але що за штуки і навіщо, яка мета саме цих апаратів має бути?
7: Так, дякую за словом. Перш за все, хотів би виправити помилку, не Алекс, а Апекс.
6: Даруйте, даруйте.
7: Поки ще Апекс.
6: Погано бачу.
7: Підрозділ безпілотних систем. Наразі бригада анонсує збір і збирає цілом на засоби логістики. Це такі квадроцикли або наземні роботизовані комплекси, мотоколісну техніку. Це те, що наразі найефективніше, що можна задіяти на лінії бойового зіткнення для евакуації поранених, для підвозу боєкомплекту, провіанту чи тих самих дронів, для того, щоб максимально найближче підтягти операторів FPV, наприклад, систем, або будь-яких інших ударних та розвідувальних дронів, щоб вони найбільш ефективно виявляли ворога ще на підступах, тобто реалізовували знищення його ще на стадії задуму. Також на лінії бойового зіткнення і в цілому на ділянці відповідальності бригади в зоні, де, яка характеризується великою концентрацією ударних безпілотних систем противника, залишається дуже велика кількість цивільного населення, котре потребує теж щоб його і вивезли, евакуювали. Це в цілому реалізовується бригадою, даними засобами, на які ми зараз збираємо. Тому в прямому сенсі бригада рятує життя цивільного населення. Ваш донат також, тобто підтримуйте бригаду донатом, розповсюджуйте збір, закликаю всіх, великих донатів і малих донатів не буває. Дякую.
6: Прекрасні люди, які вже почали 4000 з копійками, вже поповнили банку. Ціна, розмір цієї банки заанонсований у 500 000 гривень, 152 тисячі гривень вже є, я буду повертатися, 153, я буду повертатися щоразу. Кажу вам не один раз, якщо ви пережили цю ніч, ви точно маєте привід задонатити нашим, аби їм там було легше нас захищати. Дмитре, заадресую вам одразу про безпілотники. На Вовчанському напрямку доволі часто описуємо ситуацію, що з 10 маленьких груп до потрібної точки може дійти ще одна або половинка, або там двоє-троє якихось тих персонажів. Росіянам окей, така ціна в кількості росіяно-штук, їм нормально, але ця група, яка просочилася, вона стає небезпечною для нашого сил оборони, бо вони інфільтровано збираються, накопичуються, множаться, я не знаю, що там почкуються, розмножуються, але в якийсь момент 2-3 групи вони збираються і опиняються у нас в тилу. Вони перестають бути окремою ціллю, стають початком небезпечного накопичення. Як діє в такій ситуації ударний безпілотник? Наскільки складніше ідентифікувати ціль, коли залишаються там цивільні? Наскільки складніше, що не дуже зрозуміло, що це за ворожа група? Як от не допустити дружнього вогню в тому числі? Це ж велика відповідальність.
7: В цілому бригада володіє достатніми ресурсами, щоб виявити противника і знищити його ще на підступах, але якщо все-таки вдається інфільтруватися противнику на ділянку відповідальності, то бригада також володіє ресурсами, щоб знищити його дистанційно, не застосовуючи нашу живу силу. Але якщо у випадках, наприклад, потребує зачистка, це, наприклад, якісь населені пункти, де є цивільне населення, то звичайно туди вирушає група зачистки, зачищає там приміщення чи, наприклад, там лісополосу. В цілому іноді їм вдається це робити, здебільшого ні. Можемо сказати, що це, мабуть, цифра 1 із 20, якщо брати по групам. Задачі у них стоять різні. Накопитися, може і стоїть така задача накопитися, але ми ще не побачили ні жодного разу, щоб вона реалізувалася. Здебільшого це задачі такі, наприклад, політична якась. Заявити, що на даний населений пункт вже контролюється силами Російської Федерації, що ніколи не відповідає дійсності, тобто помахати своєю трьохколоровою
6: ганчіркою.
7: Так, точно.
6: Да?
7: Так, це вони і є. Хочу звернути вашу увагу, що жоден з цих благовтиків, до вони там деякі доходять, а повернутися. Ви хоч одного бачили відео, що він повернувся, от я, там все, в тряпкою своїм махав. Ні, здається, ні. Мало ефективно.
6: Хороше питання, я прослідкую реально, чи хтось флаговтиків повернувся. Ще тут за адресою, а як змінило ситуацію навколо Овчанська, або взагалі там, де ви працюєте, бо очевидно, що не одна локація, те, що в тили вони почали активно перекидати операторів FPV-шок. І наскільки воно впливає?
7: Та дивіться, в нашій реальності на даний момент, на сьогоднішній день, це нереально. На нашій ділянці відповідальності. Може, десь таке і було реалізовано, але 100% не на нашій ділянці відповідальності, тому це прокоментувати я не можу. Чому це не може реалізуватися на даний момент? Можливо, колись в майбутньому, десь точно колись так і вийде, але чому не можна? Тому що помімо того, що він іде сам, несе з собою провіант, він має ще нести з собою забезпечення, те, що має там FPV-шник, наприклад, там ті самі пульти, якісь радіосистеми, антени, в тому числі БК до того самого FPV і самі FPV. Він же не буде за ними FPV йти. Це хоча б 3-4 візьме з собою БК, візьме з собою провіанта, візьме з собою антену. Ну, якщо вони по два чоловіка рухаються сильно, вони то натаскають. Я думаю, взагалі це нереально.
6: 165 тисяч гривень на рахунку. Друзі, нуль приводів зупинятися, поки не закрита ця банка, а після цієї буде наступна, бо війна завтра закінчуватись не збирається, як ви розумієте, бо поки існують росіяни, потрібно буде їх якимось чином долати. 166 тисяч докидаєте, точно, що малих донатів не буває. Руслане, направду, сьогодні про НРК говорю з кількома спікерами. По-перше, дуже класну рекламу, якщо можна так сказати, в рамках операції «Вівальді» трійка зробила, да? Дистанційне мінування, комплексна робота, коли дрон повітряний приносить в тил на 10 кілометрів дрон наземний. Ви потрапили нещодавно в ситуацію, коли ваш комплекс втратив зв'язок в зоні активності ворожих дронів. І вам довелося фізично діставатися до нього, переводити його на ручне керування, і далі виїжджати на ньому, та безпосередньо. Що в бойовій роботі є найслабшою ланкою сьогодні з того, що ви бачите? Ворожий реп, канал зв'язку, навігація, батарея, захищеність від FPV-шок. Що?
0: Конкретно слабкість самих НРК, в першу чергу, це ворожі FPV-дрони. В основі своєї оптоволокно, яке зараз на фронті дуже сильно поширене. А по зв'язку і всьому остальному наші НРК зараз вже еволюціонували так, що в цьому, я б сказав, проблем вже особо то й нема. Завжди є резервний зв'язок, і можна перемикнутись і виконати завдання далі. А от FPV-дрони, якщо добре влучає в НРК, тоді вже, на жаль, все. Але, знову ж таки, це НРК, там немає людей. Це саме головне для нас.
6: Слухайте, якщо говорити, це ж ви вгадуєте мої наступні запитання, роботизація максимальна війни, роботизація армії і так далі. Роботизація без людей не є можлива. Якщо ми говоримо про НРК, то зараз по списку. Це є логістика, це є евакуація, це є, даруйте, навіть заміна і ротація за допомогою наземно роботизованих комплексів і спецоперація, підвіз БК, мінування, демінування. Що ви на своєму відтинку фронту в зоні своєї відповідальності ставите пріоритетною задачею, щоб там точно не було людей?
0: В першу чергу, в саму першу, і мабуть 90% наших місій – це логістика. Забезпечення всіх ланок нашої лінії – це і пілоти, і піхота, а також евакуація поранених, евакуація місцевого населення. В першу чергу це логістика. На це відводиться найбільше уваги НРК.
6: Насправді, тут ще є одна історія, коли НРК втрачає зв'язок, його не обов'язково знищувати. Йому потрібно просто або посадити фактично його зв'язок, або зупинити машину посеред маршруту. То як виглядає зараз боротьба за канал зв'язку для наземного комплексу?
0: Такої штуки, як канал зв'язку, я б сказав, що її не існує. Зв'язок уже трошки еволюціонував. Я думаю, що ні для кого не секрет, що ми користуємося активно Старлінками.
6: Uh-huh.
0: От і все. І ну, Старлінк – це не панацея. Є хороші зв'язки, які не буду я про їх говорити, скажімо так.
6: Ворог таке має?
0: Так, близько до цього, але я рахую особисто, що вони в плані розвитку зв'язків різних, поки що вони дуже сильно від нас відстають.
6: Я зараз оновлю карту вашу, 174 тисячі гривень. Докидаєте, панове, нуль приводів для того, щоб зупинятися, і класний спосіб провести цю суботу. Дмитре, заадресую вам, а якщо ми говоримо про град нещодавний, 23 вересня була у вас така історія, прочісували кілзону, відпрацювали дрон, прекрасно. Знаєте, я коли питаю військових, як ви провели літо, вересень, то ви точно вписуєте це в список. Наскільки сьогодні взагалі росіянам можливо використовувати в подібну техніку? І скільки умовний танк чи БМПшка може простояти в Сірії або в кілзоні?
7: Я можу звернутися до нешанованих мною росіян зараз?
6: А вони точно нас дивляться, як захочете.
7: Ребята,
6: ви можете робити все.
7: Ребята, це отчаяння вже. Ну, це прям в таку концентрацію дронів заїхати такою технікою і розчитувати, що щось вийде, ну це правда, це відчай просто вже. Ну, мало ефективно. Дуже велика присутність дронів, як і з нашої сторони на полі бою, так і, ну, на превеликий жаль, треба це констатувати, так і з їхньої сторони, на полі бою, з нашої сторони, також присутна велика кількість ударних дронів. І сподіватися, що така велика ціль, я вже не говорю про піхотинця, не говорю про НРК, не говорю про автомобіль, а про град, і що воно залишиться незаміченим, ну, це просто нереально. Ну, тобто воно просто заїхало і, ну, і ліквідувалося, ну, толку від того.
6: То як ви провели вересень? Є список того, що ви винищили у росіян?
7: Так, ну, можемо перечисляти. Ставу гіацин, міномети, різні там МСТА, наприклад, МСТА Б, гіацинт Б, от град, будь ласка. Ну, ми можемо цей перелік продовжувати. Вони попитки постійно якісь роблять.
6: Слухайте, ну, оця от видимість, прозорість поля бою в тих умовах, про які ви говорите, направду, можливо, вони спеціально це роблять, ну, щоб швидше позакінчувати, да? Ну, щоб воно позакінчувалося і нібито і нічим воювати. А з іншого боку, якщо серйозніше, то як оця прозорість і наявність кіл-зони, сірої зони змінює саму тактику, спосіб і форму ведення війни і бойових дій?
7: Адаптуйся або живи. Що це стосується і нас, і їх. Адаптуйся і живи. Ну, типу, якщо не будеш адаптуватися, то це подобно смерті. Розумієте, війна змінилася настільки, що роль піхоти на полі бою, ну, досить, я не буду знецінювати її, але вона значно знизилася, оскільки з'явилися наземні ударні комплекси, FPV-дрони, небо постійно контролюється, і контролюється і поле бою тими самими ударними НРК. От, будь ласка, Вівальді нам показав, що наскільки, як можна ефективно застосовуватися наземні роботизовані комплекси на землі. Всі адаптуються, всі вчаться, що вони ще ми. Тому конфлікт і так довго і тривається, війна так довго і триває, і ще буде ще тривати деякий час.
6: Деякий час, це точно, допоки ми не переможемо їх, або змусимо здаватися, 178 тисяч гривень. Дивіться, все дуже сильно просто. Я завжди, знаєте, що кажу? Що я хочу, щоб всі військові повернулися живими і здоровими, і щоб я нарешті могла з вами зустрічатися в чергах. За тістечками чи за чаєм, щоб ми врешті-решт з вами сварилися, хто залишив сміття, знаєте, хто тут кинув, залишив пляшку, щоб ми зустрічалися на парковках, щоб ми їздили і сигналили один одному на дорогах, щоб ми точно зупинялися о 9 ранку, щоб ми допомагали один одному піднімати важке або знаходити щось цікавіше. Зрештою, хочеться, щоб всі наші повернулися. І щоб ми стукали один одному по батареях. Комусь, щоб менше святкували, не так гучно свої свята, а комусь з закликом, щоб вони піднімалися або спускалися, щоб святкувати разом. Якщо ви теж хочете, ви точно знаєте, що робити. Наші мають повернутися. Не наших там немає. По цей бік лінії розмежування. 180 тисяч гривень. Рухаємося далі. Потрібно півмільйона. І потрібно, щоб всі наші повернулися додому. Саме для цього це є збір. І для техніки оцієї, на яку ми збираємо, яку ви збираєте, а я разом з вами, це найкласніший спосіб провести суботу, направду, допомогти закривати банку, це прямо щиро правда. вона допомагає рятувати життя. Руслан, заадресую до вас. Якого функціоналу як оператора НРК вам бракує найбільше? От саме зараз. Про що я? Ви берете той апарат, який вам дають виробники, і самі далі його намотуєте, ладнаєте, припаюєте і так далі, або вам вас влаштовує цілком та машина, яку вам приходить з виробництва?
0: Так, питання ваше зрозумів. Скажу одразу, що приблизно навіть рік тому НРК в основі своїй були такі, що коли ти новенького отримуєш, в нього треба буде ще вкласти 100-150 тисяч гривень, це в середньому, в одну машинку. Зараз ситуація різко помінялась в кращу сторону, це добре. НРК в основному приходять уже з всім обладнанням, яке нам потрібне. Максимум, що ми робимо, це дещо можемо поставити своє, щось замінити і доналаштувати програмне забезпечення. В цьому плані зараз в Україні з НРК стало все дуже добре. Цим я довольний.
6: Наскільки швидко ви можете адаптувати ту машину, яка до вас приходить, в ваших лабораторіях, майстернях, я так красивше назву, до ваших виробничих задач?
0: Залежить конкретно якоїсь машинки. Може бути, що машинку можна настроїти за 2 години. Буває, що треба трошки голову поламати, поспілкуватися з розробниками, і може піти день або 2. В середньому до 2 днів, і машинка вже в строю, і може працювати.
6: Які характеристики ви перевіряєте першими, і на які характеристики ви в загальному радили би звертати, приміром, для великого закупівельника державного рівня, а чи коли робиться замовлення чи тендер?
0: В першу чергу, це запас ходу. Він має бути не менше 50 кілометрів в ідеалі. Не менше 50. Бронювання, щоб воно НРК могло витримувати хоча б осколки великі, або в ідеалі навіть кулі, щоб могло витримувати. І ходова частина, наприклад, колеса, щоб вони були не на повітрі, а вже такі колеса є, які неможливо пробити, скажімо так. Вони є з спеціального матеріалу, але ціна таких коліс кусається чуть-чуть. Але вона виграє, тому що на звичайному НРК, візьмемо той самий Змій, його резинове колесо, звичайно, як машини. Його пробити дуже легко, так само FPV-шка зайде, осколками посіче колесо, і по суті НРК вже все, треба бігти і ремонтувати його, заміняти колесо.
6: Друзі, якщо ви помітили, що ваш донат не висвітився, ви його не побачили, пам'ятайте, що зараз є трохи проблема з інтернетом. В Києві, в столиці, по всій Україні дата-центри, які вибивають росіяни, так-так, вони сповільнили роботу інтернету. І у мене не так оперативно теж оновлюється, часом буває червона сторінка. Але, тим не менше, те, що показує станом на зараз, 185 тисяч гривень. І ще раз, всі гроші точно прийдуть. Гроші потрібні Русланові, Дмитру, щоб вони закупили оте обладнання, про яке ми говоримо. Про Йо-Йо до кого вас? До Дмитра? До Руслана до кого?
7: Про Йо-Йо.
6: Йо-Йо. Це з мого дитинства іграшка така була. Свіжа ваша історія. Апекс використовує просту систему Йо-Йо, пише Google. Фактично, це вантаж на мотузочці, яким дрон збиває інший дрон. Дорогі технології, дуже дорогі, тобто ви їх здешевили на максимум, я правильно розумію? І скільки в середньому нині технологічна перевага живе?
7: Так, давайте я поясню. Так. Йо – це така система скиду, яка кріпиться на розвідувальний дрон, типу Mavic або, наприклад, Matrix, для того, щоб знешкоджувати ворожі БПЛА, які працюють також на розвідку. Ну, наприклад, якщо наш дрон виявляє, оператор нашого дрону виявляє ворожі БПЛА, який коригує, наприклад, там міномет, який там завис над якоюсь нашою позицією, він підлітає на нього зверху, працює система скиду Йо-Йо, це от на матушці закріплена, скажімо, така гаєчка, от мені простіше так пояснити, ця гаєчка попадає на пропелери ворожого БПЛА, і ворожий БПЛА, собственно, падає. А потім може піхота наша його підняти, доставити, і ми можемо потім подивитися, покопатися, як до цього там заявляв спікер, що можемо покопатися в прошивці противника, тобто ще якісь цікаві речі для себе знайти. Можливо, навіть він включив якийсь запис, йому, можливо, там виявимо якийсь запис, якусь інформацію для цього розвідка наша візьме. Окрім того, цей дрон буде потім працювати на сили оборони, тобто вже на нашу користь, і робити смерть вороженька.
6: Знаєте що, от просто зараз ваша картка поповнилась на 15 гривень. Якщо б хто питав, то я особливо вдячна саме за такі донати, направду, бо саме ці гроші, саме ці суми означають, що людина віддає те, що для неї важливе. Ділиться тим, що є інвестицією в нашу перемогу, є інвестицією в те, щоб поверталися хлопці, є інвестицією «Даруйте в завтра». 15 гривень. Правда, точно можемо. Докидайте, бо потрібно 500 000. Тільки на цій банці їх буде ще багато і багато, і ми мусимо з вами інвестувати в те, щоб наше завтра було і було таким, як ми собі хоча б приблизно хочемо. Якщо би я спитала вас про те, що ви працюєте не лише на передньому краї, а й в російському тилу, ви виявили нещодавно, розповідали цю історію про логістичний вузол, який виявили, інфраструктури. А що сьогоднішнє для стримування тиску росіян? Протистояти їм на передньому краї чи бити їх з хвоста?
7: Дивіться, це якби і стратегічні, і тактичні. Ви хочете, щоб я порівняв і стратегію, і тактику. Ну, наприклад, якщо виявляється ОКП і окремий піхотинець, який йде, наприклад, там, задум у нього штурмонути нашу позицію, то, звичайно, означало, буде ураження ОКП, тому що це стратегічний рівень, а потім тільки піхотинець. Так само касається логістичного зла. Ну, наприклад, ми саме такі можемо розділити на такі пріоритети. ОКП, ну, командний пункт, простими словами. Логістичний вузол, який займається провізією, тобто накопичує провізію, а потім розпускає її по лінії бойового зіткнення. А потім іде там, наприклад, засоби логістики, окремі піхотинці чи група піхотинців, чи техніка, ну, мабуть, спочатку техніка, а потім група піхотинців чи піхотинець. І от такі ставляться пріоритети і відпрацьовуються по ураженням. У нас є як і дальні ураження, так і ефективні. Ближні ураження, бригада працює по всій, не тільки лінії фронту, а нагадує росіянам, що всю гру можна грати в обох. І можна грати досить ефективно і цікаво.
6: Світоглядне питання, або не зовсім світоглядне, поставлю вам обом, але по черзі. Руслане, якщо ми бачимо на рік вперед, подивимося на ситуацію, то як має виглядати ділянка фронту, де людина максимально забрана з найнебезпечніших зон?
0: Так, це все до цього йде, як я бачу. Ну, це логічно, в принципі, що присутність людини на фронті, вона не зникне, вона значно і значно зменшиться. На заміну точно прийде все більше і більше наземних роботів, БПЛА так же само. Можливо, турелей замість того самого кулеметника на позиції, проще поставити турель. Ця тенденція, вона буде тільки збільшуватися з часом.
6: Дмитро, а як вам ця ситуація теж виглядає?
7: Мені здається, що в якийсь певний момент ми перейдемо до того, що буде шиї більше достосовуватися. Ну, ми, наприклад, вже по Харкову бачимо, що залітають дрони, і коли втрачає керування оператор, шиї оприділяє там ціль і відпрацьовує і по цілі. Просто шиї ще не може для себе чітко, немає якогось алгоритму, щоб визначити пріоритетну військову ціль, явно для шиї військову ціль чи цивільну. Тому воно б'є, куди просто попаде, і від цього страждають ще більше цивільне.
6: Насправді, той момент, який непомітний нашим глядачам, я просто вам скажу, що ці бійці, вояки, захисники, які нас з вами захищають так, що у ворога штані на вуха завертаються, у багатьох хвостання, сидять зараз і хвилюються. І хвилюються не тому, що вони прийшли на інтерв'ю до мене, хвилюються за те, чи зможуть вони повернутися на позиції, сказати, ми закрили банку, і ми можемо купити ті апарати, ті квадроцикли, ті НРКшки, які нам потрібні, щоб захищати нас із вами. Вам цього не помітно? Мені помітно. Я вам скажу так, що наша команда, вся моя родина, вся моя бульбашка, в якій я живу, ми не знаємо українського слова, яке би вміщувало те, що ми відчуваємо до тих, хто поруч з вами, і те, що ви робите. Тому я кажу вам дякую. Наші глядачі теж кажуть вам дякую і кидають донати. Вже більше 200 тисяч гривень, але це точно 204, але це точно не привід зупинятися. 500 – це те, що потрібно. Руслан з позивним «Ухо» – це оператор наземних роботизованих комплексів, прикордонна комендатура швидкого реагування безпілотних систем «Апекс», «Форпост». І Дмитро Дюкарєв, Паганель, офіцер «Апексу», бригада «Форпост» так само. Дякую дуже. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. Я щиро вдячна за те, що ви прийшли і за те, що ви мені дозволяєте імітувати життя. Дякую.
0: Дякую вам.
6: Порція корисної інформації. Новини з Людмилою Добровольською. Далі за мить.
5: З Україну, яка розвиває бізнес. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю,
8: Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
9: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам. Наші надзвичайні.
10: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. Завтра.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: Три, два, один.
11: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. Завтра о 20-й.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: У ефірі «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Росіяни атакували серед міста Сум кабами близько півдня, щоб уразити якнайбільше людей. Одним із ударів у спальному районі убито троє чоловіків. Другий був по парку, постраждало семеро, включно із півторарічною дитиною. І навколо місця влучання вибухова хвиля винесла у будинках усі вікна. На Дніпропетровщині московити убили 17-річну дівчину і старшу жінку. Російська авіація ударила по житлових будинках прифронтової Синельниківської громади. Ще двоє людей поранені, включно із 6-річним хлопчиком. Попри системну брехню російської Міноборони, Добропілля продовжують контролювати ЗСУ. Українці ідентифікують російські штурмові групи і нищать їх уже на підступах до міста. Ну а поки російські пропагандисти поширюють свої побрехеньки, на фронті розпочинається новий етап війни – війни роботів. Про ситуацію на фронті детальніше Людмила Гаврилюк розкаже.
13: Війна переходить на новий роботизований етап. Третій армійський корпус у бій кидає наземних роботів НРК «Камікадзе».
14: Маленький, але там його спроможність уражати, вона там на рівні протитанкової міни. Що ми руйнуємо їх логістику, ми руйнуємо їх управління. І коли піхота і потрапляє на ворога, ворог максимально виснажений.
13: Операція «Вівальді» набирає темп. Зараз її другий акт. Українським силам вже вдалося повернути під контроль на Лиманському напрямку 125 квадратних кілометрів, 50 з яких деокупувати. За цю операцію росіяни втратили понад 3000 військових. Лиманський напрямок для росіян принциповий. Саме тут вони концентрували сили для наступу, планували оточити і таки взяти Лиман, щоб вийти на Слов'янськ та Краматорськ, але не змогли.
14: Третій армійський корпус наступає в місці основного удару росіян меншими силами, при тому маючи значно менші втрати. Тобто це значно, це не там 1:5, наприклад, а це там 1:30.
13: Водночас на іншій ділянці Донеччини ситуація загострюється на Покровському напрямку. Вкрай важка ситуація на Добропіллі. Окупанти намагаються захопити місто та перерізати нашу логістику.
15: Найстрашніша зброя ворога – це каби. Тобто по 50, по 60, по 100 кабів на день на саме Добропілля і на околиці Добропілля.
13: За словами військових, зараз ціль у ворога – просочитися у місто, закріпитися і чекати підмоги для подальших штурмів.
15: просто вздовж кожної посадки, вздовж кожного міста, вздовж кожної вулички, вздовж кожного села, вони по одному, по два намагаються таким чином просочуватись і просочуватись. Це фактично конвеєр смерті.
13: Знайти слабкі місця в українській обороні росіяни намагаються і біля Дніпропетровщини. Працюють по наших позиціях кабами, артилерією та дронами.
12: Ворог буде намагатися посилювати тиск, щоб показати якісь результати за цю літню кампанію. Тобто вони дуже часто, ті, хто там потрапляють в полон, навіть не розуміють, куди вони йшли.
13: Ставку на живу силу роблять окупанти і біля Куп'янська.
16: Деякий час нам вдавалося повністю розірвати зв'язок росіян з містом, але зараз там є певна сіра зона через селище Голубівка. Вони там зараз є. Там зараз є кілька десят росіян у північних районах.
13: Інфільтрація – забігти в наш тил і сховатися. Цю тактику росіяни використовують по всій лінії фронту.
17: Прийоми інфільтрації – це німецька армія, Перша світова війна. Тобто не вступаючи в бій, інколи переодягаючись в цивільне, інколи переодягаючись в українську форму, пройти між бойових порядків сил оборони непоміченим, максимально глибоко проникнути до нас в тил, максимально глибоко, я маю на увазі, за лінією бойового зіткнення на 5, 7, 10, 12, 15 кілометрів. Дійти до визначеної точки і сісти.
13: Всю необхідну провізію росіянам скидають дронами. І так вони чекають наступну групу. Та цю тактику вже добре вивчили українські сили оборони. І знищують росіян ще на підході. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
18: По Запоріжжю московити ударили дронами. Один із них ущент знищив приватний будинок. Рятувальники витягли із-під завалів живими півторарічного Артема і його батька. Їх ушпиталили. А от мама і бабуся хлопчика загинули на місці. Били московити і по центральному ринку. Він зайнявся, але тут минулося без жертв. Останнім часом торговище майже не працювало через постійні атаки. Але підприємці підраховують збитки, бо втратили і товар, і робочі місця.
19: Робота у мене була тут. Тепер у мене є
20: проблеми. Робота у мене була тут. Тепер у мене немає роботи, тепер я безробітна. Наступного місяця я не знаю, як платити податки. Ось моє робоче місце. Я його сама будувала, сплачувала гроші. Люди мені його фарбували, робили. Безоплатно мені робочого місця ніхто не давав. Торгівля була погана останнім часом через те, що такі воєнні дії відбуваються у Запоріжжі.
19: Такі воєнні дії відбуваються у Запоріжжі.
18: Через масштабні пошкодження дата-центр «Космонова» припиняє свою роботу. Зараз фахівці відновлюють сервіси. Унаслідок ударів є перебої з роботою телеканалів. Тимчасово відсутній сигнал телеканалу «Ми Україна Плюс». Ми працюємо над відновленням, як і наші колеги із телеканалу «Армія ТВ». Вони призупинили свою роботу у зв'язку із російськими обстрілами, але у Ютубі і соцмережах продовжують працювати.

0: Врешті зупинив свою роботу. Повідомляє про це українська компанія FirePoint. Саме її дрони атакували його минулої ночі. Поцілили три установки первинної переробки нафти і парк ємностей. Ільський НПЗ є одним із найбільших у регіоні. За неофіційними даними, під ударом вчергове опинився і Афіївський нафтопереробний. Президент Зеленський підтвердив і ураження заводу на Ростовщині, який постачає компоненти для ракет і артилерії ворога. Ймовірно, йдеться про Азовський оптико-механічний. Про вибухи там повідомило місцеве населення. Ще уражений комплекс «Панцер» і логістичні об'єкти росіян. Зеленський заявив і про результати у Чорному морі, але деталей поки що не розкрив. Президентові водію рішення Нацбезпеки і оборони про санкції до 44 осіб, які взяли участь у незаконних виборах до Російської Держдуми на тимчасово окупованій території України. Київ наголошує, Москва намагається легітимізувати свої воєнні злочини і закріпити контроль над захопленими українськими територіями. Україна і її партнери не визнають цю імітацію виборчого процесу. Такі дії Росії засуджують країни Євросоюзу, Велика Британія, Швейцарія, Норвегія, Австралія, Канада і Нова Зеландія. Ну і чергова заява Трампа. Американський президент наполягає, він сподівається на укладення мирної угоди між Україною і Росією до зими. Каже, я хочу, щоб Зеленський домовився із Путіним і хочу, щоб Путін домовився із Зеленським. Це дослівно. Із трибуни Генасамблеї ООН він запевняв, що війна закінчиться раніше, ніж можна очікувати. На запитання, чи обговорював він із Володимиром Зеленським ракети «Петріот», Трамп у деталі не вдавався.
1: Ви говорили із Зеленським про ракети «Петріот»?
2: Так, я багато з ним спілкувався, і він іде на зустріч. І Путін іде на зустріч. Коли, сподіваюся, у не надто віддаленому майбутньому, можливо, ще до суворої зими, вони укладуть угоду.
0: Тим часом 14 американських сенаторів від обох партій закликають Трампа відкликати запрошення Путіна на грудневий саміт Великої двадцятки у Майамі. Сенатори кажуть, Путін особисту відповідальність несе за війну в Україні. А його участь у саміті робить щоденні удари по цивільних в Україні легітимними. Не нагадують про санкції проти нього і про російську допомогу Ірану. Без міжнародної ізоляції Москва за стіл переговорів не сяде, наголошують сенатори. Влада Бангкока після майже 48 годин потужної зливи, яка затопила будинки, магазини і дороги, оголосила про стихійне лихо у столиці Таїланда. Прем'єр країни скоротив поїздку до Лондона, щоб повернутися додому. Зараз у Бангкоку водії виштовхують на сухе, заглухлі мотоцикли і автівки, які ще не пішли під воду. Влада евакуювала уже майже 1000 жителів. По усій країні від повеней постраждали більше 84 тисяч людей, а синоптики попереджають, що дощі у Бангкоку триватимуть щонайменше до неділі. Далі про реабілітацію незрячих ветеранів у Києві. Тут їх готують до повноцінно самостійного життя. Це не просто і не швидко. Треба багато практики, але результат того вартий, казали колишні військові нашій Дар'ї Цесарук.
3: Едуард по клавіатурі проводить пальцями лівої.
4: Цифри ж у нас, ви знаєте, де?
5: Один.
4: Ну, нам не один, нам 2026 рік.
3: Деяка буква і цифра йому доводиться вчити заново. У цьому допомагає автоматизована система, яка озвучує кожну натиснуту ним клавішу.
5: Результати пошуку заголовок рівень 1.
3: Покладатися Едуард може тільки на слух. Він нічого не бачить. Осліп на війні торік. Тоді російська пташка вдарила по позиції. Після детонації всі уламки полетіли просто в нього.
6: Дуже багато уламків було в ногах. Я втратив кінцівку, втратив багато крові.
3: За зір боролися довго і навіть зараз продовжують. Але поки марно. Після кількох операцій він так і не відновився.
6: У мене одного ока немає, там стоїть в мене протез, а інше око в мене зараз, ну, в такому стані. Лікар-офтальмолог його як зміг, він його, ну, привів до того стану,

0: що я, в принципі, міг трошки бачити. Але завдяки тому, що в мене дуже була травмована передня частина ока, рогівка, я зараз не бачу.
1: Едуард жити без зору все ще звикає. Найтяжче було перші місяці. Каже, тоді йому взагалі не хотілося виходити з дому.
0: Я не вірив то, що я повернуся до життя і з усіма, я буду жити повноцінним життям далі. Так, я не вірив зовсім.
1: Трохи пізніше Едуард знайшов сили рухатися вперед, зрозумів, що навіть до життя без зору можна пристосуватися. У цьому зараз йому допомагають реабілітологи, навчаючи усім базовим навичкам.
2: Ми працюємо з інтернетом, шукаємо інформацію, хочемо графіки розбирати, як графіки буде читати нам ця програма. Тобто потрошку, але це все поступово. Спочатку це клавіатура, щоб могти далі керувати комп'ютером. Потім по чуть-чуть вчили створювати файли, папки.
1: І успіхи у нього вражаючі.
0: Я можу стати повноцінною людиною. Користуватися телефоном, користуватися комп'ютером, бути у вірі всіх подій, там інформаційних, можу там, наприклад, писати якісь там повідомлення.
1: Доки в Едуарда заняття з комп'ютерної грамоти, на кухні навчають побутовим навичкам Ігоря.
3: Я пропоную вам прибрати стола.
1: Він теж ветеран і так само втратив зір через мінно-вибухову травму.
4: Доктора старались, сказали, що должен бути, но пока сильный туман и иногда просто проблески людей, которых я вообще не вижу. На расстоянии я могу только увидеть человека, а его тень, просто как силуэт.
1: Ця наука Ігорю дається непросто. Найтяжче – зорієнтуватися у просторі.
3: З краю і до середини.
1: Реабілітологи кажуть, навчитися усьому швидко не вдасться. Потрібна постійна практика.
5: Для того, щоб людина без зору могла користуватися всім максимально комфортно для свого життя. І наша задача – цього навчити.
1: Реабілітаційний центр для незрячих працює вже кілька років. Ветеранів там відновлюють безоплатно, повністю готуючи їх до життя у побуті та соціумі. Дар'я Цесарук, Валерій Ситюк, ми Україна, Марафон. Єдині новини.
6: І наразі у мене все. Рівно о 20-й ми підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне». А зараз у цю студію вже заходить Костянтин Лінчевський. І до 20-ї із вами буде він.
7: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Що з мирними переговорами? Американці обіцяють поступ, а росіяни посилюють терор. Київ під постійними атаками реактивних дронів. Місто знищених магазинів. У Запоріжжі росіяни розбили всі торговельні центри. Як виживають і люди, і бізнес. Прозора небезпека. Чому в час постійних обстрілів у Києві встановлюють скляні зупинки?
8: А проходимо кількадесят метрів, і перед нами зруйнована Лук'янівка. Вщент вигорілий ринок та торговельний центр.
9: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
10: Підсумовуємо головне.
7: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
11: Шановне панство, щиро вітаю. Тепер з вами буду я, звати мене Костянтин Лінчевський. Відповідно, уособлюю команду каналу «Ми Україна» в рамках єдиного марафону «Єдині новини». Одразу давайте звернемось до оперативної інформації. Є певні зміни, про них попереджають повітряні сили Збройних сил України. Зокрема, є дані про реактивний БПЛА на Ромадан на Полтавщині з північного заходу і реактивний безпілотний літальний апарат на Лозову на Харківщині з півдня. Загалом маємо досить велику жовту зону з дроновою небезпекою. Тут Чернігівщина, Київщина, Полтавщина. Відповідно, також маємо зону з ракетною небезпекою. І тут вже мова знов-таки про частину Харківщини. Також про частину Дніпропетровщини повністю червоними. Бачимо Луганщину, Донеччину, тимчасово окупований Крим. Є оновлення по БПЛА на Чернігівщині. Львівщині тримають курс на Київське водосховище. Ось таке коригування від повітряних сил Збройних сил України. Звісно, будемо стежити і в тому числі за рухом безпілотних літальних апаратів, за всіма новинами, що стосується нашої оборони. До них окремо ще повернемось туди ближче до кінця години. А почнемо ось із чого. США пропонують провести тристоронню зустріч України, Сполучених Штатів та Росії. Можливим майданчиком для переговорів назвали Об'єднані Арабські Емірати. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, йдеться спочатку про зустріч переговорних команд на технічному рівні. Київ очікує від Вашингтона пропозиції щодо дати. Паралельно Україна проведе консультації з європейськими партнерами. З нами на зв'язку Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Ігоре, раді вас вітати.
12: Доброго вечора.
11: Давайте почнемо з цієї новини. Перспективи тристоронньої зустрічі, як ви оцінюєте технічний рівень, реалістично, нереалістично, результативно, нерезультативно? Які ваші роздуми?
12: Технічний рівень звучить так, наче поїдуть там, я не знаю, треті помічники. Насправді, чому технічний? Тому що не політичний. Політичний – це будуть уже лідери держав. А технічний – це офіційно уповноважені переговорники з директивами, затвердженими таємними указами. Тобто це Вітков Кушнер або може разом із директором ЦРУ Ретліфом. З нашого боку наша переговорна команда – це Умєров, це Буданов, це Рахамія. І відповідно, з російського боку також ми сподіваємося, буде серйозне представництво. І тому це важливі переговори. Півроку у нас не було таких контактів, все було заморожено. І зараз з американської сторони є шанс їх провести. І питання найперше і тактичне – це те, що називають там секторальним перемир'ям, енергетичним перемир'ям. І тут вже з місяць, мабуть, є нюанси, тому що якими буде перелік об'єктів чи категорії об'єктів, по яких заборонено бити. У кожного свої інтереси. Трампу цікаво, щоб ціна на дизель не страждала, хоча якраз українська війна там мінімально на це впливає. Росія стурбована українськими ударами по нафтопереробних заводах. Для України важливо розблокувати порти Великої Одеси. І важливо домогтися, щоб не били по цивільних об'єктах. І тут уже ж водопровод, каналізація, дата-центри. Тут може бути досить тривала дискусія на цих переговорах.
11: Пане Ігоре, пропоную розширити картинку, оскільки та можливий, я підкреслюю, можливий переговорний трек – це лише одна із моделей розвитку подій. США, Європа та Україна готують відповідь Росії на гібридні атаки проти оборонних виробництв і логістики, які допомагають Україні. За словами Володимира Зеленського, спецслужби мають спільне розуміння російської активності. Каже, найближчим часом можна очікувати дії з боку спецслужб кількох країн. Що саме вони робитимуть, не уточнив. Ну і Путін заявив, що Росія нібито не готується до війни з європейськими країнами. Водночас звинуватив Литву, Латвію та Естонію в нібито порушенні прав російськомовних. Заяви європейських посадовців про російську загрозу Кремль назвав провокацією. Путін також заявив, що Москва реагує на ситуацію в країнах Балтії, однак не уточнив, про які саме дії йдеться. Зазначимо, такі звинувачення Кремль раніше не раз використовував і щодо України. Пане Ігоре, до цих двох новин пропоную нам з вами повернутись і почати, власне, про варіанти, варіативність відповідей Росії на гібридні атаки. Звісно, що не уточнюється, якими саме вони будуть, але принаймні ми можемо з вами, ну не знаю, спрогнозувати, пофантазувати, який спектр, який інструментарій є.
12: Ми розуміємо, що це обговорюється як і на рівні спецслужб, так і на високому політичному рівні. Ми можемо подивитися перелік зустрічей, які Володимир Зеленський провів цього тижня фактично в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН і побачити, що це найпотужніші держави як в економічному плані, так і в плані роботи спецслужб. Франція, Сполучене Королівство, Японія, Сполучені Штати. Тобто є взаємодія, і тут відповідей може бути кілька. Одна – це санкції. Тобто, щоб не виключали олігархів по якихось сумнівних причинах із цих переліків санкцій, а включали туди навпаки тих, кому це буде боляче, як персоналі, так і компанії. І там Європейський Союз готує новий перелік, додатковий на 1600 персоналій і компаній. Тобто, може бути такий удар. Другий, про що говорять наші делегації, і це, знову ж таки, публічна інформація, це розширений доступ до розвідувальних даних, і це застосування Starlink на територію Росії для того, щоб наносити більш концентровані удари, в тому числі по пускових об'єктах. Це можуть бути більш жорсткі санкції для в'їзду російських громадян до країн Європейського Союзу, тому що коли приїхало мільйон релокантів, то зрозуміло, що серед них була досить значна кількість можливих агентів спецслужб. Не всі вони встановлені, і тому моніторинг цієї ситуації також може бути посилений західними спецслужбами. Ну, а все ж вони не розкажуть, тому що моделі є різні, але якщо російські спецслужби посилають країнам Заходу сигнали, то там якісь дрони на аеродромах, то ловлять шпигунів. То минулого тижня данська розвідка знову дала свій огляд можливих загроз кільком країнам Європейського Союзу і НАТО. То, звичайно, що і західні спецслужби так само розробляють свої контроперації.
11: Пане Ігоре, як ви оцінюєте ось ці, давайте умовно назвемо їх, балтійські імпровізації Путіна? Бо, з одного боку, так, Україна на своєму досвіді знає, чого варті ось такі, ми не будемо нападати, просто стежимо, в нас є гуманітарні важелі. З іншого боку, чи може бути геть інша історія з країнами Балтії? Як вбачаєте?
12: В тих моделях і військових іграх, які проводяться, перш за все обговорюють не пряму військову агресію, а гібридні операції. І те, що Володимир Путін заговорив знову ж таки про утиски російськомовного населення, це одна з моделей, коли умовно в Даугавпілсі або в Нарві, де переважно відсоток людей розмовляє російською мовою, багато з них мають сірі паспорти, тобто не є громадянами, там можуть бути спроби створення так званих народних республік за зразком того, що російські спецслужби робили в Донецькій, Луганській області 12 років тому. Всі ці моделі вивчені, але, на жаль, вони є реалістичними. Так само реалістичними є і кібератаки, операції під чужим прапором, тобто коли від імені третьої країни, вони від імені України можуть там щось утнути. А друга зона ризику – це взагалі Балтійське море, Сувалтівський коридор, тобто територія між Калінінградською областю та головною частиною Росії. І це Республіка Польща. Тобто там так само є ризики, і так само можуть бути проведені гібридні перш за все операції Росії. Чому гібридні? Тому що тоді немає формальних підстав закликати застосувати статтю 5 статуту НАТО. Але з іншого боку, весь світ тоді дивиться, що от на території країн НАТО проводяться спецоперації, вже не просто розвідувальні операції, а навіть диверсії, а реакції на це нема. І саме це і може бути метою таких операцій.
11: Пане Ігоре, і оскільки маємо ще 3-4 хвилини, ми не можемо обійти увагою ще одну надчутливу тему. Міжнародна спільнота повинна негайно втрутитися в ситуацію, яку Росія зробила в тимчасово окупованих Олешках. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, Москва несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних можемо почути.
13: Люди в тимчасово окупованих Олешках голодують. Їсти майже нічого не залишилось. За наявними повідомленнями, цивільне населення змушене виживати, харчуючись травою та бур'янами. Тоді як ліки, чиста вода, електрика та медична допомога стають дедалі недоступнішими. У цих умовах опинилися й діти. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
11: Пане Ігоре, питання буде і просте, і складне водночас. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, які реальні політико-дипломатичні важелі має Україна, має міжнародна спільнота, щоб змусити Росію відкрити гуманітарні коридори для евакуації населення, яке ми всі розуміємо, в якому становищі в тимчасово окупованих Олешках?
12: Міністр закордонних справ абсолютно правильно апелює до міжнародного гуманітарного права, тому що за цими правилами саме окупаційна адміністрація і країна-окупант, вона несе всю відповідальність за гуманітарний стан. Якщо вони не можуть справитися, то тоді нам треба тиснути на цю державу, щоб дійсно або Україна дала гуманітарні коридори, гуманітарну місію, або це буде спільна місія, скажімо, України з міжнародною організацією, чи то з ООН, чи то з Червоним Хрестом. Ми розуміємо, ці організації працюють так не так активно, як ми хотіли би, але це все-таки можливість допомогти тим громадянам України, які страждають саме в таких нелюдських умовах. І український МЗС абсолютно правильно закликає всі країни світу і формувати таку місію, і вимагати від Росії вирішити це гуманітарне питання.
11: Пане Ігоре, і ще такий розріз. На ваш погляд, як нам якомога більш ефективно формувати і утримувати інформаційний фокус? Ми всі чудово розуміємо, всі дивимося новини, ми бачимо, з яким темпом несуться світові новини, але ось цю ситуацію нам треба постійно на ній тримати акцент. Як нам це зробити, щоб зрештою конвертувати ось цю міжнародну увагу в той же політичний або санкційний тиск?
12: Лише комплекс методів, тобто всі канали працюють і всі мають працювати далі, починаючи від президента, який на своєму рівні зустрічається, і закінчуючи і офіційною дипломатією, парламентською дипломатією, роботою мережі посольств, нашим іномовленням і тією великою українською діаспорою, яка є за кордоном. Тобто не все ідеально, інколи там ми завжди хочемо досконалості, щоб дійсно, щоб всі на 100% відпрацювали. Але всі працюють, всі стараються, але треба ще посилювати цю роботу.
11: Пане Ігоре, як завжди, дуже вдячні за огляд і аналітику. Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», був з нами. Далі будемо, звісно, говорити про такі енергетичні моменти, які все актуальніші з наближенням зими. Правда ж? Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією. Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом. За його словами, Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Москва зупинить атаки на всю енергетичну інфраструктуру України. Зеленський подякував США за готовність передати цю позицію російській стороні. Україна ж знає, як і чим Росія планує знищувати енергетику, і про це вже сказав Денис Шмигаль, це можемо почути.
13: Там два великі документи, дуже холодно, дуже чітко прописані. З таблицями з кількістю зброї, яка необхідна на кожен об'єкт, щоб його знищити. Види зброї – від балістичних ракет до реактивних та звичайних дронів. Ми розуміємо, як вони будуть діяти. Денис Шмигаль, міністр енергетики України.
11: На жаль, ми змушені констатувати, що безпілотні літальні апарати, ракетне озброєння, ворог цілить по енергетичним об'єктам, по об'єктам критичної інфраструктури і не тільки. І ось ми бачимо останнє оновлення від повітряних сил Збройних сил України. Пам'ятаєте, буквально кілька хвилин тому я переповідав повідомлення повітряних сил, що, мовляв, ракетний БПЛА був зафіксований на Київщині, і ось тепер є уточнення, що цей реактивний безпілотник вздовж київського водосховища рухається в напрямку Димера. Друзі, шановне панство, закликаю зважати на цю інформацію. Підіб'ю короткий підсумок. Київщина, Чернігівщина, Полтавщина, дронова небезпека. Будьте уважні. Ми ж продовжимо. Уряд виділив понад 157 мільйонів гривень на відновлення та захист енергетичних об'єктів в Сумській області. та Херсонській областях. 107 мільйонів спрямують на відновлення об'єкта на Сумщині, від якого залежить теплопостачання майже 160 тисяч родин. Ще 50 мільйонів – Херсонщині. Кошти підуть на додатковий захист 8 енергооб'єктів, зокрема від дронів. Тепер маємо розмову з нами Сергій Нагорняк, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вітаємо вас. Пане Сергію, як нас чутно? Розумію, що ми телефонним зв'язком.
14: Добрий вечір.
11: Добрий вечір. Пане Сергію, звісно, поговоримо про енергетику. До речі, Вишгород, Київ, увага, безпілотний літальний апарат в наш з вами бік летить, зважайте, будь ласка. Пане Сергію, говорили про об'єкти, які мають бути включені до переліку у випадку, я підкреслю, у випадку укладання енергетичного перемир'я. Скажіть, будь ласка, поясніть нам з глядачами, які критерії для вибору ось таких підприємств, які основні критерії, чи є тут взагалі другорядні критерії, які теж треба враховувати?
14: Насправді, якщо такий перелік і існує, і буде існувати, і буде переданий там американській стороні, вони як сторона, яка гарантувати мала б це енергетичне перемир'я, я думаю, що цей критерій має точно подавати Міністерство енергетики і спільно із Головним управлінням розвідки для того, щоб так само розуміти, щоб Росія не використала цю інформацію в своїх цілях. Хоча, насправді, ми добре розуміємо, що вони володіють інформацією по нашим енергетичним об'єктам, які у нас енергетичні об'єкти є, які ризики ми маємо. Звісно, що основні ризики – це теплопостачання у містах-мільйонниках. І тут ні для кого не секрет, що і Київ, і Харків, там, і Одеса, і більшість українських міст-мільйонників залежать від теплопостачання в цих містах залежить від роботи кількох теплоелектроцентралей. І ми бачили наслідки минулорічної зими, коли ворог атакував київські теплоелектроцентралі, наскільки складно це було. Відверто кажучи, я маю великі сумніви, що Росія піде на енергетичне перемир'я. Ми розуміємо, що Росія буде намагатися, знову ж таки, за будь-яку ціну продовжувати ескалацію. Але ми маємо стійко стояти, і енергетики, і тепловики зробили все можливе і роблять наразі для того, щоб і кияни, і харків'яни, і одесити, і всі українці були з теплом і з електричної енергії цієї зими.
11: Ось в цьому зв'язку, пане Сергію, хотів продовжити, звісно, в рамках того, про що можна говорити публічно, за вашими даними, я підкреслю, з того, що можна відкрито говорити, наскільки ми готові до комплексних атак, ми бачимо, вони ракетно-дронові вже є, відповідно, що вже зроблено, що робиться, як справи на місцях, можливо, є інформація, якою можете поділитися.
14: За цей рік достатньо багато зроблено і по планам стійкості, і без планів стійкості енергетики, навіть за відсутності таких би планів, вони б готували б енергетичну систему. Тепловики відновлюють теплоелектроцентралі міські і передивляються можливі сценарії, готуються до можливих сценаріїв влучань по цим об'єктам, звісно. По планам стійкості достатньо непогана реалізація по всій країні. Вона, звісно, не 100%, але достатньо непогані показники по збудованим захисним спорудам другого рівня захисту. Це залізобетонні саркофаги. Понад сотню таких саркофагів збудовано на об'єктах і передачі електричної енергії, і на об'єктах генерації. Звісно, що саркофагом ти не накриєш і немає такої можливості накрити там теплоелектроцентраль міську, але саме електроенергетичну частину, саме якраз трансформаторну підстанцію, яка відповідає за видачу цієї електричної енергії в мережу, можна її захистити. І це зроблено. Це зроблено в різних куточках України. Окрім цього, багато збудовано невеликих об'єктів як генерації, так і об'єктів зберігання електричної енергії. І це літо показало, що українські енергетики і український бізнес, і влада зробили все можливе, щоб відключень було менше. І ми цього літа були без жодного відключення, і окрім цього ми мали можливість експортувати і в липні, і в серпні електричну енергію до країн Європейського Союзу. Тобто, готовність достатньо непогана, але ми бачимо, наскільки змінюється війна, якщо минулого року летіли лише шахеди по Україні, ракети і балістичні ракети, то ми бачимо, наскільки багато зараз ворог запускає реактивні шахеди. І це теж певний виклик. Для того, аби їх збивати, нам потрібно більше ракет для протиповітряної оборони, більше ракет до наших літаків, які можуть з повітря збивати ці реактивні шахеди. Тому війна, звісно, змінюється. І будемо сподіватися, що українським виробникам зброї вистачить часу для того, аби масштабувати виробництво перехоплювачів реактивних шахедів, для того, щоб ми могли вберегти не лише нашу енергетику, а в першу чергу цивільну інфраструктуру, наші українські міста, мирні міста від російської агресії, від російських реактивних шахедів. То ми бачимо, наскільки складно зараз по Києву летять і важко їх відбивати. Але сподіваюся, що до зими ми матимемо відповідне рішення. Ми очікуємо на ці рішення від наших інженерів і від масштабування нашими виробниками зброї.
11: Ось, до речі, пане Сергію, є новини, так, які, ну, дещо резонують. Що я маю на увазі? Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, була інформація, цього тижня перенесла розгляд питання щодо безпеки постачання та запобігання надзвичайній ситуації в енергосистемі. Відповідно, в нас пару хвилин ще є. Хочу у вас спитатись, яка наша найбільша проблема для стабільності системи, і ось як розцінювати такі кроки, зокрема Нацкомісії, це зволікання або це якраз той момент, коли треба взяти час і ухвалити дуже зважене і продумане рішення, без варіантів з неправильними розв'язками?
14: Так, саме якраз потрібен час, тому що кожне рішення, воно має бути виважене, воно має бути узгоджене з усіма учасниками ринку для того, щоб це рішення принесло максимальну користь і стійкість енергосистемі країни. Тому тут немає ніякого саботажу з боку регулятора. Ми очікуємо від них на відповідні рішення, які дадуть можливість для проходження зими додаткові інструменти мати.
11: І ще хвилинка є, пане Сергію, резюмуючи все сказане, базовий сценарій для населення станом на 26 вересня.
14: Скажу так, що Україна у вересні 2026 року має більш стійкішу систему енергопостачання і електропостачання, і зберігання. Накопичувачів маємо достатньо багато по всій країні. І готуємося до таких складних потенційних атак ворога, але і тепловики, і енергетики зроблять все можливе для того, аби українці були з теплом, з електроенергією в своїх оселях і з газом.
11: Шановне панство, фіксуємо. Пане Сергію, дуже дякуємо за пояснення і тлумачення. Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами. Далі ж, шановні друзі, розкажемо про подружжя з Хмельниччини, яке допомагає жінкам з дітьми, які залишилися без житла. Що саме вони роблять для переселенок? Вікторія Гетьман розкаже більше про проєкт «Добра мама».
15: Закривати на зиму гриби з перцем, салат ділити.
16: За рік переселенка Алла Ванжа вже встигла обжитися у новому будинку. Побут налагодила, грядки засадила, робить запаси на зиму.
15: А як вдома, так і тут працюємо.
16: Її дім залишився у Новоандріївці на Дніпропетровщині. Звідти жінка виїхала разом із трьома дітьми.
15: Було дуже гучно, діти, звісно, боялися. Ну от, і ми почали рядом прилітати шахеди, каби. І ми зібрались і уїхали.
16: Так Алла з дітьми опинилась на Хмельниччині. Родину прихистило подружжя Сапєлкіних. Саме для таких сімей, одиноких мам із дітьми, вони облаштували окремий будинок у Теофіполі.
17: Це такий був якби поклик допомагати людям, служити людям, щось змінювати на краще.
16: Юлія та Василь адресно допомагали матерям із дітьми і до повномасштабної війни, але коли ворог пішов у наступ, зрозуміли, разової підтримки недостатньо, бо багато родин залишилися без даху над головою. Знайшли будинок, придбали його за гроші іноземних благодійників, а облаштували вже власним коштом практично з нуля. Тут не було навіть комунікації, допомагали Сапєлкіним чи не усією громадою.
2: Хтось приїжджав повз, бачив, що ми щось робимо, заходили, а що вам треба? Хлопці ставали поряд, робили нам то каналізацію, то інший хтось приїхав, каже, ми там вам світильники подаруємо.
16: Нині в будинку мешкають 4 родини, у кожної своя кімната.
2: Тут нас проживає мама з 3 дітками, та ось маленька наша, самий маленький мешканець нашого будинку, Софійка.
16: На стінах сліди дитячої творчості.
2: У нас є художниця, сьогодні у нас садочку, але у нас всі ось такі стіни, бо вона все розмальовує.
16: За задумом, родини можуть жити тут до 3 років. За цей час накопичують соціальні виплати, шукають роботу та поступово готуються до самостійного життя.
2: В цей будинок можуть потрапити матері з дітьми, які самостійно виховують дітей. Неважливо, якого віку діти. У нас є і старші діти, і маленькі діти, і вагітні жінки приймаємо. Єдина умова, щоб у нас було місце, бо наразі його немає. Коли ми довершимо роботу з даними родинами, зможемо прийняти іншу. Достатньо просто зателефонувати до нас.
16: Подружжя розповідає, аби забезпечувати мешканців усім необхідним. Самі працюють на 3 роботах і завжди подаються на гранти. Бо і будинок треба ремонтувати і утримувати. І вже планують запуск соціальної пекарні, щоб жінки могли тут не лише жити, а й працювати і швидше ставати незалежними. Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
11: Шановні друзі, щойно буквально з'явилось повідомлення від прем'єр-міністра Корецького. Я дозволю собі його зацитувати, оскільки, знаєте, тема фінансів, тема ресурсів – одна з найбільш гарячих і резонансних станом на зараз. Так ось, Україна залучила 51,5 мільйон доларів від уряду Японії в межах проєкту Світового банку «Трайв» на розвиток системи охорони здоров'я. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України, пише глава українського уряду. Загальний обсяг цієї програми становить більш як 1 мільярд доларів, з яких Україна вже отримала 449 мільйонів. Вдячні уряду Японії та Світовому банку за послідовну підтримку України, внесок в нашу фінансову стійкість та розвиток медичної системи. Нагадаю, це було повідомлення від прем'єр-міністра України. Ми ж повертаємось до питань безпекових і пригадаємо, що 7 російських атак відбили сили оборони на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби. Там окупанти завдали 4 авіаційних ударів, застосували 11 кабів та здійснили 128 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. З нами на зв'язку Максим Герасимов, начальник штабу артилерійського дивізіону 71-ї окремої аеромобільної бригади. Пане Максиме, раді вітати вас в рамках марафону.
18: Добрий вечір.
11: Ми вже бачимо номер картки і QR-код, і наше перше питання не може бути іншим. Чим можемо бути корисними, на що збираємо?
18: Збираємо на автомобільний транспорт. Транспорт потрібен для здійснення логістичного забезпечення наших позицій. Зараз з зміною погоди опадає листя, логістика стає в деталі складнішою і складнішою. У нас за останній час вже знищено 2 машини за останні 2 дні. Тому збираємо на транспортний засіб.
11: Шановне панство, отже, збираємо на транспортні засоби. Відповідно, ви не будете бачити кінцевої цілі цього збору, оскільки він триває. Ми з вами можемо просто зараз долучитися. Для цього є 2 шляхи. Або номер картки, це треба зробити вручну, або за допомогою сканера на вашому телефоні ви можете зісканувати ось цей QR-код, який зараз на ваших екранах, і відповідно так долучитись до цієї банки. Я знову і знову підкреслюю, що лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Отже, пане Максиме, говоримо про північ північно-слобожанський напрямок, і поки триває збір, поки наші глядачі до нього долучаються, звісно, поцікавлююсь оперативною ситуацією. Які новини у вас?
18: Ну, в нашому напрямку противник, який до цього продовжує проводити штурмові дії, малими штурмовими групами 3-4 військовослужбовця. Наразі в них успіху немає, також застосовують газові труби. Ми вчасно виявляємо та наносимо вогневе враження по противнику, так само не допускаючи просування до нашої піхоти, нашого переднього краю.
11: Пане Максиме, ну, оскільки ви згадали, ми, до речі, минулого тижня з паном Карп'яком теж згадували ці операції трубні, так, які росіяни відновили на Сумщині. От цікаво, яка роль артилерії ось у присіканні ось, наприклад, таких вилазок? Яка частина роботи на вас припадає?
18: Дивіться, на нас випадає частина, зараз противник намагається від труб копати тунелі, так сказати, щоб під землею проснутися до нашої піхоти, і так само вони копають якісь отвіри, щоб можна було дихати. Ми виявляємо ці отвіри, так само наносимо туди вогневе ураження 155-м калібром, щоб завалити ці тунелі, і щоб вони не могли просуватися, так сказати.
11: Крім іншого, пане Максиме, буквально ще 10 хвилин вас потримаємо. Ми бачимо, що ну, справи не чекають, але тим не менш. Буквально трохи. Друзі, давайте компенсуємо пану Максиму, його побратимам і посестрам той час, який вони приділяють нам з вами, зокрема, просто зараз. Долучіться до збору, збираємо на транспорт. Номер картки, QR-код, кому як зручно. Пане Максиме, ще один тренд, який останнім часом активізувався, і поки я так розумію, він ще буде триматися. Це два моменти. Перший, буквально за останні тижні суттєво посилилось використання росіянами артилерії проти, зокрема, Сум, проти прикордонних районів. І взагалі, наскільки я розумію, по лінії бойового зіткнення артилерійський тренд зараз набирає обертів. На ваш погляд, з чим це пов'язано і, відповідно, як це коригує, зокрема, роботу вашого підрозділу?
18: Ну, дивіться, противник почав більше застосовувати артилерію по самим Сумам. Це більше йде психологічний вплив на місцеве населення. Так само вони намагаються ускладнити нашу логістику, щоб ми могли наші забезпечити вчасно позиції. По нашій роботі сильно не впливає, тому що в них артилерія не дуже точна. І коли вони її застосовують, це в випадку, якщо виявляють там наші позиції, так само вони застосовують і FPV, і артилерію, щоб не уможливити збиття їхніх від дронів. По роботі таких прям ускладнень немає, але що є, то є.
11: З приводу артилерії, з приводу стволів і снарядів, хотів попитати, чи є якісь тут новини, оскільки в різних зведеннях читаємо і згадки бачимо і піонів, і гіацинтів, і в той же час якихось, ну, відверто музейних експонатів, зокрема на Сумщині, я маю на увазі арт-установки, які застосовують росіяни. Ось тут які новини є?
18: Ну, противник, вони як застосовували, так і застосовували артилерію, музейні експонати в них ми так поки не бачимо, ну, є тут, ну, складно виявити, так сказати. Якщо виявляємо, то наносимо вогневе ураження, і там сильно не роздивляємося, чи то музейний експонат, чи то не музейний, головне його знищити, і там уже буде видно. Вони так само застосовують дальнобойну артилерію, що є прильоти по Сумам, це відчувається, їхня сучасна артилерія, бо якби було не дальнобойне, то ми б його б достали. А так от це більше 40 кілометрів, тому є ускладнення з цим, але намагаємося вирішувати це питання, так само наносити вогневе ураження.
11: А ось була одного часу інформація, що десь в росіян пропали, зникли самохідні артилерійські установки. Зараз вони в цьому сенсі вже виправились, чи все ще досить рідкісні експонати?
18: та досить рідкісні. Ну, на даний час ще ми не зустрічали, тому що було самоходне, в основному все прицепне йде. Самоходок поки що ні, не зустрічали, немає. Ну, воно і на даний час не сильно актуальне, самоходні артилерії. Прицепна набагато актуальніша і легше.
11: Ось так. Друзі, з приводу маневровості наших захисників і захисниць збираємо на транспорт в рамках цього збору. Перепрошую за тавтологію, ви можете долучитись, і ми вже дякуємо всім тим, хто долучився. Номер картки, QR-код, максимально проста схема, одразу потрапляєте на, так би мовити, банку підрозділу. Ще раз зауважу, збираємо на транспорт. Пане Максиме, є ще час і можливість продовжити нашу з вами розмову, поки, зокрема, триває збір, друзі, ви ж ну, не забувайте, так, бачите координати. Якщо подивитись безумовно на відкриті карти, зараз я, зокрема, маю на увазі, наприклад, ресурс Deep State, і якщо подивитись на Сумщину і на ось ці червоні осередки, вони відносно неглибокі. Скажіть, будь ласка, ну якщо це не секрет, про яку щільність ворога в цих червоних осередках ми можемо говорити? І, відповідно, в чому секрет? Чи ці червоні осередки на нашій мапі – це просто вершина айсберга?
18: Ну, дивіться, тут щільність противника, вона на даний час невелика. Противник навіть не може на даний час зробити нормальну ротацію свого особового складу, бо якщо ми виявляємо противнику, одразу це присікаємо. Так сказати, намагаємося деморалізувати особовий склад. Щільність у них невелика, і тут такого прям просування особового складу противника поки що немає. Це більш не красна зона, я б сказав, а сіра зона. Просто як кіл-зони, де ми наносимо вогневе ураження по противнику, так само вони наносять вогневе ураження по нашому особовому складу.
11: Друзі, дякуємо. Перші 30 є. Долучайтесь, будь ласка, в нас 3 хвилини є абсолютно точно, щоб наші артилеристи, зокрема, змогли поліпшити свою транспортну компоненту. З приводу транспортної компоненти, пане Максиме, теж буде інформація. Ви сказали, що прицепна, зокрема, артилерія, це ну, швидше і ефективніше. Ефективніше. Наскільки взагалі швидше стала працювати арта? Які ще критерії змінились, які продовжують змінюватись дуже швидко? Ось такі тактико-технологічні моменти, можливо, поділитись з нами.
18: Ну, дивіться, технології вони не стоять на місці, все время покращуються, і з цим покращується саме наведення нашої артилерії. Так само ми весь час, коли немає цілі, ми тренуємо свій особовий склад, щоб підвищити швидкість наведення відпрацювання по цілі. Зараз працювати по цілі це десь займає до 3 хвилин. Це підняти особовий склад, розмаскувати гармату, нанести вогневе ураження. Це займає буквально десь 3 хвилини. Це про все.
11: Ну, і ці нормативи, вони ж певно змінювались?
18: Та нормативи змінюються, але ми самі собі нормативи робимо. Зараз такого прям немає. Зараз підручники не успівають за розвитком війни, як зараз. Тому на ті нормативи, які прописані, сильно не звертаємо увагу.
11: Резонно. Пане Максиме, ще, якщо дозволите, хоча б одне питання. Друзі, тим часом долучайтесь до зборів, використовуйте кожну секунду і хвилину, пам'ятаючи, що за малих донатів не буває, QR-код, номер картки, все до ваших послуг. Пане Максиме, я на сам кінець пригадаю ось ці історії, коли розмірковували на тему, чи замінить дрон артилерію. Ну, вийшло так, що доповнює, але не замінює. Тепер бачимо новини з Покровського напрямку. Там ваші побратими, посестри розповідають про те, що росіяни тепер каби намагаються використовувати там, де раніше вони використовували гармати. І, мовляв, як йдеться навіть про точкові удари по цілях за 5-7 кілометрів від лінії фронту. Ще ось таке заміщення. Я про танки взагалі вже не мовчу. Як ви сприймаєте ось всю інформацію, і, зокрема, застосування кабів замість артилерії, наскільки це може бути систематично, на ваш погляд?
18: Ну, дивіться, вони каби застосовують дуже активно, тому це може бути і нормальна такою проблемою, якщо вони почнуть застосовувати по артилерії, бо може нормально буде пробувати наші вогневі засоби. На нашому напрямку поки що це не спостерігається, вони більше б'ють по міським громадам, по населеним пунктам прифронтовим. По таких точках, по позиціям на даний час немає. Але якщо буде, то це буде критична ситуація, така не дуже хороша.
11: Шановні друзі, майже 50 є, ще докинете, я впевнений. Пане Максиме, ми з глядачами безмежно вдячні вам, вашим побратимам, посестрам за оборону північно-слобожанського напрямку. Друзі, нагадаю, з нами був Максим Герасимов, начальник штабу артилерійського дивізіону 71-ї окремої аеромобільної бригади. До зборів ще будемо повертатись. Зараз час великого випуску, підсумкового випуску новин «Єдині головне» з Людмилою Добровольською.
19: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
20: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
21: Ми – 8-й полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
22: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
23: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
19: Це за країну, яка береже культуру.
6: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. І далі ми розкажемо ось про що. Дронові атаки – хвиля за хвилею. У столиці проблеми з інтернетом. Куди ворог влучив цього разу? Що із мирними переговорами? Американці обіцяють поступ, а росіяни посилюють терор.
24: Для миру президенту США вже не бракує інструментів, бракує волі застосувати їх так, аби Москва справді відчула ціну продовження війни.
6: Місто знищених магазинів. У Запоріжжі росіяни розбили усі торговельні центри. Як виживають і люди, і бізнес? Війна роботів, операція Вівальді і постійна інфільтрація ворога. Що відбувається на фронті, розкажемо. росіяни масово наатакували Суми кабами, щоб уразити якнайбільше людей. Один із ударів був по спальному району. Там убито двох чоловіків, і на цю хвилину нам відомо про 23 постраждалих. Серед них четверо дітей і найменшій дівчинці 11 місяців. Ворожими ударами пошкоджені десятки багатоквартирних будинків, заклад культури, два дитсадочки, адмінбудівлі і більше двох десятків авто. На Дніпропетровщині у Синельниківському районі московити убили 17-річну дівчину і старшу жінку. Ще двоє людей поранені, включно із 6-річним хлопчиком. А по Лебяжому на Харківщині росіяни вгатили ракетою. Поранених четверо і двоє із них – діти. Під атаками від ранку і Київ. Росіяни знову б'ють по житлових будинках і дата-центрах. Один із них, Космонова, припинив свою роботу через масштабні руйнування. Є перебої з роботою телеканалів. Був тимчасово відсутній сигнал телеканалу «Ми Україна Плюс». Він потроху відновлює мовлення, як і наші колеги із телеканалу «Армія ТВ». На ставці Верховного головнокомандувача ухвалили рішення про захист дата-центрів, бо зараз це велика проблема. Більше про неї і про наслідки сьогоднішнього терору у Києві. Діана Оніпко.
0: Реактивний дрон прямим влучанням летів в ось цю п'ятиповерхівку. На першому поверсі повністю знищений продуктовий магазин. У самому будинку вигорілі квартири та вибиті вікна. Серед постраждалих – четверо людей. Вибух спричинив масштабну пожежу. Її рятувальники вже загасили. Однак вогонь пошкодив майже всі квартири. Вибуховою хвилею повибивало вікна і в сусідніх будинках. Понівечило автівки. Біля дому велика черга. Люди стоять за фанерою. Серед них і пані Ніна. Каже, в її квартирі вцілілі відчинені вікна. А от зачинені вилетіли всі.
1: Взяла і не знаю, як буду зимувати. Оце таким чином пройшло. І все одно на другому поверсі. Перший не тронутий, третій не тронутий, другий махнуло.
0: Олександр мешкає на четвертому поверсі. Його квартира фактично опинилася в епіцентрі удару. Тієї ночі чоловік випадково був за містом. Удома залишилися його батьки. Обоє мають порушення слуху. Вони встигли вибігти з квартири.
3: Вночі, зранку, точніше, вже в пів сьомої, мама по вайберу подзвонила, я побачив, як вона стоїть на вулиці в сльозах з татом, батько в трусах, мама в ночнушці, і якраз палає квартира, палає весь дом. В хаті все з ніг на голову, все переломано, все побито. Гарних слів нема. Батьки, слава Богу, не постраждали. Батько після двох інфарктів з стентами в серці, швидка вже відкачала.
0: Поруч біля будинку розгорнули намет ДСНС. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю та поїсти. Комунальники разом із мешканцями розбирають наслідки російської атаки під постійними тривогами. Бо росіяни б'ють по столиці і вдень, і вночі. Її головною ціллю цього тижня стала цифрова інфраструктура столиці. Дата-центри, вузли зв'язку, обладнання інтернет та хостинг компаній. Ці дні ворог бив по офісних будівлях у Солом'янському районі. Ще у середу близько 100 тисяч абонентів на кілька годин залишилися без інтернету. Зв'язок відновили. Та вже сьогодні один із об'єктів знову потрапив під удар. Через це частина користувачів втратила доступ до інтернету і окремих онлайн-сервісів. Тимчасово зупинилося мовлення низки телеканалів, зокрема і «Ми Україна Плюс». Відновлюють роботу деякі провайдери. Повністю покласти зв'язок росіяни навряд чи зможуть.
4: У нас провайдерів дуже багато, оптичних каналів зв'язку побудовано дуже багато, тому фізично знищити український сегмент доступу до мережі інтернет – це досить складно.
0: Але якщо росіяни продовжать удари по дата-центрах, а вочевидь так і буде, то локальні перебої з інтернетом і зв'язком майже гарантовані. Тож до цього краще підготуватися заздалегідь.
5: Підключайте до себе мінімум там два канали зв'язку, якщо там мобільний інтернет, то дві сімки, да, два оператора. Домашній інтернет, ну, два оператора. Підключіть одного великого, одного маленького. А великий за рахунок ресурсів може швидко відновитися, маленький за рахунок своєї мобільності, гнучкості може швидше вирішити якісь питання. Тобто один з них та й буде працювати.
0: І ще кілька простих, але важливих речей. Тримайте вдома невеликий запас готівки, коли немає інтернету або світла. Термінали і банкомати можуть не працювати. Важливі документи можна зберегти на флешці чи роздрукувати. Так само варто виписати номери телефонів, адреси та інші контакти близьких. Діана Уніпко та Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
6: Запоріжжя московити вранці атакували дронами. Один із них ущент знищив приватний будинок. Рятувальники витягли із під завалів живими 1,5-річного Артема і його батька. Їх ушпиталили. А от мама і бабуся хлопчика загинули на місці. Били росіяни і по центральному ринку. Він зайнявся, але тут минулося без жертв. Останнім часом торговище майже не працювало через постійні атаки. Але підприємці підраховують збитки, бо втратили і товар, і робочі місця.
7: Робота у мене була тут. Тепер у мене є
8: проблема. Робота у мене була тут. Тепер у мене немає роботи, тепер я безробітна. Наступного місяця я не знаю, як платити податки. Ось моє робоче місце.

0: Великий торговельний центр на руїни. Дах подекуди обвалився. Тут і досі зі стелі крапає вода. Люди вціліли, а от магазини і майно – ні.
1: Тут, до речі, от автомат, який солодку вату виготовляв там для дітей. Тут був кіосик. Ну і тут за це міста, які люди втратили свій бізнес. Були підприємці, які всього лишилися.
0: Та влад не опустив руки і починає заново. Вже винайняв нове приміщення, куди вклав майже усі свої заощадження.
1: Будемо далі робити, працювати.
2: Я ще знайшов плакати.
0: Ганна та Марина ледь стримують сльози. Все, що мали, вклали в цей магазинчик із продажу піжам.
3: Ремонт робили з Мариною своїми руками.
2: Обої,
3: обладнання все самі завозили.
0: Встигли попрацювати лише місяць. Ось тут, просто у кутку крамниці, Ганна підганяла товари для покупчинь. Тепер від магазину залишилися хіба почорнілі від кіптяви стіни.
2: Вона туди. Вони недавно зняли тільки двіжок, там ще висіла чехіда. Просто якщо б це було днем, тут би ніхто не вижив.
0: По сусідству працював магазин подарунків.
4: Ну, це пінята наша, наші дівчата роблять їх на замовлення. Ну, це хто прибирав, мабуть, прикололися так.
0: Тут завжди було людно. На свята люди загортали подарунки або купляли оригінальні презенти. Вигоріло все.
4: Вивезли там 2-3 пакети, чесно, вони ще стоять. Там 3 речі ми за аукціону продали. Ну, і все.
0: І бізнес Марини Трюхан потерпає від росіян вже не вперше. Перед цим, в 22-му році, ракета зруйнувала інший ТРЦ, в якому працювала підприємиця. Тоді, щоправда, товар Марини уцілів. І вона продовжила роботу на новому місці. Нині доведеться все починати спочатку.
4: Підписали договір, ну, вже не в торговельному центрі, ми відкриємо новий магазин.
5: Ми просто побачили дуже велику підтримку у людей, і ми зрозуміли, що ми потрібні, що ми не можемо бросити Запоріжжя без подарунків, без свята.
0: Від початку повномасштабної росіяни атакували в Запоріжжі з десяток великих ТРЦ. Зокрема, знищили всі епіцентри. Невеличкі підприємці, не всі, але чимало, відшукали нові приміщення, вкладають власні кошти та подаються на гранти, аби не втратити бізнес.
6: Це не будемо нікуди переїжджати, тому що уїхати це можна було б зробити, але хто станеться в Запоріжжі?
2: Просидіти тут 4 роки, потім поїхати? Ні, вже все, ми вдома.
0: Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
7: І от на тлі вибухів і пожеж від постійного російського терору кволо жевріє мирний процес. Трамп на саміті ООН оптимістично запевняв, що, мовляв, війна в Україні закінчиться раніше, аніж можна очікувати. От тільки росіяни на словах, імітуючи готовність до миру, насправді припиняти агресію не збираються. Ба більше, сьогодні із трибуни ООН Лавров чітко заявив, цілі так званої СВО будуть досягнуті. То на якій стадії зараз переговорні потуги? Чи мають американці способи примусити росіян до миролюбства? І чи наважиться Трамп застосувати уже нарешті закон Грема? Про усе це Юрій Гула із Нью-Йорка.
8: Колись Генасамблея ООН ухвалювала рішення, які допомагали зупиняти війни та відправляти перших миротворців у гарячі точки. Тепер тут, у Нью-Йорку, світові лідери намагаються хоча б домовитись про перемир'я. Із трибуни Генасамблеї один за одним вони виголошують свої великі промови про деескалацію і мир. А Росія тим часом продовжує атакувати українські міста та бити по енергетиці, яка давно стала однією з основних мішеней цієї війни.
9: Не встигли президенти роз'їхати з Нью-Йорка, стало зрозуміло, як ООН давно нічого не вирішує, так і про мир поки не йдеться. Натомість американці пропонують домовитись про конкретні кроки. Зупинити удари по енергетиці, відновити судноплавство в Чорному морі і знову посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Сам Трамп із трибуни Генасамблеї говорив ще оптимістичніше. Пообіцяв, що мир настане значно швидше, ніж нам усім здається. Але як цього добитися, він не пояснив.
10: Ми дуже тісно працюємо з лідерами Росії та України, і ми цю справу владнаємо. Думаю, це станеться швидше, ніж багато хто очікує. З них досить. Щомісяця гинуть 25 тисяч молодих людей.

0: Я дивлюся на ці кадри з поля бою і більше не хочу їх бачити. Це жахливо. 25 тисяч щомісяця з обох боків.
1: Але, схоже, у Кремлі саме слово «перемир'я» сприймають як загрозу і на своїй старій балалайці грають ту саму пісню.
2: Ми відкриті до мирного врегулювання. Вважаємо, що потрібно шукати саме мир, а не тимчасове перемир'я. Наша позиція залишається незмінною.
1: Продовжувати переговори під час бойових дій і в цей же час обіцяти американцям «золоті гори», саме такий канал зв'язку із Вашингтоном, налагодила Москва. На полях ООН Лавров за зачиненими дверима зустрівся із держсекретарем Марко Рубіо. І в цей же час до Сполучених Штатів вирушив путінський спецпредставник Кирило Дмитрієв на зустріч зі Стівом Віт, Кофом Джаредом Кушнером та кількома неназваними людьми з команди Трампа. Про що достеменно на цих зустрічах йшлося, можна лише здогадуватись. Але після держсекретар США заявив, що начебто обидві сторони готові до часткового перемир'я, хоча Кремль цього досі публічно не підтвердив.
3: Обидві сторони висловили зацікавленість в обмеженому припиненні вогню, яке стосувалося б зерна та енергетики. Очевидно, домовитися про це теж буде непросто, але ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І думаю, всі визнають, завершиться вона не на полі бою, а переговорною угодою. І чим швидше ми її досягнемо, тим менше буде руйнувань і тим менше загине людей з обох сторін.
1: Та поки в США міркують, якою має бути майбутня угода, українці думають про реальні речі і готуються до знайомого сценарію, як пережити ще одну зиму під російськими ракетами. І якраз у цей час президент Зеленський із Нью-Йорка привозить обнадійливу новину. Після довгих місяців роздумів та переговорів Трамп начебто погодив ліцензії на виробництво ракет для «Петріот» в Україні.
4: Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет «Петріот» Україна отримає.
1: Але ліцензії – це на майбутнє, а перехоплювачі потрібні нам на зараз. І їх у новому пакеті американської допомоги немає, повідомляє Reuters. При цьому адміністрація Трампа в найближчі місяці планує витратити на допомогу Україні всі 400 мільйонів доларів, які ще рік тому схвалив Конгрес. Пакет включатиме наступальне озброєння, різноманітне обладнання та запчастини для бронетехніки. Поки з антибалістикою все складно, інший козир проти Москви Трамп уже має в рукаві. Закон Лінсі Грема президент США підписав ще минулого тижня. Документ б'є по російській енергетиці, банках, оборонці та тіньовому флоту. А головне, дозволяє Вашингтону тиснути на тих, хто продовжує купувати кремлівські нафту та газ та наповнювати російський бюджет. Під прицілом передусім найбільші покупці. Проти них Трамп може запровадити тарифи до 100%, а на товари безпосередньо з Росії – аж до 500%.
0: Минулого тижня, на честь сенатора Лінсі Грема, я підписав потужний новий закон, ухвалений Конгресом, який надає мені величезні нові тарифні повноваження. І якщо буде потрібно, мені доведеться ними скористатися. Час зупинити вбивства.
1: Але поки це лише погрози, бо вдарити по покупцях російської нафти означає посваритись передусім з Китаєм та Індією, а Трамп цього робити точно не бажає.
5: Для миру президенту США вже не бракує інструментів, бракує волі застосувати їх так, аби Москва справді відчула ціну продовження війни. Бо поки тут говорять про переговори, санкції, тарифи, у Кремлі й не думають поступатися ані своїми вимогами, ані амбіціями. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон, єдині новини.
6: Тим часом 14 американських сенаторів від обох партій закликають Трампа відкликати запрошення Путіна на грудневий саміт Великої двадцятки у Майамі. Сенатори кажуть, Путін несе особисту відповідальність за війну в Україні, а його участь у саміті зробить щоденні російські удари по цивільних українцях легітимними. Вони нагадують про санкції проти кремлівського диктатора і про російську допомогу Ірану. Без міжнародної ізоляції Москва за стіл переговорів не сяде, наголошують сенатори. Росіяни роблять ставку на терор, бо попри усі свої намагання досягти успіхів на фронті, вони не можуть. Але й закінчувати війну не хочуть. От, власне, про цей військовий аспект і будемо говорити далі. І почнемо із оглядового матеріалу Людмили Гаврилюк про ситуацію на передовій.
7: Це вже сталося. Війна переходить на новий роботизований етап. Третій армійський корпус у бій кидає наземних роботів НРК «Камікадзе».
8: Маленькі, але там його спроможність уражати, вона там на рівні протитанкової міни. Що ми руйнуємо їх логістику, ми руйнуємо їх управління. І коли піхота і потрапляє на ворога, ворог максимально виснажений.
7: Операція «Вівальді» набирає темп. Зараз її другий акт. Українським силам вже вдалося повернути під контроль на Лиманському напрямку 125 квадратних кілометрів, 50 з яких деокупувати. За цю операцію росіяни втратили понад 3 тисячі військових. Лиманський напрямок для росіян принциповий. Саме тут вони концентрували сили для наступу, планували оточити і таки взяти Лиман, щоб вийти на Слов'янськ та Краматорськ, але не змогли.
8: Третій армійський корпус наступає в місці основного удара росіян меншими силами, при тому маючи значно менші втрати. Тобто це значно, це не там 1:5, наприклад, а це там 1:30.
7: Водночас на іншій ділянці Донеччини ситуація загострюється на Покровському напрямку. Вкрай важка ситуація на Добропіллі. Окупанти намагаються захопити місто та перерізати нашу логістику.
9: Найстрашніша зброя ворога – це каби. Тобто по 50, по 60, по 100 кабів на день на саме Добропілля і на околиці Добропілля.
7: За словами військових, зараз ціль у ворога – просочитися у місто, закріпитися і чекати підмоги для подальших штурмів.
9: Просто вздовж кожної посадки, вздовж кожного міста, вздовж кожної вулички, вздовж кожного села вони по одному, по два намагаються таким чином просочуватись і просочуватись. Це фактично конвейер смерті.
7: Знайти слабкі місця в українській обороні росіяни намагаються і біля Дніпропетровщини. Працюють по наших позиціях кабами, артилерією та дронами.
10: Ворог буде намагатися посилювати тиск, щоб показати якісь результати за цю літню кампанію. Тобто вони дуже часто, ті, хто там потрапляють в полон, навіть не розуміють, куди вони йшли.
7: Ставку на живу силу роблять окупанти і біля Куп'янська.
11: Деякий час нам вдавалося повністю розірвати зв'язок росіян з містом, але зараз там є певна сіра зона через селище Голубівка. Вони там зараз є. Там зараз є кілька десят росіян у північних районах.
7: Інфільтрація – забігти в наш тил і сховатися. Цю тактику росіяни використовують по всій лінії фронту.
12: Прийоми інфільтрації – це німецька армія, Перша світова війна. Тобто не вступаючи в бій, інколи перевдягаючись в цивільне, інколи перевдягаючись в українську форму, пройти між бойових порядків сил оборони непоміченим, максимально глибоко проникнути до нас в тил максимально глибоко, я маю на увазі, за лінією бойового зіткнення на 5, 7, 10, 12, 15 кілометрів. Дійти до визначеної точки і сісти.
7: Всю необхідну провізію росіянам скидають дронами. І так вони чекають наступну групу. Та цю тактику вже добре вивчили українські сили оборони. І знищують росіян ще на підході. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Попри системну брехню російської Міноборони, Добропілля продовжують контролювати ЗСУ. Москва планує восени оточити місто, але плани московитів залишаються планами. Українці ідентифікують російські штурмові групи і нищать їх уже на підступах до міста, наголошують у першому корпусі Нацгвардії України «Азов». У «Азові» закликають стежити за офіційними повідомленнями Сил оборони України і не поширювати дезінформацію російських пропагандистських ресурсів.
13: З точки зору реального стану справ на лінії бойового зіткнення, заяви противника про оточення Добропілля або ж прориву на Олександрівку не відповідають дійсності, не мають жодного підтвердження. Адже окремі їхні групи, які намагаються інфільтруватись в міжпозиційний простір, виявляються та знищуються підрозділами СОВ.
6: Ну, а далі розкажемо історію захисника із Кіровоградщини. Ярослав наступив на ворожу міну, але уже із відірваною ногою. Він зміг переплести річку і проповзти суходолом крізь височезні бур'яни, щоб побачити своїх дружину і доньку. Потім була важка дводенна евакуація до Дніпра, і без постійного переливання крові воїн міг не вижити. От про його порятунок і про тих, хто годинами стоїть у чергах, щоб віддати свою кров військовим, Ірина Носачова розкаже.
14: з відірваною ногою переплисти річку і потім кілька кілометрів повзти до своїх і вижити.
12: А ну покажи, що ти ще будеш боротися. Бачиш, який ти молодець.
6: Важке поранення Ярослав дістав на Донеччині. Разом із побратимами вирушив на розвідку у тил ворога і дорогою ступив на ворожу міну.
15: Права нога мене запекла. А вона ж там, не видно, але я так ногу підняв на небо, ну, щоб було видно там. Дивлюся по кісточки, там, ну, берця немає відліків. Ну, я зрозумів, що цей, що ногу одірвало.
6: Сам наклав турнікет і став повертатись назад, та на шляху річка. Командир по рації наказав знімати амуніцію і плисти у бік своїх. І Ярославу це вдалося, та вже на березі сили стали покидати.
15: Кажу до командира, дайте попрощатися з жінкою. Там по рації можна було голосові записувати, ніби відправив. А він мені каже, ти, ну, хто ти такий, щоб тобі рішати, коли ти помирати. Давай, йди далі вперед. Ну, і з такими словами, то, коротше, я поліз вперед. І це з 12 часов ночі я ліз до 5 ранку ліз.
6: Врешті дістався своїх. Побратими надали Ярославу першу медичну допомогу. А далі складна евакуація, яка тривала 2 дні.
15: Дуже багато хлопців в цьому були задіяні. І командирам, які цим керували. Що не оставили там вмирати.
6: А ще, каже Ярослав, вдячний донорам, адже без переливання крові на кожному етапі евакуації до Дніпра не вижив би.
12: Більше 5 літрів крові перелили на етапах евакуації, але в сумі ми бачимо, що ці літри крові наших донорів врятували Ярославу життя.
6: Тільки у цій лікарні щодня переливають до 50 літрів крові. Мати її запаси критично важливо, кажуть медики, тож тут регулярно влаштовують акції з добровільної донації.
16: Такі заходи допомагають врятувати життя військових, осіб, які потребують такої допомоги. Тому на постійній основі долучаємося.
6: Думка про те, що її кров комусь врятує життя, не полишає і Анну. Жінка робить донації регулярно.
17: Життя непередбачуване. Може, мені потрібно, не дай Бог буде. А також, якщо є можливість, обов'язково потрібно допомагати.
6: В обласному центрі крові визнають, таких величезних черг на донацію, як на початку повномасштабної, вже немає. Чимало постійних донорів мобілізувались до війська, хтось виїхав у інші області чи за кордон. Та все ж охочі допомогти є. Лише на цю акцію записались понад 200 людей.
18: Стараємося не довести до критичного стану запаси крові, тому що наша область, вона є областю, на яку покладено задачі забезпечення пацієнтів. Це і поранені захисники, захисниці, і цивільне населення, не тільки нашої області, але й Донецької, і Луганської.
6: З 2014 року тільки у цьому медзакладі пораненим перелили майже 26 тонн крові.
12: Якщо ми раніше думали, що 2 тонни, які ми перелили до 2022 року, тільки поранення, це щось надзвичайне. Життя показало, що війна продовжується, вона стає більш жахливою.
15: Це дуже страшна війна, там дуже важко.
6: Ярослав уже потроху одужує, хоче якнайшвидше повернутися додому на Кіровоградщину. Там на нього чекають дружина та донька. Переживає, чи зможе після ампутації продовжити військову кар'єру.
15: Я хотів іти вчитися далі на офіцера, а тепер вже, мабуть, не вийде.
12: Що протез тобі класний поставлять, у нас гарна реабілітація, будемо вчитися, ти ще будеш командиром.
6: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
19: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що.
20: Торги за Усманова і Фрідмана. Чому європейці зняли санкції із 2 гаманців Путіна? Які країни були за і які проти? Прозора небезпека. Чому у час постійних обстрілів у столиці встановлюють скляні зупинки?
21: Якось ця на вулиці Глибочицькій. А проходимо кількадесят метрів, і перед нами зруйнована Лук'янівка. Вщент вигоріли ринок та торговельний центр.
20: Безкарний вандалізм. Чому ніхто не затримує злочинців із балончиками? І на що вони перетворили історичний Київ?
21: Хто має за це відповідати? Будемо розбиратись.
19: Російська війна усе ближче до Європи. Напередодні пропагандистська кремлівська держагенція РІА Новості оприлюднила погрози Литві швидкою СВО і ядеркою. Там описали, як завдаватимуть по Україні ракетних ударів, бо литовський парламент скасував заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території. І у Москві одразу ж піднявся вереск. Щоправда, провисіла ця колонка недовго, уже за 3 години її видалили, буцімто редакція таких думок не поділяє. А от автор цієї пропагандистської колонки Олександр Насович, за даними незалежних розслідувачів, входить до структури впливу під кураторством адміністрації президента Росії і служби зовнішньої розвідки Федерації. І зрозуміло, що поява цієї публікації була продуманим і виваженим ходом гібридної війни. Росія систематично провокує і погрожує Європі і словесно, і фізично. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, падіння дронів у Молдові, Румунії і саботаж у Польщі – це частина стратегії московитів із випробування оборони Євросоюзу і НАТО. І у такій ситуації політичні церемоніальні танці навколо Усманова і Фрідмана видаються особливо дивними. І це, м'яко кажучи, бо зняття із цих російських олігархів санкцій чітко демонструє Кремлю слабкість позиції Євросоюзу. Хто такі ці Усманов і Фрідман? Які країни наполягали зняти із них обмеження, а хто навпаки із тим не погоджувався? Анна Грішина про усе це.
2: Алішер Усманов і Михайло Фрідман, які посідають 10 та 9 місце у російському Форбс, 4 роки в судах оскаржували персональні санкції і одночасно в кулуарах через європолітиків шукали важелі впливу на країни ЄС. І от знайшли. Єдність Унії дала тріщину, обмеження із прокремлівських бізнесменів зняли. Вирішальну роль у санкційній долі Усманова відіграла Франція. Париж пояснив своє рішення необхідністю піти на зустріч міжнародним партнерам. Авторитетні видання «Le Monde» та «Financial Times» цим партнером називають Азербайджан. За це Баку погодився звільнити кількох ув'язнених французьких громадян, один із яких за ґратами – за шпигунство. У чому полягає зацікавленість Азербайджану у долі Усманова – невідомо. Можливо, за мільярдера заступився Узбекистан. Паспорт якого разом із російським має Усманов. Ташкент та Париж торік уклали договір про співпрацю в ядерній енергетиці. Щодо Фрідмана, постарався Люксембург, із яким російський бізнесмен уже 2 роки судиться про свої заморожені активи і вимагає від країни сплатити захмарну компенсацію – 14 мільярдів євро. На боці обох олігархів давно грають ще й Словаччина та Угорщина. А так як для поновлення санкцій потрібна одноголосна більшість, от в ЄС і прибрали імена 2 спірних осіб із чорного списку. Україна розкритикувала рішення європейців і запропонувала альтернативу.
3: Москва святкує, бо отримала те, чого прагнула. Відчуття безкарності, приниження Євросоюзу та розбрат серед європейців. Але ще є спосіб зіпсувати святкування в Москві. Я закликаю всі держави-члени Євросоюзу негайно оголосити, що вони введуть власні національні санкції проти цих 2 осіб. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
2: Про збереження санкцій проти Усманова та Фрідмана вже заявила Великобританія, де обидва російські олігархи мали інтереси. Усманов – інвестиції у лондонський футбольний клуб «Арсенал». Фрідман близько 10 років прожив у Лондоні.
4: У мене була зустріч з прем'єром Бернемом. Ми говорили про багато речей, про санкції номер 1. Я підняв питання щодо санкцій і щодо унеможливлення скасування санкцій проти Усманова та Фрідмана. Прем'єр запевнив мене, що він не збирається цього робити.
2: Національні обмеження проти російських мільярдерів запровадить Литва, і до неї доєднаються Латвія та Естонія. То хто такі ці Усманов та Фрідман? Їх обох Європейський Союз звинувачував у близьких стосунках із російським диктатором. Їхні бізнеси задіяли у секторах економіки, які забезпечують величезні доходи Кремля. Алішер Усманов – власник гірничо-видобувного та металургійного підприємства «Металоінвест». Міхаїл Фрідман, який, до речі, народився і закінчив школу у Львові, співвласник Альфа-банку. У Ризі впевнені, що олігархи і надалі залишаються постачальниками грошей для Москви.
22: Олігархи є частиною воєнної машини Росії.
0: Гаманцям режиму не можна дозволяти жити у спокої в Європі, поки вбивають українців. Я доручив відповідним органам розпочати процес запровадження національних обмежувальних заходів щодо Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Міндауга Сінкявічус, прем'єр-міністр Литви.
2: Не збирається здаватися й Україна. Зеленський рішення ЄС назвав помилкою і будь-який компроміс щодо Росії вважає неприйнятним. І обіцяє знову і знову порушувати це питання у Брюсселі.
1: Можливо, ці двоє олігархів дуже щасливі, але вони не знають нас, вони не знають мене. Я сказав, я прийду з тими самими аргументами. Я знову приїду до Європи. Поки в мене буде енергія, я робитиму це будь-яким способом.
2: Після виключення двох російських олігархів з чорного списку Євросоюз вперше на 3 роки продовжив персональні санкції проти понад 3 тисяч людей та компаній, яких вважають причетними до підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України і фінансуванню російської армії. Серед цих осіб і російський президент Путін та все його оточення. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
19: Пекельні санкції України тривають. Ільський НПЗ на Кубані нарешті зупинив свою роботу. Повідомляє про це українська компанія Firepoint. Саме її дрони атакували його минулої ночі. Поцілили 3 установки первинної переробки нафти і парк ємностей. Ільський НПЗ є одним із найбільших у регіоні. За неофіційними даними, під ударом вчергове опинився і Афіпський нафтопереробний. Президент Зеленський підтвердив і ураження заводу на Ростовщині, який постачає компоненти для ракети артилерії ворога. Ймовірно, йдеться про Азовський оптико-механічний. Про вибухи повідомило місцеве населення. Ще уражений комплекс «Панцер» і логістичні об'єкти росіян. Зеленський заявив і про результати у Чорному морі, але деталей поки що не розкрив. На захист від українських дронів росіяни часто б'ють хресні поклони і масово ходять із іконами. РПЦ привезла до окупованого Криму частину руки князя Дмитрія Донського. Мовляв, вона захищає півострів від українських безпілотників. Взагалі, релігійні прояви на Росії мають абсолютно хворобливий характер. Але попри комічність цих видовищ, РПЦ – це потужний інструмент пропаганди війни. Російська церква – це афілійована структура спецслужб, яка благословляє убивства українців і ніби знімає з росіян відповідальність, надаючи їм індульгенцію на ганебні злочини.
22: У Росії винайшли новий спосіб боротися з українськими дронами. Не радіолокацією і не ППО, а мощами князя Дмитрія Донського.
23: Частиця мощей була взята іменно от десної руки, от правої руки великого князя, який він держав меч.
22: РПЦ возить цю руку Росією, відправляє до військових частин на фронт і на окуповані українські території. У вересні ковчеги з мощами привезли до Севастополя. І це ж треба. Альтернативне ППО спрацювало. Місцевий ПІП заявив, після появи святині місто нібито стали менше атакувати безпілотники.
24: Господь хоче, щоб показати своє заступничество своєму російському народу.
22: Знайшли останки князя нібито випадково під час реставрації Кремлівського Архангельського собору. І швидко склепали пропагандистську історію про святого воїна.
25: І спросив у Господа огородження землі руської. От всякого врага і супостата.
22: Це чиста політтехнологія, зроблена доволі грубо, але на не надто розумну частину росіян діє. Донський відомий тим, що переміг військо Золотої Орди в Куликовській битві. Тож московські попи продають населенню легенду про святе княже заступництво.
26: То знайдуться божевільні, які справді повірять, що якщо ти обвезеш навколо якоїсь позиції, мощі Дмитрія Донського чи ще там когось, що цю позицію потім не прилетить якийсь український снаряд. Таких людей теж справді знайдуться. Але Передусім це йде про те, що церква просто намагається показати свою ефективність, а сказати, що ми щось робимо.
22: Так, середньовічний князь опинився на сучасній російсько-українській війні, а разом із ним і вся церковна машина. Зокрема, РПЦ затвердила щонайменше 12 молитов про війну. А сам патріарх-кадебіст Кирил Гундяєв замість проповідувати «Не бажай того, що належить сусіду, та не убий», видав специфічний трактат – книжку про війну. Там і про іскуплення, і про велику місію Росії.
5: Але це правда, що в його розумінні, в розумінні Російської православної церкви, війна – це вища цінність. А тому ніякої мови про компроміс чи заморожування безпосередньо такого факту, як війна, навіть не йде. Через Російську православну церкву Кремль намагається також просувати безпосередньо свою сталу стратегію, те, що ні в якому разі війну він зупиняти не хоче.
22: Храми РПЦ перетворилися на потужні пропагандистські майданчики, такі собі філії студії Соловйова. Змагаються, чия пропаганда ефективніша.
5: Путіну і російській владі власна церква важлива як один з медійних стовпів демонстрації власної легітимації всередині самої Росії. Де Путін в цілому демонструє себе як такого людина над державою, тобто людина-арбітер, яка безпосередньо вирішує усі абсолютно проблеми і контролює усе всередині російської держави.
22: Священники не просто відпускають Кремлю гріхи. На проповідях просувають державну політику, пояснюють пастві, чому бідність і високі податки – це краще, ніж успіх і щастя.
7: Це ложь, наш страшний суд жде, яке щастя. Огненне іспитання.
22: Відсутність бензину називають уроком смирення і закликають терпіти.
8: Які протест устраивають, от що хочуть такої собі якісь права накачати. Це люди не духовні і, звісно, не церковні.
22: Бо замість протестувати треба народжувати.
9: І всі общества, які обращались к егоїзму бездетності, всі умирали.
22: Путін упевнений, щоб сидіти у Кремлі, йому потрібні пропагандисти у рясах, які переконають паству, що мобілізація є служінням, смерть на фронті – жертвою, а війна – священною. Вбивство українців вони перетворюють на абстракцію, мовляв, це битва із сатаною. Звісно, це маячня діє далеко не на всіх.
26: Багато хто сміється з того навіть всередині самої Росії, і відповідно не треба думати, що церква аж супер впливова.
22: Та все ж таки є певна категорія людей, на яких ця пропаганда впливає. Але якщо грати в релігійний символізм, то заступництво мощей князя Дмитрія Донського – така собі історія. Бо він хоч і переміг Орду в одній битві, за 2 роки хан повернувся і спалив Москву. А Донський героїчно втік. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: За цей тиждень у Києві без тривог не минуло жодного дня. Із невеликими паузами ворожі дрони атакують нас постійно. А у четвер вночі столицю накрили ще й балістикою. Росіяни умисно руйнують Київ. Василь Мамчук проїхався місцями прильотів.
10: Місія вижити. Так київські студенти виходять після пар. Так їдуть на роботу машиною. А так п'ють каву біля офісу. Кожен день цього тижня для столиці – це рулетка. Прилетить чи не прилетить? Дрони атакують хвиля за хвилею. Особливо вибуховою була середа. Район столичного центрального вокзалу. Реактивний безпілотник буквально спопеляє ринок Шайба. Минає кілька хвилин, і інший дрон влетів в офісний центр поруч.
11: Почали служби з'їхатися, поліція почала їздити тут. І пройшло хвилин 3-4-5, я не знаю скільки, відбувся повторний вибух. Прилітів вже було велике полум'я. Ну, після цього всі попадали на пол, на асфальт, полякалися. Ну, бачив, що тут була швидка допомога. Вантажили постраждалих і бачив, що був один, на жаль, мертва людина.
10: і гинули люди у Києві цього тижня кожен день. І від дронів, і від балістики. Її росіяни запустили у ніч на четвер. Теж кількома хвилями. Загалом близько 20 ракет.
12: Комунальники вже майже засипали вирву, яка утворилася внаслідок падіння російської балістики. Вибух був настільки потужним, що припарковані через дорогу автівки вигоріли просто вщент. На жаль, тут не обійшлося без жертв. Одна людина загинула, яка перебувала під час удару просто тут, на парковці. А в десятках метрів звідси знаходиться столичний пологовий будинок, у якому від удару повибивало вікна.
10: У породіль та лікарів було всього кілька хвилин, аби оперативно спустити себе і немовлят в укриття. Бо від сигналу тривоги до перших ударів були лічені миті.
13: Мені дуже близька тривога тих матерів, які знаходились в ці дні тут. Було дуже гучно і страшно. Чесно кажучи, ми кожної ночі якби й готуємося, але кожного разу це викликає страх. Цього разу ми чули навіть, коли сипалося скло, і ми зрозуміли, що це дуже близько.
10: Та попри все, життя перемагає навіть безумство війни. У бомбосховищі під звуки вибухів народився хлопчик. А оце типова ціль росіян. Звичайні висотки у спальному районі столиці. Тут просто у двір влучив Іскандер і не розірвався. Життя десятків людей у навколишніх будинках буквально повисло на волосині.
12: Саме сюди під час нічної атаки 24 вересня впав уламок російської балістики. Страшно уявити, якими були би наслідки, якби уламок здетонував. Адже всередині була бойова частина вагою 227 кілограмів.
10: Лариса каже, дім здригнувся від сильного удару. У квартирах падали меблі. Та найстрашнішим було усвідомлення, що могло статися.
13: Такі
14: бахало, зрозуміло, що було страшно. А тут такі два вибухи страшні, що аж усі закричали, будинок хитало. Ну і зрозуміло, що до ранку вже не спала. Я боялась, якби, не дай Бог, рвонуло б будинок, і ми в першу чергу постраждали б.
10: А буквально в сусідньому від нерозірваної ракети кварталі російська балістика вибухнула і знищила цілу вулицю.
12: Приватний сектор у Дніпровському районі Києва. Цей будинок російська балістика знищила просто вщент. Ще 5 зазнали серйозних пошкоджень. Дивлячись на масштаби руйнувань, можна твердо сказати, що просто чудом обійшлося без жертв. Саме з-під цих завалів рятувальникам вдалося дістати чоловіка, який зараз перебуває під наглядом лікарів. А сусіди навколо обійшлися порізами від розбитих вікон і шоком.
10: Залишатися в оселях із розбитими вікнами та вибитими дверями тепер неможливо.
15: Зараз займаємось відновленням трохи будинку, для того, щоб хоча б можна було якось спати, бо позашивали вікна, то на сквозняк є, треба ще трохи зусиль прикласти, да, далі вже там піною позадувати таке, щоб було нормально.
10: І рятувальні роботи, і відновлювані відбуваються в постійній небезпеці та під звуки тривог. Бо тактика повторних ударів і досі актуальна. У п'ятницю масований терор продовжився. Удар по житловому будинку на Печерську. Там загинув хлопчик-підліток. Пошкоджена Вища рада правосуддя. І атака з найтрагічнішим наслідком – подвійний удар по офісу на Шулявці. Цей теракт забрав життя 6 людей. Десятки поранених киян досі у лікарнях. Василь Мамчук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: І от на цьому тлі особливо дивно виглядає ініціатива київської влади встановлювати нові скляні зупинки. Замість таких потрібних мобільних укриттів, яких на 5-й рік війни у столиці аж 4. При цьому скляні зупинки з'явилися, де би думали, на Лук'янівці, у районі, який весь в руїнах від постійних прильотів. Як це можна пояснити? І навіщо на це витрачати гроші міського бюджету? Олександра Байбіхіна дізнавалася.
21: У Києві, який постійно потерпає від російських обстрілів, скло навколо – це потенційна небезпека, а його на вулицях столиці чимало. Навіть зупинки громадського транспорту скляні, як ось ця на вулиці Глибочицькій. А проходимо кількадесят метрів, і перед нами зруйнована Лук'янівка, вщент вигорілий ринок та торговельний центр.
16: Саме на тлі таких руйнувань скляні зупинки виглядають дивно і привертають особливу увагу. Утім, у Київпастранці запевняють, встановили їх
21: їх ще в березні 2025-го під час капремонту трамвайних колій. Тут зауважимо, на Лук'янівку постійно прилітає з 2022-го, і торік цей район був зоною підвищеної небезпеки. Та у посадовців є ще один аргумент. Панелі виготовлені з гартованого скла, яке не утворює великих гострих уламків, а просто кришиться. Та чи почуваються самі пасажири у безпеці на таких зупинках?
0: 100% ні. Ну, що, ну все зрозуміло.
1: Найбільше пріоритет має бути саме від того шахеда, що летить. Сама зупинка, вона не становить такої прям шкоди.
21: А ось такий вигляд має зупинка на Лук'янівці, яка була зовсім поруч до епіцентру удару. Тепер це просто металевий каркас. То як же поводить себе гартоване скло під час вибуху?
3: Скло, те, яке навіть загартоване, як в автівках, наприклад, да? Там при певній вибуховій хвилі все рівно він буде розлітатись, причому загартоване скло воно розлітається на більш дрібні уламки, супутні уламки від щебня, від асфальта, від скла того ж самого, і саме вони наносять найбільше ураження для людей.
21: Тобто гартоване скло – дуже слабкий аргумент. Тим часом з Лук'янівки переїжджаємо на лівий берег. Це Харківське шосе. Тендер на ремонт цієї магістралі оголосили у серпні минулого року. А вже за кілька місяців тут почалися роботи. Серед іншого анонсували й оновлення зупинкових комплексів. І які ж павільйони прописали у вимогах до підрядника. А все ті самі – металево-скляні. І, до речі, без уточнень щодо типу скла. Чому ж у столиці ставлять скляні конструкції? Тут треба повернутися на 10 років назад. Саме тоді Київ взявся уніфікувати всі павільйони. Робили це двома шляхами – через закупівлі «Київпастрансу» та через інвестиційні конкурси, коли зупинку облаштовує підприємець і за це отримує місце під торгівлю. Та парадокс в тому, що єдиного міського документа, який зобов'язував би ставити саме скляні зупинки, немає.
4: Коли місто починає робити великі замовлення, там з'являються певні там спеціальні підрядники, наприклад, можуть такі от постачати. Мені здається, от якщо місто має стандарт, це ну суперконкурентно, хто хоче, може, той виробляє і постачає.
21: Саме міська влада і мала б розробити такий документ. То якою ж має бути зупинка в місті, яке живе в умовах постійних обстрілів?
4: Потрібен такий матеріал, який можна поставити дуже швидко. От, щоб буквально сьогодні зупинку пошкодили через обстріл, і сьогодні ввечері приїхала там компанія, наприклад, яка робить, або там «Київпастранс», або хто завгодно, і змінив пошкоджені елементи. Тобто вона має бути модульна, вона має бути проста, матеріали мають бути дешевими.
21: А що ж робити з тисячами вже встановлених скляних павільйонів, які створюють ще більшу небезпеку для людей?
3: Принаймні, їх треба вже, мабуть, закривати або металевими щитами, або хоча б фанерними щитами. Тобто, щоб ці самі уламки, які можуть, ну, тобто скло, яке може розлітатись, воно затримувалось.
21: Важливо, зупинка не є укриттям. Вона має захищати від дощу чи сонця, але не від уламків. Під час тривоги пасажирам слід прямувати до укриття. Але тут виникає питання, а куди йти? Наприклад, тут, на Харківському шосе, від зупинки до найближчого укриття щонайменше кілька сотень метрів. Модульні сховки лише у планах посадовців, а от скляний павільйон – реальність. Олександра Бабіхіна, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
19: Київ заполонили графіті. Старовинна ліпнина, столітні фасади і під'їзди суцільно помальовані хаотичними тегами. І тим, що навіть за доброї уяви важко назвати малюнками. То де межа між вуличним мистецтвом і відвертим псуванням міста? Чому столиця беззахисна перед балончиком із фарбою? Ну і чиїм коштом щоразу прибирають ці написи, з'ясовувала Вікторія Дмитренко.
17: Історичний центр Києва, вулиця Велика Житомирська. Тут сотні пам'яток архітектури і майже всі обмальовані графіті. Чому місто не може зупинити цей процес? Та хто має за це відповідати? Будемо розбиратись.
18: Сьогодні я проїдуся містом, аби на власні очі побачити масштаби проблеми та знайти тих, хто залишає ці сліди. Вирушаємо на Поділ. Напередодні я домовилась тут про зустріч з вуличним художником Цакином. Саме він із командою розмальовував стіну місцевого кафе. У графіті понад 6 років. Обличчя ховає, каже, більшість того, що робить із командою поза законом.
2: Для мене графіті – це, перш за все, процес самовираження. Саме цей двіж, адреналін, коли ти, знаєш, робиш щось таке поза нормами, починаєш виражати себе такі в такому акті творчості, можуть викликати поліцію. Типу, ви спілкуєтесь з поліцією, ви тікаєте від поліції, типу. Ви там, я не знаю, б'єтеся з кимось.
18: Двіж, адреналін та гра не за правилами. Така собі незаконна арт-терапія. Як працює, демонструє мені на закинутому спортивному майданчику, де вже пройшлися десятки балончиків фарби.
2: Можна ще тегати, що ти просто слово пишеш.
18: В їхній команді, каже, є неписані правила не чіпати пам'ятки архітектури і не псувати фасади. І замальовувати відверту рекламу заборонених речовин. Втім, на практиці вулиці Києва доводять зворотне, малюють все і всюди.
5: Ви бачите, як швидко вони робили?
7: Напевно, було дуже опасно. І хтось бачив, і вони намагались намалювати швидше і швидше втекти.
18: Художниця Яна Волк свого часу теж починала з графіті. Зараз створює мурали. Остання робота – великий мурал «Лють». Каже, більшість її колег теж починали з вулиці, але з часом перейшли до легальних проєктів. Саме знищення фасадів вважає порушенням.
5: Ви розумієте, що коли ви щось псуєте, це, в принципі, адмінпорушення. Але згодом вони виросли, вони зрозуміли, що вони хочуть займатися чимось більш позитивним.
18: А як на графіті у центрі Києва реагують самі містяни? Рушаємо на Поштову площу. Тут геть все розмальовано малюнками та написами. Стіни, колони, огорожі.
20: Ну, для цього повинні бути, як то кажуть, окремі міста для цього графіті. Так що, а на історії її малювати не потрібно. Люди повинні розуміти, що де роблять.
18: Їдемо далі вулицями Старого Києва. Дорогою фільмуємо будинки, які просто всіяні написами. Зараз столиця сильно потерпає від обстрілів, є багато слідів руйнувань. І в цей час самі кияни власноруч перетворюють своє місто на жах. Бо нема контролю, кажуть урбаністи.
23: Взагалі, якщо обмальовується якась стіна, яка є власністю міста чи комерційної компанії, це справді пошкодження чужого майна. І за це може бути там штраф чи адміністративна відповідальність. Але з іншого боку, це обмалювання, якщо ти не зловив художника і не примусив його тут же це замальовувати чи стирати, то це відповідальність власника будівлі, тобто комунальної компанії, яка обслуговує будинок.
18: У столичній інспекції благоустрою визнають, затримати автора напису непросто. Інспектори лише фіксують стан фасадів. Якщо пошкодження є, балансоутримувачу виписують припис на прибирання. Не зафарбують вчасно, виписують штраф.
24: І адміністративна комісія вже визначає розмір штрафу. Але якщо це фізична особа, то штрафи варіюються певному проміжку від 370 до 1700 гривень.
18: А я продовжую свою графіті-інспекцію, і ми переміщуємося на вулицю Житомирську. І що цікаво, тут розташована комунальна установа, яка по ідеї мала б бути зразково чистою.
25: Ось, будь ласка, департамент житлово-комунальної інфраструктури і теж в графіті. Але, як бачимо, стіни періодично зачищають, але залишки старої фарби все ж видно.
18: Тож, хто веде статистику та відповідає за фасади? Ми направили офіційні запити. І от що маємо. У Шевченківській райадміністрації повідомили. За весняний сезон зафарбували понад 1000 написів. Але
27: обліку проблемних місць, де написи з'являються знову, підприємство не веде.
18: Не рахують і пошкоджені історичні та архітектурні пам'ятки і в департаменті охорони культурної спадщини. А відповідальність за їхній стан знову ж таки поклали на власників споруд. До того ж, зафарбувати графіті на пам'ятці – це не просто пройтися фарбою по звичайній стіні.
27: а мають здійснюватися з урахуванням вимог, зокрема щодо збереження автентичних елементів та матеріалів об'єкта.
18: Зупинити це мала поліція, але останні 2 роки за вандалізм на стінах не відкрили жодного кримінального провадження.
8: Сама наявність графіті ще не означає, що було вчинено кримінальне правопорушення.
18: Так, але це підпадає під одразу кілька статей адміністративного і кримінального кодексів, вандалізм, хуліганство, псування чужого майна і пошкодження пам'яток. А результат бездіяльності всіх відповідальних органів видно неозброєним оком. І це брутальне руйнування історичної частини Києва, яке неможливо уявити в жодній іншій європейській столиці. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
19: Станом на тепер це все. Наступний випуск новин о 22-й годині, а доти із вами у ефірі буде Костянтин Лінчевський.

0: боремося за свою країну.
1: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
2: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
3: Натягнутий лук, як ми.
4: Зібрані, готові нанести удар.
5: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
6: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
7: Ми віримо в червоне і синє.
8: У наш бій, у наше небо.
9: І найбільше ми віримо в те,
10: що небо буде
8: вільним.
11: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
0: Ми боремося за свою країну.
12: Хай цей вечір буде добрим, шановні друзі. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії для вас найближчих дві години буду працювати я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Ну і, власне, почнемо. Точніше, продовжимо. Росіяни, очевидно, не готуються до зупинки війни. Путін постійно знаходить приводи, щоб відмовитись від тристоронньої зустрічі, заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Водночас він анонсував, що найближчими днями, а також у жовтні, буде багато дипломатичної активності, щоб змінити ситуацію. Почуємо.
13: Шановні українці, українки, були доповіді воєнної розвідки по російському виробництву зброї, і це стосується не тільки реактивних шахедів, а й деяких інших технологічних засобів. Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують, і що саме на наступний рік, які обсяги, яке фінансування, ми готуємо нашу протидію. І по кожному пункту повинен бути український засіб. Зараз же є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту, виробництво компоненти, все це ми масштабуємо, відповідь буде. Так само і щодо інших загроз, які є. Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне те саме, і це відчувають всі наші партнери. Він шукає приводи вести війну. Однаково це звучить і наша нещодавна зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Це показує, Америка оцінює ситуацію аналогічно, і треба, щоб у Росії з'явилось бажання витрачати гроші не на смерть, а на щось інше. Щоб у них там з'явилось бажання закінчити цю війну. І разом на це працюємо. І з Америкою, і з Європою, з Канадою, і з Японією, і з багатьма іншими у світі, хто допомагає нам, хто допомагає Україні, хто допомагає нашим людям. Найближчими днями і у жовтні буде багато дипломатичної активності, щоб змінити ситуацію. Але окрім цього, закон Лінсі Грема, інші механізми тиску, все це має запрацювати ще більше. Наступного року тільки на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів Росія планує витратити 12 мільярдів доларів і тільки на одну цю категорію зброї. І, звісно, це стосується не тільки України. І не тільки стосується не тільки нас. Українське перехоплення реактивних шахедів зараз 55%. За вересень було більш ніж 2730 реактивних шахедів, більше ніж 1500 збито або подавлено. І, звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей. Але ми в Україні крок за кроком захист зробимо. Зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних шахедів. По звичайних шахедам більш ніж 90% збиття. Але партнерів це прямо стосується. Багато розвиток мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави. Можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист, разом треба захищатись превентивно. І саме тому ми говоримо з партнерами про більші санкції. І саме тому ми пропонуємо формат «Дрон-діл». Це значно більше, ніж експорт тієї чи іншої зброї. Це створення спільних систем захисту, поширення того досвіду, який є у реальних захисників, у наших воїнів. Це завдання модернізувати оборону нашу і тих партнерів, хто сам може опинитись під тиском Росії або її союзників. Зараз не тільки в Європі треба робити кроки на захист. Що більше сил у світі ми об'єднуємо для постійної модернізації оборони, для покриття наших дефіцитів і також для спільних виробництв, спільної роботи, то швидше зможемо гарантувати безпеку. Гарантувати безпеку для всіх та прийти до справжньої, реальної дипломатії і до миру. Зараз вже є у нас 11 угод в форматі «Дрон-діл». 11-ту з Фінляндією ми підписали на цьому тижні в Нью-Йорку. Справжньої, реальної дипломатії і до миру. Зараз вже є у нас 11 угод в форматі «Дрон-діл». 11-ту з Фінляндією ми підписали на цьому тижні в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Це справжній внесок у наближення миру. Для партнерів це досвід, це безпека. Для України це більше сил для виробництва, це більше фінансів, це більше технологічних переваг завдяки тому, чим партнери можуть допомогти нам. Так само, як ми допомагаємо їм. Ми готуємо вже 12-ту угоду «Дрон-діл». Сильною державою. Ми розраховуємо підписати її найближчими тижнями. Ще одне. Я хочу відзначити всіх. Всі служби, всі бізнеси, які задіяні для захисту нашої критичної інфраструктури. Росіяни проводять операцію ударів проти українських дата-центрів, проти нашої інфраструктури зв'язку. І кожен бачить цю загрозу. Мета у росіян проста – залишити українців без інтернету. Залишити нас без зв'язку, без відповідних цифрових сервісів. Оперативно протидіємо цьому. Були рішення ставки щодо цього, і на всіх етапах є чітко визначені кроки, щоб був захист України і від цієї ж загрози. Я дякую всім, хто виконує це завдання. Я дякую всім, хто допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з нашими людьми. Слава Україні!
12: Героям слава. До речі, про ситуацію з інтернетом і дата-центрами ми окремо поговоримо буквально найближчим часом. У нас буде на зв'язку кіберекспертка. Обов'язково дочекайтесь. Зараз яскрава демонстрація того, як росіяни тероризують цивільне населення. Звернемось до мапи повітряних тривог. Тим більше, що повітряні сили Збройних сил України попереджають, ну, зокрема, зараз про Житомирщину, про реактивний БПЛА курсом на Звягель. До цього була низка повідомлень про курсування реактивних безпілотних літальних апаратів російських над столицею. Навіть були повідомлення про вибухи в столиці. Ми чекаємо на офіційну інформацію з

0: Східної. Це регіон ми бачимо жовтим, так само, як і частину Харківщини. Частину Харківщини ми бачимо жовтою, а частину червоною. І тут були окремі повідомлення про пуски ворогам керованих авіабомб. І це стосувалося не тільки Харківщини, але й частини Сумщини. Зрештою, бачимо частину Харківщини червоною. Повністю червона Луганщина, Донеччина – також повністю червона, і там теж були зафіксовані пуски КАБів. Відповідно, пішло таке подовження на Дніпропетровщину, тому бачимо і частину цієї області червону, так само, як і тимчасово окупований Крим. Та і окремо ще звернемо вашу увагу на Первомайську громаду Миколаївщини. Тут теж дронова небезпека. Періодично будемо звертатись до теми безпеки. Звісно, більш того, будемо більш розгорнуто говорити про те, що відбувається на Покровському напрямку. Тут буде окремо збір. Тобто, бачите, година буде насичена. Давайте поки що згадаємо, що в Офісі Президента тим часом назвали фейком інформацію про те, що Трамп пропонував Зеленському зустрітися з Путіним у Москві. Таку новину раніше оприлюднила агенція Bloomberg. За її даними, американський та український президенти буцімто проговорили про це у Нью-Йорку. Трамп, мовляв, підняв питання, яке обурило українського очільника, і той їхати в Москву відмовився. Під час же перемовин України та Сполучених Штатів Америки говорили водночас про тристоронню зустріч щодо миру. За словами Володимира Зеленського, Вашингтон запропонував провести наступний технічний раунд в Об'єднаних Арабських Еміратах.
1: Американська сторона запропонувала її підготувати і в тристоронньому форматі зустрітись на технічному рівні. Чекаємо від США пропозиції щодо дати. А що стосується де, Сполучені Штати запропонували Емірати.
0: Україна готова до негайного припинення вогню. Однак Росія продовжує знаходити причини, щоб цього не сталося, заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. За його словами, пропозиція досі залишається актуальною. Зрештою, війна не може тривати безкінечно, наголосив посадовець. Водночас позиція Москви нині зовсім протилежна. І з нами на зв'язку Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України. Пане Сергію, вітаємо вас.
2: Вітаю, чуєте мене, добре?
0: Ми чудово вас чуємо. У вечір суботи, певно, можемо підбити підсумок досить насиченого, м'яко кажучи, насиченого тижня. І те, що робив, говорив президент України, взагалі делегація, те, що відбувалося у Нью-Йорку. Пане Сергію, давайте підіб'ємо цей підсумок. На які маркери нам треба звернути окремо увагу, будь ласка.
2: У нас насправді ця поїздка мала на меті не тільки тримати згуртованим весь цивілізований світ навколо України, не тільки вказувати на ризики продовольчої безпеки, точніше, наявність небезпеки для країн, які традиційно є споживачами української аграрної продукції, але також отримати підтримку від американської адміністрації як в зусиллях по закінченню війни, так і в проведенні необхідних переговорів щодо розблокування Чорного моря і забезпечення України системи ППО. Ну, по кожному пункту відбулися комунікації. Це не одномоментний процес, тобто не буває так, що ти приїхав в Америку, поговорив і все змінилося. Але важливо те, що була зустріч з Трампом, попри намагання російської пропаганди знецінити зусилля України і розповсюджували в кіт, що в графіку Трампа ці переговори не значаться, їх не буде і так далі. Переговори були, комунікація відновлена, а насправді треба переходити до формату тристоронніх переговорів, і зустріч між Зеленським і Трампом у Нью-Йорку, вона цього стосувалася, так само, як передача Україні необхідних ракет «Петріот» і ліцензії на виготовлення цих ракет самостійно України. Плюс поетапна деескалація – це відкриття Чорного моря і припинення ударів по енергетиці. Взаємна деескалація в Чорному морі, взаємне припинення ударів по енергетиці. От в цьому руслі і рухається далі вся українська команда на чолі з президентом Володимиром Зеленським.
0: Пане Сергію, що

0: стосується імовірності тристоронніх переговорів, ну, принаймні на технічному рівні, в які тут точки відліку змінились, від чого, від кого залежить подальший прогрес, особливо в контексті того, що, якщо я не помиляюсь, там 51 держава підтримала наше прагнення до припинення вогню.
1: Так, ви праві. Це резолюція, яка здобула підтримку 51 голоса. І це всі країни, найбільш розвинуті країни демократичного світу, які разом з Україною, фактично, це така наша коаліція охочих, але в трошки ширшому форматі, з потенціалом її розширення. Але ми маємо розуміти, що Україна з першого дня за припинення вогню, Росія з першого дня за ультиматуми, від розповідей про Київ за 3 дні до неспроможності рухатися на Донецькому напрямку і навіть втрати вже окупованих територій. Це те реалії, з якими вони є, і в них не залишається нічого іншого, як терор цивільного населення у столиці або у інших великих містах, намагання через терор населення поставити українців на коліна, але так само, як зробив Гітлер терор цивільного населення Великобританії через повітряні удари, так само Путін намагається вчиняти з українцями, але фінал і там, і тут, я переконаний, не буде один і той самий. Тобто капсула цианіда, у випадку з Гітлером, не знаю, що буде шукати для себе Путін, як завершення свого безславного шляху, але очевидно, що історія має звичку повторюватися, і не зламавши тоді дух британців, так само не вдасться і Гітлеру в сучасності зламати дух українців.
0: Пане Сергію, паралельно зараз триває, звісно, що майже в паралельних всесвітах, паралельно два трека. З одного боку, президент України Володимир Зеленський не виключає розширення конфлікту, я маю на увазі намагання Путіна розширити конфлікт за межі України. У той же час товариш Лавров, прости господи, говорить про те, що Європа збирається воювати з Росією. Як уживаються ось ці треки? Тим більш, та на полях у Нью-Йорку продовжуються зустрічі. Ось ми бачимо, що зустрілись глава російського МЗС і глава німецького МЗС. Взагалі, те, що відбувалося цього тижня, на ваш погляд, які відгалуження може мати, бо складається суто особисте, складається враження, що росіяни зараз екстрено намагаються, я не знаю, чи залатати якісь репутаційні дірки, якщо там можливо щось залатати. Поясніть, будь ласка.
1: Ви знаєте, ви праві, що була зустріч Лаврова і міністра закордонних справ Німеччини Вадефуля вперше, ну, точно в цьому уряді, але мені здається, що і попередній уряд, попередній міністр не мав контактів з Лавровим. Тобто є намагання європейців показати і Путіну, і його Молотову, да? Ну, мені здається, просто Лавров обрав для себе рольову модель Молотова, тому що Молотов був ще більш огидний і безкомпромісний, ніж Сталін, в цьому сенсі. Тобто намагаються мовою тиску ультиматумів і звинувачень, мовою ненависті комунікувати не тільки з Україною, але з країнами Європи. І в цьому сенсі зустріч була дуже коротка, але вона тривала 15 хвилин, 20 хвилин. Враховуючи, що вона йшла через перекладачів, то можна уявити, що кожна сторона встигла висловитися по 10 хвилин. Я маю на увазі Лаврова і міністра закордонних справ Німеччини. Але враховуючи, що вона була така коротка, значить, що німецький міністр точно Україну там не зрадив і не здав. Тому що якби там була якийсь відхід від позицій, спільних позицій України, Німеччини і всього цивілізованого світу, зустріч би тривала довше. Тобто, очевидно, тут потрібно буде ще не один раунд переговорів, а для того, щоб Росія почула аргументи, треба, щоб на неї тисли. І тиснути на Росію може Вашингтон. Тому дуже знаково, що перед візитом президента було ухвалено закон Лінсі Грем, який розв'язав руки Дональду Трампу. Тепер наші зусилля переконати Трампа застосувати цей закон для тиску як на Росію, так і на головних клієнтів Росії, російської бензоколонки. І це означає, що в нас є ще декілька тижнів, до середини жовтня буде зрозуміло, наскільки рішучий Дональд Трамп в застосуванні закону свого друга Лінсі Грема, але нас хтось може слухати і подумати, ну, тобто, фактично, ми говоримо про якісь проміжні рішення, про, може, проміжні підсумки, але треба розуміти, що дипломатія – це безліч маленьких рішень. Це процеси, які тривають, на жаль, дуже довго, тому що мова дипломатії – це не мова гармати. Тому кожна маленька зустріч може приближати нас до потрібних нам результатів. І те, що перед приїздом Зеленського в Америку було ухвалено закон Лінсі Грема для того, щоб тиснути на Росію, це знаково і це важливо. І Україна проводила дуже багато роз'яснювальної адвокації, щоб переконати наших партнерів це рішення прийняти. І те, що відбулася зустріч Дональда Трампа з Зеленським, а в нього під час Генасамблеї було обмаль контактів, дуже мало зустрічей, але Володимир Зеленський вкотре зустрівся з Дональдом Трампом. І головне, що за підсумками цієї зустрічі Україна ніде не поступилася, нічого не втратила. Був вкіт про те, що начебто Дональд Трамп казав Зеленському їхати в Москву, таких не було комунікацій, не було таких пропозицій. І думаю, Дональд Трамп не гірше нас з вами розуміє, що це абсурд. Це так само, якби Дональду Трампу пропонували їхати в Тегеран на зустріч з іранською владою. Це неможливо, і Україна залишається на своїх позиціях. Негайно перехід до тристороннього формату в країні, яка є обопільно прийнятною, це, наприклад, Саудівська Аравія, Емірати, Швейцарія, Туреччина, багато варіантів, де вже були переговори на форматі три країни.
0: Пане Сергію, як завжди, дуже вдячні за пояснення і тлумачення. Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України, був з нами. Росіяни ж третій день поспіль атакують дата-центри в Києві. По одному із них сьогодні вранці вдарили кілька разів. Через це зупинилося мовлення низки телеканалів, зокрема «Ми Україна Плюс», а також робота провайдерів. Протягом останніх днів фіксували збої в інтернет-системах, національній програмі підтримки ветеранів та файлообмінниках. Окремі підприємства досі працюють над відновленням роботи, намагаючись відремонтувати та перенести свої сервіси. Захист українських дата-центрів обговорили на ставці Верховного Головнокомандувача. За підсумками ухвалили додаткові рішення для гарантування безперервної роботи інфраструктури дата-центрів та інших об'єктів із критичним значенням у сфері зв'язку. Основною ж темою ставки, за словами Володимира Зеленського, був захист від російських дронових атак та результати випробувань перехоплювачів реактивних шахедів.
2: Мета у росіян проста – залишити українців без інтернету, залишити нас без зв'язку, без відповідних цифрових сервісів. Оперативно протидіємо цьому. Були рішення ставки щодо цього, і на всіх етапах є чітко визначені кроки, що був захист України і від цієї ж загрози.
0: Ілона Хмельова, секретарка Ради економічної безпеки України, власне, кіберекспертка, зараз з нами. Пані Ілоно, вітаємо вас.
3: Добрий вечір.
0: Певним чином вже мав нагоду вас проанонсувати. Тож, атаки по дата-центрам в узлах телекомунікаційної інфраструктури. Давайте підіб'ємо проміжний певний підсумок. Головна мета ось таких атак – це тимчасово порушити роботу інтернета, можливо, щось набагато масштабніше. За будь-яких обставин поясніть, будь ласка.
3: А я думаю, що тут є як мінімум дві мети. Тобто, з одного боку, справді, порушити роботу інтернету, порушити роботу цифрових сервісів, а також загалом порушити роботу всієї цифрової екосистеми України, тому що зрозуміло, що вона слугує як цивільним цілям, тобто вона забезпечує життєдіяльність міста, забезпечує, власне, зв'язок і багато-багато-багато інших сервісів, але так само вона допомагає і українським силам оборони і безпеки, тому, власне, це дуже критична історія. З іншого боку, на мою думку, це також певний символ української історії успіху, тому що ми всі розуміємо, що цифрові сервіси для України – це те, що ми демонструємо світу, це ті реформи, які ми проводимо попри війну, і Росія дуже любить нищити, власне, ті символи і ті історії успіху, які Україна має. Тому наразі досягає цими ударами.
0: Пані Ілоно, звертаємось до новин, коли було влучання там в один або кілька об'єктів, і одразу пішла інформація, що без зв'язку якась шалена кількість користувачів. Тому виникає питання, наскільки вразлива українська ось цифрова інфраструктура, і, як то кажуть, щоб двічі не вставати, коли ми чуємо інформацію про те, що там по дну можуть там порізати якісь кабелі, я разом з тим хочу, крім надійності української інфраструктури цифрової, спитати і про надійність взагалі світової. Наскільки ось це такий кришталевий момент?
3: Якщо ми говоримо про надійність української цифрової інфраструктури, то зрозуміло, що будь-яка цифрова інфраструктура не розроблялася з розрахунком на те, що по ній будуть відбуватися ракетні дронові атаки. Мінус української цифрової інфраструктури щодо дата-центрів, що ми побачили також всі дуже наочно останні дні, що вони були сконцентровані максимально в Києві. Крім того, ми маємо дуже багато невеликих дата-центрів, які також інтегровані в міську інфраструктуру, тобто це або офісні центри, або біля жилої забудови. Тобто, по факту, насправді вони стають легкою мішенню, тобто це не великі підземні дата-центри за тими моделями, які зараз часто будуються в світі. І мені здається, це теж важливий вивчений урок про те, що А, ми маємо переносити частину дата-центрів в інші локації в Україні, і Б, будувати їх зовсім за іншими стандартами, тобто це мають бути великі дата-центри і також дуже часто підземні. Це з одного боку. З іншого боку, якщо ми говоримо про загалом безпеку цифрової інфраструктури, то ми розуміємо, що ми знаходимося в стані війни, і по факту забезпечити те, щоб такі об'єкти були абсолютно, ну, скажімо так, працювали безперервно і точно не ставали певними атаками або будь-чим з боку Російської Федерації, ми не можемо. Це означає, що найкраще рішення, яке ми загалом маємо для себе обрати, це перенесення частини даних за кордон для того, щоб вони точно зберігалися і були надійно захищені. Власне, Україна і наш уряд ухвалили це рішення ще на початку повномасштабного вторгнення, і це було правильне рішення. Водночас ми розуміємо, що для того, щоб підтримувати відповідь відповідну співпрацю із міжнародними компаніями, і з нашими партнерами, ми повинні якомога краще доопрацьовувати власне законодавство, щоб воно було більш відкрите для такої міжнародної співпраці, і власне також доопрацьовувати ті механізми, які дозволяють диверсифікувати зберігання даних. Щодо того, чи взагалом безпечна цифрова інфраструктура і закордонна, і міжнародна, це також окреме питання. Ми, наприклад, бачили декілька днів тому атаку проти інфраструктури Starlink в Польщі, тобто також проти тієї інфраструктури, яка власне забезпечує потреби України. Тобто ми розуміємо, що російські диверсії будуть також відбуватися і в Європі, і будуть ставати все масштабнішими. Тобто питання про те, наскільки ми всі разом, як союзники, маємо захищати цю інфраструктуру від, власне, певної мережі авторитарних режимів, тому що, наприклад, коли ми говоримо про кібератаки проти цифрової інфраструктури, вони дуже часто скоординовано відбуваються і з боку Російської Федерації, і з боку Ірану, і з боку Китаю, і часто це навіть одні й ті самі хакерські групи, які переслідують спільні скоординовані цілі. Тому, як на мене, це справді великий виклик, але це також і велика можливість для України, тому що, по-перше, у нас є досвід, яким ми можемо ділитися з союзниками, а по-друге, власне, ми можемо розбудовувати міжнародну співпрацю. Наприклад, в світі є модель посольства даних, тобто це збереження певних даних, навіть суверенних, на території інших держав, і ми можемо це розбудовувати. Це також навіть буде певна інтеграція в інфраструктуру цифрову НАТО, що також додає нам певні гарантії безпеки. І, як на мене, так чи інакше, Сполучені Штати – це також наш величезний союзник у цьому, тому що вони мають величезну потужність дата-центрів, вони мають величезну цифрову інфраструктуру, якою вони також, власне, готові нас підтримувати, якщо ми також будемо готові до цієї співпраці як на законодавчому рівні, так, власне, і на рівні політичних рішень.
0: Пані Ілоно, певним чином підсумовуючи все вами сказане, якщо ми, не дай Бог, але тим не менш ми маємо бути готовими до всього, якщо ми говоримо про наступний рівень ось такої загрози, де можуть поєднатись та фізичні удари по дата-центрах, ось кібератаки, про які ви згадували, при тому кібератаки, там, я не знаю, на держустанови, яким може бути наступний сценарій? Що нас, ну, не хотілося б, щоб дивувало, знаєте?
3: Мені здається, що скоординованих атак варто чекати, тому що, наприклад, коли ми дивилися на свою тактику проти цифрової інфраструктури України. Водночас, на мою думку, рішення, яке ми можемо ухвалити, це ще більша співпраця з нашими міжнародними партнерами, ще більша міграція в міжнародну хмару, і ще більш постійна і масштабована співпраця з гіперскейлерами в тому числі, тому що, власне, той масштаб, який надають міжнародні партнерства, на жаль, Україна поки що сама собі забезпечити не може. Так само, як і кіберзахист, він найкращий тоді, коли ми координуємося з партнерами.
0: Пані Ілоно, як завжди, дуже вдячні за пояснення і вичерпні відповіді. Ілона Хмельова, секретарка Ради економічної безпеки України, кіберекспертка, нам пояснювала те, що зараз відбувається в цифровій галузі. Ми ж продовжимо, українські війська продовжують контролювати Добропілля на Донеччині. В першому корпусі Нацгвардії Азов заперечують заяви Москви про нібито окупацію міста. Захисники розповідають, що знищують ворожі групи ще на підступах, а оточення Добропілля залишається лише у звітах російських командирів. Нагадаємо, напередодні Міноборони країни-агресорки сповістило про буцімто оточення бійців Національної гвардії в цьому населеному пункті. Українські ж захисники зупинили 21 ворожу атаку на Покровському напрямку. Ворог виявляв активність в районах Добропілля, Сергіївки, Новопавлівки, Молодецького та низки інших населених пунктів, звітував про це Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом, протягом останньої доби на фронті відбулось 205 бойових зіткнень. З нами Максим Таран, пресофіцер бригади «Рубіж», майор Нацгвардії України. Вітаємо вас, пане Максиме.
4: Доброго вечора, шановна студія, доброго вечора, шановні телеглядачі.
0: Раді бачити, шановне панство, номер картки, QR-код, он він там, будь ласка, долучайтесь зараз. Зазвичай, пане Максиме, та ми питаємо, на що збираємо, хоча ні, давайте традиційно, на що збираємо, друзі, ви долучайтесь, ви ж розумієте, що на аби що не збираємо. Пане Максиме, вам слово.
4: Дякую. Ми хотіли би сказати дякую студії, дякую кожному українцю, хто приєднується до збору. Ми розуміємо, що зараз важкі економічні часи і кожна ваша гривня, кожен ваш донат йде на зараз на цей збір, на важкі логістичні дрони. Треба розуміти, що вони нам необхідні для того, щоб довозити БК, довозити їжу, елементарну воду, посилки до наших військовослужбовців, де є максимально некомфортні та навіть небезпечні умови. І таким чином берегти особовий склад під час таких логістичних операцій. Треба розуміти, що краще все ж таки витратити, і щоб знищена була железячка умовно, щоб було знищено дрон, ніж людське життя. Тому це є найголовнішим фактором, і ви нам допомагаєте рятувати наше життя і взагалі наше здоров'я своїми донатами. Дякуємо кожному, хто доєднується до збору. Це для нас є дуже приємно, та дякуємо кожному.
0: Пане Максиме, це насправді ми з глядачами дякуємо вам, вашим побратимам, посестрам за те, що ви робите неймовірне на найгарячішому Покровському напрямку впродовж вже тривалого, м'яко кажучи, часу. Тож, друзі, збираємо на логістичні дрони, QR-код, номер картки. Два абсолютно зрозумілих, простих шляха. Одразу потрапляєте на банку підрозділа відповідно. Вносите свою частку в таке свідоме і в таку свідому і важливу справу. Пане Максиме, тепер про що я хотів спитати перше. Я ж теж читав це повідомлення російського, прости господи, Міноборони. І значить, там же ж Добропілля оточили, я ж туди дивлюся, вони ж там перелічують. І 4-та бригада «Рубіж». Тому я, вибачте, якщо це некоректно, я, звісно, з певним рівнем іронії та сарказму до повідомлення російського Міноборони хотів у вас спитати про оперативну ситуацію і сформулювати так, як вам почувається в оточенні, бо російське Міноборони думає, що ви оточені з усіх боків.
4: Ну, треба розуміти, що напрямок дійсно дуже важкий. Противник не покидає спроб прорвати нашу лінію оборони. Він задіює всі наявні вогневі засоби, які у нього є. Це артилерія, це важкі дрони, це також ударні дрони. Також противник за останній час тільки на наші позиції, на нашу зону відповідальності скинув більше ніж 300 кабів, тобто він зараз намагається просто руйнувати наші позиції і таким чином просуватися якомога вперед. Так, зараз противника мало дуже перемог, він намагається це зробити, показати, продати своєму населенню для того, щоб продовжувати війну, але насправді виходить навіть до абсурдних якихось дій. Наприклад, є в підрозділах Російської Федерації такі групи, як флаговтики, тобто виділяються 2-3 військовослужбовця, даються їм прапор в руки, і вони йдуть в найближчий населений пункт, який навіть є під нашим контролем. Ми спостерігаємо, їх задача прийти в цей населений пункт, вштикнути прапор, зняти відео і таким чином заявити, що даний населений пункт вже є їхнім. Ну, ми бачимо, як ці клоуни пересуваються, відповідно, ми робимо їм поховання з прапором і знищуємо їх на місці, як тільки бачимо такі випадки.
0: Шановне панство, перш ніж поставити наступне питання, або просто з паном Максимом проговоримо наведені дані, я ще раз зверну вашу увагу на QR-код і номер картки, збираємо на логістичні дрони. Зараз ось це, наскільки я розумію, російське полювання за українською логістикою взагалі вийшло на якийсь нереальний рівень. Я наведу дані, які днями, тижнями наводив Денис Прокопенко, що подекуди чисельність росіян в шестеро більше, ніж наша присутність на Покровському напрямку. І ще один показник – це те, що з 1200 дронів підрозділів, так, наскільки я розумію, Рубікона 400, друзі, 400, третина – якраз на Покровському напрямку, якраз на ось цьому вістрі російської атаки. Пане Максиме, як росіяни варіюють тактиками станом на зараз? Так, бо я розумію, що трохи вже погода дається в знаки, і певно це впливає на їхню подальшу поведінку. Що зараз?
4: Насправді, щодо Рубікона, звісно, цей підрозділ противника зараз працює на нашому напрямку, і треба розуміти, що саме зараз він намагається знищити нашу логістику, знищити наші логістичні маршрути, залітає достатньо далеко. Зараз найголовніший фактор, якщо казати про наступ противника на позиції, наприклад, у них є такі функції у військовослужбовців, як відкривашки. Що це таке? Вони беруть, назначають одну відкривашку, відправляють на наші позиції для того, щоб просто подивитися, як ми його знищимо. І коли ми його знищуємо, вони таким чином знають, де наші позиції, вони знають, ну, умовно, де ми знаходимося, і в подальшому вже починають штурмувати малими тактичними групами, як правило, намагаються зайти нам по бокам, по флангам, для того, щоб обійти позиції. Ми цю тактику знаємо вже давно, і, в принципі, кожного разу, коли вони пересуваються таким чином, ми знищуємо їх наші дронарі знають свою роботу, та ефективно, от зараз, як на кадрах на телевізорі, ви можете побачити, яким чином ми їх знищимо.
0: Шановне панство, я трохи хочу себе виправити спеціально, поки пан Максим відповідав. Пан Прокопенко говорив про 1200 розрахунків, тобто екіпажів 400, третина з них якраз діють на Покровському напрямку. Шановні друзі, ще раз принагідно звертаю вашу увагу на номер картки і QR-код. Я розумію, що просто зараз відбувається дещо неладне з нашим інтернетом. Тому, якщо ви нас бачите, одразу візьміть свій телефон руками, номер картки або за допомогою мобільного і сканера, перейдіть на банку рубежа. Логістичні дрони потрібні зараз на фронті, і ми можемо з вами в цьому допомогти нашим хлопцям і дівчатам. Пане Максиме, маємо ще час говорити з приводу варіювання ворогом тактик на Покровському напрямку. Була інформація, і ви вже казали, що багато кабів пускають і місцями, мовляв, навіть кабами намагаються замінити роботу артилерії. Ось таке дублювання, воно чи продовжується? Як воно виглядає? Чи це вже переходить певні рамки системності?
4: Насправді противник зараз масово обстрілює кабами, і це не є якоюсь новиною, тому що зараз основний удар, який вони хочуть зробити, це саме на Покровському напрямку. Вони зараз намагаються прорвати нашу лінію оборони, тому що саме вище військове керівництво противника поставило задачу вийти на адміністративні кордони Луганської, Донецької області до кінця року, і тому вони в паніці роблять все, що взагалі можливо від них, для того, щоб якось просуватися вперед. Своїм особовим складом вони користуються як гарматним м'ясом і сточуються в нашій позиції, але бачачи це, вони єдине, що можуть робити, це знищувати кабами. Це системна їх робота, і вона відбувалася давно, відбувається, тому зараз ситуація є такою.
0: Пане Максиме, свіжу кров докидають? Якщо докидають, то це мова лише про піхоту чи і свіжі дронарські екіпажі теж з'являються?
4: Насправді, так, з'являється свіжа кров, з'являється у них різна. Тобто, я б не сказав би, що у них тільки, наприклад, імобілізований склад, у них є і професійні військові, які також працюють на цьому напрямку, також є і, як я казав, одноразки, і підрозділи, які вони пускають на гарматне м'ясо. Велика кількість саме екіпажів дронарів противника також працює на цьому напрямку, і ми бачимо, ми фіксуємо, якщо у нас є можливість, ми одразу їх знищимо, особливо знищуємо їх логістичні маршрути. В цьому зараз у нас достатньо добрі результати, і ми робимо все необхідне для того, щоб позиції противника були максимально деморалізовані, та у них нічого не було, і вони не могли проводити ні наступальні операції, ні штурми, ну і так само і оборонні дії.
0: Шановне панство, за перших 50 ми з вами вже перейшли. Ми дуже дякуємо вам за активність. Давайте ще майже 60 вже є. Йдемо далі. Є ще мінімум 4 хвилини. Відповідно, можемо ще розігнатись. Дякуємо всім тим, хто нас дивиться. Ну, ми з вами на зв'язку в прямому і в дуже широкому сенсі. Будь ласка, номер картки, QR-код збираємо на логістичні дрони. Що таке логістика? Це своєчасно підвезений БК, харчі, все, що потрібно. Логістичні дрони дуже потужні. Чим потужніші будуть, тим краще. Будь ласка, вашу частку можна внести просто зараз за допомогою або номера картки, або QR-кода. Все на ваших екранах. Будь ласка, долучайтесь. Пане Максиме, без жодних паралелі, я розумію специфіку різних напрямків, м'яко кажучи, на іншому напрямку, зокрема на Лиманському, ми побачили дуже гучну роботу наземних роботизованих комплексів на вашому напрямку з урахуванням специфіки цієї ділянки Покровської, я маю на увазі, зокрема, Добропільського відтинку. Роль НРК, вона зростає, вона масштабується, або навпаки, треба точково і акуратно?
4: Насправді так, він розвивається, це напрямок є досить перспективним, він вже є, можна сказати, навіть системним, ви в бригаді Силих оборони України, тому що треба теж розуміти, що за допомогою НРК ми зможемо провести як і логістику, як і мінування, так само і є НРК, які можуть підірвати позиції противника, заїхати на позиції і підірвати, також само проводити евакуації поранених, евакуації наших загиблих воїнів для того, щоб повернути їх на Україну і були у нас вони. Тобто система роботи НРК зараз розвивається, цей напрямок є достатньо успішним, і нас найголовніший фактор того, що знов таки ж, які важкими логістичними дронами краще відправити на позиції дрон, краще відправити на позиції для того, щоб він здійснив свою операцію, умовно бездушну машину, але це набагато краще, ніж живу людину. Тому що дрон нічого страшного. Він, ми його купимо, ми на нього зберемо. Це буває, нічого страшного. А от людське життя – це найголовніше, що є взагалі у нас. І ми повинні берегти здоров'я і життя кожного нашого військовослужбовця, який боронить наші землі.
0: Друзі, потроху ми з вами підходимо до фінішу нашої розмови. Ще нам дадуть трошки часу. Ще одне питання пану Максиму я поставлю, а ви, відповідно, ще можете встигнути долучитись. За 70, наскільки я розумію, ми з вами вже перейшли, можемо дійти до 80. Давайте я поки пана Максима буду відволікати своїми питаннями. Будь ласка, долучайтесь. Логістичні дрони потрібні тут і зараз. Пане Максиме, буквально пару годин тому з артилеристами розмовляли, теж в ефірі говорили, 120 тисяч? 120 тисяч, друзі!
4: Дякую.
0: Я, чесно кажучи, трошки в шоці, оскільки востаннє я побачив цифру 70, ну і тут такий крок, фух, так, зараз, тепер мені треба взяти себе трохи в руки. Дякуємо, друзі. Пане Максиме, ще одне питання буде. З артилеристами говорили, та я не можу в це повірити. Тренд на артилерію, при тому з обох боків, зростає останнім часом. На Покровській ділянці це відчутно, невідчутно, які має прояви. Друзі, 142, де що ж ви робите? Дякуємо дуже. Пане Максиме, слухаємо вас уважно.
4: Насамперед, артилерія використовується зараз з нашої сторони і зі сторони противника, але все ж таки я б не сказав би, що вона зараз на нашому напрямку прям масштабується, наприклад, якщо порівнювати з іншими напрямками або порівнювати там з минулими роками. Зараз все ж таки на нашому напрямку працюють, так би мовити, технології як FPV, як важкі бомбери, тому можна сказати, що основно зараз акцент саме на технологіях. Артилерія, звісно, працює, наші артилерісти найкращі. Вони роблять важку та корисну роботу, але на зараз ситуація складається така, що все ж таки противник полює не тільки за нашу логістику, а також за артилерію, і все ж таки іноді є фактор, що краще використовувати дрони для того, щоб здійснювати деякі операції.
0: Пане Максиме, вибачте, трошки довше вас в ефірі потримали. Ми дуже вдячні вам за відповіді, пояснення. Окрема подяка від нас з глядачами вам, вашим побратимам, посестрам за захист Покровського напрямку, підкреслю, найгарячішого. Дякую від наших глядачів 150 тисяч гривень. Будь ласка, на логістичні дрони вам від наших глядачів. Друзі, те, що ви зробили за ось ці останні хвилини, ну це нереально. Особисто від себе. Безмежно вдячний. Це надсвідомий крок. Пане Максиме, дякуємо вам. Максим Таран, пресофіцер бригади «Рубіж», майор, Нацгвардія України. Хух. Україна просить президента США реалізувати закон про пекельні санкції проти Росії. Що жорсткішими стають ворожі удари, тим сильнішими мають бути відповіді світу, заявив Володимир Зеленський. Також, за його словами, Київ звертається до Брюсселя із проханням ввести додаткові європейські санкції щодо Російської Федерації, а ще не виключати зі списків обмежень російських олігархів. З нами Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, дякуємо, що ви з нами.
5: Доброго вечора, пане Константине. Вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів.
0: Будемо просити вас пояснювати нам, що відбувається з грошима. Зокрема, знову на часі в заголовках «Пекельні санкції». Скажіть, будь ласка, те, що ось цей такий санкційний трек, який ми спостерігаємо за останній тиждень, а сьогодні субота, ми можемо підбивати підсумки тижня абсолютно легко, йде дуже потужне таке, така, знаєте, політична окантовка. Як все це сплітається в ось цей єдиний трос? Розкажіть, будь ласка.
5: Ну, безумовно, ми розуміємо, що США повертаються на санкційні треки, прийняття закону Лінзі Грема, як його називають, щодо цих пекельних санкцій. Це, ну, скажімо так, це не значить, що вони вступають в силу, але принаймні вони створюють юридичне підґрунтя для запровадження обмежень. І, власне, чому покійний Лінзі Грем так хотів, щоб цей закон було прийнято? Тому що у Сполучених Штатів Америки є досвід, коли Дональд Трамп підвищував мита проти окремих країн, а суди Сполучених Штатів Америки визнавали ці дії незаконними і відміняли їх. І зрозуміло було, що треба створити законодавчу основу для подібних дій. І, власне, тут і з'явився цей проект тоді ще закону Лінзі Грема, в якому він казав також, будь ласка, якщо цей закон буде прийнято, то тоді Трамп зможе підвищувати мити і саме на підставі цього закону, і це буде ці законні підстави, скажімо так, вивчайте тавтологію. І зараз, коли Сполучені Штати Америки вже прийняли цей закон, основне питання, чи погодиться Трамп, власне, його застосовувати, бо в принципі, що вдалося Трампу в періоді, скажімо так, опрацювання цього проєкту ще в Конгресі, це перше – додати Іран, і найголовніше – зробити це правом, а не обов'язком. Тому що апріорі ідея була така, що Трамп зобов'язаний запроваджувати норми цього закону, але адміністрація Трампа все ж таки домоглась того, що тут є, скажімо так, більше вікно можливостей, тобто саме не обов'язок, а право Трампа ним скористуватись, і тепер же головна інтрига, чи зробиться Трамп. Бо, щоб насамперед всі розуміють, що цей закон, він так має красиву назву, але основне питання, чи готова психологічно Сполучені Штати Америки піднімати мита на товари з Китаю? Ось цей тиждень, це ж був тиждень зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня, і зрозуміло, що перед цією зустрічю США не хотіли запроваджувати норми цього закону, підвищувати проти Китаю мита, адже це вплинуло б на зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня. Зараз, коли зустріч пройшла, то буде те саме, що й було з візитом від Хофа і Кушнера до Москви і Києва, коли Сполучені Штати Америки, скоріш за все, хотіли уповільнити розгляд в Палаті представників цього закону, поки перебували Кушнер і Вітхов в Москві. Як тільки вони повернулись з Москви та Києва, тиждень пройшов, і цей закон потрапив до Палати представників, його прийняли. Зараз будемо дивитись, як то кажуть, чи ризикне Трамп застосувати ці норми, але в мене є таке відчуття, що ні, тому що це призведе до зростання цін, а зростання цін перед виборами до Палати представників дуже важливо для Трампа. Це не те, що дійсно він хотів би побачити.
0: Продовжуємо підбивати підсумки тижня. Ще дві інформації. Підтягнемо, Росія не справляється з українськими ударами, тож зобов'язала бізнес самостійно вживати заходів щодо самозахисту. Пише про це Wall Street Journal. За даними видання, місцеві підприємці вже орендують засоби ППО та навчають охоронців збивати дрони. Компанії ж, які не забезпечили захист від українських дронів, можуть тимчасово перейти під контроль держави. Такий указ Кремль, треба сказати, підписав ще минулого місяця. І за останній тиждень українські воїни вразили 6 російських нафтопереробних заводів. Серед них, за даними Міністерства оборони, московські НПЗ потужністю близько 12 мільйонів тонн нафти на рік – Також під удари потрапили Пермський, Новошахтинський, Куйбишевський та Ільський нафтопереробні заводи, а ще Башнефть ОНПЗ та завод «Іскра», який виробляє електронні компоненти для російського озброєння. Це ключові об'єкти паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. Пане Іване, звісно, буду просити вас оновити ось цей зріз по російським втратам, по нашим ударам, по в тому числі по російській економіці. Що маємо за останніх 7 днів?
5: Ну, дійсно, те, про що ви згадали, це закон, підписаний минулого місяця Путіним, він же практично запроваджує, знаєте, подвійне кільце оточення для російського бізнесу, тобто зовнішній фактор – це Україна, але з'явився внутрішній фактор – це, власне, контролюючі органи чи фіскальні, в даному випадку Росії, які говорять, що так, якщо по вам б'є Україна, то значить ми будемо націоналізовувати це, тому що ви не можете себе захистити. І тут перше питання. Тобто, коли ви говорите, що є підстави забрати бізнес на підставі того, що ви погано захищаєтесь, а захищати вас повинна держава, то значить окремі підприємства або кожне підприємство Росії повинно створити свою власну армію. Що таке держава з великою кількістю приватних армій? Ну, це, знаєте, часто любили казати, що там Україна недокраїна, чи якась інша держава, що вона недостатньо, скажімо так, має контролю над силовими структурами у себе, тому це квазідержава. Так тепер Росія виявляється у нас квазідержава, тому що російська влада практично стимулює приватні підприємства мати охорону, яка буде, по суті, приватною армією цих підприємств. Звісно, ми маємо цю дірку в російському бюджеті. Нагадаю, що 6,2 трильйони – це оцінка російських рублів. Це оцінка на 1 вересня. Дочекаємо, що буде за три квартали. Але зрозуміло, що ця цифра, вона зростає, і Росії дуже важко буде закрити цей рік з планом 3,8. Я думаю, що вже це нереалістично. Питання в тому, скільки разів реальна цифра буде вища, цифра дефіциту, ніж то, що Росія планувала, коли приймала бюджет на поточний рік.
0: Пане Іване, а ось ця інформація про підвищення податків Росією, щоб продовжувати фінансувати війну, з одного боку, наскільки я розумію, виправте мене, якщо я не правий, видається, що все більше російського бізнесу йде в тінь. З інтернетом проблеми, розраховуються все більше готівкою. Там, де готівка, там все більше питань з приводу того, наскільки вона біла. Поясніть, будь ласка, ось цю логіку. Ну і чи це логічний крок з боку Російської Федерації – підвищити податки?
5: Пане Костянтин, ось перед цим якраз згадував про те, що ось цей дефіцит бюджету, він перевищує планове. Тобто його треба компенсувати чимось. Ті варіанти, які на столі, вони ж один гірше іншого. Тобто це є податки. Ну, давайте так, поки що є інформація, що їх запровадять. Причому звертаю увагу, вибори, ось тижня не пройшло формально, на суботу, вони в неділю завершились, а вже говорять, що податки піднімають. Тобто навіть не дочекались офіційного результатів і головне приходу нової думи. Тобто навіть до них ці податки будуть збільшені. Але ж інші варіанти це які? Це забрати всі кошти на рахунках громадян в банках Росії і це, скажімо так, перестати платити соціальні платежі. Те, про що обережно казав, а може навіть не обережно, російський пропагандист Мардан і бізнесмен Малафеєв, про те, що з чого це держава повинна платити пенсії. Треба, щоб держава не платила пенсії пенсіонерам. Треба перекласти це на родичі власне цих пенсіонерів. Тобто тут же варіанти або не платити пенсії, або забрати гроші на рахунках в банках, або підвищити податки. Держава йде на підвищення податків. Ще, до речі, є варіант надрукувати гроші. Але, знаєте, верстат і так працює. Ось я завжди нагадую цифру 67 трильйонів грошова маса в Росії на 1 лютого 2022 року і 134 трильйони на 1 вересня 2026 року. Тобто вдвічі збільшена грошова маса, але економіка так і не зросла. Тобто треба якісь інші варіанти, і ось фіскальні якраз, тобто підвищення податків, це той шлях, який обрала Росія.
0: Як варіант. Пане Іване, як завжди, дуже вдячні за фахові пояснення. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами. Друзі, дуже коротко, повітряні сили попереджають про реактивний БПЛА повз Вишгород в бік Оболоні. Відповідно, бачимо частину Київщини жовтою, так само, як частину Чернігівщини, Черкащини, Полтавщини, Сумщини. Також є регіони з ракетною небезпекою: Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, тимчасово окупований Крим. Також червоні. Стежимо уважно. Далі новини.
6: Ми боремося за свою країну. ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
8: 2, 1.
7: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00. Ми боремося за свою країну.
9: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна», і з вами знов Людмила Добровольська. Росіяни масово наатакували Суми кабами, щоб уразити якнайбільше людей. Один із ударів був по спальному району, там вбито 2 чоловіків, і на цю хвилину нам відомо про 23 постраждалих, серед них 4 дітей і найменшій дівчинці 11 місяців. Ворожими ударами пошкоджені десятки багатоквартирних і приватний будинок, заклад культури, 2 дитсадочки, адмінбудівлі і більше 2 десятків авто. На Дніпропетровщині у Синельниківській громаді московити убили 17-річну дівчину і старшу жінку. Ще 2 людей поранені, включно із 6-річним хлопчиком. А по Лебяжому на Харківщині росіяни вгатили ракетою поранених 4 і 2 із них – це діти. Під атаками від ранку і Києву росіяни знову б'ють по житлових будинках. Увечері вибухи лунали у кількох районах. Пошкоджено 2 офісні будівлі і дитячий садок. Але головною ціллю ворога є дата-центри. Один із них, Космонова, припинив роботу через масштабні руйнування. Є перебої з роботою низки телеканалів. Зокрема, був тимчасово відсутній сигнал телеканалу «Ми Україна Плюс». Він потроху відновлює мовлення, як і наші колеги із телеканалу «Армія ТВ». На ставці Верховного головнокомандувача ухвалили рішення про захист дата-центрів, бо зараз це велика проблема. Більше про неї і про наслідки сьогоднішнього терору у Києві – Діана Оніпко.
10: Реактивний дрон прямим влучанням летів в ось цю п'ятиповерхівку. На першому поверсі повністю знищений продуктовий магазин. У самому будинку вигорілі квартири та вибиті вікна. Серед постраждалих – 4 людей. Вибух спричинив масштабну пожежу. Її рятувальники вже загасили, однак вогонь пошкодив майже всі квартири. Вибуховою хвилею повибивало вікна і в сусідніх будинках. Понівечило автівки. Біля дому велика черга. Люди стоять за фанерою. Серед них і пані Ніна. Каже, в її квартирі вціліли відчинені вікна, а от зачинені вилетіли всі.
11: Взяла і не знаю, як буду зимувати. оце таким чином пройшло. І все одно на другому поверсі перший не тронутий, третій не тронутий, другий змахнуло.
10: Олександр мешкає на четвертому поверсі. Його квартира фактично опинилася в епіцентрі удару. Тієї ночі чоловік випадково був за містом. Удома залишилися його батьки. Обоє мають порушення слуху. Вони встигли вибігти з квартири.
12: Вночі, зранку, точніше, вже в пів сьомої, мама по вайберу подзвонила, я побачив, як вона стоїть на вулиці в сльозах з татом, батько в трусах, мама в ночнушці, і якраз палає квартира, палає весь дом. В хаті все з ніг на голову, все переломано, все побито. Гарних слів нема. Батьки, слава Богу, не постраждали. Батько після двох інфарктів з стентами в серці, швидка вже відкачала.
10: Поруч біля будинку розгорнули намет ДСНС. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю та поїсти. Комунальники разом із мешканцями розбирають наслідки російської атаки під постійними тривогами. Бо росіяни б'ють по столиці і вдень, і вночі. І їх головною ціллю цього тижня стала цифрова інфраструктура столиці. Дата-центри, вузли зв'язку, обладнання інтернет та хостинг компаній. Ці дні ворог бив по офісних будівлях у Солом'янському районі. Ще у середу близько 100 тисяч абонентів на кілька годин залишилися без інтернету. Зв'язок відновили. Та вже сьогодні один із об'єктів знову потрапив під удар. Через це частина користувачів втратила доступ до інтернету і окремих онлайн-сервісів. Тимчасово зупинилося мовлення низки телеканалів, зокрема і «Ми Україна Плюс». Відновлюють роботу деякі провайдери. Повністю покласти зв'язок росіяни навряд чи зможуть.
13: У нас провайдерів дуже багато, оптичних каналів зв'язку побудовано дуже багато, тому фізично знищити український сегмент доступу до мережі інтернет – це досить складно.
10: Але якщо росіяни продовжать удари по дата-центрах, а вочевидь таке буде, то локальні перебої з інтернетом і зв'язком майже гарантовані. Тож до цього краще підготуватися заздалегідь.
14: Підключайте до себе мінімум там два канали зв'язку, якщо там мобільний інтернет, то дві сімки, да, два оператора. Домашній інтернет, ну, два оператора. Підключіть одного великого, одного маленького. А великий за рахунок ресурсів може швидко відновитися, маленький за рахунок своєї мобільності, гнучкості може більш швидше вирішити якісь питання. Тобто один з них та й буде працювати.
10: І ще кілька простих, але важливих речей. Тримайте вдома невеликий запас готівки, коли немає інтернету або світла. Термінали і банкомати можуть не працювати. Важливі документи можна зберегти на флешці чи роздрукувати. Так само варто виписати номери телефонів, адреси та інші контакти близьких. Діана Уніпко та Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
9: Запоріжжя московити вранці атакували дронами. Один із них ущент знищив приватний будинок. Рятувальники витягли із-під завалів живими півторарічного Артема і його батька. Їх ушпиталили. А от мама і бабуся хлопчика загинули на місці. Били росіяни і по центральному ринку. Він зайнявся, але тут минулося без жертв. Останнім часом торговище майже не працювало через постійні атаки. Але підприємці підраховують збитки, бо втратили і товар, і робочі місця.
15: Робота у мене була тут. Робота у мене була тут. Тепер у мене немає роботи, тепер я безробітна. Наступного місяця я не знаю, як платити податки. Ось моє робоче місце. Я його сама будувала, сплачувала гроші. Люди мені його фарбували, робили. Безоплатно мені робочого місця ніхто не давав.
9: Україна уже зараз перехоплює більше половини реактивних шахедів і майже 100% звичайних. І виробництво найбільш ефективних перехоплювачів масштабують, каже президент. Є надія, що скоро ми зможемо трошки перевести дух.
16: Було більш ніж 2730 реактивних шахедів, більше ніж 1500 збито або подавлено. І, звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей. Але ми в Україні крок за кроком захист зробимо. Зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних шахедів. По звичайних шахедам більш ніж 90% збиття. Але партнерів це прямо стосується. Багато розвиток мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави. Можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист.
9: А ще Зеленський заявив, що росіяни не збираються закінчувати війну. І з російських внутрішніх документів Київ знає, що вони планують на наступний рік, які обсяги і за яке фінансування. Ми готуємо протидію, і по кожному пункту має бути український засіб, каже президент. Ну і тривають наші пекельні санкції. Ільський НПЗ на Кубані нарешті зупинив свою роботу, повідомляє про це українська компанія Firepoint. Саме її дрони атакували його минулої ночі. Поцілили три установки первинної переробки нафти і парк ємностей. Ільський НПЗ є одним із найбільших у регіоні. За неофіційними даними, під ударом у чергове опинився і Афіївський нафтопереробний. Президент підтвердив і ураження заводу на Ростовщині, який постачає компоненти для ракет і артилерії ворога. Ймовірно, йдеться про Азовський оптико-механічний. Про вибухи повідомило місцеве населення. Ще уражений комплекс «Панцер» і логістичні об'єкти росіян. Зеленський заявив і про результати у Чорному морі, але деталей поки що не розкрив. Тим часом 14 американських сенаторів від обох партій закликають Дональда Трампа відкликати запрошення Путіна на грудневий саміт Великої Двадцятки.

0: Точити місто, але плани московитів залишаються планами. Українці ідентифікують російські штурмові групи і нищать їх уже на підступах до міста, наголошують у першому корпусі Нацгвардії України Азов. У Азові закликають стежити за офіційними повідомленнями Сил оборони і не поширювати дезінформацію російських пропагандистських ресурсів.
1: Точки зору реального стану справ на лінії бойового зіткнення, заяви противника про оточення Добропілля або ж прориву на Олександрівку не відповідають дійсності, не мають жодного підтвердження. Адже окремі їхні групи, які намагаються інфільтруватись в міжпозиційний простір, виявляються та знищуються підрозділами СОВ.
0: 1,5 сотні ветеранів із України, Сполучених Штатів, Ірландії, Естонії і Бахрейна змагалися за звання найсильніших у австрійському земерінгу на третіх іграх сильних духом. Змаганнях для тих, хто отримав поранення у бою, але знайшов себе вже у спорті. І тут усі вони переможці. Дивімося.
2: Ігри сильних духом. Майже 1,5 сотні спортсменів, ветеранів та ветеранок із України, Сполучених Штатів, Ірландії, Бахрейну та Естонії змагаються за звання найсильніших. І просто подивіться на ці емоції!
3: Оля! Оля! 46.
2: Жим лежачі, веслування, аеробайк, ривок гирі – це лише частина дисциплін, які в ці хвилини підкорюють учасники.
4: Діліться враженнями.
5: Круто.
3: 20.
5: Незабутні враження. Україна понад усе.
6: До Україні!
7: Героям слава!
2: Всі види на іграх сильним духом, адаптивні, тож і ті, хто свого часу отримав поранення під час бойових дій, так само можуть прожити усі емоції турніру.
8: Коли ти дивишся, що є хлопці, у котрих дуже важкі поранення, а вони все рівно виходять, такі речі роблять, що ти не можеш просто сидіти вдома і просто от, ну, втікати, що все там, типу, життя закінчилось. Ні, воно просто стало трохи інакше.
2: Ветеран Сергій Кумчак сьогодні встановив черговий особистий рекорд. Каже, до війни ніколи не займався спортом, але після того, як отримав поранення під Покровськом, саме спорт став для нього шаленою мотивацією. Бажання розвиватися і підтримувати інших. Сергій допомагає пораненим із моральною та психологічною реабілітацією, бо сам знає, яке неймовірне відчуття змагатися і переживати усе це поруч із іншими ветеранами.
9: Чудово, як це навіть як... психологічно набагато легше усе бути між людьми, бо бачити світ, виставити країну, підняти прапор країни. Для мене сьогодні, коли вийти, вийшов з прапором, це було саме вище було моє досягнення, можна сказати, що вийти з прапором України на цю сцену.
2: Це вже треті ігри сильних духом. Свого часу турнір започаткувала саме наша держава з усиллями Федерації стронгмену України та Міністерства у справах ветеранів.
10: Надзвичайно важливо і приємно, що особливо спортсмени з України перевершили свої результати, які вони показували і демонстрували протягом сезону. Вони не тільки зробили і оновили рекорди Європи, але ще й персонал бест, свої особисті досягнення. І це говорить про те, що спортсмени змагаються наповно.
2: Аби долучитись до цих змагань, учасники здолали тисячі кілометрів. Наприклад, в української та американської команди дорога зайняла майже добу. Утім, всі спортсмени просто сяяли перед початком турніру. Учасники фотографувались, братались, обмінювалися шевронами та коїнами.
11: Це мені подарували американські друзі, наші спортсмени. Герб України, американський прапор, єдині в меті, сильні в меті, єдині в повазі, ну дуже красиво.
2: Чимало учасників на ігри приїхали не вперше.
12: Я тут вдруге. Я минулоріч зустрів тут друзів, радий знов тут їх бачити. Ми підтримуємо один одного, незалежно з якої ти країни. Всі дуже пишаються, це велич духу.
2: Кріс Браунінг зі США на цих іграх виступає у знак пам'яті про свого товариша Корі Новіцькі. На початку Великої війни той долучився до іноземного легіону ГУР і воював за Україну.
13: Він воював за Україну 2 роки і загинув, захищаючи Україну.
6: То для вас це особиста історія?
13: Так, але насправді ми всі брати по зброї, ми всі боремось за правду і намагаємось допомогти і підтримати кожного, хто захищає свою державу на полі бою.
2: Таке братерство, спортивна мотивація, підтримка, запал та драйв – це те, що першим помічаєш під час змагань.

0: Бажання перемогти, жартують учасники, є у кожного, але і тих, хто програв, тут немає. Бо кожен зі спортсменів знаходить нових друзів, однодумців, які так само мотивують і підтримують.
1: Круто! Я перевершила результат! 24!
2: У нас одна мета. Ми пройшли через однакові випробовування, і я щаслива, що ми можемо це розділити разом зараз.
3: Те, що нас вражає насправді, це відношення ветеранів один до іншого, і незалежно з якої країни приїхав ветеран. Тому що я бачив сьогодні, що українські ветерани підтримували естонців, підтримували американців, а американці в свою чергу підтримували українців. І це дуже класно.
0: Окрім, власне, емоцій спорту, ці змагання ще й важливе нагадування світу про Україну.
4: Взагалі такі події для земерінгу, ну, це неймовірний експіріенс, тому що поки Буковель являється столицею європейського спорту, ми йдемо в цей напрямок. Земерінг – це така столиця спорту в Нижній Австрії. Ми проводимо тут чемпіонат світу раз у два роки з лиж серед жінок. І тепер наша друга велика подія – це етап з Федерацією стронгмену України. Серед ветеранів ми завжди тільки за, для того, щоб інвестувати в спорт, популяризувати спорт. І разом в партнерстві Буковель, Земерін буде робити все для того, щоб таких змагань відбувалося чим більше, глядачів приїжджало чим більше, і щоб це набирало обертів не тільки в Україні, а й на європейській сцені.
0: Самі ветерани під час нагородження не приховували емоцій. Для них, кажуть, це стимул старатися іще більше, надихати інших ветеранів, своїх побратимів і усю Україну. Олександр Романюк, Олександр Шиян, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Наразі у мене все. Далі у курсі усіх важливих подій вас триматиме Костянтин Лінчевський. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І хай після цієї ночі ранок буде добрим.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я 40.
8: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім вона ж не горить.
9: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
8: І запрошення може згоріти.
10: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
11: «Шеврон» 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва. 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
12: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: Шановне панство, дякуємо, що ви з нами. Всупереч усьому, треба сказати, станом на зараз, давайте оновлю інформацію по мапі повітряних тривог в контексті ось цієї заяви, що в Солом'янському районі столиці БПЛА впав на відкритій території вибуховою хвилею пошкоджений 5-поверховий будинок, вибиті вікна, пошкоджений фасад будинку. Це інформація від міської влади в Шевченківському районі. За попередніми даними влучання БПЛА в незаселений житловий будинок впродовж 26 вересня, тобто сьогоднішнього дня, внаслідок атак ворога в столиці постраждали 7 людей. Ось такі станом на зараз офіційні дані. Ну і так, повернемось до мапи повітряних тривог. Тут дронова небезпека все ще актуальна для частини Київщини. Та ж сама інформація інформація стосується частини Чернігівщини, Сумщини, також частини Черкащини. Червоними бачимо кілька громад Полтавщини, а це означає, що там актуальна ракетна небезпека. Знову дронова загроза для Харківщини, так само, як для Куп'янщини, небезпека ракетна. Також в Харківщині стосувалась інформація про застосування ворогом кабів. Так само, як і для Донеччини, власне, червоною традиційно вже бачимо Луганщину, Запоріжжя теж червоне все. Також ракетна небезпека загрожує для частини Дніпропетровської області, повністю червоний тимчасово окупований Крим. І так, Миколаївщина, тут теж зафіксовані ворожі дрони, тому актуальна загроза з неба. До неї будемо повертатися, але також будемо говорити не лише про те, що відбувається в повітрі, а те, що відбувається в акваторіях, але всьому свій час. Росія хоче розширити війну на інші держави. Україна та Європа мають робити спільні кроки для захисту, заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Саме тому, за його словами, Київ пропонує партнерам формат «дрон-діл».
14: Це значно більше, ніж експорт тієї чи іншої зброї. Це створення спільних систем захисту, поширення того досвіду, який є у реальних захисників, у наших воїнів. Це завдання модернізувати оборону нашу і тих партнерів, хто сам може опинитись під тиском Росії або її союзників. Зараз не тільки в Європі треба робити кроки на захист. Що більше сил у світі ми об'єднуємо для постійної модернізації оборони, для покриття наших дефіцитів і також для спільних виробництв, спільної роботи, то швидше зможемо гарантувати безпеку. Гарантувати безпеку для всіх та прийти до справжньої реальної дипломатії і до миру.
13: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс готовий реагувати на гібридні атаки Російської Федерації проти європейських країн, а зростання їхньої кількості останніми місяцями, на думку посадовця, говорить про те, що Путін програє війну в Україні.
15: Росія дедалі активніше діє у кіберпросторі та інших сферах, але НАТО до цього готове. У нас є всі ці варіанти реагування щодо гібридних загроз, щоби гарантувати, що ми залишатимемося сильними. Путін перебуває у скрутному становищі. Усі варіанти реагування є, і ми використаємо все, що буде потрібно. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО.
13: З нами Степан Якім'як, капітан першого рангу у відставці, кандидат військових наук, доцент, учасник російсько-української війни, експерт Центру оборонних стратегій. Пане Степане, раді вас вітати.
16: Добре.
13: Будемо просити пояснень щодо низки новин, які надходять і продовжують надходити. Пане Степане, скажіть, будь ласка, як ви зараз оцінюєте те, що відбувається вздовж кордонів Росії і цивілізованого світу? Я в тому числі маю на увазі те, що зараз відбувається на кордоні, ну, умовно кажучи, російсько-балтійському, так його, ну, там не існує в такому, в такій назві, але, ну, ми розуміємо, що я маю на увазі. Зокрема, я маю на увазі і ось цей інцидент, якщо не помиляюсь, чи не сьогоднішній, коли там перерізані дроти, які дозволяють відстежувати те, що відбувається вздовж цього кордону.
16: Так, насправді дуже багато якраз відбувається, як ви сказали, на цьому кордоні. Насправді це три країни Балтії. Це, безумовно, Фінляндія. На півночі є кордон з Норвегією Російської Федерації. Ну і поруч з Норвегією Швеція, яка не має, має на морі, на Балтійському морі, можна сказати, так, кордон з Російською Федерацією. Через Фінську затоку і саме Балтійське море. Так ось, безумовно, оці події, які відбуваються, все йде, якщо так можна сказати, по гібридному плану Російської Федерації. І останні події, перерізування кабелів, які ведуть до веб-камери, і інші події щодо Швеції, і Фінляндія успішно перехоплюють групу літаків, транспортних і винищувачів Російської Федерації. І ми повинні зразу згадати, адже завжди є тенденція, тобто треба говорити про те, за певний період проміжок часу, що ж відбувалося? Був ж Біцберген, це було ще в квітні, але після цього НАТО офіційно повідомило, що що робила Російська Федерація, проводила спецоперацію в підводному середовищі між Норвегією і Шпіцбергеном, де проходять важливі кабельні з'єднання. Якщо скласти все це докупи, то картина дуже неприглядна. Ну і як всі пам'ятають, я надіюся, це прогнози Інституту вивчення війни про сценарії нападу на НАТО. Там є різні, скажімо так, підходи, але мова йде про те, що є Нарва, от напроти, як говориться, Естонії, є Латвія, де ми зараз спостерігаємо активізацію. Є Сувалкінський коридор, який Росія прагне з давніх часів до Калінінграда пробити собі, і це вже Литва. Ну і, безумовно, Польща. І от всі ці дані, які зараз звели докупи розвідники, і дивіться, зверніть, будь ласка, увагу, усі повідомляють, польська розвідка, НАТО заявляє, інші держави про те, що вони знають ці плани, є нагнітання певне з російського боку, і це все відбувається. Якщо говорити в комплексі, на мій погляд, і є багато експертів, які також висловлюють таку думку, Російська Федерація, вона не те, що загнана в кут і щось там витворяє. Ні. Це є певний план. І він є гнучким. Гнучкість полягає в тому, що перш за все Російська Федерація зараз веде важливу війну, по суті, за своє виживання з Україною, тому що будь-яка нічия умовна чи програш в війні з нами, це програш, це величезний, це катастрофа для імперії в будь-якому варіанті. І ось є інші фланги, і в Російської Федерації є багато флотів, багато засобів, багато авіації, а вони всі простають. Чому вони повинні простаювати? Ні. Гібридна війна з Європою зараз використовується як елемент для того, щоб перенацілити увагу, ресурси країн європейських країн, які входять і в НАТО, в ЄС, і зменшити таким чином певні, скажімо так, увагу і ресурси в бік України. Це є ключовий елемент. А ось додатковий, якщо піде все по кращому для Російської Федерації варіант, то вони, безумовно, будуть використовувати ці моменти для, як говориться, перевірки НАТО. І це справді є дуже ключовим моментом, тому що ми знаємо, що відбувається в США, а США є ключовою країною НАТО. Без її консенсусу 5 статті не відбудеться прийняття рішення якоїсь важливої дії відбиття удару проти Російської Федерації. Тому Російська Федерація, можливо, цей план якби і може розігрувати. Але це, як я ще раз хотів би підкреслити, другорядний. Тому ми повинні повертатися до наших подій, думати про те, як Україна в цілому веде цю війну, захищає себе, і таким чином не буде тоді і війни для Європи в тому сенсі, що вся увага Російської Федерації і ресурси все ж таки переключені на Україну. Є третій фактор, це ядерна зброя, це всім відомо. І це для Російської Федерації зараз є елементом стримування, тому що, напевно, якщо б не ядерна зброя, то все рухалося б набагато швидше і краще в бік Москви. І, можливо, вже, як говориться, приймалися б відповідні рішення, як допомогти Україні в ширшому плані, а не просто обмежена, скажімо так, допомога фінансами, ресурсами, зброєю і таке інше. І якщо повертатись до Балтики, там, давайте собі нагадаємо, там проводиться Балтійський вартовий операція НАТО. Це величезна, я би так сказав, операція, розвідка, спостереження, безпілотні, безекіпажні системи, підводні, надводні, все. все це зараз функціонує. Ми цю картину не бачимо. Вона закрита для нас. Про неї якби не пишуть. Але якщо поцікавитись, то насправді це все відбувається. Це і Фінляндія, яка може перекрити Російській Федерації повністю вихід з Фінської затоки. Це і Естонія, яка буде це робити, допомагати. Це інші країни, такі як Латвія і Литва, які їхні військово-морські сили розміщені на них контингенти НАТО. Все це зараз дуже ефективно, я би сказав, певною мірою масштабовано, масштабно проводиться протидія, по суті, така своєрідна спеціальна операція протидії з розвідки, спостереження, контрзаходів проти гібридних дій. Балтійське море – це вже понад, більше, напевно, ніж 3 роки, це дуже активна гібридна війна. Це немислимо гібридна, велика гібридна війна, яка йде. Плюс вся ця Європа, в тому числі на півночі, Норвегія. Якщо би ми відкрили зараз архіви Норвегії за останні 2-3 роки, що відбувається в морі і які йдуть заходи з боку Російської Федерації, контрзаходи, впливають тільки окремі речі. То якийсь російський риболовецький сейнер вийшов в море і почав кабелі тягати там. То оця операція в Шпіцбергені. Але Норвегія зупинила там такий криголамного типу гідрографічне судно, яке колись використовувала розвідка Росії. Російської Федерації, а зараз його здають ніби за кошти для туристів, але насправді його прийшлось зупинити, тому що була підозра, і вона справді правильна, що будь-яке російське судно, це туристів може вести, але функції буде виконувати розвідування. Тому будьте певні, я це говорю, як завжди, своїм колегам, і всі, кому це цікаво, що війна вже триває гібридна і на Балтиці, і в Північному океані, в тій частині, де Баренцеве море, і далі на захід. Україна допомагає в цьому. Ми б'ємо по, от буквально на днях знову були удари по підприємствам Вузь-Луга, Приморське, по нафто і іншим там елементам. Але нам не вистачає, да, активності, безумовно, наших партнерів по зупинці суден, які російські судна, які перевозять нафту, і це здійснюється, як правило, в незаконний спосіб. Давайте, от буквально на днях з'явилась новина, берегова охорона Сполучених Штатів Америки, їхнє кібернетичне управління або командування, як там було повідомлено, вскрило факти, коли вони відкрили, провели аналіз, що було на судні танкерів, який захопила Сполучені Штати, зупинили тіньовий танкер в Атлантичному океані, і там виявилось, що це повністю кібернетична лабораторія з елементами суперсучасних систем, програмних елементів, чисто електроніка, засоби для того, щоб навіть підробляти впродовж доби і в більш короткий срок повністю документи судна, і воно змінює свої портретні і паспортні дані, якщо так можна сказати. І це все не в головному розвідувальному управлінні Москві. Це все на судні, яке йде в Атлантиці, яке є, по суті, цивільним, і звідки в них ці всі кібернетичні, скажімо так, можливості. Тому, уважно вивчивши такі матеріали, зрозуміло стає, які масштаби є в Російської Федерації по проведенню спеціальних операцій, це вже без жартів, це спеціальні, мова йде про спеціально підготовлених людей, які, як правило, мають документи головного розвідувального управління зі всіма філіалами, як говориться, і агентурою. І вони ведуть цю гібридну війну, користуючись цими суднами. Це не танкера. Це дуже правильно, що наші сили оборони України, сили безпілотних систем, СБУ і ГУР, постійно знищують різноманітні об'єкти, в тому числі і судна на Азовському і Чорному морі Російської Федерації. Тому що це от якраз і є ці порушники, які по суті ведуть війну вже давно в морях і океанах проти всього світу. Адже це ж злочин, як говориться, осінь, проти свого сусіда, проти бізнесу, проти ще. Але якщо масштабувати це в цілому, обман держав зі зміною документів цих суден і Там були виявлені, до речі, спеціальні засоби для формування і надсилання неправильних координат на авіаційні. Вибачте, це вже безпека просто суден в морі. Це так само, якщо автомобіль рухається по дорогах Києва, і в нього раптом працюють всі системи неправильно, то освітлення включається, то ще щось. Ви уявляєте, що це буде? Це буде певний колапс і аварійна ситуація. І це створить дезорганізацію. Ось така система роботи в Російської Федерації. Що можна сказати в цілому? Стратегія дезорганізації роботи з боку Російської Федерації проти нас, не проти нас, а це проти, я би сказав, вони відверто це сказали в 22-му році, ми боремося з проти НАТО, проти США, проти всіх. Це мене не то, що захоплює, я вражений, отак правильно сказати, в поганому розумінні вражений масштабами оцієї злочинної, терористичної,
13: безумовно,
16: загрози, не загрози, це небезпека, це реалізована вже загроза. Тобто це створення цих ситуацій, за яких просто уявити собі, що ще може далі бути, це дуже небезпечно.
13: Пане Степане, на жаль, ми дещо обмежені в хронометражі. Буквально, якщо дозволите, пару реплік від себе до сказаного вами. Притому, поки Лавров так у Нью-Йорку розповідає, як Європа збирається нападати на Росію, і ми цю тактику теж вже знаємо. Фінляндія випробовує свої підземні сховища. Це ж типова така тактика нападу, так? Випробовувати свої сховища, чи можна їх пробити ракетами. Звісно, це сарказм. Друзі, якщо хтось не зрозумів, я пояснюю. Але, тим не менш, маємо, що маємо. Пане Степане, дуже дякуємо за пояснення. Степан Якім'як, капітан першого рангу відставці, кандидат військових наук, доцент, учасник російсько-української війни, експерт Центру оборонних стратегій. Американські сенатори закликали Трампа скасувати запрошення Путіна на саміт Великої Двадцятки, адже той несе повну відповідальність за розв'язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України. Йдеться в їхньому листі. Також сенатори акцентували, що російський диктатор, а також міністр фінансів Антон Силуанов та інші члени делегації Російської Федерації перебувають під санкціями США. Повна ізоляція кремлівського очільника від решти міжнародної спільноти, на думку сенаторів, може бути одним із його стимулів погодитися на перемир'я з Україною. Путін має право брати участь в засіданнях Великої Двадцятки, і цю нагоду можна використати для заклику припинити війну проти України. Так в ЄС прокоментували ідею запросити російського диктатора на саміт Великої Двадцятки в Майамі. За словами заступника голови головної речниці Єврокомісії Олафа Гіла, Велика Двадцятка залишається ключовим форумом для реагування на вже наявні, а також нові глобальні виклики. Ось такі точки зору маємо. Тепер будемо розбиратись. З нами Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик. Пані Людмило, раді вас вітати.
17: Вітаю.
13: Отже, запрошувати чи не запрошувати? Думки лунають різні, начебто кожна має якусь свою систему аргументів. Зрештою, давайте оцінимо ймовірність. Запросять, не запросять, приїде, не приїде. Нагадаю нашим глядачам, які щойно долучились, справа про захід, вхід в Майамі. Пані Людмило, ми уважні.
17: Так, дійсно, запросять, не запросять, але вже запросили. Офіційно вже Рубіо заявив, що так, вже запросили. Тут питання, приїде, не приїде. Але ви знаєте, тут вже ж ми бачимо вже заяви конгресменів американських про те, що до Трампа відмінити це запрошення. І зрозуміло чому. Тому що все-таки, до прикладу, той саміт, який буде в Китаї проходити, да, саміт Азіатсько-Тихоокеанського партнерства АТЕК, Китай ж не накладав санкції на Путіна. Тому, звісно, він туди може приїздити. Але відносно Сполучених Штатів, тут є юридична певна така норма. Він під санкціями. Тому потрібно буде, якщо він дійсно захоче спробувати на реакцію Сполучених Штатів, то Сполучені Штати повинні будуть, адміністрація особливо Білого Дому, це зняти з нього санкції, хоча б на період його приїзду. І оце дуже не подобається на сьогодні, я так думаю, конгресменам, тому що це певна юридична юридична норма, яка може дати не дуже гарні політичні посили іншим країнам, тому що все-таки зняти юридично зняти санкції з, будемо так казати, з очільника Кремля, з людини, яка влаштувала на європейському континенті саму велику війну після Другої світової, яка спричинила ті всі каскадні кризи, які на сьогодні є в світі, максимально порушила всю систему міжнародної безпеки. І, в принципі, з неї країна, яка, так сказати, все-таки залишається ще на сьогодні і хоче залишатися однією з геополітичних таких гравців і одним із таких, як уже раніше, да, було поліцейським, а зараз іще й модератором таким у світі, як Трамп, да, що він заявляє, то він модерує різні процеси. І от саме ця країна, вона буде знімати санкції. Ну, ви знаєте, я думаю, напередодні виборів конгресмени ні в яку не підуть на це, вони будуть жорстко наполягати, щоб все-таки була відмінена це, ну, це запрошення. Але, я знаю, чи там, вже ж знаємо Трампа, навряд ли, чи він це все відмінить, а те, що Путін, він просто туди не поїде. Тому що, в принципі, ми бачимо, що на сьогодні росіяни максимально готуються саме не скільки до саміту G20, а скільки вони готуються до саміту АТЕК, який буде до цього, він буде все-таки 18-19 листопада, а саміт G20, він буде в грудні. І саме на АТЕК теж збирається, в Китаї збирається Трамп. Це ми вже знаємо за наслідками перемови з Сін Цзіньпінем, де вони домовилися, що Трамп поїде чи там до на АТЕК, а на G20 приїде Сі Цзіньпінь. Тому ми тут, знаєте, тут для Путіна дуже, я думаю, цікавіше буде все-таки поїхати в Китай на АТЕК тільки для того, щоб отримати ту фотографію, де вони втрьох. Чи там, говорить, це буде щось вирішити, це не буде, але важливо для нього буде отримати фотографію. А відносно, ж говорю, ще раз оцих, що запрошення, знаєте, політично це не дуже добрий посил. Ще раз зауважу. Чому? Тому що це дає посил іншим країнам, що так можна, що можна виводити агресора з ізоляції і навіть прикриваючись, ви знаєте, ну це ж всього ж прикриває тя, що так, для врегулювання ситуації, для врегулювання війни, для того, щоб там провести перемовини. Але ж всі добре розуміють, які перемовини. Російська Федерація скільки має шансів провести ці перемовини? Скільки вона, ну, на сьогодні, тільки б вони би захотіли, це все можна було б відкрити перемовини, якби б вони сказали, так, все, ми хоча б гарячу фазу на сьогодні стаємо там по лінії розмежування, те, що, до прикладу, на столі перемовин до цього часу все ж лежить, Росія все це бачить. Але ж вона на це не зголошується йти. Тому, знаєте, оці заяви від Європейського Союзу, ми розуміємо, що це така, ну, така політичні деякі кроки зі сторони Європи, які ж не можуть сказати дещо ні, але тому що вони ж розуміють, все-таки у них від Трампа вони багато в чому залежать, особливо в торгівельних на сьогодні оцих митах і особливо в тій торгівельній угоді, яку вони ніяк не можуть ратифікувати. Ну, а ще більше далі ми бачимо, наскільки Німеччина пішла, так? Вона навіть зауважила більше, особливо це Вадефоль, міністр зовнішніх справ, який зауважив про те, що ну, це гарна, гарна ідея, це може призвести до великих перемовин і все тому подібне. І, але ж ми розуміємо, чому Німеччина теж таке заявляє. У них на кону дуже велика така розширення ліцензії на Петріоти і модифікацію ПАК-2. І оце на кону у них дає дуже великі такі угоди зараз Сполученими Штатами. Тобто ніхто не хоче тригерити Трампа. Одні, але тим не менш, ви знаєте, я думаю, що все-таки, коли заявляються такі запрошення, то все то другим повинні все-таки говорити про те, що якщо ця людина приїде, от зададуть питання, от він приїздить, як він прийде, ви знімете санкції? От мені б хотілося отримати відповідь, чи знімлять вони санкції. Тому що все-таки, коли ви запрошуєте, ви повинні розуміти, кого ви запрошуєте.
13: Є ще в нас кілька хвилин, пані Людмила. Я пригадаю, точніше, ви пригадали вже те, що пан Трамп анонсував ще кілька зустрічей з лідером Китаю Сі Цзіньпіном до кінця року. Ви вже сказали, в яких рамках. Я тут не можу не повернутися до подій цього тижня, пригадати цю зустріч. Для мене, та й не тільки для мене, для дуже багатьох, хто стежить за зовнішньополітичним треком, є певним маркером, як російські, так би мовити, ЗМІ реагують на ті або інші зустрічі закордонні, і ось ця зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна, в один голос вони кричать, так, ні про що взагалі, розмовляли, не розмовляли, тобто, іншими словами, знаєте, як то кажуть в тому, прости господи, совєтському фільмі, хороші сапоги надо брати, тобто, ну, значить, начебто і непогано, може, і зустрілись. Яке ваше враження в такому, в сухому залишку, як то кажуть, від цієї зустрічі?
17: Ви знаєте, я думаю, якби все було би так, як Російська Федерація говорить, добре, так, то вони би швидко так би Дмитрієва туди не присилали, не виясняли, думають, а що ж там буде на цій зустрічі, про що будуть домовлятися. Тобто на сьогодні ми повинні розуміти, що Російська Федерація дуже боїться, щоб за їхньою спиною Китай, Сполучені Штати не уклали ту угоду і як вони поставили її перед певним фактом. Отак. Тому ми чуємо, і навіть ми інше, знаєте, оце дуже цікаво, зараз по G20, у них зовсім входить нова ідея така. Вони ж заявляють, що чому Путін може туди не поїхати, тому що це пастка Трампа. Трамп хоче туди, його отак це запрошує, а потім вони його там, ну от може щось з ним статися. Тому от вони не можуть, вже це пастка. Так. Тому так, Російська Федерація, можна сказати, що зустріч Трампа з Сі Цзіньпінем, коли вони ще потім будуть зустрічатися і на ТЕК, і на G20, то вони між собою все-таки їм вдалося знайти якісь певний компроміс цим двом великим країнам, від яких, в принципі, ж говорю, зауважу, залежить і глобальна економіка на сьогодні, і багато інших супутніх питань. Нас цікавить дійсно, нас цікавить, щоб Китай все-таки війшов в цей перемовний трек, який буде відкриватися. І особливо ми можемо знайти навіть оцю точку, да, таку, де перетинаються інтереси, і де ми можемо говорити це про це з Сполученими Штатами, я думаю, і можемо навіть знайти, хто нам допоможе, про це говорити, це Туреччина, це питання енергетичного перемир'я, як усі говорять, але в розширеній такій концепції, що називається безпека в Чорному морі. І от саме через безпеку в Чорному морі, де дуже це питання цікаве саме Китаю, уже стає, отут, я ж говорю, ми можемо знайти ту точку. Тому я ж говорю, да, перемови, де ми не знаємо всіх деталей, але ми бачимо за наслідками, що, скоріше, були більш ніж вдалі, якщо ми говоримо по настроям Російської Федерації.
13: Як завжди, дуже вдячні за важливі акценти, пані Людмило. Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик, була з нами. Дональд Трамп анонсував ще дві зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном до кінця року. Якщо ви пропустили, я вам нагадаю, найближча, більш розширена, відбудеться вже в листопаді. Відбудеться вона в Китаї. Ще одна запланована на грудень під час саміту Великої двадцятки в Майамі. Повідомив про це президент США. Очільник КНР підтвердив такі плани, хоча, як пише Associated Press, під час останньої зустрічі лідери не досягли значних проривів, зокрема, йдеться про торгівлю. Переговори, нагадаю, відбулися напередодні у Вашингтоні. Сі Цзіньпін відвідав Сполучені Штати вперше за останні 11 років. Серед тем розмови була і війна в Україні. Отже, тепер, друзі, ви маєте повну картинку. В Росії ж знову заговорили про можливе запровадження воєнного стану. Влада може використати ці чутки для перевірки настроїв населення, кажуть в Центрі протидії дезінформації. Там нагадали про ситуацію, яка склалася на тлі новин про підготовку мобілізації в Російській Федерації. Коли частина громадян країни-агресорки виїжджала до Грузії, Вірменії та інших країн, втома російського суспільства від війни, як наголошують в ЦПД, продовжує зростати. З нами Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake. Пане Руслане, раді вітати.
18: Вітаю, доброї ночі.
13: Доброї ночі, і сподіваюсь, вона буде тихою. Пане Руслане, давайте розбиратись, чергові вкиди, запровадження воєнного стану. Я процитую ще від себе пана Коваленка. Зараз про воєнний стан вкинули, аби знову заміряти настрої населення в Росії. Соціологія буде в Кремлі, стверджує керівник ЦПД. І ось тут в мене до вас буде одразу таке, знаєте, питання з захватом. А як вони збираються заміряти ці настрої? соцдослідження, дзвонить людина в квартиру, каже, ви, як ви, не дуже хвилюєтесь, вам Путін подобається, і що людина відповість? Як збираються заміряти?
18: По-різному заміряють, але ми знаємо і ми розуміємо, що в Кремлі дуже орієнтуються на громадську думку, на те, щоб дії і рішення Путіна, щоб вони подобалися населенню. І всі рішення, які можуть асоціюватися якимось чином з перемогою, якісь позитивні рішення, їх відповідно бере на себе відповідальність Путін. Приєднання Криму там, чи ще якісь... А всі рішення непопулярні, тут віддають урядовцям, віддають якимсь чиновникам, і Путін завжди може тоді сказати, що ну це ось бачите, чиновники доурядувалися там чи змушені були піти на такий крок. А Путін ніколи непопулярних кроків не підтримує. І ці вибори, які в Думу, так само це був фактично замір того, що думає населення. І насправді він показав справжні результати цього голосування, я би не назвав навіть вибори, показали, що росіяни в цілому втомилися від цієї війни, і вони хочуть, щоб вона припинилася. Але оскільки це не входить в плани Путіна, наскільки ми розуміємо, то відповідно... Політтехнологи кремлівські будуть працювати над тим, щоб цю ідею продовження війни і, можливо, навіть її ескалації і розширення географії, щоб її продати населенню і щоб в разі ухвалення таких рішень, щоб населення було задоволене, не протестувало і підтримало будь-яке рішення Путіна.
13: Пане Руслане, ось тут ми вже в рамках сьогоднішнього ефіру говорили, що начебто в них і псевдовибори відбулись усьо днями, а вони вже кажуть, ну такі все ж податки прийдеться підвищувати, то до виборів вони казали, що мобілізації не буде, але вже знаєте, таке в повітрі стоїть абсолютно такий стійкий запах чогось. Я до чого веду те, що сьогодні вже Лавров всім заявляв, що Європа готується на нас напасти. Це прогрівання, певно, російського населення. І тоді далі що?
18: А далі будь-які сценарії можливі. І слова Лаврова, і це не тільки слова Лаврова, а і в інформаційному простору в Росії ця ідея про розширення війни, розширення географії на країни Балтії, на інших членів НАТО, це все дуже активно зараз циркулює. І, в принципі, це знову-таки дає Путіну можливість ухвалювати будь-які рішення. Чи про ескалацію, чи про деескалацію. От ця громадська думка готується до того, що буде ескалація, до того, що буде розширення війни. Для того, щоб для населення не було це сюрпризом, власне, ці заяви Лаврова і публікації в російській пресі, і дискусії, які на російських телеканалах, на російських ток-шоу відбуваються, на федеральних телеканалах, це все готує населення саме до того, що так звана СВО має продовжуватися, і що вона обов'язково закінчиться перемогою Росії.
13: Пане Руслане, тут певно, що в продовження наративів ми періодично повертаємось до цієї теми, що одна справа, коли там росіяни якусь, я перепрошую за сленг, діч продають всередину країни, інша трохи справа, що вони експортують на Західну Європу. У випадку гібридних атак. Як ви бачите, чи є в Російської Федерації потенціал ще й це якось з вигодою для себе продати на Захід? Ось так.
18: Ну, абсолютно.
13: В нас дві хвилини буквально, вибачте, будь ласка.
18: Так, це відчуття страху, яким Росія торгує. От Росія не у них немає можливості робити якісь там суперсучасні комп'ютери, автомобілі чи якісь сучасні технологічні речі, але страх і зброю, те, що несе смерть, от вони активно цим торгують і користуються. Відповідно, дезінформація і російська пропаганда, яка спрямована на європейців, вона насамперед залякує їх, що можливий конфлікт, і в цьому конфлікті Росія буде використовувати всі наявні у неї засоби, включно з ядерною зброєю. Європейці, звичайно, цього бояться. Громадська думка в Європі, європейці не хочуть такого конфлікту, і, відповідно, громадська думка буде тиснути як на уряди своїх країн, так і на Європейський Союз, на керівництво Європейського Союзу і НАТО, в тому плані, щоб іти на якісь поступки Росії. Відповідно, це також буде сприяти політичним силам, які орієнтуються на Росію, для того, щоб їхня популярність в цих країнах росла.
13: Пане Руслане, дуже вдячні за пояснення і тлумачення. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, був з нами. Друзі, на завершення буквально короткий зріз по оперативній інформації в українському небі. Каби на Запорізьку область, до уваги. Також ракетна небезпека загрожує для Луганщини, частини Харківщини, Донеччини, частини Дніпропетровщини, тимчасово окупованого Крима. Київ, Чернігівщина, Вінниччина, частина Черкащини, дронова небезпека. Бережіть себе, обов'язково побачимось.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
19: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
20: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
19: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
21: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. І далі ми розкажемо ось про що. Дронові атаки – хвиля за хвилею. У столиці проблеми з інтернетом. Куди ворог влучив цього разу? Що із мирними переговорами? Американці обіцяють поступ, а росіяни посилюють терор.
22: Для миру президенту США вже не бракує інструментів, бракує волі застосувати їх так, аби Москва справді відчула ціну продовження війни.
5: Місто знищених магазинів. У Запоріжжі росіяни розбили усі торговельні центри. Як виживають і люди, і бізнес? Війна роботів, операція Вівальді і постійна інфільтрація ворога. Що відбувається на фронті, розкажемо. Росіяни масово атакували Суми кабами, щоб уразити якнайбільше людей. Один із ударів був по спальному району. Там убито двох чоловіків, і на цю хвилину нам відомо про 23 постраждалих. Серед них четверо дітей і найменшій дівчинці 11 місяців. Ворожими ударами пошкоджені десятки багатоквартирних будинків, заклад культури, два дитсадочки, адмінбудівлі і більше двох десятків авто. На Дніпропетровщині у Синельниківському районі московити убили 17-річну дівчину і старшу жінку. Ще двоє людей поранені, включно із 6-річним хлопчиком. А по Лебяжому на Харківщині росіяни вгатили ракетою. Поранених четверо і двоє із них – діти. Під атаками від ранку і Київ. Росіяни знову б'ють по житлових будинках і дата-центрах. Один із них, Космонова, припинив свою роботу через масштабні руйнування. Я перебої з роботою телеканалів. Був тимчасово відсутній сигнал телеканалу «Ми Україна Плюс». Він потроху відновлює мовлення, як і наші колеги із телеканалу «Армія ТВ». На ставці Верховного головнокомандувача ухвалили рішення про захист дата-центрів, бо зараз це велика проблема. Більше про неї і про наслідки сьогоднішнього терору у Києві. Діана Оніпко.
1: Реактивний дрон прямим влучанням летів в ось цю п'ятиповерхівку. На першому поверсі повністю знищений продуктовий магазин. У самому будинку вигорілі квартири та вибиті вікна. Серед постраждалих – четверо людей. Вибух спричинив масштабну пожежу. Її рятувальники вже загасили, однак вогонь пошкодив майже всі квартири. Вибуховою хвилею повибивало вікна і в сусідніх будинках. Понівечило автівки. Біля дому велика черга. Люди стоять за фанерою. Серед них і пані Ніна. Каже, в її квартирі вціліли відчинені вікна, а от зачинені вилетіли всі.
2: Взяла і не знаю, як буду зимувати. Оце таким чином пройшло. І все одно на другому поверсі. Перший не тронутий, третій не тронутий, другий змахнуло.
1: Олександр мешкає на четвертому поверсі. Його квартира фактично опинилася в епіцентрі удару. Тієї ночі чоловік випадково був за містом. Удома залишилися його батьки. Обоє мають порушення слуху. Вони встигли вибігти з квартири.
3: Вночі, зранку, точніше, вже в пів сьомої, мама по вайберу подзвонила, я побачив, як вона стоїть на вулиці в сльозах з татом, батько в трусах, мама в ночнушці, і якраз палає квартира, палає весь дом. В хаті все з ніг на голову, все переломано, все побито. Гарних слів нема. Батьки, слава Богу, не постраждали. Батько після двох інфарктів з стентами в серці, швидка вже відкачала.
1: Поруч біля будинку розгорнули намет ДСНС. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю та поїсти. Комунальники разом із мешканцями розбирають наслідки російської атаки під постійними тривогами. Бо росіяни б'ють по столиці і вдень, і вночі. І їх головною ціллю цього тижня стала цифрова інфраструктура столиці. Дата-центри, вузли зв'язку, обладнання інтернет та хостинг компаній. Ці дні ворог бив по офісних будівлях у Солом'янському районі. Ще у середу близько 100 тисяч абонентів на кілька годин залишилися без інтернету. Зв'язок відновили. Та вже сьогодні один із об'єктів знову потрапив під удар. Через це частина користувачів втратила доступ до інтернету і окремих онлайн-сервісів. Тимчасово зупинилося мовлення низки телеканалів, зокрема і «Ми Україна Плюс». Відновлюють роботу деякі провайдери. Повністю покласти зв'язок росіяни навряд чи зможуть.
23: У нас провайдерів дуже багато, оптичних каналів зв'язку побудовано дуже багато, тому фізично знищити український сегмент доступу до мережі інтернет – це досить складно.
1: Але якщо росіяни продовжать удари по дата-центрах, а вочевидь таки буде, то локальні перебої з інтернетом і зв'язком майже гарантовані. Тож до цього краще підготуватися заздалегідь.
24: Підключаєте до себе мінімум там два канали зв'язку, якщо там мобільний інтернет, то дві сімки, да, два оператора. Домашній інтернет, ну, два оператора. Підключіть одного великого, одного маленького. А великий за рахунок ресурсів може швидко відновитися, маленький за рахунок своєї мобільності, гнучкості може більш швидше вирішити якісь питання. Тобто один з них та й буде працювати.
1: І ще кілька простих, але важливих речей. Тримайте вдома невеликий запас готівки, коли немає інтернету або світла. Термінали і банкомати можуть не працювати. Важливі документи можна зберегти на флешці чи роздрукувати. Так само варто виписати номери телефонів, адреси та інші контакти близьких. Діана Уніпко та Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Запоріжжя московити вранці атакували дронами. Один із них ущент знищив приватний будинок. Рятувальники витягли із-під завалів живими півторарічного Артема і його батька. Їх ушпиталили. А от мама і бабуся хлопчика загинули на місці. Били росіяни і по центральному ринку. Він зайнявся, але тут минулося без жертв. Останнім часом торговище майже не працювало через постійні атаки. Але підприємці підраховують збитки, бо втратили і товар, і робочі місця.
0: меня была здесь. Теперь у меня нет работы.
4: Работа у меня была тут. Теперь у меня немає роботи, тепер я безробітна. Наступного місяця я не знаю, як платити податки. Ось моє робоче місце. Я його сама будувала, сплачувала гроші. Люди мені його фарбували, робили. Безоплатно мені робочого місця ніхто не давав.
5: Трите РЦ. Знищення у Запоріжжі усього лише за 7 днів. Окупанти цілеспрямовано нищать великі магазини, прицільно запускаючи по них по кілька дронів одночасно, щоб завдати максимальної шкоди ще й масштабними пожежами. Знищений не тільки товар, але й сотні робочих місць. Наша Олена Каптюх зустрілася із людьми, чиї викликані невеличкі бізнеси згоріли разом із величезними торговельними центрами. Дивіться.
7: Бо тут моя майстерня була.
5: Ще нещодавно тут Влад Маховський займався виготовленням ключів. Невеличкий, але викликаний руками бізнес. Тепер замість майстерні – згарище.
7: Виготовились станки, які повністю, це металеві станки, які всі згоріли, навіть метал поплавився, бо
8: я думаю, що була фосфорна, заряд фосфорний був в шахеді.
7: Навіть ключі позалишалися, заготовки ключей.
5: Цей та ще з десяток інших бізнесів росіяни одним ударом знищили тиждень тому. Вгатили безпілотником по ТРЦ. Спалахнула масштабна пожежа. Вогонь перетворив великий торговельний центр на руїни. Дах подекуди обвалився. Тут і досі зі стелі крапає вода. Люди вціліли, а от магазини і майно – ні.
7: Тут, до речі, от автомат, який солодку вату виготовляв там для дітей. Тут був кіосик. Ну і тут за це міста, які люди втратили свій бізнес, були підприємці, які всього лишилися.
5: Та Влад не опустив руки і починає заново. Вже винайняв нове приміщення, куди вклав майже усі свої заощадження.
7: Будемо далі робити, працювати.
9: Я ще знайшу плакати.
5: Ганна та Марина ледь стримують сльози. Все, що мали, вклали в цей магазинчик із продажу піжам.
25: Ремонт робили з Мариною своїми руками.
26: Обої,
25: обладнання самі завозили.
5: Встигли попрацювати лише місяць. Ось тут, просто у кутку крамниці, Ганна підганяла товари для покупчинь. Тепер від магазину залишилися хіба почорнілі від кіптяві стіни.
26: Він оттуда. Вони недавно зняли тільки двіжок, там ще висіла чехіда. Просто якщо б це було днем, тут би ніхто не вижив.
5: По сусідству працював магазин подарунків.
25: Ну, це пінята наша, наші дівчата роблять їх на замовлення. Ну, це хто прибирав, мабуть, прикололися так.
5: Тут завжди було людно. На свята люди загортали подарунки або купляли оригінальні презенти. Вигоріло все.
25: Вивезли там 2-3 пакети, чесно, вони ще стоять. І там 3 речі ми з аукціону продали. Ну і все.
5: І бізнес Марини Трюхан потерпає від росіян вже не вперше. Перед цим, в 22-му році, ракета зруйнувала інший ТРЦ, в якому працювала підприємиця. Тоді, щоправда, товар Марини уцілів. І вона продовжила роботу на новому місці. Нині доведеться все починати спочатку.
25: Підписали договір, ну, вже не в торговельному центрі, ми відкриємо новий магазин. Ми просто побачили дуже велику підтримку у людей, і ми зрозуміли, що ми потрібні, що ми не можемо бросити Запоріжжя без подарунків, без свята.
5: Від початку повномасштабної росіяни атакували в Запоріжжі з десяток великих ТРЦ. Зокрема, знищили всі епіцентри. Невеличкі підприємці, не всі, але чимало, відшукали нові приміщення, вкладають власні кошти та подаються на гранти, аби не втратити бізнес.
25: Не будемо нікуди переїжджати, тому що уїхати це можна було б зробити, але хто станеться в Запоріжжі?
26: Просидіти тут 4 роки, потім поїхати? Ні, вже все, ми вдома.
5: Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини. І от на тлі вибухів і пожеж від постійного російського терору кволо жевріє мирний процес. Трамп на саміті ООН оптимістично запевняв, що, мовляв, війна в Україні закінчиться раніше, аніж можна очікувати. От тільки росіяни на словах, імітуючи готовність до миру, насправді припиняти агресію не збираються. Ба більше, сьогодні із трибуни ООН Лавров чітко заявив, цілі так званої СВО будуть досягнуті. То на якій стадії зараз переговорні потуги? Чи мають американці способи примусити росіян до миролюбства? І чи наважиться Трамп застосувати уже нарешті закон Грема? Про усе це Юрій Гула із Нью-Йорка.
10: Колись Генасамблея ООН ухвалювала рішення.

0: судноплавства в Чорному морі і знову посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Сам Трамп із трибуни Генасамблеї говорив ще оптимістичніше. Пообіцяв, що мир настане значно швидше, ніж нам усім здається. Але як цього добитися, він не пояснив.
1: Ми дуже тісно працюємо з лідерами Росії та України, і ми цю справу владнаємо. Думаю, це станеться швидше, ніж багато хто очікує. З них досить. Щомісяця гинуть 25 тисяч молодих людей. Я дивлюся на ці кадри з поля бою і більше не хочу їх бачити. Це жахливо. 25 тисяч щомісяця з обох боків.
0: Але, схоже, у Кремлі саме слово «перемир'я» сприймають як загрозу і на своїй старій балалайці грають ту саму пісню.
2: Ми відкриті до мирного врегулювання. Вважаємо, що потрібно шукати саме мир, а не тимчасове перемир'я. Наша позиція залишається незмінною.
0: Продовжувати переговори під час бойових дій і в цей же час обіцяти американцям «золоті гори», саме такий канал зв'язку із Вашингтоном, налагодила Москва. На полях ООН Лавров за зачиненими дверима зустрівся із держсекретарем Марко Рубіо. І в цей же час до Сполучених Штатів вирушив путінський спецпредставник Кирило Дмитрієв на зустріч зі Стівом Віт Кофом Джаредом Кушнером та кількома неназваними людьми з команди Трампа. Про що достеменно на цих зустрічах йшлося, можна лише здогадуватись. Але після держсекретар США заявив, що начебто обидві сторони готові до часткового перемир'я, хоча Кремль цього досі публічно не підтвердив.
3: Обидві сторони висловили зацікавленість в обмеженому припиненні вогню, яке стосувалося б зерна та енергетики. Очевидно, домовитися про це теж буде непросто. Але ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І думаю, всі визнають, завершиться вона не на полі бою, а переговорною угодою. І чим швидше ми її досягнемо, тим менше буде руйнувань і тим менше загине людей з обох сторін.
0: Та поки в США міркують, якою має бути майбутня угода, українці думають про реальні речі і готуються до знайомого сценарію, як пережити ще одну зиму під російськими ракетами. І якраз у цей час президент Зеленський із Нью-Йорка привозить обнадійливу новину. Після довгих місяців роздумів та переговорів Трамп начебто погодив ліцензії на виробництво ракет для «Петріот» в Україні.
4: Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет «Петріот» Україна отримає.
0: Але ліцензії – це на майбутнє, а перехоплювачі потрібні нам на зараз. І їх у новому пакеті американської допомоги немає, повідомляє Reuters. При цьому адміністрація Трампа найближчі місяці планує витратити на допомогу Україні всі 400 мільйонів доларів, які ще рік тому схвалив Конгрес. Пакет включатиме наступальне озброєння, різноманітне обладнання та запчастини для бронетехніки. Поки з антибалістикою все складно, інший козир проти Москви Трамп уже має в рукаві. Закон Лінсі Грема президент США підписав ще минулого тижня. Документ б'є по російській енергетиці, банках, оборонці та тіньовому флоту. А головне, дозволяє Вашингтону тиснути на тих, хто продовжує купувати кремлівські нафту та газ та наповнювати російський бюджет. Під прицілом передусім найбільші покупці. Проти них Трамп може запровадити тарифи до 100%, а на товари безпосередньо з Росії – аж до 500%.
1: Минулого тижня, на честь сенатора Лінсі Грема, я підписав потужний новий закон, ухвалений Конгресом, який надає мені величезні нові тарифні повноваження. І якщо буде потрібно, мені доведеться ними скористатися. Час зупинити вбивства.
0: Але поки це лише погрози, бо вдарити по покупцях російської нафти означає посваритись передусім з Китаєм та Індією, а Трамп цього робити точно не бажає.
5: Для миру президенту США вже не бракує інструментів, бракує волі застосувати їх так, аби Москва справді відчула ціну продовження війни. Бо поки тут говорять про переговори, санкції, тарифи, у Кремлі й не думають поступатися ані своїм вимогами, ані амбіціями. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон, єдині новини.
6: Тим часом 14 американських сенаторів від обох партій закликають Трампа відкликати запрошення Путіна на грудневий саміт Великої двадцятки у Майамі. Сенатори кажуть, Путін несе особисту відповідальність за війну в Україні, а його участь у саміті зробить щоденні російські удари по цивільних українцях легітимними. Вони нагадують про санкції проти кремлівського диктатора і про російську допомогу Ірану. Без міжнародної

0: Ізоляції Москва за стіл переговорів не сяде, наголошують сенатори. Росіяни роблять ставку на терор, бо попри усі свої намагання досягти успіхів на фронті, вони не можуть. Але й закінчувати війну не хочуть. От, власне, про цей військовий аспект і будемо говорити далі. І почнемо із оглядового матеріалу Людмили Гаврилюк про ситуацію на передовій.
1: Це вже сталося. Війна переходить на новий роботизований етап. Третій армійський корпус у бій кидає наземних роботів НРК «Камікадзе».
2: Маленькі, але там його спроможність уражати, вона там на рівні протитанкової міни. Що ми руйнуємо їх логістику, ми руйнуємо їх управління. І коли піхота і потрапляє на ворога, ворог максимально виснажений.
1: Операція «Вівальді» набирає темп. Зараз її другий акт. Українським силам вже вдалося повернути під контроль на Лиманському напрямку 125 квадратних кілометрів, 50 з яких деокупувати. За цю операцію росіяни втратили понад 3 тисячі військових. Лиманський напрямок для росіян принциповий. Саме тут вони концентрували сили для наступу. Планували оточити і таки взяти Лиман, щоб вийти на Слов'янськ та Краматорськ. Але не змогли.
2: Третій армійський корпус наступає в місці основного удара росіян меншими силами, при тому маючи значно менші втрати. Це значно, це не там 1:5, до прикладу, а це там 1:30.
1: Водночас на іншій ділянці Донеччини ситуація загострюється на Покровському напрямку. Вкрай важка ситуація на Добропіллі. Окупанти намагаються захопити місто та перерізати нашу логістику.
3: Найстрашніша зброя ворога – це каби. Тобто по 50, по 60, по 100 кабів на день на саме Добропілля і на околиці Добропілля.
1: За словами військових, зараз ціль у ворога – просочитися у місто, закріпитися і чекати підмоги для подальших штурмів.
3: Просто вздовж кожної посадки, вздовж кожного міста, вздовж кожної вулички, вздовж кожного села вони по одному, по два намагаються таким чином просочуватись і просочуватись. Це фактично конвейер смерті.
1: Знайти слабкі місця в українській обороні росіяни намагаються і біля Дніпропетровщини. Працюють по наших позиціях кабами, артилерією та дронами.
4: Ворог буде намагатися посилювати тиск, щоб показати якісь результати за цю літню кампанію. Тобто вони дуже часто, ті, хто там потрапляють в полон, навіть не розуміють, куди вони йшли.
1: Ставку на живу силу роблять окупанти і біля Куп'янська.
5: Деякий час нам вдавалося повністю розірвати зв'язок росіян з містом, але зараз там є певна сіра зона через селище Голубівка. Вони там зараз є. Там зараз є кілька десят росіян у північних районах.
1: Інфільтрація – забігти в наш тил і сховатися. Цю тактику росіяни використовують по всій лінії фронту.
6: Прийоми інфільтрації – це німецька армія, Перша світова війна. Тобто не вступаючи в бій, інколи перевдягаючись в цивільне, інколи перевдягаючись в українську форму, пройти між бойових порядків сил оборони непоміченим, максимально глибоко проникнути до нас в тил максимально глибоко, я маю на увазі, за лінією бойового зіткнення на 5, 7, 10, 12, 15 кілометрів. Дійти до визначеної точки і сісти.
1: Всю необхідну провізію росіянам скидають дронами. І так вони чекають наступну групу. Та цю тактику вже добре вивчили українські сили оборони. І знищують росіян ще на підході. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Попри системну брехню російської Міноборони, Добропілля продовжують контролювати ЗСУ. Москва планує восени оточити місто, але плани московитів залишаються планами. Українці ідентифікують російські штурмові групи і нищать їх уже на підступах до міста, наголошують у першому корпусі Нацгвардії України «Азов». У «Азові» закликають стежити за офіційними повідомленнями Сил оборони України і не поширювати дезінформацію російських пропагандистських ресурсів.
7: З точки зору реального стану справ на лінії бойового зіткнення, заяви противника про оточення Добропілля або ж прориву на Олександрівку не відповідають дійсності, не мають жодного підтвердження. Адже окремі їхні групи, які намагаються інфільтруватись в міжпозиційний простір, виявляються та знищуються підрозділами СОВ.
0: Ну, а далі розкажемо історію захисника із Кіровоградщини. Ярослав наступив на ворожу міну, але уже із відірваною ногою. Він зміг переплести річку і проповзти суходолом крізь височезні бур'яни, щоб побачити своїх дружину і доньку. Потім була важка дводенна евакуація до Дніпра, і без постійного переливання крові воїн міг не вижити. От про його порятунок і про тих, хто годинами стоїть у чергах, щоб віддати свою кров військовим, Ірина Носачова розкаже.
6: З відірваною ногою переплисти річку і потім кілька кілометрів повзти до своїх і вижити. А ну покажи, що ти ще будеш боротися. Бачиш, який ти молодець.
8: Важке поранення Ярослав дістав на Донеччині. Разом із побратимами вирушив на розвідку у тил ворога і дорогою ступив на ворожу міну.
9: Права нога мене запекла. Та вона ж там не видно, але я так ногу підняв на небо, ну, щоб було видно там. Дивлюся по кісточки, там, ну, берця немає одліків. Ну, я поняв, що цей, що ногу одірвало.
8: Сам наклав турнікет і став повертатись назад, та на шляху річка. Командир по рації наказав знімати амуніцію і плисти у бік своїх. І Ярославу це вдалося, та вже на березі сили стали покидати.
9: Кажу до командира, дайте попрощатися з жінкою. Там по рації можна було голосові записувати, ніби відправив. А він мені каже, ти, ну, хто ти такий, щоб тобі рішати, коли ти помирати. Давай, йди далі, вперед. Ну, і з такими словами, то, коротше, я поліз вперед. І це з 12 часов ночі я ліз до 5 ранку ліз.
8: Врешті дістався своїх. Побратими надали Ярославу першу медичну допомогу. А далі складна евакуація, яка тривала 2 дні.
9: Дуже багато хлопців в цьому були задіяні. І командирам, які цим керували. Що не оставили там вмирати.
8: А ще, каже Ярослав, вдячний донорам, адже без переливання крові на кожному етапі евакуації до Дніпра не вижив би.
6: Більше 5 літрів крові перелили на етапах евакуації, але в сумі ми бачимо, що ці літри крові наших донорів врятували Ярославу життя.
8: Тільки у цій лікарні щодня переливають до 50 літрів крові. Мати її запаси критично важливо, кажуть медики, тож тут регулярно влаштовують акції з добровільної донації.
10: Такі заходи допомагають врятувати життя військових, осіб, які потребують такої допомоги. Тому на постійній основі долучаємося.
8: Думка про те, що її кров комусь врятує життя, не полишає і Анну. Жінка робить донації регулярно.
11: Життя непередбачуване. Може, мені потрібно, не дай Бог буде. А також, якщо є можливість, обов'язково потрібно допомагати.
8: В обласному центрі крові визнають, таких величезних черг на донацію, як на початку повномасштабної, вже немає. Чимало постійних донорів мобілізувались до війська, хтось виїхав у інші області чи за кордон. Та все, що хоче допомогти, є. Лише на цю акцію записались понад 200 людей.
12: Стараємося не довести до критичного стану запаси крові, тому що наша область, вона є областю, на яку покладено задачі забезпечення пацієнтів. Це і поранені захисники, захисниці, і цивільне населення, не тільки нашої області, але й Донецької, і Луганської.
8: З 2014 року тільки у цьому медзакладі пораненим перелили майже 26 тонн крові.
6: Якщо ми раніше думали, що 2 тонни, які ми перелили до 22-го року, тільки поранення – це щось надзвичайне, життя показало, що війна продовжується, вона стає більш жахливою.
9: Це дуже страшна війна, там дуже важко.
8: Ярослав уже потроху одужує, хоче якнайшвидше повернутись додому на Кіровоградщину. Там на нього чекають дружина та донька. Переживає, чи зможе після ампутації продовжити військову кар'єру.
9: Я хотів іти вчитися далі на офіцера, а тепер вже, мабуть, не вийде.
6: Що протез тобі класний поставлять, у нас гарна реабілітація, будемо вчитися, ти ще будеш командиром.
8: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Торги за Усманова і Фрідмана. Чому європейці зняли санкції із 2 гаманців Путіна? Які країни були за і які проти? Прозора небезпека. Чому у час постійних обстрілів у столиці встановлюють скляні зупинки?
13: є костян на вулиці Глибочицькій. А проходимо кількадесят метрів, і перед нами зруйнована Лук'янівка. Вщент вигорілий ринок та торговельний центр.
0: Безкарний вандалізм. Чому ніхто не затримує злочинців із балончиками? І на що вони перетворили історичний Київ?
14: Хто має за це відповідати? Будемо розбиратись.
0: Російська війна усе ближче до Європи. Напередодні пропагандистська кремлівська держагенція РІА Новості оприлюднила погрози Литві швидкою СВО і ядеркою. Там описали, як завдаватимуть по Україні ракетних ударів, бо литовський парламент скасував заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території. І у Москві одразу ж піднявся вереск. Щоправда, провисіла ця колонка недовго. Уже за 3 години її видалили, буцімто редакція таких думок не поділяє. А от автор цієї пропагандистської колонки Олександр Насович, за даними незалежних розслідувачів, входить до структури впливу під кураторством адміністрації президента Росії і служби зовнішньої розвідки Федерації. І зрозуміло, що поява цієї публікації була продуманим і виваженим ходом гібридної війни. Росія систематично провокує і погрожує Європі і словесно, і фізично. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, падіння дронів у Молдові, Румунії і саботаж у Польщі – це частина стратегії московитів із випробування оборони Євросоюзу і НАТО. І у такій ситуації політичні церемоніальні танці навколо Усманова і Фрідмана видаються особливо дивними. І це, м'яко кажучи, бо зняття із цих російських олігархів санкцій чітко демонструє Кремлю слабкість позиції Євросоюзу. Хто такі ці Усманов і Фрідман? Які країни наполягали зняти із них обмеження, а хто навпаки із тим не погоджувався? Анна Грішина про усе це.
15: Алішер Усманов і Михайло Фрідман, які посідають 10 та 9 місце у російському Форбс, 4 роки в судах оскаржували персональні санкції і одночасно в кулуарах через європолітиків шукали важелі впливу на країни ЄС. І от знайшли. Єдність Унії дала тріщину, обмеження із прокремлівських бізнесменів зняли. Вирішальну роль у санкційній долі Усманова відіграла Франція. Париж пояснив своє рішення необхідністю піти на зустріч міжнародним партнерам. Авторитетні видання «Le Monde» та «Financial Times» цим партнером називають Азербайджан. За це Баку погодився звільнити кількох ув'язнених французьких громадян, один із яких за ґратами – за шпигунство. У чому полягає зацікавленість Азербайджану у долі Усманова – невідомо. Можливо, за мільярдера заступився Узбекистан. Паспорт якого разом із російським має Усманов. Ташкент та Париж торік уклали договір про співпрацю в ядерній енергетиці. Щодо Фрідмана, постарався Люксембург, із яким російський бізнесмен уже 2 роки судиться про свої заморожені активи і вимагає від країни сплатити захмарну компенсацію – 14 мільярдів євро. На боці обох олігархів давно грають ще й Словаччина та Угорщина. А так як для поновлення санкцій потрібна одноголосна більшість, от в ЄС і прибрали імена 2 спірних осіб із чорного списку. Україна розкритикувала рішення європейців і запропонувала альтернативу.
16: Москва святкує, бо отримала те, чого прагнула. Відчуття безкарності, приниження Євросоюзу та розбрат серед європейців. Але ще є спосіб зіпсувати святкування в Москві. Я закликаю всі держави-члени Євросоюзу негайно оголосити, що вони введуть власні національні санкції проти цих 2 осіб. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
15: Про збереження санкцій проти Усманова та Фрідмана вже заявила Великобританія, де обидва російські олігархи мали інтереси. Усманов – інвестиції у лондонський футбольний клуб «Арсенал». Фрідман близько 10 років прожив у Лондоні.
17: У мене була зустріч з прем'єром Бернемом. Ми говорили про багато речей, про санкції номер 1. Я підняв питання щодо санкцій і щодо унеможливлення скасування санкцій проти Усманова та Фрідмана. Прем'єр запевнив мене, що він не збирається цього робити.
15: Національні обмеження проти російських мільярдерів запровадить Литва, і до неї доєднаються Латвія та Естонія. То хто такі ці Усманов та Фрідман? Їх обох Європейський Союз звинувачував у близьких стосунках із російським диктатором. Їхні бізнеси задіяли у секторах економіки, які забезпечують величезні доходи Кремля. Алішер Усманов – власник гірничо-видобувного та металургійного підприємства «Металоінвест». Міхаїл Фрідман, який, до речі, народився і закінчив школу у Львові, – співвласник Альфа-банку. У Ризі впевнені, що олігархи і надалі залишаються постачальниками грошей для Москви.
16: Олігархи є частиною воєнної машини Росії. Гаманцям режиму не можна дозволяти жити у спокої в Європі, поки вбивають українців. Я доручив відповідним органам розпочати процес запровадження національних обмежувальних заходів щодо Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Міндауга Сінкявічус, прем'єр-міністр Литви.
15: Не збирається здаватися й Україна. Зеленський рішення ЄС назвав помилкою і будь-який компроміс щодо Росії вважає неприйнятним. І обіцяє знову і знову порушувати це питання у Брюсселі.
18: Можливо, ці двоє олігархів дуже щасливі, але вони не знають нас, вони не знають мене. Я сказав, я прийду з тими самими аргументами. Я знову приїду до Європи. Поки в мене буде енергія, я робитиму це будь-який способом.
15: Після виключення двох російських олігархів з чорного списку Євросоюз вперше на 3 роки продовжив персональні санкції проти понад 3 тисяч людей та компаній, яких вважають причетними до підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України і фінансуванню російської армії. Серед цих осіб і російський президент Путін та все його оточення. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Пекельні санкції України тривають. Ільський НПЗ на Кубані нарешті зупинив свою роботу. Повідомляє про це українська компанія Firepoint. Саме її дрони атакували його минулої ночі. Поцілили 3 установки первинної переробки нафти і парк ємностей. Ільський НПЗ є одним із найбільших у регіоні. За неофіційними даними, під ударом вчергове опинився і Афіпський нафтопереробний. Президент Зеленський підтвердив і ураження заводу на Ростовщині, який постачає компоненти для ракети артилерії ворога. Ймовірно, йдеться про Азовський оптико-механічний. Про вибухи повідомило місцеве населення. Ще уражений комплекс «Панцер» і логістичні об'єкти росіян. Зеленський заявив і про результати у Чорному морі, але деталей поки що не розкрив. На захист від українських дронів росіяни часто б'ють хресні поклони і масово ходять із іконами. РПЦ привезла до окупованого Криму частину руки князя Дмитрія Донського. Мовляв, вона захищає півострів від українських безпілотників. Взагалі, релігійні прояви на Росії мають абсолютно хворобливий характер. Але попри комічність цих видовищ, РПЦ – це потужний інструмент пропаганди війни. Російська церква – це афілійована структура спецслужб, яка благословляє убивства українців і ніби знімає з росіян відповідальність, надаючи їм індульгенцію на ганебні злочини.
19: У Росії винайшли новий спосіб боротися з українськими дронами. Не радіолокацією і не ППО, а мощами князя Дмитрія Донського.
20: Частиця мощей була взята іменно від десної руки, від правої руки великого князя, який він держав меч.
19: РПЦ возить цю руку Росією, відправляє до військових частин на фронт і на окуповані українські території. У вересні ковчеги з мощами привезли до Севастополя. І це ж треба. Альтернативне ППО спрацювало. Місцевий ПІП заявив, після появи святині місто нібито стали менше атакувати безпілотники.
21: Господь хоче, щоб показати своє заступничество своєму російському народу.
19: Знайшли останки князя нібито випадково під час реставрації Кремлівського Архангельського собору і швидко склепали пропагандистську історію про святого воїна.
22: І спросив у Господа огражденія землі руської
2: отсядького врага і супостата.
19: Це чиста політтехнологія, зроблена доволі грубо, але на не надто розумну частину росіян діє. Донської відомий тим, що переміг військо Золотої Орди в Куликовській битві. Тож московські попи продають населенню легенду про святе княже заступництво.
3: То знайдуться божевільні, які справді повірять, що якщо ти обвезеш навколо якоїсь позиції мощі Дмитрія Донського чи ще там когось, що цю позицію потім не прилетить якийсь український снаряд. Таких людей теж справді знайдуться. Але передусім це йде про те, що церква просто намагається показати свою ефективність, сказати, що ми щось робимо.
19: Так, середньовічний князь опинився на сучасній російсько-українській війні. А разом із ним і вся церковна машина. Зокрема, РПЦ затвердила, що найменше 12 молитов про війну. А сам патріарх-кадебіст Кирил Гундяєв замість проповідувати «Не бажай того, що належить сусіду, та не убий», видав специфічний трактат – книжку про війну. Там і про іскуплення, і про велику місію Росії.
22: Але це правда, що в його розумінні, в розумінні російської православної церкви, війна – це вища цінність. А тому ніякої мови про компроміс чи заморожування безпосередньо такого факту, як війна, навіть не йде. Через російську православну церкву Кремль намагається також просувати безпосередньо свою сталу стратегію, те, що ні в якому разі війну він зупиняти не хоче.
19: Храми РПЦ перетворилися на потужні пропагандистські майданчики, такі собі філії студії Соловйова. Змагаються, чия пропаганда ефективніша.
22: Путіну і російській владі власна церква важлива як один з медійних стовпів демонстрації власної легітимації всередині самої Росії. Де Путін в цілому демонструє себе як такого людина над державою, тобто людина-арбітер, яка безпосередньо вирішує усі абсолютно проблеми і контролює усе всередині російської держави.
19: Священники не просто відпускають Кремлю гріхи. На проповідях просувають державну політику, пояснюють пастві, чому бідність і високі податки – це краще, ніж успіх і щастя.
23: Це ложь, наш страшний суд ждет, кое щастя. Огненне іспитання.
19: Відсутність бензину називають уроком смирення і закликають терпіти.
24: Которые протесты устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать. Это люди не духовные и, конечно, не церковные.
19: Бо замість протестувати треба народжувати.
25: И все общества, которые обращались к эгоизму бездетности, все умирали.
19: Путін упевнений, щоб всидіти у Кремлі, йому потрібні пропагандисти у рясах, які переконають паству, що мобілізація є служінням, смерть на фронті – жертвою, а війна – священною. Вбивство українців вони перетворюють на абстракцію. Мовляв, це битва із сатаною. Звісно, це маячня діє далеко не на всіх.
3: Багато хто сміється з цього навіть всередині самої Росії. І, відповідно, не треба думати, що церква аж супер впливова.
19: Та все ж таки є певна категорія людей, на яких ця пропаганда впливає. Але якщо грати в релігійний символізм, то заступництво мощей князя Дмитрія Донського – така собі історія. Бо він хоч і переміг Орду в одній битві, за 2 роки хан повернувся і спалив Москву. А Донський героїчно втік. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: За цей тиждень у Києві без тривог не минуло жодного дня. Із невеликими паузами ворожі дрони атакують нас постійно. А у четвер вночі столицю накрили ще й балістикою. Росіяни умисно руйнують Київ. Василь Мамчук проїхався місцями прильотів.
26: Місія вижити. Так київські студенти виходять після пар. Так їдуть на роботу машиною. А так п'ють каву біля офісу. Кожен день цього тижня для столиці – це рулетка. Прилетить чи не прилетить? Дрони атакують хвиля за хвилею. Особливо вибуховою була середа. Район столичного центрального вокзалу. Реактивний безпілотник буквально спопеляє ринок Шайба. Минає кілька хвилин, і інший дрон влетів в офісний центр поруч.
27: Почали служби з'їхатися, поліція почала їздити тут. І пройшло хвилин 3-4-5, я не знаю скільки, відбувся повторний вибух. Прилітів вже було велике полум'я. Ну, після цього всі попадали на пол, на асфальт, полякали. Ну, бачу, що тут була швидка допомога. Бачу, як вантажили, ну, вантажили постраждалих, і бачу, що був один, на жаль, мертва людина.
26: І гинули люди у Києві цього тижня кожен день. І від дронів, і від балістики. Її росіяни запустили у ніч на четвер. Теж кількома хвилями. Загалом близько 20 ракет.
1: Комунальники вже майже засипали вирву, яка утворилася внаслідок падіння російської балістики. Вибух був настільки потужним, що припарковані через дорогу автівки вигоріли просто вщент. На жаль, тут не обійшлося без жертв. Одна людина загинула, яка перебувала під час удару просто тут, на парковці. А в десятках метрів звідси знаходиться столичний пологовий будинок, у якому від удару повибивало вікна.
26: У породіль та лікарів було всього кілька хвилин, аби оперативно спустити себе і немовлят в укриття. Бо від сигналу тривоги до перших ударів були лічені миті.
4: Мені дуже близька тривога тих матерів, які знаходились в ці дні тут. Було дуже гучно. Було дуже гучно і страшно. Чесно кажучи, ми кожної ночі якби і готуємося, але кожного разу це викликає страх. Цього разу ми чули навіть, коли сипалося скло, і ми зрозуміли, що це дуже близько.
26: Та попри все, життя перемагає навіть безумство війни. У бомбосховищі під звуки вибухів народився хлопчик. А оце типова ціль росіян. Звичайні висотки у спальному районі столиці. Тут просто у двір влучив Іскандер і не розірвався. Життя десятків людей у навколишніх будинках буквально повисло на волосині.
1: Саме сюди під час нічної атаки 24 вересня впав уламок російської балістики. Страшно уявити, якими були би наслідки, якби уламок здетонував. Адже всередині була бойова частина вагою 227 кілограмів.
26: Лариса каже, дім здригнувся від сильного удару. У квартирах падали меблі. Та найстрашнішим було усвідомлення, що могло статися.
5: Такі бахало, зрозуміло, що було страшно. А тут такі два вибухи страшні, що аж усі закричали, будинок хитало. Ну і зрозуміло, що до ранку вже не спала. Я боялась, якби, не дай Бог, рвонуло б будинок, і ми в першу чергу постраждали б.
26: А буквально в сусідньому від нерозірваної ракети кварталі російська балістика вибухнула і знищила цілу вулицю.
1: Приватний сектор у Дніпровському районі Києва. Цей будинок російська балістика знищила просто вщент. Ще 5 зазнали серйозних пошкоджень. Дивлячись на масштаби руйнувань, можна твердо сказати, що просто чудом обійшлося без жертв. Саме з-під цих завалів рятувальникам вдалося дістати чоловіка, який зараз перебуває під наглядом лікарів. А сусіди навколо обійшлися порізами від розбитих вікон і шоком.
26: Залишатися в оселях із розбитими вікнами та вибитими дверями тепер неможливо.
7: Зараз займаємось відновленням трохи будинку, для того, щоб хоча б можна було якось спати, бо позашивали вікна, то на сквозняк є, треба ще трохи зусиль прикласти, да, далі вже там піною позадувати таке, щоб було нормально.
26: І рятувальні роботи, і відновлювальні відбуваються в постійній небезпеці та під звуки тривог. Бо тактика повторних ударів і досі актуальна. У п'ятницю масований терор продовжився. Удар по житловому будинку на Печерську. Там загинув хлопчик-підліток. Пошкоджена Вища рада правосуддя. І атака з найтрагічнішим наслідком – подвійний удар по офісу на Шулявці. Цей теракт забрав життя 6 людей. Десятки поранених киян досі у лікарнях. Василь Мамчук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: І от на цьому тлі особливо дивно виглядає ініціатива київської влади встановлювати нові скляні зупинки. Замість таких потрібних мобільних укриттів, яких на 5-й рік війни у столиці аж 4. При цьому скляні зупинки з'явилися, де би думали, на Лук'янівці, у районі, який весь в руїнах від постійних прильотів. Як це можна пояснити? І навіщо на це витрачати гроші міського бюджету? Олександра Байбіхіна дізнавалася.
9: У Києві, який постійно потерпає від російських обстрілів, скло навколо – це потенційна небезпека, а його на вулицях столиці чимало. Навіть зупинки громадського транспорту скляні, як ось ця на вулиці Глибочицькій. А проходимо кількадесят метрів, і перед нами зруйнована Лук'янівка. Вщент вигорілий ринок та торговельний центр.
10: Саме на тлі таких руйнувань скляні зупинки виглядають дивно і привертають особливу увагу. Утім, у Київпастранці запевняють, встановили їх їх ще в березні 2025-го під час капремонту трамвайних колій. Тут зауважимо, на Лук'янівку постійно прилітає з 2022-го, і торік цей район був зоною підвищеної небезпеки. Та у посадовців є ще один аргумент. Панелі виготовлені з гартованого скла, яке не утворює великих гострих уламків, а просто кришиться. Та чи почуваються самі пасажири у безпеці на таких зупинках?
6: 100% ні. Ну, що, ну все зрозуміло.
8: Найбільше пріоритет має бути саме від того шахеда, що летить. Сама зупинка, вона не становить такої прям шкоди.
10: А ось такий вигляд має зупинка на Лук'янівці, яка була зовсім поруч до епіцентру удару. Тепер це просто металевий каркас. То як же поводить себе гартоване скло під час вибуху?
11: Скло, те, яке навіть загартоване, як в автівках, наприклад, да? Там при певній вибуховій хвилі все рівно він буде розлітатись, причому загартоване скло воно розлітається на більш дрібні уламки, супутні уламки від щебня, від асфальта, від скла того ж самого, і саме вони наносять найбільше ураження для людей.
10: Тобто гартоване скло – дуже слабкий аргумент. Тим часом з Лук'янівки переїжджаємо на лівий берег. Це Харківське шосе. Тендер на ремонт цієї магістралі оголосили у серпні минулого року. А вже за кілька місяців тут почалися роботи. Серед іншого анонсували й оновлення зупинкових комплексів. І які ж павільйони прописали у вимогах до підрядника. А все ті самі – металево-скляні. І, до речі, без уточнень щодо типу скла. Чому ж у столиці ставлять скляні конструкції? Тут треба повернутися на 10 років назад. Саме тоді Київ взявся уніфікувати всі павільйони. Робили це двома шляхами – через закупівлі «Київпастрансу» та через інвестиційні конкурси, коли зупинку облаштовує підприємець і за це отримує місце під торгівлю. Та парадокс в тому, що єдиного міського документа, який зобов'язував би ставити саме скляні зупинки, немає.
12: Коли місто починає робити великі замовлення, там з'являються певні там спеціальні підрядники, наприклад, можуть такі от постачати. Мені здається, от якщо місто має стандарт, це ну суперконкурентно, хто хоче, може, той виробляє і постачає.
10: Саме міська влада і мала б розробити такий документ. То якою ж має бути зупинка в місті, яке живе в умовах постійних обстрілів?
12: Потрібен такий матеріал, який можна поставити дуже швидко. От, щоб буквально сьогодні зупинку пошкодили через обстріл, і сьогодні ввечері приїхала там компанія, наприклад, яка робить, або там «Київпастранс», або хто завгодно, і змінив пошкоджені елементи. Тобто вона має бути модульна, вона має бути проста, матеріали мають бути дешевими.
10: А що ж робити з тисячами вже встановлених скляних павільйонів, які створюють ще більшу небезпеку для людей?
11: Принаймні, їх треба вже, мабуть, закривати або металевими щитами, або хоча б фанерними щитами. Тобто, щоб ці самі уламки, які можуть, ну, тобто скло, яке може розлітатись, воно затримувалось.
10: Важливо, зупинка не є укриттям. Вона має захищати від дощу чи сонця, але не від уламків. Під час тривоги пасажирам слід прямувати до укриття. Але тут виникає питання, а куди йти? Наприклад, тут, на Харківському шосе, від зупинки до найближчого укриття щонайменше кілька сотень метрів. Модульні сховки лише у планах посадовців, а от скляний павільйон – реальність. Олександра Бабіхіна, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Київ заполонили графіті. Старовинна ліпнина, столітні фасади і під'їзди суцільно помальовані хаотичними тегами. І тим, що навіть за доброї уяви важко назвати малюнками. То де межа між вуличним мистецтвом і відвертим псуванням міста? Чому столиця беззахисна перед балончиком із фарбою? Ну і чиїм коштом щоразу прибирають ці написи, з'ясовувала Вікторія Дмитренко.
13: Історичний центр Києва, вулиця Велика Житомирська. Тут сотні пам'яток архітектури і майже всі обмальовані графіті. Чому місто не може зупинити цей процес? Та хто має за це відповідати? Будемо розбиратись.
14: Сьогодні я приїдуся містом, аби на власні очі побачити масштаби проблеми та знайти тих, хто залишає ці сліди. Вирушаємо на Поділ. Напередодні я домовилась тут про зустріч з вуличним художником Цакином. Саме він із командою розмальовував стіну місцевого кафе. У графіті понад 6 років. Обличчя ховає, каже, більшість того, що робить із командою поза законом.
2: Для мене графіті – це, перш за все, процес самовираження. Саме цей двіж, адреналін, коли ти, знаєш, робиш щось таке поза нормами, починаєш виражати себе такі, в такому акті творчості, можуть викликати поліцію. Типу, ви спілкуєтесь з поліцією, ви втікаєте від поліції, типу. Ви там, я не знаю, б'єтеся з кимось.
14: Двіж, адреналін та гра не за правилами. Така собі незаконна арт-терапія. Як працює, демонструє мені на закинутому спортивному майданчику, де вже пройшлися десятки балончиків фарби.
2: Можна ще тегатись, ти просто слово пишеш.
14: В їхній команді, каже, є неписані правила не чіпати пам'ятки архітектури і не псувати фасади. І замальовувати відверту рекламу заборонених речовин. Втім, на практиці вулиці Києва доводять зворотне, малюють все і всюди.
15: Ви бачите, як швидко вони робили?
16: Напевно, було дуже опасно. І хтось бачив, і вони намагались намалювати швидше і швидше втекти.
14: Художниця Яна Волк свого часу теж починала з графіті. Зараз створює мурали. Остання робота – великий мурал «Людь». Каже, більшість її колег теж починали з вулиці, але з часом перейшли до легальних проєктів. Саме знищення фасадів вважає порушенням.
15: Ви розумієте, що коли ви щось псуєте, це, в принципі, адмінпорушення. Але згодом вони виросли, вони зрозуміли, що вони хочуть займатися чимось більш позитивним.
14: А як на графіті у центрі Києва реагують самі містяни? Рушаємо на Поштову площу. Тут геть все розмальовано малюнками та написами. Стіни, колони, огорожі.
17: Ну, для цього повинні бути, як то кажуть, окремі міста для цього графіті. Так що, а на історії її малювати не потрібно. Люди повинні розуміти, що де роблять.
14: Далі вулицями Старого Києва. Дорогою фільмуємо будинки, які просто всіяні написами. Зараз столиця сильно потерпає від обстрілів. Є багато слідів руйнувань. І в цей час самі кияни власноруч перетворюють своє місто на жах. Бо нема контролю, кажуть урбаністи.
18: Взагалі, якщо обмальовується якась стіна, яка є власністю міста чи комерційної компанії, це справді пошкодження чужого майна. І за це може бути там штраф чи адміністративна відповідальність. Але з іншого боку, це обмалювання, якщо ти не зловив художника і не примусив його тут же це замальовувати чи стирати, то це відповідальність власника будівлі, тобто комунальної компанії, яка обслуговує будинок.
14: У столичній інспекції благоустрою визнають, затримати автора напису непросто. Інспектори лише фіксують стан фасадів. Якщо пошкодження є, балансоутримувачу виписують припис на прибирання. Не зафарбують вчасно, виписують штраф.
20: І адміністративна комісія вже визначає розмір штрафу. Але якщо це фізична особа, то штрафи варіюються в певному проміжку від 370 до 1700 гривень.
14: А я продовжую свою графіті-інспекцію, і ми переміщуємося на вулицю Житомирську. І що цікаво, тут розташована комунальна установа, яка по ідеї мала б бути зразково чистою.
5: Ось, будь ласка, департамент житлово-комунальної інфраструктури і теж в графіті. Але, як бачимо, стіни періодично зачищають, але залишки старої фарби все ж видно.
14: Тож, хто веде статистику та відповідає за фасади? Ми направили офіційні запити. І от що маємо. У Шевченківській райадміністрації повідомили. За весняний сезон зафарбували понад 1000 написів. Але
21: обліку проблемних місць, де написи з'являються знову, підприємство не веде.
14: Не рахують і пошкоджені історичні та архітектурні пам'ятки і в департаменті охорони культурної спадщини. А відповідальність за їхній стан знову ж таки поклали на власників споруд. До того ж, зафарбувати графіті на пам'ятці – це не просто пройтися фарбою по звичайній стіні.
26: а мають здійснюватися з урахуванням вимог, зокрема щодо збереження автентичних елементів та матеріалів об'єкта.
14: Зупинити це мала поліція, але останні 2 роки за вандалізм на стінах не відкрили жодного кримінального провадження.
3: Сама наявність графіті ще не означає, що було вчинено кримінальне правопорушення.
14: Так, але це підпадає під одразу кілька статей адміністративного і кримінального кодексів, вандалізм, хуліганство, псування чужого майна і пошкодження пам'яток. А результат бездіяльності всіх відповідальних органів видно неозброєним оком. І це брутальне руйнування історичної частини Києва, яке неможливо уявити в жодній іншій європейській столиці. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Шановні українці, українки, були доповіді воєнної розвідки по російському виробництву зброї. І це стосується не тільки реактивних шахедів, а й деяких інших технологічних засобів. Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують, і що саме на наступний рік, які обсяги, яке фінансування, ми готуємо нашу протидію. І по кожному пункту повинен бути український засіб. Зараз же є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту, виробництва компонентів, все це ми масштабуємо, відповідь буде. Так само і щодо інших загроз, які є. Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне те саме, і це відчувають всі наші партнери. Він шукає приводи вести війну. Однаково це звучить і наша нещодавна зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Це показує, Америка оцінює ситуацію аналогічно, і треба, щоб у Росії з'явилось бажання витрачати гроші не на смерть, а на щось інше. Щоб у них там з'явилось бажання закінчити цю війну. І разом на це працюємо. І з Америкою, і з Європою, з Канадою, і з Японією, і з багатьма іншими у світі, хто допомагає нам, хто допомагає Україні, хто допомагає нашим людям. Найближчими днями і у жовтні буде багато дипломатичної активності, щоб змінити ситуацію. Але окрім цього, закон Лінсі Грема, інші механізми тиску, все це має запрацювати ще більше. Наступного року тільки на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів Росія планує витратити 12 мільярдів доларів і тільки на одну цю категорію зброї. І, звісно, це стосується не тільки України. І не тільки стосується не тільки нас. Українське перехоплення реактивних шахедів зараз 55%. За вересень було більш ніж 2730 реактивних шахедів. Більше ніж 1500 збито або подавлено. І, звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей, але ми в Україні крок за кроком захист зробимо. Зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних шахедів. По звичайних шахедам більш ніж 90% збиття. Але партнерів це прямо стосується. Багато розвиток мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави. Можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист. Разом треба захищатись превентивно. І саме тому ми говоримо з партнерами про більші санкції. І саме тому ми пропонуємо формат «Дрон Діл». Це значно більше, ніж експорт тієї чи іншої зброї. Це створення спільних систем захисту, поширення того досвіду, який є у реальних захисників, у наших воїнів. Це завдання – модернізувати оборону нашу і тих партнерів, хто сам може опинитись під тиском Росії або її союзників. Зараз не тільки в Європі треба робити кроки на захист. Що більше сил у світі ми об'єднуємо для постійної модернізації оборони, для покриття наших дефіцитів і також для спільних виробництв, спільної роботи, то швидше зможемо гарантувати безпеку. Гарантувати безпеку для всіх та прийти до справжньої реальної дипломатії і до миру. Зараз вже є у нас 11 угод в форматі «Drone Deal». 11-ту з Фінляндією ми підписали на цьому тижні в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Це справжній внесок у наближення миру. Для партнерів це досвід, це безпека. Для України це більше сил для виробництва, це більше фінансів, це більше технологічних переваг завдяки тому, чим партнери можуть допомогти нам. Так само, як ми допомагаємо їм. Ми готуємо вже 12-ту угоду «Drone Deal» з сильною державою. Ми розраховуємо підписати її найближчими тижнями. Ще одне. Я хочу відзначити всіх. Всі служби, всі бізнеси, які задіяні для захисту нашої критичної інфраструктури. Росіяни проводять операцію ударів проти українських дата-центрів, проти нашої інфраструктури зв'язку. І кожен бачить цю загрозу. Мета у росіян проста – залишити українців без інтернету. Залишити нас без зв'язку, без відповідних цифрових сервісів. Оперативно протидіємо цьому. Були рішення ставки щодо цього, і на всіх етапах є чітко визначені кроки, що був захист України і від цієї ж загрози. Я дякую всім, хто виконує це завдання. Я дякую всім, хто допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з нашими людьми. Слава Україні!
1: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
7: Неформальне інтерв'ю.
19: Комбриг завжди диктує противнику свої умови і змушує воювати за нашими правилами.
22: Тут без варіантів. Ми повинні диктувати права. Та й на секундочку, це наша територія. Ми тут хазяїва.
19: Комбриг на характері. Але в бою з ним спокійно.
22: Не кричу, коли йде там активна фаза. Командир має бути з холодним розумом. Коли на тебе там буде хтось зверху нависати і кричати, і телефонувати, тим більше там кожних 5 хвилин. Ну що там? Ну це ж не працює.
23: Обирай командира на армії Gov.ua.
24: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
25: Пройдіть скриніг здоров'я.
27: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
28: Горить!
27: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
28: Горить, не переживай.
27: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
28: А сам коли підеш?
27: Чекаю на знак.
29: Швидко один, жінка, ознаки інсульту.
30: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
31: На темі знесення в Україні радянських пам'ятників деякі болотяні пропагандисти свою нікчемну кар'єру побудували. Роками верещали про це в ефірах на Зомбо ТВ.
32: За останні сутки,
33: за останню добу українські радикали встигли відзначитися ще кількома акціями в різних регіонах країни. Ними було зруйновано 5 пам'ятників.
34: На Україні
33: продовжують позбавлятися від пам'ятників радянського минулого. У Києві влада вирішила прибрати пам'ятник генералу Ватутіну.
31: Демонтаж усього того радянського колоніального мотлоху Путін цинічно виставляв як буцімто боротьбу України з типу справжньою історією.
0: Зрозуміло, для чого це робиться. Для того, щоб стерти історичну пам'ять про те, хто ми такі, звідки ми взялися. А навіщо? А щоб не було майбутнього. Усе насправді елементарно.
31: Та поки з українських вулиць зникали чисельні кам'яні та бронзові ідоли радянським катам, на болотах вони лише множилися. Бо в РФ і таранів та диктаторів цінують і поважають. І справжню історію завзято вичищають від фактів про їхні страшні вчинки.
2: Пам'ятник
33: жертвам сталінських репресій знесли в селищі Обор району імені Лазо. Про цей факт повідомили місцеві жителі.
31: Із початком повномасштабного вторгнення монументи жертвам радянських репресій на болотах та тимчасово окупованих територіях стають жертвами пам'ятникопаду все частіше. Ну, до прикладу, лише за перші півтора роки Великої війни у 9 болотяних регіонах розгромили щонайменше 15 таких пам'ятників. Про це писали опозиційні Кремлю російські видання. Що ж це виходить? Москва бореться з радянським минулим?
0: Я вважаю за необхідне використовувати всю нашу історичну спадщину. Я вважаю, що не можна ні від чого відмовлятися.
6: То нельзя відказуватися ні від чого.
31: Яка зворушлива типу любов до історії. От тільки закінчується там, де починаються згадки про злочини радянської влади. Ну бо вже у цьому році лише впродовж 3 місяців на Росії спаплюжили щонайменше 3 пам'ятники, які нагадували про жертв радянської окупації. До прикладу, у Воркуті знесли пам'ятний знак на меморіальному цвинтарі селища Юршор. Це територія колишнього 10-го табірного відділення ГУЛАГ. Саме це місце стало епіцентром Воркутинського повстання липня-серпня 53-го. Саме тут після сконання ката Сталіна спалахнув найзухваліший заколот в'язнів. Допоки більше як півсотні з них не розстріляли з кулеметів. Були там і українці, і литовці, і естонці з латишами. Саме у пам'ять про тих загиблих повстанців з ГУЛАГу відкрили монумент у селищі.
8: Следующая генерация.
33: Наступне покоління має знати, що тут сталося.
8: Що здесь случилось?
31: От тільки кремлівська пропаганда у цьому не зацікавлена. Бо на табличці з 30 прізвищ був розміщений український герб. А ще на монументі розгледіли імена членів УПА. А тому цей пам'ятник став першим, який знищили на вимогу місцевих СВОшників. Ось такою думкою зригнула їхня ініціативна група.
9: Гірка правда про злочини нацистів та їхніх пособників не повинна бути втрачена. Ми всі повинні пам'ятати, що відбувалося, щоб не допустити цього у майбутньому. Саме місце поховання достатньо позначити на карті, а пам'ятний знак із цього місця прибрати. Йому не місце у нашому місті.
31: Пам'ятнику Юршорі простояв більше як 1,5 десятиліття і відкривали його з ініціативи місцевої влади, до речі. А тепер ця сама влада раптом розгледіла на монументі 6 імен повстанців, які нібито співпрацювали з нацистами. От тільки на момент завершення Другої світової війни 2 бунтарям було лише 14, а одному взагалі 12 років. А тому після війни, будучи у складі ОУН-УПА, ці повстанці могли боротися із совєтською владою, а не співпрацювати з нацистами.
6: То
0: ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду нашої історії.
31: Ще один приклад того, як Кремль насправді ставиться до минулого, пов'язаного з репресіями, гарно ілюструє нещодавній випадок у Новосибірську. Із закладного каменя пам'ятника жертвам репресій, який стоїть у міському сквері, десь зникла табличка. Це, звісно, можна було б списати на звичайний вандалізм. От тільки після місцеві держиморди відмовилися її відновлювати.
9: Ініціатором встановлення закладного каменю була організація, визнана екстремістською та ліквідована за рішенням суду. А текст таблички не відповідав критеріям об'єктивності, нейтральності та історичної точності. Враховуючи викладене, мерія Новосибірська ухвалила рішення про виключення закладного каменю із реєстру елементів монументально-декоративного оформлення. Відновлення таблички не планується.
31: А невдовзі мерія Новосибірська ще оголосила про плани знести і сам закладний камінь. Та найактивнішим у нищенні історичної пам'яті про сталінські репресії став Томськ. Бо саме там вперше на Росії демонтували не якийсь там поодинокий монумент, а цілий меморіальний комплекс. Той увічнював пам'ять про репресованих за радянських часів литовців, латишів, поляків, естонців та калмиків. Ось що розповідав про долю цього комплексу опозиційний Кремлю паблік «Говорит не Москва».
2: ніч на 19 апреля територію скверу.
9: У ніч на 19 квітня територію скверу пам'яті жертв політичних репресій перекрили. Робітники прибрали камінь скорботи та інші пам'ятні знаки, присвячені репресованим народам: литовцям, латишам, полякам, естонцям і калмикам. У мерії Томська заявили, що причиною стала можливість обвалення гаража на одному зі схилів яру, поруч із яким розташований сквер пам'яті.
2: Там, з котрим знаходиться сквер пам'яті.
31: От тільки згодом ті самі томські держиморди самі ж визнали, що ніякої загрози СУВу насправді не було.
9: Встановлено, що ґрунтовий масив перебуває у стабільному стані. Змін рельєфу немає, тротуарна плитка не деформована. Немає просідань, спучувань, сувів, проєктний схил і водовідведення не порушені. Це вказує на те, що ґрунтовий фундамент перебуває в стабільному стані, що також підтверджує відсутність сувних явищ на цій ділянці. Йдеться з посилання на департамент капітального будівництва.
31: Після цього томські чинуші браво рапортували про нову плитку у сквері. А запитання, чи відновлять меморіальний комплекс, вони спочатку активно ігнорували. Та за кілька місяців все ж визначилися і просто скасували попереднє дуже давнє рішення про встановлення монумента. Ну, типу, і не було ніяких пам'ятників.
9: Депутати міськради Томська скасували рішення 2011 та 2016 років про встановлення пам'ятників репресованим латишам та литовцям у сквері пам'яті.
31: Цікаво ще й те, що і закладний камінь у Новосибірську, і меморіальний комплекс у Томську відкривали, у тому числі за ініціативи.

0: на згадку про жертв репресій, навіть ті, розмір яких трохи більший за листівку. Це вже про акцію «Послідній адрес». Маленькі меморіальні таблички з іменами репресованих вішують на будинках, де ті жили. Лише у Москві таких колись навішали близько 700. А з весни 23-го ті почали масово зникати.
1: Воровство – це вандалізм.
2: Крадіжки, вандалізм, ідеологічний протест – це особливе розуміння історії, це аморальність.
0: А мерія Єкатеринбурга взагалі нещодавно визнала встановлення таких маленьких табличок незаконним. Таких позначок у місті трохи менше 30. Схоже, болотяні держиморди бережуть місце для усіляких там дошок на честь окупантів. Але апогеєм усієї оцієї операції зі знищення пам'яті про сталінські репресії, звісно, стало закриття музею ГУЛАГу у Москві.
2: Це нам на руку.
0: Музей історії ГУЛАГу у Болотяній столиці зачинили ще восени 24-го. Раніше тут можна було дізнатися про сталінські репресії, але після 20 років роботи музей закрили, приплівши якісь там порушення правил пожежної безпеки. Спочатку він не працював, типу, тимчасово.
3: У результаті огляду музею фахівцями Центру експертиз, досліджень і випробувань у будівництві було виявлено порушення пожежної безпеки. Згідно з висновком, вони створюють загрозу для безпеки та комфортного перебування відвідувачів музею і мають бути усунені.
0: Та перш за все, такі музейні загрози кремлівському режиму, бо тут розповідали, як совєтська влада нищила населення власної країни. Тобто робила те саме, що нині робить Кремль, відправляючи юрбу свого гарматного м'яса на війну проти України.
2: Це нам на руку.
0: Тож не дивно, що тимчасове закриття музею ГУЛАГу перетворилося на вічне. Що відкривати музей ніхто не збирається, остаточно стало зрозуміло на початку цього року.
3: Музей пам'яті жертв геноциду радянського народу відкриється на місці музею ГУЛАГу.
0: Ватажкувати у цій богодільні Кремль призначив таку собі громадяночку Калашнікову. Учасницю так званої СВО. Словами здорової людини, ото й їхній музей пам'яті жертв геноциду радянського народу, насправді музей справжньої фальсифікації історії.
3: Напевно, це такий останній явний сигнал, що свідчить про закінчення десталінізації.
0: Та такі віртуозні підміні понять навіть герої Орвела обзаздрилися. Тут одразу виникає головне питання. Так а хто вчиняв той геноцид? Ну, бо за даними розсекречених архівів КДБ, через радянську систему ГУЛАГу могли пройти до 20 мільйонів людей. А якщо ще врахувати всіх, хто був у засланні, трудових поселеннях та в'язницях, то це взагалі 25 мільйонів.
4: Історія
3: та пам'ять є дуже важливими інструментами політики Путіна. Саме в цих умовах зараз робиться ставка на те, щоб остаточно повернутися до такої дуже радянської версії історії, яка зосереджена на Другій світовій війні. Точніше, на Великій вітчизняній війні. Тому що про те, що відбувалося з 23 серпня 39-го до 21 червня 41-го, знову практично нічого не говориться.
0: До впровадження такого наративу, як геноцид радянського народу, навіть у СРСР не додумалися. Ну, бо тоді ще були живі багато тих, хто пройшов через табори ГУЛАГу. А нині таких вже одиниці. А значить, і питань щодо перекручування історії у ерефіян не виникне. Навпаки, матрьошки з кожним роком все більше закохуються у вождя червоного терору. Вже котрий рік по ерефії передовими темпами крокує справжнісінький сталінов стан.
5: І цель, і поступки, і
6: І мета, і вчинки, і життя Йосипа Віссаріоновича, звісно, це ж могутність, непереможність, міцність і твердість Радянського Союзу. До цієї ж мети, нехай тепер ми називаємося по-іншому, все одно це наша велика Росія, і ми всі до цього прагнемо.
0: Пам'ятники Кату множаться, як бур'ян. Нині у ерефії щонайменше 131 монумент диктатору, і 116 із них з'явилися саме за правління Путіна. Рекордним для сталіновстану став минулий рік. На честь тирана на Росії встановили 13 нових монументів.
7: Вип'ємо за батьківщину, вип'ємо за Сталіна, вип'ємо і знову нальємо.
0: Коли кремлівська пропаганда говорить про геноцид радянського народу, варто у першу чергу пам'ятати про злочини СРСР проти власного народу. А це депортації 11 народів, це мільйони розкуркулених та приміщених селян, а ще це голодомор, який забрав мільйони життів в Україні, в Казахстані та інших регіонах. Але про це Москва мовчить. Вона ховає злочини Сталіна, намагається прибрати з історії факти про терор та репресії, бо нині історія та пам'ять потрібні Кремлю лише для одного – аби виправдати злочини Путіна. І в першу чергу це стосується війни проти України.
8: Російська служба
9: швидкої допомоги справді унікальна.
8: Унікальна.

0: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
1: От така обстановка на наших дорогах.
2: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку. Людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
0: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
2: Зараз будемо витягувати самостійно.
0: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку. Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзлі. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
3: Ватикан-Сіті,
2: його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
4: Зимою застрягають, скорої допомоги.
0: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
5: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
0: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст на окупованих територіях.
6: Безусловно.
7: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови, весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
0: Правильніше сказати, що болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у півтора рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
7: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
0: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів, бо вашій увазі кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
8: Ноутбук. Це моя любима стіна.
7: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює, але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
0: А це вже шок-контент із Владимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
9: У палаті куча тарганів.
5: У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
9: Вийти з букетом болячок.
0: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
7: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними безперечно майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
0: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад болотяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення «проривні методи» знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
5: Переломи лікують на умання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
0: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
5: Найчастіше, 59%, медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку калькуляторі.
3: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФІ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен п'ятий рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі.
0: Загалом 19 болотяних регіонів недоотримають сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України ерефія грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
6: Маловато.
7: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
6: Маловато.
0: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини ерефії, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців сфери охорони здоров'я.
5: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
0: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування болотяних лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а 300-х окупантів.
5: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
0: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію. Не щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Ну, типу, народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300 окупантів – повінця. Тому і кліпають отой шпиталь передовими темпами.
5: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершить достроково.
0: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож, поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали. Бензин закінчується, а апетит до пропаганди – ні. Поки росіянські водії годинами стоять у чергах на АЗС, Кремль відкриває нові офіси РТ у Мехіко, Белграді та Тунісі. Бо гроші на пропаганду у Москві не закінчуються ніколи, навіть коли закінчується бензин. Путінська агітаторка, недожурналістка Сімон Ян відкрито заявила, зброя Росії – це не тільки ракети, а й ідеї.
5: Китай і Росія розгортають нову потужну зброю – ідеї. Захід відступає у битві за наративи. Russia Today розпочав зухвалу кампанію у Мексиці, Індії, Сербії, Тунісі та деяких інших країнах. Russia Today має контракти на трансляцію свого контенту з більш ніж 30 африканськими телеканалами.
0: РТ відкрив не лише власну академію, а й щороку набирає стажерів по всьому світу через мережу так званих «руських домов» при посольствах. Робить це під виглядом освітнього проєкту. Формально ніби журналістика, а фактично вербування нових рупорів Кремля. Та ще й таких, які типу не мають прямого зв'язку з Москвою, аби пропаганда не виглядала пропагандою.
10: Можна я задам вопрос?
11: Я поставлю запитання кожному, хто буде кричати, що це російська пропаганда. Це все хіба Росія зробила? Ні. Сталася насильницька українізація європейської свідомості. Тепер усе розглядається через призму українського питання. Чому? Французьке телебачення брало інтерв'ю у Лаврова. Так почався скандал. Навіщо? У Західній Європі абсолютно відсутня демократія.
12: На нас ополчився.
2: Проти нас постав увесь цивілізований світ, який так себе називає. Знову з'явилося гасло «Завдання стратегічної поразки Росії» – деколонізації Росії. Вкотре відверто мається на увазі розчленування нашої країни. У Європі всілякі антиросійські спільноти збирають кошти на якусь підпільну боротьбу за розкол Російської Федерації. Вони цього вже абсолютно не приховують.
0: Сльози Лаврова – це гра. Після заборони у 2022-му російська пропаганда в Європі просто змінила вивіску. Один із цьогорічних моніторингів видання Insight News Media зафіксував у 10 країнах Євросоюзу понад 5000 публікацій, які дослівно перекочували з-під санкцій. У 2022-му російська пропаганда в Європі просто змінила вивіску. Один із цьогорічних моніторингів видання Insight News Media зафіксував у 10 країнах Євросоюзу понад 5000 публікацій, які дослівно перекочували з-під санкційних та заблокованих кремлівських медіа на їхні сайти-клони, створені спеціально для обходу санкцій. Адреса нова, а зміст той самий.
13: Ми під санкціями везде.
11: Ми під санкціями скрізь. Тепер навіть за репост Russia Today кримінальна відповідальність. У Європі наші голоси приглушені. Ми там пробираємося партизанськими норами. Пробираємося, але важко і складно.
0: Та медіа – це лише частина пропагандистської системи. Є ще Росспівробітництво – це державна структура, яка замість редакцій працює з громадськими організаціями, молоддю, культурними проєктами. Тобто улещує вже не журналістів, а потенційних симпатиків Путіна за кордоном. Це відомство диктатор створив 18 років тому для просування тоді ще своєї урядової політики за кордоном.
14: Російська діаспора достатньо.
2: Російська діаспора дуже численна по всьому світу. Ми знайомимо з Росією людей, які готові спілкуватися з нами. Є програма «Нове покоління». І дітей є така програма «Привіт, Росія». У світі всі росіяни – це факт. Російський мір, російська цивілізація, російська освіта. Хто буває за кордоном, той не дасть збрехати. Більшість не знає, що таке Росія, але знає, хто такий Путін. Це бренд. Ікра, краса, розкіш, сніг, гарні жінки, ведмеді поруч ходять.
14: Красиві жінки, медведі рядом ходять.
0: Мережа Росспівробітництва – це більше 80 представництв у світі. Бо інакше узкий мір далеко не заїде. Його треба нахабно нав'язувати. Після завершення війни згортати цю роботу Кремль не планує. Лілі Путін прямо заявив.
15: Ми єдиний народ.
7: Ми єдиний народ. Ви знаєте, це надзвичайно важливо. Відчуття єдності. Ось так звана СВО закінчиться. Чим ми будемо займатися? Нам потрібно зберегти відчуття єдності.
15: Це качество, це чувство єдинства, треба зберегти.
0: А щоб слова про скрепну єдність звучали переконливіше, Путіну потрібні голоси з-за кордону з гучними титулами. Якщо таких немає, Кремль їх вигадає. У березні фінське видання «Хельсінгін Саномат» викрило впливового європейського експерта, якого російська пропаганда роками показувала своїй аудиторії. Насправді ж, це був 32-річний заробітчанин Армандо Мема, італієць албанського походження, звичайний сантехнік.
16: And Europe, so this is a...
7: Це дуже сильне звинувачення, яке я відкидаю. Конфлікт в Україні, на мій погляд, повинен мати дипломатичне вирішення. НАТО розширюється на схід, і, на мою думку, Україна не повинна бути членом НАТО.
0: Якщо послухати росіянських пропагандистів, то Москва, мовляв, може вказувати незалежним державам, що і як їм робити. Ба більше, за свою незалежність вони чогось мають дякувати саме ЕРФІ.
17: Германія существує сьогодні.
7: Німеччина існує сьогодні лише завдяки Радянському Союзу та Росії.
18: Багато чого нас створювали, так?
7: Ми багато чого створили. Фінляндію, Польщу, низку держав Європи. Хоч хтось подякував?
19: Україна
7: Україна імені Володимира Ілліча Леніна. Він її автор і архітектор. А зараз вдячні нащадки зносять пам'ятники Леніну в Україні.
20: Історична амнезія.
11: Історична амнезія Європи. Причому пам'ять відбило не лише у Європи. Пам'ять відбило у всього так званого цивілізованого світу – західного та східного.
0: Саме цю картину світу Кремль наполегливо продає західній аудиторії. Путінські пропагандисти кричать Україні, мовляв, ні в НАТО, ні в ЄС.
21: Ви знаєте, який найхудший для України?
7: Знаєте, який найгірший варіант завершення конфлікту? Це коли Україна не буде ані членом НАТО, ані ЄС і не буде окупована Росією. Окупацію ще треба заслужити. Що таке окупація? Це відповідальність за тих людей, яких ти контролюєш.
18: За тих людей, яких ти контролюєш.
19: Якщо ви хочете, щоб ваші молоді...
7: Якщо ви хочете, щоб ваша молодь не задавала питання, навіщо ми в Україні, треба з дитинства вчити, що ніякої Естонії та Латвії не існує. Це історичне непорозуміння. Тоді з'явиться покоління, яке у разі потреби зможе повернути свої історичні території.

0: Коли ви виховаєте покоління, яке переконали, що Україна – це така собі держава, вони будуть запитувати, а навіщо ми в Україні?
1: У середньому на таку пропаганду Кремль витрачає більше як 12 мільярдів рублів на місяць. Ну, або майже 3 мільярди на тиждень. За рік набігає рекордна сума – під 147 мільярдів дерев'яних. Це більше, ніж річний бюджет цілої Астраханської області. У них там, на болотах. Основні одержувачі коштів – кремлівські ЗМІ. Приміром, РТ на промивання мізків в іноземній аудиторії Путін виділив трохи більше 32 мільярдів рублів.
0: Нам потрібно доносити наші ідеї до громадян інших країн. Без цього вся наша пропагандистська робота може зірватися. Зараз ми стрімко втрачаємо інструменти для нашої пропагандистської роботи за кордоном, особливо в ближньому зарубіжжі. Телеефір – це відносна річ. Його можна вимкнути одним натисканням кнопки. Ми маємо справу з ворожими соціальними мережами, які посідають провідні позиції у сфері конкуренції на території СНД та у всьому світі. Ми не працюємо в цих середовищах. Ми не працюємо з Телеграм. То куди ж нам тоді доносити наші ідеї? Нам це ще треба придумати.
1: Схоже, з новими ідеями поки сутужно, бо на експорт Кремль знову відправляє старі методички. Росія не агресор, а типу жертва. Захід нібито обдурив Москву. НАТО порушило обіцянки, і тому Ліліпутін, ну типу, вимушений уже був розпочати війну.
2: Надули.
3: Просто нахабно обдурили.
4: У нас другого вибору не було.
3: У нас не було іншого вибору. Перш ніж дістати автомати з чохла, треба подумати. А чи можна обійтись без цього? Ні. На жаль, цього вже не можна було зробити. Чому? Тому що на нас уже напали.
5: На западну частину України.
3: Західна частина України – подарунок Сталіна Україні після війни. Йому й на думку не спадало, що може скластися така ситуація, як сьогодні. Рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. Був лише один гарант територіальної цілісності України – це Росія. Росіян оголосили в Україні не титульною нацією. Нісенітниця. Собача маячня.
5: І що, ще чуш? Бред собачий.
1: І правда. Весь спіч – це суцільна маячня. Як і всі вигадки пропагандистів про фашистську Україну, денацифікацію, які роками експортують, як, типу, якісь там факти.
6: Значна частина України опинилася у полоні ось цього божевільного нацизму.
7: Сохранення любого осколка на...
0: Збереження будь-якого уламка нацистської України стане постійною загрозою для РФ. Ми маємо зробити все, щоб на уламках української державності не виник новий, четвертий рейх.
8: Все-таки Росія мечена Богом.
0: Росія все-таки позначена Богом. Коли стає зовсім важко, нам допомагають згори. Ми завершуємо справу наших дідів і прадідів, які знищили нацизм. Але наші колишні союзники цей нацизм врятували. Росія – це життя, а життя – це Росія.
8: Росія – це життя, а життя – це Росія.
1: Тім, кремлівські наративи не завжди мають чисто кремлівське обличчя. Іноді їх озвучують ті, хто колись критикував Путіна і його блазнів. Це працює краще. Довіри більше, пильності менше. А далі чіпляють уже не фактами, а емоціями. І разом із ними потрібними Москві тезами.
9: Ти війни ніколи б не було.
6: Цієї війни не було б, якби Захід сказав Україні: «Хлопці, давайте визначатися, або ви робите російську мову державною, або федералізуєте країну, або ми готові допомогти Заходу України відокремитися від поганих людей, які розмовляють російською мовою».
0: Чи є серед пропагандистів нормальні люди? Так, я вважаю, що Маргарита Симонян – така людина. Вона дуже талановита. Її погляди можуть бути зовсім непривабливими. Вона такий собі троцький. У неї всі сторони рівнозначні.
1: На практиці оці типу стандарти закінчуються там, де починаються відверті фейки. Тоді пропагандисти видають картинку, згенеровану штучним інтелектом. Нещодавній приклад – це гучне викриття угорського таблоїду «Ріпост», який фінансується партією Орбана. Редакція намагалася переконати свою аудиторію в тому, що податкова та митна служба Угорщини нібито спіймала український золотий конвой. От тільки фоторепортаж з місця подій намалював штучний інтелект.
0: Росія – один із лідерів сучасного цифрового світу. Покажіть мені країну, в якій є власний пошуковий сервіс та повноцінний месенджер. Росія – це міні-світ.
4: Росія – це міні-мір.
1: Фейки – це не єдиний інструмент путінської пропаганди. Не менш ефективний прийом – це реальні фотографії з вигаданим контекстом. Саме так сталося з кадрами з Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки, куди прорвались десятки тисяч мігрантів з Марокко. Реальні фото Кремль розтиражував на своїх сайтах для нагнітання ситуації в Європі. За даними Міністерства закордонних справ України, Росія роками використовує міграцію, як і інші делікатні теми, для погроз та шантажу.
3: У медіа, ідентифікованих аналітиками як проросійська мережа, з'явилося понад 1500 публікацій. Іспаномовна правда опублікувала майже 300 з них. Кожне мовне видання Russia Today поширило понад 25 новин на цю тему. Усі російські пропагандистські ресурси мають бути повністю заборонені в кожній європейській країні, яка серйозно ставиться до своєї національної безпеки.
1: Майже 7 мільйонів українців, які через війну опинилися у Євросоюзі, стали для Кремля окремою темою для кліпання брехонь. Спочатку російська пропаганда переконувала європейців, що українці нібито не вміють користуватися мікрохвильовкою, мити посуд, читати і поводитися у цивілізованому суспільстві. Коли цей міф не спрацював, з'явився інший. Українська біженка типу неправильна, бо замість заплаканих очей та черг за безкоштовним супом, вона працює, віддає дитину до садочка і вивчає мову. А нині через проплачених блогерів та активістів запустили класику кремлівської пропаганди. Мовляв, українки ж типу крадуть робочі місця, чужих чоловіків і безкоштовні медичні страховки.
2: Обивателі України...
6: Громадяни України все ще мають право на безкоштовну медицину. В той час, як громадяни Польщі повинні сплачувати внесок до Національного фонду охорони здоров'я в обов'язковому порядку. Чи не дискримінують поляків у цьому питанні?
3: Чи знаєте ви, скільки податків сплачено громадянами України, які працюють в Польщі до бюджету?
6: Ні.
3: Майже 18 мільярдів злотих. А чи знаєте, скільки коштує утримання медичної допомоги для всіх громадян України? В межах 5 мільярдів злотих. Тобто наш бюджет заробляє 12 мільярдів за роботу громадян України. Це така меркантильна частина відповіді. Є людська. Громадяни України, ті жінки, які тут, їхні чоловіки або загинули, або воюють за свободу, і нашу теж.
1: Але міф про українців – це лише частина кремлівського експорту брехні. Роками за кордоном шпигують та пропагують узкий мір. Попи РПЦ, ці ФСБшники у рясах переконують, що санкції проти Росії нібито не працюють. Економіка лише міцніша, а Україна – це нібито фашистська держава. Словом, проповідь за кремлівською методичкою, де обов'язково знаходиться рядок для співчуття патріарху Кирилу, який, мовляв, незаслужено опинився під санкціями. Звичайно, їм активно підгавкують одіозні пропагандисти.
10: А санкції проти всішого патріарха?
3: Санкції проти Всевишнього патріарха? Вони хочуть лише одного, щоб церква заявила, ми проклинаємо російську армію і ні в якому разі не надаватимемо їй духовної допомоги. Цього вони хочуть, але цього вони не отримають ніколи, доти, доки існує російська церква.
11: Ми воюємо не з українцями.
3: Ми воюємо не з українцями. Ми воюємо з гнилим Заходом, який втратив християнську мораль, віру своїх батьків. Ця війна для нашого народу є священною. Російський солдат ніколи не буде вбивцею, ніколи не буде гвалтівником, не буде полювати за майном мирних жителів. На Заході цього не розуміють. Є заява від ООН та Amnesty International. Вони стверджують, що це було. Я не знаю цих людей, про яких ви говорите.
12: Росія – сверхуспішний проект.
3: Росія – надзвичайно успішний проект. Тому навіювання думки про її нікчемність – це вкид із-за кордону.
1: Уся оця кремлівська пропагандистська машина працює не для того, щоб когось переконати полюбити Росію. Її завдання значно масштабніше – стерти межу між правдою та брехнею. Бо там, де правда стає лише однією з версій, для кремлівської пропаганди починається найкомфортніша територія. Не бувала для країни бензоколонки паливна криза. Спалені та потрощені болотяні НПЗ.
13: Це нам
3: на руку.
1: Бюджетна діра, яка з кожним місяцем лише оновлює історичний антирекорд.
14: Хочеться діжухи.
3: Хочеться руху.
1: А ще уповільнення російського наступу на фронті і стрімке зростання військових втрат.
14: Трикратно.
3: Потрійне ура!
1: Таку ціну за війну проти України на 5-му році повномасштабного вторгнення платить Ерефія.
14: Ура! Ура! Ура!
1: І, схоже, бункерний диктатор чи не єдиний з кремлівської шобли, хто досі торочить, що все під контролем.
15: Спеціальна воєнна операція.
3: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіка.
1: Візьмемо, до прикладу, останній болотяний писк цього літа – паливну лихоманку, що вже охопила ледь не всі російські регіони.
16: Бензин остроєння!
3: В країні немає бензину! Ми цю нафту самі видобуваємо! Як зрозуміти, що немає бензину?
17: Четверта заправка.
3: Дві, бензину немає. Вони закриті. А на двох просто якась кілометрова черга.
18: Я 2.5 години стояла в черзі на заправку. А коли моя черга підійшла, бензин закінчився.
19: Це бензин.
20: Тебе більше нет бензину.
18: У Москві
6: більше немає бензину. На даний момент так точно. Тому що їду по МКАД, проїхала понад 15 заправок. І знаєте що? Правильно, ні на одній немає бензину. Принаймні 95-го. Я вже готова і в черзі годину відстояти, і вдвічі більше заплатити.
1: Та поки з болотяних заправок випаровується бензин, Ліліпутін заспокоював себе мантрою. Мовляв, запаси пального на Росії майже непорушні.
13: В настоящее время
3: наразі запаси бензину становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Але є невелике зниження, всього 4%.
13: Зниження всього 4%.
1: Ось вам і черговий доказ того, що Ерефія – країна абсурду. Ну, бо резерви бензину у ній типу є, а пального немає. А тому росіяни від заходу до світанку стоять у кілометрових чергах перед заправками, а інколи ще й гамселять одне одного.
4: Хаос.
3: Хаос. І зараз ми бачимо повномасштабну громадянську війну.
1: Тим часом в Анапі патрулювати АЗС вже вивели козаків, а в Іркутській області у чергах перед заправками з'явилися біотуалети. А от у Читі, схоже, вже можна розгортати готельний бізнес, бо прочекати у черзі за бензином тут можна більше 2 діб.
17: 15:09 утра.
19: 15:09 ранку. Ми простояли загалом 57 годин. І ось нарешті ми заправилися. Від сьогодні бензин тепер наливають по 30 літрів.
1: Разом із чергами перед АЗС на болотах ростуть і ціни. Вони, до речі, вже оновили 20-річний рекорд.
20: Хто-то там говорив, що...
6: Хтось там казав, що тризначні числа не помістяться на табло? У них все чудово виходить. Мені здається, що незабаром, або дай тобі трясця, чотиризначні числа помістяться.
20: Не... Числа помістяться.
1: Тим часом у картині світу, відірваного від реальності Ліліпутіна, у від'ємній наявності бензину немає нічого критичного.
21: Що касається...
3: Що стосується ударів по критичній, критично важливій інфраструктурі, то зараз ми спостерігаємо певний дефіцит, але він не критичний.
21: Дефіцит, ну, не критичний.
1: Ще один доказ того, що Путін остаточно загубив зв'язок з реальністю, це реакція кремлівського диктатора на українські далекобійні санкції. Поки наші ракети та безпілотники щодня дістають до болотяних НПЗ та оборонних підприємств, бункерний зригує ось таке.
21: Все у нас працює.
3: У нас усе працює стабільно та з великим запасом міцності.
1: Тим часом лише за півроку наші сили оборони вдарили по НПЗ РФ і майже 200 разів. А це на хвилиночку в 11 разів більше, ніж за такий самий період торік. Не менш прекрасними цифрами тішить і наш генштаб. За його даними, українські далекобійні санкції відмінусували майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробки країни бензоколонки. Завдяки нашим далекобійним ударам за останній рік нафтова галузь Ерефії втратила близько 13,5 мільярдів доларів.
22: Це дійсно удивительна історія.
19: Це справді дивовижна історія, коли 4,5 роки били, гасили кувалдою по Україні. І настав час, коли голкою, але в самісіньке серце.
23: Владимир Владимирович, спасибі.
19: Володимире Володимировичу, щиро дякуємо. Дякуємо за все, що відбувається. Ми насправді дуже раді. Двіжуха нереальна. Щодня відбуваються такі події. Там горить, там димить. Ціни стрімко зростають.
23: Там горить, там димить, ціни взлітають.
1: Але у паралельній реальності Ліліпутіна апокаліптичного ефекту від українських далекобійних санкцій, типу, немає.
21: Ущерб є, но...
3: Пошкодження є, але всі пошкоджені об'єкти досить швидко відновлюються. І проблеми, що виникають, не мають критичного характеру.
1: Від цього бравування про типу швидкого відновлення росіянських нафтових об'єктів десь у капотні тихенько заплакав московський НПЗ. Ну бо він не працюватиме щонайменше до кінця цього року. Про це повідомляло видання Reuters. Тим часом нафтові об'єкти Ерефії вже палають не лише на всій європейській частині боліт. Українські далекобійні санкції дотягнулись навіть до Сибіру.
19: Ось він, увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки, 11 влучили.
1: Для цього наші сталеві пташки подолали рекордну для себе відстань приблизно 3 тисячі кілометрів. І все заради того, аби нанести дебютний візит на Омський нафтопереробний завод.
24: Ні, всі завод вон подорвали.
6: Нафтозавод підірвали, он горить. Ой-ой-ой-ой. Он там, дивись. О, там все в полум'ї. Ой-ой-ой-ой.
25: Завод горить.
19: Завод горить. Все, офіційно.
26: Та можеш продавати машину.
19: Та можеш продавати машину. Нафтозавод наш горить. Луплять безпілотники. О, долетів.
26: О, долетів.
1: Завод в Омську – це перлина НПЗ-шної колекції, ну бо він найбільший на Росії.
6: Здесь производится, тут виробляється кожен восьмий літр бензину та кожен десятий літр дизельного палива в Росії.
1: На рік переробляє до 22 мільйонів тонн нафти. Знаковим цей завод став для наших сталевих пташок, адже був останнім з 10 найбільших балетінних НПЗ, який досі не атакували дрони.
0: Может сказать им, что топлива у нас не осталось?
3: Может сказать им, что у нас не залишилося палива? Ні, посміхаємося і махаємо, хлопці. Посміхаємося і махаємо.
1: Про реальну ситуацію на російсько-українському фронті бункерний диктатор також не петрає. До прикладу, нещодавно цей космонавт видав, що Збройні сили України, типу, майже оточені в районі Старого Осколу.
5: На лівому березі річки Старий.
3: На лівому березі річки Старий Оскіл ми фактично заблокували різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5000 осіб. Його притиснуто до річки. Ось зверху наступає перша танкова армія російських збройних сил і притискає противника з півночі. Третя мотострілецька дивізія з сходу підтискає, а 144-та дивізія з півдня.
1: От тільки є нюанс. Старий Оскол – це не річка. Це місто у Білгородській області Ерефії. І воно розташоване за більше як сотню кілометрів від кордону. Але цю путінську побрехеньку гарно так прокоментували у наших ЗСУ.
6: На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташовано на північному сході Білгородської області РФ. Утім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам. Тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку.
1: Не менш епічно Путлер зганьбився своїм базіканням про ситуацію біля наших Сум.
3: Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів. Це завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ до Курської області та атак на наші прикордонні райони. До речі, до міста Суми залишилося десь 10,5 кілометрів.
1: От тільки насправді в районі Сум росіянські війська не просуваються з весни минулого року. Тоді російські окупанти були зупинені за понад 20 кілометрів від міста. Втім, Путін головний на Росії брехун, тож деякі українські населені пункти він бере ротом по кілька разів поспіль.
5: Начну з міста Куп'янська.
3: Почну з міста Куп'янськ. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4-5 кілометрів від західної межі міста.
1: От тільки до цього Ерефія вже чи не з десяток разів вихвалялася типу повним взяттям Куп'янська. Ось що про це кремлівський диктатор базікав наприкінці минулого року.
5: Харківської області.
3: У Харківській області, як відомо, під наш контроль уже кілька тижнів тому перейшло місто Куп'янськ.
5: Прийшов у город Куп'янськ.
1: Але це не межа дурні, яку здатна генерувати макітра Лілі Путіна. Бо у його хворій уяві Ерефія вже типу захопила територію, яка у 4 рази більша за загальну площу всієї України.
5: За останнє час?
3: За останній час? Не буду називати зараз кількість населених пунктів, бо боюся помилитися, але приблизно 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія взяла під свій контроль.
1: Насправді, за даними Американського інституту вивчення війни, за останній рік темпи російського наступу скоротилися у 1,5 разів. Але ось як про це розповідають на ЗомбоТБ.
6: Кожен день по кілька разів.
3: Російські війська наступають по всій лінії бойового зіткнення. Немає місця, де б не було наступу російських військ.
1: При цьому кількість гарматного м'яса, яке перетравили росіянські командири для мінімального просування, шалено збільшилося.
6: У червні 2026 року війська РФ зазнали 39 490 втрат, включно із загиблими та пораненими в боях. Таким чином, за наявними повідомленнями, російські війська зазнали приблизно 1298 втрат на кожен квадратний кілометр території, які вони захопили або на які проникали. Для порівняння, у червні 2025 року російські війська зазнали 32 680 втрат, що в середньому становило 68 втрат на кожен квадратний кілометр.
1: Тобто на кожен квадратний метр просування Ерефія нині втрачає у 19 разів більше окупантів, ніж торік.
3: Працюйте, брати.
1: От тільки кількість вже відпрацьованих братчиків вразила навіть держсекретаря США Марко Рубіо.
3: Росіяни втрачають 5 тисяч осіб, не поранених, а загиблих. За даними Міністерства війни США, це один із перших конфліктів в історії, в якому рівень смертності перевищує рівень поранень на стороні Росії. Це вперше, коли більше смертей, ніж поранених.
1: Втім, Лілі Путіну до тверезих оцінок ситуації на фронті байдуже. Він читає брехливі звіти своїх генералів і сам вигадує не менш одіозні фейки. І, здається, в деякі вже навіть вірить сам. Хоча не дивно, ну бо кремлівський диктатор завжди з осторогою ставився до інтернету і нових комунікаційних технологій. Як писало французьке видання «Le Monde», бункерний навіть ніколи не надсилав електронного листа. А ще в нього немає мобільного телефону. Його паралельна кремлереальність обмежується спеціально підібраними телевізійними зомбоновинами. Тож, за таких умов, Путін все більш нагадує підстаркуватих членів радянського політбюро. Та закінчить ще гірше, ніж вони, бо всіх своїх попередників-тиранів цей диктатор намагається перевершити за будь-яку ціну.
6: Росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
2: Учасник війни.
6: Учасник війни напав на трьох школярок в Уфі.
2: В Іркутську бив.
6: В Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
1: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
7: Я ветеран бойових дій!
8: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
1: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
9: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка – вона у всіх сферах.
1: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш? Тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
10: Герой Росії.
6: Герой Росії? У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
1: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
25: Які еліти?
26: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони повинні виходити на провідні позиції.
1: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
27: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
1: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посадовим рішенням за останні 20 років.
28: Воєнні преступлення,
6: військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
1: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
2: Как раз момент истины.
27: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
2: Буде наказано.
1: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
10: Для нас любов.
26: Для нас любов до батьківщини та прагнення її захищати – понад усе.
1: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
19: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
1: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
11: Та мислі баріна, що ли?
19: Ось думки пана. Що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
11: От і хорошо.
1: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 тисяч рублів штрафу за побиту жінку. 0 тисяч рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
12: Ходять, у них є.
19: Вони ж приходять зі зброєю. І в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
1: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
11: Ми робимо все, що ми можемо.
19: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
1: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
19: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
1: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття.
13: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: Під час ОС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
15: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти, противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули, а мені президент нагородив годинником.
14: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
15: А результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1 до 20.
16: Обирай командира на армії GovUA.
18: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: пропустить важны. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
1: Чуєш? Це моя теща прийшла. Та кажу, запишіться. А вона така. А потім воно ж не горить.
2: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
1: Ти запрошення може згоріти.
3: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
4: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. І далі ми розкажемо ось про що. Дронові атаки – хвиля за хвилею. У столиці проблеми з інтернетом. Куди ворог влучив цього разу? Що із мирними переговорами? Американці обіцяють поступ, а росіяни посилюють терор.
6: Для миру президенту США вже не бракує інструментів, бракує волі застосувати їх так, аби Москва справді відчула ціну продовження війни.
5: Місто знищених магазинів. У Запоріжжі росіяни розбили усі торговельні центри. Як виживають і люди, і бізнес? Війна роботів, операція Вівальді і постійна інфільтрація ворога. Що відбувається на фронті? Розкажемо. Росіяни масово атакували Суми кабами, щоб уразити якнайбільше людей. Один із ударів був по спальному району. Там убито 2 чоловіків і на цю хвилину нам відомо про 23 постраждалих. Серед них 4 дітей і найменшій дівчинці 11 місяців. Ворожими ударами пошкоджені десятки багатоквартирних будинків, заклад культури, 2 дитсадочки, адмінбудівлі і більше 20 авто. На Дніпропетровщині у Синельниківському районі московити убили 17-річну дівчину і старшу жінку. Ще 2 людей поранені, включно із 6-річним хлопчиком. А по Лебяжому на Харківщині росіяни вгатили ракетою. Поранених 4 і 2 із них – діти. Під атаками від ранку і Київ. Росіяни знову б'ють по житлових будинках і дата-центрах. Один із них, Космонова, припинив свою роботу через масштабні руйнування. Є перебої з роботою телеканалів. Був тимчасово відсутній сигнал телеканалу «Ми Україна Плюс». Він потроху відновлює мовлення, як і наші колеги із телеканалу «Армія ТВ». На ставці Верховного головнокомандувача ухвалили рішення про захист дата-центрів, бо зараз це велика проблема. Більше про неї і про наслідки сьогоднішнього терору у Києві. Діана Оніпко.
7: Реактивний дрон прямим влучанням летів ось цю 5-поверхівку. На 1-му поверсі повністю знищений продуктовий магазин. У самому будинку вигорілі квартири та вибиті вікна. Серед постраждалих 4 людей. Вибух спричинив масштабну пожежу. Її рятувальники вже загасили, однак вогонь пошкодив майже всі квартири. Вибуховою хвилею повибивало вікна і в сусідніх будинках. Понівечило автівки. Біля дому велика черга. Люди стоять за фанерою. Серед них і пані Ніна. Каже, в її квартирі вцілілі відчинені вікна, а от зачинені вилетіли всі.
8: Взяла і не знаю, як буду зимувати. Оце таким чином пройшло. І все одно на 2-му поверсі. 1-й не тронутий, 3-й не тронутий, 2-й змахнуло.
7: Олександр мешкає на 4-му поверсі. Його квартира фактично опинилася в епіцентрі удару. Тієї ночі чоловік випадково був за містом. Удома залишилися його батьки. Обоє мають порушення слуху. Вони встигли вибігти з квартири.
9: Вночі, зранку, точніше, вже в 6:30, мама по вайберу подзвонила, я побачив, як вона стоїть на вулиці в сльозах з татом, батько в трусах, мама в ночнушці, і якраз палає квартира, палає весь дом. В хаті все з ніг на голову, все переломано, все побито. Гарних слів нема.
7: Батьки не постраждали?
9: Батьки, слава Богу, не постраждали. Батько після двох інфарктів з стентами в серці, швидка вже відкачала.
7: Поруч біля будинку розгорнули намет ДСНС. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю та поїсти. Комунальники разом із мешканцями розбирають наслідки російської атаки під постійними тривогами. Бо росіяни б'ють по столиці і вдень, і вночі. І їх головною ціллю цього тижня стала цифрова інфраструктура столиці. Дата-центри, вузли зв'язку, обладнання інтернет та хостинг компаній. Ці дні ворог бив по офісних будівлях у Солом'янському районі. Ще у середу близько 100 тисяч абонентів на кілька годин залишилися без інтернету. Зв'язок відновили. Та вже сьогодні один із об'єктів знову потрапив під удар. Через це частина користувачів втратила доступ до інтернету і окремих онлайн-сервісів. Тимчасово зупинилося мовлення низки телеканалів, зокрема і «Ми Україна Плюс». Відновлюють роботу деякі провайдери. Повністю покласти зв'язок росіяни навряд чи зможуть.
10: У нас провайдерів дуже багато, оптичних каналів зв'язку побудовано дуже багато, тому фізично знищити український сегмент доступу до мережі інтернет – це досить складно.
7: Але якщо росіяни продовжать удари по дата-центрах, а вочевидь так і буде, то локальні перебої з інтернетом і зв'язком майже гарантовані. Тож до цього краще підготуватися заздалегідь.
11: Підключайте до себе мінімум там два канали зв'язку, якщо там мобільний інтернет, то дві сімки, да, два оператора. Домашній інтернет, ну, два оператора. Підключіть одного великого, одного маленького. А великий за рахунок ресурсів може швидко відновитися, маленький за рахунок своєї мобільності, гнучкості може більш швидше вирішити якісь питання. Тобто один з них та й буде працювати.
7: І ще кілька простих, але важливих речей. Тримайте вдома невеликий запас готівки, коли немає інтернету або світла. Термінали і банкомати можуть не працювати. Важливі документи можна зберегти на флешці чи роздрукувати. Так само варто виписати номери телефонів, адреси та інші контакти близьких. Діана Уніпко та Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
12: Запоріжжя московити вранці атакували дронами. Один із них ущент знищив приватний будинок. Рятувальники витягли із-під завалів живими півторарічного Артема і його батька. Їх ушпиталили. А от мама і бабуся хлопчика загинули на місці. Били росіяни і по центральному ринку. Він зайнявся, але тут минулося без жертв. Останнім часом торговище майже не працювало через постійні атаки. Але підприємці підраховують збитки, бо втратили і товар, і робочі місця.
13: Робота у мене була тут.
14: Робота у мене була тут. Тепер у мене немає роботи, тепер я безробітна. Наступного місяця я не знаю, як платити податки. Ось моє робоче місце. Я його сама будувала, сплачувала гроші. Люди мені його фарбували, робили. Безоплатно мені робочого місця ніхто не давав.
12: Три ТРЦ знищені у Запоріжжі усього лише за 7 днів. Окупанти цілеспрямовано нищать великі магазини, прицільно запускаючи по них по кілька дронів одночасно, щоб завдати максимальної шкоди ще й масштабними пожежами. Знищений не тільки товар, але й сотні робочих місць. Наша Олена Каптюх зустрілася із людьми, чиї викликані невеличкі бізнеси згоріли разом із величезними торговельними центрами. Дивіться.
15: Бо тут моя майстерня була.
16: Ще нещодавно тут Влад Маховський займався виготовленням ключів. Невеличкий, але викликаний руками бізнес. Тепер замість майстерні – згарище.
15: Виготовились станки, які повністю – це металеві станки, які всі згоріли. Навіть метал поплавився, бо
17: я думаю, що була фосфорна, заряд фосфорний був в шахеді.
15: Навіть ключі позалишалися, заготовки ключей.
16: Цей та ще з десяток інших бізнесів росіяни одним ударом знищили тиждень тому. Вгатили безпілотником по ТРЦ. Спалахнула масштабна пожежа. Вогонь перетворив великий торговельний центр на руїни. Дах подекуди обвалився. Тут і досі зі стелі крапає вода. Люди вціліли, а от магазини і майно Ні.
17: Тут, до речі, от автомат, який солодку вату виготовляв там для дітей. Тут був кіосик. Ну і тут за це міста, які люди втратили свій бізнес, були підприємці, які всього лишилися.
16: Та Влад не опустив руки і починає заново. Вже винайняв нове приміщення, куди вклав майже усі свої заощадження.
17: Будемо далі робити, працювати.
18: Я ще стежу плакати.
16: Ганна та Марина ледь стримують сльози. Все, що мали, вклали в цей магазинчик із продажу піжам.
18: Ремонт робили з Мариною своїми руками.
19: Обої.
18: Обладнання самі завозили.
16: Встигли попрацювати лише місяць ось тут. Просто у кутку крамниці Ганна підганяла товари для покупчинь. Тепер від магазину залишилися хіба почорнілі від кіптяви стіни.
19: Вона оттуда. Вони недавно зняли тільки двіжок, там ще висіла чехіда. Просто якщо б це було днем, тут би ніхто не вижив.
16: По сусідству працював магазин подарунків.
20: Ну, це пінята наша, наші дівчата роблять їх на замовлення. Ну, це хто прибирав, мабуть, прикололися так.
16: Тут завжди було людно. На свята люди загортали подарунки або купляли оригінальні презенти. Вигоріло все.
20: Вивезли там 2-3 пакети, чесно, вони ще стоять. І там 3 речі ми з аукціону продали. Ну,

0: спочатку.
1: Підписали договір, ну вже не в торговельному центрі, ми відкриємо новий магазин. Ми просто побачили дуже велику підтримку у людей, і ми зрозуміли, що ми потрібні, що ми не можемо бросити Запоріжжя без подарунків, без свята.
0: Від початку повномасштабної росіяни атакували в Запоріжжі з десяток великих ТРЦ. Зокрема, знищили всі епіцентри. Невеличкі підприємці, не всі, але чимало, відшукали нові приміщення, вкладають власні кошти та подаються на гранти, аби не втратити бізнес.
2: Не будемо нікуди переїжджати, тому що уїхати це можна було б зробити, але хто станеться в Запоріжжі?
3: Просидіти тут 4 роки, потім поїхати? Ні, вже все, ми вдома.
0: Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
4: І от на тлі вибухів і пожеж від постійного російського терору кволо жевріє мирний процес. Трамп на саміті ООН оптимістично запевняв, що, мовляв, війна в Україні закінчиться раніше, аніж можна очікувати. От тільки росіяни, на словах, імітуючи готовність до миру, насправді припиняти агресію не збираються. Ба більше, сьогодні із трибуни ООН Лавров чітко заявив, цілі так званої СВО будуть досягнуті. То на якій стадії зараз переговорні потуги? Чи мають американці способи примусити росіян до миролюбства? І чи наважиться Трамп застосувати уже нарешті закон Грема? Про усе це Юрій Гула із Нью-Йорка.
5: Колись Генасамблея ООН ухвалювала рішення, які допомагали зупиняти війни та відправляти перших миротворців у гарячі точки. Тепер тут, у Нью-Йорку, світові лідери намагаються хоча б домовитись про перемир'я. Із трибуни Генасамблеї один за одним вони виголошують свої великі промови про деескалацію і мир. А Росія тим часом продовжує атакувати українські міста та бити по енергетиці, яка давно стала однією з основних мішеней цієї війни.
6: Не встигли президенти роз'їхати з Нью-Йорка, стало зрозуміло, як ООН давно нічого не вирішує, так і про мир поки не йдеться. Натомість американці пропонують домовитись про конкретні кроки. Зупинити удари по енергетиці, відновити судноплавство в Чорному морі і знову посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Сам Трамп із трибуни Генасамблеї говорив ще оптимістичніше. Пообіцяв, що мир настане значно швидше, ніж нам усім здається. Але як цього добитися, він не пояснив.
7: Ми дуже тісно працюємо з лідерами Росії та України, і ми цю справу владнаємо. Думаю, це станеться швидше, ніж багато хто очікує. З них досить. Щомісяця гинуть 25 тисяч молодих людей. Я дивлюся на ці кадри з поля бою і більше не хочу їх бачити. Це жахливо. 25 тисяч щомісяця з обох боків.
6: Але, схоже, у Кремлі саме слово «перемир'я» сприймають як загрозу і на своїй старій балалайці грають ту саму пісню.
8: Ми відкриті до мирного врегулювання. Вважаємо, що потрібно шукати саме мир, а не тимчасове перемир'я. Наша позиція залишається незмінною.
6: Продовжувати переговори під час бойових дій і в цей же час обіцяти американцям «золоті гори» – саме такий канал зв'язку із Вашингтоном – налагодила Москва. На полях ООН Лавров за зачиненими дверима зустрівся із держсекретарем Марко Рубіо. І в цей же час до Сполучених Штатів вирушив путінський спецпредставник Кирило Дмитрієв на зустріч зі Стівом Віткофом, Джаредом Кушнером та кількома неназваними людьми з команди Трампа. Про що достеменно на цих зустрічах йшлося, можна лише здогадуватись. Але після держсекретар США заявив, що начебто обидві сторони готові до часткового перемир'я, хоча Кремль цього досі публічно не підтвердив.
9: Обидві сторони висловили зацікавленість в обмеженому припиненні вогню, яке стосувалося б зерна та енергетики. Очевидно, домовитися про це теж буде непросто. Але ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І думаю, всі визнають, завершиться вона не на полі бою, а переговорною угодою. І чим швидше ми її досягнемо, тим менше буде руйнувань і тим менше загине людей з обох сторін.
6: Та поки в США міркують, якою має бути майбутня угода, українці думають про реальні речі і готуються до знайомого сценарію, як пережити ще одну зиму під російськими ракетами. І якраз у цей час президент Зеленський із Нью-Йорка привозить обнадійливу новину. Після довгих місяців роздумів та переговорів Трамп начебто погодив ліцензії на виробництво ракет для «Петріот» в Україні.
10: Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною

0: підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет «Петріот» Україна отримає.
1: Але ліцензії – це на майбутнє, а перехоплювачі потрібні нам на зараз. І їх у новому пакеті американської допомоги немає, повідомляє Reuters. При цьому адміністрація Трампа в найближчі місяці планує витратити на допомогу Україні всі 400 мільйонів доларів, які ще рік тому схвалив Конгрес. Пакет включатиме наступальне озброєння, різноманітне обладнання та запчастини для бронетехніки. Поки з антибалістикою все складно, інший козир проти Москви Трамп уже має в рукаві. Закон Лінсі Грема президент США підписав ще минулого тижня. Документ б'є по російській енергетиці, банках, оборонці та тіньовому флоту. А головне, дозволяє Вашингтону тиснути на тих, хто продовжує купувати кремлівську нафту та газ та наповнювати російський бюджет. Під прицілом передусім найбільші покупці. Проти них Трамп може запровадити тарифи до 100%, а на товари безпосередньо з Росії – аж до 500%.
2: Минулого тижня, на честь сенатора Лінсі Грема, я підписав потужний новий закон, ухвалений Конгресом, який надає мені величезні нові тарифні повноваження. І якщо буде потрібно, мені доведеться ними скористатися. Час зупинити вбивства.
1: Але поки це лише погрози, бо вдарити по покупцях російської нафти означає посваритись передусім з Китаєм та Індією, а Трамп цього робити точно не бажає.
3: Для миру президенту США вже не бракує інструментів, бракує волі застосувати їх так, аби Москва справді відчула ціну продовження війни. Бо поки тут говорять про переговори, санкції, тарифи, у Кремлі не думають поступатися ані своїми вимогами, ані амбіціями. І з Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон, єдині новини.
4: Тим часом 14 американських сенаторів від обох партій закликають Трампа відкликати запрошення Путіна на грудневий саміт Великої двадцятки у Майамі. Сенатори кажуть, Путін несе особисту відповідальність за війну в Україні, а його участь у саміті зробить щоденні російські удари по цивільних українцях легітимними. Вони нагадують про санкції проти кремлівського диктатора і про російську допомогу Ірану. Без міжнародної ізоляції Москва за стіл переговорів не сяде, наголошують сенатори. Росіяни роблять ставку на терор, бо попри усі свої намагання досягти успіхів на фронті, вони не можуть. Але й закінчувати війну не хочуть. От, власне, про цей військовий аспект і будемо говорити далі. І почнемо із оглядового матеріалу Людмили Гаврилюк про ситуацію на передовій.
5: Це вже сталося. Війна переходить на новий роботизований етап. Третій армійський корпус у бій кидає наземних роботів НРК «Камікадзе».
6: Маленький, але там його спроможність уражати, вона там на рівні протитанкової міни. Що ми руйнуємо їх логістику, ми руйнуємо їх управління. І коли піхота і потрапляє на ворога, ворог максимально виснажений.
5: Операція «Вівальді» набирає темп. Зараз її другий акт. Українським силам вже вдалося повернути під контроль на Лиманському напрямку 125 квадратних кілометрів, 50 з яких деокупувати. За цю операцію росіяни втратили понад 3 тисячі військових. Лиманський напрямок для росіян принциповий. Саме тут вони концентрували сили для наступу, планували оточити і таки взяти Лиман, щоб вийти на Слов'янськ та Краматорськ, але не змогли.
6: Третій армійський корпус наступає в місці основного удара росіян меншими силами, при тому маючи значно менші втрати. Тобто це значно, це не там 1:5, наприклад, а це там 1:30.
5: Водночас на іншій ділянці Донеччини ситуація загострюється на Покровському напрямку. Вкрай важка ситуація на Добропіллі. Окупанти намагаються захопити місто та перерізати нашу логістику.
7: Найстрашніша зброя ворога – це каби. Тобто по 50, по 60, по 100 кабів на день на саме Добропілля і на околиці Добропілля.
5: За словами військових, зараз ціль у ворога просочитися у місто, закріпитися і чекати підмоги для подальших штурмів.
7: Просто вздовж кожної посадки, вздовж кожного міста, вздовж кожної вулички, вздовж кожного села вони по одному, по два намагаються таким чином просочуватись і просочуватись. Це фактично конвеєр смерті.
5: Знайти слабкі місця в українській обороні росіяни намагаються і біля Дніпропетровщини. Працюють по наших позиціях кабами, артилерією та дронами.
8: Ворог буде намагатися посилювати тиск, щоб показати якісь результати за цю літню кампанію. Тобто вони дуже часто, ті, хто там потрапляють в полон, навіть не розуміють, куди вони йшли.
5: Ставку на живу силу роблять окупанти і біля Куп'янська.
9: Деякий час нам вдавалося повністю розірвати зв'язок росіян з містом, але зараз там є певна сіра зона через селище Голубівка. Вони там зараз є. Там зараз є кілька десят росіян у північних районах.
5: Інфільтрація – забігти в наш тил і сховатися. Цю тактику росіяни використовують по всій лінії фронту.
10: Прийоми інфільтрації – це німецька армія, Перша світова війна. Тобто не вступаючи в бій, інколи переодягаючись в цивільне, інколи переодягаючись в українську форму, пройти між бойових порядків сил оборони непоміченим, максимально глибоко проникнути до нас в тил, максимально глибоко, я маю на увазі, за лінією бойового зіткнення на 5, 7, 10, 12, 15 кілометрів. Дійти до визначеної точки і сісти.
5: Всю необхідну провізію росіянам скидають дронами. І так вони чекають наступну групу. Та цю тактику вже добре вивчили українські сили оборони. І знищують росіян ще на підході. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Попри системну брехню російської Міноборони, Добропілля продовжують контролювати ЗСУ. Москва планує восени оточити місто, але плани московитів залишаються планами. Українці ідентифікують російські штурмові групи і нищать їх уже на підступах до міста, наголошують у першому корпусі Нацгвардії України «Азов». У «Азові» закликають стежити за офіційними повідомленнями Сил оборони України і не поширювати дезінформацію російських пропагандистських ресурсів.
11: З точки зору реального стану справ на лінії бойового зіткнення, заяви противника про оточення Добропілля або ж прориву на Олександрівку не відповідають дійсності, не мають жодного підтвердження. Адже окремі їхні групи, які намагаються інфільтруватись в міжпозиційний простір, виявляються та знищуються підрозділами СОВ.
4: Ну, а далі розкажемо історію захисника із Кіровоградщини. Ярослав наступив на ворожу міну, але уже із відірваною ногою. Він зміг переплести річку і проповзти суходолом крізь височезні бур'яни, щоб побачити своїх дружину і доньку. Потім була важка дводенна евакуація до Дніпра, і без постійного переливання крові воїн міг не вижити. От про його порятунок і про тих, хто годинами стоїть у чергах, щоб віддати свою кров військовим, Ірина Носачова розкаже.
12: З відірваною ногою переплисти річку і потім кілька кілометрів повзти до своїх і вижити.
13: А ну покажи, що ти ще будеш боротися. Бачиш, який ти молодець.
14: Важке поранення Ярослав дістав на Донеччині. Разом із побратимами вирушив на розвідку у тил ворога і дорогою ступив на ворожу міну.
15: Права нога мене запекла. А вона ж там не видно, але я так ногу підняв на небо, ну, щоб було видно там. Дивлюся, по кісточки там, ну, берця немає відліків. Ну, я зрозумів, що цей, що ногу одірвало.
14: Сам наклав турнікет і став повертатись назад, та на шляху річка. Командир по рації наказав знімати амуніцію і плисти у бік своїх. І Ярославу це вдалося, та вже на березі сили стали покидати.
15: Кажу до командира, дайте попрощатися з жінкою. Там по рації можна було голосові записувати, ніби відправив. А він мені каже, ти, ну, хто ти такий, щоб тобі рішати, коли ти помирати. Давай, йди далі, вперед. Ну, і з такими словами, то, коротше, я поліз вперед. І це з 12 часу ночі я ліз до 5 ранку ліз.
14: Врешті дістався своїх. Побратими надали Ярославу першу медичну допомогу. А далі складна евакуація, яка тривала 2 дні.
15: Дуже багато хлопців в цьому були задіяні. І командирами, які цим керували. Тому що не оставили там вмирати.
14: А ще, каже Ярослав, вдячний донорам, адже без переливання крові на кожному етапі евакуації до Дніпра не вижив би.
12: Більше 5 літрів крові перелили на етапах евакуації, але в сумі ми бачимо, що ці літри крові наших донорів врятували Ярославу життя.
14: Тільки у цій лікарні щодня переливають до 50 літрів крові. Мати її запаси критично важливо, кажуть медики, тож тут регулярно влаштовують акції з добровільної донації.
16: Такі заходи допомагають врятувати життя військових, осіб, які потребують такої допомоги. Тому на постійній основі долучаємося.
14: Думка про те, що її кров комусь врятує життя, не полишає і Анну. Жінка робить донації регулярно.
17: Життя непередбачуване. Може, і мені потрібно, не дай Бог буде. А також, якщо є можливість, обов'язково потрібно допомагати.
14: В обласному центрі крові визнають, таких величезних черг на донацію, як на початку повномасштабної, вже немає. Чимало постійних донорів мобілізувались до війська, хтось виїхав у інші області чи за кордон. Та все, що хоче допомогти, є. Лише на цю акцію записались понад 200 людей.
18: Стараємося не довести до критичного стану запаси крові, тому що наша область, вона є областю, на яку покладено задачі забезпечення пацієнтів, це і поранені захисники, захисниці, і цивільне населення, не тільки нашої області, але й Донецької, і Луганської.
14: З 2014 року тільки у цьому медзакладі пораненим перелили майже 26 тонн крові.
12: Якщо ми раніше думали, що 2 тонни, які ми перелили до 2022 року, тільки поранення – це щось надзвичайне, життя показало, що війна продовжується, вона стає більш жахливою.
15: Це дуже страшна війна, там дуже важко.
14: Ярослав уже потроху одужує, хоче якнайшвидше повернутись додому на Кіровоградщину. Там на нього чекають дружина та донька. Переживає, чи зможе після ампутації продовжити військову кар'єру.
15: Я хотів іти вчитися далі на офіцера, а тепер вже, мабуть, не вийде.
12: Що протез тобі класний поставлять, у нас гарна реабілітація, будемо вчитися, ти ще будеш командиром.
14: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
4: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Торги за Усманова і Фрідмана. Чому європейці зняли санкції із 2 гаманців Путіна? Які країни були за і які проти? Прозора небезпека. Чому у час постійних обстрілів у столиці встановлюють скляні зупинки?
19: Якось ця на вулиці Хлибочицькій. А проходимо кількадесят метрів, і перед нами зруйнована Лук'янівка. Вщент вигоріли ринок та торговельний центр.
4: Безкарний вандалізм. Чому ніхто не затримує злочинців із балончиками? І на що вони перетворили історичний Київ?
19: Хто має за це відповідати? Будемо розбиратись.
4: Російська війна усе ближче до Європи. Напередодні пропагандистська кремлівська держагенція РІА Новості оприлюднила погрози Литві швидкою СВО і ядеркою. Там описали, як завдаватимуть по Україні ракетних ударів, бо литовський парламент скасував заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території. І у Москві одразу ж піднявся вереск. Щоправда, провисіла ця колонка недовго. Уже за 3 години її видалили, буцімто редакція таких думок не поділяє. А от автор цієї пропагандистської колонки Олександр Насович, за даними незалежних розслідувачів, входить до структури впливу під кураторством адміністрації президента Росії і служби зовнішньої розвідки Федерації. І зрозуміло, що поява цієї публікації була продуманим і виваженим ходом гібридної війни. Росія систематично провокує і погрожує Європі і словесно, і фізично. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, падіння дронів у Молдові, Румунії і саботаж у Польщі – це частина стратегії московитів із випробування оборони Євросоюзу і НАТО. І у такій ситуації політичні церемоніальні танці навколо Усманова і Фрідмана видаються особливо дивними. І це, м'яко кажучи, бо зняття із цих російських олігархів санкцій чітко демонструє Кремлю слабкість позиції Євросоюзу. Хто такі ці Усманов і Фрідман? Які країни наполягали зняти із них обмеження, а хто навпаки із тим не погоджувався? Анна Грішина про усе це.
20: Алішер Усманов і Михайло Фрідман, які посідають 10 та 9 місце у російському Forbes, 4 роки в судах оскаржували персональні санкції і одночасно в кулуарах через європолітиків шукали важелі впливу на країни ЄС. І от знайшли. Єдність Унії дала тріщину. Обмеження із прокремлівських бізнесменів зняли. Вирішальну роль у санкційній долі Усманова відіграла Франція. Париж пояснив своє рішення необхідністю піти на зустріч міжнародним партнерам. Авторитетні видання «Le Monde» та «Financial Times» цим партнером називають Азербайджан. За це Баку погодився звільнити кількох ув'язнених французьких громадян, один із яких за ґратами – за шпигунство. У чому полягає зацікавленість Азербайджану у долі Усманова – невідомо. Можливо, за мільярдера заступився Узбекистан. Паспорт якого разом із російським має Усманов. Ташкент та Париж торік уклали договір про співпрацю в ядерній енергетиці. Щодо Фрідмана постарався Люксембург, із яким російський бізнесмен уже 2 роки судиться про свої заморожені активи і вимагає від країни сплатити захмарну компенсацію – 14 мільярдів євро. На боці обох олігархів давно грають ще й Словаччина та Угорщина. А так як для поновлення санкцій потрібна одноголосна більшість, от в ЄС і прибрали імена 2 спірних осіб із чорного списку. Україна розкритикувала рішення європейців і запропонувала альтернативу.
21: Москва святкує, бо отримала те, чого прагнула. Відчуття безкарності, приниження Євросоюзу та розбрат серед європейців. Але ще є спосіб зіпсувати святкування в Москві. Я закликаю всі держави-члени Євросоюзу негайно оголосити, що вони введуть власні національні санкції проти цих 2 осіб. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
20: Про збереження санкцій проти Усманова та Фрідмана вже заявила Великобританія, де обидва російські олігархи мали інтереси. Усманов – інвестиції у лондонський футбольний клуб «Арсенал». Фрідман близько 10 років прожив у Лондоні.
0: У мене була зустріч з прем'єром Бернемом. Ми говорили про багато речей, про санкції номер 1. Я підняв питання щодо санкцій і щодо унеможливлення скасування санкцій проти Усманова та Фрідмана. Прем'єр запевнив мене, що він не збирається цього робити.
20: Національні обмеження проти російських мільярдерів запровадить Литва, і до неї доєднаються Латвія та Естонія. То хто такі ці Усманов та Фрідман? Їх обох Європейський Союз звинувачував у близьких стосунках із російським диктатором. Їхні бізнеси задіяли у секторах економіки, які забезпечують величезні доходи Кремля. Алішер Усманов – власник гірничо-видобувного та металургійного підприємства «Металоінвест». Міхаїл Фрідман, який, до речі, народився і закінчив школу у Львові, співвласник Альфа-банку. У Ризі впевнені, що олігархи і надалі залишаються постачальниками грошей для Москви.
22: Олігархи є частиною воєнної машини Росії. Гаманцям режиму не можна дозволяти жити у спокої в Європі, поки вбивають українців. Я доручив відповідним органам розпочати процес запровадження національних обмежувальних заходів щодо Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Міндауга Сінкявічус, прем'єр-міністр Литви.
20: Не збирається здаватися й Україна. Зеленський рішення ЄС назвав помилкою і будь-який компроміс щодо Росії вважає неприйнятним. І обіцяє знову і знову порушувати це питання у Брюсселі.
23: Можливо, ці 2 олігархів дуже щасливі. Але вони не знають нас. Вони не знають мене. Я сказав, я прийду з тими самими аргументами. Я знову приїду до Європи. Поки в мене буде енергія, я робитиму це будь-яким способом.
20: Після виключення 2 російських олігархів з чорного списку Євросоюз вперше на 3 роки продовжив персональні санкції проти понад 3 тисяч людей та компаній, яких вважають причетними до підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України і фінансуванню російської армії. Серед цих осіб і російський президент Путін та все його оточення. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Пекельні санкції України тривають. Ільський НПЗ на Кубані нарешті зупинив свою роботу. Повідомляє про це українська компанія Firepoint. Саме її дрони атакували його минулої ночі. Поцілили три установки первинної переробки нафти і парк ємностей. Ільський НПЗ є одним із найбільших у регіоні. За неофіційними даними, під ударом вчергове опинився і Афіпський нафтопереробний. Президент Зеленський підтвердив і ураження заводу на Ростовщині, який постачає компоненти для ракети артилерії ворога. Ймовірно, йдеться про Азовський оптико-механічний. Про вибухи повідомило місцеве населення. Ще уражений комплекс «Панцер» і логістичні об'єкти росіян. Зеленський заявив і про результати у Чорному морі, але деталей поки що не розкрив. На захист від українських дронів росіяни часто б'ють хресні поклони і масово ходять із іконами. РПЦ привезла до окупованого Криму частину руки князя Дмитрія Донського. Мовляв, вона захищає півострів від українських безпілотників. Взагалі, релігійні прояви на Росії мають абсолютно хворобливий характер. Але попри комічність цих видовищ, РПЦ – це потужний інструмент пропаганди війни. Російська церква – це афілійована структура спецслужб, яка благословляє убивства українців і ніби знімає з росіян відповідальність, надаючи їм індульгенцію на ганебні злочини.
1: У Росії винайшли новий спосіб боротися з українськими дронами. Не радіолокацією і не ППО, а мощами князя Дмитрія Донського.
2: Частиця мощей була взята іменно от десной руки, от правой руки великого князя, который он держал меч.
1: РПЦ возить цю руку Росією, відправляє до військових частин на фронт і на окуповані українські території. У вересні ковчеги з мощами привезли до Севастополя. І це ж треба. Альтернативне ППО спрацювало. Місцевий ПІП заявив, після появи святині місто нібито стали менше атакувати безпілотники.
3: Господь хоче, щоб показати своє заступничество своєму російському народу.
1: Знайшли останки князя нібито випадково під час реставрації Кремлівського Архангельського собору. І швидко склепали пропагандистську історію про святого воїна.
6: І спросив у Господа огородження землі руської. От всякого врага і супостата.
1: Це чиста політтехнологія, зроблена доволі грубо, але на не надто розумну частину росіян діє. Донської відомий тим, що переміг військо Золотої Орди в Куликовській битві. Тож московські попи продають населенню легенду про святе княже заступництво.
24: То знайдуться божевільні, які справді повірять, що якщо ти обвезеш навколо якоїсь позиції, мощі Дмитрія Донського чи ще там когось, що цю позицію потім не прилетить якийсь український снаряд. Таких людей теж так справді знайдуться. Але передусім це йде про те, що церква просто намагається показати свою ефективність, сказати, що ми щось робимо.
1: Так, середньовічний князь опинився на сучасній російсько-українській війні. А разом із ним і вся церковна машина. Зокрема, РПЦ затвердила, що найменше 12 молитов про війну. А сам патріарх-кадебіст Кирил Гундяєв, замість проповідувати «Не бажай того, що належить сусіду, та не убий», видав специфічний трактат – книжку про війну. Там і про іскуплення, і про велику місію Росії.
25: Але це правда, що в його розумінні, в розумінні Російської православної церкви, війна – це вища цінність. А тому ніякої мови про компроміс чи заморожування безпосередньо такого факту, як війна, навіть не йде. Через Російську православну церкву Кремль намагається також просувати безпосередньо свою сталу стратегію, те, що ні в якому разі війну він зупиняти не хоче.
1: Храми РПЦ перетворилися на потужні пропагандистські майданчики, такі собі філії студії Соловйова. Змагаються, чия пропаганда ефективніша.
25: Путіну і російській владі власна церква важлива як один з медійних стовпів демонстрації власної легітимації всередині самої Росії. Де Путін в цілому демонструє себе як такого людина над державою, тобто людина-арбітер, яка безпосередньо вирішує усі абсолютно проблеми і контролює усе всередині російської держави.
1: Священники не просто відпускають Кремлю гріхи. На проповідях просувають державну політику, пояснюють пастві, чому бідність і високі податки – це краще, ніж успіх і щастя.
26: Це ложь, наш страшний суд ждет, кое щастя. Огненне іспитання.
1: Відсутність бензину годину називають уроком смирення і закликають терпіти.
5: Які протест устраюють, от що хочуть такої собі якісь права накачати. Це люди не духовні і, звісно, не церковні.
1: Бо замість протестувати треба народжувати.
7: І всі общества, які обращалися к егоїзму бездетності, всі умирали.
1: Путін упевнений, щоб сидіти у Кремлі, йому потрібні пропагандисти у рясах, які переконають паству, що мобілізація є служінням, смерть на фронті – жертвою, а війна – священною. Вбивство українців вони перетворюють на абстракцію, мовляв, це битва із сатаною. Звісно, це маячня діє далеко не на всіх.
24: Багато хто сміється з цього навіть всередині самої Росії, і відповідно не треба думати, що церква аж супер впливова.
1: Та все ж таки є певна категорія людей, на яких ця пропаганда впливає. Але якщо грати в релігійний символізм, то заступництво мощей князя Дмитрія Донського – така собі історія. Бо він хоч і переміг Орду в одній битві, за 2 роки хан повернувся і спалив Москву. А Донський героїчно втік. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: За цей тиждень у Києві без тривог не минуло жодного дня. Із невеликими паузами ворожі дрони атакують нас постійно. А у четвер вночі столицю накрили ще й балістикою. Росіяни умисно руйнують Київ. Василь Мамчук проїхався місцями прильотів.
8: Місія вижити. Так київські студенти виходять після пар. Так їдуть на роботу машиною. А так п'ють каву біля офісу. Кожен день цього тижня для столиці – це рулетка. Прилетить чи не прилетить? Дрони атакують хвиля за хвилею. Особливо вибуховою була середа. Район столичного центрального вокзалу. Реактивний безпілотник буквально спопеляє ринок Шайба. Минає кілька хвилин, і інший дрон влетів в офісний центр поруч.
9: Почали служби з'їжджатися, поліція почала їздити тут. І пройшло хвилин 3-4-5, я не знаю скільки, відбувся повторний вибух. Прилітів вже було велике полум'я. Ну, після цього всі попадали на пол, на асфальт, полякалися. Ну, бачив, що тут була швидка допомога. Вантажили постраждалих і бачив, що був один, на жаль, мертва людина.
8: І гинули люди у Києві цього тижня кожен день. І від дронів, і від балістики. Її росіяни запустили у ніч на четвер. Теж кількома хвилями. Загалом близько 20 ракет.
10: Комунальники вже майже засипали вирву, яка утворилася внаслідок падіння російської балістики. Вибух був настільки потужним, що припарковані через дорогу автівки вигоріли просто вщент. На жаль, тут не обійшлося без жертв. Одна людина загинула, яка перебувала під час удару просто тут, на парковці. А в десятках метрів звідси знаходиться столичний пологовий будинок, у якому від удару повибивало вікна.
8: У породіль та лікарів було всього кілька хвилин, аби оперативно спустити себе і немовлят в укриття. Бо від сигналу тривоги до перших ударів були лічені миті.
11: Мені дуже близька тривога тих матерів, які знаходились в ці дні тут. Було дуже гучно. Було дуже гучно і страшно. Чесно кажучи, ми кожної ночі якби і готуємося, але кожного разу це викликає страх. Цього разу ми чули навіть, коли сипалося скло, і ми зрозуміли, що це дуже близько.
8: Та попри все, життя перемагає навіть безумство війни. У бомбосховищі під звуки вибухів народився хлопчик. А оце типова ціль росіян. Звичайні висотки у спальному районі столиці. Тут просто у двір влучив Іскандер і не розірвався. Життя десятків людей у навколишніх будинках буквально повисло на волосині.
10: Саме сюди під час нічної атаки 24 вересня впав уламок російської балістики. Страшно уявити, якими були би наслідки, якби уламок здетонував. Адже всередині була бойова частина вагою 227 кілограмів.
8: Лариса каже, дім здригнувся від сильного удару. У квартирах падали меблі. Та найстрашнішим було усвідомлення, що могло статися.
12: такі...
13: Бахало, зрозуміло, що було страшно. А тут такі два вибухи страшні, що аж усі закричали, будинок хитало. Ну і зрозуміло, що до ранку вже не спала. Я боялась, якби, не дай Бог, рвонуло б будинок, і ми в першу чергу постраждали б.
21: А буквально в сусідньому від нерозірваної ракети кварталі російська балістика вибухнула і знищила цілу вулицю. Приватний сектор у Дніпровському районі Києва. Цей будинок російська балістика знищила просто вщент. Ще 5 зазнали серйозних пошкоджень. Дивлячись на масштаб руйнувань, можна твердо сказати, що просто чудом обійшлося без жертв. Саме з-під цих завалів рятувальникам вдалося дістати чоловіка, який зараз перебуває під наглядом лікарів. А сусіди навколо обійшлися порізами від розбитих вікон і шоком. Залишатися в оселях із розбитими вікнами та вибитими дверями тепер неможливо.
15: Зараз займаємось відновленням трохи будинку, для того, щоб хоча б можна було якось спати, бо позашивали вікна, то сквозняк є, треба ще трохи зусиль прикласти, да, далі вже там піною позадувати таке, щоб було нормально.
21: І рятувальні роботи, і відновлювані відбуваються в постійній небезпеці та під звуки тривог. Бо тактика повторних ударів і досі актуальна. У п'ятницю масований терор продовжився. Удар по житловому будинку на Печерську. Там загинув хлопчик-підліток. Пошкоджена Вища рада правосуддя. І атака з найтрагічнішим наслідком – подвійний удар по офісу на Шулявці. Цей теракт забрав життя 6 людей. Десятки поранених киян досі у лікарнях. Василь Мамчук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: І от на цьому тлі особливо дивно виглядає ініціатива київської влади встановлювати нові скляні зупинки. Замість таких потрібних мобільних укриттів, яких на 5-й рік війни у столиці аж 4. При цьому скляні зупинки з'явилися, де би думали, на Лук'янівці, у районі, який весь в руїнах від постійних прильотів. Як це можна пояснити? І навіщо на це витрачати гроші міського бюджету? Олександра Байбіхіна дізнавалася.
19: У Києві, який постійно потерпає від російських обстрілів, скло навколо – це потенційна небезпека, а його на вулицях столиці чимало. Навіть зупинки громадського транспорту скляні, якось ця на вулиці Глибочицькій. А проходимо кількадесят метрів, і перед нами зруйнована Лук'янівка, вщент вигорілий ринок та торговельний центр.
16: Саме на тлі таких руйнувань скляні зупинки виглядають дивно і привертають особливу увагу. Утім, у київпастранці запевняють, встановили їх ще в березні 2025-го під час капремонту трамвайних колій. Тут зауважимо, на Лук'янівку постійно прилітає з 2022-го, і торік цей район був зоною підвищеної небезпеки. Та у посадовців є ще один аргумент. Панелі виготовлені з гартованого скла, яке не утворює великих гострих уламків, а просто кришиться. Та чи почуваються самі пасажири у безпеці на таких зупинках?
17: 100% ні. Все зрозуміло.
18: Найбільше пріоритет має бути саме від того шахеда, що летить. Сама зупинка, вона не становить такої прям шкоди.
16: А ось такий вигляд має зупинка на Лук'янівці, яка була зовсім поруч до епіцентру удару. Тепер це просто металевий каркас. То як же поводить себе гартоване скло під час вибуху?
26: Скло, те, яке навіть загартоване, як в автівках, наприклад, да? Там при певній вибуховій хвилі все рівно він буде розлітатись, причому загартоване скло воно розлітається на більш дрібні уламки, супутні уламки від щебня, від асфальта, від скла того ж самого, і саме вони наносять найбільше ураження для людей.
16: Тобто гартоване скло – дуже слабкий аргумент. Тим часом з Лук'янівки переїжджаємо на лівий берег.
19: Це Харківське шосе. Тендер на ремонт цієї магістралі оголосили у серпні минулого року. А вже за кілька місяців тут почалися роботи. Серед іншого анонсували й оновлення зупинкових комплексів. І які ж павільйони прописали у вимогах до підрядника. А все ті самі – металево-скляні. І, до речі, без уточнень щодо типу скла. чому ж у столиці ставлять скляні конструкції. Тут треба повернутися на 10 років назад. Саме тоді Київ взявся уніфікувати всі павільйони. Робили це двома шляхами – через закупівлі «Київпастрансу» та через інвестиційні конкурси, коли зупинку облаштовує підприємець і за це отримує місце під торгівлю. Та парадокс в тому, що єдиного міського документа, який зобов'язував би ставити саме скляні зупинки, немає.
0: Коли місто починає робити великі замовлення, там з'являються певні там спеціальні підрядники, наприклад, можуть такі от постачати. Мені здається, от якщо місто має стандарт, це суперконкурентно, хто хоче, може, той виробляє і постачає.
19: Саме міська влада і мала б розробити такий документ. То якою ж має бути зупинка в місті, яке живе в умовах постійних обстрілів?
0: Потрібен такий матеріал, який можна поставити дуже швидко. От, щоб буквально сьогодні зупинку пошкодили через обстріл, і сьогодні ввечері приїхала там компанія, наприклад, яка робить, або там «Київпастранс», або хто завгодно, і змінив пошкоджені елементи. Тобто вона має бути модульна, вона має бути проста, матеріали мають бути дешевими.
19: А що ж робити з тисячами вже встановлених скляних павільйонів, які створюють ще більшу небезпеку для людей?
26: Принаймні, їх треба вже, мабуть, закривати або металевими щитами, або хоча б фанерними щитами. Тобто, щоб ці самі уламки, які можуть, скло, яке може розлітатись, воно затримувалось.
19: Важливо, зупинка не є укриттям. Вона має захищати від дощу чи сонця, але не від уламків. Під час тривоги пасажирам слід прямувати до укриття. Але тут виникає питання, а куди йти? Наприклад, тут, на Харківському шосе, від зупинки до найближчого укриття щонайменше кілька сотень метрів. Модульні сховки лише у планах посадовців, а от скляний павільйон – реальність. Олександра Бабіхіна, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Київ заполонили графіті. Старовинна ліпнина, столітні фасади і під'їзди суцільно помальовані хаотичними тегами. І тим, що навіть за доброї уяви важко назвати малюнками. То де межа між вуличним мистецтвом і відвертим псуванням міста? Чому столиця беззахисна перед балончиком із фарбою? Ну і чиїм коштом щоразу прибирають ці написи, з'ясовувала Вікторія Дмитренко.
2: Історичний центр Києва, вулиця Велика Житомирська. Тут сотні пам'яток архітектури і майже всі обмальовані графіті. Чому місто не може зупинити цей процес? Та хто має за це відповідати? Будемо розбиратись.
12: Сьогодні я приїдуся містом, аби на власні очі побачити масштаби проблеми та знайти тих, хто залишає ці сліди. Вирушаємо на Поділ. Напередодні я домовилась тут про зустріч з вуличним художником Цакином. Саме він із командою розмальовував стіну місцевого кафе. У графіті понад 6 років. Обличчя ховає, каже, більшість того, що робить із командою поза законом.
14: Для мене графіті – це, перш за все, процес самовираження. Саме цей двіж, адреналін, коли ти, знаєш, робиш щось таке поза нормами, починаєш виражати себе такі в такому акті творчості. Можуть викликати поліцію, ви спілкуєтесь з поліцією, ви втікаєте від поліції, ви там, б'єтеся з кимось.
12: Дві ж адреналін та гра не за правилами. Така собі незаконна арт-терапія. Як працює, демонструє мені на закинутому спортивному майданчику, де вже пройшлися десятки балончиків фарби.
14: Можна ще тегати, що ти просто слово пишеш.
12: В їхній команді, каже, є неписані правила не чіпати пам'ятки архітектури і не псувати фасади. І замальовувати відверту рекламу заборонених речовин. Втім, на практиці вулиці Києва доводять зворотне, малюють все і всюди.
20: Ви бачите, як швидко вони робили?
22: Напевно, було дуже опасно. І хтось бачив, вони намагались намалювати швидше і швидше втекти.
12: Художниця Яна Волк свого часу теж починала з графіті. Зараз створює мурали. Остання робота – великий мурал «Лють». Каже, більшість її колег теж починали з вулиці, але з часом перейшли до легальних проєктів. Саме знищення фасадів вважає порушенням.
20: Ви розумієте, що коли ви щось псуєте, це
3: принципі адмінпорушення. Але згодом вони виросли, вони зрозуміли, що вони хочуть займатися чимось більш позитивним.
12: А як на графіті у центрі Києва реагують самі містяни? Рушаємо на Поштову площу. Тут геть все розмальовано малюнками та написами. Стіни, колони, огорожі.
5: Ну, для цього повинні бути, як то кажуть, окремі міста для цього графіті. Так що, а на історії її малювати не потрібно. Люди повинні розуміти, що де роблять.
12: Далі вулицями Старого Києва. Дорогою фільмуємо будинки, які просто всіяні написами. Зараз столиця сильно потерпає від обстрілів. Є багато слідів руйнувань. І в цей час самі кияни власноруч перетворюють своє місто на жах. Бо нема контролю, кажуть урбаністи.
6: Взагалі, якщо обмальовується якась стіна, яка є власністю міста чи комерційної компанії, це справді пошкодження чужого майна. І за це може бути там штраф чи адміністративна відповідальність. Але з іншого боку, це обмалювання, якщо ти не зловив художника і не примусив його тут же це замальовувати чи стирати, то це відповідальність власника будівлі, тобто комунальної компанії, яка обслуговує будинок.
12: У столичній інспекції благоустрою визнають, затримати автора напису непросто. Інспектори лише фіксують стан фасадів. Якщо пошкодження є, балансоутримувачу виписують припис на прибирання. Не зафарбують вчасно, виписують штраф.
7: І адміністративна комісія вже визначає розмір штрафу. Але якщо це фізична особа, то штраф там штрафи варіюються певним проміжку від там 370 до 1700 гривень.
12: А я продовжую свою графіті-інспекцію, і ми переміщуємося на вулицю Житомирську. І що цікаво, тут розташована комунальна установа, яка по ідеї мала б бути зразково чистою.
23: Ось, будь ласка, департамент житлово-комунальної інфраструктури і теж в графіті. Але, як бачимо, стіни періодично зачищають, але залишки старої фарби все ж видно.
12: Тож, хто веде статистику та відповідає за фасади? Ми направили офіційні запити. І от що маємо. У Шевченківській райадміністрації повідомили. За весняний сезон зафарбували понад 1000 написів. Але
24: обліку проблемних місць, де написи з'являються знову, підприємство не веде.
12: Не рахують і пошкоджені історичні та архітектурні пам'ятки в департаменті охорони культурної спадщини. А відповідальність за їхній стан знову ж таки поклали на власників споруд. До того ж, зафарбувати графіті на пам'ятці – це не просто пройтися фарбою по звичайній стіні.
24: А мають здійснюватися з урахуванням вимог, зокрема щодо збереження автентичних елементів та матеріалів об'єкта.
12: Зупинити це мала поліція, але останні 2 роки за вандалізм на стінах не відкрили жодного кримінального провадження.
25: Сама наявність графіті ще не означає, що було вчинено кримінальне правопорушення.
12: Так, але це підпадає під одразу кілька статей адміністративного і кримінального кодексів, вандалізм, хуліганство, псування чужого майна і пошкодження пам'яток. А результат бездіяльності всіх відповідальних органів видно неозброєним оком. І це брутальне руйнування історичної частини Києва, яке неможливо уявити в жодній іншій європейській столиці. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
27: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
28: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю.
29: Отримаєш. Ти маєш право на захист. На справедливий суд. І на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
1: Доброго дня всім.
8: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
9: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
1: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
9: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але і на голову сісти не дає.
1: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я, літають.
10: Обирай командира на армії Gov.ua.
11: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
27: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Це «Паню та підсумки» на YouTube-каналі «Ми Україна». Дякую всім, хто сьогодні з нами. Радий зустрічі з Романом Безсмертним. Він український політик і дипломат. І сьогодні є моїм співрозмовником. Пане Романе, вітання.
15: Доброго дня, пане Олеже.
13: Хочу з вами поговорити про подію, яка, очевидно, багатьох українців тримала в певному напруженні. Америка цього тижня, вона зібрала трьох ключових персон, від яких залежить війна в Україні, подальше і подальший розвиток, окрім Володимира Зеленського, який був на Генасамблеї ООН, і Дональда Трампа, який мав 10-ту, кажуть, ювілейну зустріч із Зеленським. Я не знаю, чи це можна розглядати як певний етап розвитку наших відносин. Ну і Сі Цзіньпін був так само гостем у Америці, і мені цікаво, хто від цих трьох зустрічей, на вашу думку, отримав найбільше? Сі Цзіньпін, Україна, яка все ж таки домоглася певної реакції від Трампа, чи Дональд Трамп, який отримав двох пандочок для місцевого зоопарку? Хоча, можливо, щось іще?
15: Ну, ви дуже так віртуозно, пане Олеже, підмітили, що схоже на те, що діти з Атланти виграли найбільше, тому що вони побачать двох ведмедиків, а в кінці кінців вони повернулися. Тому що Китай то забирає їх, то відправляє. Ну, на то існує так звана дипломатія панд, яку сповідує Пекін. Думаю, що цю ситуацію, яку ви змалювали, втиснути в якісь рамки, виходячи з термінології, структурних підходів, які ми вчили, які залишилися у минулому тисячолітті і минулому столітті, майже неможливо. Я останні дні достатньо ретельно аналізую деталі цих зустрічей, розмов, ці перехрестя, співставлення. Трагізм ситуації полягає в тому, що я повністю погоджуюся із журналістом Financial Times паном Рахманом, що ні Трамп, ні Сі Цзіньпінь не є ні тими людьми, ні рівнем знань, ні розумінням ситуації, які можуть хоч якось вплинути на ситуацію, яка нині розвивається. Більше того, як кажуть чимала кількість спеціалістів, що навіть місце для цього, для такої розмови було вибрано абсолютно помилкове. Це нинішня атмосфера Білого Дому, яка фактично придає лише тенденції ізоляціонізму, розвалу, деструкції по всьому світу. Тому говорити про те, що ця зустріч, ці зустрічі принесли якийсь продуктивний результат, дуже складно. Скоріше за все, треба сказати з повною впевненістю, світ продовжує сповзати до глобального протистояння. І відтермінування, зверніть увагу, то було на півроку, тепер на 3 місяці, воно не розв'язує ситуацію. Більше того, можу сказати, що все те, що відбулося в Вашингтоні, воно вписується в рамки таких нам дуже добре до болю відомих прислів'ї, як «водили козу», як танці шамана з бубном.
13: От, говорили, балакали, сіли.
15: Говори, так. От, це хороша міна при поганій грі. Тут от будь-яку фразу з оцих беріть, і вона дуже красиво описує насправді все те, про що відбувалося, тому що за помпезністю, пишністю, іноді надмірним шиком, ну і що безумовно полюбляють і Сі Цзіньпінь, і Дональд Трамп, але насправді жодне із питань не вирішено, навіть не підступилися до нього. Єдина радість в усіх, щоб проблеми відклали, ну, не в довгий ящик, а в ящичок. Причому тут же цікаво. А цікаво, як про це пишуть аналітики, що мені дає незрозумілість цих людей, чому вони так реагують. Поясню. Кажуть, що від цього виграв Китай, від цього виграли Сполучені Штати Америки. Ну, невже не зрозуміло, що це відтермінування пояснюється тим, що а хто такий буде Дональд Трамп у січні 2027 року? Яка його роль буде в цій ситуації? Тут же очевидно, що демократи заберуть палату представників. І цього вже достатньо, щоб поламати йому всю гру в митно-тарифній політиці, в санкційній політиці і так далі. А якщо вони ще заберуть і Сенат, в чому є вже майже серйозна впевненість, ну то вони його зв'яжуть по руках і ногах. І якщо це буде так, як нині показує соціологія, там на 30-40 місць у Палаті представників і на до десятка місць у Сенаті, ну так вони і вето долають тоді його. Тому його статус буде, ну, якщо його не відправлять по процедурі імпічменту до січня місяця відпочивати, то взагалі він буде не просто кривою качкою на дві ноги, простреленою, підстреленою, викинутою на смітник. І насправді, з моєї точки зору, американці явно наполягали на відтермінуванні до травня, я розумію, а Сполучені Штати Америки, о, то ви пробуйте дожити ще до травня місяця. Тому давайте оце січень, а там повернемося до цієї ситуації. Ну і треба розуміти, що, пане Олеже, ну, видно, що ця зустріч є останньою фіксацією того, що і економічна політика, і зовнішня політика Трампа, вона терпить фіаско. Будь-який порух в цій ситуації Трампа приводить до того, що Китай паралізує Сполучені Штати, як і навпаки. Будь-який порух Сі Цзіньпіня приводить до того, що інвестиційний клімат просто обрушується, в якому зараз знаходиться Китай завдяки, ну, тим людям, яких привели ввечір, їх вже посадили там поруч і показали, дивись, оце ось ми розпоряджаємося. А ти покажи, чим ти розпоряджаєшся, а Сі Цзіньпін собі сидить і думає. От дурні, ці дурні думають, що у Китаї керують мільярдери, там я керую. От, і розумієте, по-перше, це не тільки мова на різних мовах, це не спілкування на різних мовах. Із-за того, що обоє більш люблять пишноту, вони не дуже вдаються в глибину аналізу. Один виходить винятково з тоталітарних позицій, що не вписується в малювання сьогоднішнього світу, його обрисів, його чаянь, його сподівань. А інший виходить винятково з фінансових, причому егоїстично-фінансових інтересів. У що світ нинішній взагалі не міряє? Тому що світ уже побіг за отим штучним інтелектом, який втікає вже. Він вже втікає від людей, його скоро буде шукати поліція, спецслужби там і так далі. Вони вже його не догонять віки віків. Тому що людина настільки безпорадна. І тут і винити нікого, тому що якщо ми, людство, обираємо людей, подібних Трампу, ну то про що ми тоді говоримо? Ну а гляньте ближче, там Європа, якщо з'являться такі, як Альтернатива чи Національне об'єднання Франції, ну тоді взагалі вирок. Тому я розумію, що частина там відомих світил, особливо ті, які займаються такими глибоко науковими розробками в питаннях термоядерної фізики, вони ж все аналізують циферно. А цифри показують, що при такому прогресі людство просто великими кроками поспішає до глобального конфлікту, а й в цей момент, вімкнувши штучний інтелект на всю катушку, віддати долю свою железякам, ну, це катастрофа. І дивишся, це ж не випадково, в цій зустрічі на перше місце було поставлено штучний інтелект. Тобто, обидва джентльмени зізналися в тому, що вони, в принципі, не в силі ситуацію справитися. А от штучний інтелект, замітьте, у них вже підходи кардинально протилежні у цьому питанні. Тому важко
13: Пане,
15: дуже.
13: Але коли щодня на Україну летять ракети, дрони знищують бізнес, житла українців, про штучний інтелект нам думається менше. Чи можемо ми сподіватися, що наступна зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна в Китаї, а потім він запрошений і на G20 в Америку, чи може вона прояснити хоч для українців, який шлях турує для нас міжнародна спільнота?
15: Ну, я скажу так, якраз для українців є шанс в тому, що навіть железяки зрозуміють, що Україні треба допомогти. Трамп це не зрозуміє, Сі Цзіньпін ні. А от залізо зрозуміє. І то, те, що сказав президент Зеленський з трибуни Генеральної асамблеї ООН, що в наступному році штучний інтелект буде приймати рішення на полі бою, він не випадково це сказав. Він просто ретельно розуміє,

0: вибори 3 листопада чи до вибори, от, але яка доля складеться усіх акторів, як зараз кажуть, цього процесу, дуже важко. Навіть той же самий Сі Цзіньпінь. Адже, знаєте, мене завжди зачаровувала думка, от ця вся статистика, яку розповідають про велич Китаю. А хто-небудь звертає увагу на негативну статистику Китаю? Ну, подивіться, будь ласка, це країна, суцільна проблема. Це імперія. Це імперія. І ще хочу, щоб ми усвідомлювали, Сполучені Штати – це теж імперія з динамікою Трампа. Раз це так, ми дивимося, як два старці доводять імперії до розвалу і думаємо, що вони здатні якісь рішення прийняти. Рішення знаходиться лише в царині співпраці того, хто поділяє цінностний набір, ну, скажімо так, християнський цінностний набір. Але вони як оті комахи, вони собі ради дати не можуть у багатьох випадках, а зібратися докупи, то вони взагалі шансу не бачать, ці країни. Тому оцей роздрай складається враження, що ці велетні, подібні Китаю і Сполученим Штатам, здатні якось вплинути на ситуацію. Ні. Вони самі знаходяться в дуже скрутній ситуації. Тому що, знаєте, з Трампом треба завжди пам'ятати художній фільм «Заколот Штатів». Завжди треба пам'ятати про це. От, аж те, що стосується Китаю, ну, тут же зрозуміло, пане Олеже, достаток як-не-як зростає, тому що це Ден Сяопін же сказав, один Китай, дві економіки. Воно так і є. А що таке достаток? Я колись був на нараді у президента, коли один відомий український політик, коли доповіли, що в Україні вперше виплатили всі зарплати і почнуть збільшувати, він каже, а нащо? Так президент сидить, думає, ти що? Він каже, розумієте, ми їм зарплату виплатять, вони зададуть питанням, а чи ті люди ними керують, які потрібно? Тому що зараз вони займаються процедурою виживання, а завтра вони будуть думати, хто ними керує. Так і китайці. Не треба недооцінювати здатність Китаю при тому тоталітарному режимі, який тисне сьогодні на нього, протестувати. Адже, знаєте, в чому наша перевага, зокрема з вами, пане Олеже? Ми-то Тяньаньмэнь пам'ятаємо студентський бунт. А 99% нинішніх політиків, вони взагалі, коли кажуть Тяньаньмэнь, вони не знають, що це таке. І тому думка про те, що оце Сі Цзіньпінь там гайки закрутив, і там воно не шевельнеться. Ну, якби воно не шевельнулося, то біля 50 мільйонів не сиділо б у таборах трудового перевиховання. От, тому я не бачу поки що. От, і оце скорочення дистанції, ну, на нашому місці з вами, скажімо, лякатися чогось, вже сенсу ніякого немає. Остерігатися, ну, хіба що. Оце я дивлюся там, то було рік, ну, Байден же рік із Сі Цзіньпінем планували, потім зустрічалися, ці почали півроку, а зараз 3 місяці. Я так собі думаю, не дай Бога, це в січні, вони скажуть, що вони чи інші на місяць відтермінуємо. Це означає, що якби вони добігають до фінішної стрічки, яку вони пересічуть величезним вибухом. Тому що температура наростає.
1: Грудень і G20, і Путін, Москва, Росія, як учасник переговорів, тому що ті самі європейці сказали, що Росія залишається учасником, так, об'єднання G20. Для мене це взагалі була, ну, шокова історія, одна з, на цьому тижні. Хоча вони вважають їх, я маю на увазі росіян, тими, хто може сісти з ними за стіл переговорів. Чи є ймовірність того, що туди приїде Путін?
0: Я не виключаю такого моменту, але якщо нинішня ситуація збережеться, ні, не приїде. Але вона може змінитися. Все буде залежати від зміни загальної атмосфери, бо тут меншу роль грає ситуація в російсько-українських відносинах, ситуація на фронті, ніж загальна. Ми не знаємо, що в голові у Трампа, яка доля застосування закону Грема, бо це ж така ситуація. Нині це дамоклів меч. А тільки

0: Пане Олеже, дамоклів меч, він тому й дамоклів меч, він не падає. Він вічно висить.
1: Не заноситься, так.
0: Так, він просто висить і все. Тому треба розуміти, що цей ефект, який, він співвимірний просто звуку. От закон Грема і все. Тому ситуація може змінитися, і вона сприятиме, як може бути в позитивному для Москви, а може бути в негативному плані, що Путін побіжить. Але тут треба розуміти, що реакція буде іншою. Бо одна справа – це коли він приїздить, і приїздять усі, а зовсім інша, коли він оголошує, що приїздить, а Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія каже, ну, тоді, міль пардон, ведіть розмову без нас. Це вже буде зовсім інша ситуація, зовсім інший підхід. Власне, от нині треба було б зараз, як ото сковороді, брати торбу, йти в Європу і казати, а давайте виробимо спільне наше рішення, як ми діємо, коли так і коли так. І тут зараз не треба багато говорити, а просто спокійно проїхатися, проговорити оці речі для того, щоб наперед. Бо, наприклад, коли двадцятка збиралися міністри фінансів, то вони там зібралися і чітко сказали ні. Ми його Силуанова не бачимо серед нас. Можете з ним там шашлі водити, як завгодно, але ми з ним поруч не станемо. От, тому і тут має бути така ж сама ситуація. Ну, зрозуміло, що якщо Європа та там Південна Корея і Японія займуть ситуацію таку, то його просто не буде там. Якщо іншу, вони будуть мовчати, ручкатися з ним, ну що, ну тоді означає, що це буде забезпечувати легітимність рішень Вашингтона, ну і тим самим буде стимулюватися агресивні спільні дії Путіна і Трампа проти Європи. Це дуже небезпечні речі, тому що в них співпадають інтереси. Вони не бачать Європу. Абсолютно правильно. Тут трагізм ситуації європейців в тому, що Європу не бачать у системі координат ні Вашингтон, ні Пекін, ні Росія, і ні Москва. І це дуже небезпечна річ. Ну, а Європа наповнена, скажімо, там такими, як Національне об'єднання, Альтернатива для Німеччини, П'ять зірок в Італії. Ну, от куди не глянь, скрізь шобла є така, яка рада в будь-який момент покінчить з Європою. Причому нечиста сила, розумієте, яка живе благополучно завдяки цій ситуації, завдяки тому, що Європа в кінці кінців зібралася, що вона почала швидкими темпами розвиватися, і тут же мріє, як покінчить з нею. Причому не бачать елементарних проблем. Ну, якщо ви вже проти імміграції, розкажіть, як ви наповните робочими руками Німеччину, Велику Британію, Італію. В них до 2045 року мінус 15% населення. Кількість пенсіонерів досягне 75% населення будь-якої з цих держав. Це ж уже давним-давно пораховано. Ні, верещать не своїм голосом. Як ви збираєтесь далі економіку свою розвивати в цьому плані? Тож Карні, він же хитрючий до біса. Він приїхав, каже, давайте не для нас, для молодих людей, вільне пересування північно-атлантичного простору. Він же розуміє все. Що зараз всі побіжать куди? В Канаду. А Канада спокійно собі не рефлексує на позицію Трампа. Вона найліберальніша країна сьогодні в питаннях прийняття іноземців. Тому що канадці нічим не відрізняються від американців. Це країна сформована з іммігрантів. Але в неї зовсім інший, поки що зовсім інший клімат. Тому що там теж всяких вистачає.
1: Ну, вони говорять, європейські політики, те, що готові слухати їхні виборці. І, на жаль, вони, як на мене, занадто до цього прив'язані. Але коли ми говоримо про європейців, я для себе цього тижня французів і Макрону, зокрема, назвав троянським конем. Бо те, що він сказав, і те, що вони зробили стосовно зняття санкцій, персональних санкцій стосовно російських олігархів, там, до речі, окрім Османова, є ще й Фрідман, з таких манкуртів та по світу багато, але стосовно цього конкретно конкретного персонажа. Для мене це як так само, як ляпас, та, для України. Як можна було таке зробити? При цьому всьому ми кажемо, ні, ми французи, ми не сядемо, європейці, за один стіл з такими людьми. Що відбувається? І паралельно пан Макрон каже, ви маєте забезпечити подвійну блокаду в Чорному морі, і блокаду мається на увазі не бити по об'єктах в Чорному морі і по об'єктах енергетичних для того, щоб і ув'язувати це з близькосхідним мирним процесом з боку Трампа. Чому європейці і Макрон, який намагався стати лідером та європейського визвольного руху, тепер себе так повів?
0: Ну, все просто пояснюється. Там же щойно, скільки, 3 місяці тому назад тільки завершився судовий процес по одному з попередників Макрона, який брав гроші в диктатора африканського на вибори. Наближаються вибори, їх же треба за щось провести. Оця вся казочка про те, що там звільнили якогось француза в Азербайджані, тому що за це санкції зняли із Фрідмана і Усманова. Ну, це просто казочка. Все вписується в просту річ. В квітні вибори 2027 року. Якщо Філіпа зараз не підперти ресурсами серйозними, то переможе Марін Лі Пен. І тому надія тільки на Філіпа, колишнього прем'єр-міністра. Ну, він, правда, автор там окремої своєї партії, бо він не пішов з Макроном, то занадто ліберальні для нього речі. Але це єдина людина у Франції, яка нині по опитуваннях 52 на 48, 52 в Лі Пен, у нього Філіпа 48. Він має шанс, і, в принципі, якщо Аталь не виставляється, а Глюксман, ну, він навряд чи, хоча він дуже популярна особа, артистично-політична, якщо він, не, скажімо так, не буде мати підтримки серйозної, то насправді у Філіпа є величезні шанси стати президентом, а це якби мінімізує національне об'єднання. Ну, але вибори ж треба за щось проводити. Тому санкції обрали двох най-най-най, ну і тепер вони будуть коровою, яка буде давати молочко цим силам для того, щоб провести виборчу кампанію, в кінці кінців порятувати Францію. Бо тут працює просте прислів'я. Своя сорочка, вона ближче до тіла. І чи ми беремо там Середземне море і всю ситуацію навколо цього, чи Чорне море і вся ситуація, це вписується в просту річ. Притому Макрон, він же чудово розуміє нинішню ситуацію, що той же самий Усманов і Фрідман не менше фінансували війну і продовжують фінансувати, ніж вся інша Росія. Тому що вони є навіть серед тих, хто фонд, який за наказом Путіна було організовано, фінансували з приватних грошей. От, тому в цьому відношенні, на мою думку, тут проста як двері. У нас казали, коли сінешні в цій ситуації картинка, коли необхідно просто гроші. А що там буде потім? Ну, буде так, як і з Каддафі. Гроші віддав на французькі вибори. Ну, присудили там йому скільки? 4 роки. Він побув у в'язниці 4 роки, цей французький президент. Та думає, та тут важко, страшно, бо там... Піду я на свободу, та й пішов собі на свободу. Так воно і робиться.
1: Пане Роман, американська розвідка попередила європейських партнерів про ймовірність небезпек з боку російських дронів для італійців, іспанців. Цього тижня, я не знаю, мене потішило те, що ймовірний російський дрон або ворожий дрон пролетів у Польщі над американською військовою базою. І що зробили американці? Позвонили 112. Спасіть, рятуйте нас, тут дрон прилітає. При цьому Литва звернулася офіційно до Польщі. Вони розробили плани евакуації населення на випадок війни. Таке відчуття, що війна з Росією і Європою – це неминуча річ. Ви так само бачите, що це наступає невідворотно, і розумні люди до цього готуються, а такі, як, ну, не будемо казати хто, все одно розмахують ганчірками і кажуть, та ні, ви всі врете.
0: Ну, перше, тут, скажімо так, треба відзначити ще те, що журналісти українських аналітиків почули, бо оцей фрагмент виступу президента Зеленського, де він каже про те, що ну, в кінці кінців Путін зрозуміє, що Україна йому не по зубах. Тому йому треба буде продемонструвати, він піде на Європу. І він просто хапається за те, що звучало цими днями. Він каже, він на Молдову піде, Румунію там. Ну це як? Це якби розповідь про Макрона. Бо другий фрагмент теж, який стосується, пам'ятаєте питання, то там Вітков із Кушнером торгують. Він каже, та ви що, це не в Америці, це в Франції, це там, у Європі. Це то два олігархи там якісь, європейці. Цей вечір був, це був вечір, присвячений Макрону, я так зрозумів. Видно, що інформацію якусь мали. То до чого я тут веду? «Ель Мондо» – це взагалі дуже така своєрідна видання іспанське. І те, що воно в одному номері дає там чотири матеріали, такі бомбезні на тему того, що вже в Середземному морі стоять кораблі російські, там контейнери стоять. І з тих контейнерів буде днями вилітати грань. І вранці виходить ця стаття, в обід уже аналітичний вибух в Європі, причому від позиції, та ну ви що, це неможливо. Ну, бо ми з вами якось говорили, я вам казав, що іспанці, португальці, вони живуть за принципом, ну та ми далеко там, куди, пішки, поки вони пішки дійдуть до нас, то втомляться там і з голоду помруть. А «Ель Мондо» показує, що пані і панове, ви не розумієте, сучасні технології, от відкриється цей контейнер і полетять ці герані і накриють нас тут усіх. Ну і це спричинило колосальний переляк. Переляк на фоні того, що безтурботно живуть ці нації, держави ці безтурботно себе поводять і таке інше. А, ну, те, що стосується східного валу, скажімо, то ці нації вже живуть тривожним життям. Вони вже в стані напіввійни. Так, якщо брати скандинавські, там Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща. Ну, далі знаходяться такі, слово забувся, от, ну, можна, ну, так, як діти такі, знаєте, то чому, чому, задає питання без кінця. Оці Болгарія, Угорщина, це тут зрозуміти не можна, бо не тільки Росію розумом зрозуміти не можна. Наприклад, розумом зрозуміти угорців неможливо, болгар точнісінько так неможливо. Їхня нинішня поведінка, вона просто вражає. Але я до чого веду, що оці східні держави, вони розуміють, відчувають небезпеку там, далі на захід. Там ситуація зовсім інша. І НАТО не може прийняти рішення, чому? Бо одні якби в одну сторону тягнуть, давайте швидше, а інші, та ну яка війна, що ви там грузите? Тому насправді ці матеріали – це колосальний вибух інформаційний для цих країн. І очевидно, що треба дякувати, що «Ель Мондо» на це наважилося. Тому що, та ще й в додаток до того, що й провели трансляцію пряму із Макроном, який там розказав, що треба боятися, бо він просто відповідав на питання, так буде війна, він каже, так, друге, а будуть безпілотні, він каже, однозначно, так, хоча, як показує дані, весь цей час найбільшу кількість ударів, диверсій росіяни робили по Франції. Але жодного інформації про це не лунало. І ви розумієте, що це було? Розвідка це підтверджувала, іначе він би так не говорив. Він явно говорить, посилаючи. Але ніде французи ніколи ніяких звинувачень не висовували Москві. Як тільки Берлін це сказав, тепер уже почнуть всі. Це говорить про що? Європі потрібно лідерство. Тобто, якщо в Європі найближчі роки не з'явиться Вінстон Черчилль, ну, образ такий Вінстона Черчилля, вона буде діяти так, як діє Макрон зараз. З одного боку, він знає і розуміє прекрасно, що все це виробляє Москва, що це їхня політика, що це їх диверсії. А з іншого боку, він рятує Фрідмана, Усманова, хтось там Кирила, значить, з-під санкцій виводить. От, ну, у болгари, угорці там і таке інше.
1: Пане Романе, дякую щиро за розмову. Спасибі, що були з нами. Роман Безсмертний, український політик і дипломат, був моїм співрозмовником. Дякую.
0: Все доброго.
2: виросли за країну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим. Як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
2: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: У Єкатеринбурзі зупиняють чемпіонат Росії з легкої атлетики. Просто посеред забігу, через атаку безпілотників. Склади Wildberries та нафтопереробні заводи горять. Естрадні співаки ротом у паніці скасовують концерти через закриті аеропорти. До того ж, Євросоюз 21-м пакетом санкцій відрізає майже сотню росіянських банків від світу. Навіть платіжна російська система «Золота корона» вже не переказує гроші ні у Грузію, ні в Казахстан. Але про все це жодного слова в ефірі центральних росіянських каналів.
6: Жерти нічого.
7: Жерти нічого. На фронті твориться казна що. За 4 роки там на 100 кілометрів чи на скільки вони там просунулися.
8: У нас завжди була жопа.
7: У нас завжди була дупа в країні. Але все одно треба підтримувати свою країну та свою батьківщину.
9: Лучше краще не буде, аби тільки гірше не було.
5: Скільки б росіяни не питали, чи буде гірше, Кремль відповість однаково. Все йде за планом. Обвал рубля – за планом. Дефіцит бензину – за планом. Дрони над росіянами теж, мабуть, за планом.
10: Як Росія буде діяти
7: далі? Як Росія діятиме далі? За планом. А з чого він складатиметься? З реальної ситуації на місцях. Хто може відповісти на те, як вона буде складатися? Поки що ніхто.
5: За планом і тимчасово – це, здається, найдорожчі слова у російській економіці. Палаючі склади спочатку були загрозою безпеці. Тепер з'ясувалось, що проблеми з логістикою можуть зачепити гаманці росіян, підігріваючи ціни. Але Центробанк, як каже Набіуліна, не панікує і чекає, чи стане подорожчання стійким. А поки чекають, ставку знизили вже до 14%, а інфляція мовчки прискорилась до 7% через тимчасову втрату виробничих потужностей, як вони кажуть, в окремих галузях. Це так Набіуліна дипломатично натякнула на зупинку 10 НПЗ за 2 місяці літа і падіння нафтопереробки у Росії до мінімуму за 20 років.
11: Так, поточне зростання цін можливе під впливом цих шокових пропозицій. Для нас дуже важливі стійкі показники інфляції. За нашою оцінкою, ці показники залишаються в діапазоні 4-5%.
5: Поки Центробанк оперує відсотками, росіяни – цінниками. Після поїздки до типу ворожої Європи, жителі Калінінградської області вже просять відкрити кордони.
11: Я відчуваю себе обдуреною.
7: Ми, коротше кажучи, ходимо шоковані. Асортимент просто шалений. Усе є, і все це доступне. Є все, бери, не хочу. Половина ананаса – 160 рублів, яблука – по 80. Не знаю, як тепер повертатися додому.
12: Пожалуйста, откройте границю.
7: Будь ласка, відкрийте кордони. Я хочу взяти машину. машину, зелену карту, як у минулому житті. А потім заїжджаєш у супермаркет і багажник кефіром, молочкою. Усім завантажуєш і їдеш додому щасливий.
5: А поки чи не кожен другий житель Москви живе у тривозі та емоційному вигоранні? Це дані онлайн-сервісу психологічної підтримки «Ясно». Для заспокоєння матрьошок Росстат вирішив використовувати нові формулювання. При зниженні цін на товари і послуги, пишуть, ціни знизилися. А при зростанні, тепер пишуть, ціни змінилися. А якщо цього недостатньо, на екран випускають Путіна.
6: Нічого. Що состояння
7: відразу зазначу, що стан економіки та галузі економіки є стабільним, навіть попри зовнішні спроби дестабілізувати ситуацію у паливно-енергетичному комплексі. Труднощі, які нам створюють на паливному ринку, мають тимчасовий характер і не здатні вплинути на загальну економічну динаміку.
5: А щоб у словах диктатора ніхто не сумнівався, в Іркутську приміром підкоригували ціни на бензин. У день візиту Путіна на іркутський авіазавод на стелах АЗС-95 коштував 68 рублів, а за день до цього 91 рубль.
8: Оцк, да що случилось?
10: Іркутськ, а що сталося? 95-й, 68 рублів? Ого, що це за диво? Асфальт почорнів, ціну на бензин знизили. Хто ж до нас приїхав?
5: Ні, це не диво, це кремлівська стабільність, каже речник Держдуми Володін.
12: Стабільність – це надзвичайно важливо. Подивіться, що відбувається у світі. Напруженість, турбулентність, вибухи. А у нас стабільність. Ось цим треба дорожити. І зробити так, щоб на основі цієї стабільності відбувався розвиток.
5: Володін, до слова, цьогоріч задекларував майже 258 мільйонів рублів доходу і 955 мільйонів на рахунках. 3 роки тому мав трохи менше 81 мільйона. Зате на фоні дефіциту з бензином та інфляції росіянам про всяк сказали, що багатим не можна заздрити, бо великі гроші забирають сон і змушують цілодобово працювати. По-справжньому вільні та щасливі, на думку товариша протоиерея Ткачова, це ті, хто нічого не має.
13: Ви прості люди,
7: нічим не обтяжені. Велике багатство забирає сон і змушує працювати на себе 24/7. Якби Бог дав вам мільярд доларів, ви б втратили і сон, і апетит, і працювали б як раби прикуті до цього золота. Ви б прокляли його вже на наступний день. Не заздріть багатим. Ви ситі, маєте дах над головою, без мільярдів і відповідальності за життя країни. Бо не при владі. Свободу, яку ви маєте, ви переоцінюєте.
13: Що у вас? Ви переоцініть її, браті і сестри.
5: Поки РПЦ переконує матрьошок цінувати зубожіння, ті шукають, куди втекти з Росії. Через паливну кризу, атаки українських безпілотників на російські міста, чутки про нову мобілізацію і нав'язливу агітацію служби за контрактом, у червні пошукова платформа Яндекс зафіксувала рекордний сплеск запитів, куди виїхати без візи.
10: Вже нібито переходить усі межі, коли ось так починають нападати на звичайних людей.
14: Що тільки усугубляє.
7: Ситуація лише погіршується. Чим далі в ліс, тим більше дров.
14: Государство, да.
10: Держава має нести відповідальність за народ. Адже ми народ?
7: Навряд чи люди можуть щось з цим діяти. Ми ж не можемо тут стояти в оточенні зі зброєю та патрулювати. Як система ППО.
5: Кажете, не можете? А у Раді Федерації переконані, що можете. Сенатор Кондратьєв пропонує формувати загони ППО з жінок, дітей, хворих і кульгавих, бо право на захист Федерації, каже, не залежить від статі та стану здоров'я.
15: В годи Великої Отечественної...
7: У роки Другої світової війни існувала така місцева МППО. ППО в умовах війни має бути на кожному клаптику землі.
16: Там же жінки.
7: Там також були жінки? Жінки. Люди мають право на захист батьківщини. У роки Другої світової війни 737-й полк був сформований із дівчат комсомолок. Він відкрив бойовий рахунок, захищаючи небо над Тамбовом. Полк дійшов до Берліна. Багатьох із них я пам'ятав. Вони потім дуже активно брали участь у відновленні економіки області.
5: За логікою російських посадовців, захищати матушку Росію мають усі. Це жінки, пенсіонери, бізнеси, навіть маркетплейси. Після ідеї загонів ППО депутат Мілонов запропонував створити ще й ПВК «Яструби Вайлдберіс». А організовувати її повинна засновниця цього найбільшого підгорівшого росіянського маркетплейса.
7: Я дуже сподіваюся, що Бакальчук сформує окремий загін «Яструбів Вайлдберіс», який знищить половину Києва у відповідь на цей злочин.
5: А хто не хоче сам себе захистити, той має готуватись до масштабної евакуації. Особливо з прикордонних регіонів Росії. Топ-пропагандист Соловйов навіть озвучив куди. На далекий схід та до Сибіру. Про неспроможність Кремля закрити небо над будинками росіян у сценарії Соловйова, звісно, ані слова.
16: Та не предлагав для начала.
17: Нам ніхто нічого не пропонував спочатку. Скільки ми будемо їздити на далекий схід? Зараз ми кордон Росії, потім стане інший кордон Росії. І що? І куди ми будемо? Туди-сюди ганяти по земній кулі.
18: Тоді і Москву, і Московську область теж треба переселяти на далекий схід, чи не так? В Московську область долітає.
19: Область долітає?
20: А чому не іменно?
17: Чому саме на далекий схід? Від нас усе приховують і нічого ж конкретного не кажуть. Нас заспокоюють.
18: Як можна евакуювати з півдня на північ? Вони ж там усі замерзнуть.
20: І ж там замерзло все.
21: Це ерунда.
17: Це якась нісенітниця, далекий схід. А що їм там запропонують, невідомо. І я вважаю, що треба закінчити цю війну.
21: То треба закінчити цю війну.
5: Про закінчити війну раптом заговорив і Лавров. Мовляв, Росія, каже, виконає домовленості з США в Анкориджі, бо слово пацана – це закон. Але до цієї заяви держсекретар США Марко Рубіо сказав геть інше, що домовленості вже провалилися.
18: Щодо того, що анкоридські домовленості провалилися, мабуть, треба зрозуміти, хто саме провалився. Відторгнення американської пропозиції відбувається тому, що Зеленського накачують зброєю, постачають дрони, які підривають нашу стабільність, атакуючи мирних громадян. Наша совість чиста. Слово пацана. Пацан сказав, пацан зробив. Ми сказали, ми готові. З тієї сторони цей підхід уже модифіковано, судячи з цитати Рубіо.
5: У Росії давно винайшли рецепт миру – не думати. Про війну – не думати, про санкції – не думати. І куди зникають мальчики-герої – тим паче не думати. Натомість влада щедро підкидає простіші сенси. Головний юрисконсульт Роскачества Позняков нагадав росіянам – ліс вільний. Каже, гриби, ягоди і березовий сік можна збирати без жодних дозволів. Головне, щоб голова була зайнята кошиком, а не питаннями.
18: Прорив. Від підприємництва до полювання та збиральництва. Захистимо ареал проживання племені. Відстоїмо рідні печери та табори.
17: Російський народ переб'ється. Він покине міста і піде в поля, у ліси. Буде збирати гриби, ягоди, горіхи. Російський народ готовий у хвилину великого горя перетворитися на народ бурундук, народ хом'як. Буде запасати на зиму всілякі корінці та цибулинки.
18: Чекаємо на дозвіл пити воду з річки під час купання.
5: А для підтримки морального духу росіянам радять до лісу по гриби їздити з комфортом, новою нивою, яку облаштували подушкою безпеки. Ну, щоправда, лише однією. АвтоВАЗ назвав це проривом до 60-річчя заводу. А наступного року буде ще один прорив для росіян. З конвеєра зійде Гранта з коробкою автомат. Але усі оці типу прориви АвтоВАЗу – це лише інформаційний фон. Бо ще до повномасштабного вторгнення Путін пояснив, чому війна така зручна для Кремля.
22: Кому війна?
23: Комусь війна, а комусь рідна мати. Завжди легше війною прикрити свої провали в економічній та соціальній політиці.
22: В економічній і в соціальній політиці.
5: Схоже, цей принцип у Росії поставили на потік і привчають до війни як до нової норми. Не панікувати після ударів безпілотників, радіти, що дитину взяли до літнього табору у Північній Кореї, молодятам в Удмуртії тішитися, що у Радці дарують маскувальні сітки, а вдовам та дружинам учасників так званої СВО дякувати Держдумі за безкоштовне еко.
24: Мужчини уходять захищати рот.
17: Чоловіки йдуть захищати батьківщину, часто ще зовсім юними. А багато хто з них не встиг стати батьками. Під час короткої відпустки це не завжди можливо. А тим більше у разі загибелі чоловіка, дружини втрачають можливість стати матерями та народити дітей від своїх коханих.
25: Їх любимих.
5: Так званий оборонний бюджет Росії – 18 трильйонів рублів. Це майже 40% усіх видатків. Більше, ніж на освіту, медицину і соціалку разом узятих. Це справжня ціна норми. Не риторика про те, що війна не буденність, а конкретний розподіл грошей, який цю буденність фінансує. А школярі у Кемеровській області нехай повчаться у будинку культури. Бо єдина школа в Таштаголі розвалюється на очах. Легенди про аналоговнєтність російської ППО кремлівська пропаганда складала роками, якщо не десятиліттями.
18: Усі типи цілей, починаючи з маловисотних і малогабаритних, а також усі типи крилатих ракет, як ми любимо жартувати, навіть якщо ви підкинете вгору бутерброд, намащений маслом, ми його виявимо.
26: Бутерброд, намазаний маслом, ми його обнаружимо.
5: Поки бойові лапті заробляли собі авторитет грози бутербродів, кремлівські пропагандисти у чистому полі брязкали ЗРК «Панцер».
27: Поля зарвонена!
0: Ось вона, наша російська техніка. Ось він, «Панцир». Зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцир» з першої спроби просто вивів з ладу нашу маленьку редакційну машинку. Цей розплавлений акумулятор – наочна демонстрація того, на що здатна російська військова техніка.
1: Того, на що способна російська воєнна техніка.
5: Поки ці поплавлені інформаційні солдати переконували матрьошек у аналоговнєтності болотяної ППО, Путін спав і бачив відродження совка та виношував у Макітрі план захоплення суверенних держав. Тому тепер оті от панцирі вже не десь там у зомбоящику, а на дахах столичних багатоповерхівок. А над болотяними містами літають українські дрони і ракети. Але у кремлівського диктатора, як завжди, все за планом.
0: Практичний бойовий досвід показав, що ППО Росії – одна з найкращих у світі.
5: І від самого початку повномасштабного вторгнення ось цю типу аналоговнєтну ППО активно стягують до Москви та Підмосков'я. До прикладу, ось таку мапу восени торік злив у мережу Осінтер Джембоб. На ній болотяна столиця оточена аж трьома кільцями оборони. Це так звана ешелонована система ППО з комплексів ЗРК «Панцер», С-300, С-400. Останній адепти Геббельс-ТБ встигли так само добряче порекламувати.
2: Вот оно, саме грозне оружие.
0: Ось вона, найгрізніша зброя протиповітряної оборони Москви. Знамениті комплекси С-400, аналогів, яким немає у всьому світі.
5: На початку цього літа навколо Москви почали городити вже четвертий ешелон ППО. Сталося це після того, як матрьошки отетеріли від дронового нальоту на Московщину у середині травня.
3: Я не думала, що це стосуватиметься нашого міста Зеленоград. Нас, коротше кажучи, бомблять. Зараз 4:00 ранку. Я не думала, що війна ось так торкнеться нас.
4: Нас коснеться.
5: Сюрпризи травнева атака, схоже, підготували і для московських ППОшників. Після того дронового нальоту у мережу злили аудіофайл, заявлений як «розмова оператора панциря».
19: Висота сотка, йдуть щільно.
0: Зустрічати нічим, по гарматах залишок є, по олівцях порожньо. А перезарядка? Не доповіли. Спробуйте гарматами, у сусідів теж нічого немає, страхувати нікому. Я порожній. Та йдите в дупу. Все, вимкни радар, пропускаємо.
5: А вже невдовзі після БПЛА у небі над столицею РФ закружляли і самі панцирі. Ось тут зенітний ракетно-гарматний комплекс спускають прямо на дахи житлової висотки, що у московських Сокольниках. А тижнем раніше такий самий панцер примостили на іншу московську висотку. 42-поверховий бізнес-центр, пов'язаний із Роснафтою.
25: Спеціальні воєнні операції.
0: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіку, згідно з планом.
5: Схоже, одним з пунктів так званої СВО було обкласти панцирями путінську резиденцію на Валдаї. Ось що про це повідомляло Радіо Свобода.
27: За останні два роки
0: Радіо Свобода та ентузіастам вдалося виявити 26 систем «Панцир С-1», які захищають резиденцію російського президента у Валдаї. І це не враховуючи зенітно-ракетного комплексу С-300, радарів та інших військових об'єктів.
27: Радарів і інших воєнних об'єктів.
5: Водночас біля атакованого нами НПЗ «Туапсе» і порту «Вусть-Луги» було лише по одному панцирю. Тим часом навколо Москви та Московщини за роки Великої війни ЗМІ нарахували понад сотню позицій протиповітряної оборони.
28: Наші
0: відомі системи – панцирі, «Вуки», «С-300», «С-400» – працюють безвідмовно. Вони без жодного перебільшення найкращі у світі.
5: Вихвалятися аналоговнєтністю болотяної ППО дуже любить і мер Москви Собянін. Ось так шарманку він затягував торік.
29: З огляду на кількість запусків у бік Москви та кількість збитих безпілотників, ефективність роботи ППО навколо Москви на перших рубежах становить 99,99%.
0: У світі ніхто не досягав нічого подібного.
5: Як працює ота ППО, москвичі вже відчули на власній шкурі.
3: А куди вони падають?
0: Дивись!
3: Трясся!
0: І куди він упав?
5: Питання, звісно, риторичне. Головне, що жоден український дрон від виходу цієї ракети не постраждав.
3: На відео видно, що ракета «Панцера» після пострілу пролітає близько кілометра і падає в сусідній ліс. Це сприятливий розвиток подій для місцевих жителів. Раніше розгінні блоки та самі ракети цієї системи ППО не раз потрапляли в житлові будинки.
5: Але усі оті ешелони оборони навколо болотяної столиці не лише для захисту Кремля, Путіна та його резиденції. Ними хочуть огородити від війни матрьошок, які живуть у столиці. Ну, бо чим більше ерефіян допетрують, що війна тепер не десь там, а у них під носом, і що вони програють, тим більше питань може з'явитись у путінського електорату. Ну, до прикладу, під кінець 2024 року війну проти України підтримували 84% жителів Болотяної столиці. Це найбільший відсоток серед матрьошок. А ось вже цей рік.
4: Прошу правительство Російської Федерації.
6: Прошу уряд Російської Федерації припинити будь-які військові дії, які можуть призвести до загибелі або завдати шкоди життю чи здоров'ю російських громадян, а також громадян інших країн.
8: Там війна.
6: Там війна.
8: Все почерніло.
6: Усе почорніло, а повітря тхне гаром. Там щось дуже сильно горить.
5: Ця росіянка панікує, бо за три дні ранок на Московщині двічі починався не з кави, а з вибухів і пожежі на московському НПЗ. 16 червня наші добрі дрони сплели лапті установці первинної переробки нафти. А вже за кілька днів оцей самий завод нагадував філію пекла. На його території майоріло щонайменше 5 полум'яних осередків.
9: До випендрювалися, як то кажуть, трясця. У нас найкраще ППО. Просто суцільне пекло. Я не знаю, скільки штук вже прилетіло. Я вже штук 15 нарахував.
11: Штук 15 не считав.
12: Що происходит?
9: Що відбувається? Уся Москва у вогні. Можливо, ми вже вирішимо цю проблему. Так звана СВО затягується.
5: До речі, роботу типу найкращого ППО матрьошки в той же день гарно зафільмували.
9: От йо, пролетіло повз, стріляють. Знову пролетіло повз.
5: Та найефективнішим у відбиванні БПЛА у Москві виявився будівельний кран. Поки одні болетяні ППОшники розсікали небо ракетами з панциря, інші бойові лапті кошмарили отетерівших глядачів дронового нальоту переносними зенітно-ракетними комплексами.
13: Ми бачили напуск з ПЗР.
9: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити, і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
5: Але апофеозом і символом того ранкового вибухового шоу над московським НПЗ став видовищний підрив кришки на одному з резервуарів заводу. Спочатку багато хто вирішив, що це типу такий собі жест «знімаю капелюха» перед українськими дронами. Та згодом з'ясувалося, що той резервуар, схоже, став черговою жертвою недосконалої московської ППО. Скоріш за все, саме завдяки їй, ота от кришка і відлетіла, наче корок з пляшки ігристого. За попередніми даними, її вага від 7 до 12 тонн. Як згодом повідомило видання Reuters, московський НПЗ у Капотні не працюватиме щонайменше до кінця цього року. До слова, саме цей завод покривав близько 40% бензинових потреб Болотяної столиці і забезпечував половину її потреб у дизельному пальному.
14: Да, слава Богу, не пішли ракети.
9: Слава Богу, ракети ще не запустили. Це ще тьфу-тьфу-тьфу, ті ж довгі Нептун чи Фламінго.
5: Оце, я розумію, твереза оцінка спроможностей московської ППО. Це при тому, що мер Москви Собянін нещодавно вивалив, мовляв, до Болотяної столиці може долетіти, ну, хіба один дрон з тисячі.
9: Кількість безпілотників, які пролетіли крізь систему протиповітряної оборони всіх рубежів Москви, становить 0,001%. Це свідчить про ефективність роботи ППО, яка є найвищою порівняно з усіма іншими країнами, за що я дуже вдячний Міністерству оборони.
5: Ну, тоді московським об'єктам, які живлять Болотяну оборонку, точно нічого типу не загрожує.
7: Вообще оцінюють ефективність.
29: Взагалі, оцінювати ефективність ППО за кількістю збитих дронів, як це, наприклад, люблять робити росіяни, зокрема, мер Собянін там усе публікує. Скільки збито? Це цілковита дурниця. Це не так працює. Ефективність ППО оцінюють не за кількістю збитих цілей, а за запобіганням збиткам. Ось горить московський нафтоприробний завод. Запобігли збиткам? Ні. Отже, ППО не впоралось.
7: Ні, значить, ППО не справилось.
5: Через запальну картину на московському НПЗ, який, до речі, усього за 15 кілометрів від Червоної площі, у Кремлі сталося чергове загострення. Тож нині кількість панцирів поблизу того заводика вражає.
3: З наявних у мережі відео ми визначили, що рашисти розташували у радіусі 300 метрів один від одного одразу три ЗРГК «Панцир» у різних модифікаціях. Всі вони були поспіхом розташовані на найвищих із доступних точок – естокадах з'їзду з МКАДу менш ніж за кілометр від території московського НПЗ. Тобто станом на зараз прямо впритул до НПЗ розгорнуто одразу щонайменше 4 ЗРГК «Панцир».
5: Панцирі продовжують тикати на московських багатоповерхівках. До речі, ППО до Болотяної столиці у терміновому порядку тягнуть прямо з фронту. А в одному з парків Москви почали вирубувати дерева, щоб вивільнити місце для ЗРК С-400. Ті комплекси потрібні для збиття крилатих та балістичних ракет. Ох, як же покращила Москва на п'ятому році операції «Київ за три дні».
10: Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та «Панцирів». На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритети. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни.
5: Но от тільки будь-яка система протиповітряної оборони має межу можливостей, адже боєкомплекти скінченні. А тому можна передбачити, яка кількість дронів призведе до перевантаження ППО. Та попри це, Кремль бажає продовжувати війну проти України. Тож наші сили оборони мусять тримати оборону і повертати війну туди, звідки вона прийшла. І в них це досконало виходить.
15: Гордо реєт флаг.
29: Прапор гордо майорить, щоб ви відчули велич. Ось, покажу вам шкільний стадіон. Є чим пишатися, погодьтеся. І навіть два паркани. Не один, аж два. Це круто. І можна навіть пограти в теніс. Тільки замість сітки у нас колода.
5: І все це про типову школу у смехдержаві, яка щодня спускає на війну 65 мільярдів дерев'яних. Ну, бо Кремль більше вкладається не у розбудову шкіл, а у військово-патріотичні центри для школярів. Лише за останні 5 років на ці недоорганізації спустили понад 50 мільярдів рублів. Як підрахував опозиційний Кремлю проєкт «Важної історії», за ці гроші можна було побудувати близько півсотні шкіл або понад півтори сотні басейнів.
16: Війна йде в країні!
19: В країні йде війна, розумієте? Війна! Ми воюємо з НАТО! Знадобляться воїни і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ми виховали воїна, який може заплітати косичками гриву та хвіст рожевого поні, але не вміє працювати зі зброєю.
5: Болотяна школа вже давно перестала бути про освіту. Її головне завдання – не навчити думати, а змусити виконувати накази. А тому менше критичного мислення, більше стройової підготовки.
16: З кожної школи, з кожного інституту повинні виходити бійці, які знають, вміють і можуть. Ну не голь вже вводити у школах. Ваді.
5: Кремлю потрібні не інженери або лікарі, режиму потрібні солдати. А тому на військову підготовку учнів з 5 по 11 клас цьогоріч виділено у 2,5 рази більше годин, ніж торік. Цим типу досягненням вихвалявся ватажок так званого Міністерства просвітництва товариш Кравцов.
29: З 1 вересня її частка буде збільшена до 50%. Програма передбачає, зокрема, вивчення безпілотних літальних апаратів, а також проведення навчальних зборів. Цитує Кравцова прес-служба Міністерства просвітництва РФ.
5: А для учнів 8 та 10 класів початкову військову підготовку взагалі запропонували зробити окремим предметом.
20: Служити Росії, судилася тобі мені, служити Росії, дивовижній країні.
5: Та їхня початкова військова підготовка – це звичайнісінький пережиток Совєтщини. Зі шкільної програми сучасної РФ її викинули у 93-му році. А у 23-му почали потроху повертати. Спочатку під виглядом основ безпеки життєдіяльності старшокласників навчали стріляти з автомат Калашникова та кидати ручні гранати. А невдовзі усю оту мілітарну вакханалію назвали предметом основи безпеки та захисту Родини.
1: Зелимся!
2: Прицілюємося! Вогонь!
5: Чому насправді вчать болотяних школярів на так званих заняттях з військової підготовки, дуже однозначно пояснює пошарпаний лапоть з громадської палати ЕРФІ товариш Бочаров.
2: Ми маємо під час початкової військової підготовки визначити для учнів цілі, хто у нас супротивник, а хто ворог.
17: Хто у нас працівник, хто у нас враг.
5: Тобто виходить, що російських школярів навчатимуть не лише стріляти, а й правильно ненавидіти?
2: Без чітко визначеної ідеології ми не можемо побудувати систему ані виховання, ані формування нового підростаючого покоління.
5: Аби глибше промити неокріплі підліткові мізки, треба більше суто ідеологічних дисциплін. І про це кремлівські держиморди теж подбали. Бо з нового навчального року у болотяних школярів з 5 по 7 класи з'явився такий предмет, як духовному.